0: אם היית הייתי כותב את זה ביחד אמי, זה היה שיר משהו.
1: אגב, זה אתה שר, לא יאי, נכון?
0: אז לא יאי, יאי. עכשיו כבר חושדים בי, אבל. עכשיו אני הולך להוציא שיר, אתה יודע מי? אני אתן להם סקופ. אני הולך להוציא שיר עם זקן הזמרים היום. יהודה גרין, יהודה גרין. והוא לא עשה עם אף אחד דואט, אני חושב, בחיים. פעם שעה שהוא עושה דואט איתי. ואתי שיר שאלה, לא נשמעת אבא שלי. ואתי שיר שהוא הלחין, אני לא מעיז להלחין לפניו. והשיר יקראו שיר המשאלות. וזה מלא משאלות ליבנו לטובה הוא שר. ושיר פשוט שאני שר אותו, אני בוכה, ויהודה גרין עם הקול העמוק שלו, עושה את זה גם בארצות הברית, נראה לי הוא שר את זה באיזה מקום. תקשיב, שיר שפשוט אני מצטמרר ממנו, והוא זמר ענק. הוא רבי רבי רבי.
1: הגמרא כותבת שמי חיבר את אבינו מלכנו? רבי עקיבא.
0: נכון.
1: זה התפילה היחידה שנענתה. אנשים התפללו ימין, השמאל, וזה, לכן שמים את התפילה הזאת בכל יום בתפילה, אבינו מלכנו, אבינו מלכתה, וגם בימים נוראים.
0: טוב, זה השיר שיהיה.
1: יעקב שואקי הוציא...
0: יעקב שומע אותנו, אגב, אני יודע שיעקב שומע איתנו מקודם, אני שמעתי שהוא גם שומע אותנו. יעקב, אוהבים אותך, הוא גם בארץ עכשיו.
1: אחלה יעקב. ואיש העמדה יעקב הוציא.
0: נכון.
1: זה נהיה נחצצון וברזל, כל שולחן לסדר.
0: נכון.
1: ואיש העמדה יעקב שואקי עם רזל. אם אתה הולך עכשיו לצעד הבא שלך, דיברת על גרין, בוא קח את זה כמה צעדים קדימה, אבינו מלכנו, לחן שנחצצון וברזל.
0: יש לי אבינו מלכנו אחד.
1: לחסידים.
0: שעשיתי אותו עם אחי, קוראים לזה שיר לאבינו. תשמע את זה, תשמע את זה.
1: שיהיה נחצצון וברזל.
0: נחצצון ברזל, רק לא תפסו אותו כל כך.
1: אז תקשיב טוב, אני אומר לך, ברגע שזה יהיה,
0: זה נהיה צון יותר מברזל, זה הבעיה של השיר הזה.
1: זה יהיה בכל בתי הכנסת, בכל
0: התפילות. אז עשיתי לפני אלול שעבר, לפני שאבא שלי נפטר, עשיתי עם אחי האהוב ינקי שיר, ואני יכול להגיד לך שזה היה שיר שהוא היה חלום של אבא שלי, שנעשה אותו ביחד.
1: אגב, ראיתי שיינקי התחיל להיות זמר, כאילו.
0: הוא איתי ביחד, אני לימדתי אותו לנגן. אני, שהיה ילד, הוא רצה לנגן, היה רואה לנגן על אורגן. אני לימדתי אותו, אני פרשתי מהאורגן, ואני בכלל פרשתי בהתחלה מהמקצוע עד לפני 5 שנים, והוא הלך על זה בכל הכוח, והיום הוא עושה חתונות, הוא עושה הכל.
1: ענק, טוב, אז לגבי זה עם האורגן, אני חייב לספר לך, היה איזה אבא שלח את הילד שלו ללמוד קלידים, ללמוד אורגן.
0: אתה יודע, אתה יש כל דבר, יש לך בדיחה.
1: שלח אותו ללמוד אורגן. בקיצר, הוא והבן של השכן למדו ביחד. אחרי 3 חודשים, הוא בוא, קורא לבן שלי, בן שלי, בוא רגע, בוא רגע. אני לא מבין, פרסי, אני לא מבין, בן שלי. אתה כל הזמן בכפתור אחד, טן, טן, טן, טן. והשכן כבר עושה טן, טן, טן, טן, טן, כל האצבעות. אמר לו, אבא, אבל לא מה, אומר, אתה לא מבין מוזיקה. אומר לו מה? אומר, בן של השכן מחפש, אני מסעתי. מוקדש ליאנקי הקלידן. יאללה, רובן, תעלה לנו זוג מאזינים לרובן. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 מאזינים יקרים, אנחנו בכל יום בימים הקרובים משחקים ראש בראש, עולים משידור שני מאזינים מתחרים על 3 שאלות תורניות ראש בראש. המאזין שיפתור הכי הרבה נכונה, יזכה בפרס מיוחד מתנת רשת המסעדות רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, כולל טמבורגר 225 גרם, בצד, שתייה, וכל זה ב-96 שקלים. זאת יציאה, זה בילוי, זה איכותי, בקשרות מודרת, רק ברובן, חפשו את המסעדה הקרובה עליכם. טוב, מי המתמודדים שלנו? תן לי שמות. נו, יעקב וניסים, שלום יעקב, שלום ניסים.
2: שלום. מה קורה,
1: ימי? יופי, שיגאון חברים, איך אתם, הכל בסדר, מה שלוחם, איך עובר עליכם בין הזמנים?
2: תודה רבה, ימי, ימי, אין עליך בעולם, ימי.
1: אין, אין כמוכם חברים, אנחנו...
0: יש לך מלא מעריצים, ימי.
1: לא, לא, זה לא מעריצים. אוהבים, אוהבים את התורה ולומדיה. שוקי, אנחנו שאלתם 3 שאלות, וזה הסבב האחרון של רובן היום. גם מחר, רבותיי, במהלך כל הבין הזמנים הזה, אנחנו נפנק אתכם בארוחה. אגב, הסניף בבת ים, הרב מחפוד, מאוד נהלתי שם. חברים, המשחק הוא כזה, תצריכים לומר את השם, ולך בכן את השם, את התשובה. במידה ולא אמרתם את השם, הנקודה עברת למאזינים מולך, ואנחנו יוצאים לדרך, אתם מוכנים? יעקב מוכן?
2: אמורים להגיד את הכן או לא?
1: לא, אתם צריכים להגיד יעקב, ואז את התשובה. עומד לך המאזין ממולך, מה שמך?
2: ניסים.
1: לא שומע, אני לא שומע.
2: ניסים.
1: ניסים, ניסים תהיה במקום שקט. יעקב וניסים, יצאנו לדרך, שאלה ראשונה. אתה איתי או לא?
2: כן, כן. כן, איתך.
1: חברים, מי אמר למי ואין ארור מדבק בברוך?
2: ואין ארור מדבק בברוך. היה יעקב. יעקב אמר את זה,
1: אברהם אמר את זה לאליעזר. אברהם לאליעזר, תשובה נכונה ליעקב, אברהם לאליעזר, תשובה נכונה. אנחנו ממשיכים הלאה. מי אמר למי גדול אבונים מנשוא?
2: גדול אבונים מנשוא.

0: ניסים, ניסים תשובה נכונה.
1: ניסים תשובה נכונה.
0: יעקב וניסים אחד אחד. כמה שנים היה יעקב אצל לבן? ניסים, ניסים, ניסים, ניסים כמה?
2: 22.
0: טעות, 20 שנה. המקודה עוברת למזימים מולך.
1: המקודה עוברת ליעקב.
0: יעקב.
1: והיה רציני.
0: 2-1 ליעקב. יאללה, ממשיכים הלאה. מי הרג את סיסרא?
2: ניסים
0: שמואל. ניסים טעות, יעל הרגה את סיסרא.
1: אז נראה לי שליעקב שלנו יש כבר שלוש תשובות, והוא זכה. שים לנו בבקשה את התשדיר במה הוא זכה.
0: הנה, במה זכית, הנה זה בא.
3: רובן, ארוחת קומבו
1: רובן,
3: הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: אז יעקב זכה לנו, עמי. יעקב, מה אתה הולך לעשות עם ההמבורגר? אתה גדול,
0: ענק.
1: השיר הזה על עמי הגענו לפחות עמי, אבל הוא גדול לגמרי. רק אתה
0: במזרחה בום בום בום בום בום בום בקרוב, אנחנו עובדים על זה.
1: לא, התחלנו בחידון. היום באתי לעשות דואט בחידונים, עמי. בקרוב אנחנו עושים דואט במוזיקה. אתה הזמנת אותי לדואט הראשון. אתה יודע מי הגיע עכשיו?
0: מי?
1: האיש שאני הכי אוהב בעולם.
0: מי?
1: כן,
0: אמירם!
1: אמירם בלולו הגדול! אמירם, אני נשאר איתך גם לתוכנית שלך, אין ברירה.
0: זה, דיברנו איתו על זה, זה יעלה לרדיו עוד 80,000 שקלים.
4: אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו.
1: אתה שרק השיר הזה בוויז'ניץ היום? בוויז'ניץ זה נכנס.
0: כן, זה ניגון הקלרינט הידוע.
1: אתה גדול, הניגון כן, אבל המילים לא היו.
0: הם שרים את זה ונגד זה?
1: לא, הם שרים את זה, את הניגון הזה.
0: מה אתה גדול?
1: יש בו עיר היוילום, יש בו עיר היוילום, יש, יש, יש, יש, יש.
0: המקור היווני, כן. אגב, מאזינים וכי רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה.
1: אתה רק מדבר פה על אוסם, מה מחכים? במבות? מה יש פה?
0: אתם צריכים להגיע יום יום שלישי באלעד, אמפי פארק אלעד, בכניסה ללונה פארק. מהשעה 5 עד שעה 7 בערב.
1: בגלל זה הפקקים והשריפות.
0: מביאים 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה.
1: אופה.
0: לכל משתתף. בואו לאלעד, אמפי פארק, אלעד. רגע, משכת את זה יותר מדי ונתנתקת, צריך להחזיר את זה, כן? מהמיקרופון.
1: עכשיו זה טוב, נכון?
0: כן, כן.
1: יופי, אז אני ראיתי היום באלעד, משפחה שלמה רצים, חטיפי אוסם, ומכניסים בכל הכוח את הבם והביסי לפה, שישר להם 15 סקיות. המבצע התחיל היום, אין להם את הסקיות. אתה חייבים אותם ריקות, נכון?
0: כן.
1: אתה צריך לאכול את מה שיש.
0: לא, לא, זה אפשר גם אליות.
1: גם אליות?
0: כן, כן.
1: אז חבר'ה, חבל להשמין, תביאו אותם ככה. בום, בום, בום, ו... טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו, טו.
0: הכל טס, הכל טס, ואני רוצה לומר לך, אנשים טסים היום, אתה יודע, שדה התעופה מפוצץ. אתה יודע כמה אנשים, אתה עומד בתור 4-5-6 שעות, 4-5-6 שעות אתה עומד שם ואתה משתגע, ואני לצערי הרב רואה חבר'ה עם כיפות שאוכלים במקומות שהם פתוחים בשבת.
1: איפה?
0: בשדה התעופה
1: שלנו, אוקיי.
0: אז חבר'ה, אני פונה לכם, רבותיי היקרים, לשמור על הכשרות ולשמור על הדברים הטובים יותר. יש לכם שם מסעדת קפה, קפה חלבי, סלטים, הכל
1: יפה
0: בדת.
1: יפה מאוד, עמי. אנחנו מכבדים את השבת, ומי שלא מכבד את השבת, לא בבית ספרנו, עמי, אנחנו לא מתביישים בזה. קפה קפה מכבדים את השבת בשדה התעופה.
0: שם
1: ואנחנו
0: אנחנו.
1: ואנחנו ניכנס לקפה קפה, ונשתה גם קפה וגם קפה.
0: וגם קפה וגם כל הדברים הטובים.
1: האם האפה.
0: וגם נספר לטובת המאזינים, שאם כלים, יש חלוקת גדולה, אם כלים בישלו בהם בשבת, הכלים הופכים להיות טרף. הבנתם? אז...
1: אין הכשר, מה זה משנה עכשיו?
0: לא, זה בעיה חמורה, גם אגיד לך, כל המוצרים שלנו של הדתיים, חבר'ה, להירגע. אז יש לכם קפה שם במעל התעופה, ואם מי שרוצה בשרי, מסעדת הרדות, בשרי, אוכל
1: דתי. הרדות.
0: הרדות, כן. של אלי חוגי הצדיק, אז חבר'ה, תאכלו שם ותהנו, וכמובן, כמובן, הכי חשוב לשמור על הכשרות, זה הדבר הטוב ביותר. פרסומת מיד שווים.
3: גלה עם עמי מימון.
0: מיד אדבר עם אלעזר פרץ, שלום לשני אורי התוכנית, שלום שני אורי, מה אני מותק?
5: שלום וברכה, מי
2: מה נשמע?
0: טוב, בתור אבא לילד וילדים מיוחדים, בתקופה הזאת, תקופה היא לא פשוטה ומאתגרת, אתה רץ ממועדונית למועדונית, מדברים, כל הדברים האלה מסביב, ולקחת את זה כמה צעדים קדימה, אמרת, עמי מימון, צריך לטפל גם בילדים המיוחדים שנמצאים כל הזמן בבתים. אתמול אשתי מסרה הרצאה, יש איזה מרכז למורות באנגלית, וקראו לה למסור הרצאה, חלקה באנגלית, חלקה ב... זה על הסיפור האישי. והיא דיברה אודות הבן המיוחד שלנו, זכרונו לברכה שמוליק, ואת כל הפעילות שעשינו סביבו וכל הדברים האלה, וכמה ההורים צריכים חיזוקים, וכמה המורות צריכות להתייחס אחרת לילדים הרגילים שיש להם בבית ילד מיוחד, זה לא דבר פשוט, זה לא דבר קל, ולכן לקחנו את זה כמה צעדים קדימה. בזכותך שני אור איתנו על הקו, אלעזר פרץ, שלום הרב אלעזר פרץ.
5: שלום וברכה, צהריים טובים, אמי, לך, לרב שניאור, לכל המאזינים.
0: אני אספר לך, לפני כמה שבועות קיבלתי וידאו מהרב מנדי בלניצקי ואבי ממרן, שהם עשו שבת כזאת, ארגון כזאת לילדים המיוחדים, למשפחות.
2: זה השילוב של שני ארגונים.
0: כן, ואז הוא אומר לי שם, הרב מנדי בלניצקי, אתה רואה? מי הכיר לי את אבי ממרן? אתה הכרת לי את אבי ממרן. אבי ממרן אז היה עדיין...
2: מלא
0: תוכניות. כן, מלא תוכניות, ואנחנו היינו עושים שידורים חיים מכפר חבד, הבאתי להם את שווקי, את אידל, את כולם שם, והכרתי ביניהם, וזה התפתח, והם פתחו, זה פתח ארגון, וזה פתח ארגון, והתקדמו, וכל זה בזכות שמוליק הקטן, זיכרונו לברכה, שעשה דברים טובים. ואמרתי לך, אלעזר, בוא נעשה משהו לילדים המיוחדים, אמרתי, למה אני הולך על זה? אז כל מי שיש לו ילד מיוחד, ומחר רוצה לבוא לשידור עם עמי מימון, והבאנו גם את אליה ואב, והבאת אלעזר מתנפחים ופופקורן ודברים בחינם, נכון?
5: שלב מתנפחים, והופעה של ניר על הטוטן, וזה מגרד ספורט בתוך בית ספר, מקורה, אווירה טובה, מיזוג. אני רואה בזה, זה אחד הדברים, אני עושה הרבה פרויקטים הקיץ, וזה הדבר הכי מרגש שיש. לעשות את הפרויקט הזה מדי קיץ, זה פשוט מרגש, וגם התגובות של ההורים, שסוף סוף הם יכולים לבוא עם הילדים, ולא להסתתר, ולא להצטדק, אלא לבוא ולחגוג יחד, זה דברים שממלאים אותך לכל השנה.
0: עכשיו תדע, להוציא אותי בבין הזמנים, זה תרללת בפני עצמו, אבל אמרת, עמי, אמרתי לך, אני הולך על זה, אני, שיהיה לילון שמת הילד, הבן שלי זכרונו לברכה, ולחיבוק של כל ההורים, אשתי סיימה את ההרצאה, אני חייב לספר לך, זה כולה מורות, זה 300 מורות באנגלית, סיימה את ההרצאה, עמדה בצד, והתחילו לעמוד טור כזה שלם, אחת אחרי השנייה באה לתת לחיבוק. תראה מה זה קרה, תאמין מה אתה יודע. אז אנחנו מחר מחבקים את הילדים המיוחדים, מחר אנחנו מחכים את הילדים המיוחדים אשר בנתניה. אלעזר, יש מספר טלפון?
5: יכולים את הטלפון שלי, בבקשה, מי שצריך פרטים, מי שרוצה להירשם, 054-69-770-30, נזכיר זה למשפחות עם ילדים, בעלי צרכים מיוחדים.
0: כל המשפחות בעלי צרכים מיוחדים מוזמנים להגיע לאירוע מחר, שידור חיים עמי מימון.
2: אני חייב להגיד משהו.
5: אולם בית הספר שי עגנון בנתניה. אולם בית הספר שי עגנון בנתניה, כולם מוזמנים.
2: אני חייב להגיד משהו, כבר פעמיים הייתי. הוא עשה גם בחודש אדר, לפני כמה שנים הייתי פעמיים באירוע הזה של אלעזר מארגן, וזה באמת מיוחד ומרגש ונותן הרבה הרבה כוח גם למשפחות וגם לילדים, יוזמה מרגשת מאוד.
0: אז עוד פעם הכתובת, אפשר להגיע או שחייב, אתה יודע, לשמור מקום, מה?
5: אולם בית הספר שי עגנון בנתניה, אנחנו פתוחים לקבל את כולם, זה ברחוב שפינוזה, זה אגב סמוך לישיבה של רבי עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה. אפשר סמוך לשם.
0: וואי, יפה.
5: אולם בית הספר שי עגנון, כולם מוזמנים, כפי שאמרתי, סוכר, פופורן, 12 מתנפחים, ניר על הטוטן, ועמי מימון.
0: שידור חי משם.
5: יחד עם אליה ואב, כל ברמה, אני חושב שזה היום הכי כיפי בקיץ, בעזרת השם.
0: תגידי, יש הבאת הגברה או שאתה צריך להביא הגברה מפה?
5: מה שאתה רוצה, עמי, הכל מוכן ומסודר בשבילך.
0: לא, תגיד, רוצה לדעת, אתה צריך להתקן את רפי פה, אתה יודע, יש פה שידורי חוץ, ברדיו כל ברמה, שידורי חוץ פרסו להם כנפיים, אז אמרתי להם, מכיוון שאני יש לי ויה שלי אישית, אני מביא את הוויה שלי, את הערכת שידור שלי, את כל הדברים של הילדים המיוחדים, אז מה, אתה אותו מזה?
5: בהחלט, יש הגברה, ויש רמקולים, ויש
0: פינוקים בעזרת השם. אלעזר פרץ, הצדיק מנתניה, שעושה
1: דבר... רבי אלעזר הצדיק, אתה יודע מי מדבר איתך, אלעזר?
5: עכשיו אני מקשיב.
1: יופי, מי מדבר איתך?
5: לאט לאט.
0: שוקי.
5: שוקי משמח על במות.
1: מתוק אתה, תדע לך שאני אוהב אותך.
5: שוקי משמח על במות.
1: אתה אחד האנשים הכי טובים בנתניה, וזה לא קל להיות איש טוב בנתניה.
2: הוא ראש העיר, הוא ראש העיר כעיקרון.
1: אני מת עליך בין הנתניה בעולם.
5: אנחנו נביא גם את ראש העיר, את אבי סלמה, גם את גן
1: רושם. אבי סלמה הגדול שעושה טובות ונצורות בנתניה, ועושה המון לילדים מיוחדים, אני יודע.
0: אבי סלמה בסלמה.
1: ואלעזר פרץ איתנו, וגם אריק דביר הגיע פה פתאום לאולפן, ורוצה באמת להיכנס כמו כל דבר, הוא מצא שם להפריע לי.
0: לא, לא, הוא משדר בארבע, יש לו עוד אדם.
1: אלעזר, הרבה זמן לא ראיתי אותך, אנחנו נדבר אחרי התוכנית בעזרת השם למפגש רעים דחוף.
5: אולי נתראה בסוכות, מי יודע?
1: מה זה מי יודע? אתה צריך להגיד בטוח.
0: מה זה מי יודע? דבר ראשון, תכין תקציב מהעירייה ואנחנו נגיע.
5: תודה רבה, חברים.
0: לא, תודה.
6: יש פה התפרצות.
0: רגע, תלחץ.
6: אגב, לכבוש את המלכאים מבבית, מה קורה?
1: יש פה התפרצות לאולפן, עמי, יש פה התפרצות.
6: קודם כל, שלום, תראה מה זה חברות.
0: שידור חי, כן.
6: לא ראיתי אותו ים זמן.
0: מי אתמול, כן. לא ראיתי אותו מאתמול.
6: אתה ושוקי, רבתם? עוד
7: יותר. אם היו רואים את זה, מתי נשמתם
6: לו לבר מצווה? אמרתי, תבוא להם, בית הדחוף שנזל לנלז היסטורי של שוקי.
0: אבל זה באמת בשוגעי מה שקורה כאן בשידוך, תביא את פינת התניה לפני שנגמרת לי התוכנית.
1: בוא נשאל את אריק שאלה, בוא נראה מי יודע.
0: אני אשאל את אריק שאלה, איזה שיר פתח את התוכנית?
1: וואי.
6: זה של שוקי, אהבת חינם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, למה שואלים את זה אותך?
6: לא, זה...
1: אח שלי יהודי!
6: אח שלי יהודי,
1: אתה מבין? אני אמרתי שיר של אריק בכלל, אני קורא לזה.
6: בדרך כלל אח שלי יהודי, מה שקורה פה בשבוע האחרון, יש אותי ילד טרמפולינה שפותח לנו פה... לא שם, ילד טרמפולינה?
1: של שי ויינר.
6: עם שמחה פרידמן, אהובנו שלנו,
1: זה מה ששמעתי, קליפ מטורף, הגיע למקום שלישי ביוטיוב.
0: נכון.
1: ראיתי.
6: העולמי!
1: הוא הגיע מקום ראשון אגב בקולפליי.
6: טוב, שאתה מסיים פה,
1: למה זה מרשיך אותך?
6: שאתה מסיים פה, תעשה ימין על האולפן שלי.
0: הבנתי אותך, אריק. אז יש תחליף איתו. שוקי, תודה, עוברים בפינת התניה היומית. תודה רבה לשוקי היקר שהיה איתנו פה.
1: תודה רבה, עמי, אין עליך בעולם, אני מגיע גם מחר. לא אכפת לי, מי נמצא פה, אני איתו גם.
0: אז אנחנו מחר בנתניה, אמרנו לכם, שידור חיים הילדים המיוחדים.
1: באמת, אז אני מגיע, ילדים מיוחדים זה אנחנו.
0: האמת שכל פעם שקראתי לך בתפורה, אתה זוכר ביומיים לפני השביעי לאוקטובר, יום לפני השביעי לאוקטובר, שידרנו מבלינסון.
1: אז בוא נגיד לך משהו, אני לא זוכר, כי אני כל כך הרבה נמצא, וזה כיף שאני לא זוכר את הדברים.
0: אז היינו שם ועשינו להם שמח לילדים.
1: נכון.
0: וחבר שלי אוהב ציון, נביא, מלא ממתקים.
1: זה היה באיפה של הילדים.
0: בפתח תקווה.
1: כן, נכון.
0: שניידר, שניידר. ועשינו שם שמח וכל זה, והיה אנרגיות. אני בהתחלה באתי בלי אנרגיה, למה ראיתי את הילדים חולים, אמרתי, אבא,
1: קשה שם.
0: אבא, אני מתחנן.
1: אבל נגיד לך משהו, נגיד לך משהו, כשאני רואה את הילדים האלה, את השמחה שאנחנו עושים להם, זה נותן לי את
0: זה. זה מעיף אותם, הרופאים אחרי זה
1: אומרים, מעיף אותנו, אני בא בשבילי בכלל.
0: הרופאים אחרי זה אומרים, השמחה הזאת מוציאה אותם מכל הבלגן, זה משהו מטורף. יאללה, תניה שהוציא אותנו מהבלגן, הרב שוקי סולומון, הנסיך, אוהב אותך אהבת נפש.
1: אמי, אני אוהב אותך גם.
0: תשאר להזין על התניה.
8: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום הרב נדב הכהן.
9: שלום עמי, היום אנחנו מסיימים את שער האיחוד והאמונה בתניה. בתחילת שער האיחוד והאמונה דיברנו על הסוד של אותיות הקודש. העולם נברא על ידי האותיות הקדושות, אותיות האלף בית. איך יכול להיות מ-22 אותיות נבראים כל כך הרבה ברואים? אז כמובן צריך להבין שאותיות האלף בית זה לא רק סמלים על הנייר, זה צינורות של אור וכוח אלוקי. אף בית האותיות מייצגות 22 מיני המשכות של חיות. כמו במוזיקה או בשפה, אפשר לצרף אותם בצורות שונות, וככה נוצרים ונבראים אין סוף כוחות ונבראים שונים. לכל עוד יש כוח ייחודי משלה, שהוא בהתאם לצורה של העוד. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים בזה, אבל ככה זה ממש. רק כדי להבין את זה, למשל אחד קטן, איך יכול להיות שמאור אלוקי בסוף מגיעים לנבראים פשוטים כמו אפר ודומם? אומר בעל התניא משל יפהפה, אור השמש והירח. בלילה האור שאנחנו רואים מהירח זה לא האור של הירח, השמש מאירה לירח והירח מאיר לנו. ככה הנבראים מקבלים הערה לא ישירות מהקדוש ברוך הוא, אלא הערה של הערה של הערה, דרך האותיות, דרך חילופי אותיות, גמטריות, צירופי אותיות, עד שנברא העולם שלנו ממש.
0: אין עליך הרב, דבורה מפי עליון פי מיליון, הצלחה גדולה. הרב נדב, אגב שחררו את החבר שלנו הרב נדב, שעצרו אותו עם הדגלון, שוחרר. שנקרא ודגלו על היהבה. תודה רבה, כבוד הרב. סיימנו מאזינים, מיד אחרינו, אמירם בלול עם המבוקשים, בשורות טובות, משיח נאו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ברוכים הבאים וערב טוב לכם מאזינים יקרים. אנחנו בעוד תוכנית בה אנחנו זוכים לשמוע ולהיות יחד עם הרבנים המתמודדים במסגרת תלמודו בידו, העונה השמינית, כאן ברדיו קול ברמה. וכמדי ערב אנחנו עם הגאון הרב יעקב סיני. שלום, ערב טוב כבוד הרב.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים.
2: איזה משימה מיוחדת היינו אתמול, אין ספק שהיום אנחנו גם נהיה עם המשך החידון, אבל משימת כתיבה הרב, נכון. ששם בעצם למדנו בעיקר את רזי הכתיבה רגע לפני שחוזרים חזרה להמשיך ולהתעלות בתורה.
3: נכון מאוד, משימת הכתיבה, זכינו לשמוע את הרבנים המתמודדים ולקבל את המאמרים התורניים והתשובות שהם כתבו בהלכה, ולמדנו הרבה מאוד כללים איך כותבים תשובות בהלכה בדרכו של מרן זכר צדיק לברכה, ואני מקווה שהמאזינים שלנו שאהבו את מלוא התועלת בתוכנית אתמול.
2: והערב אנחנו נהיה עם חמישה רבנים מתמודדים, הרב משה כהן, הרב שמעון לוגסי, הרב הראל חטאב, הרב אסף מחלב, הרב ישראל אסולין, כל אלה כאן איתנו באולפן במהלך השעה הקרובה. נודה לצחי אריאל שהוא עורך התוכנית הזאת, נודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד על החסות. ואנחנו מתחילים להריח מעט את הגמר, כ-12,000 שקלים עבור אחד מהרבנים המתמודדים שיגיע למקום הראשון, 5,000 שקלים למי שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השלישי. בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו מתחילים.
1: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אני חושב שהשלב הזה שאיתו אנחנו מתחילים את התוכנית מוכר לכולם. שאלות הנכון או לא נכון לכל אחד מן הרבנים המתמודדים. עד דקה וחצי יש לרשותו, עד 10 נקודות. לאחר מכן גם שאלת הבנה על אחד השאלות הרב. ואנחנו נתחיל עם הרב ישראל אסולין, בבקשה, עד דקה וחצי.
3: הניח בשר על האש בשבת וניצלה רק חצי בישול מצד אחד, אסור מדאורייתא, כדין חצי שיעור שאסור מן התורה.
4: לא נכון.
3: הדליקה בטעות נרות שבת בזמן בין השמשות, אסור להנות מאור הנרות, כדין הנאה ממעשה שבת.
4: לא נכון.
3: גוי שהדליק את האור עבור יהודי בשבת, מותר ליהודי ללמוד תורה לאור החשמל הזה.
4: נכון.
3: שכח להפריש חלה מערב שבת בחוץ לארץ, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מאכלה בשבת.
4: לא נכון.
3: שקדי מרק מתוגנים, מותר להראות עליהם מרק חם, אבל אסור להכניס אותם לתוך הסיר שהוא כלי ראשון.
4: לא נכון.
3: נפל יתוש לתוך כוס יין, מותר מצד הדין להסיר אותו ביד או בכף, אפילו בלי לקחת איתו יחד קצת מהמשקה.
4: נכון.
3: תבשיל לך שיש ספק אם הוא מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת.
4: נכון.
3: קידש בפינה אחת של הסלון ורוצה כעת לאכול בפינה אחרת של הסלון, חייב לחזור ולקדש, אלא אם כן רואה את המקום הראשון.
4: לא נכון.
3: שכח לומר אתה חוננתנו וסיים חונן הדעת, רשאי לאומרו לפני ברכת השיבנו, אפילו שיש לו יין להבדיל עליו.
4: לא נכון.
3: נייר חלק שעומד לכתיבה, אסור להכניס אותו בין דפי הספר לסימן, כי הספר נעשה בסיס לדבר האסור.
4: לא נכון.
3: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות ל-10 שאלות.
3: ישראל אשר בך את פער, איזה יופי.
2: שר כוח, הרב אסולין, אבל אנחנו ממשיכים איתך לשאלת ההבנה בנוגע לתבשילך, שיש ספק אם הוא מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו.
3: נכון, אמרנו תבשילך שיש ספק אם הוא מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו, מותר לחמם אותו בשבת. אמר לנו הרב ישראל אסולין בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון? זה תבשיל לך, יש בישול אחר בישול בלך, ויש כאן ספק אם הוא מסתמק ויפה לו, הוא מסתמק ורע לו.
4: קודם כל, יש לנו מושג בהלכה שאין בישול אחר בישול. עכשיו, נחלקו הראשונים, האם זה רק בדבר יבש או גם בדבר לך. אמנם למעשה, אנחנו הספרדים קיים עלן שיש בישול אחר בישול בלך, אבל זה רק משום ספק דאורייתא, אבל יש דעות בראשונים שאומרים שגם בלך אין בישול אחר בישול, כמו דעת הרמב״ם. עכשיו, אם כן,
3: איך זה קשור למסתמק ויפה לו או מסתמק ורע לו?
4: יש שמסבירים שאם זה מצטווק ויפה לו, אז לכולי אלמה זה אסור. כולי אלמה זה בעיה. יש פה תוספת לבישול. כאן כיוון שזה ספק, לא ודאי שזה מצטמק ויפה לו, אז אנחנו אומרים שמורים למעשה שאפשר לחזור ולהניח, וסומכים על דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח.
3: טוב, תשמע נתן, מרן בית יוסף מביא בסימן שין י"ח מה שכתבו רבנו ירוחם ורבנו יונה לגבי בישול אחר בישול בלח, שהוא רק במצטמק ויפה לו, לא במצטמק ורע לו. זה מתבאר גם בסימן שין י"ח, בסעיף ד' וסעיף ח', שאין בישול אחר בישול בלח ככל שמדובר בדבר שמצטמק ורע לו. לכן הכנסת הגדולה למשל כתב להתיר חימום קפה, כי הוא מצטמק ורע לו. זה גם בסיס ההיתר של מרן זכר צדיק לברכה לחמם תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב, כי אז הוא מצטמק ורע לו. וכותב מרן, אפילו אם יש ספק אם הוא מצטמק ורע לו או יפה לו, יש לנו ספק ספקה, שמא הוא באמת מצטמק ורע לו, ושמא כמו הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בדבר לך, ולכן ככל שיש ספק אם זה מצטמק ורע לו או מצטמק ויפה לו, מותר לחמם את התבשיל הלך הזה בשבת. חזק וברוך רב ישראל אסולין, 2.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם המתמודד הבא, הרב שמעון לוגסי.
3: מותר להוציא תפוח אדמה מהמרק עם מצקת מחוררת כדי שהוא יישאר בלי רוטב, ואין בזה משום בורר. שכח להבדיל בתפילה, אינו יכול לעשות מלאכה אפילו אם יאמר ברוך המבדיל בין קודש לחול.
5: לא נכון.
3: קטן שלא יתפלל ערבית יכול לקדש לאדם גדול שיתפלל ערבית והתכוון לצאת בתפילה ידי חובת קידוש מן התורה.
5: לא נכון.
3: נבלה שראויה למאכל בהמה ואין באותו מקום בהמה, מותר לטלטלה אם יש שם גוי.
5: נכון.
3: כמו שאסור לצלוט דבר מבושל, ככה אסור להניח לחם על הפלטה שיהפוך להיות צנימים.
5: לא נכון.
3: מותר לשחות לימון בשבת לתוך כוס תה חם, ואין לחוש לא משום שחיטה ולא משום בישול.
5: נכון.
3: סלט עגבניות עם בצל, ולא מעוניין בבצל, מותר לברור אותו בצנאה ולתת לחברו שאוהב את הבצל.
5: נכון.
3: וזה לא נכון. נקרא החוט של העירוב שמקיף את העיר, אסור לומר לגוי לתקן את העירוב, כיוון שזה כרוך באיסור דאורייתא.
5: לא נכון.
3: הפסקת חשמל בבית בשבת, קבתה הפלטה, מותר להעביר את האוכל לפלטה של השכן, אפילו אם היא חמה יותר.
5: נכון.
3: לחם משנה, אין לו כיכרות שלמים, אלא רק שתי פרוסות לחם, מלחם פרוס, יבצה על שתיהן.
5: נכון.
3: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, 9 תשובות נכונות. 9 נקודות. הרב, שאלת ההבנה שאני רוצה ללכת עליו.
3: כן, נתן.
2: שצריך לומר שבמקרה הזה את שאלה היחידה שהרב לוגסי השיב לנו בצורה לא נכונה, אבל למה היא מדברת אליי כחסיד ברסלב? כי ידוע שאנחנו לא נוהגים לאכול בצל חי. זה, חסידות ברסלב זה ממש מושג. ולכן הרב שאל על סלט עגבניות עם בצל, שהוא לא מעוניין בבצל, כלומר... מדובר בחסיד ברסלב על פניו.
3: כלומר, יש כאן חסיד ברסלב, ויושב לצידו מישהו שהוא לא חסיד ברסלב, והוא רוצה להוציא את הבצל מהעגבניות ולתת אותם למי שאוהב ומי שמותר לו לאכול בצל חי.
2: סיפור חיי כשאני מתארח אצל אחרים.
3: אפלה ופלה, אנחנו אמרנו סלט עגבניות עם בצל, והוא לא מעוניין בבצל, מותר לברור אותו בצנאה ולתת לחברו שאוהב את הבצל. כבודו אמר לנו שזה נכון, אבל... זה לא היה נכון, והשאלה היא למה זה לא נכון?
2: אפשר לקבל עד 5 נקודות בשאלת ההבנה?
5: לא, למעשה אני חושב שמיד אחרי זה עליתי לטעות שלי שהמילה בצינה בעצם, זה הנקודה המכשילה פה. לא חייב שזה יהיה בצינה, זה אפילו גם אם לא בצינה, כי גם כי זה ניכר שהוא מבחינתו הבצל זה האוכל, אז הוא נותן את זה לחברו. באופן זה שזה לאלתר, אז הוא בורר אוכל לאלתר.
3: אבל סתם הוספנו את המילה בצינה. יש מי שטוען שכן צריך לעשות את זה רק בצינה?
5: כן, יש טוענים שצריך את זה בצינה, מאחר וכלפי הרואים מסביב, זה נראה כאילו בורר פסולת מתוך אוכל, אז יכול לעלות חשד שהוא עובר על איסור. אבל למעשה מרן זצ"ל מצדד שאין בזה בעיה, מאחר וגם כי זה ניכר שהוא נותן את זה למישהו לאלתר לאכול, אז זה בעצם דינו כבורר אוכל מתוך פסולת ולא פסולת מתוך אוכל.
3: מה המקור של מי שאומר שזה צריך להיות בצנאה? על איזה דוגמה הוא מדבר? אני מזכיר נתן שאנחנו כבר בתוכנית השמינית של תלמודו בידו, וצועדים בצעדי ענק לכיוון רבע הגמר וחצי הגמר וגמר חידון ההלכה, ומן הסתם אנחנו כבר מעלים בקודש.
2: בדיוק.
3: טוב, okay. תשמע נתן, הבן איש חי כותב בפרשת בשלח בשנה שנייה עוד י' שמי שיש לפניו פסולת ואוכל והוא רוצה לברור את הפסולת כדי לתת אותה לבהמה שתאכל לאלתר, זה כמו ברירה של אוכל מתוך פסולת. כי מה שעבורנו נחשב פסולת, עבור הבהמה הוא אוכל.
2: צריך להסתכל על היד.
3: בדיוק, אם כן זה אוכל מתוך פסולת שמותר לברור לאלתר. רק הבן איש חי מצריך לעשות את זה בצנאה מפני החשד, כי מי שרואה לא יודע שזו ברירה של פסולת לצורך הבהמה. אבל כותב מרן, אנחנו לא יכולים לגזור גזרות מדעתנו, לא צריכים לעשות את זה בצנאה, ומזה לומד מרן גם לבני אדם. כשיש לי אוכל ופסולת, כמו עגבניות ובצל, אני לא מעוניין בבצל, אז הוא הופך להיות כמו פסולת. ואני רוצה לברור את הבצל, שהוא פסולת בשבילי, עבור אדם אחר, כיוון שבשבילו זה אוכל, זה נידון כברירה של אוכל מתוך פסולת, שמותרת כדי לאכול לאלתר, ולא צריכים לעשות את זה דווקא בצנאה. חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי, 3.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב אסף מחלב. עד דקה וחצי, 10 שאלות. בבקשה.
3: הגס שחלק ממנו רקוב, מותר לחתוך ממנו את החלק הרקוב בלבד על דעת לאכול ממנו לאלתר.
4: נכון.
3: אין דין בסיס לדבר האסור כשהחפץ המותר מונח מעל הדבר האסור, אפילו אם הוא משמש את הדבר האסור.
4: נכון.
3: לחם יבש, אסור להניח אותו בתוך מרק חם בשבת, או משום בישול או משום מכה בפטיש.
4: לא נכון.
3: קידש על הכוס ודיבר לפני הטעימה, חוזר ומברך בורא פרי הגפן ושותה בלי לחזור על ברכת הקידוש.
4: נכון.
3: שלג שירד בשבת נחשב מוקצה אם לא היו עננים בכלל ביום שישי.
4: לא נכון.
3: תאורה שיש בה איסור תורה, במקום מצווה מותר לומר לגוי להדליק את החשמל עם המרפק.
4: נכון.
3: יש להימנע מלתת לימון לתוך כוס תה חם בשבת משום הולדת ריח באוכלים.
4: לא נכון.
3: הניח תבלינים בתוך הצלחת ועירה עליהם מרק רותח ישירות מהסיר, בדיעבד המרק מותר באכילה.
4: נכון.
3: מים הנוטפים מהמזגן בשבת, מותר לשים מתחת המזגן כלי עם מים, ואז כל טיפה מתבטלת בתוכו כמה כמה בטיל.
4: לא נכון.
3: השתתף בקידוש בבית הכנסת ואכל כזית קוגל תפוחי אדמה, יצא ידי חובת קידוש במקום סעודה.
4: לא נכון.
3: וכבודו
2: כל הכבוד, 10 תשובות, 10 נקודות, הרב אסף מחלב.
3: על מה נדבר מעטה?
2: שאלת ההבנה בנוגע לתבלינים בתוך הצלחת שירה להם מרק רותח ישירות מהסיר, והרב באמת כמו שאמרנו, הרב אסף מחלב, בדיעבד זה מותר.
3: נכון, אמרנו בדיעבד המרק מותר באכילה, למרות שהוא עירה מרק ישירות מהסיר שהוא כלי ראשון על גבי התבלינים. כבודו אמר לנו שזה נכון, אבל למה זה נכון?
4: יש לנו פרימי אגדים, הביא אותו הביאור הלכה, שבכל דבר שיש מחלוקת הפוסקים, אפילו אם זה רק חלק מהפוסקים, אף על פי שנפסקה הלכה כדעה מסוימת, אם כבר המעשה נעשה בשבת, מכיוון שאנחנו דנים פה על מעשה, ענאי מעשה שבת, אי קודש ואין מעשה הקודש, ענאי מעשה שבת זה דרבנן, בסופו של דבר יש לנו פה ספק דרבנן ולכולה. יש כאן מחלוקת בין הרשב"ם לבין הרבנו תם. לדעת הרשב"ם, עירוי מכלי ראשון דינו ככלי שני אינו מבשל. לדעת רבנו תם, עירוי מכלי ראשון דינו ככלי ראשון ומבשל. להלכה בית יוסף פסק שעירוי מבשל רק כדי קליפה. וגם כאן בדעת בית יוסף מביא הרב שזה רק בישול מדי רבנה ולא בישול מדי אורייטה, לכן יש לנו כאן מחלוקת רבנו תם והרשבם. בדיעבד, ההנאה היא רק מדי רבנה, ספק מדי רבנה ולכולה.
3: אז כבודו אומר מותר לשתות את המרק הזה.
4: כן.
3: עם התבלינים שבו.
4: כן.
3: זה מוסכם?
4: כן.
3: זה מוסכם, כבודו אומר. תשמע נתן, קודם כל אמר לנו בטוב טעם ודעת הרב אסף מחלב, מרן השולחן ערוך פוסק בסימן שני י"ח סעיף י', שאסור להראות מכלי ראשון על תבלינים או על כל דבר לא מבושל, כי עירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה. לפי זה כותב המגן אברהם שאם באמת עשו את זה, אז הקליפה אסורה בשבת. זו הנאה ממעשה שבת. ותשמע נתן, ככה פוסק המשנה ברורה שם, בסימן שינו את חצי וקטן עין דלת, להחמיר בזה. אבל יש לנו כלל שכל דבר שהוא נתון במחלוקת הפוסקים, אז בדיעבד מותר לענות ממנו בשבת, כי הנאה ממעשה שבת היא דרבנן, וספק דרבנן לכולה. וכמו ששמענו, עירוי מבשל כדי קליפה, זו אמנם דעת רבנו תם, בתוספות בשבת בדף למתת, אבל לדעת רשבם והרשבה ורבנו חננאל והריף, עירוי הוא ככלי שני, שלא מבשל בכלל. לכן בדיעבד זה מותר באכילה, אז זה לא ממש מוסכם, אבל שמענו את הרב אסף מחלב ברוב ככל פרטי השאלה הזו. 4.5 על שאלת ההבנה.
2: כלומר, 14.5 נקודות בסך הכל עד כה בסבב הזה לרב אסף מחלב. אנחנו ממשיכים עם הרב משה כהן.
3: ספר טלפונים של כל תושבי העיר נחשב מוקצה בשבת בגלל האיסור להתקשר.
6: לא נכון.
3: מותר לברור אוכל מתוך פסולת אם מתחיל את הסעודה בעוד פחות משעה, אפילו שהסעודה נמשכת כמה שעות. מותר לברור אוכל מתוך פסולת אם מתחיל את הסעודה בעוד פחות משעה, ואפילו שהסעודה נמשכת כמה שעות.
6: נכון.
3: וזה לא נכון. אומר לשני גויים שיעשו ביחד מלאכה שיש בה איסור תורה, מותר לצורך מצווה או צורך הרבה, כדין שבות דשבות.
6: נכון.
3: נער בן 13, שלא ידוע אם הביא שתי שערות, יכול לקדש רק למי שהתפלל ערבית וכבר יצא ידי חובת קידוש מן התורה.
6: לא נכון.
3: שכח להפריש חלה מערב שבת בארץ ישראל, והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מאכלה בשבת.
6: נכון.
3: שכח לומר את החוננתנו, וגם לא אמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, ועשה מלאכה לפני שהבדיל על הכוס, יחזור והתפלל ערבית בתנאי של נדבה.
6: נכון.
3: השתמש באבן פעם אחת לפני שבת כמעצור לדלת, מותר להשתמש בה בשבת, אפילו שלא ייחד אותה לשבת.
6: נכון.
3: אמר לגוי לשטוף את הרצפה עם מגב גומי, יש להקפיד שלא ישחט את הסמרטוט, כי יש בזה איסור תורה.
6: נכון.
3: וזה היה לא נכון. קידש בבית ועכשיו חם לו ורוצה לעשות את הסעודה בחצר, אין לעשות כן לכתחילה, אפילו אם רואה מהחצר את מקום הקידוש.
6: נכון.
3: לחם משנה, לחם פחות מכזית, מצד הדין אינו מצטרף ללחם משנה.
6: לא נכון.
3: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. 8 תשובות נכונות, הרב משה כהן. ושאלת ההבנה, הרב, בנוגע לקידוש בבית, אבל חם לו.
3: אני לא יכול לצפות מראש את השאלות שתרצה להתמקד בהם, נתן, אבל באמת אמרנו, קידש בבית ועכשיו חם לו, והוא רוצה לעשות את הסעודה בחצר. אמרנו שאין לעשות כן לכתחילה, אפילו אם רואה מהחצר את מקום הקידוש, וכבודו אמר לנו בצדק שזה נכון, השאלה היא, למה זה נכון? הוא קידש בבית, עכשיו חם לו מאוד בליל שבת, הוא רוצה לאכול בחצר, והוא רואה את מקום הקידוש מהחצר. למה אי אפשר לעשות את זה לכתחילה?
6: כי לכתחילה אנחנו צריכים שאת הסעודה הוא יעשה במקום הקידוש.
3: כן.
6: מכיוון שהוא קידש בבית, אנחנו צריכים קידוש במקום סעודה, ושם לעשות את הקידוש. אלא אם כן הוא חשב על זה מכתחילה בשעת הקידוש, הוא הולך לעשות את זה במקום אחר. אבל פה שהוא לא חשב את זה לכתחילה, לכן לא יעשה את הדבר הזה שיעבור לחצר, ועד יעשה שם את הסעודה.
3: ואם הוא חשב את זה לכתחילה, אז הוא גם צריך לראות את מקום הקידוש, או שאם הוא חשב את זה לכתחילה, אז זה לבד מספיק, גם אם הוא לא רואה את המקום הראשון.
6: לכתחילה כן צריך לראות, כי זה פינה לפינה, רב כותב שזה בדיעבד, אבל...
3: זה לא מפינה לפינה, זה מהבית לחצר.
6: לכתחילה כן צריך לראות, אבל גם אם הוא לא רואה והוא שינה את מקומו, אז כן יכול. הרב מביא אפילו שאם עושים את זה מבית למקום אחר, אפילו שכונה אחרת, הרב כותב בהתחלה שזה גם לצרף כמה פוסקים שאפילו אחרי זה ימותר.
3: אז אכן, מסקנת כבודו, מתי אפשר לעשות את זה לכתחילה?
6: לכתחילה אם זה, הוא קידש ובדעתו כן ללכת למקום הזה וזה נמצא באותו מקום והוא רואה את זה, אז כן זה ימותר.
3: אז צריך שני תנאים?
2: גם לראות.
3: גם שיהיה בדעתו וגם שהוא רואה את מקום הקידוש?
6: כן.
3: תשמע נתן. קודם כל, באמת יש ראשונים שכתבו שמותר לקדש בבית ולסעוד בחצר אם רואים מהחצר את המקום של הקידוש. אבל מלשון השולחן ערוך בסימן השני ג' סעיף א', נראה שזה רק בדיעבד. לכתחילה לא משנים את המקום, אפילו אם רואים את המקום הראשון, כמו שכותב גם הבן איש חי, והמשנה ברורה שם בסעיף קטן ז', לא לסמוך על זה, אלא רק בדיעבד או בשעת הדחק. אבל השולחן ערוך הוסיף עוד שיטה של רבנו ניסים גאון, וכתב שיש אומרים שאם קידש על דעת לאכול במקום אחר, זה מותר. כותב מרן, כשיש שני הצדדים, גם היה בדעתו וגם רואים את המקום הראשון, אז יש בזה ספק ספקה להקל, ומותר אפילו לכתחילה. אבל כשיש רק צד אחד, כמו שאמר לנו הרב משה כהן, אי אפשר לעשות את זה לכתחילה. חזק וברוך הרב משה כהן, 4.5 על שאלת ההבנה. ואנחנו ממשיכים למתמודד האחרון.
2: בסבב הזה, הרב אראל חטאב, בבקשה.
3: קופסת שימורים של מלפפונים חמוצים. יש להקפיד להוציא את המלפפונים מהמים ולא לשפוך את המים מהקופסה.
6: לא נכון.
3: חזן שעשה הבדלה בבית הכנסת לציבור וברך על האש והבשמים, יכול לחזור ולברך בבית כדי להוציא אותם ידי חובה.
6: נכון.
3: ג'חנון אפוי, מותר להכניס אותו בשבת לתוך הסיר של החמין שנמצא על הפלטה.
6: נכון.
3: נוטע אילן בשבת במזיד, הנטייה אסורה לעולם וצריך לעקור אותה, אבל מותר לחזור ולנטוע אותה ביום חול.
4: נכון.
3: אסור לומר לגוי להביא חומש מהבית לבית הכנסת דרך רשות הרבים כדי לקרוא מתוכו את ההפטרה.
4: לא נכון.
3: לא מסוגל לאכול לחם בסעודה שלישית ואוכל רק עוגות, יכול לאכול אותן אפילו אחרי השקיעה בזמן בין השמשות.
4: נכון.
3: שחת לימון לתוך כוס תה ושקעו בתוכו גם הגרעינים, מותר להוציא אותם משום שאין ברירה בלח.
4: לא נכון.
3: אסור לכפות בשבת סל לפני האפרוחים שיעלו עליו, כיוון שבאותה שעה הסל הופך להיות בסיס לדבר האסור ונאסר בטלטול.
4: לא נכון.
3: ברית מילה בשבת. המוהל צריך לייחד לפני שבת את האפר כדי לטלטל אותו ולזרוק לתוכו את האורלה.
4: נכון.
3: גוש בשר רותח בתוך צלחת, אסור לשפוך עליו מרק קר כדי שיתחמם משום בישול.
4: לא נכון.
3: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד. 10 תשובות נכונות. הרב הראל חטב, איזה הרעיות יש כאן הרב בתוכנית הזו. ואנחנו הרבים שאלת ההבנה בנוגע בדיוק לשאלה האחרונה שהרב שאל, גוש בשר רותח בתוך צלחת, הרב שאל שאסור לשפוך עליו מרק קר כדי שיתחמם משום בישול, והרב חטב ענה נכונה, אמר לא נכון.
3: זה לא נכון, מותר לשפוך מרק קר על גוש בשר רותח בתוך צלחת, ואנחנו רוצים לדעת למה זה מותר.
7: באמת לגבי גוש, יש בזה באמת מחלוקת גדולה בראשונים. הרי לכאורה יש טעם של התוספות. שכלי שני, למה בעצם הוא לא מבשל? הסיבה היא, כיוון שהתפנות שלה מקררים אותה. אז לכאורה לגבי גוש, אין פה תפנות. אז אם כן, לכאורה זה יהיה בעיה כמו דין של כלי ראשון. אבל באמת הרב מביא את, באמת בדעת השולחן ערוך מובש, באמת שכלי שני לא מבשל אפילו בדבר גוש. למרות שיש בזה מחלוקת פוסקים, אבל אנחנו אומרים כלי שני גם במצב כזה הוא לא מבשל.
3: השאלה היא למה באמת הדפנות לא מקררות את הגוש הזה. יש דבר שבכל זאת הגוש נחשב ככלי ראשון? לא לעניין בישול, אולי לגבי משהו אחר? טוב, תשמע נתן, כן. כמו שאמר לנו הרב הראל חטב, הטעם לחלק בין כלי ראשון לכלי שני מבואר בתוספות בשבת בדף מם, כי הדפנות מקררות את האוכל בכלי שני, ולכן הוא כבר לא יכול לבשל. לפי זה, כותב בספר איסור ויתר, גוש בכלי שני, כיוון שהוא לא נוגע בדפנות, הוא נחשב כלי ראשון, שמבליע ומפליט. כך כותב גם המרשל והטז והשח ביורי דעה בסימן צדיק ד', והמגן אברהם בהלכות שבת בסימן שני ותחי, כותב שלפי דברי המהרש"ל צריך לחשוש גם לבישול. אתה יודע, זה משמעותי מאוד. זה יכול להיות קוגל רותח שיש לך בצלחת, זה כלי שני, אבל אתה לא יכול לשים לידו מלפפון חמוץ, כי הוא כמו כלי ראשון, הוא מבשל את המלפפון חמוץ.
2: כמה זה פרקטי.
3: אבל האמת שהרמה בדרכי משה ביורי דעה בסימן קופי דוחה את המהרש"ל, והאחרונים כתבו שגם האיסור והיתר שהחמיר זה רק שהגוש מבליע ומפליט למה שיש מעליו, אבל הוא לא מבשל כמו כלי ראשון. יש לזה הוכחות גם מהראשונים. לכן מסקנת מרן שכלי שני לא מבשל אפילו כשיש בו גוש שהיד סולדת בו. חזק וברוך הרב הראל חטב, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים הרב לשלב הבא.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני והגשת נתן משי.
2: שוב שלום, ערב טוב לכם מאזינים, אנחנו כאן בעיצומו, צריך לומר, של חידון תלמודו בידו, עונה השמינית, עם 5 רבנים מתמודדים, הרב ישראל אסולין, הרב אסף מחלב, הרב הראל חטב, הרב שמעון לוגסי והרב משה כהן, והגענו לשלב של השאלות הפתוחות, ובסבב הזה אנחנו, הרב כמובן יציג שאלה, נפנה אותה לאחד מן הרבנים המתמודדים, ניתן להם עד 3 דקות להציג את התשובה, והם יכולים לזכות עד 10 נקודות, ואנחנו מתחילים.
3: תשמע נתן, ליל שבת בעיצומו של מבצע שהגת הארי, החלה מתקפת טילים מאיראן והזקות עולות ויורדות, אורי ומשפחתו כמובן מיהרו למקלט והיו צריכים להישאר שם הרבה זמן. בתוך כל הלחץ וכל הבלבול הם לא קיצו על היין. כנראה שזה קרה לעוד כמה אנשים שהיו שם. בבוקר מבקש אורי לברר מה הוא צריך לעשות, והאם יש הבדל בין מי שלא קידש בשוגג או באונס למי שסתם התעצל ולא קידש במזיד. וגם הוא רוצה לדעת האם מותר לו לשתות לפני התפילה בבוקר תה או קפה כמו שהוא רגיל, או שזה אסור כי יש עליו חובת קידוש.
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי. עד 3 דקות, בבקשה.
5: למעשה בחלק הראשון של השאלה מה הוא צריך לעשות, הוא למעשה צריך בבוקר להגיד, לומר את הקידוש של הלילה, של ברכת מקדש השבת וגם ברכת בורא פרי הגפן. בגלל שהוא לא אמר אותה בלילה, הוא צריך להגיד אותה גם כן בבוקר. והאם יש הבדל אם זה שוגג או מזיד, אז למעשה נחלקו בזה הפוסקים. יש פוסקים שמצעדים שאם זה היה במזיד, אז הדין שהוא, שכנסו אותו, שהוא לא יוכל להגיד את ברכת מקדש השבת, רק ברכת הגפן, כי זה ברכת הנהנין, שבכל אופן, בתור ברכת הנהנין, הוא מברך אותה אם הוא שותה יין. אבל מרן זצ"ל מצדד להתיר כמו פוסקים, שבין אם זה בשוגג או באונס, בין אם זה במזיד, הוא צריך לומר את ברכת הקידוש, גם ברכת מקדש השבת וגם ברכת בורא פרי הגפן.
3: במה תלוי העניין הזה? אם במזיד צריך לחזור ולקדש, או לא צריך לחזור ולקדש? ועד כמה שיש בעניין הזה מחלוקת, אז בוא נאמר ספק ברכות להקל, ולא נאמר לו לקדש בבוקר את ברכת מקדש השבת. טוב, נחזור לזה. עכשיו, מה קורה בבוקר? הוא יכול לשתות או לא?
5: לא, לגבי השתייה, אז יש באמת פוסקים שסוברים שמאחר והוא לא קידש אתמול, אז חל על חובת קידוש וכדין שלפני קידוש אי אפשר לאכול לשתות לפני כן, אז הוא לא יוכל לאכול לשתות. אבל באמת מרן זצ"ל מצדד להתיר כמתירים שמאחר והוא עדיין לא התפלל, אז לא חלה עליו חובת קידוש עדיין, רק אחרי התפילה חלה עליו חובת קידוש, ולכן הוא...
3: אבל חובת חל... הקידוש שלו חלה כבר מאתמול, רובצת עליו כבר מאתמול.
5: נכון, אף על פי כן, אבל זה תלוי בדין של התפילה, ומאחר והוא עדיין לא התפלל, לא חלה עליו עדיין חובת קידוש רק אחרי התפילה, ומאחר והוא עדיין לא התפלל, אז גם לא חלה עליו חובת הקידוש, ולכן אין עליו את האיסור של...
3: אבל אני רוצה לדייק יותר. אדם רגיל שקידש בלילה, אז אני מבין שביום לא חל עליו חובת קידוש עד שהוא יתפלל, שחרית או מוסף. אבל אדם שלא קידש בלילה, אז חובת הקידוש רובצת עליו מהלילה ועד הבוקר ועד שהוא יקדש. אז לכאורה הוא לא יכול לשתות לפני התפילה.
5: נכון, באמת יש פוסקים שככה פוסקים להלכה.
3: אז מה הסברה להתיר?
5: הסברה להתיר היא שכל הדין שאסור לאכול ולשתות לפני, זה דווקא, זה תלוי בקידוש. אם לא חל עדיין הדין של הקידוש, כי הדין של הקידוש חל רק אחרי התפילה, אז עדיין לא חל עליו האיסור של לאכול ולשתות לפני כן. ולכן הוא רק אחרי התפילה תהיה עליו חובת הקידוש, ורק אז הוא יהיה עליו את האיסור של יכול לשתות, אבל לפני כן הוא יוכל לשתות.
3: טוב, בוא נחזור לחלק הראשון. במה תלוי העניין הזה אם צריך לחזור ולקדש מי שלא קידש בלילה במזיד?
2: זמננו מתקצר, הרב לוגסי. אוקיי, הרב תם הזמן.
3: טוב, תשמע נתן, קודם כל, כמו שאמר לנו הרב לוגסי בטוב טעם ודעת, זה מבואר ברמב״ם, שאם אדם לא קידש בלילה, בין בשוגג, בין במזיד, הוא מקדש למחרת במשך כל היום, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשעין א' סעיף ח'. יש ראשונים שכתבו שזה דווקא אם שכח או נאנס, אבל הרמב״ם כותב שזה אפילו אם היה מזיד. מסביר הבח שזה בעצם תלוי האם הקידוש למחרת הוא מדין תשלומין, ואז במזיד אין תשלומין, כמו בדין תפילה, או שכל היום הוא זמנו של הקידוש, אז אפשר לקדש למחרת, אפילו אם הוא היה מזיד. באמת יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. מרן זכר צדיק לברכה מסביר למה השולחן ערוך פסק כמו הרמב״ם, שזה אפילו אם היה מזיד צריך לקדש ביום, כיוון שמבואר בפסחים בדף קופי, שהדין של הקידוש שאפשר לקדש כל היום, נלמד מהבדלה, שאפשר להבדיל גם במשך השבוע. ובהבדלה זה ברור שזה לא מדין תשלומין, אלא כל הימים הבאים הם הזמן של ההבדלה. זה מבואר בראשונים, ולכן כותב מרן זכר צדיק לברכה, כל שכן לגבי הקידוש שנמשך זמנו כל היום, זה לא מדין תשלומין, אלא זה זמנו של הקידוש. ולכן אפילו מי שהיה מזיד צריך להשלים. מי שלא קידש בליל שבת, שחלה עליו חובת קידוש, הגאון רבי שלמה קלוגר כתב שאסור לו לשתות תה או קפה לפני התפילה, כיוון שרובצת עליו חובת קידוש, אבל מרן לא מסכים לזה, ותשמע נתן למה.
2: נו.
3: כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ולפני שחרית אסור לסעוד. לכן בבוקר פוקע החיוב שלו לקדש, והחיוב הזה חוזר רק אחרי התפילה, שאז הוא יכול לקדש במקום סעודה. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, 7 נקודות על השאלה הזו.
2: אנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
3: כמו שכולם יודעים, העונה השמינית של תלמודו בידו היא בחסות רשת יש חסד, שעושים למען לומדי התורה ועמלי התורה, ובאמת תודתנו נתונה להם. והנה ביום שישי האחרון הגיע לשם ידידנו רבי דוד שיו, מנהל מחלקת השיווק.
2: המסור מאוד מאוד גם לתוכנית הזו, אבל באופן כללי.
3: נכון, ויש לנו הכרת הטוב גדולה אליו. הוא הגיע לרשת יש חסד כדי לעשות את הקניות שלו לשבת, והוא רואה שמוכרים שם מחם שיש בו ברז קטן, שדרכו מוציאים את המים החמים. אבל יש גם צינור זכוכית דק שמראה את הגובה של המים במחם. בכל פעם שפותחים את הברז להוציא מים חמים, נכנסים מים מהצינור לתוך המחם, וככה הגובה של המים בצינור יורד ונעשה שווה לגובה המים שבתוך המחם. לכאורה יש כאן בעיה, אולי המים שבתוך הצינור הדק כבר לא חמים בחום שהיה צולדת בהם, וכשהם נכנסים חזרה לתוך המחם הם מתבשלים. אז האם מותר להשתמש במחם הזה בשבת?
2: השאלה הזו מיועדת אל הרב ישראל אסולין, עד 3 דקות, ויכול כבודו לזכות גם עד 10 נקודות. בהצלחה.
4: כן, קודם כל הרב עובדיה כותב שזה נקרא פסיק רשע ולא אכפת לי. למה? כי מי שמוריד את ה... מי שמזיז את הכפתור בעצם ומוריד את המים, לא אכפת לו מהמים שבצינור שיורדים לתוך המחם ומתבשלים. אז פסיק רשע ולא אכפת לי. עכשיו, מה דין פסיק רשע ולא אכפת לי? אם זה דאורייתא, כאן לכאורה בישול הוא דאורייתא, אז לכאורה היינו אמורים להחמיר, כי פסיק רשע ולא אכפת לי בדאורייתא אסור. אבל קודם כל נצרף שיטת הארוך, שפסיק רשע ולא אכפת לי בדאורייתא גם מותר. אמנם למעשה לא קיים עלן ככה, ואז לכאורה אמור להיות אסור, אבל כאן הרב עובדיה בחזון עובדיה כותב שיש כמה סברות להתיר. א', כאן זה נקרא דרבנן. למה דרבנן? הרי סתם בישול הוא דאורייתא. אין שיעור במים, ולפי דעת הרמב״ם חצי שיעור במלאכות שבת אסור מדרבנן, לא מדאורייתא. אז קודם כל לפי השיטה הזו, אז זה נקרא דרבנן.
3: אני לא בטוח שאין שיעור במים האלה שבתוך הצינור, אבל יש סברות נוספות.
4: דבר שני, יש לנו את הסברה שדעת הרמב״ם בישול אחר בישול בלח שהוא מותר לגמרי.
3: למעשה, מה כבודו מורה? מה יהיה הדין?
4: למעשה, ודאי מותר. מותר לשפוך מים לתוך הזה. אני אדייק את הדברים שאחד הרבנים עשה בדיקה ומצא הפוך, שגם בתוך הצינור זה עדיין רותח גם בשעה שזה פועל. אז אין פה שום תוספת של הרתחה.
2: בינתיים הרב שיו מסתובב לו בתוך המדפים.
3: מסקנת הדברים.
4: אז מסקנת הדברים זה מותר לחתחילה.
3: אבל למה? הוא רוצה לדעת למה זה מותר.
4: זה מותר כמו שאמרתי.
3: בשורה התחתונה, למה זה מותר?
4: זה נקרא פסיק רשע ולא אכפת לי, כי אין לו עניין במים שיורדים לתוך המחם ומתבשלים. ואז...
3: אבל פסיק רשע דלא ניחא לי, מותר בדרבנן. כאן נכון. זה חשש דאורייתא.
4: אז כן, נכון. אז כאן יש סברות שזה דרבנן. א', פחות מקשיור. כי מה שבצינור יורד לתוך המחם, זה ודאי פחות מקשיור. יורד על כל...
3: סברה נוספת למה זה דרבנן?
4: כי זה בישול אחר בישול.
2: תם הזמן, הרב ישראל אסולין. הרב, בבקשה.
3: טוב, תשמע נתן. כמו ששמענו, באמת אפלה ופלה מהרב ישראל אסולין, אדם שמוציא מים מהברז של המחם, לא מתכוון לבשל את המים שבצינור שנכנסים חזרה למחם. זה הבסיס של התשובה הזו. אמנם זה פסיק רשע, אבל פסיק רשע זה לא ניחא לי ולא אכפת לי, אין לו שום עניין בבישול של המים המועטים הללו, ודעת הערוך שפסיק רשע זה לא ניחא לי מותר לגמרי, זה מובא בתוספות בשבת בדף קוף ג'. התוספות והראש חולקים על זה, שפסיק רשע זה לא ניחא לי, יש בו איסור על כל פנים מדרבנן, זה מבואר גם בשולחן ערוך, בסימן שין כף סעיף י"ח ובעוד מקומות. רק יש מקום לומר, כיוון שבהרתחה הראשונה של המחם, גם המים שבצינור הגיעו לחום שהיה צולדת בו, רק אחר כך עם הזמן מתמעט החום שלהם, אז יש לנו דעת הרמב״ם ועוד הרבה ראשונים שאין בישול אחר בישול בדבר לך. ואם המים לא התקררו לגמרי, גם לדעת הרמה בסימן שינות חצייף תתווהב, לא שייך בהם בישול. אז אמנם השולחן ארוך מחמיר שיש בישול אחר בישול בלח אם זה ירד מדרגת חום שהיה צולדת בו, אבל בנידון שלנו שכל האיסור הוא מדרבנן, כי הרי זה פסיק רשע דלא ניחא לי, אז נאמר ספק דרבנן לכולה. אז בעצם יש בזה ספק ספקה, שמה הלכה כמו הארוך שפסיק רשע דלא ניחא לי מותר, וגם אם נאמר שאסור, שמה אין בישול אחר בישול בלח. מעבר לזה מצרף מרן שהמים שנכנסים מהצינור למחם בעקבות הפתיחה של הברז זה רק גרמה, זו 10 מצוות המונע, המים נמשכים מעליהם, וגרמה אסורה רק מדרבנן, אז זה פסיק קשה, דלוני לחלה בדרבנן, שהוא מותר, במיוחד שיש טוענים שהחום של המים בצינור, היד סולדת בו, אז מעיקר אין בכלל שאלה, לכן הדבר מותר בהחלט, וכותב מרן שלא צריכים להחמיר בזה בכלל. חזק וברוך הרב ישראל אסולין, 9 נקודות על השאלה הזאת.
2: כל הכבוד, ואנחנו ממשיכים לשאלה הבאה.
3: בין הזמנים, משפחת בן חמו מירושלים יצאו בשבת לדירת נופש במושב בדרום הארץ, והנה הם מגלים בדירה כלוב עם טוקי מדבר, טוקי צבעוני ומרהיב עין. כמובן הילדים רוצים להשתעשע ולשחק עם הטוקי וגם לצאת איתו לטיול כשהוא בתוך הכלוב, והם שואלים את האבא הרב בן חמו, האם הדבר מותר? מה הרב המתמודד משיב להם?
2: אנחנו את השאלה הזו נפנה לרב הראל חטא, בבקשה, עד 3 דקות.
7: קודם כל צריך לדעת לגבי בעלי חיים, הם מוק צמח מגופו, כמו אבנים, עצים, אין להם כביכול שום שימוש ואין להם שום ייעוד לשום דבר, אז לכן באמת אנחנו אומרים שהם במוקצה מחמת גופו. עכשיו פה לכאורה יש לדון מעניין הטוקי המדבר. הטוקי מדבר זה כביכול משהו שהוא משתמשים בו, משחקים איתו, הוא כביכול, אז לכאורה כמו באבנים, באבנים אין לו שום שימוש, שום דבר, אבל לכאורה בטוקי מדבר אני יכול להגיד יש לו שימוש, אז לא הקציתי אותו, אז בכלל יהיה מותר נכורה, אבל באמת יש בזה מחלוקת ראשונים בין הראש למערוך אור זרוע לגבי עופות שהם צפצפים, משהו כזה. אז באמת יש מחלוקת בזה אם באמת זה מוקצה מחמת גופו או לא, אבל באמת
3: איך אנחנו נוקטים להלכה?
7: נוקטים להלכה שזה בעיה באמת. יש כאלו שרצו להגיד שכיוון שהוא בתוך הכלוב אז הוא לא נוגע ממש בטוקי, אז יש בזה גם איזה רצו להגיד שזה מותר, אבל באמת אסור. עכשיו
3: אז למעשה כמו מי אנחנו פוסקים? כמו הראש או כמו מערך אור זרוע?
7: כמו הראש שאומר שבאמת אסור. אבל כל פנים יש צד לכאורה להתיר במצב של צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, הרב אומר שם, כיוון שזה דהורה איתה, אז במקרה כזה, כמו שאם דגים, כשהשמש שמש על ה... איזה, יש להם צער בזה, אז אפשר לטלטל את הבעלי חיים במצב כזה, כיוון שזה במקום צער של בעלי חיים שזה דהורה איתה, חכמים לא גזרו בזה ויהיה באמת מותר.
3: אז אין איסור מוקצה במקום צער בעלי חיים?
7: אין איסור מוקצה במקום צער בעלי חיים, נכון, כיוון שזה דאורייתא. אני חושב שיש בזה מחלוקת.
3: אין לך דבר שאין בו מחלוקת.
7: לא, אבל לגבי צער בעלי חיים דאורייתא, אני יודע ש...
3: אז לכן, למסקנה, למה אני אתיר לטלטל את הטוקי הזה, או את הכלוב עם הטוקי, כשהשמש זורחת עליו?
7: אז בכיוון שזה צער בעלי חיים, וזה אנחנו פוסקים בעצם שזה דאורייתא, אז יהיה מותר לטלטל אותו, ולא יהיה בזה שום בעיה.
3: אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, הוא מוזמן?
2: עד כאן. אוקיי, הרב, סיימנו.
3: תשמע, באמת, כמו ששמענו, בטוב טעם ודעת, מערב הראל חטב, בעלי חיים הם מוקצים בשבת, הם מוקצים מחמת גופו, כמו עצים ואבנים, זה ברור, מבואר בשבת בדף קוף-קף-חט, ונפסק משולחן ארוך, בסימן שינחי ציף למתת, רק יש מחלוקת בראשונים לגבי חיות מחמד, כמו עופות המצפצפים, או נתן כמו דגים שנמצאים ליופי, באקווריום. דעת מערך אור זרוע, כיוון שהם עשויים לשעשוע וענה, אין בהם מוקצה, הראש חולק, כי לא פלוג רבנן בבעלי חיים, כיוון שהם לא כלי, אז הם מוקצה, והלכה בעניין הזה כמו הראש, שהוא מגיעים אל עמודי הוראה, כך כותב מרן זכר צדיק לברכה, בשם האחרונים, זה נכון לגבי טוקי ואקווריום של דגים, או חתול ביתי, או ארנבת, כל אלה נתן הם מוקצה. כדעת הראש, אפילו שהם עומדים לשעשוע והנאה. רק כותב מרן, אם השמש זורחת עליהם, או כדעת הראש, אפילו שהם עומדים לשעשוע והנאה. רק כותב מרן, אם השמש זורחת עליהם, או במקרה שיש צעד

0: עם השאלה הבאה.
1: במשפחת מזרחי עברו לאכול בשבת בכלים רגילים אחרי הרבה מאוד שנים שהם התרגלו לאכול בכלים חד פעמיים. מיד אחרי הסעודה הם שוטפים את הסכום כדי שיהיה מוכן לסעודה מחר בבוקר, ואז הם שמים כל דבר במקום שלו. המזלגות במקום, הסכינים במקום, הכפות, כל דבר בתא שמיוחד לו. בשבת האחרונה אמר הבן שנמצא בבין הזמנים, אולי יש בזה איסור בורר.
0: מה משיב לו הרב משה כהן?
1: בהחלט, מה משיב לו?
0: עד 3 דקות יש לך.
2: יש לנו איסור בורר בשבת, וזה דווקא פסולת מתוך אוכל. אבל אוכל מתוך פסולת, יש בזה תנאים כמובן, אבל זה מותר. פה אנחנו לא שמים לב באמת אם זה פסולת או שזה אוכל, כי מצד אחד הוא לא רוצה משהו מסוים, אלא הוא לא רוצה כל דבר לשים במקום שלו. ובכלל הוא לא מתכוון אפילו לברירה, הוא מתכוון לסדר את הדבר שזה יהיה מסודר במקום שלו. יש לנו עוד מחלוקת בפוסקים לגבי בורר, אם זה דווקא בדבר שהוא אוכל, בגידולי קרקע או סתם בכל דברים שיש בהם בורר. גם את זה אפשר לצרף לספק הזה. הרב מביא זה אותו דבר גם השאלה הזאת לגבי ספרים, שאדם רוצה גבאי ודבר כזה שיש לו הרבה ספרים, הוא רוצה להחזיר אותם למקום, כל דבר לפי הסדר שלו, אז גם לגבי זה אם יש בורר. אז כמו שאמרנו, כיוון שהוא באמת לא צריך לברור, ואין פה בוודאי פסולת מתוך אוכל, אלא בסתם הוא רוצה לסדר את הדברים, אז הרב מביא שבאמת להלכה הדבר הזה מותר. הרב מוסיף שטוב שהוא ייקח כל דבר לפני שהוא מנגב אותו, שהוא שם אותו במקום, וישר ישים אותו בתא המיוחד לו, ואז על ידי זה יהיה יותר קל. הרב מביא גם לגבי שמנת, שמים צפים עליה, שזה גם...
1: לפני השמנת, אני מוכרח לומר שלא הבנתי. כבודו אומר, זה לא פסולת. נניח שזה אוכל, אבל גם אוכל מתוך פסולת צריך לברור לאלתר. וכאן זה לא לאלתר, זה רק לסעודה של מחר.
2: ובגלל זה גם הרב מוסיף שיש את הפוסקים שסוברים שבורר בגידולי קרקע.
1: כבודו אמר לנו שאין ברירה אלא בגידולי קרקע, כמו שכותב רב קיבי איגר, אבל יש עוד סברות להקל בעניין הזה.
2: אז גם בגלל שהוא לא בורר את זה פה, הוא מתכוון להחזיר את זה למקום, הוא לא צריך משהו, הוא מחזיר את זה למקום לא בשביל שימוש.
1: אבל בפועל הוא בורר? יש סברה אחת מרכזית שכבודו אמר לנו אותה בשולי הדברים. למה זה בכלל לא נקרא בורר?
2: כיוון שאין כוונתו לברור, אלא לשים את זה במקומו.
1: אבל הוא בורר.
2: אגב, זה נקרא לאלתר, כי כשהוא שם את זה במקום, כבר הגיע הייעוד שלו.
1: יש סברות נוספות?
2: אז הרב בצירוף כמה דברים שם הרב מקל בזה, רק בסוף הוא כותב שטוב באמת לעשות את זה כל דבר...
1: אז בוא כבודו יסכם לנו, מה הסברות להתיר?
2: יש לנו סברה להתיר בגלל שזה סוג של אוכל מתוך פסולת, כי הוא, כמובן שהוא צריך את זה עכשיו, הוא רוצה לשים את זה במקום, אז הוא צריך את זה. יש לנו סברה שבכלל הוא לא מתכוון לברור, הוא מתכוון רק להשתמש במקום הזה ולהחזיר אותו מיד. ויש עוד סברה שהרב הביא גם שהפוסקים סוברים, שאין בדבר כזה בכלל דין ברירה.
1: אוקיי. אני סיימתי לשאול, אם יש לכבודו מה להוסיף, בבקשה.
2: הרב הביא גם לגבי שתי מינים, שיש לבן אדם שתי מינים. והוא חפץ בדבר אחד יותר מהשני, אתה רמבי שזה לא נקרא בורר, כיוון ששתיהם חשובים בין, אבל שתיהם נקראים אוכל. אז גם פה זה כאילו שתיהם מזלגות, ולכן זה מותר.
1: למה אמרת את זה רק בשניות האחרונות? טוב, נתן, חזק וברוך לרב משה כהן. קודם כל צריך לדעת שגם בכלים או ספרים או בגדים שייך דין בורר, לכן לסדר את הסכום, אחרי ששתפנו אותו בליל שבת, למיין כל אחד מהם במקום שמיוחד לו, לברור את כל המזלגות ולהניח בתא שלהם, אחר כך את כל הסכינים, אחר כך את כל הכפות, לכאורה יש בזה איסור בורר. נכון שמה שאני רוצה לקחת עכשיו ביד נחשב אוכל, אבל גם אוכל מתוך פסולת מותר רק לאלתר, וכאן הברירה היא לא לאלתר, היא רק למחר בבוקר. אז יש למרן כמה סברות להקל בזה. קודם כל, אין כאן אוכל ופסולת. כל הכלים שווים בעינינו. את כולם אני רוצה לסדר, ובכולם אני חפץ לסעודה של מחר. אני לא צריך כלי אחד יותר מהשני. זו סברת הפרי מגדים שמביאו הביאו הלכה בסימן שיניותי צעיף ג' שאין כאן אוכל ופסולת, ואת זה אמר לנו הרב משה כהן ממש בשניות האחרונות, רגע לפני
0: בשולי הסיום. בשולי הגלימה, מה
1: שנקרא. בדיוק. מעבר לזה, כמו ששמענו, דעת הגאון רבי עקיבא איגר שאין ברירה אלא רק בגידולי קרקע, וגם יש סברה נוספת. כלים שהם גדולים וניכרים כל אחד בפני עצמו, קשה להגדיר אותם כתערובת. לכן מותר לברור בשבת את כל הסכינים לבד והמזלגות לבד, ולהניח כל אחד במקום שמיועד לו. יותר טוב, כותב מרן, שאחרי ששוטפים את כל הכלים, ניקח כל כלי בפני עצמו, מן הבא בידינו, ננגב אותו ונניח אותו במקום, ככה שאנחנו לא בוררים דווקא כלי מסוים. אבל מצד הדין, מותר גם לברור את כל המזלגות ולהניח בתא שלהם,

0: אחר כך את כל הסכינים, זו תשובה ביבי עומר חלק ה' בסימן למד א', ובחזון עובדיה שבת חלק ד', חזק וברוך הרב משה כהן. 9 נקודות על השאלה הזאת.
1: וואו. אנחנו עם המתמודד האחרון לסבב הזה, הרב אסף מחלב, הנה השאלה.
0: טוב נתן, תשמע, הנה סיפור שהתרחש לפני 350 שנה.
1: וואו.
0: רבנו יוסף מיטרני, המערית, הוא חי בצפת, מחבר שוט מערית ועוד ספרים, יש הרבה אנשים שמבלים בימים הללו ונופשים בצפת, וצריכים לדעת גם מי היו גדולי צפת.
1: ואפשר גם לספר שאת הגמר שלנו אנחנו נעשה בעיר הקודש צפת.
0: נכון מאוד.
1: פרטים יבואו.
0: בעזרת השם, והמערית חי בצפת, הוא חיבר את שוט מערית ועוד ספרים, והוא היה צריך לעיין באיזה ספר בליל שבת. והנר לא העיר יפה, האור היה קצת חשוך. כמובן אנחנו מדברים באופן שהיה מותר לו ללמוד לאור הנר. הייתה שם בבית שפחה גויה, אז הוא אמר לה, הנר הזה לא מאיר. והשפחה הבינה את הכוונה שלו, באה וחתכה את הראש של הפתילה. ואז הוא עיין בספר, במקום שלי בו חפץ. את המעשה הזה מספר תלמידו של המערית, בעל הכנסת הגדולה רבי חיים בן בנישתי. כמה מגאוני הדורות ששמעו על המעשה הזה לא האמינו למשמע אוזניהם. הרי דבר שאסור לומר לגוי, אסור אפילו לרמוז לו. ככה כותב הרמ"א בסימן שין זין סעיף כף ב'. אז איך המערית עשה דבר כזה? לרמוז לשפחה הגויה שהנר הזה לא מאיר, והיא באה וחתכה את ראש הפתילה. הרב המתמודד,
1: הרב אסף מחלב,
0: יצדיק את הצדיק, וזכותו של המערית תגן עליו ועלינו ועל כל ישראל.
1: קשה הרב מחלב עד 3 דקות.
2: טוב, נתחיל מאיסור אמירה לגוי. דעת רמב״ם, הסיבה שלא תהיה שבת קלה בעיניך, לדעת ראשי שלא יהיה דיבורך בשבת בדיבורך בחול. זה לגבי איסור אמירה. כמו שיש איסור אמירה לגוי, יש איסור הנאה ממעשה גוי. זאת אומרת, אם גוי גם עשה את המעשה, בין אם אמרתי לו, בין אם רמזתי לו, בין אם עשה בעצמו, עשוי ליהנות בזה בשבת, וקל וחומר אם זה מעשה שאפשר ליהנות אחרי שבת, אסור במצא שבת עד בכדי שיעשה. עד כאן לאמירה לגוי. אז בדבר הזה יש לדון איך הוא רמז לה ואיך היא נהנה מזה. הרמ"א אומר באמת שאסור על ידי רמיזה. המשנה ברורה מסביר שזה רמז מלשון ציווי, כגון שאומר לשפחה או לעבד, תקנח את האף, ואז הוא מבין שהוא צריך לסדר את הנר, גם זה אסור. אבל כאן במקרה שלנו לא היה לנו אמירה בלשון רמז, אלא רמז.
0: אני מזכיר לכבודו שעוד מעטם הזמן, ועוד לא שמענו איך המערית עשה את זה.
2: אוקיי, אז יש לנו כאן רמז שהוא לא בלשון ציווי, זה אחד, של זה לא דיבר הרמה, והוא אמר לה שהוא לא מאיר יפה, ומבחינת ההנאה, מכיוון שהוא יכל ליהנות מהנר, גם בלי המעשה של הגויה, אז לכן מותר ליהנות מזה. יתרה מזאת, גם אם הגוי עשה מדין מצד עצמו, שאפילו אמרו לו, יהודי יכול ליהנות עם זה תורך מצווה, כגון שהגוי ראה שהיהודי לומד תורה והאור חלש, והוא בא והדליק את האור, אפילו אם לא היה אור בכלל.
0: אבל הגוי לא במה עצמו, הוא אמר לשפחה הגוי.
2: זה רמז שלא בלשון ציווי, מכיוון שהוא יכל ליהנות.
0: את זה כבודו אמר לנו, עכשיו מה לגבי דבר מצווה?
2: גוי שהדליק את האור לצורך יהודי שילמד, אז מותר ליהנות מזה אפילו בשבת, גם שצורך מצווה ומצוות לא לב ליהנות נתנו, אין פה הנאה במצווה, לכן יכול להמשיך ללמוד על סמך זה. במקרה שלנו אפשר גם לצרף את בעל האיתור ובאה, כשיש אפילו אמירה לגוי, בלשון ציווי ממש, אמירה לצורך מצווה, מותר.
0: הסברה הזו מוסכמת שלצורך מצווה אפשר
2: ללמוד? לא, זה לא מוסכם, זה מובא ברמה. השולחן ערוך לא מסכים עם זה. למרות זה הרב עובדיה הביא עוד הרבה פוסקים שמסכימים עם הבעל איתור ובאג. הרב עובדיה אומר ש...
0: אבל יש שמחה בלימוד תורה.
2: מה?
0: יש שמחה בלימוד תורה.
2: זה שמחה נפשית, זה לא שמחה של הגוף. יש פה תענוג, הוא לא בגדר של מצווה.
1: אוקיי, תם הזמן הרב.
2: הוא לא בגדר של שמחת...
0: טוב, קודם כל, נתן, תשמע דבר מעניין. באמת היה בצ כותב שזה לא יומן כי סופר איך המערית עשה דבר כזה. בכלל, זה נכון שרמיזה שלא בדרך ציווי מותרת, זה רק דרך סיפור דברים. זו לא אמירה לגוי, אבל עדיין איך מותר להנות מהמעשה של הגוי? הרי גוי שעשה מלאכה בשביל ישראל, אפילו שלא ציוויתי אותו, אסור ליהנות ממנו, זה שולחן ערוך בסימן השעין וב סעיף א'. אז הכנסת הגדולה כתב, כיוון שבלאו הכי היה אפשר להשתמש באור של הנר בדוחק, בכזה אופן מותר לרמוז שלא בדרך ציווי, כי זה לא חידוש הנאה שלא הייתה קודם, אלא רק תוספת הנאה. לכן מותר להנות מהמעשה הזה. זו סברה שכותב גם הפרי מגדים. בשו"ת שם אריה כותב שנר שהדליק גוי בשביל ישראל בשבת, אפילו שאסור ליהנות ממנו, אבל מותר ללמוד לאורו כשאין חשש שמא יתה, כי התפילה והלימוד הם לא הנאה, הם מצווה, מצוות לאו ליהנות ניתנו. וגם אין חשש שהוא יאמר לגוי לעשות את זה בשבילו, כי הוא לא יעשה מצווה הבאה בעבירה כדי ללמוד תורה. אומנם יש שמחה בלימוד תורה, אבל הנעת הגוף לחוד ושמחת הנפש לחוד. הסברה הזו לא מוסכמת. הביאור הלכה בתחילת סימן השעין וב כותב שאסור אפילו ללמוד לאור הנר שהדליק גוי, אבל כמה אחרונים הסכימו לדברי השם אריה, וכל שכן שיש לנו את סברת בעל האיתור שהתיר אמירה לגוי אפילו במלאכה דאורייתא לצורך מצווה. אלו כל הסיבות שבגללם המהרית רמז לשפחה לתקן את הנר, ואני מוכרח לומר לך נתן ששמענו מהרב אסף מחלב תשובה כל כך ברורה, כל כך בהירה, עם כל הפרטים, הנימוקים והרחבות. 10 נקודות בלי ספק.
1: ומי שיודע, הרב נותן 10 נקודות כשמגיע באמת 10 נקודות, כל הכבוד הרב אסף מחלב. ואני חושב שזו הפנייה ראויה לשלב האחרון, לשאלת מרן בקולו הוא, הנה.
3: יש הרבה צמים ננה בתוך התה חם, לא תה עכשיו שאתה שבח אותו מחם ושם בתוכו איזה ננה מנטה, זה ננה, זה מותר ביום שבת. למשל כוס קפה חם שהיה סולד עצמו חם מאוד, אתה עושה עם זוג אותו במעט חלב, יש לך חלב חלב צונין, אתה שפך על מעט חלב כדי למזוג אותו. זאת אומרת, זה מותר ביום שבת לעשות דבר כזה או אסור?
0: מותר ביום שבת לעשות דבר כזה או אסור? כך שואל מרן, האם אפשר לתת ננה בתוך כוס תה חם מאוד שהיה צולדת בו, או למזוג את הקפה עם חלב קר? אנחנו מבקשים הרבנים המתמודדים פירוט של הסוגיה הזו, האם זה מותר, מה הסברות לאסור, עד מסקנת ההלכה. הרבנים המתמודדים ישיבו בכתב.
1: נכון, והם עכשיו ייצאו כאן לאחד החדרים הסמוכים, ללא ספרים. אנחנו ניצא במקביל להפוגה קלה של כמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד נשוב עם התשובה.

0: על רקע הצלילים הקצרים הללו יש לומר רב, הנה התשובה.
1: נכון מאוד, שמענו את שאלת מרן, האם אפשר לתת נאנה בתוך כוס תה חם מאוד שהיה צולדת בו, או למזוג את הקפה עם חלב קר. וכמו שאתה יודע, נתן, יש לנו כלל, כלי שני לא מבשל. זה מבואר בשבת בדף מם. דעת החיי אדם שמביא המשנה ברורה בסימן שינות חצי סעיף קטן ממחת, שכלי שני שהיד נחוות בו כן מבשל. אבל האחרונים לא קיבלו את זה להלכה. הרי מבואר בבית יוסף ביורד דעה בסימן קופי, שכלי שני אפילו מעלה רתיחות לא מבשל. דיברנו על זה גם בתוכניות הקודמות. רק יש כאן עניין נוסף שצריכים לדון בו. מבואר בתוספות בשבת בדף למתת, למרות שכלי שני לא מבשל, אבל לשרות דבר מאכל בכלי שני זה אסור משום מחזה כמבשל. זו דעת רי וכמה ראשונים, ויש אחרונים שתפסו ככה להלכה, הבח והמגן אברהם והמשנה ברורה בסימן שינות חצי קטן למדלת. לעומת זאת, במאירי ורבי אליעזר ממץ והרן והריטווה, בכמה ראשונים מבואר שמותר לשרות בכלי שני, אין בזה מחזה כמבשל. זה בעצם עניין שתלוי בתירוצי התוספות שם, והרבה אחרונים הסכימו להלכה ולמעשה אין מחזה כמבשל בכלי שני. הרי מחזה כמבשל הוא דין דרבנן, לא יהיה אלא ספק, ספק דרבנן לכולה. לכן מותר לתת נענה בתוך כוס רותח בשבת, כי מותר לשרות בכלי שני, אין בזה מחזה כמבשל, ומותר לתת חלב קר בתוך כוס קפה רותח, כי זה כלי שני. רק דעת רבנו אליעזר ממץ בספר יראים, למרות שכלי שני לא מבשל, יש דברים רכים שהם קלי הבישול שעלולים להתבשל בכלי שני. באמת המשנה ברורה מחמיר לא לתת כלום בכלי שני שהיה צולדת בו, כי אנחנו לא בקיאים איזה דברים מתבשלים בכלי שני. לכן בני אשכנז מחמירים לכל הפחות לגבי הננה. רק לדעת הרבה אחרונים זה דווקא במאכל, משקה ודאי לא מתבשל בכלי שני, לכן בחלב לא מחמירים בזה, ומה גם שהחלב שלנו מפוסטר ואפשר לצרף את הסוברים שאין בישול אחר בישול בלח. אבל על כל פנים אנחנו הספרדים תופסים להלכה כדעת מרן השולחן ערוך בסימן שינות חצי יפה, לא חוששים לקלי הבישול בכלי שני, לכן הלכה למעשה מותר לתת נענה בכוס תה רותח וגם חלב בקפה רותח בלי חשש. אמרנו את הדברים ממש בקצירת העומר, הרבנים המתמודדים מן הסתם ירחיבו וישיבו בכתב בטוב טעם ודעת, אנחנו נלמד את התשובות שלהם וגם ניתן ציון.
0: בהחלט, הם יכולו לקבל עד 10 נקודות על השאלה הזו. והרב, תראה רגע לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, שומעים אותנו גם טעם של עוד מרחוב ג'בוטינסקי 12 בני ברק, ממש פה מול מכון מור, מול הרדיו. צריך לומר, הפיצריה שכובשת את בני ברק פעמים רבות, אני ככה מסיים שם את יום העבודה שלי כאן, והם שמעו את חמשת הרבנים המתמודדים שנמצאים כאן, כן, הם שמעו גם את התשובות והחליטו פשוט לתת ולפנק, וגם אנחנו כאן נציין אותם. צריך לומר, יש להם הרבה מאוד ביקורות מצוינות, הרבה מאוד גם לקוחות מרוצים, גם איכות, גם שירות, הם מחכים לכולם גם לפנק אתכם, במיוחד בימים המאתגרים הללו. אז תודה רבה לטעם של עוד מרחוב ז'בוטינסקי 12 בבני ברק. תודה רבה לכם, הרבנים המתמודדים, הרב משה כהן, הרב אסף מחלב, הרב אראל חטאב, הרב ישראל אסולין והרב שמעון לוגסי. אנחנו כאן מסיימים, ניפגש גם מחר. בשורות טובות, להתראות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: בזה תוכל להגיע למצב של בכל לבבך וכל נפשך. ברוכים הבאים לכבוד מורנו ורבנו, הגאון הגדול, מרן הראשון לציון.
2: בבקשה, בוא נמשיך.

0: אז ברשות כבוד הרב, אני אחרי שבאמת השתדלנו להתחזק בזה, אני רוצה להוסיף דבר אחד. בכנס שהיה 40 שנה לחווה דעת, והשתתפתי בו כי זכיתי ללמוד כאן, אילולא שהרב בעצמו אמר שם בציבור, והיום זה כבר מפורסם, אז אני כיכול להרשות לעצמי לומר, לומר בנימה אישית. אז הרב סיפר שם על אחד האברכים שהיה כאן באחד התקופות, בחור גאון, ובשעות הצהריים הוא היה בשביל השלמת הכנסה, היה מלמד מתמטיקה לכל מיני תלמידים, אבל בצהריים הוא היה קצת עייף. והרב סיפר שהרב פנה אליו ישירות אישית ואמר לו, ביני לבינך, אני אוסיף לך על מנת שהצהריים לא ילך ככה ותשב ללמוד, לא צריך את העבודה הזאת, בצהריים תנוח, על מנת שהצהריים שלך אצלנו בכולל יהיה יותר טוב ותמצא את עצמך כמו שצריך. אז אני רוצה לומר בנימה אישית שזה באמת הסתכלות של גדול הדור. קודם כל, מה מעלתה של התורה, ומעבר לזה, מה מעלתם של האברכים הצעירים הללו, שאם לא, איך אומרים, תלטף אותם כמו שצריך, כדי שבאמת יעלו מעלה מעלה, זה יהיה קשה. ובאמת קשה, אין מה לעשות. אנחנו מתמודדים, כל אחד ואחד יודע, לא צריך להרחיב. בנימה אישית שאני רוצה לומר, אני נשלחתי לפני 8.5 שנים על ידי הרב לרב מושב בגבול הצפון, מושב קרוב לגבול לבנון, מושב אביבים. וזה מהפך, בטח כל אחד מכם מבין, ירושלים, חווה דעת, מושב בצפון, בורא עולם. אבל בסדר גמור, זה השליחות, והרב אמר לי, אתה הכי מתאים, אין מה לעשות, צא לדרך. עזרתי ביוד א' בחשוון, תשעין ח', יום הילולד רחל אמנו. ראש חודש כסלו הגיע והמשכורת נכנסה כרגיל. התקשרתי לאותו ראש קבוצה שלמדתי תחתיו, אמרתי לו, הרב, אני חושב שיש טעות. אמרתי, בסדר, אני אבדוק. לא חזר אליי. ראש חודש טבת הגיע והמשכורת גם נכנסה. חזרתי, אמרתי לו, שמע, שלא יהיה קשה גם להחזיר, אז תבדוק לי. הוא חזר אליי למחרת, הוא אמר לי, יש הוראה מגבוה. ואין ספק שמדובר על הרב. לתת לך עד ראש חודש אייר, שתתאקלם כמו שצריך. אתה לא נמצא פה יום אחד, אבל שתתאקלם, שלחנו אותך, שתתאקלם, כולנו יודעים מה זה מעבר, קל וחומר מעבר מעיר לעיר מאוד רחוקה, אבל שתתאקלם ולא תגיד, טוב, זיכוי הרבים, אז הפסדנו עכשיו, יאללה, מה שיש לנו זה מה שיש לנו, ולא צריך להוסיף מעבר לזה, אנחנו נעזור לך. אז אני רוצה לברך באופן אישי, אם יורשה לי, את כבוד מורנו ורבנו בראשנו, מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, זכיתי קצת להיות פה, בכמה שנים הללו, וזכינו כלל ישראל ליהנות מזיו תורתו ומספריו ומדיברותיו, שהם חוצבי להבות באמת, עם רגש אמיתי ועם הבנה ברורה ועם עומק אמיתי, שברור העולם יאריך ימים על ממלכתו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, יפיץ מעטיו חוצה בארץ ובעולם, והוא בראשנו עד ביד גואל צדק, מתוך בריאות איתנה, אור לכם ושנות חיים, אמן כן יהי רצון.
1: תודה רבה, יישר כוח. יישר כוח לכבוד הגאון הרב אביחי וקנין, שברוך השם הוא בצפון, אבל ממשיך שם ללמוד הרבה תורה, ללמד הרבה תורה, כמעשיו שהיו בירושלים, אצלנו בכולל, שהוא למד נפלא, הוא ממשיך גם ללמד וגם ללמוד. וברוך השם, בזכותו ישנם אברכים טובים בגבול הצפון שמה, אברכים ברוך השם שמתחזקים ומורה הוראות, ישר כוחו, ובעזרת השם ממשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה אבל להעיר על מה שהוא אמר. הוא סיפר שזה כאילו הסתכלות של אדם גדול, שנתן אמר לאברך ההוא שהוא ייתן לו יותר משכורת בתנאי שיפסיק ללמד בשעות הצהריים, כדי שהוא יוכל להתמסר ללימוד התורה, שהוא היה מלמד לימודי חול בשעות הצהריים. את האמת, זה, את הסיפור הזה יותר נכון היה לספר על אבי מורי. ישנו אחד שהוא כבר יצא לפנסיה, אבל מגדולי הדיינים בארץ, היה אב בית דין חשוב מאוד שלמד אצל אבא בצעירותו, והיה אותו סיפור, היה דבר כזה שהוא לא היה לו מספיק פרנסה, ואז הוא רצה בשעות מסוימות ללמד מתמטיקה, דברים כאלו, כדי להשלים את ההכנסה, וממילא הוא היה עייף. הלימודים, לימודי הדיינות היו קשים לו, ואז אבא קרא לו, ואבא הכפיל לו את המשכורת, העיקר שישב ללמוד. ואני בסך הכל עשיתי את אותו הדבר עם אחד האברכים המצוינים שהיו פה, הכפלתי לו את המשכורת, כדי שישב ילמד כל הזמן, והיום הוא אחד הדיינים מהשורה הראשונה של הדיינים בארץ, היום אותו תלמיד חכם. אז בסך הכל אני מה שעשיתי זה למדתי מאבא שלי, מעשה אבות סימן לבנים וזה הכל. בכל אופן, ישר כוח לרב אביחי וקנין, אבל אנחנו באמת צריכים לדעת איך לייקר ולרומם את לומדי תורה ואת לימוד התורה, ולהבין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, זה העיקר, זה התכלית, זה היסוד שלנו בעולם הזה, ולכן אנחנו צריכים כל ראש כולל שיש לו את האפשרות, שיש לו ממש, לצערנו לא כל אחד יש לו את האפשרות, אבל אם יש את האפשרות לתת יותר ויותר ולחזק את לומדי התורה, את האברכים העיקרים, כדי שנוציא בעזרת השם מתחת ידינו גדולי ישראל. אני קודם כל, לפני שאני מתחיל את השיעור, אני רוצה לברך מקרב לב את ידידי רבי צבי עמר. רבי צבי עמר הוא הבעלים של רדיו קול ברמה, שברוך השם יש לנו את הזכות שהוא משדר את השיעור שלנו כל מוצאי שבת. רבי צבי עמר היה גר במרסיי ומגיע מפעם לפעם לארץ ישראל. עכשיו, ברוך השם, הוא עשה עלייה, הוא משמש דוגמה להרבה יהודים, הוא עלה לארץ ישראל, ומפעם לפעם ייסע לצרפת. אבל המקום המגורים שלו זה ארץ ישראל, אני רוצה לברך אותו, שיהיה לו יישוב טוב, ויצליח בכל מעשה ידיו. הוא לקח את הרדיו הזה לשם שמיים, לא בשביל לעשות כסף, כמו שאומרים. וזה רדיו מלא תוכן של שיעורי תורה, של הרבצת תורה, של יהדות, רדיו חשוב מאוד מאוד. ואבא רצה אז שהוא יהיה האיש שיהיה מאחורי הרדיו הזה. וברוך השם, אבא אהב אותו מאוד, ואבא הצליח. וברוך השם, באמת הוא עשה לשם שמיים, וברוך השם שזה מצליח עד עצם היום הזה. אז אני רוצה לברך אותו שיהיה לו יישוב טוב כאן בארץ ישראל, לאורך ימים ושנות חיים עם כל משפחתו. אמן כן יהיה רצון. רבותיי, הלילה זה היורצייט של אמי מורתי, הרבנית מרגלית בת זקיה, עליה השלום. בדיוק הלילה, ליל יוטט, היא נפטרה ביוטט באב, לפני 32 שנים. ואני כמובן מקדיש את השיעור לזכרה, אבל לפני כן אני רוצה לעמוד על נקודה אחת חשובה, שתשמש מופת ודוגמה לנשים בזמננו. כשאימא עליה השלום, כשהיא הכירה את אבא, אבא בא מבית עני ואביון. האבא שלו היה לו חנות מקולת, שהוא לא היה מצליח לפרנס את המשפחה, ממש כלום לא היה להם. אימא הייתה ילדה יתומה, יתומה מאימא, בגיל 5 היא התייתמה, היא הייתה לבד בבית עם האבא שלה, היא עברה חיים לא פשוטים, אבל כל הזמן החברות שלה היו אומרות לה, את תקחי חתן עשיר, כל העשירים, יש לך משפחה טובה, את נראית טוב, הכל טוב, תתחתני עם בחור עשיר, והכל יהיה בסדר. והיא, לא רק שלא התחתנה עם עשיר, היא התחתנה עם העני ביותר ש... ממש העני ביותר שאפשר היה למצוא. והם התחתנו, והם חיו מתוך עוני נורא. אמא הייתה מספרת לי, וגם אבא סיפר לי את כל הימים ההם, הם היו צריכים לשבת לאכול. אז לא היה להם כסף לקנות כיסאות. אז כל פעם שרוצים לאכול, היו מקרבים את המיטות, ויושבים כל אחד על המיטה שלו, כדי שהם יוכלו לשבת לאכול. כשהיו צריכים לאכול, צריך מזלג, לא היה להם כסף לקנות מזלג. אז היו לוקחים בהשאלה מזלג כל פעם מהשכנים. עד כדי כך. וממש בעוני נורא. חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר לי שהוא זוכר את אבא בימים ההם, שהוא היה בא ללמוד בפורת יוסף, הוא אומר בהפסקת צהריים, הוא זכה שאבא היה לומד איתו, והיו לומדים בהפסקת צהריים. ואבא היה אומר לו, זה היה התנאי, שהוא יאכל ארוחת צהריים, אבא, ותוך כדי כך הוא ילמד אותם, ילמד איתם. אבא היה מבוגר ממנו בעשר שנים. ואז הוא אומר שאבא היה אוכל כל פעם לחם או עם עגבנייה או עם מלפפון. זה היה הארוחה שלו. לחם בלבד עם עגבנייה אחת ומלפפון אחד. בקיצור, הם חיו בעוני נורא. עכשיו, מי שמכיר את אבא ואת אורחות חייו, אבא הרי מעולם לא ידע איך נראית חנות מקולת מבפנים. הוא לא נכנס למקולת מעולם. את כל הקניות ואת כל עבודת הבית, הכל היה מוטל על אמא. היא עשתה את הכל. זאת אומרת כך, אנחנו מסתכלים, איזה זכות הייתה לה שהיא זכתה להתחתן עם הרב עובדיה, עם גדול הדור, אשת חבר, אשתו של גדול הדור. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת. איזה זכות הייתה לה שהיא עשתה אותו לגדול הדור. הרי הוא, לפני החתונה, כבר הוא היה ענק גדול בתורה, אבל מי ידע עליו חוץ מכמה עשרות או מאות אנשים בירושלים? מי ידע עליו? הוא לא היה מפורסם ולא שום דבר. הוא היה בסך הכל עדיין בחור צעיר. וחלילה חלילה, היו כאלו שהגיעו לגיל כזה מצוינים, ואחר כך תרדות הפרנסה, תרדות המשפחה, כל הדברים שמסביב, זה עצר אותם. ואבא לא רק שלא נעצר כשהוא התחתן, אלא התקדם יותר ויותר. הוא לא היה יודע מה קורה. לא, היא לא הייתה מספרת לו, היא הייתה מטפלת בעצמה בכל דבר. היא סבלה את העוני הנורא. אחר כך הם הגיעו מים עד נפש, ואז הרב עוזיאל וגדולי הרבנים לחצו עליו שאין ברירה שייסע למצרים. הוא היה שלוש שנים במצרים, אמא אמרה לי, אלה היו שלוש שנים שהיה להם פרנסה בסדר. הפרנסה הייתה טובה. אבל חוץ מפרנסה טובה, שום דבר לא היה בסדר. כי שמה במצרים, בימים ההם, הייתה שנאה נוראה ליהודים. זו התקופה של מלחמת השחרור. והם חשדו בו שהוא מרגל ציוני. והיו רודפים אחריו, והיו עוקבים אחריו, ומאיימים עליו. נורא והיום, והיה לו גם מלחמה עם ועד הקהילה, שהיה אנטי דתי. ובסופו של דבר, אחרי שלוש שנים במצרים, הם גרשו אותו המצרים. הם לא יכלו לסבול שהוא נמצא, הם גרשו אותו, הוא נסע לאיטליה, ומשם חזר לארץ. ושוב הגיע לחיי עוני. היה ממש חי בעוני גדול, עד שהוא התמנה לדיין, זה היה בדיוק בזמן שאני נולדתי. אז המצב הכלכלי קצת השתפר, קצת. כי כמה שהיה לו כבר מזכורת של דיין, אבל המשפחה הייתה גדולה מאוד. אני הייתי התשיעי מתוך 11 ילדים. ואני אומר לכם לדוגמה, מעולם לא קנו לי בגד חדש עד הבר מצווה. הפעם הראשונה שקנו לי בגדים חדשים היה לבר מצווה. הכל היה תמיד בגדים ישנים, ירושה עם טלאי על גבי טלאי. כל בגד שהיה נקרע, אמא הייתה תופרת אותו, תופרת את הגרביים, כל דבר. בקיצור, אנחנו חיינו חיים לא פשוטים. היינו מאוד מאושרים כשהיינו קטנים, היינו מאוד ילדים שמחים, הכל טוב ויפה, אבל כסף לא היה. פשוט כך. ואמא סבלה את הכל, וגם בכל הנושאים שקשורים לחינוך של הילדים. למשל, כל פעם שהיו בעיות אז בבית ספר, אז את מי היו מזמינים? אז אומרים לי, תביא את ההורים. אז אמא הייתה הולכת. אבא אפילו לא ידע מזה, מזל שהוא לא ידע מזה. אבל ילד נפצע. הוא לא יודע שהילד שלו נפצע. היא הולכת לטפל בילד. סיפר לי אחי, הגאון הרב אברהם, שפעם אחת ביום שישי הוא נפצע. וירד לו הרבה דם ליד העין, וזה היה מסוכן, בעיות. ואז האמא לקחה אותו ורצה לבית חולים. ומי רץ איתה לבית חולים? הרב בן ציון אבא שאול, שהיה השכן, ויחד איתה שניהם רצו לבית חולים, וברוך השם טיפלו, עשו לו תפרים, כל מה שצריך, וחזרו הביתה סמוך לשבת. ממש סמוך לשבת. אז הוא ביקש מאמא, הרב בן ציון, אבא שאול, שלא תראה לה, שלא יראה את הילד ויבהל פתאום. קודם כל, הוא יבוא לבית הכנסת, נילי, אני אספר לו מה קרה לבן שלו, ואני אספר לו שברוך השם הכל בסדר, אבל שהוא לא ידע. עד כדי כך, הם שמרו על אבא שיוכל לשבת וללמוד. אני זוכר את עצמי כילד קטן, שאבא היה צריך קצת לעזור בבית. אז מה היה העזרה שלו? הוא היה מאכיל אותי. הייתי בן 3-4, אני זוכר את זה, שהרב בן ציון אבא שאול היה בא, והיה אומר חכם עובדיה, זה לא בשבילך, אתה צריך לשבת ללמוד, תן לי אותו, אני אכיל אותו. היה לוקח אותי לבית שלו, והיה נתן לי לאכול. כך זה היה. אז אני אומר, צריכים להסתכל על אמא, שהיא זכתה להיות אשתו של גדול הדור. היא העמידה עולם של תורה, אבל זה לא סתם, אלא היא עשתה אותו לגדול הדור. המסירות נפש שלה, וכל מה שהיא עשתה למען זה שאבא יוכל לגדול בתורה ולהמשיך ולתת שיעורים וכל מה שמסביב, זה מה שעשה את אבא. ולכן הזכות שלה גדולה מאוד, תהיה נשמתה צורה בצור החיים, והשיעור בעזרת השם יהיה מוקדש לזכרה. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על שני נושאים חשובים. האחד זה בישול אחר בישול, והסברנו שיש מחלוקת ראשונים לגבי דבר לך, אם יש בישול אחר בישול, והמסקנה הייתה שהשולחן ערוך פוסק שיש בישול אחר בישול בלך. כך דעת מרן השולחן ערוך. מרן אפילו לא הזכיר שיש דעה אחרת, למרות שזה דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן. מרן פסק שיש בישול אחר בישול בלך. מחלוקת שנייה, מאיזה שלב של בישול אין בישול אחר בישול. גם בזה יש מחלוקת ראשונים, ומרן פסק כדעה המחמירה, כדעת הרמב״ם, שכל זמן שמאכל לא נתבשל כל צורכו, מי שמבשל אותו, זאת אומרת, אם מאכל למשל התבשל ביום שישי חצי בישול, שלושת רבעי בישול, אבל הוא עוד לא מבושל לגמרי, מי שמבשל אותו בשבת ממשיך את בישולו, אפילו מוסיף קצת על בישולו, חייב מהתורה, כן? עד שלא יתבשל לגמרי. ואמרנו גם שבבישול אחר בישול, בדבר שלא מבושל לגמרי, ישנם שני גדרים. מי לא מבושל עד ראוי לאכילה מדוחק, שזה מה שנקרא מאכל בן דרוסאי, שעל זה חייב מן התורה, מי שמבשל דבר לא מבושל כמאכל בן דרוסאי חייב מן התורה. והדבר השני, מי בן דרוסאי, מחצי בישול ומעלה, עד בישול מושלם, כל תוספת בישול, מי שמוסיף בישול חייב מהתורה. אלו הם שני הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. עכשיו, זה דעת מרן השולחן ערוך. הרמ"א בנושא של בישול כל צורכו או כמאכל בן דרוסאי, הוא לא מעיר על דברי השולחן ערוך. זאת אומרת שהרמ"א מסכים לדברי השולחן ערוך, שכל זמן שהתבשיל לא נתבשל כל צורכו, אז יש בו משום בישול. זה לא נקרא בישול אחר בישול, זה עדיין לא נקרא מבושל. אבל לגבי הנושא השני של בישול אחר בישול בלח, פוסק הרמ"א שאין בעיה של בישול אחר בישול כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אם זה עדיין חם קצת, כמו למשל, ניקח לדוגמה, לקחת, יש אש דולקת, ואני לוקח מרק קר, ואני שם אותו לא על האש חס ושלום, אלא בסמיכות לאש, אבל זה קרוב מאוד לאש, ואז תוך זמן מסוים, נגיד חצי שעה, זה ירתח המרק הזה, כן? בסמיכות לאש, כנגד האש, סמוך, אז זה ירתח. אז לדעת, בין אם זה היה קר המרק הזה, בין למרן השולחן ערוך, בין להרמה, ודאי שזה אסור לעשות את זה. אבל סובר הרמה שאם זה היה רותח וזה התחיל להתקרר. אבל זה עדיין לא נצטנן לגמרי, זאת אומרת, אפילו שזה כבר פושר, אין היה צולדת בו. אבל כל זמן שלא נצטנן לגמרי, אין בישול אחר בישול בלח. כך סובר הרמה. עכשיו, יש פה, צריך לדעת, יש פה מחלוקת בדעת הרמה. מה באמת הוא סובר? הוא סובר שאין בישול אחר בישול בלח, רק מחמירים כל זמן שלא יתבשל לגמרי, לא יצטנן לגמרי. זאת אומרת, כל זמן שזה לא יצטנן לגמרי, מותר, זאת אומרת, זה כולה? או חומרה? זה השאלה. זאת אומרת, אפשר להסביר מצד אחד שכוונת הרמה, שאין בישול אחר בישול בלח בכלל, אלא מה? מחמירים שאם זה יצטנן לגמרי, אז לא. אם לא יצטנן לגמרי, מותר. או שנגיד שלא, הרמה סובר שיש בישול אחר בישול בלח מן התורה. אלא מה? שאם זה לא נצטנן לגמרי, אז אין בעיה. כמו שמרן עצמו סובר כך, ככה מסבירים הרבה אחרונים בדעת מרן, אם זה עדיין רותח, אם זה עדיין חם מאוד שהיה צולדת בו, גם למרן השולחן ערוך בבישול אחר, אין בישול אחר בישול בלח, אם זה עדיין רותח. אז הרמה מקל קצת יותר ואומר, אפילו אם זה לא רותח, אפילו אם זה חם פושר, גם כן אין בישול אחר בישול בלח. מדברי הרמה בסוף סימן רשנון גימל, אנחנו רואים שהרמה סובר שבאמת יש בישול אחר בישול בלח. אם זה קר לגמרי, אין הבדל בין מרן השולחן ערוך להרמה. לשניהם זה איסור גמור, זה בישול אחר בישול. זה לא בישול אחר בישול, אלא זה בישול גמור. כן? יש בישול אחר בישול בלח. למה? הרמה כותב שם כך. שימו לב, יש הלכה שהמקור שלה הוא בחידושי הרשב"א, בתשובות הרשב"א. הרשב"א כותב כך, אם אדם הלך ואמר לגוי שיבעיר אש ויחמם לו את התבשיל, אומר הרשב"א, עכשיו, כיוון שהוא עשה איסור של אמירה לגוי, אומר הרשב"א, התבשיל הזה כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא עבר על איסור אמירה לגוי, אסור לו לאכול את התבשיל הזה. עכשיו נגיד, זה היה מרק, הגוי הרתיח את המרק, אז אסור לו לאכול את המרק הזה. עכשיו, מה יהיה אם המרק הזה כבר התקרר? הוא חזר להיות אותו הדבר כמו שהוא היה לפני שהוא אמר לגוי. אומר הרשב"א, לא, זה לא יעזור. אפילו אחרי שהתקרר המרק הזה שנעשה בו איסור אמירה לגוי, שהוא אמר לגוי לחמם אותו, אסור, קונסים אותו את האיש, ואסור לו לאכול את המרק הזה, אפילו אחרי שזה יצטנן. מרן הבית יוסף מעתיק בסוף סימן רשנון ג' את דברי הרשב"א. הרמה גם מביא את דברי הרשב"א, אבל הרמה מביא את זה בשינוי מסוים. מי שפותח את דברי הרשב"א, הרשב"א מדבר על מה הוא אמר לגוי לעשות, להבעיר אש אבערה, זה מלאכה גמורה מהתורה. הרמ"א מביא את דברי הרשב"א לא על אבערה, אלא הוא אמר לו לחמם את התבשיל. זאת אומרת, לפי דברי הרמ"א, זה יכול להיות גם כשהאש כבר דולקת, אין כאן מלאכת אבערה, אבל יש כאן בישול אחר בישול. הוא אמר לו לחמם תבשיל קר, מרק קר, זאת אומרת מרק קר, הוא אמר לו לחמם אותו, אז אומר הרמה שהמרק הזה נאסר אפילו אם נצטנן. אז רואים פה שהרמה מחמיר בבישול אחר בישול בלח, אפילו באמירה לגוי ואפילו בדיעבד. כך מסביר המגן אברהם בסימן רשנון ג' אות למד זין, ככה הוא מסביר בדברי הרמה. וכדאי שכל אחד יראה שם את הפרי מגדים, והפרי מגדים מסביר ככה גם כן, שלפי הרמה יש בישול אחר בישול בלח לגמרי. ולא נצטנן, אז נוהגים להקל. נוהגים להקל, אבל מצד הדין, מצד דין, בישול אחר בישול, סובר הרמה שיש בישול אחר בישול בלח. ככה הבין גם המגן אברהם בדברי הרמה. המגן אברהם חולק על הרמה. המגן אברהם אומר שאם אדם אמר לגוי לחמם תפשיל לח בשבת, הוא אומר, אמנם הוא עשה איסור, אסור להגיד לגוי לחמם תפשיל לח, אבל בדיעבד, אומר המגן אברהם, מותר לאכול את התפשיל הזה. למה? מסביר המגן אברהם, כיוון שלדעת הרמב״ם מותר גם לישראל לחמם את התפשיל הזה. הרי לדעת הרמב״ם אין בישול אחר בישול בלח. זאת אומרת, אפילו אם יהודי עושה את הפעולה הזאת, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים שליהודי אסור לעשות את זה. אבל אם גוי עשה את זה, בדיעבד מותר. כך סובר המגן אברהם. באה החידה, החידה זה דעה שלישית. החידה אומר, מותר לכתחילה לומר לגוי לחמם תפשיל לך. אז תשימו לב, יש פה שלוש שיטות. לפי הרמה, לא רק שאסור לומר לגוי, אם אמרת לגוי שיחמם לך אותו, אסור לך לאכול את זה, אפילו אחרי שזה יתקרר. לפי המגן אברהם, אסור לומר לגוי, אבל אם אמרת לו, מותר לך לאכול את זה בדיעבד. ולפי האחידה, מותר לך לומר לגוי. המשנה ברורה בביאור הלכה מביא את האחידה, והוא לא מסכים איתו. אבל האחידה כותב את זה בסימן שי"ח. המחלוקת הזאת שהזכרתי היא בסוף סימן רש נון גימל. האחידה מדבר על זה בסימן שי"ח, והאחידה מביא ראיה חזקה מאוד מדברי השולחן ערוך. יש בסימן שי"ד, זו סוגיה קשה מאוד, כתוב במשנה, שובר אדם את החבית, מותר לשבור חבית, כדי להוציא את הדברים שיש בתוך החבית כדי לאכול. עכשיו, באיזה חבית מדובר? הרי שהוא שובר את החבית, אז או שהוא עושה כלי, או שהוא סותר כלי. יש פה סותר, יש פה בונה, יש פה דיון גדול מאוד בראשונים, יש בזה כמה וכמה שיטות, זה בתחילת סימן שין יוד דלת, במלאכת בונה וסותר. בעזרת השם בקרוב יצא, אני מקווה שיצא הספר שלי לאור על סימן שין יוד דלת, שם אני אוסף, מסביר יפה את כל השיטות. מרן השולחן ערוך שם, סובר לאסור. הוא אומר שהמשנה מתכוונת בחבית רעועה, שהיא בלאו הכי כמעט שבורה לגמרי, והיא מתפרקת, אז בזה מותר לשבור את ראש החבית כדי להוציא את מה שבתוכה. זה בסעיף א', בסימן שי"ד. והנה, בהמשך הסימן, פתאום מרן השולחן ערוך חוזר על ההלכה הזאת. סתם, פתאום הוא חוזר, אבל הפעם הוא לא רק אומר שאסור, אלא הוא מביא, יש אומרים שאסור, ויש אומרים שמותר. אז למה מקודם הוא לא הזכיר שיש מחלוקת? הוא רק פסק שאסור. עכשיו, באמצע, בסוף הסימן, הוא אומר, יש אוסרים ויש מתירים, ועל ידי גוי מותר. אז מסבירים האחרונים, שמרן חזר על ההלכה הזאת, והביא את המחלוקת, כדי ללמד אותנו, שעל ידי גוי מותר. ולמה מותר על ידי גוי? כיוון שעל ידי ישראל, אם ישראל יעשה את זה, יש מחלוקת, יש אוסרים ויש מתירים, על ידי ישראל, ללמד אותנו שכל דבר כזה שיש בו מחלוקת הפוסקים אם ליהודי מותר לעשות את זה, על ידי גוי מותר. זה היסוד של החידה, וככה הוא פוסק להלכה. יש בזה דיון ארוך באחרונים, אני כתבתי על זה באורך בספר שלי בסימן שין זין, שם יש הרבה דברים על אמירה לגוי, שם באות יוד זין נכנסתי לנושא הזה, והמסקנה שיוצאת, יש לי הרבה ראיות לזה, אני לא רוצה כאן להרחיב את הדיבור. כל דבר שיש מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות אותו, אז למרות שאנחנו פוסקים שאסור, על ידי גוי מותר, ולכן לפי זה יוצא שמותר לומר לגוי לקחת מרק קר ולשים את זה על הפלטה. אני מקווה בעזרת השם אולי אני אספיק בשבוע הבא לדבר על הנושא של פלטה, שפלטה זה עדיף מגרופה וכתומה, אין צורך בתנאי חזרה, יש כל מיני קולות בפלטה של שבת שאין לה כפתורים ואין לה שום דבר, שזה חום קבוע, אז לפי זה יוצא מותר לומר, למשל בחורף, רוצים לשתות מרק, מרק חם בשבת בבוקר, אז מותר לומר לגוי להוציא את המרק, למשל בחורף, רוצים לשתות מרק, מרק חם בשבת בבוקר, אז מותר לומר לגוי להוציא את המרק מהמקרר ולשים אותו על הפלטה.

בכל זאת, לגבי אמירה לגוי, הרמה מקל. וזה בניין אב לכל מיני נושאים כאלו ששנויים במחלוקת, מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות את זה, אם אמרתי לגוי לעשות את זה, אז לא רק שזה מותר, אלא אני יכול גם לומר לגוי לעשות את זה. קל וחומר בדיעבד, שאם הגוי עשה, זה מותר. לכן צריך לשים לב, למשל, יש היום דבר חדש, שאנשים אוהבים לאכול בשר, לא מבושל לגמרי. זה בא, הצרפתים הביאו את זה, ויש הרבה אנשים שאוהבים את הבשר, לא מבושל לגמרי. עכשיו פה צריך לדעת, יש בזה מכשול גדול מאוד. אנשים חושבים שבישול אחר בישול, מה נקרא דבר מבושל? ברגע שרוב בני אדם, נגיד כל בני אדם, כבר מוכנים לאכול את זה, שזה תלוי באנשים. אם זה כבר ראוי למאכל על ידי כל האנשים, אז זה נקרא מבושל. זה בכלל לא נכון. זה לא נכון. למה? כי יש דברים שאנשים אוכלים לא מבושל. למשל, ניקח תפוח. תפוח, אנשים אוכלים תפוח. אז מישהו יעלה על דעתו שיהיה מותר לבשל תפוח בשבת, למה? כי זה ראוי לאכילה כבר? לא. זאת אומרת, בבישול, ההגדרה הנכונה היא שהסיבה שאנשים אוכלים את זה, זה אנשים שרוצים מבושל לגמרי, בעיניהם זה מבושל. לכן, בשר שמבושל חלקית, אפילו שזה כבר ראוי לאכילה בעיני הרבה אנשים, בשר, ירקות, כל מיני דברים כאלו, לפעמים זה לא מבושל לגמרי. אז אם לישראל אסור לבשל את זה, זה איסור דאורייתא. למה? כי זה עדיין לא נקרא מבושל כל צורכו. אבל אם זה מבושל חלקית, יהיה מותר לומר לגוי לבשל את זה. כן? עכשיו, צריך לשים לב, כשאני דיברתי על בשר לא מבושל לגמרי, אז זה תלוי. יש אנשים שמספיק להם שזה ככה ככה מבושל. חצי מבושל. אבל יש כאלו שאוהבים את זה כמעט לא מבושל בכלל. יש בשר כזה שאנשים לוקחים היום, שמים אותו בתנור, לא יודע כמה זמן, איך עושים את זה, אבל בפנים זה אדום. צריך לדעת שהבשר הזה האדום, אני בדקתי את זה, הבשר האדום הוא לא מבושל בכלל. הוא חם, מחממים את זה, וזה טעים לאנשים. יש כאלה שאוהבים ככה את הבשר, לא מבושל. אבל זה אפילו, אי אפשר להגדיר את זה, אפילו חצי מבושל. תעשו ניסיון, תקחו מהבשר הזה שהוא אדום, תוציאו בשר מהפריזר, תפשירו אותו, ותתעמו, תראו שזה אותו דבר. זה לא מבושל וזה לא מבושל. ובכן, אז בבשר כזה, אין ספק שיהיה אסור אפילו לומר לגוי לעשות את זה. אני פעם הייתי באמריקה, ויהודי אחד, אשתו הכינה בשר כזה, חתיכה, הוא היה להתכבד, יפה מאוד, וביום שישי, וביום שבת בבוקר, הם אמרו למשרת את הגויה, שתחמם את זה על הפלטה. הגויה חיממה את זה, ואז מביאים את זה לשולחן, מתחילים לפרוס את זה, אני מסתכל, אני רואה שזה אדום, אני אומר לבעל הבית, תגיד לי, איך חיממתם את זה? מה, אם זה היה מאתמול בלילה, זה לא היה אדום. זה כבר היה שחור, כמו פחם. כן, זה לא, אי אפשר דבר כזה להשאיר על הפלטה כל הלילה, זה יישרף, זה לא יצליח. אז הוא אומר, לא, הבוקר חיממנו על ידי הגויה. אמרתי לו, על ידי הגויה, אפילו על ידי הגויה זה אסור. למה? כי תראה שזה אדום בפנים. אמרתי לו, בקצוות זה ורוד. זה כבר ככה, גם כמעט, רואים שזה כבר כמעט מבושל, מילא. אבל כל המקום שזה אדום, אני אומר לך שזה אסור מהתורה. הבן אדם לא יכול היה לקבל את זה. התווכח איתי, בסופו של דבר הוא שאל עוד רבנים ועוד רבנים. והמסקנה של כולם הייתה, באמת כך, שאם זה אדום, זה סימן שזה לא מבושל. ואם זה לא מבושל, אסור גם על ידי גוי. זה לא יעזור. מצד שני, אם דבר באמת מבושל חלקית, אפילו לא מבושל לגמרי, מותר לומר לגוי,

לגמור את הבישול שלו בשבת. וכן, כמו שאמרתי, מרק קר, מותר לומר לגוי, לכתחילה, מותר לומר לגוי, לחמם אותו בשבת, כגון על פלטה. ואלה שמחמירים על פלטה, גם לשיטתם, אם אני אשים אותו ליד האש, בסמיכות לאש, במקום שעדיין החום של האש משפיע, וזה יחמם את המרק הזה, אז גם כן, גם לשיטתם, זה יהיה מותר. ובכן, זה היסוד של הנושא של בישול אחר בישול, שיש הבדל בין לח ליבש, וגם הנושא של בישול כל צורכו. בעזרת השם, אני, בשיעור הבא, אני אסביר את כל ההגדרה, מה נקרא יבש, מה נקרא לח. זה נושא חשוב מאוד מאוד, כדי להבין את המשמעות של חימום תבשיל בשבת. עכשיו, אני רוצה, שבוע שעבר לא דיברנו פרשת השבוע, אני רוצה היום כן לדבר פרשת השבוע, יותר בהרחבה. אנחנו קראנו היום, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. כי אם, מה זה כי אם? אך ורק, זה דבר קטן. רק ליראה את השם אלוקיך. הגמרא במסכת מגילה שואלת, מה זה כי אם ליראה? וכי יראת שמיים מילתה זוטרתי היא? יראת שמיים זה דבר קטן. האדם צריך לעמול ולעמול שתהיה לו יראת שמיים. והלוואי. רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו ברך את תלמידיו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הם אמרו לו, רבנו, זה כל מה שאתה מברך אותנו? הוא ענה להם, הלוואי שתגיעו לכך, שהאדם יהיה ירא שמיים אמיתי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כלפי חוץ זה לא חוכמה כל כך, להראות, אני דתי, אני ירא שמיים, אני בסדר. בסתר, כשהוא נמצא לבד, אם מסתתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם, ובכן, יראת שמיים זה לא דבר פשוט. אבל הגמרא משיבה כך, אומרת הגמרא, אם, כן, לגבי משה מילתה זוטרתי, לגבי משה רבנו, יראת שמיים זה דבר קטן. ואומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? אדם שמבקשים ממנו דבר גדול ויש לו, אז זה דומה עליו כדבר קטן. משה רבנו היה לו יראת שמיים, בשביל משה רבנו זה היה נראה כדבר קטן. כל המפרשים כאן שואלים, איך אפשר להגיד כך? מה התשובה של הגמרא? הרי הפסוק לא מדבר על משה רבנו. משה רבנו יודע מה זה עם ישראל, והוא אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה? רק יראת שמיים. והוא יודע, משה רבנו, שלגבי עם ישראל, זה דבר גדול מאוד. הלוואי. אז איך אפשר להגיד כי אם ליראה? חוזרת השאלה לקדמותה. הגמרא לכאורה, התירוץ של הגמרא הוא לא מספיק. לגבי משה, אבל מה עם כל שאר עם ישראל? לגבי עם ישראל, יראת שמיים זה לא דבר קטן. ובכן רבותיי, אפשר להסביר כך, שימו לב, יסוד גדול מאוד שכל אחד מאיתנו צריך לשים אליו לב. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? אנחנו עכשיו מתקרבים לאלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו מתחילים עוד מעט להתכונן לראש השנה. יש קהילות שבשבת נחמו, הם כבר אומרים, עושים מטרת נדרים. הם מתחילים להשתמש במנגינות של הימים הנוראים. אנחנו כבר נמצאים בתחום של 40 יום. מעכשיו עד ראש השנה, יש לנו בערך 40 יום. אנחנו קרובים ממש לראש השנה. אז ההכנה צריכה להתחיל כבר. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? האם בזה שאני שומר מצוות, ואני קובע עיתים לתורה, או אני בחור ישיבה, אני שומר על הסדרים בישיבה, אני בזה יצאתי ידי חובה?
התשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הרבה יותר. ובואו נשים לב, יש דבר שאומרת הגמרא, שמזה נלמד מוסר. הגמרא אומרת שאם אני יבוא לפני בדין של מעלה, אחרי 120, וישאלו אותו למה לא עסקת בתורה, והעני הזה יאמר, ריבונו של עולם, הייתי עני, הייתי עני, והייתי צריך לעבוד קשה כל יום מהבוקר עד הלילה כדי שיהיה לי מה לאכול בבית, ולא היה לי זמן ללמוד תורה. עכשיו, בשמיים כמובן יוכלו להוכיח לו שהוא מדבר שטויות וזה לא אמיתי, מה שהוא אומר סתם תירוצים, היה לו זמן ללמוד, אין אדם שאין לו זמן ללמוד. אבל במקום להתחכם איתו ולהגיד לו כל מיני טענות, בשמיים יעשו דבר פשוט מאוד. יביאו את הלל הזקן ויעמיד אותו לפני אותו עני, ויגידו לעני, תסתכל, אתה רואה את הלל הזקן? היית עני כמותו? לא. הלל היה סמל של עניות. לא יכול להיות יותר עני מהלל הזקן. כולנו מכירים את הסיפורים על הלל הזקן, שהיה עובד, היה חוטב עצים. חצי מהכסף שלו היה משלם כדי להיכנס, שיתנו לו רשות להיכנס לבית המדרש. והגמרא מספרת שיום שישי אחד לא היה לו כסף לשלם, לא היה לו פרנסה, והוא לא נתנו לו להיכנס, אז הוא עלה לגג, וישב בערובה, ושמע את הדברי תורה, וירד עליו שלג. ובבוקר ביום שבת, שמעיה והאבטליון, אחד אומר לשני, תראה, יש דמות של אדם בערובה, בתקרה. מיד רצו, פינו את השלג, והדליקו אש, חיללו את השבת, כדי להציל אותו, ואמרו, כדאי הוא זה שיחללו עליו את השבת. מסירות כזאת, כמעט מת, בגלל שהוא רצה ללמוד תורה כל כך. כן? כל כך, הוא אהב את התורה, הלל הזקן. אז אומרים לאותו עני, כלום היית עני כהלל? תראה איך הוא מסר את נפשו, עם כל העוני שלו, הוא למד תורה. למה לא עסקת בתורה? הגמרא ממשיכה שרבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים שנכשלו בגילוי עריות. בכל אופן, בואו נתמקד במה שכתוב על הלל הזקן. שואלים את העני, היית עני כהלל? לכאורה, אם אני הייתי במקום אותו עני, הייתי אומר, ריבונו של עולם, יש לי מה לענות. זה לא ראיה בכלל, מה אתה מביא מולי, איש פשוט, שחי, איך קוראים לזה היום, המאה ה-21, בדור יתום, ואני, אתה שם מולי את הלל הזקן, ואתה אומר לי, היית עני כהלל? אתה משווה אותי, ריבונו של עולם. איך אפשר להשוות אותי להלל הזקן? הלל הזקן חי 100 שנה לפני חורבן בית המקדש. היה בזמן בית שני. הקטן שבתלמידיו היה רבן יוחנן בן זכאי. הלל הזקן, הייתה לו ישיבה גדולה, שנפסקה ההלכה כמותו בכל מקום. גדול הדור, גדול בענווה, בתורה. הקטן שבתלמידיו, רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה רבו של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר, גדול התנאים. רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. אז הכל בא מהשורש, מהמורה של כולם, הלל הזקן, ענק שאין כדוגמתו, גדול התנאים. אז ריבונו של עולם, אתה לוקח אותי המסכן, יהודי פשוט, יהודי עני, שחי בדור יתום, ואתה משווה אותי להלל הזקן. הלל הזקן לא היה לו אינטרנט, הלל הזקן לא היה לו טלפון סלולרי, לא היה לו את כל המכשירים הטמאים האלו. מה אתה רוצה? הוא חי בתקופה אחרת לגמרי. אז הוא היה עני והוא למד תורה. אני לא. מה ההשוואה בכלל?
אבל בגמרא לא כתוב שהעני יכול להתווכח. זאת אומרת שאם הוא יבוא ויגיד טענות כאלה, הוא יצחקו עליו. אפילו לא צריך לטרוח לענות לו בכלל, כי הוא מדבר שטויות. בשמיים אומרים לו, תראה את הלל, ואז העני אין לו יותר מה להגיד. למה? התשובה היא, רבותיי, זה נכון שהלל הזקן היה ענק, שלא היה כמותו ממש. אבל הלל הזקן, כדי להגיע למה שהוא הגיע, הוא עבד קשה. הוא עמל. הוא היה מוכן לוותר על הכל בשביל שהוא יוכל ללמוד תורה. בזה כל אחד ואחד מאיתנו להשקיע ולעבוד קשה כדי לגדול בתורה, לכל אחד יש את האפשרות. פה אין הבדל בינינו לבין הלל הזקן. הרי הלל הזקן, כשהוא התחיל, הוא לא היה גדול בתורה, הוא לא ביום אחד, הוא לא קם, לא נולד גדול בתורה. הוא הלל הזקן, הוא לא נולד זקן, כן? הוא היה צעיר בהתחלה, הוא ישב ועסק בתורה, עד שהוא הפך להיות, קוראים לו הזקן, זה לשון זה קנה חוכמה, שהוא היה חכם גדול. אבל איך הוא הגיע לזה? רק על ידי עבודה קשה. וזה מה שאומרים לעני. תסתכל על הלל שהוא עבד קשה. נכון, יכול להיות שאתה לא יכול להגיע למדרגה מי יודע מה, אבל דבר אחד כן יכולת לעשות, לעבוד קשה. לעבוד קשה בעבודה רוחנית, בעבודת השם. למה לא התאמצת? למה לא השתדלת? זו הטענה שבאה אל כל אחד ואחד מאיתנו. וזה הפירוש של דברי הגמרא. לגבי משה מילתה זוטרתי היא. זאת אומרת כך, משה רבינו, הוא גם כן לא נולד משה רבינו, כשהוא הגיע למדרגה גבוהה של אדון כל הנביאים, זה היה אחרי עמל גדול, התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, מסירות. הוא עשה כל כך הרבה כדי להגיע למה שהוא הגיע. ולכן, אנחנו נדרש מאיתנו, וזה מה שמתכוונים חז"ל, לגבי משה בלתה זוטרתי היא. נכון שבמציאות, בסופו של דבר, זה לא מילתה זוטרתי, אבל לגבי משה כן. גם אתה, אם היית עמל כמו משה, היית מתאמץ להיות ירא שמיים, אז היראת שמיים הייתה מילתה זוטרתי בשבילך. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש פה הרף התחתון, המינימום, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. מהו המינימום שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? זה שנעשה את המקסימום. אין פשרות פה. אנחנו חייבים להשתדל לעשות את המקסימום. ואני אתן לכם דבר יותר מזה, רבותיי. הגמרא מספרת על פטירתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, הוא היה מנודה, וחכמי ישראל התרחקו ממנו, הוא ישב בבית שבור ורצוץ לבד ולמד תורה, הוא רצה ללמד, אבל אף אחד לא בא אליו. רבי אליעזר נהיה חולה והולך למות. נודע הדבר לכל התנאים והם נכנסו לבקר אותו. רצו להתיר לו את הנידוי. נכנסים לבקר אותו, כשרבי אליעזר רואה אותם, כואב לו מאוד. כואב לו, הוא הולך למות כבר, ועכשיו הם באים. הוא שואל אותם, למה באתם? למה באתם? והם אומרים לו, ללמוד תורה בנו. ואז הוא שואל אותם, ועד עכשיו, איכן הייתם? עד עכשיו, איכן הייתם? הם שתקו. רבי אליעזר אומר להם, דבר נורא. אומר להם רבי אליעזר, תמהני, אם ימותו הללו מיתת עצמם. זאת אומרת, עונש, יכולתם לבוא וללמוד ממני תורה, ולא באתם, מה יהיה העונש שלכם? מיתה משונה, השם ירחם. רבי עקיבא שואל אותו מיד את רבי אליעזר, רבי, ושלי מה? הרי רבי עקיבא הוא היה גדול התלמידים, גדול התנאים. שלי מה? עונה לו רבי אליעזר,
שלך קשה משל כולם. הכי גרוע, כפי שהיה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, מיטה נוראה. שלך קשה משל כולם. אומר רש"י, למה? כי רבי עקיבא היה חכם יותר מכולם. ליבו רחב כפתחו של אולם. ואם היה לומד מרבי אליעזר, היה מחכים יותר. פה אנחנו רואים דבר נורא. מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא, כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה את סדר הדורות, והגיעו לרבי עקיבא, משה רבנו השתומם ואמר, ריבונו של עולם, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? עד כדי כך, הוא היה גדול שמשה רבנו קשה לו להבין את שיחתו, כל כך עמוק, כל כך גדול, רבי עקיבא. והוא למד, היה גדול התנאים. ובכל זאת, אם הוא היה לומד עוד קצת מרבי אליעזר, הוא היה מחכים יותר. זאת אומרת, רבי עקיבא נתבע על כך שהוא לא עשה את המקסימום. הוא יכול היה להחכים יותר מפי רבי אליעזר, ולכן שלך קשה משל כולם. זה ממש מפחיד, הדברים הללו. מזה אנחנו צריכים להבין כמה זה חשוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, וללמוד תורה, ללמוד הרבה תורה, ולעשות מאמצים. לא לשים לב לכל התוארי גנאי שאומרים ללומדי תורה. כל הדיבורים, כל השיח הציבורי, שיש כאן תעמולה קשה מאוד כנגד לומדי תורה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו שואפים ללמוד תורה. ההכנה שלנו לראש השנה ויום הכיפורים מתחילה מעכשיו. להתאמץ, לעשות כל מה שאנחנו יכולים. לא לחפש תירוצים, הייתי צריך לעשות ככה והייתי צריך ככה, הייתי צריך לעבוד פרנסה פה ושם, אלא להתמסר ככל שאנחנו יכולים, לעשות כל מאמץ לשקוע בתורה ובעבודת השם יתברך. זו המשימת הקודש שלנו, זאת תהיה ההכנה שלנו לימים הנוראים, זאת תהיה ההכנה שלנו לחיי העולם הבא, שכל אחד מאיתנו, אנחנו בעזרת השם שנזכה להאריך ימים ושנים, אבל יבוא יום ואנחנו נגיע לבית דין של מעלה ונצטרך למסור דין וחשבון, והשאלות הקשות ביותר יהיו לגבי לימוד התורה. מה עשית בשביל לימוד התורה? כמה למדת התורה? כמה לימדת התורה? כמה השתדלת להבין ולדעת את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא? יהי רצון שנזכה לעבוד את השם יתברך, להחכים יותר ויותר בתורה הקדושה שלנו, ולאהוב את התורה, ולכבד את התורה, ולכבד את לומדי התורה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני רוצה לברך את כל הציבור המשתתפים כאן בשיעור, השם ייתן לכם כל משאלות ליבכם לטובה. אני רוצה לברך את כל המאזינים לשיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שכולם יזכו לגדול בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו זרע קודש גדלים ועוסקים בתורה ויראת שמיים, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנו נפגשים שוב, ממשיכים בהלכות בישול בשבת. כמובן, אנחנו עדיין נמצאים בסעיף הראשון בשולחן ערוך, העוסק בדיני הנאה ממעשה שבת. בשיעור הקודם נגענו, מה שכתוב בשולחן ערוך, אדם שעשה מלאכה בשבת, במזיד אסור לו ליהנות מזה לעולם, ולאחרים מותר מוציא שבת מיד. ואם הוא עשה את זה בשוגג, בין לו בין לאחרים אסור ליהנות מזה באותה שבת, הוא מותר גם לו וגם ליהנות מזה. במוצאי שבת מיד, מה זה שוגג, מה זה מזיד? אמרנו בשיעור הקודם, מזיד זה בכוונה, פשוט. יודע שאסור ועושה בכוונה. מה זה שוגג? הבאנו כמה דוגמאות. שוגג זה אחד שלא יודע. או לא יודע שהיום שבת, לא יודע שהיום, שהדבר הזה אסור, או למשל שאל חכם, ואותו חכם טעה בהוראה, והוא עשה את המלאכה, זה נחשב לשוגג. הוא לא אשם, כך כותב מגן אברהם סביב קטן ג'. כל זה נקרא שוגג. אחד למשל, הבאנו עוד דוגמה, אחד שעובד בבית חולים, או אחות למשל, הוסיף המים למחם. או כל מיני דוגמאות, בשלה בשבת, בישול גמור, ובחושבה שזה בית חולים, הכל מותר, ובאמת זה אסור. חשבה שמותר, טעת? זה טעות, זה נקרא שוגג. הבאנו דוגמה אחרת, נגענו בזה, וכך דעת כן מרן הרב עובדיה, כמו הצמח צדק, הביא אותו פתחי תשובה, יורד יעל סימן צדיק תסיב קטן ה', אדם ששאל לתלמיד חכם, שידוע שאותו חכם, הוא לא בקיא בהלכה, והורה לו הוראה בהלכה, וטעה, וזה עשה את מה שעל פי שאותו אחד אמר לו, הלכה למעשה, זה לא נקרא שוגג, זה נקרא מזיד. מה אתה שואל אותו? תדעת שהוא לא יודע. וכך גם כן, דעתו שמרן הרב עובדיה הביא אותו אל קוט יוסף, שבת ג' עמוד חי. עוד דוגמה שאנחנו מוצאים, יש כאלו אומרים, אין בזה כלום, נו באמת, זה סתם מוגזם, זה חומרה. לכאורה, מי ששומע את זה, חושב מחשבה ראשונה, זה נקרא שוגג, הוא חושב שזה כלום. אבל לא. הלכה למעשה זה נקרא זלזול. הוא חושב שאין בזה כלום. חושב שאין בזה כלום, זה זלזול, זה נקרא מזיד, ודינו כעושה מלאכה במזיד. עכשיו, מה קורה אדם שעשה מלאכה בשבת? באונס. כותב אליה רבה, סיב קטן ה' מביא שוט בנימין זאב סימן קופלמד. כיוון שאנוס רחמנה פטרם, אנוס התורה פטרה אותו, אז אם כן, אין דינו כשוגג בכלל, ולא כנסו אותו בכלל. אדם שעשה מלאכה בשבת באונס, זה אפילו לא שוגג. מותר לו ליהנות מזה מיד, בין הוא בין אחרים. זה היה באונס, אנוס רחמנה פטרם. וכן כתב גם כן כף החיים שניות חציב קטן חף. אני מדגיש מה זה אונס. אתן דוגמה קצת קיצונית לצד השני. אדם עובד בשבת במקום העבודה. הוא לא רוצה לעבוד בשבת, אבל מסכן אין לו פרנסה. והם הימים עליו, אם לא יעבוד יפטרו אותו. האם אני אקרא לעבודה הזאת אונס? חלילה וחס. זה נקרא מזיד. למה? מה זה אנוס כשוגג? למה אנחנו אומרים שאנוס הוא בעצם יותר טוב משוגג? מדוע? כיוון שרחמנה פטרה, התורה פטרה אותו. אבל זה וכי זה התורה פטרה אותו, וכי התורה תגיד בגלל שאין לך פרנסה תעבוד בשבת? חלילה וחס. לכן אחד כזה שעובד בשבת, כל המלאכה שלו נחשבת במזיד. זה ודאי, הוא יענש על מה שהוא עובד בשבת. כל מה שאמרתי אנוס, יש מקרים שאדם באונס עשה את הדבר. אנוס, לדוגמה, הוא נדחף, דחפו אותו, ופה כדליק את האור. זה באונס, נעשה את המלאכה. אנוס, רחמנא פטרי. יש לנו עוד דוגמה, זה נקרא מתעסק. מה זה מתעסק? זה פחות משוגג. לדוגמה, הוא הלך לקח סיר, שם אותו על האש. שם סיר, ריק. חשב שזה ריק. פתאום גילה שיש שם אוכל, בישל אותו. הוא נותר לאכול את האוכל הזה או לא. הרי הלכה למעשה, גם זה נחשב כשוגג ואסור לנות מזה. כך כותב שוט עונג יום טוב, משנה הלכות חלק וסימן עין וב ועוד. אבל אם למשל מה שהוא עשה זה לא מלאכה גמורה, הוא דרך מתעסק, עשה מלאכה, אבל רק פסיק רשא. מה זה פסיק רשא? אדם עושה פעולה מסוימת, הוא מתכוון למשהו אחד, אף שברור שהוא עושה גם משהו אחר. לדוגמה, פתח מקרר בשבת. למה הוא מתכוון? כוון לפתוח את המקרר. נדלק האור. זה ודאי פסיק רשא. אם אתה פותח, והמנורה לא קבויה, ודאי שידלק. זה נקרא פסיק רשא ולא ימות. הרי הפעולה שאתה עושה, ודאי שתהיה פה מלאכה. אבל הוא לא התכוון לזה. זה כמו אחד שלקח תרנגול, שחט לו את הראש. ברור שהוא ימות, אבל הוא לא התכוון שימות. הוא התכוון למשהו אחר. זה נקרא פסיק רשא. פסיק רשא, כמובן, בדאורייתא, ניחא לזה מלאכה גמורה. אני לא חלילה בא להקל. אבל יש מקרים מסוימים, כמו פה. הוא בדרך מתעסק, פסיק רשא, שהמלאכה נעשית מאליה. בדבר שהוא מתעסק, לא התכוון לדבר הזה בכלל. מקרה כזה, יש מקלים שאין בזה איסור הנאה ממעשה שבת. כך הלכה למעשה. עכשיו, אתן כמה דוגמאות שמצויות. אדם מדליק אור חשמל בלי לשים לב. נשען. או למשל, אני רוצה לדבר על כמה דוגמאות, או מתוך הרגל. איך נתייחס לזה? נתייחס לזה כמתעסק, כאנוס, ואז יהיה מותר ליהנות, או כשוגג ואסור. אז ככה, מי שבטעות נשען על מתג החשמל, זה ברור שזה אונס. וכך כותב מפורש גם כן, שוט אזנית ברוך חלק וב סימן י' ז', ילקוט יוסף גם כן. זה נקרא אנוס. מותר ליהנות מהאור הזה. עבר נכנס בין הכיסא לקיר, נדחף, נזהר או לא שם לב בכלל, זה נקרא אנוס, אין ניסו ליהנות מהפעולה שהוא עשה. אבל מה קורה אחד שהדליק בטעות בידיים שלו, מחמת הרגל, רץ מהר, אתה נכנס לשירותים, מדליק את האור. זה נקרא שוגג. אבל אם לדוגמה זה היה מתוך שינה, היה מעורפל בשינה, קם מהשינה, איפה ראש לא שבת, לא שבת, מקרה כזה, זה נחשב כמתעסק. כמובן, אם האדם הזה יודע שהוא רגיל ככה, אז חוסר החיות, אתה צריך להדביק קצת את המתג של האור, או משהו כזה למנוע, שההרגל הזה לא יביא אותו למצב הזה. אבל מקרה רגיל בתוך שינה שבא והדליק את האור, אני לא אומר שזה נקרא שוגג, אלא זה נקרא אנוס, ויהיה מותר ליהנות מזה. לכן, אדם בתוך הרגל שהוא רגיל, זה נקרא שוגג. אדם שעשה מתוך אי שימת לב גמורה, לא הרגל, דחפו אותו, נדחף בין הכיסא לקיר, או בתוך שינה, זה נקרא אונס, ולכן יהיה דינו שמותר ליהנות מזה. עכשיו, יש מקרה, אדם נכנס לחדר במלון. פתח את הדלת, לא ידע שמיד שיכנס, המזגן או האור ידלק. פתח את הדלת. זה נקרא מתעסק בפסיק רשא. הוא מתעסק, פתח, התכוון לפתוח את הדלת. בפסיק רשא, הוא לא בא להדליק את המזגן או את האור. מתכוון בפסיק רשא, יהיה מותר, כמו שאמרנו, ליהנות. לכן, פתח את הדלת, מותר ליהנות מהמזגן או מהאור. אבל אם הוא ידע שזה יקרה ופתח, זה ברור שזה אסור, כי זה ידע מה שהוא עושה וזה לא מתעסק. עכשיו, נכנס ההוא לחדר במלון, לא שמו את זה על מצב שבת, האור נדלק. אותו האדם אומר, אם אני עכשיו יצא מהחדר, מה יקרה? האור יכבה או המזגן? מה עושים? לא יצא מהחדר? צריך לאכול? מה עושים? כותב שמיעת שבת כלכתה פרק למד ב' סעיף מ' ג' לקוט יוסף שבת ג' גם כן מביא את זה. יקרא לגוי שיכנס לחדר. יקרא לגוי. עכשיו הוא בתוך החדר, האור דולק, המזגן פועל, תביא את הגוי, כנס לחדר. תדבר איתו, לא יודע מה. נכנס לחדר, יפה, עכשיו אתה תצא. כשאתה תצא, מה יקרה? לא יקרה שום דבר, כי הגוי נמצא בחדר. יש מערכת חיישנים שהיא קולטת אם יש אנשים בחדר או לא. ואז הגוי יצא, זה על דעת עצמו, לא קשור אליך. ואז פתרנו את הבעיה, איך הצלחת לצאת מהחדר. אותו דבר, אדם מתקרב בטעות ליד שער עם עין אלקטרונית. שער נפתח. או נכנס בטעות למעלית, ויש, הוא מול העינית אלקטרונית. ייכנס או יעזוב את המקום, השער ייסגר. מה עושים? זה לא מעלית של שבת. יקרא לגוי, שיבוא יעמוד איתו שם, תוך כדי שהוא זה, ישלח מישהו שיביא גוי. עכשיו, הגוי עומד איתו, הנה החיישן עכשיו קולט אותם. לך עכשיו. הגוי נשאר שם. הגוי אחר כך ילך לדעתו? בבקשה. אין לך גוי? תביא חפץ גדול, תניח מול העינית. אז יתקע את המערכת, מה אכפת לך? יבוא מישהו יוציא את זה, בעיה שלו. לכן אתה צריך לצורך תפילה, עונג שבת, מותר לעזוב את המקום. ובמקרה שאפילו אין לו גוי או חפץ גדול, לצורך תפילה או עונג שבת, אפילו כך פוסק מרן הרב עובדיה, שפה הוא סומך, אז פסיק רשת דלא ניחא, סומך על הערוך, הידוע, שיטת הערוך, שגם במלאכה דאורייתא לצורך כבוד הבריות אפשר להקל. כי פה אתה לא מתכוון, זה פסיק רשת. אתה רק רוצה ללכת, יקרה פעולה. ולא נוח לך גם כן, לא אכפת לך, לא נוח לך, זה אותו דבר. לשיטת הערוך, גם בדאורייתא, פסיק רשת דלא ניחא, מותר לצורך כבוד הבריות, אומר מרן עובדיה אפשר להקל, מביא אותו לקוטוסף שבת ג' עמוד סמך א', ולכן, יביא איזה קרטון גדול, ישים מול העינית. או גוי, אין לו לא זה ולא זה, איך יביא? הוא תקוע עכשיו, יזוז, הנה מה יהיה? מקרה כזה לצורך תפילה עונג שבת, יש על מי לסמוך, גדול כבוד הבריות, ולכן יהיה אפשר לעשות כן. עכשיו, מה קורה? אדם שהקליט בשבת במזיד. אבל המוקלט לא ידע, זה הקליט במזיד, אבל זה שמוקלט, שמדבר, לא ידע שמקליטים אותו. אין איסור הנאה מהקלטה הזו, כיוון שהמוקלט הוא כמתעסק. הוא לא התכוון שיקליטו אותו. כך פוסק הרב אורבך מאור השבת חלק א' מכתב י' ז', זה בקציר העומר, בקצרה כמובן. עוד דבר מעניין, קורה אדם בטעות, בן בית, אורח, מה עשה? מדבר עכשיו על, כן, בא, חיבה את האור בלי כוונה. אוי, מה עשיתי? יחזיר את לו, ידליק אותו בחזרה. לכאורה כיבוי, כיבוי, אבל ידליק אותו בחזרה. יהיה מותר ליהנות מזה? הרי ודאי, זה לפחות שוגג, מה עושים? פוסק הגאון הרב אוירבך, שוד מנחת שלמה חלק בית סימן תדווה ועוד חט, כיוון שאין אדם יכול לעשות דבר שאינו שלו, זה לא שלך, אם אתה בעל הבית, משהו אחר. כיוון שאתה זה לא שלך, ולכן אין בזה, אתה לא אוסר הנאה מהדבר הזה, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כמו כן, ילד קטן, יש בו דעת. הדליק את האור, אור החשמל בשבת בבית. אומר רבן ציון אבא שאול, באור לציון חלק ב', עמוד ער. לכתחילה אם הוא יכול לצאת מהמקום, לא ליהנות, עדיף. אם אי אפשר, יישאר שם. למה? אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. כמובן, לא יעשה שם פעולות שלא יכול לעשות אותם בלי האור. דוגמה היה חושך, לא יכול לקרוא, זה לא יקרה. אבל תפקד רגיל, כמו שם תפקד בחושך, אין בזה שום בעיה. אנחנו מתקרבים כבר לסיום להיום, אולי נחטוף עוד נקודה אחת, הספקנו הרבה ברוך השם. גדול שביקש מקטן שעשה לו מלאכה בשבת, אמר לילד קטן, תעשה לי מלאכה בשבת. כותב הרב אוירבך, הקטן הזה אין בו דעת, על דעת הגדול הוא עושה, נחשב כאילו הגדול עשה את המלאכה, כאילו הגדול עשה את המלאכה. מנחת שלמה חלק ב' סימן ת' ז' עוד ג'. כמובן, אסור עד לאחר השבת, אומר הביאור הלכה, לאחר זמן של בכדי שיעשו. במקרה הזה, מחמירים בזה, בכדי שיעשו. זה עד כאן להיום, בעזרת השם, מחר נמשיך עוד וכמה פרטים אקטואליים בנושאים האלו. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמטף. באותה הזדמנות, אלו שמעוניינים את הספרים כיבו שבת, כיבה מועד, דיסקים ועוד. יכולים כבר להתקשר, לשיר הודעה יחזרו לכם בהקדם, במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יום טוב ומבורך, כל טוב, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה. כולל בוקר, התורה כוללת את כל הטובות שבעולם, ואנחנו כאן בכולל בוקר הזה, גם הבוקר הזה, כן, בוקר אחר בוקר, דף אחר דף. כמו שיש לנו יום אחר יום, וחיות גם בענייני הגשמיות, בטח ובוודאי, פי כמה וכמה בענייני הרוחניות, אנחנו מודים על עוד יום, מודים על עוד זמן, שבו אנחנו עוסקים בתורה ופותחים את הבוקר, את הזמן הנפלא הזה שנקרא עלות השחר, בענייני לימוד התורה, ובכניסה המדהימה הזו לעוד יום שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. דף צד דיזיין עמוד א' במסכת חולין, פרק שביעי, ענייני גיד אנשי ועניינים של איסור ואתר בבישולים ובטעם. זה אנחנו נעסוק, בזה אנחנו נתייגע, אבל לפני הכל ולפני התפילה של קודם הלימוד כדרכנו בקודש, מדי פעם לחזק את הספסלים ולהעמיד את הלבבות הנפלאים בעסק התורה, מתוך דבריו של רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, לכל מי שמחובר אלינו, כל מי שמצטרף אלינו ולכל מי שחשקה נפשו בעסק התורה. אומר רבי שמעון, כל מי שאינו יגיע בתורה, כך מופיע בפרשת מצורע, ואינו משתדל ועוסק בה, נזוף הוא מהקדוש ברוך הוא, ורחוק הוא ממנו. דיינו, רחוק באופן כזה, מרוחק מהקדוש ברוך הוא. ושימו לב מה אומר רבי שמעון, כן השכינה שורה עמו. ההתקרבות של האדם לקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה רק על ידי התורה, על ידי שיש לו חלק בתורה. אבל כאשר יש בו עצלות, הרי באופן כזה, הרי הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. התורה, על ידי שיש לו חלק בתורה, אבל כאשר יש בו עצלות, הרי באופן כזה, הרי הוא מתרחק מהקדוש ברוך הוא. ואותם מלאכים השונים

זומנים כנגדו לשמור אותו, והשכינה שורה עליו. כמה מלאכי השרת נמצאים ומכריזים עליו, מכריזים לפניו, אומרים תנו כבוד לצורת המלך, תנו כבוד לאותו אדם שלומד את התורה ושומר על צלם אלוקים. ומוסיף רבי שמעון ואומר בסוף הדברים, נשמר הוא בעולם הזה וגם בעולם הבא. רבותיי, אנו נותנים כבוד לצורת המלך כאן בבית המדרש של כל ברמן. ברוכים הבאים לעוד בוקר נפלא. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה את האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני תן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על המשנה שאותך התחלנו בדף הקודם, ירך שנתבשל בגיד אנשם. אמרנו בתוך דברי המשנה שאם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה. הסברנו את אופן השיעור, ועל זה ראינו בתחילת דברי הגמרא שאמר שמואל שלא שנו בדברי חכמים במשנה על אותה ירך המתבשלת עם גיד אנשם ויש בה טעם אסורה, אלא דווקא אם נתבשל אגיד בה, ואז בעצם הרוטב מעלה את הטעם של הגיד בכל הירך. לעומת זאת, אם היה פה תהליך של צליין, באופן כזה הוא לא צריך לאסור את הכל, אלא הוא קולף מבשר הירך חתיכה לאחר חתיכה, ואוכל עד שמגיע לגיד, ואז הוא משליך אותו. כאילו משמע בעצם שיכול לקלוף את בשר הירך ולאכול אותו ממש ככה, כיוון שבצליה אמרנו שיות ואין בזה רוטב, זה לא מעלה את הטעם של האיסור ולא גורם לו להתפשט בכל החתיכות. ועל זה הגמרא באה ושאלה בסוף הדף הקודם, אידי, כך זה הדין, והאמר רב אונה, גדי שצלעו בחלבו, דיינו גדי שלא ניטל ממנו חלב הכליות שאסור באכילה, אותו חלב, והוא צלע אותו ביחד עם חלבו, אסור לאכול ממנו אפילו מראש אוזנו, למרות ששם באזור הזה אין בכלל חלב שאוסר. למה? מה הסיבה? כיוון שגם בצליה מתפשט האיסור בכולון, והחידוש הוא שלא רק בלבד שגוף הגדין נאסר, כי בוודאי שהחלב מפעפע גם למקומות שסמוכים לו, אלא אפילו ראשי אוזניו, אומר לנו הגמרא כאן, אסורים באכילה, אפילו שהיה מקום לומר שלשם החלב אינו מגיע. רבותיי, מה אנחנו רואים מפה? הנה, רואים שבאופן כזה בצליה זה מתפשט, אז למה שמואל התיר באכילה את אותה ירך שנצליה ביחד עם גידה? אומרת על זה הגמרא ופותחת את הדף הירמי של היום, דף צד זין עמוד א', פותחת ומתרצת, שני חלב דמפעפע, באופן כזה זה שונם, החלב הוא דבר שהוא שומני וגם על ידי הצליה, אכן הוא הולך ומתפשט בכל הבשר, לעומת גיד שאין בו שומן אלא רק טעם בלבד, הטעם לא מתפשט בכל הבשר אלא רק על ידי בישול, אבל על ידי צליה לא, הוא נשאר בתוך הגיד עצמו. בבישול זה כבר סיפור אחר לגמרי, כיוון שהרתיחה והרוטב מוליכים את הטעם בכל הבשר. ממשיכה הגמרא ועל זה עם הקשה, ובחלב האם הסור, האם זה נכון הדבר שהחלב מתפשט על ידי צליה בכל הבשר ואוסר את כולו? ואמר רבא בר בר חנן, עובדה אבק עמדה רבי יוחנן, מעשה היה לפני רבי יוחנן בקנישתא דמעון, זה הבית כנסת שמעון, בגדי שצלעו בחלבו, זה גדי שהוא נצלע עם חלב הכליות שבו שאסור באכילה, ואתו ושילוע לרבי יוחנן, הם שאלו את רבי יוחנן האם הגדי הזה מותר באכילה או אסור באכילה, ואמר להם קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו, דיינו מותר לקלב ואכול את הבשר של הגדים, עד שהוא מגיע לחלב הכליות ואז הוא משליך. מה רואים מפה? שלדעת רבי יוחנן, גם בשר שנצלע ביחד עם חלבו, הוא מותר באכילה. אז איך הגמרא אמרה בדבר הזה שפשוט שבשר שנצלע עם החלב אסור באכילה? כך הגמרא מקשה. מתרצת הגמרא על זה שלושה תירוצים, רבותיי, הנה כבר פותחים את הבוקר בבית המדרש ומעמידים את הדברים בפלפול, היא ביחד עם המתיקות. התירוץ הראשון, יש בזה הבדל, שונה מקרה של האום, כיוון שהחלב שם היה כחוש, חלב כזה לא מפעפע בכל הבשר, אבל אם החלב הוא מפותם, רבותיי, גם בצליה הוא מתפשט בכל הבשר, והרי הוא אוסר את כולו. תירוץ נוסף, רב אונה בר יהודה אמר, המעשה הזה שבא לפני רבי יוחנן לא היה אצל גדי שנצלע ביחד עם חלבון, אלא בכוליה בחלבה אבה ושר ידיינו, זה כליה שצלו אותה עם החלב שעליה ושר יד, רבי יוחנן התיר אותה כיוון שלכליה הזו יש קרום שמקיף אותה מכל צדדיה, באופן כזה הקרום הזה הוא חוצץ בין הכליה לבין החלב שעליה,
מה שמוזכר בתורה, חלב הכליות, הוא מעט.

0: עקב את החלב מלהתפשט בתוכה, אבל במקום שאין בו חציצה בין החלב לבין הבשר, ודאי שצריך להסכים ולומר שגם על ידי צליה זה מתפשט בכל הבשר ואוסר אותו. לכן במקרה שבו אנחנו עוסקים גדיש את צלהו ביחד עם החלב, הרי הוא נאסר בכולו. ממשיכים על התירוץ מספר 3, רבין ברב עדה אמר, קלחית באילפס אבה. המעשה שהיה אצל רבי יוחנן לא היה בגדי שצלו אותו עם החלב, אלא דגים קטנים טמאים שאסורים באכילה, התבשלו בגדרם עם חתיכות של בשר שמותרות באכילה. וזה היה המעשה, ואתו שאילו על רבי יוחנן, האם התבשיל הזה מותר או שהוא אסור? ואמר לו, לטעמה כפלה ארמה. שימו את התבשיל לפני נחתום עובד כוכבים שהוא בקי בטעמים. הוא יטעם, הוא ירגיש, האם יש בזה טעם של דגים? ואז אם הוא יאמר שהוא לא מרגיש טעם של דגים, התבשיל הרי הוא מותר. כמובן שהם לא יגידו לו שהם צריכים לדעת אם התבשיל מותר להם באכילה או אסור, כי אז לא יוכלו לסמוך עליו, אלא רק כאשר הוא משיח לפי תומו. אבל אם הוא יאמר שיש בו טעם של דגים, התבשיל אסור, כיוון שבתערובת מין בשאינו מינו הולכים מן התורה לאחרתה, ופה יש טעם של איסור, אז כולו יהיה אסור. ממשיכה הגמרא ומבאר את המרב מרש אבי קקה שלי. לפני ששמעתי את הפסק הזה של רבי יוחנן היה קשה לי, על הדתניה בדברי הברייתא, גדרה שבישל בבשר לא יבשל בה חלב, כיוון שמחמת הבישול הגדרה בלעה מן הבשר, וכעת שהוא מבשל בחלב הרי היא פולטת את טעם הבשר לתוך החלב, גם אם יכניס בזה הרבה חלב, באופן שברור שבחלב יש 60 כדי לבטל את הטעם של הבשר, אסור לעשות כן, כיוון שלא מבטלים איסור לכתחילה. אבל אם עבר ובישל באותה גדרה חלב, אז אנחנו משערים, אם יש בה איסור נותן טעם, דהיינו כוונת הדברים שאם יש בה חלב טעם של בשר, החלב אסור, אם אין בו טעם של בשר, החלב מותר. וכן אומרת הגמרא הלאה, דף צני זין עמוד א', גדרה שיתבשל בתרומה, לא יבשל בה חולין, כי הרי אסור לישראל לעשות כך לצורך אכילת התבשיל, כי הוא נאסר באכילת תרומה. אצל כהן ודאי שאין איסור, כי מותר לו לאכול תרומה. אז באופן כזה, אם הגדרה בעלה בהתחלה תרומה, ועכשיו שהוא מבשל בה חולין, הרי היא פולטת את הטעם של התרומה לתוך החולין. ולכן אם עבר ויבשל בה חולין, משערים את האיסור בנותן טעם. אם יש בחולין טעם של תרומה, התבשיל אסור. אם אין בחולין טעם של תרומה, התבשיל יהיה מותר. אז אומר לנו רבא, היה קשה לי. איך אתה יכול לדעת אם יש בהיתר טעם של איסור? הרי ביש למה התרומה? מה שאמרנו זה מובן, כיוון דטעים לכהן. אז אתה יכול לתת לכהן שיתאם, כיוון שהחולין והתרומה מותרים לו יחד, אז הוא טעם ויגיד אם אכן מורגש בו הטעם או לא מורגש. אלא לגבי תערובת של בשר בחלב, מן טעים לה? מי יכול? הרי התערובת של, בשר בחלב היא אסורה לכולם. כך היה קשה לי. אבל עכשיו הוא אומר, אבל אשתם. דאמר רבי יוחנן סמכינן הכפלה ארמאה. אם אנחנו שומעים ואנחנו מבינים שאכן רבי יוחנן מתיר את אותה קלחית באילפס לסמוך על נחתום שרובד כוכבים, אז גם באופן כזה תערובת של בשר בחלב ניתן לסמוך על נחתום. ממילא גם מובן מה שהברייתא אמרה לגבי גדרה שבישל בבשר ואחר כך בישל בחלב, כן נוכל לשער את האיסור בנותן טעם. אותו רובד כוכבים תואם, אם נרגש הטעם או לא נרגש, לפי זה יהיה הדין. אז אם כך, נמצאנו למדים רבותיי שיש תערובות שאותם אנחנו מתירים על ידי טעימה של נחתום עובד כוכבים. מאידך, יש מקומות שלא נזכר בהם הצורך, ואנחנו נראה את זה עכשיו להטעים בהם עובד כוכבים. יש מקומות בכלל שהתערובת תהיה מותרת ב-60. בשביל זה התכנסנו הבוקר לבית המדרש, כדי להרבות את הידיעות, כדי להרחיב את הדברים בתוך הלימוד. אומרת הגמרא, אמר רב, אמור רבנן בטעמה, ואמור רבנן בכפלה, ואמור רבנן ב-60. דהיינו, בכמה מקומות ראינו שמשערים את התערובת בנותן טעם, ולא צריך להתאים אותה לנחתום שעובד כוכבים. בכמה מקומות שנינו שבודקים את האיסור על ידי טעימה של נחתום עובד כוכבים, כמו שרבי יוחנן אמר. אנחנו ממשיכים על הדף צדים זין עמוד ב', וגם אמרו רבנן, וזה ראינו במסכת עבודה זרה, שכל האיסורים שבתורה הרי הם בטלים ב-60, בין אם זה תערובת של בשר בחלב, בין תערובת של שאר איסורים, בין תערובת לח בלח, בין יבש ביבש, הרי זה משערים ב-60. פה אנחנו צריכים עכשיו לעבוד ולהתפלפל ולהתייגע על איזה אופן נאמר כל דין ודין. בואו נראה את הדברים. אי לכך, אומרת הגמרא, והדינים מתחלקים לשלושה סוגים, אז בתערובת של מין בשאינו מין, שימו לב, נלך שלב אחר שלב, אם יתערבבו להם שני מינים שונים, וניתן להבחין בטעם של כל מין ומין, מין בשאינו מינו. אז אם זה דאתר, זאת אומרת, אם באופן כזה זה תערובת של אתר, יש אדם מישראל שיכול לטעום ולעמוד, לדוגמה, תרומה וחולין. יש פה גדרה שהתבשל בגריסין של תרומה, ואז הוא בישל בעדשים של חולין. שניהם הרי מותרים לכהן. לזר זה אסור. אז אם זה מין בשאינו מינום, כמו שאמרנו, תרומה וחולין, דהתרה, בטעמה נותנים את התפשיל לכהן שיתאם אם אכן מורגש חולין, טעם של תרומה. אם אין בזה טעם של תרומה, יאכל התפשיל גם לזרים. ואם זה תערובת מין בשאינו מינו, דאיסורה, למשל תערובת של בשר בחלב, אדם ישראל לא יכול לטעום את התפשיל אם נרגש בו טעם של בשר בחלב. איך אנחנו מתירים את האיסור? אמרנו זאת מקודם, בכפלה, נותנים לעובד כוכבים, הוא טועם את התפשיל, והוא זה שיאמר האם אכן מורגש טעם של בשר ביחד עם החלב. עד כאן זה היה מין בשאינו מינו. אבל אם זה תערובת של מין במינו, אם התערבבו שני דברים מאותו מין, בין באופן שנתערב דבר של היתר בדבר של היתר, בין אם מתערב דבר של אסור בדבר של מותר, למשל חתיכה של נבלה שנתבשלה עם חתיכות של תאורות, דדקה למקם הטעמה, אי אפשר פה להבחין את הטעם, כי הרי הטעם שלהם הוא שווה. אינמי, אם זה תערובת מין בשאינו מינו, דאיסורה, באופן כזה בשר ביחד עם חלב, אבל דלקה כפלה, לא מצאו איזשהו נחתום עובד כוכבים שיכול לטעום, מה הדין? אמרו לנו חכמים, באופן כזה מתירים את האיסור ב-60, אם יתערב כזית איסור בתוך אתר, יצטרך 60 כזיתים של אתר כנגדו כדי לבטל את האיסור. אם אין 60 כזית, הרי התערובת תהיה כולה אסורה. הנה לכם הערכה מאוד מעניינת בעניינים הזה של איסור ויתר בתערובות. מספרת הגמרא, אנה הוא אטמאתה. דאם לחובר השגלותה בגיד הנשי, עדיינו אותם ירחות שנמלכו בביתו של ראש הגולם. אם גיד הנשי שהיה בתוכם, רבינה אסר את אותם ירחות באכילה כיוון שהם בלעו משומן הגיד. רווחה ברב שרם. אתיר אותם באכילה, כמובן דווקא בדיעבד, לאחר המליחה. אתו שאילו למר ברב אשי, האם אכן אותם ירחות מותרות באכילה ירחיים, מותרות באכילה או אסורות? אמר להם, אבא, דהיינו רב אשי, שרם. אמר לרב אחא ברב לרבינה, מה ידעתך שאתה אוסר את אותן ירחות באכילה? אם משום דה אמר שמואל, מליח, הרי הוא כרותח וכבוש, הרי הוא כמבושל, דהיינו דבר שעבר תהליך של מליחה במלח, באופן כזה מלוח, הרי הוא כרותח, זה כמו שצלו אותו על גבי האש, וכן איסור ויתר שנכבשו יחדיו בחומץ או תבלין, הרי דינם כדבר שבישלו אותו בגדרה, ולכן אתה סובר שכשם שאנחנו אוסרים איסור ויתר שנצלו יחד, ככה אתה רוצה לאסור איסור ויתר שנמלכו יחד? אז בוא נאסור את הירחות האלו, כיוון שהם בלעו משומן הגיד מחמת המליחה, והרי אמר שמואל, ראינו את זה בדף הקודם, לא שנו בדברי חכמים במשנה, ירח שהתבשל בהגיד הנשה ונתן טעם היא אסורה, אלא דווקא שהגיד התבשל בה, כיוון שהרוטב אמרנו מוליך את הטעם, אבל אם הגיד נצלה בה, קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. אז היא מליחה, יש לה דין כמו צליה, אז גם היה צריך להיות פה הדין שיהיה מותר לקלף מהבשר של הירח ולאכול עד הגיד עצמו. למה אסרת את כל הירח? מה תאמר וחיתמה? מה היא כרותח דקאמר שמואל? היינו כרותח דמבושל? זאת אומרת, הרתיח אותו כמו בישול ולא כמו צליה. ולכן אתה אוסר כי מליחה דינה כמו בישול, כמו שמבשל ירח עם הגיד. כל הירח נאסרה, כך גם במלח, כשהוא מולח אותו, אם אגיד כל הירח נאסרה, והמידקה אמר בדבריו כבוש, הרי הוא כמבושל, מכלל, שמה שנאמר בהתחלה שמליח, הרי הוא כרותח, דרותח, דצלי כאמר, בעצם הכוונה היא לדי צליה, ואם זה לדי צליה, אז אמרנו שקולף וזה מותר באכילה, כך הדין גם לגבי מליחה, למה אסר את כל הירח? רבותיי, אחרי הפלפול הזה, הגמרא מעמידה בקשיא. ממשיכים הלאה לגבי אופן השיעור שהתערבו להם איסור ויתר, ואמרנו שאי אפשר לדעת אם יש בה יתר טעם של איסור, אנחנו משערים את כמות האיסור, את כמות האיסור שנמצאת בתערובת, אם יש בו כזית אחד כנגד 60 של היתר, האיסור בטל. בוא נעסוק בדברים הללו. אמר רבי חנינה, כשאין משערין את האיסור שנפל לתוך תבשיל של היתר, משערין זאת אומרת שיהיה בו יחס של כזית איסור אחד. כנגד 60 כזתים של אתר משערים אותו ברוטף של התפשיל, בכיפה, דהיינו זה בשר דק, ותבלין שמתאספים, ובחתיכות המותרות, וגם בגדרה, כל אלו רבותיי מצטרפים ל-60 כזתים כדי לבטל את האיסור. ובזה נחלקו האמוראים, מה הכוונה שהגדרה גם מצטרפת? היא כדאמרי הכוונה שמשארים גם בדפנות הגדרה עצמה? כן, כן, ממש ככה. דיינו גם החרסים של הגדרה מצטרפים כדי שיבטל את האיסור. והיא כדאמרי שאומרים שמשארים במאי דבלעה הגדרה מן היתר, שאם נפלה חתיכה של איסור לתוך התבשיל של היתר והתבשלו יחדיו, והיא הייתה כמות היתר שידועה מההתחלה, אז באופן כזה כן, אם עכשיו באים מהאיסור והיתר לפנינו, כדי שאנחנו נבין ונשאר, ולא מצאנו 60, אנחנו משארים כמה בלעה הגדרה מן היתר, מרגע שנפל האיסור, ואת זה מצרפים ליתר שלפנינו. ממשיכים הלאה, לעוד בירור בנושא הזה למה שראינו במשנה, אם נתבשל גידנה שביחד עם הירך, אמרנו, שמי אפשר להבחין בטעם של האיסור גם על ידי נחתום עובד כוכבים, אנחנו משערים בשר ולפת, נזכיר שוב, משערים את הגיד כאילו הוא בשר ואת הירך כאילו זה לפת, ואז אנחנו בודקים. אם כמות כזו של בשר נותנת טעם בלפת, אז יהיה מותר, אחרת אסור. אמר רבי אבא, אמר רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה משערינן, כאילו אין בצל וכפלות. דהיינו כל האיסורים. חוץ מגיד אנשים, אם הם התערבו במאכל של יתר, באופן כזה שאי אפשר לדעת אם הטעם מורגש ביתר, אנחנו משארים את האיסורים כאילו זה בצל או כפלות שמתערבבים בתבשיל, ואז אנחנו בודקים אם כמות כזו של בצל או כפלות נותנת טעם בתבשיל, ואם מתברר שהיא נותנת טעם סימן שאכן מרגישים את הטעם של האיסור ביתר, ואז כל התבשיל יהיה אסור באכילה. אמר לרבי אבא לאבאי, למה חכמים קבעו כך? ולשערינו בפלפלין ותבלין, דאפילו באלף לא מתבטל כיוון שטעמם הוא מאוד מאוד חזק. אמר לכך שיערו חכמים, דאין נותן טעם באיסורין יותר מבצל וכפלות, לכן בהם דווקא שיערו חכמים. ממשיכים הלאה אומרת הגמרא. אמר רב נחמן, גיד אנשים שנתערבב בגידים אחרים, הרי הוא בטל ב-60, ואין גיד אנשים מן המניין, דיינו צריך שיהיו 60 גידים של אתר. אבל כחל זה דד הבהמה, מה שמכונס בתוכו חלב, אם הוא מתבשל עם בשר, הועיל והכחל מצד עצמו, הוא נחשב כמו חתיכת בשר שזה דבר מותר, אלא רק שנאסר באכילה מידי רבנן מחמת החלב שכנוס בגומות שבתוכו, לכן שם אמרו חכמים שהוא בטל ב-60, ופה שימו לב לשינוי, הכחל הוא מן המניין של ה-60, מספיק שיהיה ביתר רק 59 כזתים חוץ ממנו. ביצה שהיא אסורה התערבבה בעצים מותרות והתבשלה עמהם, בטלה ב-60, ואין הביצה האסורה נחשבת מן המניין, צריך שיהיו 60 ביצים מותרות חוץ ממנה. אמר רבי יצחק ברד הרב משרשיה, וכחל עצמו גם לאחר שהתערב ב-59 חתיכות של בשר, הרי הוא אסור כיוון שהחלב הכנוס בגומותיו רבותיי, יש בו טעם שבשר, למרות שהבשר של הכחל עצמו אין טעם של חלב, אבל הועיל ושיעור החלב מועט, כי הרי בגדרה יש 60 כנגדו, באופן כזה, אם הוא נפל לכחל לגדרה אחרת, ואין שם 60 כנגד, הרי הוא אוסר את כל התערובת. אמר רב אשי, בוא נמשיך לדין הזה של התערובות, כי אבינן ברב כהנה, איבר ילן, כי משערינן, אם יש 60 כנגד הכחל, בדידי משערינן, צריך שיש 60 כנגד כל בשר הכחל, או במאי דנפק מיני משערינן, או רק במה שצריך, מה שיצא מן הכחל, אבל כנגד בשר הכחל, לא צריך 60, אומרת הגמרא, ויסקנו דפשיטא דבדידי משערינן, צריך 60 כנגד כל בשר הכחל. דהי במאי דנפק מיני, כי אם תאמר שצריך 60 רק כנגד החלב שיוצא ממנו, מנה ידעינן איזו כמות של חלב יצא כדי שנוכל לשער, לכן פשוט לנו מאזינים יקרים, שצריך לשער 60 כנגד כל בשר הכחל. לפי זה הגמרא מקשה עדיין בדף צדי זין עמוד ב', אלא מעטה, אם אנחנו משערים כנגד כל בשר הכחל, למה באופן שהיה 60 כנגדו, נפל הכחל אחר כך לגדרה אחרת ולא היה שם 60 כנגד, זה אוסר, הרי כבר התבטל החלב שבתוכו בכל חתיכות הבשר, ואז לא יאסור גם את התערובת השנייה. מתרצת הגמרא על קושיה כזו נפלאה. כיוון דאמר רב יצחק ברד רב משרשיה, הוא כחל עצמו, אסור, אפילו לאחר שהתערב ב-59 חתיכות, הוא אסור באכילה, שביו הרבנן כחתיכה דנבלה, ואכן הוא אוסר גם את התערובת השנייה. סיימנו, מאזינים יקרים, דף כל כך יקר וחשוב בעניינים של תערובות. ישר כוח שהייתם עמנו, וכרגיל אחרינו דברי אלוקים חיים. לא צריך ללכת לאף מקום. נשארים כאן, ממשיכים ליהנות. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: צניעות של האדם בביתו, צניעות בחדרי חדרים. יש איזה נגע שפסל לאחרונה. אני יודעתי, זה נובע בגלל שמשקיעים המון המון בלמידה ולא משקיעים ביראת שמיים. חושבים שזה מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. מרבה בתים, כאילו מובן מאליו שבבית לא צריכים להתנהג בצניעות. צניעות זה מה שרואים ברחוב. הם שכחו בעצם שצניעות זה נקודת המפגש האישי של האדם עם הבורא יתברך. אישה יכולה להיות בחוץ לבושה כמו חרדית, עם כל הדקדוקים שיש, והבית להתלבש, שומו שמיים, בלי מטפחת, בלי כלום, אפילו לא סרט, איזה כובע טמבל על הראש, איזה קסקט משונה. אוי ואבוי, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. הזוהר הקדוש אומר, אישה שמקלה בצניעות, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. הם יהיו כישרונים מספר אחד, כל מקום שירוצים להתקבל, הם יהיו מובילים. בדקה המאה, בום, מישהו ייקח להם את המקום. הם לא הצליחו בשום מקום. לשון הזוהר הקדוש, בניה לא יהיו חשובים. העניות עודפת אחרי הבית. השכינה לא נמצאת בבית הזה. זו תקלה גדולה להבין שהצניעות זה רק מה שרואים העולם. איפה הנקודה המרכזית של הצניעות מול הבורא יתברך? זה המפגש שלנו בבית עם העולם. זה הדבר החשוב ביותר. זה מפתח לכתר תורה. של הבנים, של הבעל, של כל הבית. בלי זה אין כלום.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו מתחילים בשעה טובה פרק ד', אנחנו מתקדמים, ברוך השם, עוד מסכת ועוד מסכת, כמעט חצי מסכת מתוך חמישה פרקים, זה יותר מחצי מסכת, מתוך חמישה פרקים אנחנו כבר בפרק רביעי, במסכת עבודה זרה, שיהיה בעזרת השם לימוד פורה ונצליח ושלא תצא תקלה תחת ידינו. אומרת המשנה, מרקוליס הוא אליל הרומאים מרקרוריוס, שהיו מקימים לשמו גל אבנים בכל פרשת דרכים, ועיקר צורתו הייתה שתי אבנים זו בצד זו ואחת על גביהן. ועוברי הדרכים היו זורקים אליו אבנים, וזו הייתה דרך עבודתו. כמו שכבר הזכרנו בסנדרין, משנתנו דנה באבנים המנחות בדרכים במרחק מסוים מגל האבנים של מרקוליס, וללמד אלו אבנים של מרקוליס הן ואסורות בנה, ואלו הן מבני דרכים ומותרות. רבי ישמעאל אומר שלוש אבנים זו בצד זו בצד מרקוליס, אם נמצאו בצדו של מרקוליס כמבואר לאל, ואפילו במרחק 400 ממנו שלוש אבנים שהיו מונחות זו בצד זו, ומכל שכן אבן אחת על גבי שתיים, שזו עיקר צורתו של האליל כמו שהזכרנו בהקדמה, אסורות אבנים בענה, שוודאי הניחו אותם בשם האליל, ואף שמונחות אינן זו בצד זו, דרכם של עובדי מרגוליס לעשות מרגוליס קטן בצד המרגוליס הגדול, ולכן הרי זו עבודה זרה ואסורה בענה. ושתיים, אבל אם לא נמצאו אלא שתי אבנים זו בצד זו בצד המרגוליס, מותרות הן בענה שאינן עבודה זרה, לפי שאין דרכם לעשות מרגוליס קטן בפחות משלוש אבנים. וחכמים אומרים שנראות עמו, כלומר אבנים שהן סמוכות למרגוליס אפילו שתיים או אחת, אסורות בענה שוודאי נפלו מן המרקוליס, ויש שהן נמראות עם עוד שעבל, אבנים שאינם סמוכות למרקוליס, שאין לומר שנפלו ממנו, אפילו שלוש זו בצד זו מותרות. אין בענה שחולוקים חלחמים על רבי שמל וסוברים שאין דרכם לעשות מרקוליס קטן בצד המרקוליס גלוס, גדול. ברמים נמצאו שלוש אבנים בצורה של אחת על גבי השתיים, אף לחכמים אסורות הן, שהרי זה מרקוליס בפני עצמו. עד כאן משנה א', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף צדיק וב, סימנים אותיות עין. תארו לעצמכם שאנחנו מנסים למצוא חבר קרוב בתוך קהל של ענפי אנשים בכיכר. איך תזהו אותו? האם תחפשו לפי סימנים? זקן שחור, ארוך, או סורקים את השטח עד שהפנים שלו קופצות לכם לעין באופן מיידי. התשובה הברורה שברוב המוחלט של המקרים המוח שלנו לא עובד לפי סימנים, אלא לתביע תביעת עין כללית. אנחנו פשוט מזהים את החברים החפצים שלנו, מזהים את החברים ואת החפצים שלנו, כי אנחנו מכירים אותם. הגמרא אצלנו מדברת על העדיפות של תביעת עין לעומת זיהוי לפי סימנים. אמר רבי יצחק, אפילו באים שניים אומרים שמזהים את הרוצח לפי סימנים, גובה, לבוש, סימנים בגוף, לא נוכל להוציא אותו להורג. לעומת זאת, אם הם יגידו פשוט, אנחנו מזהים אותו, אפשר לדון אותו למוות על פי דבריהם. יש פה הבחנה עמוקה. במבנה התודעה האנושית, סימנים הם פרטים שאפשר להעתיק, לזייף ולמצוא באדם אחר. יכול להיות שיש עוד מישהו עם נקודת חן על הפנים, או זקן, כמו החבר שלנו. אבל תביעת עין הוא משהו אחר לגמרי. התפיסה של השלם, המוח שלנו מאבד אלפי רכיבים בו זמנית, יוצר תמונה אחת מובהקת שאפשר לטעות בה. ההבנה הזו נוגעת גם לעצם האמונה שלנו. פילוסופים רבים באורך הדורות ניסו להוכיח את מציאות השם בעזרת סימנים, הוכחה לזוגיות, דוגמאות מהטבע, טיעונים רציונליים, זה גם זה חשוב, אבל זה דומה לעדים שמביאים סימנים לבית הדין. הם יכולים להצביע על כיוון, אך הם לא תמיד מספקים את השכנוע באופן מוחלט. לעומת זאת, האמונה היהודית השורשית מונה על תביעת עין. זה החוש האמוני הטבעי, הידיעה הפנימית שמכירה בקיומו של בור עולם, מבלי להזדקק להוכחות מתמטיות. כפי שאדם לא צריך להוכיח שאמא שלו היא אמא שלו, כשהוא רואה אותה, הוא מאמין, מזהה את יד השם בעולם מתוך הסתכלות רחבה וממשכת. זה אמונה שלא בנויה על הוכחות, מבוססת על ראייה כוללת של כל המציאות. לכן בכל התחומים החשובים בחיים, במקום לחפש סימנים מפורטים כאלה אחרים, כדאי ללמוד את התמונה הכוללת, מתוכה נוכל לראות את האמת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה כותבת לנו, בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורה בין עיניכם למת. חזל דורשים מהציווי הזה, לא תתגודדו, שאנחנו צריכים לא להיעשות אגודות אגודות. לא להיות בפילוג, לא להיות במחלוקת, לא להיות במחנאות כזאת, שכל אחד עם המחנה שלו רב עם השני, לא מסכים עם השני, מתווכחים, לא לעשות אגודות אגודות. למה? כי בנים אתם להשם אלוקיכם. אם כולנו בנים של אותו אב, אז אנחנו אחים בינינו. כולנו אחים. אבא לא רוצה שהילדים שלו יריבו, אבא לא רוצה שהילדים שלו יהיו מפולגים ומסוכסכים. הדרשה הזאת של חז"ל היא מרגשת, היא משמחת, היא מחייבת, אבל היא לא הפשט. חז"ל אומרים את זה בתור דרש. פשט של הפסוק מדבר על הציווי לא להתגודד ולא לשים כוחה בין העיניים למת. כשיש יהודי שנפטר לו קרוב משפחה, אז הגויים, מנהג האמורי, זה לקרוח, לתלוש שערות, לעשות שריטות בגוף מרוב צער שאי אפשר להכיל אותו על הפטירה, ולכן הם עושים כוחה וגדידה כזאת. ועל זה אומרת לנו התורה, אתם בנים להשם אלוקיכם. לכן אל תתגודדו ואל תעשו את הקריחות האלה בראש כמו הגויים, כיוון שאתם בנים של הקדוש ברוך הוא. וההסבר והביור בציווי הזה, מעבר לכלל שבתורה לא ללכת בדרכי האמורי, היא בגלל שבנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אנחנו צריכים להיראות מכובד, לייצג את הקדוש ברוך הוא, את התורה, את המצוות, בכבוד, ולא להיות עם קרחת, עם שריטות. לכן אנחנו צריכים לשמור על הגוף שלנו, שיראה מכובד וייצג את התורה והמצוות כמו שצריך. אבל בספורנו כתוב ביאור נוסף, נפלא מאוד, ולפני שנקרא את לשונו, אני רוצה להזכיר את מה שכותבת הגמרא על רבי חנניה בן תרדיון, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות, קדוש, טהור, הרביץ תורה לעדרים, וכשהרומאים ראו אותו, למרות הגזרה שלהם לא ללמד תורה, יושב ומקיל קהילות ברבים, לקחו אותו וקרחו את גבילי הספר התורה איתו ביחד, והעלו אותם באש. והתלמידים שלו, כשרואים את המחזה המצער הזה, צועקים לו, רבנו, מה אתה רואה? איך אתה מסביר את הסיטואציה הזאת? אתה קיימת תורה, מצוות, וככה אתה עכשיו נשרף פה לנגד עינינו? אתה עם גבילי ספר התורה? והוא עונה להם, גבילים נשרפים? אותיות פורחות באוויר. בפשטות, הוא עונה להם רק על הספר התורה. מה איתו? הרב שלנו, שאנחנו רואים אותך ככה נשרף בצער ואיסורים, אבל האמת שהתשובה שלו על הספר תורה היא תשובה גם על הנשמה שלו. הוא אומר להם, כמו שברור לכם שהספר תורה כשהוא נשרף, לתורה לא קורה שום דבר. התורה לא ניזוקת, אפילו קוצו של יוד מהתורה לא קורה לו שום דבר, גם אם תשרוף 100 ספרי תורה, כמו שהנאצים ימח שמם בליל הבדולח, כששרפו ספרי קודש, תנ"ך, ספרי תורה, האם התורה שלנו ניזוקה מזה? כלום. למה? כי הגביל נשרף, האור נשרף, אבל האותיות, שזה המהות של הספר תורה, האותיות פורחות באוויר, לא קורה להם שום נזק. כך אומר רבי חנניה בן תרדיון לתלמידיו, גם אני, אתם רואים אותי נשרף, זה נראה מצער וזה כואב, אבל רק הגוף שלי נשרף. אני האמיתי זה הנשמה, והנשמה היא כמו האותיות, פורחת באוויר, מגיעה לכיסא הכבוד, לייעוד שלה, לתכלית שלה, לא קורה לי שום דבר, ולכן כך אני רואה את הסיטואציה. זה כואב, זה עצוב, אבל אני יודע שלנשמה שלי אין שום נזק ממה שקורה כאן. ועל זה כותב הספורנו. עמי הארץ, כשהם נפטר להם, נפטר מבחינתם, הוא מת, הוא נגמר. הוא היה, עכשיו הוא איננו, זהו. הכאב הזה הוא בלתי ניתן להכלה, ולכן הם סורטים, הם כורחים, הם מזיקים לעצמם מרוב הצער והכאב הזה. אבל התורה אומרת לנו, אתם עם ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. עם קדוש אתה להשם אלוקיך. כשבן אדם יהודי נפטר, הוא לא נגמר, הוא לא נעלם, הוא לא הלך לתאום הנשייה. הנשמה עולה ופורחת לכיסא הכבוד. לנשמה, לנפטר, לבן אדם האמיתי, אין שום נזק, אין שום צער. לכן אנחנו צריכים לבכות, להתאבל. אנחנו בוכים כשיהודי נפטר, חייבים לבכות. אבל עדיין הצער הזה הוא בר אכלה, כי אנחנו יודעים שאהובנו מי שנפטר הוא לא נעלם, הוא רק הגיע לכיסא הכבוד, הגיע ליעד והתכלית, וכך הוא לשון הספורנו. וגם כן אין להצטער מאוד בשביל הנזק המגיע למת במיטתו, כי עם קדוש אתה מזומן לחיי העולם הבא, אשר קורת רוח בהם יפה מכל חיי העולם הזה. כך מסביר הספורנו את הציווי של התורה, לא להתגודד ולקרוח על המת, כיוון שהנפטר מגיע לעולם האמת, מגיע ליעד, לתכלית. וזה מה שמלמדת אותנו המשנה, כשיהודי נפטר, קרוב משפחה או סתם עקר, אנחנו צריכים לבכות, חייבים לבכות, להצטער כי זה עצוב וכואב, אבל כמו שאומרת הגמרא, בכו לאבלים ולא לאבדה, כי היא למנוחה, ואנו להנחה. הצער והכאב שלנו חייב להיות מוגבל, חייב להיות מוכל, אסור לבכות ולהתקשות על המת יותר מדי, כיוון שאנחנו יודעים שהנפטר הולך למנוחה, מגיע לעולם האמת, ליעד והתכלית. הידיעה הזאת שבנים אתם להשם אלוקיכם, שעם קדוש אתה להשם אלוקיך, צריכה לשמח אותנו ולתת לנו את הידיעה שאנחנו עובדים ועמלים, עמלים ומקבלים שכר, עובדים פה בעולם ובעזרת השם מקבלים שכר בעולם הבא לנצח נצחים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית מנצלים את ההזדמנות הזאת לעסוק בהלכות הנוגעות לשמחת חתן וקלה, בדגש על הנושא של שבע ברכות שעושים בשבעת ימי המשתה. איננו מדברים כעת על השבע ברכות שעושים בחופה, דיברנו על זה כבר בעבר, כעת אנחנו עוסקים בשבע ברכות שעושים בשבעת ימי המשתה. בשביל שניתן יהיה לברך את כל השבע ברכות ולא רק ברכה אחת של אשר ברא, רבותינו הצריכו שיהיו 10 אנשים, וגם הצריכו שיהיו פנים חדשות. כלומר, מישהו שלא היה בסעודת החתונה, או באחת הסעודות שנעשו אחר כך, כדי שהוא יביא איתו רוח חדשה, ותהיה התחדשות של השמחה, וכך ניתן יהיה לברך את השבע הברכות הללו. יש דיון בפוסקים, האם כל אדם יכול להצטרף להיות פנים חדשות, או שצריך להביא דווקא מישהו שהוא מוסיף לאירוע שמחה גדולה. למשל, אדם עושה שבע ברכות, יש לו 9 אנשים, והוא כדי לברך את כל השבע ברכות, הוא דופק בדלת של איזה שכן, מבקש ממנו לבוא להצטרף איתם, לטעום משהו ולשמוע את השבע ברכות. אותו שכן, הוא לא מוכר, לא לחתן, לא לכלה, ולא לאף אחד מן המסובים, אולי רק לבעל הבית שהזמין אותו. הוא לא מוסיף שמחה לנוכחים שמה, מפני שאין קשר ביניהם. השאלה אם אדם כזה יכול גם כן להשב פנים חדשות, שיהיה ניתן לברך בזכותו את כל השבעה ברכות, או שלא. יש בדבר הזה מחלוקת פוסקים, ולמעשה גם מחלוקת מנהגים בין בני ספרד לבני אשכנז. התוספות במסכת כתובות דף זין כותבים בשם רי, שפנים חדשות זה דווקא אנשים שמרבים בשבילם את השמחה יותר. אבל לא כל אדם יוכל לבוא ולהיות פנים חדשות. כי דבריו גם כותב הראש במסכת כתובות פרק א' סימן י' ג' שלא נקרא פנים חדשות אלא בני אדם שמרבים בשבילם שמחה יותר. וגם מרן השולחן ערוך מביא את הדעה הזאת, אבל מביא אותה בשם יש מי שאומר. וכאן נפלה מחלוקת פוסקים האם אכן זו דעתו של מרן השולחן ערוך או לא. בן איש חי, רבן יוסף חיים בתשובת רב פעלים, הוא נוקט ש... לא ניתן לברך שבע ברכות, אלא אם כן בא אדם שמוסיף שמחה לאירוע, שמכירים אותו, ששמחים בביאתו, אבל אם הביאו סתם איזה שכן, לא. על אחת כמה וכמה, אומר רבי נשחיים, הגיעו כל מיני אנשים שיושבים שם על אפו ועל חמתו של בעל הבית, דעתו לא נוחה מהם, אבל יש כאלה שהם מרשים לעצמם ובאים ומתיישבים ואוכלים, חושבים שזה למצווה יחשב, ודעתו של בעל הבית או המסובים לא נוחה מהם. לא ניתן לברך שבע ברכות בחיי גוונה, כי הם לא נחשבים לפנים חדשות. כך דעתו של הבן איש חי. אבל בשו"ת יביע עומר בחלק ג' לכבן העזר סימן י' א' עוד ה', הוא מעריך לומר שאומנם השולחן ערוך מביא את הדעה הזאת כדעה, אבל הוא לא מסכים לה להלכה. והסיבה שהוא לא מסכים לה מפני שהרמב״ם בהלכות ברכות פרק ב' סובר שלא צריך שיהיה דווקא מישהו ששמחים בשבילו, אלא כל אדם מישראל, אם לא היה בסעודת החתונה ובחופה, יכול להשב פנים חדשות וניתן יהיה לברך שבע ברכות בזכותו. ככה הוא מביא גם כן משות מים עמוקים חלק ב' סימן מבב שכתב את זה בדעת הרמב״ם, ועוד כמה וכמה מגדולי ההונים. ולכן לבני אשכנז אין להשיב פנים חדשות, אלא אם כן אדם שלא היה בחתונה, וגם שהוא הגיע לפה והוא כזה שמוסיף שמחה לחתונה, שהוא מוכר לאנשים שם ונוכחותו משמחת. מה שאין כן לבני ספרד, כל אדם שמגיע יכול להשב לפנים חדשות וניתן יהיה לשמוח איתו ולברך את השבע ברכות במלואם בזכותו של האיש הזה, אבל כמובן צריך לעמוד בכל שאר הקריטריונים והתנאים שאנחנו משתדלים להרחיב עליהם בפינות שלנו בימים האלה. בינתיים שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
7: וגם בוקר נעים, יום נעים לכל מאזיננו הנכבדים והנאמנים פה בכל ברמה. אנחנו השבת קראנו את פרשת עקב וההפטרה, אחת מההפטרות הנחמה, ותומר ציון שמע בעניינים של נחמה, הביטו אל אברהם אביכם, זה לקראת סוף ההפטרה וכן בסופה, הרבה לשונות של גאולה, שאי סביב עיניי חורי, כולם נקבצו באולך, חייאני נאום השם כי כולם, כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. אז יש פה, כמו שאמרנו מקודם, את הלשון, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אליכם, כי אחד כרטיב ואברכהו וארבהו. פה מפרש רבנו הגאון המלבים בזה הלשון, כי אחד כרעתיו, בעוד שכרעתיו לפרסם אמונתי, היה אחד בעולם מאמין באלוקי עולם. הלשון לפרסם, לפרסם אמונתי. יש בלשונו הזהב של רבנו הגדול הרמב״ם, שם הוא בתחילת הלכות עבודת כוכבים, מספר, מתאר את כל ההשתלשלות וכל העניין עם אברהם אבינו, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו. והוא קטן והתחיל לחשוב ביום ובלילה והתמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו. כי אי אפשר שיסבב את עצמו, כיוון למערכת הכדור, כדור הארץ, הכוכבים וכו', מי מנהיג את זה? לא ייתכן שהוא יסבב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים הטיפשים, ואביו ואימו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עם האם, וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה, וידע שיש שם אלוק אחד, כן, אלוקים אחד, והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוק חוץ ממנו, וידע שכל העולם טועים וכולי וכפור. אז הוא כותב שבהתחלה חשבו שקדוש ברוך הוא רוצה שיחלקו כבוד לכוכבים וכולי, ואחר כך לאט לאט נשכח שמו הגדול. אברהם אבינו שוטט בדעתו וראה והבין, פה אברהם ככה מתאר איך היה הולך ומשכנע את האנשים, הולך ממקום למקום אחרי שרצה להרוג אותו נמרוד, נעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוק האחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד, כלומר ראוי לעבוד לו. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ קנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים והודיע ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר. ויצחק הודיע ליעקב ומינהו ללמד, וישב ומלמד ומחזי כל הנביאים אליו, ויעקב לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם וכו' וכו'. אברהם אבינו לא ככה אמר נואש ולא התייחס לכל המציאות הלא פשוטה. בכל מקום שהוא הלך הוא ראה את הטעות של בני האדם, לא אמר נואש, וכוחות עצמו הלך, והתקבצו אליו אלפים ורבבות, כמו שכותב הרבנו הרמב״ם, ואומר את התורה, והנפש אשר עשו בחרן, היה אברהם משפיע על הגברים ושרה על הנשים. וכמה הדבר הזה באמת יכול להיות לנו ככה הסתכלות, כמראה לקחת לעצמנו. כל אחד ואחד יכול להשפיע על משפחתו, על קרוביו, על החברים, כן, במקום העבודה, בצורה נעימה ויפה, ולהראות להם את דרך השם. כמה אברהם אבינו, אנחנו בעצם, הרי זכותו של אברהם שעומדת לנו, זכות האבות הקדושים. זרע אברהם הוא אבי, זה פסוק ידוע בישעיה, ואין ספק שדבר הזה הוא דבר מרומם מאוד. ודאי שדבר הטבעי זה להתייאש, להגיד איך אפשר לעשות מהפכה כאשר כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. זה כן נקרא אברהם העברי, אבל למרות כל הקושי הזה לא אמר נואש ועשה את כל המאמצים להחזיר עטרה ליושנה. וכן, הדבר הזה דבר נפלא. היו אז בודדים, היה את שם בעבר, כן, היו ידוע צדיקים גדולים, גדולי הדור, שהיו ידועים, הם ותלמידיהם, כמו שמבואה בדבר המרן בכסף משנה על הרמב״ם שהזכרנו. אבל בעיקרון, חוץ מאותם צדיקים, היה אברהם צריך ככה ללכת בכל מקום שהלך, כמעט לא מצא, ברוב המקומות הוא לא מצא בכלל מי שהבין כמוהו, והוא צריך לעבוד על כך, לדבר איתם, ונקבצו אליו אלפים ורבבות, כמו שראינו בלשון הרמב״ם. זה הזכרנו את הלשון בהפטרה, כי אחד כרעתיו, אומר המלבים, בעוד שכרעתיו לפרסם אמונתי היה אחד בעולם מאמין באלוקי עולם וכו'. רק אני אומר שני דברים קצרים, זה ההפטרה בישעיה, אחת משבע ההפטרות של הנחמה. כמו שידוע, גם הזכרנו לפני כמה זמן, יש את תלתה דפורנותה, זה ההפטרות שלפני תשעה באב, י"ז בתמוז. יש את ההפטרות של שבעה דנחמתה אחרי תשעה באב, עד כן עד סמוך ליום כיפור. יש תרתי דתיובתא, שתי ההפטרות של התשובה, שזה הפטרת תשובה ישראל והפטרה של צום גדליה. מי שנוהג בכך, מרן מזכיר את זה שם בשולחן ערוך בסימן תקפחת. הספרדים למעשה לא נוהגים בכך, לפחות בקהילות רבות, וגם בארץ ישראל, גם בארץ ישראל. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף י"ד עמוד שני, היא מגדירה את את ספר ישעיה. היא אומרת ישעיה כולה נחמתה, וירמיה כולה חורבנה, יחזקאל רשי חורבנה וספי נחמתה. מלאכים הוא סופי חורבנה, כלומר ספר מלאכים בסופו עוסק בחורבן, ירמיה כולו עוסק בחורבן, יחזקאל רואה בתחילתו בחורבן וסופו נחמה, ישעיה כולו בנחמה. כלומר מסביר את זה כדי להסביר למה בסדר הנביאים מלאכים, אחרי זה ירמיה, אחרי זה יחזקאל, אחרי זה ישעיה. אז מלאכים מסיים בחורבן, אז אחר כך ספר ירמיה מתאים בתוכן שכולו עוסק בחורבן, אחר כך יחזקאל שראשו עוסק בחורבן וסופו בנחמה, ואז ישעיה שכולו נחמה. אם נראה בהפטרות של התקופה הזאת, את שבעה דנחמתה שהזכרנו, כולם זה מספר ספר ישעיה, כל ההפטרות. סוס הסיס בא השם, רוני הקרא לא ילדה, עניה סוערה, כל ההפטרות האלה, הפטרות הנחמה, הם מספר ישעיה. הפטרות הפורנות, תלתה דפורנותה, השתיים הראשונות הם מירמיה, דברי ושימו. האמת, הפטרת חזון, זה הפטרה של לפני תשעה באב, הפטרת דברים, זה מישעיה, תחילת ספר ישעיה. רבנו מהרש"א שם בבבא בתרא כותב שהגמרא אומרת ירמיה כולו עוסק בחורבן וישעיה כולו בנחמה, זה לאו דווקא, אלא הכוונה ירמיה רובו בחורבן, אבל יש בו גם פרקי נחמה, ענייני נחמה, וכן ישעיה יש בו גם ענייני חורבן, אבל רובו זה בנחמה, זה נקרא רובו ככולו, לכן כולו, כי זה רובו ככולו, ככה יש לבאר. אז לכן הפטרת הפורנות השלישית זה מספר ישעיה, אבל רובו עוסק בנחמה. עוד נקודה אחת הייתי מעיר, קראנו את לשונו הזהב של רבנו הגדול הרמב״ם מתאר על אברהם אבינו בתחילת הלכות עבודה זרה. קראנו בחשב פעמיים לשון שיש שם אלוקה, זה בערך הלשון, המילה שם. זה לשון מיוחדת ברמב״ם. רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל כתב בזה, אני חושב, בכמה מקומות. יש גם מאמר בויען שמואל חלק א', סימן א', כלומר הסימן הראשון של ויען שמואל, לפני כקרוב ל-30 שנה, מכתב לגאון הגדול רבי שלמה קורח, רעבד בני ברק, שם הוא כותב לו, הלשון הזה שיש שם מצוי ראשון, זה בתחילת תיכות יסודי התורה, אומר כותב הרב, הוא באמת לשון ערבי, כמו שכתב מרן בכסף משנה, הוא פירושו שיש במציאות. הוא אומר, ורשום אצלי כ-100 מקומות בחיבורו של הרמב״ם שמשתמש בלשון זה, וברובם ככולם אי אפשר לגרוס שם בצרי כלל, לא שם אלא שם, כן, שם אי אפשר לגרוס. פה הרב אחר כך במכתב שני לרב קורח כותב את כל המקומות, בקיאות מדהימה של מרן זצ"ל, ספר המדע, ספר אהבה, ספר זמנים. אז זה לגבי הלשון הזו שקראנו. אני רואה מציינים שהיום הוא יום הסתלקותו של אחד מגדולי רבותינו הראשונים, רבנו המורדכי, רבנו מורדכי בן הלל, נפטר לפני למעלה מ-700 שנה, כ-730 שנה, מגדולי הפוסקים, תלמידו של מרן רוטנבורג, אחד מתלמידיו הגדולים והמפורסמים. הוא כמו הראש, היה תלמידו של מהר"ם. מהר"ם היה רב רבנן, היו הרבה גדולי עולם שהם תלמידיו. המורדכי, מגדולי הפוסקים, ספרו מודפס תמיד אחרי ספר הריף, חידושי דינים, דבר הראשונים, וככה ביורים להלכה, מגדולי רבותינו הפוסקים, שהוא נהרג על קידוש השם, רבנו מורדכי בן הלל, כ"ב באב שנת 1000 נ"ח, זה קרוב ל-730 שנה. זכותו הגדולה תעמוד לעם כולו, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה 104.3 FM קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום רביעי, כ"ב באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי אם מצר הורמוז לא ייפתח בקרוב, המדינה תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מנהלים שיחות טובות ואיראן מבינה שאין לה ברירה, אמר טראמפ. מקורות בממשלת פקיסטן מסרו לסוכנות הידיעות הטורקית אנדול כי המטווחות הכינו מסמך המכשיר את הקרקע לקראת פתיחה מחדש של מצר הורמוז. על פי הדיווח, המשא ומתן העקיף מתנהל בין ארצות הברית לאיראן בנוגע למסמך זה נכנס כעת לשלביו המכריעים. תושב ירושלים, בן 34, טבע למוות בחוף בלימסול שבקפריסין לאחר שנכנס לרחוץ בים עם בני משפחתו. זק"א ומשרד החוץ פועלים מול הרשויות המקומיות להבאתו לקבורה בישראל. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה ונער כבן 17 נפצע באורח קל בתמונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 31 סמוך למחלף מיתר. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לשניים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.46 ולפי הגר"א ב-9.22, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10.6 דקות ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.46, זמן מנחה גדולה היום ב-1.20 והשקיעה ב-7.35. הדף היומי במסכת חולין, דף צדיק סיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל, מחר וביום שישי ימשיכו מידות החום לרדת.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי.
4: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

יופי. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: וסלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
6: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
7: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
10: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
11: בשבילך ובשבילי
12: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: בין הזמן עם מוזמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה, או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות אלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את המכונית. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת איכן עוצרים בדרך באופן בטוח ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה בשעת הנסיעה, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, והמבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Are you ready? Everybody. Everybody, עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה.
4: המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
0: פור, חד וחלק.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. 03-92-36-353.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: בשבילך ובשבילי
3: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
5: 8:00, תוכנית הבוקר, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.

0: טוב, בוקר טוב, מאזינים 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום רביעי, כ"ב באב תשפ"ו. בוקר טוב לך משה ארלנגר, עורך התוכנית ומי שמגיש הבוקר לצידי, מה נשמע?
1: בוקר טוב ישראל, מה שלומך?
0: כן, צריך לומר, הרבה מאוד מהכמו...
1: תודה שהתגעגעת
0: אליי. התגעגעתי אליך מאוד, וצריך לומר שכמו הרבים מעם ישראל, גם את... לא, אתה לא היית עוד בחופשה, אבל יאקי פה בחופשה, טכנאי הזה, מגיש החדשות הזה,
1: ו... יש אווירה של בן הזמן.
0: כן, בן הזמן.
1: לא סוף זמן, בן הזמן היא ממש, יש אווירה.
0: כן, אבל למה לא...
1: גם ברחוב יש אווירה של בן הזמן.
0: נכון, אני חושב שבני ברק יותר ריקה בבן הזמן, אם אתה... ככה אתה גם חושב או ש...
1: יש פחות פקקים, בבוקר יותר מהר להגיע.
0: יותר מהר להגיע, כי לא קמים...
1: לא הולכים לבתי ספר ולחיידרים. ולכוללים, אז...
0: אבל מצד שני יש יותר תלמידי ישיבות לכאורה ברחוב,
1: ויש... כן, אבל זה לא השעות שלהם, אני חושב. אני חושב ששמונה בבוקר, 800, זה לא השעה של בחור.
0: בסדר, אז אנשים יושבים בבית, מקשיבים לנו, מקשיבים לרדיו.
1: ויש את אלה שנוסעים, שעומדים מעכשיו בפקקים לצפון.
0: כן, זה נכון, הצפון מלא מאוד בזה. האמת היא שגם המרכז, אתה יודע, יצא לי כמה בימים האחרונים שם לעבור באזור נמל תל אביב, גם האזור של יפו וזה, ואתה רואה מלא חרדים, לא, עושים גם פעילויות
1: של... לא, אני חשבתי שאתה בא לספר לי שאתה רואה בבני ברק אנשים שבאים לנופש.
0: לא, בבני ברק אין כמעט אנשים שבאים לנופש, גם אתה יודע מה שבבני ברק זה העולם הישיבות וחצרות החסידים, עולם הישיבות בין הזמנים, חצרות החסידים, חלק גדול מהאדמו"רים נמצאים בדת ש... בשוויץ או באוסטריה, אז למה יש לבוא לבני ברק? אתה יודע,
1: חשבתי פעם היה תיאחריקליה, אתה זוכר?
0: נכון, תיאחריקליה מיתולוגי, נכון, לא יודע, לא יודע באמת, לבלבטים, נכון. אולי הבלבטים האלה נעלמו.
1: אולי זה קיים ולא עושים איזה יחץ, אז אנחנו לא שומעים על זה.
0: והיה אפילו אז כותרות, אז היה זה, כי מרן הרב שך היה עומד על ארון הקודש.
1: המסע המרכזי,
0: וזה, והיה מדבר כאילו לציבור גם, לעם שבשדות. תשמע, זה מאוד מעניין באמת התקופה הזאת של בן התמנים, אבל לכאורה כן היה צריך להיות יותר ברחובות, אתה יודע, בחורי ישיבות לראות. אבל אני רואה את בחורי הישיבות נוסעים על קורקינטים, על אופניים, עושים פעילות איזה...
1: קצת מסוכן, אתה יודע.
0: כן?
1: כן.
0: לא, מסוכן זה הטרקטורונים והאיזי ריידרים האלה. גם הטרקטורונים, למה?
1: לא, הטרקטורונים זה מסוכן, אבל הרבה פחות, ואני אסביר לך גם למה.
0: למה?
1: כי טרקטורון זה בסוף, אם אתה, זה כמו לנהוג ברכב, אתה נוסע בכביש, יש רמת סיכון מסוימת שתקרה תאונה. זאת אומרת, כל בן אדם שעולה על הכביש עם הרכב, יודע שיש סיכוי שתהיה תאונה. זאת אומרת, אני אגיד את זה בצורה קצת קרה, סטטיסטית, זה חלק מהסיכון שאנחנו לוקחים. אבל הסיפור הזה של הקורקינטים והאופניים החשמליים...
0: אבל עכשיו זה עבר הסדרה, יש לוחות זיהוי.
1: זהו בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. עבר הסדרה, בסדר, בוא נגיד שעבר הסדרה. אתה רואה ילד בן 8 רוכב על קורקינט חשמלי, תגיד לי, אני לא מבין את ההורים, אני לא מצליח להבין את ההורים האלה.
0: לא, אם נוסעים ביחד כל המשפחה.
1: איך נוסעים ביחד כל
0: האחים הגדולים?
1: ואז מצטרפים גם ילדים. ילד בן 8 שמרכיב את אח שלו בן 5 על הקורקינט החשמלי, והוא נוסע ביחד כל
0: האחים הגדולים. ואז מצטרפים גם ילדים.
1: ילד בן 8 שמרכיב את אח שלו בן 5 על הקורקינט החשמלי, והוא נוסע בין מכוניות, תגיד לי, איפה

0: אבל כשאתה רואה ילד שעולה על קורקינט חשמלי, אני לא מצליח להבין את ההורים האלה.
1: הורים, הורים וילדים יזהרו באמת. גם צריך לומר, הם נוסעים בשעות הלילה, ואם אתה אומר שבאמת בלי תאורה ובלי זה...
0: חותכים לך את המכוניות, נוסעים, לא יודעים לרכוב על הכלי הזה, זה כלי מסוכן, הוא קשה, זה לא כלי שקל לי, זה לא אופניים שאתה מדווש, זה מנוע. איך נותנים לילד לעלות על רכב? אני לא מבין את זה.
1: אתה אומר, זה בסוף זה כמו אופנועים.
0: זה יותר גרוע מאופנועים. אתה לא רואה אותם. אופנוע יש לו רעש, לקורקינט חשמלי אין רעש.
1: יש שני נושאים שרציתי להזכיר. אחד, להזכיר עכשיו בקצרה. אתה יודע, אתמול בלילה ציינו, בכלל, אפשר לומר, זה היה פיגוע חרדי אולי הראשון. אולי אני טועה, תראה, יכול להיות שהיו פיגועים חרדים קודם, אבל זה לפחות נצרב. האסון הנורא. לפני 23 שנים של קו 2.
0: היה את הסיפור בכביש הבקעה עם משפחת זילברמן.
1: נכון,
0: היה קודם. קו 12 בירושלים, על מה אתה מדבר?
1: כן, אבל קו 2 היו שם, נרצחו לו עלינו 7 ילדים, ונרצחו אנשים שנסו לכותל המערבי, וזה היה אחד האירועים שנצרבו בדיוק בתודעה החרדית.
0: זה גם היה תקופת שיא הפיגועים, זה היה פשוט, את התמונות שם, זה היה מוצאי שבת, כמדומני, אם אני זוכר נכון.
1: אני לא זוכר באיזה יום זה, כן.
0: אני זוכר את דוקי גרינוולד עם
1: הילד.
0: תשמע, זה נורא והיום.
1: נורא, כן. אחר כך לא עלינו בשנים האחרונות, גם היה כבר פיגועים שחרדים, זה הפיגוע בצומת.
0: רק לפני שנה.
1: רמות, כן.
0: באלול, חודש אלול, לפני שנה.
1: כן. רק לפני שנה בדיוק זה היה. טוב, נורא באמת, ונקווה, אתה יודע, שלא יקרה יותר. אתמול יש יריד למסלולים חרדים בצהל, זה מתקיים בירושלים, ושם נוצרת מאומה. האמת היא, צריך לומר, זו לא הפעם הראשונה, רגע. מה שקורה זה חלק מהמארגנים יוצאים, חלק אולי גם מהמשרתים, ואז אנשים, אולי בעיקר מהפלג ירושלמי או מקבוצות קיצוניות, כמו נטורי קרטה, ממתינים להם בחוץ ונוצרת מאומה. אופר וינטר עבר שם והתחיל גם ויכוחים מילוליים איתו, אבל אחר כך זה קצת גלש גם לאלימות.
0: ולטפים אחרי אנשים.
1: כן, ולמתקפה ממש. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, תראה, זה לא אירועים שהתחילו עכשיו בשנתיים האחרונות, כשהסיפור הזה של מעמד בני הישיבות פשוט בוטל, הפטור, על ידי בית המשפט העליון, ואנחנו נמצאים במרדף של המשטרה הצבאית אחרי 80,000, 90,000 עריקים, וכל המצב של הציבור החרדי שנרדף כאן בארץ הקודש. זה עוד שנים לפני זה, אני זוכר, עוד לפני 5 שנים ו-10 שנים, היו מפגינים מול מי שהם כינו גייסים חרדים, והיה את החתול והאכבר הזה, גם בבני ברק לא מזמן, לפני איזה חצי שנה, היה אירוע דומה. ואני כל הזמן מתלבט, אבל היום במצב, אני אגיד לך משהו, אז המיינסטרים חרדי, כשזה קרה, לא יודע אם גינה בפועל, לא זוכר ששמעתי את גפני ודרי.
0: אני זוכר שיעקב אשר
1: משה ארבל, נכון.
0: למה?
1: יעקב אשר, כן. גינו את המתקפות אז?
0: א', בוודאי שכן. חוץ לזה, אם אתה זוכר גם ליד הבית של גפני היו הפגנות.
1: אני זוכר ליד הבית של גפני שהיה פעם אחת שכמעט פגעו בו. כן, שכמעט פגעו בו פיזית, פתחו את הדלת.
0: ויעקב אשר פה לילה היה לו הפגנות ליד הבית, וינון אזולאי חטף הפגנות ליד הבית, ורדפו אחרי אריאל אטיאס בזמנו, ואחרי כל אחד. עכשיו, תשמע משהו, תראה,
1: לא, אבל יכול להיות שהשתנה שהמיינסטרים החרדי, למרות שחברי הכנסת יודעים שבאיזשהו מקום בסוף זה יכול היה גם, כמו שאתה אומר, להגיע לבתים שלהם, בעבר זה הגיע, ולך תדע מה יהיה בעתיד. אבל בסוף, כשנמצאים באמצע, ואנחנו נמצאים מיליון, איזה 1,200,000 נפש, כמה היום החברה החרדית מונה, בסיר לחץ הזה, ובסד הרדיפות הזה וזה, אז אתה אומר לעצמך, תשמע חלילה, האלימות היא פסולה, ואני מגנה באמת האלימות, ולהגיד למכות או אפילו לכללות או לנעצות, אסור לגמרי. אבל פתאום אתה אומר לעצמך, אתה אומר בוויכוח הזה, עם איזה צד אני? מי אני מזדהה?
0: זה באמת שאלה, אני אגיד לך מה, אני לא בצד של אלימות. זה לא משנה מה, אני לא בצד של אלימות.
1: אוקיי.
0: זה, אני חושב, זכותם להפגין, אגב, אין לי שום בעיה עם ההפגנה. אין לי שום בעיה עם ההפגנה. מה הבעיה? תפגינו, אתם נגד, תפגינו. אתם רוצים להפגין בעד, תפגינו בעד. אתם רוצים להפגין... אתה יודע מה גם הפגנות נגד הרכבת הקלה? תרגלנו כבר, זה נשמע לנו הגיוני. רגע, זה נשמע לנו הגיוני ששלוש שנים מעכבים את הבנייה של הרכבת הקלה, שנועדה בעצם לשרת את תושבי ירושלים, ובעיקר את תושבי השכונות האלה. זה נשמע לנו הגיוני שעוצרים את העבודות כל שבוע, כי מישהו היום מחליט להפגין. אז אין לי בעיה שתפגין. אבל למה באלימות? למה אתם רואים, הרי

0: יותר.
1: מה רצית? שהם יעמדו שם?
0: למה? באלימות.
1: אוקיי, אני מסכים לך שלא אלימות.
0: אני בעד הפגנות, אני אלחם בעד שכל בן אדם יוכל להשמיע את דעתו בצורה הכי ברורה, ולהביע את מחאתו נגד כל דבר שהוא לא מוצא חן בעיניו. מבחינתי, גם אם מישהו רוצה עכשיו לעשות הפגנה מחוץ למכולת על מחירי הלחם, ואם מישהו רוצה להפגין נגד מחירי תחבורה ציבורית, ונגד כל דבר, זכותכם המלאה. אגב, גם אותם אנשים שמפגינים נגד פתיחת בית קפה בשבת, זכותם המלאה להפגין. אבל
1: האלימות
0: הזו היא... לא, אני אסביר לך, לא, עזוב את העניין, עצם כמו שבזמנו, אגב, הרב שך דיבר על זה, על האלימות וכו' וכו', וגם רבני, זה לא הנקודה, זה לא משרת שום מטרה.
1: לא, אני אגיד לך משהו, זה יותר מלא משרת. בוא אני אגיד לך משהו, אם אנחנו מסתכלים, זהו, אם אנחנו מסתכלים מבחינה כדאית, אנחנו נמצאים עכשיו...
0: תן רק לסיים את מה שאני אומר. שמע, בשביל לפרוק אנרגיות, תשמע, לאחרונה אתה רואה, אגב, ראיתי ינקי קצבור כתב על זה בשבוע, על איזה אירוע שהיה באירוע חרדי. חרדי, לא אירוע זה, ואנשים פרצו את הדלתות. למה האירועים האלה צריכים להגיע למצב הזה? למה אנחנו כחברה...
1: כן, תערוכה של חלות.
0: למה צריך לשבור את הדלת, להרביץ... מה, בשביל מה? בשביל מה? מה זה נותן?
1: כן, אבל לפעמים אתה יודע, אתה שם במקום מצומצם. טוב, אני לא נכנס...
0: אז זה הנקודה. אני לא נכנס... צריך לשלוט בנושא הזה, זה לא...
1: אבל אני אגיד לך משהו. אני כן מסתכל על זה שתראה בחלק מהסקרים, לא שאני מאמין להם, אני חושב שתמיד את המפלגות החרדיות קשה הרבה יותר, מה שנקרא לסקר, ואתה יודע, אנשים לא תמיד עונים תשובות בכלל לסוקרים, לא, אין אמון גדול בסקרים האלה. אבל כן יש איזושהי ירידה של מנדט, גם אצל ש"ס, ואולי גם אצל יהדות התורה, ועוד לא דיברנו על החלטה של סולברג, שנדבר עליה בהמשך.
0: שזה דבר שצריך לצאת להפגין, על זה תפגינו.
1: כן, כן, אבל מה שקורה זה שאנחנו צריכים להבין שכל ההפגנות ותופעות האלימות האלה בסוף מסייעות למי? לאביגדור ליברמן, לדמוקרטים, מוסיפות להם עוד מנדט, אדם שמחכה עכשיו בפקק, עכשיו אני לא אומר לו להפגין. יש הבדל גם באמצע ההפגנה לפני בחירות, עכשיו אנחנו נמצאים לפני תקופת בחירות, אנחנו יכולים לשנות את מאזן הכוח, אנחנו יכולים לגרום לזה המפלגות החרדיות יהיו חזקות יותר.
0: בוא נפגין בקלפי. בדיוק.
1: לשמור את האנרגיות להשפעה אמיתית לארבע שנים הבאות, ולא הפוך, לא לגרום את החשש הזה של החילונים שיושבים בתוך הפקק, ואז הם אומרים לעצמם, אני ארוץ עכשיו להצביע לליברמן, אני ארוץ עכשיו להצביע למרץ.
0: בוא נסגור את הנושא הזה, כי אנחנו המרואיין שלנו כבר על הקו, רק נמסגר את זה, זה גם יוצר נזק בתוך הציבור החרדי, כי יש הרבה אנשים שלא מרגישים בנוח עם פעולות כאלה, וזה מרחיק אותם מאחדות החרדית. אז אנחנו נגד אלימות בכל מקרה, בכל מצב, בכל דרך. תפגינו מה שאתם רוצים, בלי אלימות.
1: מוישה, אנחנו יוצאים אל הדרך. כן.
0: רק נודה לעוסקים במלאכה, להורי בני ישראל שיושב פה מתאמץ מאוד על העניין הטכני.
1: כן, יושב על הקונסולה.
0: כן, ממש יושב על הקונסולה, מעלה פה, מוריד סליידים, תשמע, זה אומנות. אנחנו יום אחד, אנחנו גם נדע לעשות את זה.
1: ויש את יאיר כהן,
0: שגם נאבק בטלפונים ועושה פה עבודה חשובה מאחורי הקלעים. בפיקוח הטכני, כמובן, יש לנו את רפי יוחנה, בדיגיטל את יחיל צולמן ויוני פדידה, ויועץ הלשון אבנר שרון, שמאזין לנו כבר עכשיו, ואנחנו יוצאים לדרך. שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם, למאזינים.
0: שעבר סגן ראש מחש, שזה חשוב ורלוונטי לאייטם שלנו.
1: כן, אולי נתחיל דווקא מהקטע הזה שלא הספקנו לדבר עליו בפתיח. החלטה אתמול של השופט נועם סולברג, שצריך לומר, בכובע אחד הוא משנה לנשיא בית המשפט העליון, בכובע השני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, והוא מחליט שהנציגים בקלפיות לא רשאים להעביר בזמן אמת מידע על המצביעים שהגיעו להצביע, כי מדובר במידע פרטי שמוגן בחוק. עכשיו צריך לומר, גם הליכוד, למי זה מזיק? בעיקר לימין, כי גם הליכוד, גם ש"ס, גם יהדות התורה, רוצים לעודד את הדמוקרטיה, אז יש להם לפעמים לפעמים פילוחים.
2: זה גם ערך לעשות את זה, זה ערך, צריך להבין. זה דבר, זה מסורת שנעשה, זה לא דבר שעכשיו הוא חדש, וזה סוגיה שעלתה על סדר היום. זה דבר שהיה מימים ימימה, כך נהוג, ככה זה גורם לאנשים. בסוף מה המטרה של כולנו?
1: שיצאו להצביע, בדיוק, שהדמוקרטיה תחגוג.
2: יותר מזה, ועדת הבחירות המרכזית כל שנה מוציאה עשרות מיליונים כדי לעודד את האנשים להצביע. זוכרים את הפרסומות האלה?
1: כן, שמראים איפה הקלפיות, ואיך להצביע, ואיך להיכנס. בואו
2: להצביע, וחשוב, לא, גם חשוב להצביע. עכשיו, המטרה, הרי כל אחד שבגע לקלפי, אם מישהו אומר, אני לא רוצה שידעו שהגעתי, אני לא מכיר את בן אדם כזה, אין לי בעיה לשמור על הפרטיות שלו, ושלא ייתן את המידע. אבל לא רוב, כמעט כל האנשים, אין להם בעיה עם זה, הם באים בריש גלי לקלפי, זה חגיגה דמוקרטית, היא ראויה, היא
1: וצריך לומר, חלקם זקנים שצריכים מסעות,
0: אלה ישראל ביתנו כבר דואגת להם לקלפי ליד הבית, בוא.
1: כן, כן.
2: להם רצו, אבל לא קיבלו, לא קיבלו.
1: אז מה הסבר? מה הסבר לסולברג שהוא זה? בעצם כל הזמן מדברים על התערבות בבחירות. הוא מתערב בבחירות.
2: הטיעון שלו, שלא מקבל אותו, הוא טוען להגנת הפרטיות. אז אני אומר, אני בא לקראתו, הגנת הפרטיות, מי שיגיד, אני מבקש לא לדווח, נחריג אותו, אין בעיה. אני אומר לך, כמה יהיו כאלה, הוא אפס. אין אחד שחושש להגיד שהוא בא לבחור, אין אחד שעושה את זה באסתר. ולכן הטיעון שלו, הטיעון המשפטי, אין לו על מה לאחל.
1: אז מה גרם לו? מה גרם לו לעשות את זה שבעצם יש פה, הרי כל הזמן השבק וגם סולברג בעצמו מדברים על זה שיש חשש גדול מהתערבות, כשהם בעיקר מכוונים, אתה יודע, מתחת כזה, בקריצה, לימין שיזייף. והנה הם משנים את כללי המשחק.
2: אני חושב שזה אנשים מתוך המערכת, מערכת שלו, לי ברור שזה נובע מרצון לפגוע בימין, כי הימין יותר מאורגן, היטבתם לומר, הימין מאוד מאוד מאורגן בבחירות, גם הציבור החרדי, גם הציבור הליכודי, אין מה לעשות לליכוד, בניגוד למפלגות, אין מפלגות עם כמות סניפים פעילים, אנחנו עכשיו הולכים לפריימריז, זאת אומרת, רק בפריימריז, מספר אנשים שמשלמים כסף כדי לזכות להיות פעילים, זה 145 אלף, אין מפלגה בסדר גודל הזה, אין מפלגה עם סניפים מאורגנת, עם תוכנה, עם יישומון שעובד בצורה כזאת שכולם יודעים מי הגיע, מי לא הגיע, וכל המטרה היא אחת, לדאוג ולגרום לאנשים הללו להגיע, ולכן בעיניי זה חלק מחרגה דמוקרטית, צריך לבקש דיון נוסף של ועדת הבחירות, יש נציגים שם של הליכוד, אני חושב בקל אפשר לשכן, וגם אפשר להגיע לעמק השווה, הנה פתרון פשוט כמו שאני מציע עכשיו, מי שיבקש לכתוב אפילו בכניסה לקלפי, מי שרוצה שיבקש שלא ייקחו את הנתון שלו. אני אומר לכם,
0: איך זה יעבוד? בוא, חבר הכנסת סעדה, מה זה פשוט? כל בן אדם יגיד, אני כן רוצה, לא רוצה,
2: לא, אתה לא שואל אותו, לא, הכלל, לא, ממש לא, הכלל שאתה רוצה, אלא אם כן אמרת, זה הכלל, הרי בוא, פוקח זה מה היה מדבר, תראה, הציבור שלחפת לו שאתה, מישהו חושש להגיע בגופן גלוי, מי שירצה, מי שאחד ושלום, יש לו איזה חשש, אין בעיה שיגיד, אני אומר לך, היו אפס כאלה, זה בסדר, ואני חושב שזה הפתרון.
1: אבל מה גורם דווקא לסולברג, שהוא שופט שמרן נחשב וזה, ללכת למהלך,
0: כן, זה מהלך אקטיבי.
2: לא, אני חושב לא, כי מה שניסו לטעון לו, אני מניח לא הייתי שם. שפגיע בפרטיות, ועכשיו אתה יכול לייצר פה איזה שיח שפגיע בפרטיות, אני לא רוצה שידעו שהגעתי, ואני מפיג לו את החשש, אתה חושב שפגיע בפרטיות אלא אדם קונקרטי, אותו אחד שיגיד שלא, זה בסדר גמור, תכתוב שלט בכניסה, יש שלטים בכניסה, ואין אותיות קידוש לבנה למישהו מן הלכן, אני אומר,
0: אז יגידו, מי שלא יודע לקרוא ומי שלא יודע לכתוב,
1: תמיד הם ימצאו, בסדר, כן, זה ברור,
2: מי שלא יודע לקרוא, לא, מי שלא יודע לקרוא גם לא יודע לקרוא מה כתוב בקלפי.
1: נעבור רגע לנושא של הפריימריז, נראה לי רוב המאזינים שלנו לא מצליחים להבין את הדקויות, מה ההבדל בין ועדה מסדרת
0: לפריימריז. אני מפשט את מי שלא מבין.
1: הנה רגע, כמו שעושה לנו את זה,
2: פשוט יש פה חגיגה דמוקרטית, עזבו את כל הדקויות, לא רלוונטיות, אין להם נפקות באמת, יש פה חגיגה דמוקרטית של 145 אלף שמצביעים. תשמע, אין אירוע כזה במדינת ישראל שיקבעו מי יהיו השרים, ואני אומר לכם, תזכרו, חבר'ה, הליכודים הם ערכיים, הם אידיאולוגיים, הם מחפשו אנשים כמותם, ערכיים, אידיאולוגיים, מקצועיים, שבאו לכנסת להילחם בשבילם. לא עוד עסקנים, הם מבקשו לוחמים, ויש כאלה, ואתם תראו, וזה חשוב לניצחון. כי ככל שתהיה נבחרת מנצחת, היא נבחרת ראויה, והיא תהיה, כי זה מה שמחפשים.
1: כן, אבל אתה לא יכול להסתיר את זה שראש הממשלה נתניהו רוצה לשנות את זה, והנה, השריונים, זאת אומרת, התחיל מכמה שריונים, והופך להיות, אתה יודע,
0: לאדם סדר.
2: השריונים הם צודקים. לא, ראש הממשלה, מה שהוא אומר, אומר בצדק, אני רוצה לשקף את רוח התקופה. עכשיו, אני רוצה לקחת אנשים מהלוחמים, מהמשפחות השכולות, מהמילואים ניקים, לקחת ולהכניס אותם ולתת להם שירון. עכשיו, הוא לא יכול לתת להם להתמודד. עכשיו, גילוי נאות ואתם יודעים, אני עצמי משוריין. למה ראש הממשלה שירן אותי ואמר לי תתמודד בפריימריז? בידע שיצאתי מהפרקליזות, אני לא יכלתי להתמודד. ואמר, הוא נתן לי את הכרטיס, נקרא לזה כרטיס זהב, כדי לקחת חלק ולהצטרף לליכוד, ואני חושב ש... הציבור שפוט, אבל אני חושב שהוא קיבל החלטה נכונה, ובאמת מצאתי את עצמי, עם הידע שלי המקצועי, נלחם, אתה יודע, אם עד היום שיחקנו מול גלי וכל החברות העבריינים האלו, משחק של הגנה, עברנו להתקפה, ואמרנו את האמת, והראינו לציבור איך האנשים האלו מתנהלים בצורה לא ראויה.
1: אתה אומר שאתה אחד מהחיילים של הכוח החלוץ, אולי לצד רוטמן, לצד רוטמן ולצד עוד כמובן שר המשפטים יריב לוין, שהביאו פה את המתקפה
2: תקשיב, אם עד היום עבריינים בשירות החוק יכולו לעשות לעצמם לעשות מה שהם רוצים, והם למי להגיש תלונה עליהם אפילו. והיום חוק מאחש, לכן אתה רואה אותם נלחמים, ואני מבין אותם, אני הרי מדבר איתם גם מתוך העם, והם בלחץ, פחד מצמית מחוק מאחש. כי עד היום, הכל היה בשיטה שלהם, בסוף יועץ משפטי לממשלה יכול לקבוע איזה ניצב יחקר, כנגד מי יוגש כתב אישום, וכמובן חסינות לניצבים בכירים ולאנשי פרקליטות ויועץ משפטי. זה נגמר על עבירות פליליות שהם ביצעו בתיקי נתניהו, והם ביצעו, או בעניין של כוח 100, ראש מאחש החדש,
1: כן, אבל בהרבה דברים כמו היועצת המשפטית לממשלה נכשלתם, וגם אולי במלחמה בבגץ, אבל כן אתה אומר שבקדנציה הבאה זה יקרה?
2: מה זה נשאל? שאני מסתכל לה בעיניים בוועדה, וזה מתועד, ואני אומר לה, אחרי שהם מאיימים עליי, לפתח בחקירה נגדי, ואני אומר לה, במקום לחשוש כמו כל בעבר, שר היה אומר, אחרי שהם מאיימים עליו בחקירה, הוא היה משנה את דעתו. אני אומר הפוך. אני אומר לה, גלי, את עבריינית, ואת תשלמי את המחיר עד ועמית איסמן שלצידך. ואני אומר לך שאחר כך אומרים לי אנשים, משה, אתה צודק מתוך הפרקליטות. ואני אומר לה, המוח זה לא את, זה גיל לימון. תקשיב, האמירות אלו שבאות ממקום ערכי, ממקום ממוסמך, ממקום צודק, לא היו נאמרות דבר. כי כל שרה היה אומר, עכשיו אני אצא נגדם, מחר יפתחו נגדי תיק, ואני מושה מהתפקיד שלי. ופתאום יש אמירה אחרת, לא, אין יותר הגנה. והגנה בסוף סופגים, יש התקפה, ואני אומר לכם, המלכה תיפול, והחומה תקרוס.
0: אבל איך תיפול עם בגץ? אבל בגץ עוצר את המינויים, מקפיא את המינויים.
2: לא, ממש לא. בוא נדייק.
0: ממש לא.
2: הרי הם ביקשו להוציא...
0: מה הודיע בגץ?
2: אז אני אסביר. הם ביקשו להוציא צו ביניים. זאת הייתה הבקשה. צו ביניים אומר שאתה מקפיא את החוק באופן זמני. אחרי שאנחנו למעשה כבר התחלנו בהליך המינוי. בית משפט אומר אתמול אין צו ביניים, בניגוד לבקשה של היועצת המשפטית לממשלה, אין צו ביניים. החוק תקף, כי מי איתן אדם שיהיה לנו? היועץ המשפטי של הכנסת אמר, החוק הזה חוק ראוי ונכון ומקצועי, בניגוד לעמדת גלי, שהיא מגינה על עצמה. מה אומר לנו כן בגץ, שאני לא מסכים איתו? אומר, אני רוצה שתבדקו איך זה מתנהל ביחס לעובדה שאנחנו בתקופת בחירות, ואת החוק הוא טוב.
0: אז תשווה את זה למינוי של הרצי הלוי.
2: נכון, אבל יש תשובה, קודם כל הרצי הלוי, יש נוהל, אני מקצוען, נכנסתי לנוהל, נוהל של הייעוץ המשפטי לממשלה, והוא כותב, במקרים חריגים, אחרי שהתחלנו את התהליך, והתהליך בעיצומו, אני אומר לכם, אנשים כבר הגישו מועמדות, מה שצריך לעשות, צריך באישור נציב שירות המדינה, נציב שירות המדינה, למנות, אבל כן צריך לדאוג לאישור, מה שצריך שר המשפטים לעשות, לפנות לנציב שירות המדינה. שהתמנה לו מזמן על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולהגיד לו, בגלל שמחש כל כך חשובה, כי חשוב שנקור את עניין הפצרית, וכל מי שחיפה על הפצרית, ואנחנו יודעים איזה גלי ועמית אייסמן, חשוב לחקור את אלו שביצעו עבירות פליליות ומעבירים בשירות החוק, לכן חשוב למנות את ראש
1: האמת מחש, שהמאזינים...
2: ותאשר אותו בחריג.
1: המאזינים צריכים להבין, לא, אנחנו נכנסים פה לפרטים ולתפקידים ספציפיים, אבל המאזינים צריכים להבין את התמונה הרחבה, שבעצם הבחירות הקרובות זה, אם באמת, לא יודע מה, יאיר גולן ומי אני יודע יזכו, אז גלי בערב מיירה תקבל עוד יותר כוח, והדיפ סטייט יקבל.
2: לא יותר כוח, אני אסביר לך, מי שהולך להיות, אני אומר לך בידיעה, לא בערכה, מי שהולך להיות משפטי הממשלה הבא, זה גילימון, זה האירוע. לכן הוא מתנהל ככה.
1: בגיל לימון אתה אומר, זה המוח, זה האסטרטג שעומד מאחורי גלי בערב מיירה.
2: זה האסטרטג.
0: אבל למה שגיל לימון יתמנה?
2: כי הגיל
0: לימון... לא, מי ימנה אותו?
1: כן, היה יאיר גולן.
2: הממשלה הבא של השמאל, מה זה יאיר גולן?
0: רגע, אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שיאיר גולן יהיה ראש ממשלה, אולי בנט יהיה ראש ממשלה, אולי...
2: אותו דבר, הם יעמדו על כך, תקשיב. הוא היום, הרי מה הוא עשה? מה הוא עשה לציבור החרדי, לציבור הלאומי? אצבע בעין כל הזמן. מי המוח של המעצרים? מי המוח של כל הסנקציות שנועדו להכאיב וללבות
1: את השינה? אתה אומר הכל גיל לימון וגלי בערב מיירה, כן?
2: תקשיב, אני אספר לך שיחה אישית שלי עם גיל. אני ניגשתי אליו, אחת עבר, אנחנו מכירים הפרקליטות, הייתי רק למעלה משני עשורים. ואמרתי, אני תפוס אותו ברגע, דיברתי איתו, שיחה חברית. אמרתי לו, גיל, אני מדבר על הסבירות
3: זוכר למחלוקת שהייתה סביב הסבירות, וכל המדינה רעשה. אמרתי לו, שנינו יודעים שהסבירות זה לא ערש הדמוקרטיה, ולא תחילתה של גאולה. ואפשר להגיע לפשרות, כי המה זה חשוב לנו יותר.
1: השאלה זה, אבל מה התשובה שכנגד? אז דיברתי על הראייה הרחבה. הבעיה זה שהליכוד והימין כבר מימי בגין שולט כאן, ואין באמת שינוי אמיתי, וכמו שראינו בקדנציה האחרונה, נכון, עשיתם שינויים מסוימים, בפרט עכשיו בחצי שנה האחרונה אולי, אבל היועצת המשפטית יושבת על מקומה, והדיפ סטייט ממשיך לשלוט וזה. השאלה זה, איך אתה רואה את הדברים אחרי הבחירות?
3: בעזרת השם, זה תלוי בכם, במאזינים שלך. אם ילכו להצביע, דודי חסיד הוא הסוקר של התאגיד, לא חשוב בימניות יותר. אמר מדינת, היום הציבור יותר יהודי ולאומי, במספרים גדולים, 70, כמעט 70-80 אחוז. אם נצליח להביא את הציבור להצביע, ובעזרת השם תהיה ממשלת עם אותו גוש, פלוס תוספת של מפלגות נוספות, אתה תראה ממשלה רחבה, אידיאולוגית, שתשלים את הרפורמה, וגלי לא תודח, היא תחקר קודם כל על מה שהיא עשתה, ואנחנו נחליף יועץ משפטי לממשלה שיהיה יועץ, על פי החוק החדש, שאתה מכיר חוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, והיועץ המשפטי לממשלה יהיה יועץ כשמוכנו, והוא ימנע את המעצרים, הוא יבדוק את התיק של נתניהו מחדש, כי הוא יודע שלא אני אמרתי, זה בית משפט אמר שהתיק הוא רשמי, הולך להיות פה שינוי משמעותי, ונמנה 9 שופטים לעליון.
1: 9 שופטים לעליון, שזה הכי משמעותי, לשנות את בג"ץ מבפנים.
3: ונוכל לומר, להתפלל בשום מלכות השיבה שופטי הרכב הראשונה. אנחנו קרובים לזה. הציבור הוא ימני, הציבור הוא ערכי, הציבור רוצה יותר יהדות אחרי 7 באוקטובר. וזה תלוי בה, אנחנו לא צריכים להביא אנשים מחול.
0: כן.
3: אנחנו צריכים להביא אותם מהבית, לכל אחד ידאג לשכן אחד, למשפחה אחת שלידו, ואני מבטיח לכם ניצחון, אני מבטיח לכם ניקוי שורות של עבריינים בשירות החוק, אני מבטיח לכם השיבה שופטי הרכב הראשונה.
0: חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה על הדברים. הבוקר טוב.
3: תודה רבה לכם.
0: בוקר טוב. נצטרך פה יזהב ונמשיך.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
0: זהו, נגמר? זה לא הפסקה נוספת? מה, תקשיב, זה פרסומת משגעת.
1: כן, זה ברייק זהב. טוב, מי נמצא איתנו?
0: צריך לשלם עליו הרבה יותר מברייק זהב.
1: מוישה, מי נמצא איתנו?
0: סגן אלוף במילואים אור הורוביץ, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם.
1: מומחה ליחסים בינלאומיים, ביטחון לאומי, ראש התוכנית האמריקנית במכון למדיניות העם היהודי, לשעבר, צריך לומר, ראש זירת לבנון באמן. יש לנו לא מעט נושאים. תגיד, קודם כל, איך אתה רואה את הסיפור הזה? בגלל שאתה יודע, היית באמן, הסיפור הזה עם טראמפ, שיום אחד באמת אנחנו קרובים למתקפה, וכל המערכות כבר מסונכרנות.
0: לא יום אחד, כל יום.
1: כן, כמעט כל יום. לא, פעם בכמה ימים, ופתאום אחר כך חוזרים לדיבורים ולמסע ומתן, וזה לא יודע, את הציבור זה קצת מבלבל. הם אומרים, איפה הוא באמת? האם הוא יודע מה הוא עושה, או שהוא גם פועל ככה בשיטת שלוף?
5: תראה, יש את האנשים שיגידו שהכל מתוכנן ובעצם זה איזה מסך חשן שנועד להכניס בלבול לירי ובאמצעות זה להביא הישגים. אני חושב שטראמפ מנסה למצוא כל דרך כדי להימנע מהסלמה, והוא מוצא בתוך הממשל שלו את האנשים הנכונים, במקרה הזה סגן הנשיא ואנשיו, שמסבירים לו למה אפשר להגיע להסכם, בדגש על מצרי הורמוז. אני ממש לא משוכנע שמיכל עוסקים כרגע בסוגיה הגרעינית, שזה בעצם מה שצריך להטריד אותנו. הדבר השני הוא באמת השאלה הגדולה, עם מי מדברים בצד השני, וכנראה שגם באיראן יימצאו האנשים שמסבירים לאמריקה שבעצם אפשר להגיע להסכם. ולדעתי מכל המערכת הזאת בעצם נוצר הבלבול המאוד מאוד גדול שאנחנו חווים.
1: זאת אומרת, גם באיראן אתה אומר, יש הרי סימני שאלה, אנחנו יודעים שמוצ'טבה, בהנחה שהוא חי, הוא קיצוני יותר, והרקצ'י או אלה שמנהלים את המסע ומתן כביכול מתונים יותר, ועד כמה הם יכולים להעביר את ההחלטות שלהם שם בתוך איראן?
5: נכון, אני לא בטוח שגם באיראן המערכת של מי שולט ומי יותר חשוב התבהרה. עד לפני כמה חודשים היה מנהיג אחד, גם אם חלקת עליו בגדול, ראית בו את הסמכות, הוא מי שנמצא כבר 30 שנה בראש הפירמידה, מי שיודעים שהוא מקבל את ההחלטות, וכרגע לא ממש ברור האם זה המנהיג העליון, האם זה משמורת המהפכה, האם זה דווקא שר החוץ ודרג מדיני אם תרצה. אז נראה לי ששני הפערים האלה, בעצם הבדלי המחנות בתוך אמריקה והבדלי המחנות בתוך איראן, והרצון העמוק האמריקני להימנע ממלחמה, מביאים אותנו כל הזמן לתוצאה הזאת, שבה רגע לפני שכמעט פועלים, פתאום דברים מצליחים להיפטר. שוב, אני לא יודע כמה זה באמת האיומים, אבל אני נוטה לחשוב שבאמת הנשיא טראמפ מחפש כל דרך כמעט כדי לצאת. זה לא אומר שהוא לא ייגרר בסוף או יידרש לפעול, אבל לפחות כרגע הוא מוצא את החבלים שיאפשרו לו לצאת מעל המים.
1: אז עד כמה אבל אתה חושב שטראמפ באמת מנסה לעשות הכל כדי להגיע להסכם. ככה זה נראה לפחות כרגע, אתה אומר.
5: כן, תראה, יש לנו שתי בעיות גדולות. קודם כל...
1: ובכלל וראיה... צריך לומר רגע, כי אמרת מקודם, ממתי יהיה באמת מצרי... הרי מצרי הורמוז, אף אחד לא... הם לא היו בעיה לפני המלחמה, הם נוצרו כבעיה, ועכשיו הם הסיפור הגדול שעליו מסתובב כל העסק.
5: בדיוק, והעיניים צריכים להיות על הפרס. הפרס הוא 500 קילוגרם של אורניום מואשר ל-60% שנמצא באיראן. אנחנו לא יכולים לתקוף אותו מהאוויר, אלא רק או לייצא אותו, בין אם בהסכם או באמצעים אחרים, או לדלל אותו. וזה הדבר המרכזי שהוא דחוף. כל שאר הדברים הם בראייה ישראלית ובעיניי גם אמריקאית. צריכים להיות בסדר עדיפות הרבה יותר.
1: כן, אבל מה לעשות שבראייה אמריקאית נראה שמצרי הורמוז כרגע, זה הסיפור, ופחות ה...
0: או לפחות זה מה שהם משדרים לעולם, שזה מה שמעניין אותם.
1: כן, הדיבור הוא פחות על הגרעין, יותר על זה.
5: בדיוק, וזה לדעתי חלק מהפער, כי אני חושב שבסיטואציה הזאת, ארצות הברית אולי תסכים להסכם מסוים במצרי הורמוז, באופן שמשהה או דוחה את ההחלטה על הגרעין להמשך, ושוב, זה בעיה ישראלית קשה, כי הגרעין הוא הבעיה הכי חמורה לנו, וכרגע אין שום דבר שמונע מאיראן לפתח מה שנקרא פצצה במדבר, עם חלק מהקילוגרמים, עם כמה צנטריפוגות שנותרו, ועם איזה מתקן חשאי במדבר.
0: אפרופו מה שאתה אומר לגבי האיום הגדול עלינו, אתמול ראיתי איזה דיווח אולי באקסיוס, או באחד מהאתרים האלה שמתעסקים בביטחון אמריקאי, והם אומרים שארצות הברית בעצם יש לה בעיה של חימוש, אין לה מספיק טילים, זה נשמע הגיוני?
5: תראה, אני לא יודע להתייחס לפרטים המדויקים, אבל אין ספק שבגלל שתי המלחמות, גם מלחמה באוקראינה וגם מלחמה במזרח התיכון, בעצם חלק מהמלאים נמצאים במגבלה מאוד משמעותית. אני לא חושב שמישהו בכלל דמיין שיהיו היקפים כאלה של הפעלת כוח. תראה, המלחמה נמשכה חודשים רבים. זה לא בטוח שזה מה שממשל טראמפ חשב שיקרה בהתחלה. ושוב, מבלי להיכנס או לדעת את הפרטים המדויקים, אין ספק מילה, שיש פה כן. לחצים על המצאי האמלאך, אם תרצה.
1: מילה אחרונה על מה שקורה בעזה, שזה זירה שמעסיקה אותנו לא פחות. מה, עד כמה אנחנו משחקים שם, אתה יודע, כי האמריקאים לוחצים עלינו להפסיק את החיסולים, וראינו אתמול שדיווח שהרמטכ"ל אומר שהוא יצטרך לאשר כל סיכול ממוקד. עד כמה באמת, אתה יודע, אנחנו מתחת הסד לחץ הזה?
5: לדעתי באופן משמעותי מאוד, ומה שבעיקר מפריע לי בעזה זה שכרגע לא נאמר אמת לציבור. צריך להסביר ביושר לציבור הישראלי מה קורה בעזה, מה האסטרטגיה. ואין ספק שחלק ממנה צריך להיות, אני מניח, למצוא איזה שהם פתרונות עם טראמפ, כי בסוף לא רוצים עכשיו לריב איתו על כל סוגיה וסוגיה. אבל מצד שני, מה האסטרטגיה שאנחנו רוצים לגבש, מה אנחנו מעוניינים להשיג? אין ספק שחלק מזה זה מערכה צבאית עצימה להמשך ההשמדה של חמאס. אבל מצד שני, מה המערכת המדינית שם שאנחנו רוצים לדמיין? והדבר המצער כרגע, צריך שכל הציבור הישראלי ידע, ישראל לא בתמונת קבלת ההחלטות והדיונים בשעה שקטר וטורקיה
1: זה
5: כן.
1: זה עצוב, זה עצוב.
5: וזה בעיה בלתי נסבלת.
0: כן, מצד שני גם צריך לזכור שקטר בנתק מסוים מחמאס, אבל זה נושא לדיון אחר. סגן אלוף במילואים, אור הורוויץ, תודה רבה שהייתי איתנו.
5: תודה לכם.
0: תודה רבה.
1: משה, מה עכשיו? פרסומות קצרות? פרסומות קצרות.
0: ואז אחרי זה יש לנו נושא מעניין נוסף.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: לפני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
14: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
15: עכשיו 03-677-7772.
16: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
17: בשבילך ובשבילי
13: אתם מאזינים ל 800, בהגשת ישראל כהן ומשה ארלנגר.
0: ישראל, נושא שאנחנו עוסקים בו הרבה, ועכשיו באמת עולה וצף ככל שאנחנו מתקדמים לבחירות, זה כמובן הנושא של ההצבעה, למי להצביע, ואנחנו רוצים בנושא הזה לדבר עם יושב ראש מפלגת נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז. בוקר טוב.
18: בוקר טוב לכם
0: ולמאזינים.
18: אמרתם את זה נכון.
1: תגיד,
18: אפילו לי קשה להתרגל, אבל זה נועם לישראל.
1: תגיד, רב אבי, חלק מההצלחה בפעם הקודמת לפני 4 שנים, אחרי שרשרת של מערכות בחירות, הייתה של הימין, או של הגוש האמוני, כמו שקוראים לזה, הייתה סידור של הדברים. זאת אומרת, אתה רצת עם בן גביר וסמוטריץ', וכמובן יהדות התורה יחד, וש"ס, ועכשיו זה נראה שיש מדי הרבה רסיסי מפלגות. עזוב את כל השמות שעוד לא יודעים, אופר וינטר, והאם סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה או לא. מה, למה, תסביר אולי למאזינים, למה לקחת את הסיכון הזה שגם אתה אולי לא תעבור את אחוז החסימה, ובסוף בגלל הקולות האלה תקום כאן ממשלת שמאל?
18: אני חושב שהמצב הוא טיפה שונה. בבחירות הקודמות אנחנו קיבלנו, הגוש האמוני קיבל 64 מנדטים. אז זה שם המשחק, האם אנחנו יכולים לשחזר את ההצלחה הזאת או לא יכולים לשחזר את ההצלחה הזאת. לאחר 4 שנים של כהונת קואליציית הימין על מלא מלא, אנחנו רואים שעכשיו לקראת הבחירות, אנחנו רואים אכזבה בקרב הציבור הימני, אמוני, ואכזבה היא חותכת את כל המגזרים. אנחנו רואים שבסקרים, תיקח את כל הסקרים שאתה מדבר, אתה רואה שם אכזבה בין 5 מנדטים, יש כאלה סקרים מדברים על 10 מנדטים.
1: מה אתה מתכוון? ציבור אמוני שלא מתכוון לצאת להצביע?
18: ציבור אמוני שלא מתכוון לצאת להצביע, ציבור אמוני שמאס במפלגות הקיימות, והוא אומר, אני לא יודע, המפלגות האלה הן לא מייצגות אותי, עובדה היא שמצב חיי הוא רע מאז הבחירות הקודמות. ולכן אנחנו באים ומציבים, א', פנינו לכלל ישראל, פנינו לכל המגזרים, פנינו לכל המאוכזבים, לכל המאוכזבים אני אומר, בין אם אתם מהציבור החרדי, בין אם אתם מהציבור המסורתי, בין אם אתם מהציבור הדתי לאומי,
1: אתה מציע להם
18: בית.
1: ומה אתה מציע להם שאין במפלגות אחרות שאין?
0: זאת אומרת, אני אחדד את השאלה של ישראל יותר לעומק. זה לא רק מה אתה מציע להם. זה, בעצם אתה בונה מפלגה שהמחנה המשותף היחיד שלהם זה שהם מאוכזבים. אבל מה הפתרון? איזה פתרון אתה מציע?
18: אני לא בונה מפלגה של מאוכזבים, אני בונה, המפלגה שלי קיימת כבר מזה 7 שנים, מפלגת נועם הייתה, אנחנו שינינו את השם בשביל לומר מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. אני צרפתי 2 מועמדים כבר הצטרפו אליי, האחד הוא אליהו ליבמן, אב שקול, אביו של אלקים השם ייקום דמו, והשני הוא הרב שמעון טובול, שהוא סגן ראש עיריית באר שבע, שהיה נציג שם בבחירות המקומיות.
1: של דגל התורה. אז בעצם אתה פונה למצביע.
18: הוא מתקרף אליי ועוד יצטרפו אליי עוד ועוד, וגם ציבורים. אנחנו הולכים להיות גשר וחיבור. תראה, זה לא סוד שגבהה חומה בחודשים האחרונים בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. עכשיו, אני...
1: על רקע סוגיית הגיוס בעיקר, כן?
18: על רקע סוגיית הגיוס. ואני חושב שמה שאני הצגתי בכנסת, בכהונתי בכנסת, עד לרגע זה, ומה שאני מייצג גם מכאן ולהבא, יכול להיות הגשר והחיבור בין שני הציבורים הללו. אני לא מוכן לוותר לא על הציבור החרדי, ואני לא מוכן לוותר לא על הציבור הדתי-לאומי.
1: אבל אבי, מה תעשה אם תראה בסקרים שאתה יגיעו חודש לפני הבחירות, ותראה שאתה לא עובר ברובם את אחוז החסימה? מה? תעשה חיבור עם מישהו? מה?
18: אנחנו עושים בדיקות עומק. אנחנו נעשה חיבורים עד הגשת הרשימות, יש 5 שבועות פחות יום בדיוק, יש עוד זמן, אנחנו מתארגנים, אנחנו נעשה חיבורים, אתה תראה שיהיו בנו, יהיו אצלנו ברשימה נציגים גם הציבור החרדי, יהיה נציגים גם הציבור הדתי-לאומי, ויהיו נציגים גם הציבור המסורתי, ואנחנו ככה, אנחנו נקרא לכולם, יש לכם בית, יש לכם בית.
0: סיסמת הבחירות הבנתי, וגם את האסטרטגיה, אבל אני לוקח אותך לפרקטיקה. אתה מדבר על חיבורים לפני הבחירות. אתה צירפת את אליהו ליבמן איש ראוי, ואת הרב שמעון טובול איש ראוי. אני מניח שתצרף עוד אנשים רואים, שבסוף האנשים האלה יצטרכו להביא לך... רגע, האנשים האלה יצטרכו להביא לך את המצביעים. אבל אני שואל אותך בפרקטיקה. אתה מדבר על איחודים... רגע, שנייה. אתה מדבר על איחוד מפלגה קיימת או לא כזו או אחרת. מן הסתם גם יש דיבור על שיבוץ בליכוד, כמו שעשו בזמנו עם אופיר סופר וכו'. מה אתה בעצם... ואז מה תציע לאותם בוחרים? כי מה תקבל? מקום אחד, שניים? אתה פונה לכל כך הרבה מגזרים.
18: אתה תראה... לקראת הגשת הרשימות, אני מזמין את עצמי אצלכם, זה מקום מאוד מכובד בשבילי, להביע את עמדותיי, ואנחנו נדבר לקראת הגשת הבחירות. כרגע אני נערך בעמדת הערכות שהיא מצוינת מבחינתי. יש לנו כבר למעלה 200 סניפים ברחבי הארץ. אנחנו בונים את השטח שלנו, בעיקר לאור החלטת השופט סולברג מאתמול של ועדת הבחירות, שהוא משנה משחק באמצע המשחק.
1: איך באמת?
18: אני רק רוצה להגיד משהו.
1: דווקא סולברג חובש כיפה, תושב והתנחלות, הוא זה שבא להזיק פה לימין?
18: אני לא נכנס לשופט סולברג לגופו של אדם. אני אומר לך, מה שהיה טוב למדינת ישראל במשך 78 שנים, פתאום מפסיק להיות טוב. וזה שיטתה של מערכת המשפט, ואת זה אנחנו צריכים לתקן. אני לא מבין, כל הבחירות, מה אתה אומר עכשיו? שכל הבחירות הקודמות היה בהם התערבות בפרט, היה בהם כפייה לפרט, היה בהם חופש הפרט. מה אתה אומר על הבחירות הקודמות?
1: לא, ולא רק זה, ועדת הבחירות הרי משכנעת כמה שיותר אנשים להצביע, אז אתה האינטרס שלך שאחוזי ההצבעה יהיו גבוהים?
18: נכון, כל האחוזי ההצבעה צריכים להיות גבוהים, ואם יש אנשים שאתה יודע להמריץ אותם אל הבחירות. עכשיו אני שואל עוד שאלה על ההחלטה של ועדת הבחירות. אותם אנשים מבוגרים, שהם באמת לא מעורים, הם באמת יושבים בבית ומחכים שיגיע מישהו, שיגיע מישהו, שיקח אותם לקלפי, שיממשו את זכות הבחירה שלהם. אז מה אכפת לך שאני אדע אם אותו אדם מבוגר, והוא רשום אצלי ברשימות,
1: הצביע כבר או לא הצביע, כן, מסוימת, נכון.
18: הצביע או לא הצביע, ואני אתן לו ויעזור לו לממש את זכותו להצביע.
1: אז מאיפה זה מגיע? הרי הם כל הזמן מדברים, מערכת המשפט, על זה שיש חשש גדול שהימין יגנוב את הבחירות.
18: לא, אני אגיד לך מאיפה זה מגיע. אני חושב, כל שופט שמתמנה להיות יושב ראש ועדת הבחירות, הוא רוצה לחדש חידושים, ככה זה במערכת המשפט. לצערי הרב, מערכת המשפט שכל היום מחפשת חידושים, היא הגיעה לאן שהיא הגיעה. עכשיו, אתה בא עכשיו, אתה פוסל את כל מערכות הבחירות הקודמות שהיו, ואתה אומר שהם לא היו בסדר. למה? כי לא היה את זכותו של הפרט.
0: כן, אבל זה לא שונה. זה בדיוק, עכשיו, זה אותו מהלך כמו הסיפורים, הבחירה של רבליו, שבא ואומר שהבחירות הן פסולות ומישהו צילם. זה בסך הכל, בסוף, חבר הכנסת מעוז, מה שאנחנו רואים, ואני נאלץ, לא נאלץ, אני מסכים איתך בנושא הזה, שלמרות שיש ממשלה של 68, כמה זה היום בקואליציה?
18: היום זה 67.
0: נכון, שרן השכל היא...
18: כי אני לא בממשלה.
1: כי אבי לא נמצא.
0: אז רגע, שכחת, אולי שאתה יכול לצרף את שרן השכל? כי היא גם לא בקואליציה, וגם השכל, צורי. זה היה בשחוק, שאף אחד לא יחשוב, יעלה על דעתו שאני מציע את העניין הזה. אבל בסופו של דבר, אין לכם כוח בוועדת הבחירות, אין לכם כוח בבית המשפט, אין לכם כוח במינויים, אז מה יהיה שונה בקדנציה הבאה?
18: תקשיב, מה שיהיה שונה בקדנציה הבאה, יש מספר דברים שאני אדרוש לעשות אותם לפני הקמת הממשלה. שני דברים עיקריים. אחד זה חוק הגיוס, ושניים...
1: שבזה בעצם אתה מצטרף למפלגות החרדיות.
18: וזה פסקת ההתגברות. כן, פסקת ההתגברות לפני... הקמת הממשלה.
1: למה? מה החשיבות?
18: שב שלי להקמת הממשלה. החשיבות היא שאנחנו מסדרים את כללי המשחק. עכשיו ממשלה עומדת להיות מושבת ולהיות מוקמת. אנחנו, בהתאם לתוצאות הבחירות, אנחנו מסדר את המגרש, ומעכשיו המגרש הוא כזה. כלומר, יש פסקת התגברות, יש כללים מאוד ברורים בין הכנסת לבין בית משפט עליון, מה בית משפט עליון יכול לפסול, איזה חוקים הוא יכול לפסול, ואיזה חוקים הוא לא יכול לפסול, והכנסת יכולה להתגבר עליו. ורק אחר כך נקים ממשלה ונתחיל למשול כמו שצריך. באותו דבר לגבי חוק הגיוס. יהיה חוק גיוס שיכבד מאוד את לומדי התורה. לומדי התורה צריכים ללמוד, מי שאינו לומד תורה צריך להתגייס, אבל הצבא צריך לאפשר לו את כל התנאים כדי שייכנס חרדי וייצא חרדי.
0: תגיד, זה כמעט, כן. כמעט כמו שס, נשמע מצא
18: לא,
0: ששס.
18: אני לא יודע, אני לא יודע כמעט כמו שס.
0: למה, פסקת ההתגברות, אגב, אומרים המשפטנים... אבי, כן, אנחנו מכירים הרבה שנים, אבל אני אומר, אני מכיר את הדעות שלך גם הרבה שנים. בסופו של דבר אומרים המשפטנים, או האנשים שזה, אומרים, פסקת ההתגברות זה פלסטר. גם חוק הגיוס זה פלסטר. הסיפור הוא חוק יסוד החקיקה, בעצם ללכת לשם, למה ללכת על תלעים? בוא נלך ישר על החוק.
18: איך אמרת המשפטנים? אין לי אמון במשפטנים.
0: לא, אני מדבר על המשפטנים האלה שהם בצד שלנו, לא בצד של אלה שנגד
18: הציבור. תראה לאן הובילה אותנו התפיסה הזאת בארבע שנים האחרונות. אנחנו רוצים ללכת, לקחת את הכל, להקים חוק יסוד החקיקה, אנחנו רוצים לעשות את כל הדברים האלה, ותראה לאן הגענו. בסופו של דבר, בית משפט, בוא נודע על האמת.
1: אתה אומר שבארבע שנים האלו הקואליציה הזאת נכשלה, הקואליציה שאתה היית חלק ממנה?
18: אני צריך להגיד את זה, אתה לא רואה את זה בעיניים, הקואליציה הזאת, אני פרשתי לפני שנה וחצי מהקואליציה, אבל לכן היא נכשלה, תראה איך בית משפט עליון משתלט על המדינה, בית משפט עליון...
1: אמר לנו פה מקודם חבר כנסת סעדה, הנה בחצי שנה האחרונה עשינו מלא שינויים, פיצול...
18: בחצי שנה, אתה שומע מה שהוא אמר?
1: לא.
18: בחצי שנה האחרונה, נזכרו, ועשו שינויים ובית משפט עליון מבטל אותם. בית משפט עליון ביטל את
1: זה. אז הפתרון הוא פסקת התגברות?
18: אני, הפתרון לפני הקמת ממשלה, כללי משחק, מעכשיו כללי משחק ברורים, פסקת ההתגברות, חוק הגיוס לפני הקמת הממשלה, וככה אנחנו נתחיל עם הממשלה שלנו. היועמ"שית, הממשלה תחליף אותה ביום הראשון שהיא נכנסת לתפקיד.
0: כן.
18: היא תבחר יועמ"ש משלה. אז ככה אפשר לשלוט, ואת זה אני אדרוש.
0: רק מילה לסיום, תגיד לי, פנו אליך חכים חרדים, אמרו לך, אבי, מה אתה עושה לנו, גונב לנו קולות?
18: לא.
0: לא.
18: לא, לא פנו אליי, אבל אני פוגש הרבה מהציבור החרדי.
1: לא, כי טובול הוא בעצם...
18: יש חשש, יש חשש. אני מציע לכולם, אבל זה לא לחשוש. כי אני חלק מהציבור החרדי, אני חלק מהציבור הדתי-לאומי, אצלנו אנחנו מוגדרים חרדלים, ואני באמת, שני הציבורים הללו מאוד מאוד יקרים לליבי, ואני חושב שאני יכול להיות הגשר שמחבר בין שני הציבורים, ולהפסיק את הסנאות, ולהפסיק את החומה שקמה בין שני הציבורים הללו.
1: מקווה שבאמת, אתה יודע... גוש הימין לפחות יצליח לסדר ככה את הקוביות לפני הבחירות, בלי שיאבדו קולות, בלי רסיסי מפלגות שרק, כן. שימליחו את השמאל.
0: השם. חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה שהייתי לנו. יושב ראש נועם לישראל, תתרגל ישראל.
18: תודה רבה לכם ובשורות טובות.
0: תודה רבה. ישראל, נושא שאתמול דיברנו עליו, ואתה, זה בקשה שלך למעשה, ואתה צודק לגמרי, לדבר על הנושא של אסונות בין הזמנים. זה נושא כאוב, ואנחנו באמת כל שנה עוסקים בו,
1: אבל צריך לעסוק בו יותר.
0: כנראה שלא עוסקים בזה מספיק.
1: בדיוק.
0: אבי סוויסה, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, חברים.
1: דובר איחוד הצלה. כן, ואותך הבאנו באמת על הסיפור הזה.
0: לא רק דובר איחוד הצלה, הוא איש שטח שמכיר את כל מה שקורה. מגיע לכל אירוע מהראשונים תוך 90 שניות. כמה זמן? 90 שניות.
1: תגיד, יש בכלל דרך למנוע את אסונות בין הזמנים, או שלצערנו כל חופש נצטרך לספור פעם יותר, פעם פחות? זאת אומרת, האם...
0: מה אנחנו לא עושים מספיק?
1: בדיוק, הבחורים לא הולכים נכון ב...
10: אני רוצה לענות לכם על זה. קודם כל, חד משמעית, אנחנו רואים שיש עלייה במודעות משנה לשנה. זאת אומרת, יש עלייה במודעות, אנשים יותר מבינים, אנשים יותר נזרים, ולצערנו, זה עדיין לא 100%. זאת אומרת, אנחנו בסוף כולנו פה בשיחה הזאת אנשים מאמינים, ואנחנו יודעים שבסוף
1: הכל מהקדוש ברוך הוא בידי שמיים, וגם אם נזרים חלילה, כן.
10: בדיוק, זה לא פותר אותנו מלעשות את ההשתדלות הכי גדולה שיכולה להיות, כדי שדברים כאלה לא יקרו. ואני אומר את זה תמיד, בסוף אפשר לבוא ולהגיד באמת המון המון כללים והמון דברים, אבל אני חושב שבסוף הדברים האלה מתמצים במשפט אחד. אנחנו נמצאים בסיטואציה שברוך השם הבחורי ישיבות ואברכי הכוללים יושבים כל השנה ולומדים בישיבה בכולל, פחות מה שנקרא יוצאים לעולם שבחוץ, ואז פתאום מגיעים שלושה שבועות, באופן מרוכז, אנשים יוצאים, זה גם שיא הקיץ, שיא החום, אנשים יוצאים פתאום בריכות, פתאום ים, פתאום מסלולים, פתאום טרקטורונים, פעילות אתגרית וכו'. והדבר באמת המרכזי שחייב להבין כל אחד שיוצא לטיול, ובאמת אני לא פה נגד חס ושלום טיולים, אני רוצה שאנשים ייצאו, שיטיילו, שיהנו, אבל באמת הדבר המרכזי שצריך לדעת זה תכנון נכון. לא משנה לאן אתה יוצא.
1: מה, להסתכל במפה קודם?
10: כשאתה קם בבוקר, אתה אומר, היום אני רוצה לעשות פעילות X. זה לא יודע, זה היום אני רוצה לעשות טרקטורונים, היום אני רוצה לעשות מסלול, היום אני רוצה ללכת לים, היום אני רוצה ללכת לבריכה. תחשוב רגע, מה זה אומר? אני רוצה ללכת לים, אוקיי, מה אני צריך לבדוק שבים יש מציל, שאני הולך לחוף מוקרז.
1: חוב השמש, קרם הגנה, מים.
10: חוב השמש, קרם הגנה, מים, בדיוק.
0: גם איך אתה יוצא משם, לא רק איך אתה נכנס, איך אתה יוצא, איך תצא, איך אתה לא תצא בהשם הרחם באלונקה.
10: אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה קטנה. בסדר, יש מסלולים, כן, כן, אני אתן לך בשם מילים. יש הרבה מאוד מסלולים, אוקיי? שנגיד לוקחים 4 שעות. עכשיו, אם אתה נכנס לשם ב-10 בבוקר, אתה בסדר גמור, יש לך הרבה זמן. אבל אם אתה נכנס לשם בשעה 2, אתה מתחיל להיות על הקסקס, מספיק שהתעכבת פה.
1: ואם אתה נכנס ב-4, ויש לא מעט בחורי ישיבה לצערנו שנכנסים ב-4, אז יש מצב
0: שלא... אז אנחנו בבעיה.
1: כשאתה מוצא את עצמך על סלע ב-2 בלילה, מחכה למסוק שיחלץ אותך.
10: בדיוק. עכשיו, חשוב להבין, בסופו של דבר יש אלפי מתנדבים של איחוד הצלה שבאמת נמצאים כרגע פרוסים בכל הארץ, גם במהלך הפגישות שלהם. שבסוף הם באמת, הם זמינים לבוא ולתת את המענה הזה, אבל באמת, באמת אני חושב שכל אחד שיחשוב טיפה, בסוף דבר היום מדבר על אך מקרה ספציפי, אבל אני אומר, כל אחד שיוצא, תהנו, תבלו,
1: יזהרו, ישמרו, ותתכננו נכון.
10: ובאמת, שלא נראה יותר את המקרים, כי באמת היום יומיים כאלה מרוכזים עם הרבה מאוד דברים, ואנחנו באמת מקווים שהיום, ככה התחלנו עכשיו על הבוקר, שהיום באמת...
1: יעבור
0: בשביל. אנחנו נמשיך לעקוב בנושא הזה. אבי סוויסה, תודה רבה, דובר איחוד הצלה. ישראל, אנחנו חייבים לסיים, אז נודה לעוסקים במלאכה. אורי בני ישראל, יאיר כהן, יוני פדידה ויחיאל צולמן.
1: אבנר שרון, כמובן.
0: אבנר שרון ורפי יוחנה, אתה ישראל כהן.
1: תודה רבה לך, משה ארלנגר, שהיית לצידי.
0: בוקר טוב, המשך האזנה לרדיו קול ברמה.
17: בשבילך ובשבילי קול
19: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
20: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
22: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס,

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: משעמם בחופש?
4: ילדים,
2: פלוס
3: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
5: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. פור חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. צהל השמיד מנהרת טרור באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במנהרה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לפעילות נגד הצבא. בנוסף, בימים האחרונים מותר מחסן ענק של אמצעי לחימה, בו נמצאו בין היתר משגרים ורקטות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי אם מצב הורמוז לא ייפתח בקרוב, המדינה תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מנהלים שיחות טובות ואיראן מבינה שאין לה ברירה, אמר טראמפ. סוכנות ידיעות טורקית מדווחת כי המתווכות בין איראן וארצות הברית הכינו מסמך שיוביל לפתיחת מצר הורמוז בתוך ימים ספורים. את המגעים בנושא על פי הדיווח מנהלות פקיסטן וקטר באמצעות מסע ומתן עקיף בין הצדדים. ארגון הטרור חמאס החל להיערך להעברת זרועות הפעילות החשאית שלו ובין מחלקות התכנון והסייבר לשטחה של טורקיה. זאת בעקבות הצהרת צעדי מנהיגי המחבלים הפועלים מאדמת קטר בשנים האחרונות. טרגדיה בלימסול שבקפריסין. תושב ירושלים כבן 34 טבע למוות בחוף בעיר במהלך רחצה עם בני משפחתו. זק"א ומשרד החוץ פועלים מול הרשויות המקומיות כדי לקדם את הבאתו לקבורה בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: בחסות?
4: יש בטעים, החלב החדש.
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
13: היום תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל, מחר ויום שישי ימשיכו מידות החום לרדת.
8: בחסות?
4: יש בטעים, החלב החדש.
8: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בטעים, החלב החדש.
8: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים, כרטיסים בקסמים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים...

0: זול במדינה כבר 50 שנה.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: מי ש...

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: האזינו לרב יגאל כהן.
7: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
10: בשבילך ובשבילי
11: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן

בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? אנחנו כאן איתכם בקפטן נופש, מהדורת קיץ. מקווה שאתם בטוב, מתעוררים לכם, כבר התעוררתם יותר נכון, אחרי תפילה, אחרי הקפה הראשון של הבוקר. אנחנו כאן איתכם, יחד עם הצוות שלנו. אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך ומפיק. אני ניר קפטן כאן איתכם. אז מה בתוכנית אתם בוודאי שואלים? אז יש לנו את החידות הקבועות שלנו, המחודשות כמובן, כן? לא הקבועות, אנחנו לא חוזרים, לא ממחזרים. יש לנו את הפינות הקבועות, יש לנו את דברי התורה, יש לנו את הפרסים. אבל יש לנו הרבה מוזיקה טובה. שזה הכי חשוב כאן, כמובן, את יודעים, קפטן נופש זה סביב מוזיקה, בסוף, כן? הודו לה

כי טוב, כי לעולם חסדו. כמה כיפית התקופה הזאת של הקיץ אחרי שעברנו את ימי בין המצרים. אם כי עדיין לא זכינו לגאולה השלמה והאמיתית, אבל אנחנו מקווים שממש ממש בקרוב. עם המעשים הטובים שלכם, בדרכים, איפה שאתם נמצאים, אז זה חשוב, כן כן, זה יכול לקרב לנו. טוב, יאללה, אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח עם שיר טוב. קודם כל את מספר הטלפון שלנו רשמו לפניכם, כדי שתוכלו להתקשר אלינו כשתצטרכו. 072-3355-921. אז קרדיט כבר נתתי ואנחנו יוצאים לדרך. מי שיפתח לנו את התוכנית שלנו הוא דווקא שיר חדש של אבי אילסון, השתבח המלך, הנה זה בא.

השתבח המלך, כמה תודה להשם יתברך על כל הטוב הזה. זה היה אבי אילסון,

0: השמחה באה. זהו שמוליק סוכות. עכשיו הגענו לפינה שמביאה לנו את החדשות הטובות, והיום יש לנו חדשות טובות. הנה זה בא.
1: גיטה ניוז. החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
0: בוקר טוב יאיר.
2: בוקר טוב ניר, מה נשמע?
0: ברוך השם, חדשות טובות זה תמיד טוב.
2: כי
0: העולם רגיל לייצר כל מיני כותרות ודברים פחות טובים, ואנחנו רוצים להביא את הדברים הטובים שקורים בדיוק.
2: להתמקד בטוב, כי הטוב הוא העיקר, פשוט לא מתמקדים בו.
0: אז מה הבאת לנו היום?
2: טוב, אז תארו לעצמכם שאתם זוכרים בפרס, במקום הראשון בתחרות, מקווים גביע וגם פרס כספי יפה, וכבר מתחילים לחשוב איך תחגגו. זה מה שקרה לתלמידי ישיבה תקוות יעקב שבשדה יעקב, אבל הם בחרו לעשות משהו שאף אחד לא ציפה לו. במקום להשתמש בכסף בשביל עצמם, הם בחרו לתרום את כל הפרס, וזה סכום יפה. יפה, סכום
0: כמה
2: יפה.
0: אלפי שקלים.
2: כן, לעמותה שמסייעת לילדים עם צרכים מיוחדים למשפחותיהם, עמותה שבה גם הם מתנדבים במהלך השנה. אז באמת התלמידים זכו במקום ראשון באיזשהו טורניר ארצי שממש השקיעו ולקח להם זמן להגיע למעמד הזה, וממש עבדו קשה, וקיבלו כמובן גם את הגביע ופרס כספי של כמה אלפי שקלים, וההחלטה המיידית שלהם הייתה לוותר. איתנו נמצא בקו יואב ארבל, על הקו, כמו שאבנר בטח שולח כבר, יואב ארבל מהישיבה תקוות יעקב שבמושב שדה יעקב, שהוא מורה שם. שלום.
3: שלום וברכה.
0: מה, לוותר על אלפי שקלים וככה בכזאת קלות אחרי שעמלתם רבות כדי להגיע לזה?
3: כן, אני חושב שבעצם זה היה לי באמת כמו שפורסה, היה מאוד מרגש ההחלטה הזאת, כי היה התלבטות מה נעשה בכסף, ובסופו של דבר הוחלט לתרום אותו, את כולו, את כל הסכום, הדיונים אולי חלק, אולי זה בסוף הוחלט לתרום את כולו, וזה בעצם חלק, זאת אומרת המצוינות, הייתה מצוינות רב תחומית בתחומים שהם למדו, עכשיו זה רק גם מצוינות ערכית נוסף על גבי זה, אז זה בכלל שמח ומרגש.
2: יואב, איך הרגשתם בעצם כשהתלמידים החליטו לתרום את כל הפרס? כלומר, זה משהו שאתם עודדתם אליו, או שזה בא לגמרי מהם?
3: זה היה לגמרי מהם. זאת אומרת, אני אגיד את האמת, אנחנו מיד אחרי הזכייה בטורניר של המצוינות הרב תחומית, יש עוד בני עקיבא, אנחנו ראה התלבטות מה עשיתי עם הכסף, ואז באיזשהו שלב כבר, זה שהגענו לאף החלטה, אז היה מין שקט כזה למשך תקופה ארוכה, עד שפשוט יוזמה של שני תלמידים שהם מתנדבים בעמותה הזאת, והם החליטו לתרום את זה ותרום את הכל, ושאלו אם שאר החבר'ה מסכימים, ושאר החבר'ה הסכימו.
0: איך הגיבו בעמותה כשאמרתם להם שהחבר'ה החליטו לתת להם את הפרס, מה שנקרא את הכסף, כדי שיעשו עם זה דברים טובים לטובת הילדים?
3: זה היה מאוד משמח ומרגש. זאת אומרת, הם... אני צפק שזה משהו שיועיל ויעזור להם בסכומים כאלו, וזה לא סכום מבוטל.
0: אני חייב רגע, חייב רגע לשאול, יאיר, בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על כיתה שיש בה מגוון, איך כתוב? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות. הייתה אחידות לגבי ההחלטה הזאת?
3: זה בגלל שבאתי, שבהתחלה רוב מראש לא הגיעו לאף החלטה אחרת, ואז שבאו שני חבר'ה אמרו, יש לנו זמן, אנחנו עושים התרמה, אנחנו רוצים לקחת את הכסף לכיוון הזה, תסבירו את החשיבות, תסבירו מה העניין, והחבר'ה באמת נרתמו לזה. כי באמת אני חושב שזה אחד הדברים שמייצגים את החבר'ה אצלנו, לא רק את האלה שהציעו את ההצעה, אלא ככלל, שהעניין של תרומה ועשייה זה משהו שמאוד בדם שלהם.
2: כן, האמת, אם אתה אומר כבר בדם שלהם, אנחנו צריכים להגיד כאן שהילדים מכירים את העמותה כמו ששיתפת מקרוב ומתנדבים שם. תספר לנו בעצם על הפעילות, מה הילדים עושים שם.
3: זה בעצם עמותה שהיא עושה כל מיני פעילויות לילדים צרכים מיוחדים, בין אם זה אחר צהריים, בין אם זה בחופשים, דוגמה, עושים קטנות. אז בעצם העמותה מאפשרת חופש להורים של אותם ילדים צרכים מיוחדים, להיות קצת לנשום, זה באמת דבר לא פשוט.
0: יפה, זה ממש חשוב.
3: אז כן, אז הילדים באים, מתרמים, עושים להם פעילויות.
0: גם עכשיו, גם בתקופה הזאת של החופש?
2: של בין הזמנים.
0: כן, זה גם...
3: בעיקר בתקופה הזאת.
0: בעיקר, יפה.
2: כדי לגרום להם שיהיה להם מה לעשות, וזה מדהים שגם הילדים שותפים לזה. פשוט גם עמותה מדהימה, גם רעיון מדהים, גם ילדים מדהימים.
0: וילדים מקסימים, כן. טוב, אנחנו רוצים להודות לך, ותמשיכו, תמשיכו לעשות דברים טובים למען, למען, למען אותם ילדים ולמען עם ישראל בכלל. תודה רבה לך.
3: אמן, תודה רבה. תודה רבה.
0: להתראות, כל טוב. יאיר, תודה רבה גם לך.
2: תודה לך.
0: ושיהיה בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אנחנו ממשיכים ועוברים עכשיו לאברהם פריד.

0: איזה אנרגיות יש לפריד, איזה אנרגיות, גם שירים ישנים הוא יכול להפוך אותם לדברים כאילו חדשים. טוב, גם זה ישן, כן? אנחנו עכשיו רוצים להמשיך לטייל בארץ, ואיתנו מדריך הטיולים האגדי שלנו, אז עוזיאל חמדי. שלום עוזיאל, בוקר טוב.
1: שלום וברכה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים שלך.
0: מה שלומך? איפה אתה נמצא היום?
1: נכון לעכשיו בבית, יש לי עוד מעט גם שיעור תורה שאני מוסר.
0: איזה יופי. שמע, אתה משלב ממש הכל ביחד, שזה מאוד מאוד יפה. איפה אתה יכול לשלוח אותנו היום? אנחנו רוצים, אתה יודע, יום רביעי בשבוע, ואנחנו רוצים קצת ליהנות במקומות שעוד לא היינו. יש עוד מקומות שאתה יכול לשלוח אותנו והם לא רחוקים מאוד מאוד מאוד?
1: בוודאי, לא, אנחנו הם גם רחוק וגם קרוב. מגיעים לצומת צומת צמח, שיורדים מכיוון עפולה לכיוון טבריה, אז אם פונים שמאלה זה טבריה, פונים ימינה בצומת צמח, מתחברים עם כביש שנקרא 98. קודם כל העלייה לכיוון דרום רמת הגולן, עלייה מאוד יפהפייה, נופים מדהימים, רואים את חמת גדר, דרך אגב מצד ימין, רואים גגות עם בתים בצבע כחול, אגב זה אנשי האום שמפרידים בינינו לבין הגבול באזור, עולים למעלה לכיוון כביש 98, ונוסעים עד למקום שנקרא מצפור לשלום, כפר חרוב. כפר חרוב זה היה כפר בתקופת המשנה והתלמוד, יש שם תצפית א' על כל הכנרת, ורואים אותה בצורה של כינור דווקא מהמקום הזה, מצפה לשלום כפר חרוב, שם גם מחנים את הרכב, ויש שם מסלול יפהפה.
0: הליכה? מסלול הליכה?
1: מסלול הליכה מאוד יפה, כדי לעשות אותו דרך אגב לפני השקיעה, רואים את כל ערי הגולן, הגליל, את רכס הר מירון, שהוא נמצא בגובה 1,240 מטר, 1,208 מטרים מעל פני הים, הער השני הכי גבוה בארץ.
0: יש קצת מים לשכשך?
1: לא, זה מסלול יבש, אבל מאוד יפה, עם נופים מדהימים, עד לכיוון קיבוץ מבוחמה, מסיימים אותו ליד הבריכה של הקיבוץ, שם אפשר להיכנס לקיבוץ ולצאת עם הרכב, או לחזור בחזרה, מסלול שהוא לא ארוך.
0: יפה.
1: משם. אז...
0: כן.
1: משם, עכשיו, משם, במצפור לשלום כפר חרוב, אנחנו גם יכולים לרדת לכיוון קיבוץ העון, זה כבר תלוי למטיבי לכת. דבר נוסף, יש שם גם בריכה מאוד יפה בשביל הבוסטן, יד מצפה לשלום כפר חרוב, אפשר לרדת בין כל מיני עצים מיוחדים, ולהיכנס לטבול בתוך בריכה שהיא לא עמוקה, מוצלת, נמצאת בתוך העצים, שוב אני אומר בירידה מהמצפור לשלום של כפר חרוב. עלינו בחזרה, אנחנו יכולים להמשיך לכביש המערכת. כביש המערכת, מגיעים למקום שרואים שילוט תל סקי. תל סקי, יש שם חווה של טורבינות, אלה שמייצרות חשמל.
0: כן.
1: מגיעים לתל סקי, עולים למעלה, זה היה מוצב סורי בעבר, אגב גם הצבא השתמש במקום הזה, ושם רואים את העיר דרעה של סוריה. ממש רואים שם את העיר דרה, מקום מאוד יפה, אבל אני צריך לקחת אתכם למקום של מים.
0: כן, מים, עם המים אנחנו.
1: יפה, יורדים את תלסקי, נוסעים בערך 5 קילומטר ליותר, מגיעים לבסיס שנקרא ג'וחדר, זה השם שלו. מיד אחרי הבסיס פונים ימינה, נסיעה קצרה של 200-300 מטר, מזהים בריכת קטינים מאוד יפה, שלא הרבה אגב מגיעים אליה בדרך כלל שיילים, ויש גם אזרחים שמגיעים לשם, בריכה מאוד יפהפייה שניתן להיכנס לתוך המים, מה שחשוב שהיא גם מוצלת בימים האלה.
0: איזה יופי. תשמע, נתת לנו מסלול באמת ארוך, שאולי אפילו אפשר לפצל אותו ליומיים, תעשו לכם לילה בצפון ותמשיכו,
1: וזה... לא אפשר לעשות אותו ביום אחד.
0: כן?
1: הייתי מספיק לעוד מקום.
0: וואו, תשמע, טוב, אתה חרוץ, אתה מספיק פה, מספיק פה, בין פורת יוסף עד 120.
1: אני רק רוצה להדגיש, מדובר על כביש 98.
0: אוקיי, ורק חשוב, אני רוצה להדגיש גם, סעו לאט ובזהירות רבה, תעסיקו את הילדים מאחור, ואם יש לכם עוד עצות חכמות לנושא הזה של נסיעה בטוחה ויציאות לשטח, לטיולים וכאלה עם כללי בטיחות שחשובים, אז עוד מעט אתם תוכלו לעלות לשידור ולתת לנו את הכללים, וגם לזכות בפרסים. 072.
1: ניר,
0: אני רוצה להוסיף. רגע, אני רק נותן טלפון. 072-33-55-921. שלחו לנו, לא שלחו לנו, תתקשרו, ותנו לנו את הכללים שלכם. כן, אוזיאל?
1: מי שלא רוצה להגיע לכיוון תלסקי ג'וחדר, ממש ליד קיבוץ מלוחמה, יש אין פיק, זה קילומטר לפני הצומת, צומת אפיק.
0: כן.
1: פונים שמאלה ושוב שמאלה, יישוב קדום מתקופת המשנה והתלמוד, בריכה יפה של מים בתוך עצי תאנה, ממש מקום נחמד, מקום יפה, מתאים גם למשפחות, ירידה במדרגות אבן, אבל מאוד ברורות, אני ממליץ מאוד על מדהים. המקום הזה.
0: יאללה, אוזיאל. בהחלט, אוזיאל, אני רוצה להודות לך, תודה רבה, להתראות.
1: כל טוב.
0: כל טוב. אנחנו עם, תכף עם המראיין הבא, ואנחנו רוצים גם להעניק פרס למראיין הבא שלנו. מספר הטלפון שלנו 072-3355-921. נראה את מי אנחנו מלבישים עם דיימונדס, אז חייגו.

0: עשיר על השם. מרדכי שפירא. איזה אנרגיות יש לו. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם לרעיין. בוקר טוב לישראל דודק השף. שלום ישראל.
1: שלום לך.
0: מה שלומך?
1: מושלם פלוס, תודה.
0: איזה כיף. תשמע, אתה מבשל בין הזמנים יותר? עושה דברים יותר מהרגיל? או שבין הזמנים זה בין הזמנים? והכל כרגיל?
1: בין הזמנים יש לנו קצת יותר קבוצות, אנחנו פוגשים יותר קבוצות, אם במהלך השבוע מגיעים 2-4 אנשים, בין הזמנים אנחנו יותר פוגשים קבוצות, כאילו משפחות או שתי משפחות של חברים, וזה תמיד כיף לראות אנשים נהנים יחד.
0: איזה כיף, תשמע, אני התחלתי לראיין אותך, אבל יש לנו מראיין שאנחנו רוצים לדעת איך הוא מראיין אותך, על כל המשתמע, גם באינטונציה, גם בשאלות, ואתה תצטרך לתת לו ציון, אז בוא ניתן לו את הקרדיט. בוקר טוב למאזין שאיתנו על הקו, שלום ל...
2: דניאל.
0: שלום דניאל, הבמה שלך.
1: בוקר טוב דניאל.
2: בוקר טוב, לא הספקתי לשמוע, את מה אני אמור לראיין?
0: את ישראל דודק השף שלנו.
2: מה
0: התחום?
1: אולי
0: תנצל
1: את זה,
2: תתחיל
1: לראיין מעכשיו.
0: או, זהו בדיוק, אתה... אוקיי. לך על זה מה שנקרא.
2: אוקיי, שלום וברכה. בוא תספר לנו עליך, מה אתה עושה, מה התחום שלך, מה התחביבים שלך.
1: בוקר טוב דניאל, שאלה ארוכה, אני אענה בקצרה. אני שף, יש לי שני מסעדות, מסעדת קבלרו ובציר, קבלרו בירושלים ובציר בבני ברק.
0: יפה.
2: ומה התחום של המסעדה? מסעדה בשרית, חלבית, מה הסגנון שם?
1: יפה. המסעדה היא מסעדה בשרית, שני המסעדות זה בשריות ושתי סגנונות שונים. קבלרו היא קצת יותר אירופאית, ובבציר היא איטלקית בשרית. זה אומנם אותו שף, אבל בשני כובעים שונים, וזה מאוד מעניין.
2: אוקיי, אני שואל אותך סתם שאלה שמעניינת אותי בתור בן אדם מן הצד, בתור מנהל מסעדה, שכמובן אתה מתמחה במגוון טעמים ועולמות מאוד מעניינים, מעניין את הסתם בתור בן אדם, בתור בן אדם למשפחה. הרי אחר כל בבית, הבחול הוא שונה, הסינון הוא שונה. מאוד מעניין אותי, תמיד סקרן אותי לשאול את כל המנהל מסעדות והשסים למיניהם, איך זה מסתדר בבית? כלומר, בבית, תסלח לה לשאלה, אבל מאוד מסקרן אותי. איך ההתנהלות בבית? היא שונה, כאילו, הספשילים בבית משתנים בעצם, סתם מסקרן אותי בתור בן אדם מן הצד.
1: האם אצלי בבית האוכל משתנה? אז
2: לא, לא, דברים... לא, לא, לא, לא, לא ספציפית שאלה לבית, אתה יודע, לא של החודרנית, סתם, מסקרן אותי באופן כללי, כאילו, לא יותר מדי.
1: אוקיי, אז שוב, אם אני מבין את השאלה אם אצלי בבית האוכל משתנה, אז מטבע הדברים כן, משתנים הדברים בבית. אני אוהב לבשל וגם אשתי, אז אנחנו לפעמים מבשלים ביחד, לפעמים אני משאיר לה את המטבח. אבל בסופו של דבר, מסעדה היא לא רק אוכל, זה המון חוויה. אז חלק מהיום שלי במסעדה אני מתעסק בעיקר בחוויה של האנשים. אז ככה שגם
2: מול הציבור, כאילו מול הציבור, מול הקונים,
1: חוויה יכולה להתחיל מאיך הצלחת מסודרת ומוגשת, היא יכולה להמשיך באיך המלצר מדבר, היא ממשיכה לאיזה סגנון המוזיקה וכמה המזגן דולק ואיפה האור דולק. זה הרבה, הרבה דברים שאנשים לא יודעים שבכלל קורים מתחת לפני השטח.
2: ממש מעבר לצלחת, כאילו זה לא רק צלחת ותכלת הטעמים. ממש הרבה מעבר.
1: כן, כן. כי אם פעם היו אוכלים בשביל לאכול ולסבוע וללכת, היום 99% מהאנשים שמגיעים למסעדה, הם לא יודעים את זה, כי הם לא יודעים להגיד את זה במעשה, אבל הם צורכים בסוף חוויה כוללת. ולפעמים אפשר להגיע למסעדה ולהגיד, וואי, היה טעים מאוד, אבל לא היה משהו.
0: טוב, רגע, אז עכשיו אני עוצר אתכם. ישראל, אתה צריך לדרג אותו. כמה היית נותן לו מאחד עד עשר?
2: שני אחת עושה את הרעיון.
0: רגע, אתה רוצה, טוב, תעשה סיום רגע, שנראה איך הסיום שלך.
2: אני אצחק.
0: לא, אבל אתה חייב לעשות סיום כדי שנדע איך הסיום שלך, אתה יודע, הסיום, הכל הלך אחר החיתום.
2: אוקיי, דודה, אז מאוד סיכרנת אותן. אתה אומר בעצם שמסעדה בעצם זה לא רק הטעמים, זה לא רק השף שאתה מביא, זה הרבה מהלך פסיכולוגי מעבר. זה לא שאתה מביא שף נטו טעמים והכל, אתה צריך להרבה אפילו ללוגיסטיקה, להפעיל הרבה הבנה מעבר לפריט שבצלחת. זה מאוד מסכם.
1: בהחלט,
0: בהחלט.
1: משהו מאוד רחב.
0: יפה.
2: אוקיי.
0: טוב, ישראל, כמה אתה נותן לו מ-1 עד 10?
1: אז קודם כל, בביטחון לקפוץ לתוך המים שהוא לא ידע את מי הוא מראיין, והוא נכנס לזה גדול, אז הייתי נותן לו פה איזשהו ביטחון של, של 9, שהוא מאוד יפה.
0: יפה.
1: בחידוד השאלות, אני ככה הייתי אומר, אוקיי, בואו נדייק את השאלה עד הסוף, הייתי נותן 7.
0: אוקיי, 9.
1: כן, בתזרים של השיחה, שהיה תזרים מאוד מעניין. כי בשנייה אחת אני חושב שאין מאזין שאמר טוב, אני סוגר את הרדיו והולך. אז הייתי משאיר אותו על 9 שוב, וכתוב במוצע של 8.5.
0: יפה. טוב, אז אנחנו נעניק לך, אנחנו נלביש אותך עם חולצה של דיימונדס, עניבה של דיימונדס וגרביים של דיימונדס. סגור, מאזיננו. יפה. אז דניאל, נכון?
2: כן.
0: יפה. אז דניאל, אתה זוכה מאיתנו, ואגב, ואמרת הדבר נכון, ישראל, אתה יודע, לפעמים מראיין נופל על מרואיין מאוד מאוד מאוד קשה, פחות ורבלי, פחות זורם, ושם כושר ההתנהלות שלו נמדדת הרבה הרבה יותר, אבל בהחלט, טוב, יפה מאוד, פה היה לו גם מראיין נוח וגם מרואיין, סליחה, פה היה מרואיין נוח, והמראיין היה גם כן מצוין. אז תודה רבה לכם, חברים.
2: וגם השבן היה מעל ומעבר.
0: תודה. תודה, חברים, יאללה, להתראות, כל טוב, להתראות. עכשיו אנחנו יוצאים למקבץ של פרסומות, כי אחרי הפרסומות אנחנו נספר לכם על עוד מקומות שאתם יכולים לטייל בהם, ככה ליהנות עם המשפחה, אבל קודם לכן מקבץ ושווים.
3: בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בשבילך ובשבילי
5: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מס.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 הכי קרוב. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למהדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2-9 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
12: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
13: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: בשבילך ובשבילי כל
12: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
16: אני
0: טוב, חבר'ה לך, לפני שנעבור לפינה הבאה שלנו, אני רוצה, שימו לב, אני מאזינים עיקרים, חשוב לי מאוד, כמו בכל שנה, גם השנה, השליחות שלנו ושלכם, לעמוד על המשמר. וכשאני אומר לעמוד על המשמר, אתם יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב מאוד שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים. והפעם בואו נדבר רגע על צבעי הדגלים שבים. דגל לבן, כמובן, הכי טוב, הרחצה מותרת, אין שום בעיה, הכל פיקס. אם הדגל אדום, הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ, אז אתם חייבים להישמע. דגל שחור, לא נכנסים לים, התהפך העולם. אני אומר, אני חוזר ואומר, לא נכנסים לים, זה חשוב מאוד שתקפידו על הדבר הזה. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל, מסתכלים על הדגל. איזה צבע? אנחנו יודעים לקרוא צבעים. והכי חשוב, נשמעים להוראות המצילים, ולא נכנסים בלעדיהם לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה. עכשיו אני הולך לאתגר את עצמי עם מי על הקו, אבל קודם, לפני שאני אתגר את עצמי, הפתיח של הפינה שלנו.
7: מי בקו?
0: בוקר טוב למי?
16: בוקר טוב.
0: שלום וברכה, מי איתנו? אני צריך לנחש, נכון?
16: נכון.
0: טוב, אז תן לי קצת רמזים, אתה בתחום? דם אתה? מה, לא שמעתי.
16: אני אומר לך תחום.
0: אה, לא. אתה... אז רגע, אתה בתחום המוזיקה, אתה בתחום המשחק, אתה בתחום... זאת השאלה.
16: בתחום הזיכוי הרבים.
0: תחום זיכוי הרבים? וואה, טוב.
16: בצורה מאוד מיוחדת.
0: בצורה מאוד מיוחדת, תחום זיכוי הרבים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. טוב.
16: מאוד סבלנית.
0: כמה שנים אתה בתחום?
16: בערך
0: 20 שנה. וואו, גם הרבה זמן.
16: נכון.
0: אתה גר באזור המרכז?
16: בני ברק.
0: בני ברק. טוב. תחום זיכוי הרבים, 27 שנים, גר בבני ברק. תן לי עוד, נשוי, ילדים, הכל?
16: נשוי, ילדים וסבא.
0: סבא גם? וואה. טוב.
16: סבא סבים.
0: שמה?
16: אני סבא סבים.
0: סבא סבים. יפה. טוב, תן לי עוד קצת רמזים, נשמח לרמז.
16: הוא אוהב, מאוד מאוד אוהב לראות אנשים שמחים.
0: מאוד אוהב לראות אנשים שמחים. יכול להיות שאתה עוסק בסטנדאפ?
16: נכון.
0: יפה. התקדמנו. סטנדאפ, בני ברק, אוהב לראות אנשים שמחים, 27 שנים בתחום. אנחנו מתקרבים ממש לפרסומות, אז אני אשמח לאיזה רמז, יאיר.
16: מה יותר מסטנדאפ?
17: אי אפשר יותר, זה פשוט, זה ניר, לא מצליח להבין. למרות זאת, ניר, זה מישהו שאתה מאוד מאוד מאוד אוהב ומכיר ועובד איתו, בעיקר ביום חמישי, שזה מחר.
0: מחר? רגע.
17: בזמן הצ'ונט.
0: אז רגע.
17: אי אפשר יותר רמז מזה.
0: שנייה, מה? בזמן הצ'ונט? אני אוכל צ'ונט?
17: בזמן שאחרים אוכלים.
0: אה, וואי. שמע, זו שאלה. צריך דקה, אני...
17: זה כל כך קל.
16: לא, אני
0: בטוח שזה קשה
16: מהשם שהעיר לך.
0: שמה, מה זה? מהשם שמה?
16: מהשם שהעיר לך.
0: שיור, טוב, אני לא יודע. מרים דגל לבן.
17: עוד רמז אולי, עוד רמז?
0: לא, אני מרים דגל לבן. לא, בגלל הפרסומות אני חייב להרים דגל לבן, אחרת הייתי עוד ממשיך איתו כמה.
17: אתה אוהב אותו בעונג שבת, ניר. עונג שבת.
0: מה? איזה רמזים אתה נותן לי שתהיה בריא? מה זה?
16: זה הרמז הכי יפה.
0: אז רגע, טוב, תחשוף את עצמך. הגענו לרגע שאתה צריך לחשוף.
18: שמעון פרס.
0: יו! שמעון, מה נשמע? תראה מה הוא עשה.
18: לא קשה.
0: תשמע, לא הייתי מזהה אותך, אני מכיר את הכל כמו את כף היד שלי, אבל לא הצלחתי, לא הצלחתי לזהות. מה שלומך? מה אתה עושה בימים האלה?
18: הנה, אני יוצא עכשיו לים המלח בסמינר, ואחרי זה נוסעים לאילת לסמינר.
0: אילת?
18: בבוקר יש לנו שיחה עם ארגון כמו שחר און, במלון הרוץ.
0: איזה יופי, תשמע.
18: ושבת אנחנו נהיה בתל אביב, ניתן לעשר בתי כנסת, אני האורח של עיריית תל אביב.
0: איזה כיף. תשמע, הכי טוב ליהנות ולשמח, אז גם אתה שמח, גם הם שמחים, וכולנו שמחים, והקדוש ברוך הוא שמח מכולנו.
18: נכון.
0: רוצה לאחל לך ים, ים של הצלחות, בעזרת השם.
18: תודה רבה.
0: תמשיך לשמח אלוקים ואדם.
18: תודה רבה, רב קפטן
0: הצדיק. להתראות, כל טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות ושווים. בשבילך ובשבילי.
19: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
20: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
21: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
22: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
23: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
24: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
25: בעין מקצועית. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
26: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
27: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
28: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
29: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
30: משעמם בחופש?
31: ילדים פלוס.
30: הכירו את ילדים פלוס.
1: קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: החשמל והמיזוג. טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. צהל השמיד מנהרת טרור באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במנהרה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לפעילות נגד הצבא. בנוסף, בימים האחרונים מותר מחסן ענק של אמצעי לחימה, בו נמצאו בין היתר משגרים ורקטות. כוחות הביטחון עצרו פלסטיני מיריחו שפרסם במרשתת דברי הסתה נגד מדינת ישראל ובעד ארגון הטרור חמאס. החשוד ניסה להימלט מהלוחמים והותר כשהוא מסתתר בשיח סמוך לביתו. חקירתו נמשכת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי אם מצר הורמוז לא ייפתח בקרוב המדינה תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מנהלים שיחות טובות ואיראן מבינה שאין לה ברירה, אמר טראמפ. ארגון הטרור חמאס החל להיערך להעברת זרועות הפעילות החשאיות שלו ובהן מחלקות התכנון והסייבר לשטחה של טורקיה. זאת בעקבות הצהרת צעדי מנהיגי המחבלים הפועלים מאדמת קטאר בשנים האחרונות. טרגדיה בלימסול שבקפריסין. תושב ירושלים כבן 34 טבע למוות בחוף בעיר במהלך רחצה עם בני משפחתו. זק"א ומשרד החוץ פועלים מול הרשויות המקומיות כדי לקדם את הבאתו לקבורה בישראל. בארגון מגן דוד אדום מתרים כי מלאי הדם הלאומי נמצא ברמה נמוכה ומדאיגה משום שבאופן קבוע מספר התורמים בתקופת הקיץ יורד. במד"א ביקשו מהציבור לבוא ולתרום דם כדי להגדיל את המאגר ולהציל חיים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: בחסות
31: יש פרוותאים החלב החדש
13: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
31: יש פרוותאים החלב החדש
13: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
11: היום תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל, מחר וביום שישי ימשיכו מידות החום לרדת.
13: בחסות
31: יש פרוותאים, החלב החדש
13: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
31: יש פרוותאים, החלב החדש
13: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ואנחנו כאן כקפטן נופש בשעה השנייה שלנו. הרבה מוסיקה טובה, הרבה דברים טובים ונפלאים. אנחנו כבר יוצאים לדרך עם השעה השנייה. איתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו, יאיר כהן האורך והמפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. היום נפרדנו מהפינה של הפינה, עוד מעט נספר לכם מאיזה פינה אנחנו נפרדים היום, אבל במהלך השעה הקרובה אנחנו עם מוזיקה טובה, זה הכי חשוב. אז מקווה שאתם בטיולים, קצת מטיילים, נהנים, שמחים, מחדשים כוחות, זה הכי חשוב. תנצלו את הזמן הזה, כי זה באמת חשוב. יש כאלה שיכולים, יש כאלה שפחות יכולים לנצל את הזמן, כי עסוקים בעוד ועוד דברים, אבל הכי חשוב זה המשפחתיות, וזה מה שאנחנו רוצים לנצל בזמן הזה. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה, נמואל הרוש, הוא זה שיפתח לנו את השעה השנייה, קפטן אופש במעדורת יום רביעי בשבוע, חברים, יוצאים לדרך, תהנו. תהנו.

0: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
1: טוב חבר'ה, עכשיו אתם יכולים לזכות בערכת קיץ, ערכת קיץ יפהפייה. אז כל הקודם זוכה, הראשונים שמתקשרים עכשיו יכולים לזכות. 072-335-5921. אתם מקבלים ממני חידה שאם תצליחו לענות עליה, באמת אתם יודעים. כדי שאשאל את החידה, אני אתן לכם גם את מספר הטלפון, 072-335-5921. 072-335-5921. וכדי שאוכל לשאול את החידה, אני רוצה לומר בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, מה נשמע?
2: בוקר טוב לקפטן, תדע לך שזה טוב שהמנכ"ל של הרדיו שם אותך בבוקר, על הבוקר שומעים את הרב קפטן, מתחילים איתם עם כל העוצמה.
1: איזה כיף.
2: ברגע הראשון שאני רואה אותו, אני אומר לו שהוא עשה מעשה הכי טוב לעם ישראל.
1: תגיד לי דוד, איפה אתה נמצא? אני שומע שם רקע של בריכה.
2: ליד הבריכה.
1: היי, טוב, יפה. תשמע, החידה שלנו תהיה למאזינים. מי שמהם יצליח לענות על התשובה יקבל ערכת קיץ. אתה רוצה להגיד לי מה הערכה הזאת כוללת?
2: הערכה כוללת ככה, כיסא ברמה מאוד גבוהה לים. אני לא יודע אם יש בים, הוא היחידי עם הכיסא הזה, ועוד מימייה, אמיתי, ועוד מימייה מיוחדת שמתקפלת, שהיא 5 ליטר מים.
1: וואו, מימייה...
2: הבאנו ערכה באמת מאוד מיוחדת. ערכה מימייה מתקפלת, אתה יודע, כל פעם מתחיל הבלגן, איך לוקחים את המימייה, איך עושים, אז זה כבר מסודר.
1: יפה. טוב, אז...

0: כן, מה אתה אומר, דוד?
1: מחידת היום.
0: יפה. החידה שלנו היום היא איזו מכונה יוצרה במיוחד עבור חשמל הקרן בעברית, על כל המשתמע, עם כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת. אני חוזר, איזו מכונה, אתם תכף תקבלו תשובות, דגמים, ואתם תצטרכו להגיד רק 1, 2, 3 או 4, איזו מכונה יוצרה עבור חשמל הקרן בעברית במיוחד, וזה רק לחשמל הקרן. אז הדגמים להלן. אחד, שימו לב, התשובות הן כאלה. אחת, מכונת כביסה 10 קילו דגם 610. 2, מכונת כביסה 8 קילו דגם 608. 3, מכונת כביסה 7 קילו דגם 607. 4, מכונת כביסה דגם 244. שימו לב, מי שידע את התשובה יזכה בערכת קיץ. דוד, אתה מוכן?
1: אנחנו מוכנים.
0: יאללה.
1: מה אתה אומר? כמה ידעו את התשובה, קפטן?
0: בוא נראה. בוקר טוב, בוקר טוב למאזין שנמצא איתנו על קו הטלפון.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, גמור, ברוך השם, אתה מוכנים?
0: ברוך השם, נפלא מצוין.
2: מתואבים אותך כל בוקר לשמוע אותך עם הצירים, עם הכל שלך, עם התהילים.
0: איזה כיף. תודה, תודה רבה, תברוכו מפי עליון. אנחנו, שמעת את החידה, נכון? איזו מכונה יוצרה במיוחד עבור חשמל הקרן? מה הדגם שיוצר במיוחד עבורו? 7 קילו דגם 607, 8 קילו דגם 608, 10 קילו דגם 610, והמכונה הרביעית היא דגם 244.
2: התשובה היא ב', 8 קילו
0: דגם 608, אתה אומר.
2: כן.
0: אנחנו נעלה עוד מאזינים, מה אתה אומר, יאיר, ש... מהם? כן, תן לי עוד מאזינים. טוב, בוא נראה, אם זכית, כמובן שתכף תדע, ואם לא, אז לא קרה כלום, הכל טוב. דוד, אתה רוצה לפנק אותו בכל מקרה?
1: מה שתגיד, קפטן.
0: טוב, אז עוד מעט נחליט, תכף נראה את המאזין הנוסף, שיהיה איתנו על הקו מיד. מי מהם שיצליח, יקבל את הערכת קיץ. תודה רבה לך בינתיים בשלב הזה. אגב, אתם נהנים בקיץ?
2: כן, משתדלים.
0: יופי. איפה אתם היום? איפה אתם נמצאים, טיילים?
2: היום הולכים למאחורי
0: הדבש, בכפר חבן, עם הילדים. איזה יופי, איזה כיף. איזה יופי להראות לילדים באמת איך מייצרים, יפה מאוד. טוב, תהנו, תחדשו כוחות, ובעזרת השם, זמן אלול שיהיה מצוין ועם לא המרץ ועוצמה. תודה רבה, תבורכו. אנחנו עם מאזין נוסף, בוקר טוב. סליחה, לא פתחתי לו, כן. בוקר טוב, מאזינה? מאזינה? יוסף דוד. יוסף דוד. מה? איך רוצה לענות לנו? יוסף דוד? טוב. טוב, נו, מה לעשות? הוא לא עונה, אז מה, אנחנו נחכה? לא נחכה, דוד עכשיו בבריכה לא נכנס בגלל זה למים. מה נעשה? כן. טוב, דוד, תכף יהיה איתנו עוד מאזין, אנחנו מעלים אותם ברצף, אבל אתה יודע, צריך גם להגביל את הקווים, אין מה לעשות. אז החידה היא לא קשה, איך מוכרח לומר, שמי שעוקב אחרי הפינות, יכול לדעת את זה בקל, לוקח את ה... את הפרס הזה בקלות. יש לנו...
1: כן, אבל תשים לב, קפטן, כל מי שעולה ומדבר איתך, נהנה לדבר איתך ומחייך. לא יודע, הצלחת ליצור את זה, אני אומר לך.
0: זה לא אני, זה המאזינים המתוקים, שיש להם שמחת חיים. תן לי את המאזין כבר, מה קורה, חברים? תן לי אותם, יש כל כך הרבה על הקו, הוא בוחר לי מאזינים. תן לי אותם. מה, אתה רוצה שאני אחזיק את דוד עם הגלגל מחוץ למים כל כך הרבה זמן? יאללה, נו, תן. טוב, שלום למאזין. יאיר, תן לי את המאזין, נו. שים אותו על הקו כבר. תודה. בוקר טוב למאזין. בוקר טוב למי? נו. למה אנחנו לא שומעים אותו? תשמע, דקה הוא יהיה איתנו. דוד, טוב, תשמע, תן לי בינתיים איזה מבצע מיוחד עד שיהיה איתנו המאזין שהוא מעלה אותו. אני חוזר רק על השאלה. השאלה הייתה, איזה דגם יוצר במיוחד עבור חשמל הקרן בעברית עם כל הטכנולוגיה המתקדמת? 1, 7 קילו דגם 607, 2, 8 קילו דגם 608, 3, 10 קילו דגם 610, והדגם הרביעי 24204. זה הדגם, אתם צריכים לנחש, או יותר נכון לדעת. טוב, שמה, יש לנו תקלה בקווים. תכף אנחנו נתגבר עליה, אבל אנחנו בינתיים נאמר למאזינים שלנו שיש לזה מבצע בינתיים בנוסף למשחק הזה שאנחנו נעשה מדי יום. תן לנו את המבצע היומי.
1: חשבתי לעשות מבצע קפטן, מבצע מיוחד. כולם עכשיו בבית, רוצים לשתות, רוצים להתפנק. אמרתי, אני אעשה איזה משהו עוצמתי ביותר. אנחנו ממוכרים את המזגן של חברת טורנדו, דגם 20, של 2022, טורנדו סומו, נעשה אותו ב-1790 שקל, קפטן תשמע, כולל הובלה והתקנה, הם לא צריכים לדאוג להתקנה, אנחנו מביאים להם את התקנה, מביאים להם את הכל, ב-1790 שקל, כולל הובלה והתקנה, וניתן להם מכונת קפה של חברת סאוטר, הם יכולים עכשיו לבדוק, זה עולה 800 שקל, עם מקציף, ומכונה שאפשר לעשות אותה גם עם גרגירים וגם בלי גרגירים. מכונה מושלמת, מה דעתך, קפטן?
0: מעולה, אחי, זה מעולה, זה מדהים. איזה יופי. תשמע, אתם מייצרים מבצעים כל פעם מחדש, זה מפתיע. אבל רגע, הנה דוד, אני רוצה רגע, קודם כל נתן טלפון שיוכלו להתקשר.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757.
0: מעולה.
1: והדגם של המכונה זה דגם 100, סאוטר 100, זה מכונה מושלמת. קפטן, מי שעכשיו בבית ורוצה מכונת קפה, אתה יודע, ונהיה עכשיו להיט... אז מכונה שעולה 800 שקל, יכולים לראות באינטרנט.
0: איזה יופי, תשמע, מדהים. בוא נצרף עכשיו אלינו לשיחה את המאזין שאיתנו על הקו. בוקר טוב.
3: כן, טוב.
0: מאזינה, כן, בוקר טוב. מה התשובה הנכונה? 1, 2, 3 או 4?
3: 3.
0: אנחנו מצרפים מאזינה נוספת. מאזין נוסף, בוקר טוב. שלום. אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע, אם תוכל לשפר.
4: הלו?
0: כן, כן, אנחנו שומעים.
4: אפשר לחזור בבקשה על הרביעי?
0: מאזינה, כן. הדגמים הם כדלהלן. דגם 7 קילו, סליחה, 7 קילו דגם 607, 8 קילו דגם 608, 10 קילו דגם 610, והדגם הנוסף הוא 24204.
4: אז אני חושבת הראשונה.
0: הראשונה?
4: כן.
0: טוב, אף אחד מכם לא צדק. הדגם הוא, דוד, מה הדגם?
4: הרביעי.
0: יפה. מי אמר הרביעי?
4: אני.
0: יפה, יפה, יפה. הדגם הוא 24204.
4: ההתלבטות בין 1 ל-4.
0: אז בגלל ההתלבטות הזאת אנחנו נפנק בערכת קיץ, בסדר? דוד, אתה נותן?
1: מה שאתה אומר, קפטן.
0: יאללה, תן.
4: וואו.
0: קף 3, נכון?
1: קפטן, זה מכונת כביסה שבוש, שמייצרים אותה רק בשבילנו, 8 קילוגרם לחשמל הקרן, אין להציג אותה באף מקום.
0: מקסים.
1: מכונה ממש מושלמת.
4: כל המוצרים שלנו מאצלכם.
0: איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: מה השם של המאזינה?
4: אתי.
0: טוב, תודה רבה. דוד, תודה רבה לך. מחר אנחנו נהיה עם חידה אחרת. יאללה, להתראות, כל טוב. אנחנו עכשיו יוצאים למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים, הנה זה בא.
5: בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל,
8: גן אירועים. רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
10: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
11: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
12: בשבילך ובשבילי
13: בין הזמנים שלי עם הרב התדגי.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לרב דוד התדגי. שלום הרב.
1: בוקר טוב, רבי נראה יקר, לך ולכל המאזינים.
0: הרב, בואו נחזור על השאלה שהייתה לנו אתמול, וניתן למאזינה שנמצאת איתנו כבר על הקו, לנסות לענות.
1: אתמול שאלנו שאלה מאוד מעשית לכל השנה, בפרט ימי בין הזמנים, כשהולכים למקום כלשהו להתרענן, להחליף כוחות, ומגיעים לאותו מקום. השאלה היא, האם מברכים ברכת הגומל? כשהגענו לאותו מקום, למשל אדם יצא מאזור המרכז לכיוון הצפון, האם כשהוא מגיע לכיוון הצפון הוא צריך לברך הגומל, על זה שהוא נסע והגיע לדרכו לשלום, או רק כשחוזר לביתו? מה הלכה?
0: טוב, אז איתנו על, על הקו, שני, בוקר טוב למאזינה.
2: בוקר טוב.
0: והתשובה?
2: קודם כל תודה על התוכנית היפה.
0: תודה.
2: נהנים מאוד, יוצאים לטיולים, שומעים אתכם בדרך.
0: תודה, תודה רבה, תודה. תחדשו כוחות ותחזרו בריאים ושלמים בעזרת השם.
2: אמן, תודה, תודה. אני חושבת שבנסיעה מעל 40 דקות צריך לברך הגומל.
0: 40 דקות, נסיעה מעל 40 דקות, צריכים לברך הגומל?
2: אם אני לא טועה, כן.
1: עוד פעם.
0: אז רגע,
1: השאלה היא...
0: השאלה אבל היא כזאת, רגע, נחזור לשאלה, שנייה. כן הרב, הרב יחזור.
1: המרחק שצריך לברך ברכת הגומל הוא 72 דקות. השאלה היא האם כשמגיעים למקום צריך לברך הגומל, או רק כשנחזור לביתנו. זה למשל נמצא יומיים בנופש, השאלה האם כשהוא מגיע, או רק כשחוזר הביתה. זו השאלה.
2: אני חושבת כשהוא חוזר הביתה.
0: אוקיי, יש לנו את התשובה. נמתין רגע, נעלה גם את רועי ונראה מה רועי אומר. בוקר טוב רועי.
3: בוקר טוב.
0: מה לדעתך התשובה על החידה?
3: תראה, בסימן רשיות בדיני ברכת הגומל מובא של הנוהגים לברך על נסיעה 72 דקות, מביא המשנה ברורה, זה דווקא שאתה מגיע ליעד ואתה חונה ביעד. אבל אם היעד הוא חלק מהטיול, אז בעצם עוד לא סיימת את הנסיעה שלך, זה נקרא. אז רק בחזור הביתה צריך לברך הגומל.
0: טוב, אז אתה אומר שרק בחזור.
3: אלא אם כן אתה מתיישב שם. זאת אומרת, נגיד בית מלון וכדומה, אז אין החינם, אתה תברך כבר בהגעה.
0: הבנתי. טוב, מה הרב אומר? מה התשובה הנכונה?
1: טוב, אז התשובה כמעט מדויקת. התשובה הנכונה היא, מצאנו בזה מחלוקת גדולה בפוסקים, האם כשאדם מגיע למקום חפצו, כמו שאמרנו, להיות פה יומיים, זה המקום שלו, הוא לא סתם עבר פה על הדרך, אלא זה המקום שלו. ספר שפעם אחת שהוא הגיע לטבריה לקברו צדיקים ושאל את רבי חיים ואמר לו כן, תברך, הגעת לכאן. כך גם נהג מרן הרב עובדיה זצ"ל בשנת תפין מ"א, למרות שביבי אומר הוא כתב שלא, אבל בחזון עובדיה הוא כתב שאם אדם מגיע למקום חפצו, נשאר שם יום או יומיים, צריך לברך שם ברכת הגומל, וזה הלכה למעשה. כך צריך לנהוג, כשאדם מגיע למקום כלשהו, נשאר שם יום או יומיים וזה מקום חפצו, למרות שהוא עתיד לחזור, צריך לברך ברכת הגומל לך שהוא מגיע, כשיחזור איזשהו פעם ברכת הגומל.
0: יפה, טוב, אז יש לנו, רועי בעצם היה הכי קרוב לתשובה,
1: כן,
0: אבל אנחנו לא נקפח גם את המאזינה שלנו, את שני, אז תודה רבה לשניכם, אנחנו נעניק לכם. קודם כל, רועי, אתה תקבל מאיתנו חולצת דיימונדס ועניבה וגרביים. מה אומר?
3: אם אפשר לקבל סעודה זוגית בדרום, אשתי מאוד תשמח.
0: משהו בדרום? טוב, נשאל את ההפקה, ואם הם יוכלו לתת, אז בכיף. תודה, תודה רבה לכם, תודה רבה לרועי ותודה רבה לשני, תודה. הרב, תודה רבה גם לך, תודה. הרב, תודה, כשיהיה יום נפלא, מבורך ומלא בשורות טובות. כל טוב, להתראות.
1: אמן, תודה.

0: טוב, אנחנו בינתיים עם כמה צלילים, עד שיהיה איתנו הרב רפאל רובין, כן הוא איתנו כבר על הקו, אז אנחנו לא עם צלילים, אנחנו עם הצלילים התורניים. בוקר טוב לרב רפאל רובין, שלום הרב. שלום הרב, בוקר טוב. הרב רפאל רובין איתנו? אוקיי, טוב, יש לנו איזושהי תקלה קטנטנה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב הרב. מה שלום הרב?
1: ברוך השם.
0: יופי, מעולה. טוב, הרב, אנחנו נמצאים כבר ביום רביעי של בין הזמנים, שבוע שני, ואני רוצה דווקא לדבר עם הרב על השעמום. זה דבר שאופייני להרבה מאוד אנשים, אבל אני רוצה לשאול את הרב, איך מתמודדים עם שעמום שלעיתים מוביל אותנו גם לבזבוז זמן?
1: אני אתן איזה עצה אישית, מתנדבים למסור פינה גבוהה בכל ברמה בבוקר. ואז זה תופס לך את הבוקר, המחשבות, מתי הם מתקשרים, איך, זה פשוט תופס לך מגירת של בוקר.
0: זה ממש רעיון מעולה.
1: לא אופציה אחת, אבל לא כל אחד זכאי לזה.
0: אוקיי.
1: זה אתה תשמע, אז אני אתן עוד אופציה. האופציה הזאת אומרת ככה, תיקח, היה פעם איזה מרצה לענייני זמן. שהוא הגיע לאוניברסיטה, מסע מפורסם, ולקח אגווריום, ומילא את האגווריום באבנים גדולות. הוא שאל את הסטודנטים, תגידו, עכשיו זה מלא? הם אמרו לו, בוודאי. הוא אמר, בוא נראה, הוא לקח חול, הוא לקח סומסום, אבנים גרוסות, כמו חצץ, והכניס פנימה. נו, עכשיו זה מלא? עכשיו כן, עכשיו אי אפשר, באמת לא חשבנו על זה. זהו, אי אפשר יותר, כן, הוא לקח חולות של ים, חול זיפ זיפ, ושפך פנימה. והוא הוכיח להם שאפשר לדחוף עוד, הוא אמר להם עכשיו זה מלא, אמרו עכשיו באמת, את הגאון מחוץ לקופסה. הוא לקח כוס מים ושפך פנימה. מה הוא בעצם הוכיח להם? הוא הוכיח שכל בן אדם בנוי מסדרים. השאלה איך אתה בונה את הסדר יום שלך. אם אתה שם קודם כל את הדברים הגדולים והחשובים, ואחרי זה אתה מתחיל עם המטלות היותר קטנות, עד שאתה מגיע לדברים, לזוטות לגמרי, אתה יכול לבנות לעצמך סדר יום. אף אדם לא אחראי על הסדר יום. תמיד שאלתי למה בישיבות קטנות מנהלים את הבחורים. בישיבות גדולות הם מגיעים לעולם שהם מנהלים את עצמם. הם יותר, הם פרילנסרים. הם לומדים טוב, אבל יש להם יותר אופציות לבחור. התשובה היא, החיים שלנו זה לא חיים שמנהלים אותנו. אנחנו אמורים לבחור בחיים שלנו. פעם שאל אחד מראשי ישיבות את רבי משה שפירא, ראש ישיבה של בעלי תשובה, שמגיע אליו איזה בחור בלי כיפה ויושב 10 דקות כל יום ומקשיב שם, והוא רצה להגיד לו לשים כיפה. אז הוא אמר לו, מה, גם את הנקודת בחירה היחידה שיש לו אתה רוצה לקחת ממנו? אז הוא אמר, רגע, אבל נשיא ארצות הברית שהוא מגיע לארץ הוא שם כיפה. הוא אמר, נכון, נשיא ארצות הברית לא הולך להתחייב ליהדות, אבל אותו בחור אנחנו רוצים שהוא יבחר ביהדות, ובשביל שהוא יבחר אסור לך לבחור במקומו. כשמגיע בין הזמן, אם נכון שיש אוקיינוס של זמן, ונכון שזה עלול לייצר וקום, מטבע האדם, שהאדם לא יכול לחיות יותר מדי עם וקום, והוא אמור לייצר לעצמו מסגרות. אני נותן לצל לאדם שכבר מאז בוקום הזה, ואני אומר, שימו את הדברים הגדולים, אחרי זה את החצת ואחרי זה. תתחילו את היום עם 3 תפילות. אחרי זה תוסיף על זה 10 דקות לימוד. אחרי זה תוסיף על זה... אז בן אדם כבר יש לו סדר יום, ותראה שאדם יהודי מאמין, שומר מצוות, אף פעם לא סובל מוואקום באמת. כי 3 תפילות ביום, והמפגש סביב התפילות, והשיעור בין מנחה לערבית, כבר התחלת את היום שלך עם משמעות. כהרגלי אני רוצה לתת עצה מעשית.
0: כן.
1: אז העצה היא כזאת. שמעת על עמנואל מורנו, שמקום דמו מן הסתם.
0: כן, בוודאי.
1: ידיד מאוד מאוד טוב של המשפחה. בשיבה של עמנואל... הגיע קצין בשם סתיו מסיירת מטכ"ל ואמר להם, תקשיבו, התפתח ויכוח ביני לבין עמנואל. עמנואל שאל אותי, סתיו, מה היית עושה עם המסוק שלנו החוטף פגז? אז הוא אמר, אני כעד לא מאמין, נוצם תענה, מחכה שזה ייגמר. עמנואל חייך, אז אמר לו, מה אתה היית עושה? אמר לו, אני הייתי אומר שמה ישראל. נו, וזה היה מציל אותך? לא. אז למה להגיד את זה? אמר לו, תבין, אדם שאין לו משמעות ל5 השניות האחרונות של החיים שלו, משמעות, אין לו משמעות לכל החיים שלו.
0: וואו.
1: כי החיים שלנו זה לא לחיות רגע גשמי ולחלות אותו, אלא תמיד בדרך ליעד הבא. את זה סתיו סיפר בשבעה ואמר, רק באתי לנחם אתכם ולומר, שעמנואל תמיד שאף לשלב הבא, ועכשיו הוא הגיע בדיוק לשלב שאליו הוא שאף, ואליו הוא רצה להגיע.
0: מדהים. איזה יופי. הרב, תמיד מחכימים ובאמת עצות מעשיות. תודה רבה לכבוד הרב, נשוחח מחר בעזרת השם.
1: אמן, תודה, כל טוב.
0: כל טוב, להתראות. עכשיו הגיע הזמן לתנחתא המוסיקלית. אנחנו עם יצר טוב.

0: יצר טוב, זהו פיני איין הורן עם השיר היפהפה הזה. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם, לתת לכם עוד מיקום שאתם יכולים לטייל בו, ללכת, לתת לילדים ליהנות, אקשנלנד. שלום לאילן פרץ.
1: שלום וברכה, בוקר וחלק, להגיד להם צהריים טובים.
0: כן, מי שמתעורר בנץ בוודאי עכשיו זה כבר כמעט צהריים בשבילו. מה שלומך?
1: ברוך השם, תודה לאל, אני קצת צרוד, וסליחה על הצרידות שלי.
0: לא, זה בסדר, זה מראה שאתה בפעילות, זה בסדר גמור.
1: נכון, נכון, אני משתדל לשרת את התושבים, את אלה שמגיעים. אני לא אחד שיושב במשרד ונותן לעובדים שיעשו את מה שצריך. אני אחד שמנסה לעבור כל הזמן, לראות כמה שאפשר יותר לתת וכמה שאפשר יותר לשרת.
0: מקסים. טוב, אקשנלנד זה לא מקום חדש, אלא מקום שאנחנו מכירים אותו כבר כמה שנים טובות, והוא כל שנה משתדרג מפעם לפעם, עוד ועוד, ונותן למאזינים ובכלל, אתה יודע, לציבור החרדי, מקום לטייל בו עם הילדים ולהעביר שם כמה שעות טובות. ספר לנו מה יש לכם השנה שם.
1: אז אני רוצה קודם כל להקדים שאנחנו אמנם היינו סגורים כמעט שנה, אבל ברוך השם הצלחנו לפתוח עכשיו בבין הזמנים, ביתר שאת ביתר עוז, ואנחנו יותר מזה, כולם יודעים, כמעט אין דבר בארץ שהמחיר שלו לא עלה במאות אחוזים. נכון. ואנחנו נשארנו באותו מחיר של המבצע של שנה שעברה.
0: יפה.
1: וזה מדובר פה על 79 שקל שימוש חופשי בכל המתקנים, והפלוס המיוחד שיש לנו, שאצלנו בשעה אחת מספיקים מה שלא מספיקים בלונה פארק אחר יום שלם. אנחנו דואגים בשיא הלחץ עם הרבה עובדים, הרבה צוות, שלא יגיעו למצב שיחכו בתורים. אולי יש אחד או שתיים שמחכים כמה דקות פה או 10 דקות פה, אבל בכללי לא מחכים בתורים, וזה המטרה שלנו פה בלונה פארק הזה. לא להגיע למצב להרוס להם את כל החוויה שמגיעים ללונה פארק. השם לונה פארק כולנו יודעים בתור ילדים, בכל מקום, לחכות שעות למתקן. כל החוויה נהרסת כשמחכים המון זמן למתקנים.
0: נכון.
1: ואצלנו לא. זה שטח ענק בין 7-8 דונם, כ-20 מתקנים. על המתקנים באוויר אנחנו מכניסים כ-500 כל כמה דקות תחלופה. כל התרגילים שאנשים מנסים לעשות, לבוא מהצד, VIP, או כביכול נכים, או כל מיני כאלה, אני גם אלה שיש להם באמת את זה של נכים, אני אומר להם, לא צריך, אצלנו אין תורים, אין צורך לעקוף בתור, אין תורים בכלל, ולכן כולם נהנים מהחוויה.
0: איזה כיף, איזה יופי. אגב, איפה אתם ממוקמים?
1: אנחנו נמצאים ממש במרכז הארץ, בלב של הארץ, שזה מודיעין, כולם יודעים, קרוב לכולם, מודיעין אלית, בכניסה למודיעין אלית, שזה קריית ספר, בכניסה ממש, כל אוטובוס מגיע לכניסה, יורדים שם, 3-4 דקות הליכה, רואים את זה את הכל מלמעלה גם, יש לנו את הגלגל הענק 17 מטר, יש לנו את כל המתקנים הענקיים, וגם צריך לשימו לב שיש לנו רק עוד מספר ימים למבצע הזה, כי בראש חודש אלול חוזרים למתכונת של קבוצות בתי ספר.
0: עכשיו רק מי שרוצה להגיע אליכם בעצם צריך להזמין כרטיסים מראש או שיכול לקנות בקופות?
1: לא חייב, אפשר גם בקופות, אפשר גם דרך קלטיקט ודרך צ'יק צ'ק, ואפשר גם בטלפון שלנו, הכל אפשרי. לא חייב להזמין, יש לנו כל כך הרבה מקום, כל כך הרבה מתקנים, אין לנו את התורים, אין צורך להזמין, ואפשר לשאול להיות בטוח שיזמין, אין בעיה.
0: מאיזה שעה עד איזה שעה פתוחים?
1: לציבור פתוח משעה 3:00 עד 10:30, יש לנו שם ממש אווירה של מוזיקה, תאורה, כל מי שלנו, איך אומרים, לציבור החרדי, אפשר להגיד היחיד בארץ.
0: מקסים. אילן פרץ מאקשנלנד, תודה רבה לכם.
1: אני רוצה לתת מבצע עכשיו, בגלל המאזינים שלך.
0: יאללה, מעולה, איזה כיף. בטח.
1: אי אפשר לעלות אצלך בלי לתת משהו.
0: הכי טוב מבצע.
1: אז ככה, בוא נעשה ככה.
0: כן.
1: 10 הראשונים ששולחים הודעה בוואטסאפ, כן?
0: אוקיי.
1: מקבלים עורכת חינם, והעשרה השניים מקבלים 15% הנחה לכל המשפחה.
0: מעולה, מעולה.
1: אוקיי, לכל מי שמתקשר, שולח הודעה עכשיו, 0-7-3-2-400-410. שולחים הודעה, אנחנו מכל ברמה, מיד אנחנו נותנים להם.
0: מדהים.
1: נחזור על המספר, נראה אם אתה זוכר.
0: 0-7-3-2-400-410.
1: עליי, סליחה קצת. אתה, יש לי קליטה טובה.
0: אילן, תודה רבה, אלוף. תודה רבה. להתראות. להתראות.

0: טוב, תודה רבה.
1: תגיד, נראה לך
2: זו. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המים, חורים היסטריים בשיניים, או חודשיים מהרגע שהוא לקח את
3: סטופית,
6: יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
3: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
8: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.
10: שבנו עליכם, הראשון שהתקשר וייתן לנו כללי בטיחות בנסיעה לטיולים, עכשיו, ממש עכשיו, כן, אז זה לא, זה לא הראשון, אתם כבר לא תהיו הראשונים, כי יש לנו הרבה כבר, הרבה לפניכם. טוב, אני רק רוצה לספר לכם על משהו מאוד מאוד מעניין שהולך להיות היום. אתם מוזמנים להשתתף בפעילות של חטיפי אוסם, שהיא כל כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות, וכל שעליכם לעשות הוא בעצם להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות של חטיפי אוסם או 3 מארזים. כמובן לאורך כל השבוע אנחנו נמצאים בשטח מ-5 עד 7 בערב. תשתתפו בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה למג'יק קאס. וכמובן תעקבו אחרי הפרסומים, כי היום אנחנו נהיה במודיעין עילית בכניסה לאקשנלנד, שם תביאו את ה-15 עטיפות של מארזים, חטיפי רוסם או 3 מארזים, ותקבלו גם פרס בלי שום קשר, ואולי גם תקבלו כרטיסי כניסה למג'יקאס. טוב, יש לנו מאזינה על קו הטלפון, בוקר טוב למי? בוקר טוב. בוקר טוב, מאזין, בוקר טוב איתנו. ליאל?
17: אוריאל.
10: אוריאל, מה שלומך אוריאל?
17: ברוך השם.
10: תספר לי מה אתם עושים כדי להיזהר כאשר אתם יוצאים לשטח.
17: שאנחנו יוצאים לשטח, אנחנו חובשים כובע, נוקחים הרבה מאוד מים, ונוקחים חגורת בטיחות, הכל כדי שיהיה טוב.
10: אתם שמים חגורת בטיחות באוטו, נכון? לא לוקחים אותה. יופי, מעולה. לא, כי אם תיקחו את החגורת בטיחות, אתם עלולים לקחת את האוטו יחד איתכם, זה בעיה. אבל זה יפה מה שאתה אומר, וזה חשוב, כדי לחזור בריאים ושלמים הביתה. ואתה מקבל מאיתנו חולצה של דיימונדס, בסדר?
17: כן, תודה רבה.
10: יאללה, באהבה, תודה. אנחנו עם שירה. בוקר טוב. שיר? שיר או שירה? שיר. בוקר טוב לשיר.
18: שירה.
10: שירה. בוקר טוב. חברים, אפשר? אם אפשר עוד היום, לפני סיום התוכנית? כי אחרת אנחנו נצטרך לסיים את התוכנית. בוקר טוב. שיר? שירה? טוב, נעבור לבא. בוקר טוב. טוב, לא, אנחנו חייבים לסיים, אז אין לנו הרבה זמן. שירה איתנו עדיין? או שעוד לא? כבר לא. טוב, לא צריך. אנחנו מעניקים למאזין שלנו, כללי בטיחות הם חשובים, אז תשמרו, תיזהרו, וכמובן, סעו לשלום, תחזרו לשלום, ולא לשכוח תפילת הדרך. שימו צדקה לפני שאתם יוצאים לדרך, זה גם חשוב, כדי שתוכלו לצאת לדרך לשלום ולחזור לשלום. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה להורי בני ישראל, תודה רבה ליאיר כהן.
19: כולם באים עכשיו, הולך להיות שמח.
10: אני ניר קפטן, שמחתי להיות איתכם כאן גם היום. שוב נשתמע מחר בעזרת השם. עד אז מאחל לכולכם המשך האזנה הריבה. להתראות חברים. מתחיל

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל, חורים היסטריים בשיניים, לא חודשיים, מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות שזה היה פשוט מרגש.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
13: פור, חד וחלק.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: עושים לכם אחי.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
18: דנונה, בא מכל הלב.
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.

0: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה אייל וולקוביץ'. צהל השמיד מנהרת טרור באורך של עשרות מטרים בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר במנהרה ששימשה את מחבלי חיזבאללה לפעילות נגד הצבא. בנוסף, בימים האחרונים הותר מחסן ענק של אמצעי לחימה, בו נמצאו בין היתר משגרים ורקטות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מזהיר את איראן כי אם מצר הורמוז לא ייפתח בקרוב, המדינה תספוג מכה קשה מאוד. אנחנו מנהלים שיחות טובות ואיראן מבינה שאין לה ברירה, אמר טראמפ. ארגון הטרור חמאס החל להיערך להעברת זרועות הפעילות החשאית שלו, ובהן מחלקות התכנון והסייבר לשטחה של טורקיה. זאת בעקבות הצהרת צעדי מנהיגי המחבלים הפועלים מאדמת קטר בשנים האחרונות. במישיגן המתמודד האנטי-ישראלי אבדולה סייד בדרך לניצחון בפריימריז של הדמוקרטים במדינה. בתום ספירה 92% מהקולות אל סייד נמצא ביתרון קטן, אך לפי חישובים של רשת NBC, הקולות שנותרו לא יספיקו למתמודדת מולו כדי לסגור את הפער. טרגדיה בלימסול שבקפריסין. תושב ירושלים כבן 34 טבע למוות בחוף בעיר במהלך רחצה עם בני משפחתו. זק"א ומשרד החוץ פועלים מול הרשויות המקומיות כדי לקדם את הבאתו לקבורה בישראל. בארגון מגן דוד אדום מתריעים כי מלאי הדם הלאומי נמצא ברמה נמוכה ומדאיגה, משום שבאופן קבוע מספר התורמים בתקופת הקיץ נמצא בירידה. במד"א ביקשו מהציבור לבוא ולתרום דם כדי להגדיל את המאגר ולהציל חיים. ועכשיו התחזית.
1: בחסות
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל.
1: בחסות
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
1: בוקר, בוקר, בוקר של טוב לכם, מאזיני עדו קול ברמה, 11 ועוד כמעט 4 דקות, יום רביעי בשבוע, חף ב' באב תו שין פי וב, כאמור, אנחנו בבין הזמנים, שבוע האמצעי לקראת סופו, איך הזמנים טסים ברמות שאי אפשר בכלל לדמיין. כאמור, עדו קול ברמה, 92.1, 104, 3, 105.7, יפה, אנחנו מתחילים איתכם פה ב-Everybody, בבוקר זה של יום רביעי, אנחנו מתחילים איתכם תוכנית עמוסה וקדושה. כאמור, שעתיים של מוסיקה, מאזינים, פרסים, פינות של טיולים ועוד המון המון דברים ככל שיותר לנו הזמן. התודה והברכה לאורי בני ישראל, שיושב על הגאים האלקטרוניים ודואג לכל השידור הזה. תודה רבה גם ליאיר כהן, שרוצה לאכול פלאפל בשעה 12 ונשחרר אותו לכמה דקות. הוא חלם על זה מהבוקר. אז יאיר, יש לך ב-12 אפשרות, הלכת להביא כמה כדורים טובים וגם לפנק את השדרן פה מאחורי המיקרופון. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה בדיגיטל. איתכם כאמור מאחור המיקרופון מעוז הבאדי. אנחנו יוצאים לדרך, מעדקים חגורות וממריאים לשעתיים קסומות ומדהימות כאן מרדיו קול ברמה. שתהיה לכם האזנה טובה ומצוינת.

0: איזה יופי איציק דדיה שר לנו כאן כאמור, וזה... בוא נשמע את השיר הבא שהכנתי לכם.
1: אח יממה, אח ינורי.
0: אלי אבב יחד עם סולי בוכר, ממשיכים פה בקצב שלנו באבריבאדי, רדיו קול ברמה. תרימו קצב חבר'ה, להתעורר רבותיי, בין הזמן אני שמח לכם.
1: אח יממה.
0: מיד מיד, מדריך הטיולים שלנו עם רשות הטבע והגנים ובמשרד ראש הממשלה, הרשות החרדית, שייתן לנו המלצה היכן לצאת ולטייל, אז תהיו מוכנים.

0: איזה יופי, אליה ואבי יחד עם סולי ברונכר, פותח לנו את המשדר הזה כאן ברדיו קול ברמה, ואנחנו רוצים לעבור אל הפינה הבאה.
1: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות.

0: החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל באדמה חרדית.
1: אוקיי, אנחנו כאמור כמדי בוקר כאן ב-Everybody, ממש בתחילת התוכנית שלנו, מדברים עם המלצה לטיול ומסלול אתגרי של רשות הטבע והגנים באחד האתרים שלהם, ביחד עם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב ליואב גרינברג ממרחב שפילה והרי ירושלים. מה שלומך ברשות הטבע והגנים, יואב?
2: בוקר טוב, בוקר טוב. אני רוצה רגע להצטרף לפתיח שלך. אני מאוד מאוד מאוד רוצה להמליץ לכם על מסלולים, פחות על מסלולים אתגריים בחום הכבד הזה.
1: נכון מאוד, זה אתה צודק.
2: ולכן אני קצת מציע איזשהו אלטרנטיבה. אני חושב שבמזג האוויר הזה, כן.
1: עדיף להיות תחת הצל ולא חס ושלום... ולכן אנחנו גם מדברים, יואב, כי גם כל המטרה שלנו כאן בפינה הזו זה לא רק להביא המלצה לטיולים פחות אתגריים בחום כזה, אלא גם לדעת איך יוצאים לטיול בריאים ושלמים וחוזרים, איך מטיילים בביטחה. ולכן אני מדבר איתך, יואב גרינברג, ממרחב שפלה של בערי ירושלים. תן לי בבקשה, יואב, המלצה של שני אתרים, איכן לצאת ולטייל, של רשות הטבע והגנים, וגם כאמור, איך יוצאים ומטיילים בביטחה.
2: בדיוק. אז קודם כל, באמת אנחנו שמחים לקבל את כל קהל המבקרים, ובטח עכשיו בתקופת בין הזמנים שיוצאים לטייל, רק חשוב מאוד, כמו שאמרת, על טיול נכון. טיול נכון במזג האוויר החם הזה, זה אומר להגיע עם מים, עם מספיק מים, עם כובעים, ולהכיר את המסלול שאליו הולכים. ולכן אני, ההמלצה שלי זה עכשיו על שני מסלולים של שני אתרים מאוד מאוד יפים בערי ירושלים. הראשון הוא נקרא חן שער הגיא. חן שער הגיא הוא בעצם מוזיאון מורשת שמספר את סיפור השיירות לירושלים. שיירות לירושלים זה מוזיאון, הוא ממוזג ולכן הוא גם מתאים לימים החמים האלה, והוא משלב סיפור היסטורי מאוד מאוד מעניין בתקופת 48 של נהגי השיירות שמספרים את זה. הוא גם אינטראקטיבי, הוא מתאים לילדים מגילאי 12 ומעלה ולכל המשפחה, שאני אומר ומעלה זה עד 100 ומעלה, כי זה באמת מוזיאון שפונה לכל קהלי היעד. גם הילדים מאוד אוהבים לשמוע את הסיפורים ההיסטוריים עם משחקים אינטראקטיביים, וגם הקהל היותר מבוגר מתחבר מאוד לאותם מדויות של נהגי השיירות שמספרים בקולם, ורואים אותם ממש שהם כבר מאוד מאוד בוגרים. אתר נוסף שחשוב לי להמליץ עליו, שהוא עוד חוויה ייחודית שיש לנו פה בערי ירושלים, זה שמורת הטבע מערת הנטיפים. מערת הנטיפים זה בעצם המקום היחיד בארץ שאנחנו יכולים לראות בצורה בלתי אמצעית ולטייל בהמחשה מדהימה. מערה שהתגלתה במקרה בתוך המחצבה שם ליד נחל סורק, והחליטו להכריז עליה כשמורת טבע, וזה מסלול שאתה נכנס ואתה לומד מה זה זקיף ומה זה נטיף, ועל התהליך הכימי, איך שזה קורה בתת הקרקע, וזה מדהים ביופיו, זה עם תאורה מדהימה שמלווה את הסיור בתוך המערה, כמובן גם המערה היא מקורה, ולכן המסלולים האלה הם ההמלצה שלי לחום הכבד שיתורר עכשיו בארץ.
1: מדהים, מדהים, מדהים. אז כאמור, יש לכם את מערת הנטיפים וגם את, אמרנו, שער הגיא. ואיך אנחנו, כאמור, עוד איזושהי המלצה ממך, יואב, למאזינים שלנו שיוצאים לטייל, מה הכללים שצריכים לשמור על בטיחות?
2: אז אני אומר, ולאותם המשפחות שיוצאות לטייל בכל זאת לשטח הפתוח, קודם כל, להכיר ששעות, השעות המומלצות לטיול הן שעות הבוקר המוקדמות שעוד יותר נעים. או שעות אחרי הצהריים, אבל חשוב מאוד להקפיד.
1: החל מ-4, נכון? החל מ-4.
2: בדיוק, אנחנו חשוב מאוד להקפיד. אנחנו, הטיולים בשטחים הפתוחים, הם עד שעות החשיכה. לא לחרוג משעות החשיכה, זה השעות שאנחנו משאירים את השטח הפתוח לאותם בעלי חיים יונקים, שזה הם פעילי לילה, ולכן אנחנו לא רוצים שיהיה הפרעה לאותם בעלי חיים. וגם הבטיחות בשעות הערב והחשיכה היא בעייתית מאוד. ולכן, אז או לצאת מוקדם בבוקר, או לצאת בשעות אחרי הצהריים, אבל עד שעות החשיכה. אנחנו, יש לנו את מסלול בערי ירושלים שהוא מאוד מאוד פופולרי, ליד בית שמש, נחל המערה. אמנם מערת התאומים עצמה כרגע סגורה מטעמי בטיחות, אבל המסלול ברובו הוא מוצל, הוא מאוד מאוד פופולרי על האוכלוסייה של בית שמש והאזור, מגיעים לשם מטיילים, אבל חשוב לשמור על השעות הביקור. להגיע מוקדם בבוקר, אפשר כבר אחרי הזריחה להגיע לטייל, ודווקא בשעות החמות לנוח בבית עם המזגן.
1: יפה מאוד,
2: וכמובן,
1: יפה מאוד.
2: כמובן, כמו שאמרנו קודם, להגיע עם מספיק מים ועם, מספיק, ועם כובעים, ולהכיר ולקרוא את המסלול, לא להיכנס להרפתקאות, כי קורה לנו הרבה בזמנים האלה שאנחנו מגיעים, ואנשים לא מכירים, ופתאום צריך להוציא חילוץ באמצע הלילה, כי הוא, מישהו נאבד בדרך, חשב שהוא הולך לטייל שעה, והוא שם כבר 4 שעות.
1: וואו, וואו. אוקיי, יואב גרינברג ממרחב שפלה והרי ירושלים. תודה רבה, רשות הטבע והגנים, תודה רבה שדיברת איתי ובאת לנו גם לצות וגם איך לצאת ולטייל בביתך. תודה רבה, יואב. בואו נספר לכם, מאזינים יקרים ואהובים שלי, נספר לכם על הפעילות המדהימה של רדיו קול ברמה וחברת אוסם. כאמור, הפעילות המדהימה הזו שבאמת כולה חוויה, אתמול היינו בעיר אלעד והיום אנחנו תושבי קריית ספר מודיעין אלית, שהיום אנחנו בעזרת השם נהיה אצלכם, אצלכם בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשן לנד. כל מה שאתם צריכים בסך הכל זה להביא איתכם 15 עטיפות ריקות של חטיפי אוסם או 3 מארזים ריקים של אוסם, ולקבל בלי שום התניה פרס משחק משפחתי שווה במיוחד, וזה לא הכל. אתם יכולים לשחק בשעשועון טריוויה במקום בניידת השידור שלנו, ואולי לזכות גם בכרטיס משפחתי למג'יק קס, 5 כרטיסים לזוכה, ממש כרטיסים שווים במיוחד, מג'יק קס עולה כרטיס קרוב ל-200 שקלים. אז אנחנו מחלקים כל יום 8 כאלה, וכדאי לכם להגיע. תגיעו אלינו היום בין 17:00 ל-19:00 בערב לניידת השידור, ממש בכניסה למודיעין אלית, קריית ספר, בכיכר הכניסה הסמוך לפארק אקשן לנד, ותגיעו עם 15 עטיפות של ריקות של חטיפי אוסם או 3 מארזים, וכאמור תקבלו משחק מתנת קינדר טויז שווה במיוחד, זה במקום במתנה. במלבד זה יש לכם את השעשועון טריוויה לשחק במקום בניידת השידור, ואולי גם לזכות בכרטיס משפחתי למג'יקס. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, משדר פרנסה כאמור, ומיד לאחריו חוזרים עליכם עם עוד מוסיקה טובה, עם עוד שירים טובים. תהיה גם השמעת בכורה היום בתוכנית שלנו של זמרים, של זמר שהוציא שיר ממש יפה. וכמובן מאזינים ב-072-335-5921, קווי הטלפון פתוחים עכשיו לשיחות שלכם, 072-335-5921. מיד אחרי הפרסומות נדבר איתכם מאזיננו, פרסומות מיד שווים.
0: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בשבילך ובשבילי
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפי המנוי ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום רביעי, בקריית ספר, מודיעין עילית. בחיקר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים ל-Everybody, עם מעוז הבאדי.
4: שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו רוצים לומר כבר שלום ובוקר טוב למאזינים על קו הטלפון ב-072-3355-921. שלום ובוקר טוב לדוד אלעזר.
5: שלום.
4: שלום חמוד, מהיכן בארץ?
5: אלעד.
4: מה אתם עושים באלעד בין הזמנים?
5: הולכים להופעות שיש, מטיילים, הלכנו שלשום לתפארת, אתמול שלשום גם הלכנו לים, אתמול הלכנו לפארק של נתניה. קיצור, נהנים.
4: נהנים, יפה מאוד, זה מה שחשוב, תמשיך לעשות חיים. דוד אלעזר, תודה רבה שדיברת איתי, שלום ובוקר טוב לאביגיל.
6: שלום.
4: שלום אביגיל, מהיכן בארץ?
6: נתיבות.
4: מה שלומכם בנתיבות? מה אתם עושים? טיילים?
6: כן.
4: טוב, אוקיי. תודה רבה, אביגיל. שלום למשה. משה? הלו?
6: מה?
4: משה איתנו? אוקיי, אנחנו נמשיך עם המאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. אליקם בוטה, מדבר שקר, תרחק.

0: אלי קמבוטה מדבר שקר תרחק, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב למאזינים שגבר נמצאים על קו הטלפון ב-072-3355-921. משה, שלום. משה?
1: אני משה, נועה.
0: משה איתנו? אוקיי, בוא נעבור למאזינים על קו הטלפון, בבקשה, מעיין.
2: שלום.
0: שלום מעיין, בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בוקר טוב, ברוך השם.
0: מאיכן בארץ?
2: קריית מלאכי.
0: מה אתם עושים בקריית מלאכי בתקופת בין הזמנים?
2: יוצאים, מקייסים, יוצאים לים, אתמול יצאנו לים באשקלון, היה ממש כיף, נהננו. היינו עם כללי הבטיחות.
0: כל הכבוד.
2: היינו
0: מלא
2: מים, עם הגנה, היינו תמיד ביחד.
0: זה מה שחשוב, ואתם מטיילים, מתארים את הארץ, בקיצור, בבין הזמנים.
2: כן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. יש לכם מופעים וכאלה בקריית מלאכי, עושים לכם משהו מעניין?
2: לא. באמת שלא.
0: למה?
2: לא יודעת.
0: אוקיי, טוב. שרי על קו הטלפון, קבלים מני רב מגב, מתת התוכנית, תודה רבה שדיברת איתי. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בקצב, נאמר שלום ובוקר טוב, למי על קו הטלפון? למעיין? לא, מעיין הייתה. מי איתנו על קו הטלפון? אביגיל, שלום.
3: שלום.
0: שלום וברכה, אביגיל. מאיכן בארץ?
3: מירושלים.
0: כן, אביגיל, מה עושים בבין הזמנים?
3: מטיילים, הלכנו שבת אצל סבתא שלי, ואז הלכנו בראשון הכנרת. ואז הלכנו
0: לדעות השני,
3: ובזאת השם עושים
0: עוד פיזר. יפה מאוד. תעשו חיים, זה מה שחשוב. תשרי על קו הטלפון, קבלים מני משחק קופסה, מתנת התוכנית, מתנת קוביה, חברת קוביה, משחקי קופסה מצליחים בארץ. תודה רבה שדיברת איתי. אנחנו בעוד מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. מי עוד על קו הטלפון?
4: שלום דוד.
0: דוד, מה שלומך? ברוך השם, מה קורה?
4: ברוך השם.
0: דוד, איפה אתה? מאיכן אתה בארץ?
4: מקריית מלאכי.
0: גם אתה מקריית מלאכי? מה, אתה אח של אביגיל?
4: לא.
0: יפה. שני מאזינים אחד אחרי השני, זה עוד לא יצא לי. אתה אח של מעיין? של מי?
4: לא.
0: גם לא, אוקיי. מה נשמע דוד? מה אתה עושה בקריית מלאכי בבין הזמנים?
4: משתובבים, נסענו לסבא בנתניה ונסענו לצפון, הלכנו לים. אנחנו היום נוסעים לפארק אשדוד.
0: איזה יופי. מדהים, מדהים, מדהים. בן כמה אתה צדיק?
4: אני בן 14.5 בערך.
0: יפה מאוד. קבל מני חולצה מתנת דיימונס, חולצה מדהימה שבחורי הישיבה אוהבים, מתנת התוכנית. תודה רבה שדיברת איתי חמוד. תודה רבה צדיק.
4: אתה גם חפתים?
0: לא, חפתים זה יהיה בפעם אחרת. תודה רבה, צדיק.
4: תודה רבה.
0: וזה אלעד שער, אבא של כולנו. עוד מאזינים ב-072-33-55-921.

0: הרקע השיר היפה הזה, אבא של כולנו, אלעד שייר, יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים אליכם לעוד מאזינים ב-072-3355-921. חייגו אלינו, פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר מודן.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: משעמם בחופש?
11: ילדים פלוס.
12: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
19: שיא החשמל והמיזוג.
17: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
20: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: טעים! זה פרווה?
22: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: אוקיי, שמנו לכם הפסקת הפרסומות, עוד מאוד רגע יהיו מאזינים ב-072-3355-921, 072-3355-921. אוקיי, מאזינים, שימו לב, המאזינים שלנו כמדי שנה הולכים לחופי הים, במיוחד בתקופת בין הזמנים, ומה שאתם צריכים זה לעמוד בעצם על המשמר. יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב מאוד שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל את החיים שלכם, והפעם... בואו נדבר על צבעי הדגלים שבים. דגל לבן זה בעצם הדגל הכי טוב שיש, הוא דגל שמתאים לרחצה בטוחה ומותרת, והדגל האדום הוא בעצם רחצה מסוכנת, יש שם שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. הדגל השחור, מה הוא אומר? לא נכנסים לים. אני חוזר, אם רואים דגל שחור, לא נכנסים לים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, על צבעו, והכי חשוב, נשמעים להוראות שירותי ההצלה בחוף ולא נכנסים לים בלעדיהם. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם. אז הפינה, הדבר, המסר המדהים הזה מוגש אליכם על ידי משרד הפנים וכמובן רדיו קול ברמה. אנחנו עוברים למאזינים על קו הטלפון. שלום לשימון. שימון?
2: שלום, כן, מה קורה מאוד?
1: שלום צדיק, ברוך השם עותק, איך אתה?
2: ברוך השם, צהריים טובים, אין על התוכניות שלך.
1: צהריים מצוינים, תודה.
2: אתה שם את זה כל יום, באמת.
1: תודה רבה, תודה שימון. מאיכן בארץ?
2: מאזור הצפון.
1: אזור הצפון, יפה, יש קליטה טובה בצפון, נכון? לרדיו קול ברמה.
2: עכשיו, ברוך השם, ברוך השם, דאגתם לנו לחופש ככה, להעביר את הזמנים.
1: תענוג, תענוג, יופי שימון. תגיד לי, איפה אתם מטיילים? שתף אותי ואת המאזינים שלנו, איכן אתם מטיילים בבין הזמנים?
2: בעיקר בצפון, היה פה, היינו בחיפה, בקרמיאל, היינו גם בחוף גיא בטבריה, היה פעם אחת שהוא פתוח, היה פתוח לחרדים.
1: וואו.
2: היה בעיקר בצפון, כן.
1: תענוג.
2: לא,
1: אז אתם תרים את הארץ, מטיילים בצורה הכי בטוחה שיש ונהנים כמובן מכל רגע. כמובן, זה כמובן, כמובן, זה באמת חשוב מאוד, כי הרבה אנשים לא יודעים את הצבעים של הדגלים. תקשיב, תשאר על קו הטלפון, קבל מני חולצה ועניבה, מתנה דיימונס, אחי, תודה רבה שדיברת איתי, שיהיה לך יום מבורך, שימון, תודה מותק. תודה רבה, עסקה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: שלום עסקה, מכאן בארץ?
3: נתיבות.
1: נתיבות, מה עושים בנתיבות אצלכם בבין הזמנים? איך אתם מטיילים בדרומה של ארצנו הקדושה?
3: אנחנו הולכים לים, לבריכות, מתנפחים, מתנפחי מים, אטרקציות.
1: יפה מאוד. אז מטיילים ונהנים ושומרים כמובן על הבטיחות, ואני רוצה לתת לך רב מגב מעטת התוכנית, שערי איתנו על קו הטלפון ותשאירי את הפרטים שלך בהפקה. שיהיה לך יום טוב, עסקה, תודה רבה. יחזקאל, שלום.
4: שלום לך, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה קורה? מאיפה בארץ?
4: אני גר בפתח תקווה.
1: יפה. איך בפתח תקווה? מה עושים? ראש העיר גיונברג משקיע בכם בבין הזמנים?
4: אני ממש, אנחנו נהנים, הוא משקיע המון לטובת התושבים. אין מילים באמת בהזדמנות זו. תמיד זה נותן לנו באטרקציות, בהנחות מוזלות לתושבים החרדים. ממש. גם לכל העיר. הוא ממש משקיע.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אז איפה הייתם? שתף אותנו, כן. איפה הייתם? בכלל בבין הזמנים, מה טיילתם?
4: היינו בבריכה בנחשונים, גם בהנחה משמעותית דרך העיר. תרייג, אתמול היינו בירושלים בתרייג.
1: אה, יפה.
4: לוקח אותם גם לים.
1: תרייג מופע מושקע, נכון היה?
4: ממש חבל הזמן, ממש היה כיף, הילדים נהנו.
1: אני חייב לומר לך שבאמת בשנים האחרונות הצליח בציבור, כמובן החרדי אני מדבר, בעניין של התרבות, הצלחנו ככה לעלות רמה ולתת באמת תרבות תאורה על תארת הקודש בצורה מקסימלית וטובה, ובאמת זה דבר מדהים, וישר כוח לכל מי שעוסק במלאכה, מכל העיריות בישראל והמפיקים, באמת דבר יפה ומדהים. אוקיי.
4: מגיע להם, באמת עומדים קשה, כן.
1: נכון, נכון. אוקיי, אז אמרנו שאתה גר בפתח תקווה. אתה יודע שבעיר השכנה שלך, בעיר בני ברק, יש פארק חוויות בקוביות, פארק של 2 מיליון קוביות של לגו, עם 50 תחנות ומיצגים מדהימים, ובאמת מקום גם בחלקו מקורה, עם תחנות אוכל בכשרות מעודרת למכירה, ועוד המון המון דברים ופעילויות מדהימות שם, ברחוב נורוק 31, בבני ברק, כרטיס זוגי בדרך אליך לכניסה לפארק המדהים הזה, תהנה מכל רגע אחי. תודה רבה שדיברת איתי.
4: יופי, תודה רבה לך.
1: ביי צדיק, תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, תודה. אוקיי, אנחנו כאמור מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית של Everybody, ומיד בסיומה אנחנו נשוב אליכם לאחר הפסקת הפרסומות והחדשות. אל תלכו לשום מקום. כאמור, פרסומות, חדשות ומיד שווים אליכם. ולפני כן נשים לכם את השיר המדהים שהכנתי לכם של גיל ישראלוב, רק תשמח. אז אתם מחכים לשעה הבאה, כי בשעה הבאה אנחנו נהיה פה עם שעה עמוסה ובמבצע מטורף של מכשיר הביקיור לייזר החדש, הפלוס, עם הטבות למאזינים ועוד המון המון דברים טובים ושווים. גיל ישראלוב חותם את השעה הזו כאן ברדיו קול ברמה, ומיד בשעה הבאה חוזרים אליכם. אל תלכו לשום מקום.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל ב-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מומחים נלחמים בשבילכם.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: פור, חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים רבים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
7: שיפרטיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפעתי הכפר תל בשומרון, מעלה כי הטיול שהוביל האימותים במקום לא תואם כנדרש עם כוחות הביטחון, וכי אי אפשר לקבוע בוודאות האם בניה ומלט זכרו לברכה נהרג מירי מחבל או מאש כוחותינו. עוד עולה כי מלט נותר פצוע בשטח דקות ארוכות, וכי תפקודו של הכוח הלוחם היה לקוי. ממצאי התחקיר הוצגו לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. חבר הכנסת צבי סוכות התייחס לניסיון הפריצה של מספר פעילי שמאל למשרדי מפלגת הציונות הדתית, וטען כי מדובר באלימות פוליטית מסוכנת. לדבריו, ההסתה נגד המחנה עלולה להוביל להסלמה, ואף הזהיר כי ניסיון רצח הוא עניין של זמן. בביירות דיווחו כי החל היום השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא, זהו סבב השיחות השביעי בין המדינות. בתוך כך החות'ים מדווחים כי הצליחו לתקוף מחלית נפט סעודית באמצעות טילים בליסטיים בצפון הים האדום. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 סיימה את חקירתה בתיק עיתון ש"ס הדרך. התיק עסק בחשד למעורבותם של חבר הכנסת חיים ביטון ובכירים בעיתון בשימוש בכספי ציבור שיועדו לחינוך עבור מימון העיתון. החשדות שנחקרו כללו בין היתר עבירות של מרמה והפרת אמונים, גניבה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה. טיל פלקון 9 של חברת ספייסקס פגע באקראי בירח. זאת לאחר ששוגר לפני כשנה וחצי. הטיל ששוקל 4 טונות וגודלו כגודל בניין בין 5 קומות, יצר מכתש חדש סמוך לשולב המוארים של הירח. הבי-בי-סי דיווח כי מדענים אישרו שהטיל התנגש בירח, אבל הם מחכים לאישור סופי מסוכנות החלל האמריקנית. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: בתוכנית הבאה ייתכן שישולב תוכן פרסומי.
1: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן מעוז הבאדי. Everybody.
2: שוב שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו כאמור פותחים פה שעה שנייה של Everybody ברדיו קול ברמה 92.1, 104.3 ו-105.7 FM. הצוות שנמצא לצידי זה אורי בני ישראל על הגעים האלקטרונים. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, ויוני פדידה בדיגיטל. איתכם קרוב מחור מיקרופון מעוז הבאדי. אנחנו פותחים שעה עמוסה וקדושה, והפעם באמת באמת ספיישל בשבילכם, מאזיני רדיו קול ברמה, עם המכשיר המדהים הזה שנקרא ביקיור לייזר פלוס. ממש אחרי השיר שהכנתי לכם לפתוח את המשדר הזה, אנחנו נדבר עם גיא בן סימון מביקיור לייזר, ואתם תקבלו את הפירוט המלא של המכשיר המדהים הזה ששינה להמון אנשים את העולם, וכאמור מבצעים והנחות מדהימים לשעה הזו כאן ב-Everybody. אז אנחנו יוצאים לשיר עם גד אלבז יחד עם בני אלבז, אביב השם אלך, ומיד מתחילים את התוכנית שלנו כאן ברדיו קול ברמה, השעה השנייה, Everybody, התקו חגורות, יוצאים לדרך.

0: אוקיי, זה כאמור שיר הפתיחה שלנו כאן ב-Everybody, ברדיו קול ברמה. אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לגיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות של ביקיור לייזר.
1: שלום
0: מאוד,
1: שלום למאזינים היקרים של קול ברמה.
0: שלום גיא, מה שלומך אחי? איך אתה מרגיש בימים אלו?
1: השתבח שמו.
0: תענוג לדבר איתך פה, גם בשבוע שעבר עשינו פה שיחה מאוד יפה ומאזינים נהנו מאוד מהמכשיר של הביקיור לייזר פלוס, והיום אנחנו רוצים כאמור להמשיך בקצב במבצע המטורף, שמבצע הקיץ של ביקיור לייזר 1 פלוס 1 במחיר של 1, והפלוס הוא כאמור של המאזינים שלנו. מה בפיך גיא?
1: אז אני רוצה דווקא ברשותך להתחיל מהסוף. אנחנו בחודש שעבר עשינו מבצע מטורף, שאני, מאז שאני בחברה 12 שנה, מעולם לא עשינו כזה מבצע משוגע, ונתנו גם ביקיור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, שני מכשירים במחיר של אחד, המלאי של מאות מכשירים פשוט אף בצורה מטורפת, כי זאת הייתה באמת בשורה, גם לכיס, גם כפתרון, גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער, נתנו שני מכשירים, והכל נגמר. והבאנו לתוכנית שלך במיוחד עוד כ-25 מכשירים להסרת שיער, ולא סתם מכשיר להסרת שיער, אלא סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, ושני המכשירים ביחד, גם הביקיור לייזר פלוס, שהוא פתרון נהדר לכאב, גם מכשיר להסרת שיער מבית סילקין אינפיניטי, שניהם ביחד 1,690 שקלים בלבד. ושוב אני אומר, מדובר במלאי מוגבל, לתוכנית שלך בלבד. כל הפרטים כמובן בכוכבית 3414, כוכבית 3414. כתוצאה מהביקוש הרב, כתוצאה מהבקשות של אלה שהתקשרו וכבר לא היה מלאי, עשינו פה עוד מלאי מוגבל. אז באמת מבצע מטורף, גם ביקיור לייזר פלוס, שזה דגם מתקדם, עוצמתי, מכשיר שגם מפחית כאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה, גם מוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, מכשיר נהדר, וביחד איתו מכשיר להסרת שיער לכל המשפחה מבית סילקין אינפיניטי, מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, שני המכשירים ביחד 1,690 שקלים, עד 24 תשלומים בכרטיס אשראי, שליח כלול במחיר, יש אופציה לשלם בצ'קים לשליח, כלומר מגיע השליח לא עם חבילה אחת, הוא מגיע עם שתי חבילות, גם החבילה של הביקיור לייזר, גם עם החבילה של הסרת שיער, ואתם נותנים לו צ'קים בסך 1,690 שקלים לשני המכשירים. יש פה באמת עסקה נהדרת, פתרון נהדר, אנחנו עכשיו בקיץ, ואנשים...

0: מחפשים פתרונות ומתנות מעניינים, אנחנו עוד רגע בחגי תשרי, אתה יודע, אנחנו בקיץ, אבל נכון. עוד רגע ראש השנה מתקרב,
1: נכון, למי החגים,
0: שבא
1: בדיוק,
0: לפנק,
1: שנה,
0: להתפנק, כן, מי שבא לו לפנק, להתפנק, לפנק את עצמו, את ההורים, את המשפחה, את החבר'ה בבית, יש פה הזדמנות נהדרת לשתי מתנות במחיר של אחד.
1: מדהים, אז ביקיור לייזר במבצע קיץ כאמור, ממש לשעה הזו, 25 מכשירים של ביקיור לייזר פלוס, יחד עם מכשיר הלייזר המיוחד של הסרת השיער, מכשיר להסרת שיער ביתי, שהוא לבד עולה 1,700 שקלים, אז אמרנו כאמור, רוכשים ביקיור לייזר, ובעצם אמרנו שיש להם מתנה את המכשיר להסרת שיער.
0: נכון, יש לנו 25 מכשירים להסרת שיער במלאי, שכל מי שקונה היום את הביקיור לייזר פלוס, מקבל מתנה מכשיר להסרת שיער ברמה מאוד מאוד גבוהה. אתם מוזמנים להרים טלפון לכוכבית 3414, ושוב אני אומר, מתנה נפלאה לאמא, לאבא, מתנה נפלאה, אתה יודע, היום אנשים, יש כאלה שאולי יש להם איזה שידוך והם רוצים לראות טוב. היום הנושא הזה של טיפוח ואסתטיקה פוגש הרבה אנשים, אם זה בנושא של הדימוי גוף, של הביטחון עצמי. היתרון של הסרת שיער בבית הוא פתרון נהדר, כי קודם כל אנחנו עושים את זה בצניעות שלנו, בכיף שלנו, אף אחד לא מתעסק איתנו, אנחנו עושים את זה לבד, וזה פתרון נהדר. והביקיור לייזר, שהוא מכשיר רפואי לכל דבר ועניין, מוכח מחקרית, נעשה לאחרונה מעוז מחקר בבית חולים ברזילאי באשקלון לביקיור לייזר, מכשיר שבעצם הוכח מחקרית כמסייע בכאבי ברכיים, בעיות ברכיים, אנחנו יודעים את זה. ביקיור לייזר זה מכשיר שקיים 18 שנה, ורוב הלקוחות שלנו מגיל 60 פלוס קונים את הביקיור לייזר לכאבי ברכיים. והמכשיר לא רק מפחית כאב, אלא ממש מסייע בתהליך של ריפוי הדלקת, מסייע בתהליך החלמה של רקמות פגועות, אם זה קרע במיניסקוס.
1: ובעצם אנחנו שתי קבוצות... אנחנו מעט גיא נפתח, כן. נפתח גם את האפשרות להודעות לוואטסאפ ל-0543-900-800 למי שרצי לשאול שאלות על המכשיר, האם הוא מתאים להם, ונספר לכם שוב את מספר הטלפון למי שרוצה להתקשר למוקד ביקיור לייזר ולקבל את המכשיר, לרכוש את המכשיר המדהים הזה בכוכבית 3414, כוכבית 3414. רוכשים ביקיור לייזר פלוס, בעצם המכשיר הרפואי המתקדם ביותר להקלה על הכאבים, ומקבלים במתנה מכשיר ביתי להסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת. השעה הזו שלי כאן באבריבאדי יחד איתי ועם כל הצוות ויחד עם גיא בן סימון שאיתי בעל קו הטלפון, 25 מכשירים של הסרת שיער ביתי, אתם מקבלים אותם במתנה, כך שאל תתמהמהו יותר מדי. כוכבית 3414, כוכבית 3414. גיא, תמשיך את הסיפור עם הבדיקה, עם הניסוי שעשו בבית חולים ברזילאי.
0: אני מספר על המחקר שנעשה בבית חולים ברזילאי באשקלון, כן. ממש לאחרונה, בעזרת הביקיור לייזר, והתחלתי לספר איך בעצם עושים מחקר, שאנחנו מגיעים היום לכל אוניברסיטה או בית חולים שעושה מחקר, אז זה נקרא מחקר כפול צמיות. זה אומר שחצי מהאנשים מקבלים ביקיור לייזר אמיתי, שנותן קרן לייזר אמיתית, וחצי מהאנשים מקבלים מכשיר דמה, שזה בעצם לא לייזר, אלא רק עושה סתם אזור ירוק. ולאורך זמן בודקים את האפקטיביות ואת היעילות של המכשיר, ובעצם התוצאה המיוחלת היא שאנשים שמשתמשים בלייזר האמיתי יגידו שזה עזר להם, ואנשים שמשתמשים בלייזר המזויף יגידו שזה לא עזר להם. ובאמת המחקר הוכיח שמעל 95% מהנסיינים שהשתמשו בלייזר האמיתי דיווחו על ירידה דרמטית בכאב. עכשיו, בבית חולים לקחו את המקרים הכי קשים, האנשים שמועמדים להחלפת מפרק ולא יכולים להחליף מפרק כי המצב הבריאותי שלהם לא מאפשר, או שאנשים שפוחדים להחליף מפרק, אנשים שכבר אין להם סחוס בכלל, ממש שחיקת הסחוס הגיעה לרמה מאוד מאוד קשה, שכבר לא נשאר סחוס. ופה זה עוד מחקר, השביעי במספר, על ביקיור לייזר, מכשיר שהוכח מחקרי בשבעה מחקרים קליניים שונים, מכשיר שנמצא במרפאות כאב בבתי החולים הגדולים בישראל, מכשיר שנמצא במחלקות של פיזיותרפיה, אורתופדים, כירופרקטים, אימצו את המכשיר אליהם, ובהחלט יש פה בשורה, כי היום אנשים מחפשים פתרונות בריאים, חכמים ומעולים לכאב. היום אנשים בגיל מבוגר כבר לוקחים תרופה אולי ללחץ דם, אולי לסכרת, אולי לבעיית לב כזו או אחרת, ואז שמגיעה בעיה כמו שחיקת סחוס, או דלקת במפרק, או כתף קפואה, או דורבן, פתאום אנשים מוצאים את עצמם מתמודדים עם כאבים כרוניים, וכמובן מתמודדים עם נטילה של מספר תרופות, כדורים, והביקיור לייזר לא בא להחליף אף אחד מהם מאוד. המכשיר שלנו מדהים. לא מחליף את התרופה, ולא את הכדור, ולא את הזריקה, ולא שום דבר. אבל בעזרת טיפול נכון והתמדה, אפשר להפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי. המטרה שלנו זה שתפגשו את הרופא פחות, תפגשו את התרופה פחות, כי יש לנו פה בהחלט מכשיר שמוכח מחקרית, עושה את העבודה, והיום למאזינים שלך מגיע ביחד עם מכשיר להסרת שיער, שוב, לא סתם מכשיר מאלי אקספרס, אלא מכשיר ברמה גבוהה, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים, מאושר FDA, שני המכשירים ביחד, 1,690 שקלים, מבצע מטורף, מלאי מוגבל לתוכנית שלך בלבד.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, חגו עכשיו למוקד ביקיור לייזר ותרכשו את המכשיר המדהים הזה, ואני אספר לכם ככה איזה מידע קטן שאני לא יודע אם כולם יודעים אותו, שחברת ביקיור לייזר היא חברה חיפאית, בעצם חברה בבעלות יהודית ופטנט ישראלי, כ-300 אלף משקי בית משתמשים כבר בביקיור לייזר. המכשיר הזה לא רק מפחית כאב, אלא גם מטפל בדלקות ומסייע בתהליכי החלמה. ודיברנו גם על השבעה המחקרים המדהימים הללו שנערכו, כולל המחקר האחרון בבית החולים ברזילאי באשקלון. אז המכשיר הוא בטוח לשימוש ללא תופעות לבה ידועות. אתם מוזמנים להתייעץ איתנו גם עם ביקיור לייזר לגבי כאבים כרוניים ואקוטיים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד. אז אתם מוזמנים לחייג עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר ולנות במבצע המדהים הזה שסך הכל 1,690 שקלים, לא סתם. ביקיור לייזר, מכשיר המהפכני הזה שבאמת שינה את החיים להמון אנשים, וגם המכשיר הלייזר להסרת שיער ביתי. אתם מקבלים את שניהם במחיר של 1,690 שקלים, שליח עד הבית, תוכלו גם לפרוס את זה לתשלומים בכרטיס אשראי, או למסור לשליח 12 צ'קים ללא ריבית וללא הצמדה, ואני אתן לכם גם איזשהו שוס שאתם תבינו עד כמה החברה הזאת רצינית, וחברה שמאמינה ויודעת שהמוצר שלה באמת עובד. יש לכם עד 30 יום, עד חודש, אפשרות להשתמש במכשיר, ואם זה לא טוב, משהו לא עוזר, משהו לא תקין, אתם מחזירים את המכשיר, אם אתם לא מרוצים, הם מקבלים את כספיכם בחזרה. אף חברה בישראל לא נותנת את האפשרות הזו, כי ביקיור לייזר פלוס יודעים בדיוק מה הם מוכרים כבר מעל 10 שנים. אז אנחנו רוצים להגיד לכם את מספר הטלפון בכוכבית 3414. כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר ותרכשו את מכשיר הביקיור לייזר המדהים וכולל, ותקבלו גם במתנה, 1+1, את מכשיר להסרת השיער ביתי. הייתי רוצה לשאול אותך, גיא, לגבי המכשיר, האם יש איזושהי הגבלה של פולסים?
0: בעצם ביקיור לייזר זה מכשיר שאין לו מגבלה של פולסים, הוא בנוי לעבוד כ-10 שנות עבודה אם כל יום נעשה טיפול, כך שיש פה בהחלט מכשיר שבנוי לעבוד שנים רבות, אין לו תופעות לוואי, בטוח לשימוש, מוכח מחקרית, ואגב, 18 שנה חברת ביקיור לייזר
1: קיימת. קרוב ל-20 שנים, קיצור.
0: נכון, עוד מעט 20 שנה, וזה וואו. בעצם...
1: זה פלומבה לאמינות, גיא, זה פלומבה לאמינות.
0: נכון, פיתוח, פטנט ישראלי, וכמו שציינת, 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא על הביקיור לייזר, ורק מוכיח ומראה שאנחנו מאמינים במכשיר, מאמינים בטכנולוגיה, אנחנו יודעים מה אנחנו נותנים לאנשים, ולהרבה אנשים זה בהחלט שינה את הדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, כי שוב, אנשים היום מחפשים את הפתרונות החכמים, הבריאים, אני לא רוצה לצאת מהבית, אני לא רוצה ללכת ולקבוע תור, היום לקבל תור ל-CT, ל-MRI, לאורתופד, לפיזיותרפיה, לפעמים אנשים ממתינים חודשיים ושלושה והם סובלים, ובזמן הזה הם פשוט, למי שיש ביקיור לייזר, לוקח את המכשיר, מכוון ל-6-8 דקות, מניח על נקודת הכאב, המכשיר גם מטפל בדלקת, גם מפחית כאב, ובהחלט יש לנו פה מכשיר מנצח, ולי באופן אישי, כמי שעובד בחברה 12 שנה, זה גאווה של ממש, כי יש פה באמת מכשיר שעוזר לכל כך הרבה אנשים, במיוחד אנשים שהם יותר מבוגרים, שכאב הוא חלק מהחיים שלהם, אז יש פה בשורה של ממש, ולמי שאין עדיין ביקיור לייזר, או אם להורים שלכם אין עדיין ביקיור לייזר, זאת מתנה שצריכה להיות להם בבית.
1: אז כוכבית 3414, כוכבית 3414, חגור של מוקד ביקור לייזר ותיהנו מהמבצע המיוחד, 1,690 שקלים סך הכל. אתם מקבלים 1 פלוס 1, גם את מכשיר הביקור לייזר וגם מכשיר הלייזר, להסרת שיער, מתנה, והכל באצלכם בדרך אליכם על ידי שליח עד הבית, ותקשיבו, התוכנית היא עד השעה אחת והמבצע הזה ל-25 מכשירים של הסרת שיער שאתם מקבלים 1 פלוס 1, אז בואו תתקשרו עכשיו כוכבית 3414. גיא, אנחנו נצא להפסקת פסומות ראשונה ומיד שבים אליכם עם עוד מאזינים בכוכבית 3414, כוכבית 3414, ותשלחו לנו גם שאלות לשידור ב-0543-900-800, נקריא אותם פה ונשתדל לענות לכם לכל שאלה על ביקיור לייזר, מבצע מיוחד לקיץ, כוכבית 3414, פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
6: פשי, השתדרקת.
7: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
8: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופ פעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
9: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
13: פרור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, הנאורים.
11: עכשיו 03-677-7772.
14: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
15: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: של מתנות, התחלות חדשות.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים ל-Everybody, מעוז הבאדי.
4: אוקיי, שמענו לכם הפסקת הפרסומות, מאזיני רדיו קול ברמה, Everybody, 12 ועוד 30 דקות, 12 וחצי בצהריים. אנחנו כאמור כאן עם גיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות של ביקור לזר. שוב שלום גיא.
5: שלום למעוז הבאדי היקר.
4: שלום אח יקר. גיא, אנחנו כאמור בקצב כאן ב-Everybody, נפנקים את המאזינים שלי בשעה הזו ככה, יחד עם ביקיור לייזר, החברה המדהימה הזו שחרתה על דגלה לעזור לציבור הישראלי ולאנשים שלנו, של המאזיני רדיו קול ברמה, בכל הנושא שקשור לכאב, כאבים בפרקים, דלקות, כמובן, כל העניין של ברכיים, דורבן, כאבי צוואר, מפרקים וכו'. והמכשיר המהפכני הזה ש... ביקיור לייזר, קרוב ל-20 שנה, חברה ישראלית, בבעלות ישראלית, בפטנט ישראלי מחיפה, שהמציאו את הדבר המדהים הזה שנקרא ביקיור לייזר, ועוזר לאנשים, ויש מהיום מבצע מיוחד, בכ-1,690 שקלים אתם רוכשים גם את הביקיור לייזר, וגם מקבלים מכשיר להסרת שיער, לא סתם מכשיר שקונים אותו בכמה דולרים, אלא מכשיר ששווה המון כסף, קרוב, רק המכשיר לבד עולה, גיא, תקן אותי, באזור ה-1,000 ומשהו שקלים,
5: אם עכשיו תיכנסו ותבדקו אותי, אז המכשיר להסרת שיער, סילקין אינפיניטי, שהוא מכשיר תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, נמכר ברשת, בין 1,600 ל-1,900 שקלים.
4: אז לא טעיתי, קרוב ל-2,000 שקלים.
5: נכון, ואנחנו בעצם עשינו את המבצע הזה בחודש שעבר בכל ברמה, וזה פשוט היה מטורף, ואנשים המשיכו להתקשר ולבקש את המבצע הזה, כי באמת נתנו פה שני פתרונות, גם להסרת שיער וגם לכאב. שני מכשירים ביחד, 1,690 שקלים בלבד, וזה מבצע פשוט חסר תקדים, כי אנחנו לא מביאים לכם איזה מכשיר מאלי אקספרס. אתם מקבלים פה מכשיר תוצרת הארץ, Made in Israel, ברמה הגבוהה
4: מדהים.
5: ביותר.
4: מדהים, ויש לו גם את ה...
5: ללא מגבלה של פולסים,
4: יש לו גם את הדבר הזה עם הקירור, נכון גיא, אם אני זוכר אותו במכשיר
5: לא,
4: של ההסרת שיער?
5: לא, יש לו יחידת חיתוי, יש גם מכשיר שמשלב אופציה לקירור. כל הפרטים פה במוקד, מי שרוצה לשדרג את זה למכשיר עם יכולת
4: של
5: עבודה עם קירור. יש פה במחיר סמלי גם אופציה לקחת את המכשיר שנותן לנו גם את הקירור.
4: אבל כוכבית 3414. כוכבית 3414, חייגו עכשיו, כן.
5: אני רק חוזר, זה מלאי מוגבל שהבאנו במיוחד לתוכנית שלך לאור הביקוש הרב. ביקיור לייזר פלוס, דגם מתקדם של ביקיור לייזר, מכשיר שגם מטפל בכאב, גם מטפל בדלקות, גם מסייע בתהליכי החלמה, מכשיר ברמה הגבוהה ביותר. הוא מגיע עם 30 ימי ניסיון, עם התחייבות להחזר כספים עליהם, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר. מי שמזמין את ביקיור לייזר פלוס, מקבל ביחד איתו, מכשיר להסרת שיער תוצרת הארץ, סילקין אינפיניטי, התחלנו את התוכנית עם לי של 25 מכשירים כאלה, חצי מהם לדעתי כבר עפו, כי זה מבצע פשוט מטורף. תשלומים נוחים, שליח...
4: נשארו 14, נשארו 14, אומרים לי פה בהודעה, באוזניות, אומרים לי, נשארו 14 מכשירים
5: אחרונים. כן, אני גם, אני אתעדכן תכף במוקד מה קורה, ויש את האחריות המורחבת, יש לכם שליח עד הבית, יש את הניסיון, אפשר לשלם בצ'קים
4: לשליח. תשלומים ללא ריבית.
5: נכון. ואני, עוד פעם אנחנו נתקלים בשאלות, האם זה 1,600 שקלים, 1,690 למכשיר אחד? לא, המכשיר הוא לשני מכשירים גם יחד, וזאת באמת הזדמנות נהדרת, אנחנו עוד רגע בחגי תשרי, מי שרוצה לקנות מתנה מדהימה, למי שאמור לחגוג יום הולדת בקרוב, להורים שאולי חוגגים יובל שנים ביחד, או אולי חצי יובל, ובא לכם לפנק אותם במתנה, יש פה הזדמנות נהדרת, גם אם אתם לא צריכים את המתנה לעכשיו, אלא לעוד שבועיים, לעוד שלושה, לעוד חודש, כי יש פה באמת חבילה...
4: תנצלו את המבצע הזה, נכון. מדהים.
5: מבצע מטורף, פשוט מטורף. כל הפרטים מכוכבית 3414. כן, בבקשה.
4: כוכבית 3414, יש לנו מאזינה ששואלות אותנו, האם המכשיר הזה מתאים לנשים בהיריון?
5: אז הביקיור לייזר, לגבי המכשיר להסרת שיער, צריך להבין שנשים בזמן ההיריון עוברות שינויים הורמונליים, ולא מומלץ לעבוד עם מכשירים להסרת שיער. לגבי הביקיור לייזר, זה המכשיר היחידי שמותר להסרת שיער, סליחה, לנשים בהיריון.
4: טיפול בכאב.
5: יש לו, נכון, במאחר ובמכשיר שלנו אין פולס חשמלי, ואין מגנטים, הוא בטוח לשימוש גם לנשים בהיריון, זו בשורה של ממש, בצקות וואו. ברגליים, כאבים, וואו. רגליים נפוחות, קרסוליים, גב תחתון.
4: שזה דבר שהוא כל כך מצוי.
5: שיכול בדיוק לעזור, לסייע, בהחלט כן, והרבות נעזרות בו, כי אין אופציה אחרת. עכשיו, יש גם, אתה יודע, בזמן הריון אסור ליטול כל מיני תרופות, יש מגבלה,
4: נכון,
5: התרופה הזאת אסור,
4: נכון.
5: התרופה הזאת אסור, ופה פתאום יש מכשיר שאפשר לקחת אותו ליד, לפעיל אותו 6-8 דקות, ופשוט לטפל בכאב, אז בהחלט ביקיור לייזר הוא בשורה גם לאימהות שבדרך.
4: כוכבית 3414, חייגו עכשיו למוקד ביקיור לייזר, תחטפו את המכשיר המדהים הזה, המהפכני הזה, שכבר עושה המון המון שינוי לאנשים, למאות ואלפי לקוחות מרוצים, כבר 20 שנים, פיתוח ישראלי, כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו למוקד ביקיור לייזר, ותקנו את הביקיור לייזר פלוס, המכשיר המשודרג והמיוחד, ותקבלו במתנה מכשיר להסרת שיער, מדגם ישראלי, מאושר FDF האמריקאי, וגם מכון התקנים, וכאמור, אתם מקבלים שני מכשירים במחיר של אחד, כי אם הייתם רוכשים את כל אחד בנפרד, הייתם מסיימים את הרכישה קרוב ל-4,000 שקלים. פה קיבלתם גם את ביקיור לייזר פלוס, וגם את המכשיר להסרת שיער, במחיר של 1,690 שקלים בלבד. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו למוקד ביקיור לייזר. וכמובן, בהתחייבות, אתם תרחשו את המכשיר, השתמשתם, אתם לא מרוצים, כספיכם יוחזר בחזרה תוך 30 יום. עד 30 יום מרגע רכישת המכשיר, יש לכם אפשרות להחזיר ולקבל את כספיכם. תבינו עוד כמה החברה המנוסה והבטוחה הזו יודעת כמה המכשיר שלה עושה פלאים ועוזר לאנשים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, מאזין שואל אותנו כאן, גיא, האם המכשיר מטפל בפריצות דיסק?
5: אז בהחלט כן, ביקיור לייזר, אתה יודע, אם כאבי ברכיים תופסות אנשים בכל מיני גילאים, סליחה, כאבי ברכיים זה גיל, בוא נגיד 60 פלוס, מה שנקרא שמתחילים להתבגר, אז פריצות דיסק זה תופס המון אנשים בכל גיל, ומה שקורה שזה לוחץ שם על איזה עצב, זה נקרא אישי, עצב סיאטי, וזה מקרין את הכאב לישבן ולרגל, וביקיור לייזר פה גם מטפל בדלקת שנוצרת על העצב, גם מפחיתה את הכאב, גם מרפא את השרירים, ובהחלט ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר למי שסובל מפריצות דיסק. אגב, רוב הלקוחות, אם מגיל 60, רוב האנשים קונים ביקיור לייזר לברכיים ולכתף, אם אני לוקח חבר'ה מגיל 20 ועד גיל 120, אז הבעיה הכי נפוצה שבגללה קונים ביקיור לייזר זה פריצות דיסק. יש לנו בחוברת פרק שלם שמוקדש להדרכה לפריצות דיסק.
4: מדהים, ואז חייגו עכשיו למוקד ביקיור לייזר. יש לכם מבצע מדהים, מבצע קיץ מטורף למאזיני רדיו כל ברמה ואבריבאדי, עד השעה אחת המבצע הזה קיים בשבילכם, בכוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו ותרכשו את ביקיור לייזר פלוס, המכשיר להקלה בכאבים, ופלוס את המכשיר להסרת שיער ביתי, המכשיר עצמו לבד בשווי כ-1,700 שקלים, רוכשים ביקיור לייזר דקם פלוס ומקבלים במתנה את מכשיר ביתי להסרת שיער עם הטכנולוגיה המתקדמת והבטוחה. כאמור, חייגו עכשיו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. אני חייב לומר לכם שהמכשיר להסרת שיער הוא קל ונוח לשימוש וכמובן גם בטוח. פיתוח ישראלי כאמור, אין צורך במשקפי מגן, מתאים לכל חלקי הגוף ומהיר יותר מכל מכשיר ניתן שאתם מכירים, כמובן מאושר FDA אמריקאי ומאושר מכון התקנים. כוכבית 3414 ביקיור לייזר פלוס יחד עם מכשיר להסרת שיער, אתם מחייגים עכשיו אל המוקד ורוכשים את המכשירים, באמת המכשירים האחרונים של להסרת שיער, שזה חלק ב-1 פלוס 1, ביקיור לייזר פלוס, יחד עם מכשיר להסרת שיער בכ-1,700 שקלים. חייגו עכשיו בכוכבית 3414, 1-4-3-4-1-4. גיא, אני רוצה להמשיך איתך לגבי שאלה ששולחים לנו כרגע. המכשיר מתאים לטיפול במפרק הלסת?
5: שאלה מעניינת, אז בהחלט כן, כי הרבה אנשים אומרים, רגע, מותר לשים את הביקור לייזר על אזור הפנים, או על אזור הזה, כי... אז התשובה היא כן. במכשיר שלנו, אגב, לא צריך משקפי מגן, יש פה פטנט מיוחד שמייצר את המשקפי מגן, וזה בעצם גם נוחות שימוש מאוד מאוד גבוהה, ובעצם נעשה מחקר גם בבית חולים הדסה, גם באוניברסיטת פארמה באיטליה, אם זה על דלקות חניכיים ועל מפרק הלסת, אנשים שעוברים ניתוחים דנטליים, שיקום פה, השתלות שיניים, בהחלט יכולים להסתייע בביקיור לייזר, גם לדלקות חניכיים, גם להחלמה מהירה יותר אחרי ניתוחים ושיקום פה, כך שגם פה יש פה מכשיר שפשוט מה שאתם צריכים לעשות זה להדליק אותו, לכוון ל-6-8 דקות, לא מכניסים את המכשיר לפה, אלא מניחים אותו על הלחי מבחוץ, על השפה מבחוץ, ואז בעצם קרן הלייזר מטפלת בעומק חלל לפה, החניכיים, ומסייעת בתהליך החלמה, מפחיתה כאב, מטפלת בדלקות, בהחלט כן.
4: כוכבית, זה, שמע, זה בשורה מה שאמרת עכשיו. כוכבית 3414, כוכבית 3414, B-Cure Laser Plus, המבצע הענק והמכשיר המיוחד הזה. אתם מתקשרים אל המוקד הטלפוני עכשיו לכוכבית 3414, ורוכשים את B-Cure Laser Plus, המכשיר להקלה בכאבים, וכמובן מקבלים במתנה מבצע ספיישל, מאזיני everybody כאן בכל ברמה. מקבלים מכשיר להסרת שיער ביתי, שרק המכשיר לבד הולך 1,700 שקלים, אז אתם פשוט נהנים משני מכשירים מדהימים שעושים עבודה טובה. גם מכשיר להקלה בכאבים, שעוזר ממש לאלפי אנשים מרוצים ואלפי לקוחות מרוצים, וכמובן המכשיר להסרת שיער, פיתוח ישראלי, מכשיר ישראלי, שאתם מקבלים אותו במתנה. כוכבית 3414, כוכבית 3414. אנחנו נצא להפסקת פרסומות נוספת לשעה זו, מיד שווים אליכם. אתם ממשיכים לחיי גם הפרסומות לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ורוכשים את הביקיור לייזר ומקבלים את המכשיר להסרת שיער במתנה. חייגו גם במהלך הפרסומות לכוכבית 3414, פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם מעוז הבדי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
3: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
5: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 15:00 ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
14: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: שבנו אליכם, שבנו אליכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו בישורת האחרונה של התוכנית שלנו כאן ב-Everybody. יום רביעי בשבוע כאמור, והיום אנחנו בשעה הזאת הקדשנו למאזינים שלנו את הביקיור לייזר, המכשיר היה כל כך איכותי הזה, כל כך מוצלח, כל כך טוב. ואני רוצה גם אתכם, המאזינים שלנו שעכשיו מצטרפים אלינו, שיחייגו אל המוקד בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אתם מחייגים למוקד ביקיור לייזר ורוכשים את המכשיר המהפכני הזה, ביקיור לייזר פלוס, ומקבלים במתנה, במקביל, עוד מכשיר של הסרת שיער בכ-1,700 שקלים, שווי המכשיר הזה, אתם מקבלים אותו במתנה, סך הכל אתם משלמים 1,690 שקלים, ומקבלים שני מכשירים, אחד להפחתה והקלה ולטיפול בכאבי, והנוסף להסרת השיער, והכל בכ-1,690 שקלים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, אנחנו איתך, גיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות של ביקיור לייזר, איתנו על קו הטלפון, ואני רוצה שלום גיא, אני רוצה שתספר למאזינים איך מכשיר הביקיור לייזר עובד בעצם, איך הוא פועל, מה השיטה המיוחדת שלו?
2: בעצם המכשיר עובד על לייזר רך. לייזר רך היא קרן לייזר קרה. קרן לייזר היא למעשה קרן אור מרוכזת, ממוקדת ומוגברת, שיודעת לטפל ברקמה עמוקה. עכשיו, יש כל מיני סוגים של לייזרים. לייזר בתעשייה הצבאית, ולייזר להסרת שיער, שהוא מחמם וצורב, וכל מיני סוגים של לייזרים. המכשיר שלנו עובד על לייזר קר, קרן הלייזר קרה משמעותית מטמפרטורת הגוף. עכשיו, למה זה חשוב שקרן הלייזר קרה? הרבה אנשים לא יודעים, אבל דלקות מאוד אוהבות חום, שאנשים סובלים מדלקת, הם עושים מקלחת חמה, שמים בקבוק חם, ולמעשה החום באותו רגע מרגיע קצת את הכאב, אבל מה שהחום עושה גם, הוא מגביר את הדלקת. והביקיור לייזר בעצם לא מחמם את הדלקת, ולכן קרן הלייזר שלנו הוכחה מחקרית כמסייעת ומפחיתה ומטפלת בדלקת. וזה יתרון מאוד מאוד חשוב, כי הרבה אנשים חושבים שביקיור לייזר, זה מפחית לי את הכאב. אבל ההפחתה בכאב היא תוצאה של תהליך החלמה. היא תוצאה של פעילות אנטי-דלקתית. זה משפר את זרימת הדם. גורם לגוף לרפא את עצמו בצורה מהירה יותר. גורם לגוף לשפר את זרימת הדם לאזור הכאב או לאזור הרקמה הפגועה. ועל ידי כך הוא ממש מטפל בשורש הבעיה ומסייע בתהליך ההחלמה. וזה יתרון מאוד מאוד חשוב. ולא סתם יש לנו, אתה אמרת בתחילת השעה, 300,000, אבל תדע לך שעוד מעט כבר יש לנו 400,000 בתי אב רק בישראל.
1: וואו.
2: שמשתמשים בביקיור לייזר. אם אנחנו לוקחים בית ממוצע, כמה יש בבית ממוצע? 4 נפשות, בוא נגיד.
1: נגיד, כן, ממוצע.
2: כמה אנשים משתמשים בביקיור לייזר, זה מדהים.
1: מטורף.
2: ובהחלט יש פה בשורה של איך אנחנו מתמודדים עם כאב. אתה יודע, אנחנו עוד מעט, זה מצחיק להגיד, אבל אנחנו עוד רגע בחגי תשרי, ואנשים תורכים ועובדים קשה, ואז הכאבים מתגברים. אז אני עוד פעם פונה דווקא גם למי שלא סובל מכאבים. אתם רוצים מתנה לאמא, לאבא, לסבא, לסבתא, מתנה נהדרת. והיום בתוכנית שלך, הבאנו מלאי מוגבל של מכשירים להסרת שיער. לגבי ביקיור לייזר, תתקשרו בכל יום בשנה, יש לנו מלאי של ביקיור לייזר, ברוך השם, אוקיי? לגבי מכשירים להסרת שיער, זה מלאי מוגבל שהבאנו לתוכנית שלך במיוחד. אנחנו עשינו את זה בחודש שעבר, וזה פשוט עבד נהדר, וכל המכשירים נמכרו, והיה לזה ביקוש אדיר. הבאנו מלאי מוגבל של מכשירים לתוכנית שלך. זה אומר שכל מי שמתקשר להם לכוכבית 3414, מקבל את הביקיור לייזר פלוס ב-1,690 שקלים, וביחד איתו, מכשיר להסרת שיער איכותי, תוצרת הארץ, מאושר מכון התקנים ו-FDA, ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז גם פה מי שמחפש מתנה, למי שיש מישהו שעומד לחגוג יום הולדת בקרוב, למי שרוצה להפתיע עם מתנה לראש השנה אוטוטו, יכול לקנות את הביקיור לייזר, לשמור את המכשיר להסרת שיער ולהפתיע את מי שהוא רוצה עם מתנה איכותית שווה ברמה מאוד מאוד גבוהה. שוב, מלאי מוגבל, כל הפרטים בכוכבית 3414.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, מאזיננו, מאזיננו האהובים והיקרים, כל ברמה. אנחנו באמת משתדלים לתת לכם את המוצרים ואת הדברים הכי הכי טובים. חברת ביקיור לייזר חרתה על דגלה את הדבר הזה, לטובת הלקוח, לטובת המאזין, חברה של ישראלית, בבעלות, בפטנט ישראלי חיפאי, כבר קרוב ל-20 שנים שנמצאים בשוק, ובאמת חוללו מהפכה באלפי משקי בית בישראל. אנחנו מדברים על כ- 400 אלף משקי בית שמשתמשים במכשיר הביקיור לייזר, שזה מהפכה של ממש, והכל לצורך הלקוחות, שהכל יהיה לכם טוב, שתרגישו טוב, שלא תסבלו, שלא תצטרכו לקבוע תור ולחכות חודשים על גבי חודשים. כמובן שזה לא מחליף טיפול רפואי, זה רק עוזר לכם ומסייע ומפחית בכאב. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו עכשיו אל מוקד ביקיור לייזר, ואתם קיבלתם מבצע והטבה מטורפת בתוכנית שלי כאן באבריבאדי, שאתם מקבלים את המכשיר הזה ב-1690 שקלים, ובמקביל את מכשיר להסרת שיער של הלייזר. גיא בן סימון, מנהל השיווק ומחירות של ביקיור לייזר, תודה רבה שדיברת איתי, אחי, שיהיה יום מבורך.
2: תודה רבה חברים.
1: תודה איש יקר.
2: שוב, אני רק רוצה ברשותך להזמיר
1: ממש 10 שניות.
2: אנחנו על המלאי האחרון. תרימו טלפון, תפנקו ותתפנקו. כוכבית,
1: כוכבית 3414. תודה רבה לאורי בני ישראל, טכנאי השידור. תודה רבה ליאיר כהן. הייתי איתכם מאחורי המיקרופון כאמור מעוז עבדי. מחר, באותו זמן ובאותה שעה, 11 עד 1, everybody, היו שלום, להתראות.
0: הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ' בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. יש חסד,
3: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ג'ינס, כל חולצה יהלום. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: שלישי עודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: פור, חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה אחת, תינה החדשות. בגץ הוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת, נוכח הפגמים הפרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך, לשון בית המשפט. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בוועדת הכספים אתמול אושרו העברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, בין היתר להתיישבות ולמערכת החינוך החרדית. כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים איתרו תוואי תת קרקעי בדרום רצועת עזה, ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויהלום. תחקיר צה"ל בדבר הפיגוע בפאתי הכפר תל בשומרון מעלה כי הטיול שהוביל לעימותים במקום לא תואם כנדרש עם כוחות הביטחון, וכי אי אפשר לקבוע בוודאות האם בניהו מלט, זכרו לברכה, נהרג מירי מחבל או מאש כוחותינו. עוד עולה כי מלט נותר פצוע בשטח דקות ארוכות, וכי תפקודו של הכוח הלוחם היה לקוי. אמצעי התחקיר הוצגו לרמטכ"ל רב אלופי על זמיר. חבר הכנסת צבי סוכות התייחס לניסיון הפריצה של מספר פעילי שמאל למשרדי מפלגת הציונות הדתית, וטען כי מדובר באלימות פוליטית מסוכנת. לדבריו, ההסתה נגד המחנה עלולה להוביל להסלמה, ואף הזהיר כי ניסיון רצח הוא עניין של זמן. בבהירות דיווחו כי החל היום השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא. זהו סבב השיחות השביעי בין המדינות. וכעת לתחזית, מיד לאחרי החסות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכיסאות, כל מה שקורה פה. אנשים, אגב, אפשר לראות מה אנחנו מצולמים, הרי ידוע כל יום ויום, אם רואים פה קצת המאחורי הקלעים, או שיאיר כהן דואג שיכניסו רק מהרגע שאנחנו חסים לשדר, הפריים עובד, נכון?
1: מצנזר אותנו?
0: אולי תן קצת לפעמים קצת מאחורי הקלעים. לא, הוא לא מוכן, הוא רוצה שהכל יספץ. מה נשמע גדלוביץ'?
1: בחור איכותי ואחראי. בסדר, תשמע, כמה לא מפתיע שבגץ שוב מתערב בהחלטות נבחרי הציבור, בהחלטות של האנשים שנבחרו על ידי עם ישראל, רוב מוחלט, או רוב, אתה יודע מה, מספיק ככה זאת מדינה דמוקרטית, רוב הציבור שבחר בקואליציה מסוימת, בחר בממשלה מסוימת, וכמעט כל החלטה, כל החלטה נפסלת בבגץ. תשמע, זה, אתה יודע, אומרים שהשופטים הם מנהלים פה סוג של דיקטטורה. אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני לא רוצה להתבטא במילים קשות, אבל זה פשוט הפך להיות טירוף מוחלט. טירוף מוחלט, אין הגדרה אחרת.
0: חד משמעי. עכשיו מה?
1: אגב, רגע, עוד שנייה נדבר גם על מה שקרה אתמול עם יושב ראש ועדת הבחירות, שמחליט, מקבל החלטה שתפגע בבירור במצביע הימין, החלטה פוליטית לחלוטין, שלא לאפשר העברת מידע מתוך הקלפיות, משהו שבמשך שנים היה מקובל. ועכשיו, החלטה לפסול כספים שהועברו לחרדים, החלטה שהתקבלה בכנסת, פשוט בושה וחרפה.
0: תראה, מה שעוד יותר מעצים את הבושה והחרפה, זה העובדה שבממשלת השינוי, בערך כשבוע לפני הבחירות, גם שם הם העבירו למעלה משני מיליארד שקלים באותו הפעלת סעיף חירום או סעיף הזה שהשתמש אמיר אוחנה, שבזמנו היה מיקי לוי מיש עתיד כיושב ראש הכנסת. העבירו כספים קואליציונים, כספים נושא חינוך, אז פה העבירו כספים לחינוך החרדי, למורות חרדיות. לא, זה כבר חוסה תחת השוחד הפוליטי. אתה מכיר את ההגדרה הזאת? אתה צריך לומר, אתה גם סגן עורך באתר בחדרי חרדים, אתה יודע, אבי, מה זה אומר מסגור של ידיעה.
1: בהחלט.
0: אותה ידיעה יכולה להופיע בעיתון, כמו שאנחנו רואים, בעיתון המבשר המודיע, יתד, אתה מבין, כל פעם כל אחד מסגר את זה, בפעילות הרב פורוש, נקודותיים, בפעילות הרב גפני, נקודותיים, בפעילות הרב גולקנוף, נקודותיים, בסדר? זה מסגור של ידיעה. עכשיו, אותו דבר אתה יכול לעשות, גם אם זה השוחד, כספי השוחד הקואליציון, נקודותיים, אתה מבין, כל הגדרות
1: אגב,
0: מהסוג
1: מי,
0: הזה,
1: מי
0: וככה מסלילים, רק ככה מסלילים בעצם התערבות שיפוטית. כן. כפי שאנחנו רואים היום שבגץ עוצר את רוב ככל העברות בסך מאות מיליוני שקלים.
1: כן, אגב, מי אתר לבגץ? חברי כנסת מהאופוזיציה. אותם חברי כנסת שהמפלגות שלהם העבירו בזמנו את הכספים למפלגות הערביות. רק ניתן קצת רקע, מדובר בעצם בסעיף העברות מ-670 מיליון שקלים מסעיפי משרדים שונים לטובת הוצאות חירום אזרחיות, ככה זה נקרא. אגב, גם למשרדה של השרה הורית סטרוק, כלומר, לא תגיד וחרדים דווקא, פשוט התנגחות בקואליציה, התנגחות במחנה הימין, אין הגדרה אחרת. בגץ, אגב, כבר, אתה יודע, עושה את זה בלי להסתיר שום דבר. אני נגדכם, הוא אומר את זה כמעט באופן ברור ומוחלט, וזה, תשמע, זה הופך להיות אירוע סופר מטסם, הוא אומר את זה כמעט באופן ברור ומוחלט, וזה, תשמע, זה הופך להיות אירוע סופר מתסכל.
0: ולצערנו התרגלנו.
1: כן.

0: מרחוב רבי עקיבא לא הצביעו עדיין, ואז יודעים הפעילים לחייג למשפחת כהן, אומרים, אנחנו עדיין לא רואים שהצבעתם. עכשיו, אגב, למה אתה חושב שזה מפלגות הימין? הרי כביכול, סולברג, אתה יודע, עושה באופן רוחבי לכולם, למה? כי רק הימין מצליח להיות מאורגן ברמה, ברזולוציה כזו?
1: קודם כל, זה פוגע, ההחלטה הזו פוגעת בעיקר במפלגות החרדיות, אבל לא רק, היא עשויה לפגוע גם במפלגות הערביות, בעיקר במפלגות ותיקות שמחזיקות משת כזה של נתונים,
0: מסד
1: של נתונים, כן. ואלו מפלגות, המפלגות הראשונות להיפגע כתוצאה מההחלטה הזאת, צריך לומר, המפלגות החרדיות מגיעות מאוד מאורגנות לבחירות, וזה בסדר, אגב, זה דמוקרטיה, ככה מנהלים דמוקרטיה. זה זכותה של כל מפלגה לחייג למצביעי הפוטנציאליים ולקרוא להם לכו ותסביעו, בואו לקלפי. כן. אין בזה שום בעיה, אבל מי שהופך את זה ללא לגיטימי, זה שוב שופט בית המשפט העליון, שוב המשפטנים, בהחלט. שוב אנשי ועדת הבחירות, לצערנו.
0: מיד ננסה להבין את כמה אביה המשמעות של העניין הזה, נעסוק גם כמה בנושאים רבים. נוספים, כולל מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, זה יהיה יותר לקראת הסוף. תודה רבה לאבי מוסקו וידידנו שעורך אותנו. הטכנאים אורי בני ישראל, אפשר להגיד שגם אני הייתי עכשיו קצת טכנאים,
1: כן,
0: נכון?
1: בהחלט.
0: מי ששמע קצת. וגם יאיר כהן. תודה לכולם שעוסקים, כל אחד עושה את המלאכה כמו שצריך. תודה גם ליוני פדידה שנמצא בדיגיטל. אבנר שרון, יועץ הלשון רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אני נתן משי, לצידי ידידי אבי גדלוביץ'. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום לעורך הדין אברהימי יוסטמן, חבר ועדת הבחירות, איש אגודת ישראל, שלום, צהריים טובים.
2: שלום וברכה.
0: אנחנו, הרב יוסטמן, משלימים כאן סבב בימים האחרונים, אתמול היינו עם הרב אברהם ובר, וגם עם...
1: שנופש אגב איפשהו באחת ממדינות אירופה, איפה אנחנו תופסים אותך?
0: הוא לא יכול לחשוף, רגע, וגם את דין נבנה, מנכ״ל, ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית, אבל מה שקורה שעות אחר הצהריים אתמול, הגזרה הזו שהשופט סולברג מחליט לפתע אחרי שנים רבות, שבכל פעם היה אפשר להעביר דיווח מהמטות דרך הפעילים הפוליטיים של המפלגות, למי הצביע, מי לא הצביע, ובכך היה אפשר לשדל ולפחות לשנע מצביעים פוטנציאליים של כל מפלגה. קודם כל, מה קרה, לפחות מה ההחלטה, מה הנימוק של ההחלטה כביכול פורמלית הזאת ש... בעצם מחדשת לנו הלכה בנושא הבחירות, מה שלא היה בעבר. מה הנימוק שלהם?
2: יש שתי נימוקים מרכזיים. לטענתו של השופט, יש פה פגיעה בהגנת הפרטיות של הבוחר, בצד אחד, ובצד השני הוא מדבר על דיני הבחירות שמחייבים חשאיות ותואר הבחירות וכל זה, ובעובדה שיש לך מידע מי הצביע ומי לא, אתה פוגע בתואר הבחירות ובחשאיותה.
1: ואם העניין הזה, עורך הדין יוסטמן, כל כך חמור וחשוב נושא הפרטיות ותואר הבחירות,
0: אגב, זה מעניין, הטיעון של עצמו נשמע מנומק.
1: אוקיי, בסדר, אני יכול להבין. איפה הייתה ועדת הבחירות עד היום? למה במשך שנים זה היה בסדר? מה קרה הפעם? מה הבין השופט סולברג שלא הבינו יושבי ראש הוועדות? במהלך השנים.
2: טוב, האמת שכמו שבכל פעם זה מתחיל כמובן מהתירה של שזה בחורצ'יק שיותר הרבה, קוראים לו עובדין מאיר בן שבת, יש לו גם סיפור ארוך עם... אגב, חשוב לציין, זה לא רק המפלגות החרדיות, כי היום כולם עושים את זה ברמה כזאת או אחרת, כולל המפלגות החילוניות, וכאן לציין אגב שגם המפלגות מהאופוזיציה, יש עתיד וכאלה, לא הביאו התנגדות, זאת אומרת, לא הייתה להם עמדה בעניין, הם לא אמרו, אנחנו מצטרפים ואנחנו מבקשים לבטל את זה, כי גם הם משתמשים בזה ברמות האלה אחרות, ואגב, לא רק הם, עיריות וכל מי שאתה רוצה.
0: כן, אבל בוא נודע על האמת, שהמפלגות החרדיות הן דרך העניין הזה, הצליחו באמת למקסם הרבה יותר מכל אחד.
2: מהסיבה הפשוטה שנורא קל להם לצבוע את המצביעים שלהם, כי הם יותר קהילתיים והם יותר יודעים מי המצביעים שלהם מאשר מפלגת הליכוד, שהרבה יותר קשה לה לנהל דאטה של מאות אלפי מצביעים ולדעת בוודאות קרובה לוודאות מלאה מי מצביע להם ומי לא. אבל זה נחלתם של כל המפלגות, וככל שהזמן היה עובר, סביר להניח שהיו עושים בזה עוד ועוד שימוש, אגב, גם בבחירות לעיריות וגם בבחירות אחרות. עכשיו, מה שקרה, שפשוט אותו עותר, יכול להיות שהוא חשב על זה בגלל המפלגות החרדיות שמצליחות באמת למקסם את אחוז ההצבעה שלהם בגלל הכלי הזה, והחליט למנוע את זה מהן. כמו שציינתם, זה באמת נוהג עשרות שנים, אתם ודאי זוכרים עוד את דפי האלף הידניים שהיו נהוגים לפני 30 שנה כבר, שבעצם עוד לפני כל האפליקציות היו פשוט מוציאים רישומים ידניים של מי שהצביע וככה היו.

0: אגב, תסביר לי רגע, תזכיר למאזינים שלנו, איך באמת הפרקטיקה הזו הייתה עובדת בשטח? איך זה נקרא משקיפים? אגב, אם תוכל להיכנס רק לאיזה חדר יותר שקט, כדי שנשמע אותך טוב יותר, מצב בין הזמנים, אנחנו יודעים.
1: כן. כן, זה לא מצב בין הזמנים, אני נמצא באיזה מקום, אבל אנחנו, הפרקטיקה הייתה בעצם מאוד פשוטה. זה התחיל מכך שלכל מוכר בעצם יש מספר סידורי בקלפי. כאשר בוחר 167 מצביע, בעצם המשקיף מטעם הסיעה או המפלגה, מסמן את השם שלו ומוציא את זה החוצה. איך הוא מוציא את זה החוצה? או פעם באמצעים ידניים, אם אתם זוכרים, היו אוספים מהקלפיות בכל פרק זמן נתון את כל הדפים ושסימנו בהם את המצביעים שכבר הצביעו. היום זה יותר באפליקציות או בשידור באמצעות טלפונים, מקישים את המספר של המצביע 167 למוקד מסוים, והמוקד יודע ש 167 כבר הצביע, וכך קוראים שני דברים: א', גורעים אותו מרשימת ההצבעה, וב', יודעים שאם 168 עוד לא הצביע, צריך להתקשר אליו ולהזכיר לו שהקלפיות נסגרות ב-10. זה הכלי, ובעצם יש פה באמת, מבחינת, אני קראתי את ההקלטה של השופט, יש פה באמת, אני לא יודע איפה הרב ובר נמצא, אבל ההחלטה מלאה חורים כגבינה שוויצרית. באמת יש בה המון המון המון המון מסקנות שהוא לקח לעצמו. אני כבר לא מדבר על נושא הסמכות, שבכלל לא ברור שזה שלו, שיותר נכון להניח שזה של הוועדה.
0: תגידו, זה החלטה חלוטה גם, או שאפשר...
1: בגדול, לא, אפשר לערער את זה לבית משפט העליון, כמובן.
2: מישהו יעשה את זה?
1: אני את לא יודע.
2: למה אני שואל את השאלה האם תוגש עתירה לבג"ץ? אני ראיתי אתמול אנשים שמנסים לנתח, אומרים זה עלול לגרום ממש לנזק של מספר מנדטים לגוש הימין. היה מי שאמר אפילו מנדט או שתיים לש"ס. זו חתיכת מכה למפלגות החרדיות.
1: אני אומר לך, קודם כל אני מאמין שהראש היהודי ימציא לנו פטנטים ונמצא דרך להתגבר על זה.
2: כן, ראיתי אתמול כל מיני פתרונות שאנשים מעלים לטרטר, נניח, ראיתי אופציה לטרטר לכל מצביע פוטנציאלי ועד שהוא עונה ואומר האם הוא הגיע או לא, יש כל מיני פתרונות.
1: כן, אז כולם יגיעו,
0: כולם יגידו שהם הגיעו, וכולם יודעים שאין את האפשרות לסדר.
2: אז די, מי שבוחר לשקר יכול לשקר גם כשאתה מתקשר אליו אם הוא לא הגיע לקלפי.
0: אבי גדלוביץ' רוצה להרגיע אותך, בקו יש טיבל, ידעו למצוא איזה סוג של פתרון לעניין הזה.
2: אני כבר שואל עכשיו את הצ'אט GPT, אם יש לו איזה רעיון.
1: אל תשכח שכל הרעיון הזה, כמו שאמרתי לך, נולד במוחם הקודח של החרדים ושל המפלגות החרדיות, אני מדבר לך כבר הרבה שנים, הרבה לפני שהמפלגות החילוניות התחילו לעשות שימוש בכלי הזה, ולכן אני מאמין שגם הפתרון יצא מהן.
0: תגיד, אבל מה... כן, לא, על המשמעות קצת ברמה יותר אופרטיבית. שאל אותך אבי מקודם, אני רוצה רגע לחדד את הנקודה. זה ברמה שיכול להוריד מנדטים, זה ברמה שיכול לגרוע בפעילות האפקטיבית של יום הבחירות, שזה באמת המשמעות הכי גדולה למפלגה.
1: אז בוא נגדיר ככה. קודם כל, בוודאי לגבי הבחירות הבאות, אנחנו יודעים שהסיפור הגדול זה יהיה אחוז הצבעה. אני מזכיר לך שאחוז הצבעה הכללי במדינת ישראל עמד בבחירות האחרונות על 70%.
0: שזה הרבה,
1: שזה הרבה, וזה עלול לגדול עוד.
0: וואו.
1: במקרה של בחירות יצריות ואקטיביות במיוחד. אבל היכולת של הבחירות החרדיות זה לפתוח פער באחוז ההצבעה החרדי שעומד בערים מסוימות חרדיות, או אפילו באופן כללי אפשר לומר על סדר גודל של קרוב ל-80%.
2: טוב, נקווה אגב שבעניין הזה אנחנו טועים, אבל... אתה יודע, ממה שאנחנו שומעים, עשויה דווקא להיות ירידה אולי באחוזי הצבעה החרדים, אני מקווה שבאמת אנשים אולי יתעוררו ברגע האחרון.
1: זה גם חשש גדול, אבל מה שעוזר לשמר את הפער הזה של ה-10% זה בהחלט כלים מהסוג הזה שהשופט מנסה לפסול, שהם מייצרים את הלחץ הקהילתי, החברתי, לא משנה איך תקרא לזה, ובעצם דואגים לכך שבאמת ימוקסמו אחוזי הצבעה. יש גם, כמו שראיתם, תחרויות בין קהילות, מי מביא את הכי הרבה מצביעים, כולנו מכירים את המסך הגדול הזה שהיה בכל מיני מקומות, שאנחנו עושים תחרות בין בהוש לסדיגורה, מי בעצם מביא יותר מצביעים.
0: נכון, המצ'ינג הידוע השיטה.
2: כן, אני שמעתי אותך, אני שמעתי אותך גם מביא חשש, ההבנה שעשויה להיות ירידה באחוזי הצבעה ביישובים החרדים, זה משהו שמכירים גם במפלגות החרדיות? זה נתונים שמגיעים?
1: בוודאי, קודם כל אני מאמין שהם שומעים, מאזינים לכל ברמה והם שומעים אתכם, אבל מעבר לזה אני גם יודע שהם חושבים על הדבר הזה.
2: כן, אגב, זה שהם מאזינים לנו דווקא הפוך, אולי זה עשוי לעלות את אחוזי הצבעה. אנחנו קוראים לצאת ולהצביע, לא מורידים.
0: אבל עד כמה זה יזיק, אברימי?
1: כן. זה לדעתי, זה הצ'יינג'ר, הסיפור הצ'יינג'ר הגדול של הבחירות הבאות, להיות או לחדור.
0: הבאות הקרובות, אתה מתכוון, כן.
1: הקרבות, הבעלת. כי בסוף, זה באמת היכולת להביא מצביעים לקלפי. אני לא אעלה אתכם עכשיו במספרים, אבל אם
0: זה הכלי מרכזי,
1: אם האחוז הכללי עולה אפילו ב-2%, המפלגות החרדיות של היום נכנסות לבעיה. כלומר, אפילו יהדות התורה, אני יכול לחשוב שאם אחוז ההצבעה הכללי עולה, היא תהיה בבעיה קשה מאוד לעלות.
0: זה הסוד הכוח החרדי תמיד, שתמיד היה מנומנם, ותמיד החילונים לא הרגישו את זה מצוקה גדולה, ואנחנו תמיד היינו ממקסימים כמעט אטום, אולי מעבר ל-100%, כמו שהבדיחה והקלישה אומרת, וזה באמת מה שצריכנו בעצם להרים.
1: 80% זה יותר נכון, ו-80% זה יפה מאוד. כל מה שנשאר לי להתפלל, שבאמת הידיעה הזאת תחלחל לראשי המפלגות החרדיות, אבל בעיקר שהם גם יעשו עם זה משהו.
0: כן, אני רוצה, מה הם יכולים לעשות אגב?
1: אתה יודע, בזמן שנשאר, אפשר לעשות חיות כמו שצריך, ולא להיזכר כפי המיטב המסורת 3 שבועות קודם.
0: כן, אני רוצה ככה לקראת סיום לשאול אותך, אם זו החלטה די, לא נגיד מהראשונה, אבל אתה יודע, אנחנו עדיין 80, קצת יותר מ-80 יום לקראת הבחירות, וזו החלטה של השופט סולברג, בהחלטה משמעותית, בעיקר כלפי המפלגות החרדיות ולא רק. זו מגמה מדיגה לאיפה עוד הוא כביכול יכול לפגוע בכל מיני דפוסי פעילות כאלו אחרים שהיו?
1: לי אין רעיונות לתת לו בשלב הזה, או לך, בטח לא בשידור, אבל אנחנו מכירים את הפסיקות של השופט סולברג, מתברר שהוא קצת שופט לעומתי.
0: לעומתי.
1: הפסיקה הזאת לגב ישבה על השולחן שלו 6 חודשים לפחות.
0: וואו.
1: זה קצת תמוע שהוא הצליח להגיע למסקנה כל כך מאוחר, כשחלק מהמפלגות כבר התחילו בהכנות, וככה כאילו לא לתת להם אפשרות אולי להמציא את הגלגל מחדש, אבל
0: טוב.
1: אני מקווה שזו תהיה הפסיקה היחידה המסוגה.
2: אוקיי, הדברים ברורים. עורך הדין אברהים יוסטמן, חבר ועדת הבחירות המרכזית, איש אגודת ישראל, תודה.
1: תודה לך, יום טוב.
0: יום טוב. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק באמת מה קורה בעזה. האם אותה השאלה הגדולה סביב עזה, זה האם הסיכולים הממוקדים פסקו או כמעט פסקו? שלום לג'קי חוגי, פרשן ענייני ערבים של גלי צהל. שלום ג'קי.
3: שלום, צהריים טובים לכם.
0: צהריים טובים.
3: אם אתם רוצים תשובה לשאלה הזאת,
0: תשובה, כן. מה, אבל עוד פעם?
3: התשובה לשאלה נמצאת בצהל.
2: ואיך זה נראה בצד העזתי?
3: זה נראה, תראו, אי אפשר להכתיר אותם כפסקו, כי באמת כמה ימים כבר אין סיכולים ממוקדים, אבל אנחנו צריכים לחכות לפני שאנחנו יוצאים במסקנה גורפת. אתם שואלים האם יש לחץ בינלאומי מאחורי הקלעים על ישראל להפחית מעוצמת התקיפות? בוודאי שיש. קוראים דברים מאחורי הקלעים בימים אלה, ויכול להיות שאת הביטוי אנחנו רואים, וגם אתם הבחנתם יפה בשטח בעזה.
2: כן, טוב.
0: אגב, אז אנחנו מדברים על צהל, לפני שנראה מה קורה בעזה, לפחות על פי הדיווחים אתמול. ההוראה בנוגע לסיכולים זה שצריך לעלות עד לרמת,
2: עד לאישור רמטכ"ל. לא מבצעים שום תקיפה בעזה בלי אישור רמטכ"ל, או לא שום סיכוד.
3: ייתכן, כן, ייתכן, אבל זה אתם צריכים לשאול כתבים צבאיים, או מי שמתעסק בצהל. אני, כמו שאתם יודעים, התחביב שלי זה הצד השני.
2: כן, אז בואו רגע ננסה באמצעותך להבין איך נראות ההתפתחויות האחרונות מבחינת העזתים. האם אתה רואה, נניח, בעקבות המדיניות החדשה של צהל, אולי את חמאס יותר מנסה לצאת אל השטח, יותר לשלוט באירועים, לשלוט בתושבים, אתה מזהה שם איזשהו שינוי בימים האחרונים?
3: תראו, הדבר המרכזי שקורה בימים האלה זה התוכנית של מועצת השלום בשליחיו של טראמפ כדי לנסות להביא לאיזשהו פתרון בעזה. זה הדבר המרכזי. מה שקורה בשטח בעזה זה דברים, זה התנהלות חיים תחת מצוקה. אגב, באופן כללי, למעט חריגים, נצירת אש מבחינתו של חמאס. זאת אומרת, חמאס לא נלחמים כי הם פוחדים מהתגובה של צהל. הם מפחדים לגרות את צהל ולגרור אותו למבצע או לתגובה חריפה. מה שקורה אבל בשטח בכל זאת, לאו דווקא בהיבט הצבאי, זה שנכנס לתוך לתוך הרצועה באמצעות המעברים, בעיקר מעברי רפיח וכרם שלום, נכנסים מזון ותרופות ומוצרים חיוניים, אבל ישראל עוצרת את כל מה שקשור בשיקום. כלומר, קרוונים למגורים לא נכנסים, אוהלים לא נכנסים, ומה שלא פחות חשוב, דחפורים לפינוי הריסות לא נכנסים בהנחיה של צה"ל. הוא לא מוכן בהוראת הדרג המדיני, כדי שלא לתת כאמצעי לחץ על חמאס. ואכן חמאס, ככל הנראה, הדבר הזה הצליח לעבוד. ובשבוע האחרון, חמאס, אחרי מסע ומתן של 8 חודשים עם המתווכים בראשות הבית הלבן, חמאס אמר, אוקיי, אנחנו מוכנים למסור את הנשק לגורם פלסטיני כלשהו, שאם אתם רוצים אנחנו נוכל להרחיב מי זה הגורם הזה.
2: כן, אנחנו דווקא נשמח, כי אני רציתי לשאול אותך שאלה אפילו קצת יותר נרחבת, מי זו בכלל מועצת השלום, מי החברים בה, כיצד היא פועלת בתוך הרצועה, אבל הכנסת פה נושא מעניין, כי בסוף כולנו מבינים שכנראה גורם פלסטיני כלשהו, למרות ההכחשות בישראל, יצטרך לשלוט ברצועה. אז בוא ננסה להבין מי הם אותם גורמים שבוחשים בגדרה.
3: תראו, שאלת כמה
0: חברים של חמאס.
3: כן, מועצת השלום זה גוף שהקים אותו טראמפ. מי שעובד על עזה, בהקשר של עזה, זה קושנר, החתן שלו, שעשה בין השאר את הסכמי אברהם, וטוני בלר, שהיה ראש ממשלת בריטניה, ויש שם גם שני ישראלים וכמה יהודים. קושנר בעצמו הוא יהודי, סטיב ויטקוף, שאנחנו מכירים אותו, השליח המיוחד של טראמפ לסכסוך הישראלי-פלסטיני, ויש עוד ברנש יהודי בשם אריה לייטסטון, שהוא דיפלומט לשעבר וגם בהווה, והוא יועץ מיוחד לטראמפ. יש שם גם שני ישראלים, ואלה, זה הצוות פחות או יותר שעבד על התוכנית הזאת. הישראלים הם אנשים לא מוכרים לציבור, בשם לירן טנקמן ויקיר גבאי, אנשי עסקים.
0: מעניין. טוב, תגיד...
3: אנשי עסקים ויזמים. אז האנשים האלה הביאו את חמאס למצב שהם אומרים, אנחנו מוכנים למסור את הנשק. למי מוכנים למסור את הנשק?
2: כן, וזו השאלה המרכזית.
3: כן, זאת שאלה מעניינת גם. לשני גופים מרכזיים. אחד, משטרה פלסטינית חדשה שתקום במסגרת ההסכם הזה, זה פלסטינים מעזה, שכבר יש את השמות שלהם, יש רשימות של השמות שלהם, במימון כמובן לא של חמאס, הם יתפסו את המקום של המשטרה של חמאס שעדיין פועלת כרגע. זה גוף אחד. הגוף השני זה צבא רב-לאומי, שהאמריקאים מגייצים אותו, שכרגע, נכון לעכשיו, מי שהסכים להגיע זה חיילים מרוקאים וחיילים אוגנדים. זאת אומרת, צבא מרוקו וצבא אוגנדה מסכים לשלוח צבא כדי להיות בתפקיד הזה. המטרה של הצבא הזה זה לתפוס את המקום של צה"ל בזמן שהוא מפנה אותו, והשיטה שהם עובדים עליה או שהם הציעו אותה, מועצת השלום, זה ככה. חמאס מפנה באזור מסוים שיוגדר מראש, נותן, מוסר לאותם שני גופים אלה את הנשק שלו, במקביל צה"ל מפנה מאזור שלו שיוגדר מראש את את השטח ויוצא החוצה. ריצ'ראץ', פעם חמאס מוסרים, פעם חמאס מפנים.
0: הבנתי, טוב.
3: ממשלת ישראל מתנגדת לזה, נכון לעכשיו, היא אומרת, אנחנו לא מוכנים.
0: לא, רוצים לראות שהם מסיימים לגמרי.
3: הוא ימסור את... קודם, ממשלת ישראל אומרת...
0: גם, זו שאלה גם מה זה מסירת הנשק, הנשק ההתקפי, מגילו על הגנתי, ואקדחים שמחלקים שם, עוד סיפור שלם.
3: תשמע, התוכנית לא חופפניקית, זו תוכנית מפורטת מאוד שהכל מוגדר בה. גם לוחות זמנים וגם אזורים גיאוגרפיים. הם עבדו מאוד יפה בשיטה האמריקאית. שאלה עכשיו, זו שאלה שהיא גם פוליטית.
0: כן.
3: האם ישראל לא... כן, והאם...
0: מסוגלת באמת ליישם את זה בתקופת בחירות.
3: כן, כנראה שזה יונח לפתחה של הממשלה הבאה.
0: ג'קי חוגי, פרשן ערבים גלי צהל, תודה ג'קי.
2: תודה לך ג'קי.
3: יום טוב.
2: תודה.
3: תודה לכם.
2: פרסומות ושווים.
4: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: בשבילך ובשבילי
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
4: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל השקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
12: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
20: גל על הגל בצהריים, באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע,
21: עמילה בן לולו,
20: המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. ב-5 פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה.
16: בשבילך ובשבילי.
21: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, תכף נהיה גם עם... ראית היום את המופע האימים במפלגת הציונות הדתית במשרדים שלה?
0: לא צפיתי יותר מדי, אבל ראיתי בהחלט איך צרים עליה.
2: מה רוצים עכשיו מהציונות הדתית?
0: מבחינתם זה פריימריז, כמו שהם עשו אז למשרדי קהלת ברפורמה המשפטית, אם אתה זוכר.
2: אוקיי, אבל מה קורה עכשיו?
0: אתה יודע, תנו לערבים גם לחיות. זה סיסמה מצד אחד גם, אגב, גם מה שיעיר גולן עושה, הוא מצד אחד מפיח רוח חיים בהרבה...
2: לא, אבל שילכו למשרדים של בן גביר, מה הם רוצים מהציונות הדתית? אני מנסה באמת להבין, אני קורא פה תוך כדי.
0: בגלל המהפכה של זה.
2: כן, אוקיי, הם הולכים על העברת התקציבים לחוות ביהודה ושומרון.
0: בדיוק, הנה, אמרתי לך את זה מבלי שידעתי.
2: כן, ניסו לפרוץ לשם באלימות, לטענת... טוב, במקום, תשמע, במקום ללכת אולי ולהפגין מול מפלגות שתומכות בחמאס, או שלא מגדירות את חמאס כארגון טרור, ארגון שביצע כאן את הטבח הגדול ביותר מאז השואה, יש להם בעיה עם מפלגת הציונות הדתית. תשמע, אין מה לומר, אנחנו חיים במדינה מופלאה.
0: כן, אין ספק. הכל מופלא כאן. ארץ זבת חלב ודבש. טוב, אז זה כמובן בעניין הזה. עכשיו, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על... גם יש את המלחמה שם, רוסיה-אוקראינה, כבר איזה 4 או 5 שנים.
2: איך תמיד איתך אני חוזר למלחמה באוקראינה? לא יודע האם זה קשור לעצם היותך יהודי חסיד של רבנו נחמן מברסלב?
0: כן, כן, שמח מאוד, אני מסור את זה, אני גאה בהגדרה הזו. ומה שקורה זה שיש תמיד השאלה, אנחנו, תשמע, מחטטים את רגלנו לאומן, כן?
2: כן.
0: עכשיו, אתה יודע, 4-5 שנים האחרונות, זה הפך לסיוט, הפך פשוט לסיוט.
2: צריך לומר שזה לא התחיל במלחמה, זה אפילו עוד קודם לכן, זה
0: התחיל במלחמה. כן, נכון, נכון, אני מדבר מאז המלחמה שם, וזה לוקח המון זמן להתנהל ונתנהל. עכשיו, מה שקורה זה המלחמות כתבאמים שיש שם ביניהם, תשמע, אחד פוצץ שם את השני.
2: אבל יש תחושה שהאוקראינים תופסים קצב, אתה רואה את הסרטונים מהאמזון הרוסי שחוטף שם, באמת נזקים של מיליארד, עשרות מיליונים אם לא מיליארדים. אנחנו עכשיו ננסה להבין מה קורה שם.
0: שלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן ענייני רוסיה ובעל ערוץ הטלגרם החזית המזרחית. שלום יאיר.
22: שלום חברים.
2: אהלן, מה קורה? מה שלומך?
22: בסדר גמור.
2: תגיד יאיר, יש באמת היפוך אסטרטגי במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, או שפשוט תעודים יפים שאנחנו מתרגשים מהם
0: בתקופות
2: שרואים כתבה מתפוצץ על איזה מחסן? מה באמת הסיפור שם?
22: לא, אני חושב שצריך להבהיר שמה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים הוא בהחלט שינוי מגמה מבחינת האוקראינים ותקיפות עומק, בעומק רוסיה, שמתמקדות למעשה, הייתי אומר, בשני סוגי מטרות מרכזיים. מטרה ראשונה היא בתי הזיקוק של רוסיה, כולל בתי זיקוק עצומים בגודלם בעומק המדינה שמזקקים ומייצרים נפט ודלק ומוצרי דלק למיניהם. ופה יש פגיעה משמעותית ביכולת הרוסית לייצר את המוצרים האלה, ופגיעה גם בכלכלה הרוסית, אבל גם כמובן בצבא הרוסי שמסתמך על אותם מוצרי דלק בשביל הפעילות שלו. הסוג השני הוא תקיפות, כמו שאמרת, נגד אותם מתחמים לוגיסטיים עצומים של חברת ווילדבריז, שמכונה האמזון של רוסיה, ואנחנו מדברים פה על מתחמי יחסון ענקיים, שבשבועות האחרונים פשוט עולים באש ולמעשה מושמדים בזה אחר זה. מתוך, קצת לסיבור האוזן, מתוך 30 המתחמים הלוגיסטיים האלה, הכי גדולים של החברה הזו ברוסיה עצמה, אנחנו מדברים על 18 שכבר נפגעו, רובם הגדול למעשה הושמד לחלוטין, שניים שהושמדו באופן חלקי, ועוד 12 שעדיין לא נפגעו, אבל סביר להניח שהאוקראינים ינסו לפגוע בהם בשבועות הקרובים.
2: רק בשביל להבין, אותם מחסנים, הם נמצאים בעומק רוסיה או קרוב לגבול עם אוקראינה? כי בסוף לשגר כתבם, יש לו זה, ואנחנו יודעים שרוסיה זו מדינה ענקית.
22: נכון, נכון. כמובן שרוסיה היא מדינה ענקית, המדינה הכי גדולה בעולם, אבל החברה הזאת, בגלל הפעילות שלה, המרכזים האלה פרוסים למעשה בכל רוסיה, וחלק מהמתחמים שהאוקראינים תקפו, נמצאים באופן יחסי קרוב יותר לגבול האוקראיני, אבל לא רק, יש גם פגיעות בעומק רוסיה, במתחמים בערים שרחוקות מאוד
0: מהגבול האוקראיני. קיצור, מצליחים לא רק במקומות סמוכי גבול, אלא גם במקומות חדורים עמוק יותר. תגיד, אני רוצה רגע לקחת אותך לשורה התחתונה, אני אומר לך את האמת, אמרתי קודם בפתיח, אני חסיד ברסלב, זה מאוד רלוונטי עבורי המלחמה הזאת, כי אני ממש משווע לכך שתסתיים, כדי שנוכל לחזור לנחות בקייב, ולנסוע, אנחנו הייתי למעלה מהפעמים במדינה הזו. אני רוצה להבין, יש איזשהו התכנות, איזשהו פוטנציאל, איזו מועצת שלום מקומית שתניע את הסיום של ההתרחשות הזו והמלחמה הזו, או ששום דבר כבר לא יכול לעצור בינתיים ועד שזה ייפסק מכוח האינרציה, אני לא יודע מה.
22: תראה, מצד אחד אנחנו היינו רוצים לראות סיום למלחמה הזאת, שכמובן גובה חיים של הרבה מאוד אזרחים וגורמת נזקים עצומים.
0: מלחמה זה לא טוב לאף אחד, כן.
22: כן, מלחמה היא באופן כללי דבר די נורא, אבל אני חושב שגם חשוב להיות מציאותיים, משום שעוד לפני שטראמפ נכנס לבית הלבן בפעם השנייה, הוא הצהיר שהוא יסיים את המלחמה הזאת, ואני טענתי כבר אז שהסיכויים לכך מאוד מאוד קטנים. לצערי אני אומר,
0: המציאות הוכיחה ש... וויטקוף ישב עם פוטין שעות, וזה היה נראה שכן קצת דברים מתקדמים.
22: אני חושב שזאת הייתה אשליה וסוג של מצג שווא, משום שלמעשה פוטין לא הסכים לשום ויתור משמעותי, הוא מבחינתו מקפיד לשמור על המטרות הראשוניות של המלחמה, ולא מוכן להתפשר.
0: והאוקראינים גם לא מוכנים להתגמש. כן.
22: והאוקראינים מצידם לא מוכנים לוותר בנקודות שבהן ממשל טראמפ דרש מהם להתפשר, כולל מסירת שטחים שאפילו לא נכבשו עדיין לידי הרוסים. ולכן אנחנו רואים החרפה במלחמה, ואני מעריך שאנחנו ניכנס עם המלחמה עמוק לתוך 2027, עם פגיעות הולכות ומתגברות של העורף בשני הצדדים.
2: תשמע, אני לוקח אותך רגע לימים הראשונים של המלחמה, כולנו קיבלנו את התיעודים, איך מבצרים את קייב, ומחשש שאוטוטו הרוסים מגיעים.
0: 72 שעות ופוטין.
2: וזלנסקי, כן, וזלנסקי נתפס את הרוסים. תשמע, אנחנו כבר כמה שנים אמרנו? כמה שנים מאז?
22: אנחנו 4.5 שנים.
2: 4.5 שנים מאז שהחלה אותה מלחמה. עם כל הכבוד לרוסים, שאיבדו, נכון, מאות אלפי חיילים עד עכשיו, אין באמת איזו אסטרטגיה מטורפת שאתה אומר הרוסים מצליחים פה בשדה הקרב בצורה פנומנלית, או שיש להם איזה כיוון לשבור את הקיפאון במלחמה.
0: מספיק בשר להקריב בגבול.
2: מה? אני באמת מנסה להיכנס לראש של פוטין.
22: תראו, אני אגיד את זה ככה. הרוסים כן הצליחו כמובן לגרום לנזקים עצומים, כמובן לאוקראינה, גם בנפש, גם כמובן פגיעה קשה מאוד. בכלכלת אוקראינה, הם הצליחו לכבוש ולספח כ-20% משטחה הריבוני של אוקראינה. זה לא שאין להם הצלחות, אבל ביחס למה שפוטין קיווה וייחל לו בתחילת המלחמה, הרי שהם רחוקים מלהשיג את המטרות הזה, כשהמטרה המרכזית הייתה, כמובן, לגרום למשטרו של זלנסקי ליפול, ולגרום לכך שיעלה שלטון שיהיה פרו-רוסי ויתרחק מהמערב. בפועל, מה שאנחנו רואים שקרה ההפך הגמור, משום שהאוקראינים מצליחים להחזיק מעמד, זלנסקי, שפוטין זלזל בו, צריך לומר, מתגלה כמנהיג בעל שיעור קומה, ומצליח לגבש חזית דיפלומטית וצבאית מול הרוסים, כמובן עם סיוע מאוד מאוד משמעותי של מדינות המערב, שבלעדיו היה לו קשה מאוד לשרוד, אבל חלק גדול מהעבודה שהאוקראינים עושים היא עבודה עצמית, זאת אומרת, הם מייצרים בעצמם את הכתב"מים שמכים בעומק רוסיה, הם מפתחים יכולות עצמאיות שאף אחד לא שאיר שהם יכולים.
0: נכון, נכון, הם הפכו למעצמה במובן הזה, כי ייזהרו מבני עניים מהם תצא תורה, כלומר מתוך הצורך והכורח, זה כמו בדיוק בישראל, שידענו למצוא הרבה מאוד פתרונות להרבה מאוד בעיות, רק בגלל שהיינו בסיטואציה והולצנו למצוא את הפתרונות האלה. אנחנו נסיים כאן, בגלל שזמננו אותם, יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה, או בעל ערוץ הטלגרם החזית המזרחית. תודה, יאיר, תודה.
22: תודה רבה לכם.
0: פרסומות.
21: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: אתם או עוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.

0: נקודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום רביעי בקריית ספר מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: אומרים שלום ליושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של של הכנסת, מטעם הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן. שלום.
8: שלום, שלום.
7: בין הזמנים?
8: בין הזמנים.
7: אין לך פריימריז, הרי אתה לא כמו בליכוד וכמו
8: פריימריז כבר היה.
7: נכון, לא, בדיוק, כמו שהתכוונתי, אתה אחרי. יש לך זמן נקי, אין לך ועדה, אתה לא עובד בניגוד לוועדת הכספים שהתכנסה, ותכף נדבר על
8: זה. א', אני הנציג של המפלגה בוועדת הכספים, אז לכן גם הייתי אתמול בכנסת. גם ועדת החוקה בעזרת השם תתכנס בחודש ספטמבר, לנושא של תובנות ייצוגיות. נמשיך לעבוד על זה בעזרת השם גם בפגרה. היו לי כבר כמה ישיבות בפגרה, ברוך השם, אבל אין ספק שזה פחות עומס מהשוטף.
9: טוב, תגיד, החלטת השופט סולברג שלא לאפשר העברת מידע מתוך הקלפיות, דובר שזה יפריע לחרדים, אולי יגרום להם איזשהו נזק, גם לכם, לציונות הדתית, אתה חושב שזה עשוי להזיק?
8: אני לפני, איך שזה מזיק או לא מזיק, זה דורש התארגנויות שונות מטעם מפלגות שונות. אני בכלל לא רוצה לעסוק אפילו בהתארגנות ומתי יום בחירות. יש לזה מומחים גדולים יותר בכל אחת מהמפלגות.
7: אגב, זו פרקטיקה שהייתה נהוגה, חבר הכנסת רוטמן, רק לומר, במשך שנים על שנים, עשרות שנים.
8: במשך כל השנים.
7: מה קרה פתאום הוא בא ו...
8: במשך כל השנים, גם כשעוד היו טלפונים ודור שליחים.
9: שאלה אם זה עוד פעולה אקטיביסטית של גורם משפטי שרוצה לפגוע...
8: אני חושב שמדובר בפעולה שרורייתית, ואני אגיד למה. אני אגיד למה. כאשר הכנסת רוצה לחוקק חוק, אם אני בכנסת, למה זה שערורייתי? אם אני בכנסת, הייתי חושב שסולברג צודק, אוקיי? נניח שהייתי חושב שסולברג צודק, ואני הייתי רוצה לחוקק חוק שאומר את מה שסולברג אומר, היו אומרים לי, בצדק, הייעוץ המשפטי של הכנסת, תקשיב, זה מייצר חוסר שוויון בין מפלגות. יש מפלגות שהן יותר בנויות מערך שטח, יש מפלגות חדשות, יש מפלגות ישנות. ההתחלטה הזאת פוגעת בשוויון בין המפלגות. אתה לא יכול להעביר אותה בחוק רגיל. אתה צריך חוק ברוב של 61, כי זה פוגע בשוויון בין המפלגות. בא סולברג, בלי לדבר עם איש, בלי להתאף עם איש, קובע כלל, זה אפילו לא איזה מעשה שהיה, שמבקש איזה צו מניעה ספציפי, מחוקק, פשוט יושב ומחוקק.
7: בהחלטה, באבחה אחת, אחת בלי שום...
8: כן. בלי שום
7: הליך
8: תקין, בלי שום הליך תקין, הוא יושב ומתייעץ עם עצמו, כן, הוא ביקש עמדות ממפלגות, אבל עם כל הכבוד, יש מפלגות שעדיין לא החליטו בכלל שהן רצות, שזה יפגע בהן. אתה לא יכול לקבל, אנחנו, כשאנחנו רוצים לקבל החלטה בחקיקה, כמה דיונים אנחנו עושים, כמה אנחנו יושבים, כמה אנשים אנחנו שומעים, בא סולברג מחליט לבד מה שהוא רוצה, בלי לשאול אף אחד, וזה מראה...
7: אז על עצם איך שהוא מחליט, לא על מה שהוא החליט.
8: פשוט את השחץ, אין פה מילה אחרת משחצנות.
7: חבר הכנסת אוטון, רק בשביל להעביר, זה לא כל כך על עצם ההחלטה, אלא איך הוא מחליט, נכון? זה בעיקר אתה קובע.
8: הוא לא האדם הנכון לקבל החלטה כזאת. אם במשך 60 שנה זו הפרקטיקה, ככה, כי אם במשך 60 שנה זו הפרקטיקה...
9: זאת אומרת, הוא יושב ראש ועדת הבחירות. אתה יכול לא להסכים, אבל אם הוא לא הבן אדם הנכון, מי כן הבן אדם הנכון?
8: אז אני אגיד שיש פרקטיקה של 60 שנה, אתה רוצה לשנות אותה, תעשה לי חקיקה. תעשה לי חקיקה, תציע, אגב, הוא הציע הצעות חוק לוועדה, שהוא חשב שצריך לעשות שינויים בדיני הבחירות, באה ועדת הבחירות בראשותו, הגישה מסמך לוועדת החוקה, אמרה, אנחנו מבקשים שתקדמו חקיקה, דנו בדברים ביסודיות, ברצינות, הגענו להסכמות, והעברנו חוקים. ככה צריך לעבוד, ועובדה שיושב שופט ומחליט, וזה מצטרף כמובן להחלטה, אני אפילו לא מדבר על...
7: השופט השמרן, השופט השמרן, צריך לומר, סולברג.
8: השופט השמרן, סולברג.
7: הסרוג, הסרוג והשמרן.
9: אותי מעניין.
8: הדבר אחד ויחיד הם משמרים, הם משמרים את הכוח של שופטי בג"ץ, הם לא משמרים את החוק, הם לא משמרים את שום דבר.
9: אותי מעניין לאיזו מפלגה השופט סולברג מצביע. בסוף הוא תשמע, הוא מתיישב, הוא לא תגיד איזה שמאלן, אולי מבחינה משפטית יש לו עמדות מסוימות. זה, תשמע, זה שאלה מעניינת.
8: שאלה מעניינת, אגב, אנחנו בזמנו בתנועה למשילות ודמוקרטיה עשינו סקר,
9: כן,
8: שבו שאלנו את הציבור לאיזה מפלגה לדעתם מצביעים כל מיני גורמים במערכת המשפט.
9: אוקיי.
8: וזה היה תוצאות מאוד מאוד מאוד מעניינות.
9: אתה זוכר לגבי סולברג? הוא היה שם?
8: לא זוכר, לא, לדעתי שאלנו אז על חיות, שאלנו אז על מנדלבליט.
9: חיות ומנדלבליט אולי די ברורים. ספציפית סולברג נראה לי זה מעניין.
8: מנדלבליט בא לכאורה מהציבור הדתי, אפילו עם כיפה
7: אגב, תלוי באיזה תקופה, כשהיה מזכיר ממשלה, אז הנה מפלגה מסוימת, ואחר מכן משהו אחר.
9: בוא נאמר שהיום אני יכול ככה להעריך לאיפה מנדלבליט מצביע, אבל על גבי סולברג אני...
8: מוכן אולי להצטרף לערכות
9: שלך. טוב, בוא מהחלטה שערורייתית של שופט אחד, להחלטה שערורייתית של שופט אחר. היום בגץ מקפיא העברות תקציביות, לא רק לחרדים, גם להתיישבות, גם למשרדה של השרה אורית סטרוק, בכל מיני טענות שונות ומשונות. צריך לומר...
7: בעוד שבממשלת השינוי, רק אני מרים לך, חבר הכנסת רומנון, בממשלת השינוי, שבוע, אם אני טועה לפני הבחירות, יושב ראש הכנסת דאז מיקי לוי מיש עתיד, אישר בדיוק באותו סעיף שהוכן מאפשר עכשיו להעביר העברות תקציביות של יותר משני מיליארד שקל.
8: אבל איך אתה משווה? איך אתה משווה בכלל? אני לא מבין. מדובר באנשים אחרים.
7: היפים.
8: מדובר בתקופה אחרת.
7: כן. כל פעם אגב שיש איזה משהו אומר לך, זה היה לפני השבעה באוקטובר, זה היה בכלל לפני זה. הכל כאילו מדינה אחרת.
8: איך אתה מעז להשוות במשהו שעושים אנשים נאורים מיש עתיד, למשהו שעושים אנשים לא נאורים מהציונות הדתית, או מהליכוד, או ממפלגות חרדיות? איך אתה מעז להשוות? אני אפילו שמעתי חלק מהמדברים באולפנים, עושים בדיוק את זה, אומרים, כן, כן, אבל אז זה לא היה לחרדים.
7: כן, אבל אז בדיוק, אבל זה לא היה לחרדים. כי זה מאוד ברור של חרדים אסור לקבל.
8: גם פה... זה לא, אתם רוצים לדעת חלק מהעברות
7: כן, אבל בואו
9: גם צריך לומר שהמפלגות הערביות אנשיהם מתגייסים בהמוניהם, ולכן היה בסדר להעביר.
8: לא, לא, אבל אני אפילו לא מדבר על הנושא הגיוס. יש שם העברה תקציבית לצורך מערכת מחשוב חדשה שנדרשת במערך בתי הדין. זה שדואג לכל אוכלוסיית מדינת ישראל שהם יזכו לקבל טיפול. סכום של העברת כסף למערכת מחשוב או להבטחה של מקומות משרדים ממשלה שונים.
7: ושכר של מורות חרדיות, זה בסדר גמור לומר את זה.
8: לא, אני אומר, יש שם הרבה מאוד, אבל תראו, אם בישיבה אתמול היה פגם פרוצדורלי, אני הייתי בישיבה הזאת, הצבעתי בגן, אם בישיבה הזאת היה פגם פרוצדורלי, תגיד, אין בעיה, לא יודע מה קרה, נפלתי, נקמתי על הצד הלא נכון של המיטה, הגעתי מסקנה שכל העברות שהיו אתמול הן פסולות, כי היה איזה פגם פרוצדורלי, שאף אחד אגב לא מבין מה הפגם פרוצדורלי, אבל לשופט שטיין הפתרונים, תבטל את העברות של אתמול, אבל זה לא מה שהוא עשה.
7: מה עושה?
8: הוא ביטל את כל העברות, חוץ מהעברה אחת. שזה הוצאות חירום אזרחיות. עכשיו, אם זה שפעם פרוצדורלי...
7: כאילו, כל מה שלא כסף קואליציוני כהגדרתו
8: כנראה. זה אפילו לא עניין של כסף קואליציוני, כי גם חלק מהעברות האחרות לא היו קואליציוניות. זה פשוט השאלה מה אוהב השופט שטיין ומה לא אוהב השופט שטיין, על מה הוא יקבל ביקורת ציבורית ומה הוא לא יקבל ביקורת ציבורית. הרי אם הוא היה עובר את המעביר, הוא חוסם את הכסף ליישובי הצפון שצריכים הוצאות מיגון כאלו ואחרות, אז היערכות לחירום אזרחי, הוא היה מקבל ביקורת. אז הוא פשוט פוליטיקאי, הוא לא שופט. והציבור חייב להבין את זה, והציבור חייב להבין שאם רוצים שאנחנו נמנה את שופטים הבאים ונכניס אנשים שהם באמת שמרנים ולא כל כך כאלו שהבטיחו לנו שמרנים, הוא צריך להצביע,
7: נכון. חבר כנסת רוטמן לקראת סיום, את הציונות הדתית הותקף היום על די השמאל בשואם, וזה, אבי, בגלל מה תחת הטענה, גם הערבים רוצים לחיות.
9: כן, טענות על העברות תקציבים של הציונות הדתית. תשמע, אולי, אני חושב שזה דווקא יכול להרים לכם פוליטית, כן? מעבר להתנהלות המופרעת שלו.
7: שהשמאל לא הולך להביא ליד בן גביר, הוא הולך ליד סמוטריץ'.
9: כן, ליד סמוטריץ'.
8: אני בהחלט חושב שהטרללת של השמאל שמופנית כלפינו מעידה שהם מבינים היטב שאנחנו מפלגה
9: אקטיבית ביותר. הנה, צדקנו, אתה רואה, הרמנו לך.
7: הרמנו לך והרמת.
8: אקטיבית ביותר. הם מבינים את זה, לכן הם מוציאים עלינו את עיקר, ואני אומר, אמרתי את זה פעמים רבות, יש כל מיני אנשים שחושבים שהם ילכו על ההוא, ילכו על הזה. האנשי מפלגת, מה שמכנים את עצמם הדמוקרטים, הם מפחדים פחד מוות ממכינת אלי, הרבה הרבה יותר ממה שמפחדים משיבות חרדיות.
9: שמענו, גולן אמר שהוא יסגור אותה, כן.
7: והרבה יותר מעצמה יהודית גם אפילו? עם כל ה...
8: אני חושב שאנחנו מפלגת הימין הכי אפקטיבית, ולכן מאיתנו מפחדים הכי הרבה.
7: תגיד, אתם תרוצו ביחד עם בן גביר? או שבגלל ההשוואה אני רואה לאחרונה בסקרים... שישה מנדטים, טוב, יש לנו 10 שניות. יש התכנות כזו?
8: אני רק אגיד שאני לא עוסק בכך, ואני מקווה שהציבור ייתן בנו את אמונו בצורה נרחבת וחזקה עד כדי כך, שנרוץ לבד ונקבל הרבה מנדטים.
9: רציתי לומר דברים ברורים, אבל הם לא ברורים, כי אנחנו לא קיבלנו ממך תשובה, אבל אולי בהזדמנות אחרת. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, ציונות הדתית, תודה.
7: תודה, אנחנו סיימנו, תודה לכולם, להתראות.
9: ביי ביי, שלום שלום.
10: התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: פור, חד וחלק.
7: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: שתיים מיני החדשות. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ, שהוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת, בטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. שבוע ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, כתב, בגץ בהשתוללות חסרת רסן. בעניין שהיום הם קוראים לזה פגם פרוצדורלי, אך כשממשלת ההונאה של בנט, כהגדרתו, עשו העברות תקציביות בהיקף של מאות מיליונים שבוע לפני הבחירות, זו הייתה הסמכותה של הכנסת. בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. במפלגה הוסיפו כי בגץ הפך לסניף של האופוזיציה שהוא רומס את הכנסת. או טענו בש"ס כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ התערב, והשימו שמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. לשון הודעת סיעת ש"ס. כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים איתרו תוואי תת-קרקעי בדרום רצועת עזה, ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויהלום. צהל תקף בתשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. במקביל בלבנון דיווחו על תקיפה בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. תחקיר צהל בדבר הפיגוע בפתח הכפר תל בשומרון מעלה כי הטיול שהוביל לאימותים במקום לא תואם כנדרש עם כוחות הביטחון וכי אי אפשר לקבוע בוודאות האם בנייה או מלט, זכרו לברכה, נהרג מהירי מחבל או מאש כוחותינו. עוד עולה כי מלט נותר פצוע בשטח דקות ארוכות וכי תפקודו של הכוח הלוחם היה לקוי. ממצאי התחקיר הוצגו לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. התחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
0: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי, עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים עד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר.
4: בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגבר

0: שווים הגדול בקטגוריה מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום רביעי בקריית ספר, מודיעין עילית, בחיקר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM, מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם, אנחנו מרגישים נהדר פה, משדרים עליכם הישר, מהמקום המדהים,

0: מיוחד בנתניה, רבותיי, אתם מוזמנים להגיע לכאן. או, שומעים מצוין. אתם מוזמנים להגיע לכאן, רבותיי. אנחנו באפנינג מטורף לילדים המיוחדים, אתם יודעים, מתי משמח את שלי, אני משמח את שלך. ואנחנו פה לא רק לחזק את הילדים, אלא לחזק את המשפחות ואת ההורים. הרב אלעזר פרץ, אני פונה אליו, אומר לי, עמי מימון, בואנה, אני הולך איתך עד הסוף. הרב אלעזר, שהוא עושה דברים, עושה אותם מכל הלב, הביאו פה מתנפחים, הביאו פה קרטיבים. הרבה דברים טובים, רבותיי. זה לא רק בתי משה, הביאו גם לעתותן, רבותיי, שאנחנו נשדר אותו בשידור חי ווקלי פעם ראשונה בהיסטוריה. גדול הזמר אליהו אביטן, ואנחנו בהזנה מטורפת, אבל לפני שנתחיל את התוכנית ואת כל הדברים הטובים, נודה לצוות היקר, תודה רבה לשניאור גרינפלד, שהוא גם אבא לילד מיוחד, לשני ילדים מיוחדים, וגם לרב אלעזר פרץ, שהוא יהודי מיוחד, וכל החבר'ה פה הם אנשים מיוחדים, גם אליהו אבו ילד מיוחד, כשהקטן הוא היה ילד טרמפולינה. כמו שאנחנו נספר לכם תכף, עוד מעט אילה יספר לנו כמה דברים טובים. יחיאל צולמן, מפיק השידור שלנו באולפני בני ברק. נפתח עם חבר שלנו היקר שנמצא באולפני בני ברק. נאורי בן שימול במשהו מיוחד. נאורי, שלום. האם נאורי בן שימול איתנו? הם לא איתנו, לא קרה כלום. טוב, ביד איתנו נאורי בן שימול, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגדול הזמר, אח שלנו היקר, ביד נפתח את הכסף מזומן והדברים הטובים, אח שלנו היקר אליה ואב, שלום אליה, מה העניינים?
1: שלום, שלום עמי היקר, שלום לכל המאזינים, לכל ההורים היקרים, כל המשפחות היקרות.
0: דבר ראשון, אתה יודע, כל פעם אתה בא איתי במזגנים, ברדיו, בכיף, אנחנו פה קצת חם לנו, ונמצאים באולם ספורט, אומנם ממוזג, אבל תכף יהיה עוד יותר מזגן פה, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. מה שלומך, אליה? הרבה זמן לא ראיתי אותך.
1: וואלה, ברוך השם, השתבח שמו לעד.
0: עושה את השיר חדש, עושה את הדברים טובים.
1: הרבה הרבה דברים חדשים גם בדרך, בעזרת השם. גם, טוב, אני אגיד את זה כבר עכשיו. בעזרת השם, עוד מעט גם נפתח איזה מופע גדול בעזרת השם.
0: כן.
1: אבל יצא שיר חדש. ואני יודע שאתה, יש לך בעיה עם השקטים. אז עשיתי בשבילך שילוב של רגש עם שמחה. אז תשים לב, במהלך העיבוד יש קצב, יש זה, יש כפיים, יש עניינים.
0: אנחנו נשמע את זה ונשאיר את זה כאן בשידור חי. אנחנו מעט נפתחתם, המאזינים שלנו גם כסף מזומן, כל הדברים שאנחנו משחקים מדי יום. נאוריי, בוא נעשה עכשיו עם החבר'ה פה איזה חפלה עצבנית, נשמח אותם. ההורים שלא לשבת להסתכל עליי, חבר'ה, לקחת את הילדים בעל המקפצות, מה קרה, אלעזר, כל אלה פנצ'רים, מה קרה פה? מה, נגמר להם האוויר, לא שילמתם חשמל? כל הכבוד לאבי סלמה גם, ראש העיר פה. יאללה, תן לי, תהיה לי אותו. שהכוח הגדול לאבי סלמה, ראש העיר, שדואג גם לילדים המיוחדים, וגם לילדים הרגילים, וגם לאינצ'אן אחר, וכל הדברים הטובים, אבי, כל הכבוד. תגיד לאבי שיבוא לפה, בחד זה יביא לנו איזה זירו קאר, תודה. אין עליך, אלעזר, אין עליך. תגיד לי, אליה, בוא נעשה איזה חפלה לחבר'ה?
1: כן.
0: יאללה, בוא נעשה חפלה, יוצאים בדרך, אליה. ביחד, ביחד, מה אתה דואג?
1: אוקיי. איפה כפיים? כפיים, נתניה. כל ברמה.

0: מג'נון האלים, מג'נון המג'נון.
1: מלך הרב לא תליה הבא, פשידו, כל ברמה. אלעזה, תתחיל את נעניה, תתחיל את נעניה.

0: מדהים, בוא נשמע, אתה מוכשר, אתה שר יפה, אתה עושה טוב על הלב, ואיזה חפלה לפנתיאון. אגב, אפשר לראות את החפלה הזאת באמצעות הרשת שלנו, ולהיכנס ולצפות בזה. אליה, מה העניינים חוץ מזה? הכל בסדר? רוצה את השיר חדש?
1: ברוך השם.
0: שיר מאוד מאוד יפה. תכף אנחנו בעזרת השם גם נשאל שאלה חידה באונליין, והמאזינים יכולים לקבל מאיתנו את הפרס. יש שיר מקלט לדמעותיי, ויש עוד איזה שיר חדש שהוצאת, שנקרא משיח הכל יכול, מה זה?
1: מה זה? איפה משיח היום?
0: מה זה שיר
1: זה? אחרי אני עוד לא חבדניק, אבל...
0: מה זה שיר זה?
1: בוא נראה שנייה. וואי, וואי, וואי, זה משליך. משליך.
0: משליך הכל.
1: הכל עליך.
0: עשיתי איזה משיח הכל. תראה מי הגיע, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. חזי. אין עליך, חזי. בוא נראה, ראית במשקל הרבה, מה זה? מה, אין תקציב פה בנתניה? מה? בשעה טובה, מוצלחת. טוב, לפני שישמע את השיר הזה, אני רוצה לצרף אלינו לקו השידור את אלעזר פרץ. איפה אלעזר? אלעזר פרץ, בוא רגע, בוא שנייה, בוא תעשה טובה גם ככה, אתה יודע, גם ככה המצב פה, גם ככה. טוב, אז עד שאלעזר מגיע, אני תכף אשאל אתכם חידה באמצעות מערכת הוואטסאפ של חידודון. תוכלו לענות לנו תשובות לשאלות הללו. אל תדאגו, נשמע את השיר הזה. אגב, אבירם ג'ירפי מציל מברותיו על קהל הרבבות. מה אתה אוכל לנקניקיות? אתה תגיד, אתה במגיש של נקניקיות? אתה יודע שזה עשוי מציפורניים של זה. תן לי, מקוסמין, כן. תן לי מיקרופון שנייה. אל תדאג, נשמע את השיר הזה במלואו. פתח אותו, כן, פתח אותו. אלעז, מה אני מכיר? הכל בסדר?
2: ברוך השם, צהריים טובים. כיף להיפגש, שמי.
0: כיף להיפגש במקומות שמחים וטובים. והשקעה גדולה מאוד עשית פה, ועשו הכל הצוות, וכל זה שמח את הילדים המיוחדים. הם יכולים מוזמנים עדיין להגיע לכאן.
2: בוודאי, הם מוזמנים, זה יימשך גם לאחר השידור.
0: אמת.
2: מוזמנים לבית הספר שי עגנון בנתניה, למגרש הספורט. אנחנו כאן, ברוך השם, שבת פרשת ראה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. וראה, אנחנו יכולים לראות את זה בראייה. וזה התפקיד שלנו, על ידי המעשים הקטנים הללו. פעם אחת הגיעו לרבי מלובביץ' ושאלו את הרבי, כתב ה-CNN הגיע לרבי ושאל אותו, רבי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהעולם יגיע לגאולה, כדי שמשיח יבוא? אז הרבי אומר לו, להוסיף בטוב ובחסד. משיח כבר כאן, צריך להוסיף בטוב ובחסד, ואני חושב שאין לנו תחושת סיפוק, ומי כמוך יודע שמלווה את הפרויקט הזה שנים, גם לעילוי נשמת הבן שלך וגם בעודו
0: נכון,
2: בחייו
0: נכון.
2: לא ויתרת על הדברים הללו, ואני התחלתי את זה, האמת, לפני 5-6 שנים, ואני עושה שלל פרויקטים במהלך השנה, אבל אין פרויקט מרגש כמו לשמח את המשפחות הללו, את הילדים הללו, וזה הזכות שלנו. הכל בכדי להביא גאולה אמיתית ושלמה, ואנחנו כאן בנתניה מתארחים, עיריית נתניה עירכה אותנו פה באולם ספורט, במוזג, יש לומר, תודה רבה באמת לראש העיר, לאבי סלמה, תודה רבה.
0: אבי, רק צריך לנקות את הפילטרים של המזגן פה, תודה.
2: לבל גלי, הנה הוא מפעיל. הנה מחיאות כפיים מהקהל אנחנו שומעים פה, איזה יופי. הגיע אלינו גם החתן, יחזקאל, חזי בן עמי, הגיע ל...
0: חזי, אתה מתחתן, מתי, מחר? למה לא שלחת לי הזמנה? לא שלחת לי הזמנה, חזי. זה לא יעזור לך, אני מופיע בחתונה של קפטן.
2: צלם הצלמים, יוסי בן שושן, כולם פה באו לכבוד כל ברמה.
0: חתונה של ניר קפטן, אני מופיע שם. יום ראשון הבא. טוב, נסתכל ברמן. ברק הזהב, מיד חוזרים.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
0: חזרנו עליכם, שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי ברדיו. אלעזר, רק שנייה, לפי זה, אלה שמגיעים לכאן, מה מקבלים? ראיתי שפה נקניקיות, פופקורן, מה הבאת פה?
2: נקניקיות, פוקפורן, סוכר,
0: פופקורן או פופקורן?
2: מתנפחים.
0: פופקורן או פופקורן?
2: נתקשר לשרון.
0: אבנר שרון.
2: האמת שהוא יאמר לשבחו, עמי, הפנה אותי, האם אומרים 27 או 27, ענה על הכל בצורה מיוחדת. ועמי, אני חושב שזה באמת הזדמנות לומר תודה לרדיו קול ברמה, שמתגייס לכל פעילות גדולה של חסד, של טוב. ואנחנו שמחים לראות כאן את הילדים שמחים, זה הדבר שהכי משמח אותנו בעידן הזה, כמו שאמרנו, מתקרבים לגאולה האמיתית והשלמה, והנה, ואני רוצה לומר תודה רבה לאליהו נקש והצוות ואשתו, אורית,
0: באליהו.
2: על המתנפחים.
0: אחלה אליהו, גם על הכיוון תנועה, כיוון אותך להגיע לך.
2: הכל, וניר על התותן פה איתנו, הולך להיות שמח.
0: יאללה, יאללה. ספר
2: שי אגנון בנתניה, משפחות עם ילדים מיוחדים. מחכים לכם, יש כאן מקום, אבי חסן פה, אב בית, נמצא איתנו, כולם מוזמנים בשמחה.
0: ועכשיו בהשמעת בכורה, שירו החדש של אליה ואה, בליאת, תן לי איזה מילה וחצי על השיר החדש, מה, ספר לי קצת עליו? רגע, תדליק את המיקרופון, נעשה לי טובה.
1: אני אומר, רק להקשיב למילים של השיר, ואתם תבינו איזה עוצמה יש בשיר הזה.
0: הבנתי.
1: זכיתי באמת לקחת שיר ש... אין בן אדם שאין לו את הדו שיח הזה עם הקדוש ברוך הוא במליל הזה. ומגיע גם קרדיט ליוחאי טוויטו ומוטי דרי על המילים והלחן. הביאו פה עבודה מדהימה.
0: הברכה, אתה אומר. יאללה, שימו אוזן רבותיי, מוקדש לכל המאזינים בבית, לכל עם ישראל, ולאווירם שטרודל ג'ירפי, שטרודל בוגת הפוכים.

0: איזה שידור רבותיי, איזה כיף. משליך הכל עליך. תגיד לי אליה, הבנתי שאתה במשך 8 שנים עבדת עם ילדים מיוחדים.
1: אני, כן, אני סיפרתי בעבר שאני הייתי גם מופיע וגם הייתי, אתה יודע, בבוקר הייתי מלווה, לוקח את הילדים מהבתים לבית ספר. היו תקופות גם שהייתי נשאר בבית ספר עצמו לטפל בכמה ילדים מוגבלים עם אוטיזם. ותראה מה זה, תראה איזה סגירת מעגל שבדיוק קראתם לי לתוכנית הזאת.
0: לתוכנית הזאת,
1: עם
0: נכון.
1: עם המשפחות. ואני רוצה להגיד לך שזו זכות גדולה. הייתי יושב איתם, שר להם, משמח אותם. ואין זכות גדולה יותר מזו לנשמות התיאורות האלה, באמת.
0: וכל הכבוד, לא רק לנשמות התיאורות, רוצה לדבר על ההורים עכשיו. אשתי מסרה הרצאה לפני כמה ימים. במסגרת קורסים של כל מיני מורות באנגלית, זה 300 מורות, ואשתי אמרה שהעידוד הגדול, החיבוק הגדול, זה לא דווקא ללאו דווקא לילד, החיבוק הגדול היא למשפחה, שהיא כל הזמן, 24-7, סביב אותו ילד, סביב אותו ריצה אליו, סביב את ההתייחסות אליו, ולכם מגיע מחיאות כפיים על כל הטיפול.
1: כפיים להורים, כפיים להורים.
0: ההורים היקרים שמגיע להם כפיים, שהם בעצמם, אני אספר למשפחות, הם בעצמם, אין להם הפסקות ואין להם חופשים, וכל הזמן סביב העניין הזה, ומתגעים בנושא הזה, ולא מחביאים, הולכים עם הילד, קדימה, עם כל הדברים. מה, חשבתי, נשרף פה איזה משהו, מה זה, מה ישנת פה? אז הביא פה אלקטרונית, חשבתי, יאללה, משהו באש. מה זה הכמות של השן הזאת? טוב, עוברים למקבץ קצר של פרסומות, מיד נשוב חברים, כל הכוח, כל הכוח.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-9 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: דיימונדס.
1: דיימונדס, כל חולצה יהלום. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
4: כמה עם פחות סוכר.
3: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם במודיעין עילית, בכניסה לאקשנלנד, בין השעות 2 ל-4.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה, לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה, או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: מי

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: סי סי סי החשמל והמיזוג.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
9: עושים לכם מחיר
8: כפוף לתקנון.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
12: טוב, שם לכם מאזינים וקרים, היידו קול ברמה. מאזינים, רוצה לספר לכם על פעילויות של חטיפי אוסם, שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להתחלף ולעשות דברים טובים בפעילות אוסם, טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שלכם לעשות, להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות של חטיפי אוסם, או 3 מאריזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה. כל יום השעה 5 ועד 7 בערב משתתפים בטריוויה מיוחדת, תוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השורשים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום, מיקום אולפנים מפורט בתקנון. היום יום רביעי, הם יהיו בקריאת ספר מודיעין עילית בכיכר, הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, מהשעה 5 עד 7 בערב. וגם אתם מביאים 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה לכל משתתף. עד גמר המלאי, אז בואו לאולפן השקוף שכל ברמה יקבו אחר הפרסומים. אז אני חוזר שוב, היום יום רביעי, עד לכל ברמה מגיע לקריאת ספר מודיעין עילית בכיכר, בכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, יחד עם אוסם, מביאים 15 מארזים, וזוכים 15 אריזות חטיפי אוסם, ועוד 3 מאריזי חטפים לאורך כל השבוע הזה, וזוכים, רבותיי, בטריוויה מיוחדת, ברוב ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. טוב, מיד יהיה איתנו נורא בן שימו, לא לפני שנאמר לכם, חברים וקרים, עוד משהו חשוב. אנחנו רוצים לברך את חנניה גבאי לרגל יום הנישואין שלו היום, 26 שנים, לעוד שנים טובות, ואריכות ימים, שנים טובות, ואת כל הדברים הטובים. ויש לי עכשיו הפתעה רצינית ביותר, רבותיי, נופש בין הזמנים של תפארת במלון גלי ירושלים בירושלים, מיום ראשון עד יום רביעי הקרוב, דהיינו שבוע קרוב, ראשון עד רביעי. שימו לב, הורדנו את המחיר ל10 מאזינים בלבד, מקבלים את החדר זוגי ב-1,390 שקלים, והלילה השלישי ב-50% הנחה. זאת אומרת, יוצאים סמט בין הזמנים, ירושלים, יום ראשון, גני ירושלים, אידיש נחס, קרקס, ים פעילויות לילדים, 1,390 שקל זוג, ומקבלים חצי פנסיון עם כל ההצגה. לילה שלישי 50% הנחה, זאת אומרת נופש, לסגור את בין הזמנים ככה בכיף. ביום ראשון הקרוב עד יום רביעי, ראש חודש אלול הבא עלינו לטובה ולשלום. הטלפון שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. אנחנו פה עם אליה הבאה, באליה אנחנו הולכים לשמוע את השיר שלך המיוחד, ומיד לאחר מכן אנחנו גם נספר את החידה שלנו, שתעניק פה פרס מאוד מאוד יקר. השיר הזה נקרא מקלט לדמעותיי. זה אחד הלהיטים שהוצאת אותו לפני הרבה זמן, ופתאום נהיה נכס צאן ברזל לכל אירוע. זה משהו מטורף, אני כל רואה... אז היה, כאילו, הקדוש ברוך הוא החליט, עכשיו זה יהיה להיט, הוצאת את זה לפני כמה שנים?
2: זה יצא לפני 7-8 שנים, אבל כל שנה זה פשוט עלה, ובשנה, שנתיים האחרונות זה התפוצץ, השתבח שמו לעד, וזה, אני חושב שזה באמת מסוג השירים שתמיד ישירו אותם, זה הסגנון השורשי הזה, המוזיקה המזרחית.
12: אז נשים איזה שיר שקט, ועד אחר בכלל יהיה פה חפלה בשידור, עם כל הדברים הטובים, עם הילדים המיוחדים, ועם עם ישראל, ועם נתניה, ועם צ'אן אחר, ועם איפה הרוזטו, איפה הרוזטה? הגעתי לנתניה, איפה רוזטה? איפה שולחן בוקה דדמה? איפה הבמבר? מה אתם? כולכם מפותרים פה.

תדעו רבותיי, הוא לא הצליח לעלות את זה פה, אני גדלתי לו את האייטונס פה במקלדת. אלוף אלי הבא, באיזה שידור. חבר'ה, לא לבכות, לא להוריד מהאור.

0: איזה שידור.
1: איזה שידור עם אבי מימון.
0: איזה תענו.
1: כמה כיף להיות כאן.
0: יעקב ממן. רילי בן חמו. אבי אוחנה. שני אור גרינפלד. צ'וקי ברבוניה.

0: כל הכבוד גם לבני, מנהל הקליטה שחוגג איתנו פה. בני אמר.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ', בשתיים. שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע. המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
9: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
12: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
11: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם במודיעין עילית, בכניסה לאקשנלנד, בין השעות 2 ל-4.
12: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
13: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
11: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-77-55-324. נתראה בפארק החוויות.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
14: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
15: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
16: פור, חד וחלק.
17: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, שני החדשות. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ שהוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת, וטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, כתב כי בגץ בהשתוללות חסרת רסן. בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. במפלגה הוסיפו כי בגץ הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת. עוד טענו בש"ס כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ יתערב. והשימו, כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים איתרו תוואי תת קרקעי בדרום רצועת עזה ובתוכו עשרות רקטות של ארגוני הטרור. כך מסר דובר צה"ל שהוסיף כי התוואי הושמד בשיתוף כוחות ההנדסה של אוגדת עזה ויהלום. צה"ל תקף בתשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. במקביל, בלבנון דווח על תקיפה בכפר אל-מנסורי שבדרום המדינה. יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ' הגיב לניסיון הפריצה למשרדי מפלגתו ואמר כי הוא מזועזע מן האלימות שהופנתה כלפי מטה המפלגה. לדבריו מדובר בביטוי נוסף לכך של ההסתה הקשה נגד הימין, יש תוצאות מעשיות בשטח. סמוטריץ' מתח ביקורת על ראשי האופוזיציה וטען כי עברו כבר מספר שעות ועדיין כל בכירי האופוזיציה שותקים. הוא קרא למשטרה לחקור את האירוע, להעמיד את האחראים לדין ולהבטיח שהאלימות תישאר מחוץ למגרש הפוליטי. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת במידות החום, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-92-36-353.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללי.
3: עם פחות סוכר.
2: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם במודיעין עילית, בכניסה לאקשנלנד, בין השעות 2 ל-4.
3: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: מי ש...

0: חלקים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד.

0: רק פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות דגנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. הוצאו לסניפים כפוף לפרסומים.
0: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
2: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך י"ט באב עד כ"ג באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
3: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: טוב, מה שקורה כאן, מה הולך פה, חבל לכולם על הזמן רבותיי, אנחנו בשידור חי ישיר מאיר נתניה. הפנינג מטורף לילדים המיוחדים עם המשפחות שהגיעו לכאן לנתניה. כולם מוזמנים להגיע רבותיי לשי עגנון, לבית ספר שי עגנון. באולפן ספורט, עשו פה משהו מטורף. איתנו גדול הזמר אליה באב. אתם מוזמנים לקפוץ על הטרמפולינות ועל המתנפחים ועל הדברים הטובים, ויש בחוץ נקניקיות ויש בחוץ נקניקיות ופופקורן. ובפנים יש לנו את הפופקורן המרכזי שלנו פה, שזה אליה באב הנסיך. אליה, מה העניינים אחי? הכל בסדר? איך אתה? התגעגענו אליך.
1: בינתיים הכל בשליטה פה, מה שהולך פה, איזה השקעה, תקשיב.
0: כיף לא נורמלי.
1: יופי, איזה כיף.
0: אלעזר, אתה תמיד עושה דברים ככה, אתה יודע, מכל הלב. טוב, אליה, אני רוצה לומר לך, החבר'ה פה רקדו, סמכו, איך קוראים לה לתותה שלנו? נתן, לא? ניר, סליחה. מפה הוא נוסע לאדיאל. ישירות לטבריה, בן אדם מופיע נונסטופ, אי אפשר לעצור אותו. אדיאל טראבל הוא נוסע אליו לעשות לו שם שמח, לכל הנופשים. כולם נופשים, אה? כל הכבוד לבני עמר, שהביא לנו נקניקיות. בני, אין עליך, בני, התותח על חלל. אבל אתה יודע, תשמע, הגעתי לנתניה, אמרו לי, תשמע, נתניה זה עיר אבוקה דדמה, והבמבה והרוזטה. הביאו לי פה כל הזירו, עושים צחוק אליהם. כל נתניה נו אשכנזים. אני אלך להתפלל לציון של הרבי עמוס גואטה, שעשה לכם תיקון. עשה לכם תיקון, תיקון. איפה זה פה? הישיבה ממול, אבל הציון איפה? בבתיקים. אחרי זה אלך להתפלל שם על החבר'ה. אליה, מה העניינים אחי? הכל בסדר? איך אתה? התגעגענו אליך.
1: וואלה, גם אני התגעגעתי מאוד.
0: תגיד, אני כל נתניה מכירים אותך פה. ראיתי אנשים הדביקו עליך שטרות, וזה, למרות שזה שטרות של מונופול, אבל הדביקו עליך שטרות.
1: לא, דווקא היה זה ככה, שטר כחול כזה טבעי.
0: היה זה אחד, הלך לרופא הצבאי, כל פעם הוא מוציא גימלים, הוא נותן לו גימלים. חבר שלו שומע, תגיד, איך אתה יכול להיות כל הזמן מקבל גימלים, כל הזמן מקבל חופשות? הוא אומר, מה, אני מדביק לו שטר של 200 שקל, ואני הולך אליו, אבל תבדוק לי את הגב, בודק לי את הגב, לוקח את השטר של 200, נותן לי גימלים שבועיים. חבר שלו הלך אליו, גם הוא עושה מושטר של 200 שקל, נתן לו גימלים שבועיים. אחרי זה נגמר לו הכסף, החייל, כן? אמר לו, טוב, הלך לדביק שטר של 20 שקל. הרופא מסתכל, פותח את הגב, רואה את השטר של ה-20, אומר, אני רואה שזה אדום, כשיהיה לך כחול תבוא. בכניסה לעיר, אתה לא יודע לצחוק. בכניסה לעיר היה איזה אחד, אומר לרב, כבוד הרב, רוצה שתברך אותי. אמר לו, מה אתה צריך? אני צריך כסף. אמר, שיהיה לך כסף תבוא. אליה, בוא נעשה להם חפלה. חפלה.
1: היו.
0: מוזמן לכל המאזינים.
2: איזה כיף.
0: אתה מוזמן לעמוד ולרקוד את המליאה.
1: יאללה.
2: מול אלי וגודלו,
0: יראת גופי כולו. רוצים מעגלים?

0: איזה כיף, איזה שידור חברים, אחלה אליה. די, די, די, די, די.
1: עמי מימון, אין כמוך בעולם.
0: מלך החפלות. שבת, שבת מברכים, חודש אלול.

0: חושבים לי הרי לי איזה דרך עושה לנו, לא רוצים שהדרך תיגמר, חפלות של החיים, אין עליך אליה.
1: וואי, איזה שידור, רמי.

0: איפה מחיאות הכפיים לאליה ואב, רבותיי? מה קורה פה? איזה חפלות לפנתיאון. אליה, תקשיב טוב. עכשיו זו תקופה שעובדים ערב ערב, אה?
1: השתבח שמו לתקופה יפה. מה זה יפה? כל התקופות יפות, ברוך השם.
0: האמת שתקופה מאוד מיוחדת. אני, אתה יודע, לפני שאחרי תשעה באב ושירות המורים תפרוץ מלחמה, אמרתי, וואי, וואי, וואי, רוצים לפרוץ מלחמה, תעשו את זה באלול, כולם בבית כנסת, עניינים. עכשיו זה כולם בין הזמנים, מה זה? הקיצו טראמפ השפן הזה, אז הוא לא עשה מלחמה, אבל זה בסדר שהוא לא עשה מלחמה. כנראה הוא מתכנן לשלוח עליהם איזה טיל אחד אטום, לגמור אותם. זה מה שהולך פה, רבותיי. טוב, אפשר לעבור לשיר, תשיר תודה. הרב אלעזר פרץ, בוא תחליף איתי איזה מילה וחצי. אנחנו נמצאים כאן ביום מיוחד לטובת הילדים המיוחדים, השידור המיוחד הזה, יום כיפי, יום אנרגטי, יום שמח. מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו ושמח, כף עמך.
2: הם באמת מוחאים פה
0: כפיים. מי שטוב לו ושמח, מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו...
2: אמי, אני חייב לשאול אותך שאלה.
0: זאת הפינה, מה השאלה?
2: מאיפה האנרגיות שלך?
0: אז זהו, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה טריפוליטאית.
2: איפה הכפיים, רבותיי? איפה הכפיים?
0: אז אשתי היקרה, אתה יודע.
2: לרבנית טלי, טלי מימון.
0: חייב להגיד לך, היום קמתי ממש מוקדם בבוקר. אני מריח כל הבית שקשוקות, והדבחות, ואני אמרתי לה, מה קרה? מה, אני יודע, אמרתי לך, אני משתתף בצהריים, מפה אני מופיע, הולך לפי החתונה. אני לא בא, אומרת, מה אתה חושב, זה בשבילך? זה לא בשבילך, אמרתי, בשביל מי? אז בבת ים יש כינוס של, יש ארגון שפרה ופועה. ובארגון שפרה ופועה, הנשים מתנדבות לעשות ארוחות בוקר ליולדות. אז היום קיבלנו על עצמנו לעשות לשלוש יולדות. אז היא הכינה להם פסטה ריביולי, ושקשוקות, וסלט ירקות, וגבינות מרובעות כאלה, אתה יודע, של הבית מלון, ולחם. אמרתי, איפה הספקת לקום בבוקר לקנות לחם? זה לא, זה אני אפיתי, זה בבוקר. אז היא גם הפתה להם חלות, וכל זה, אתה יודע...
2: בצהריים יש דבחה בסלק.
0: לא, דבחה בסלק בשבת. דבחה בסלק בשבת, צריך לבקבק כל הלילה, עם הקוקלות, עם הכל. וזה, אמרתי לך, זה העניינים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אלעזר. אתה מבחינת הלכו מחיל אל חיל. אתה עובד קשה לכל הדברים האלה. מאיפה הכוחות? להמשיך לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד.
2: אמי, אני חושב שאת השאלה הזו, כמו שאמרתי קודם, אני צריך לשאול אותך, מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות, מאיפה השמחה? כי אמי מימון זה סמל...
0: תקשיב טוב, אני לא מאמין לך. אני אמרתי בשידור, שלחו לי רוזטה והבמבה, לא מאמין לך.
2: וואו.
0: וואי, וואי, אבויה.
2: בלי סוכר.
0: עם סוכר, בטח, מה זה?
2: מי שברך. אבותיי, נתניה מארחת עד הסוף.
0: בואנה, איזה מלך, בוא נעשה לו מי שברך. הוא ברך. בואנה, תקשיב, הוא לא מאמין, איזה דברים הביא לי פה, יואו, יואו. השם ישמרו, הביא גם רוזטה, תראה, כמו בקבוק חלב.
2: בבקשה.
0: השם ייתן לו שפע.
2: אוריש, תצלם לנו פה, יש לנו פה נציג משפחת אוריש, משפחה טריפוליטאית ענפה בנתניה.
0: איזה רוזטה הביא לי, הכי לי רוזטה של החיים, תראה.
2: רוזטה, רבותיי.
0: אמרתי, מישהו הלך, הביא רוזטה. לא יום, השם ישמעו אותו. וואי, וואי, איזה ברכה נעשה לו מי שברך. בסלן צ'אנה.
2: אז האנרגיות של עמי, אני אספר לכם על עמי מימון. האנרגיות של עמי התחילו כשהוא היה עוד בחור צעיר. היה עוד בחור צעיר.
0: אגב, היית עכשיו בישיבה, נכון? היית בישיבה פה?
2: כן.
0: היית בהצגת ילדים, נכון?
2: נכון.
0: אז אספר לך, בהצגת ילדים היה גיא מלכה. אז אני אמרו לי, תשמע, לך לישיבת חב"ד בצפת, תעשה שם שבת. וגיא היה בחדר איתי.
2: בת ימי גם.
0: כן, ואני ראיתי מקור, מעל הלילה קור כלבים. ולא שם תנור, המשוגע הזה הוא רגיל לקור. אני רגיל בת ים, חום. עכשיו בלילה שם צ'לג' של החיים, קור כלבים. לקחתי את הבחם של המים, פתרתי את המכסה, מילאתי אותו מים שיהיה עדים, כל החדר יהיה חום. והלכתי למקווה. חזרתי, הזמינו אמבולה, הזמינו מכבש.
2: אין חדר.
0: אין חדר, הכל נהיה זה.
2: אז אני אספר לכם שעמי מימון היה בזמנו, אני זוכר אותו לפני 25 שנה, אפילו יותר. היה מביא את הלעיתים הכי גדולים של הזמרים, היה משכנע אותם, אז לא היה ככה ערוץ נפלא כמו קול ברמה, היום זה כבר קול ברמה, הוא היה היה מהשדרנים הראשונים בקול ברמה. תדעו לכם, עמי מימון עשה את האירוע הראשון של רדיו קול ברמה.
0: נכון.
2: בבנייני האומה, עם יניב בן משיח, זה היה נכון?
0: עם יניב... עשינו שש מצוות בדיוק.
2: שש מצוות בדיוק.
0: זה היה 26 לחלים.
2: אז מאיפה האנרגיות? אני אגלה לכם, עמי מימון זה מה שנקרא ילד של הרבי מלובביץ', שהרבי תפס, וכולנו ככה נתפסנו, ברוך השם, באורו הגדול של הרבי. והרבי מלך המשיח נותן לנו את הכוחות לפעול. ואנחנו יודעים, אגב, שהרבי, למשל, לנכי צה"ל, הרבי סירב לקרוא את המילה נכים. הרבי אמר שהם מיוחדים.
0: מצויני צה"ל.
2: מצויני צה"ל, שיש להם כוחות יותר מאנשים רגילים, ואנחנו זוכים להיות כאן עם ילדים מיוחדים, עם כוחות מיוחדים, וזה האנרגיות שמגיעות אלינו מדי שנה בשנה, ואנחנו, כמו שאמרת, נכנסים לחודש אלול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, אנחנו רוצים לראות כבר את הברכה, ואת הברכה הגדולה מכולם, את הגאולה האמיתית והשלמה, אנחנו נמצאים אוטוטו בזמן שהמלך יוצא לשדה, המלך בשדה, כל השנה אתה רוצה לדבר עם המלך, אתה לא יכול לפנות אליו, אתה צריך לפנות למזכיר, אתה צריך לפנות אל הפקידות של המלך, אבל חודש אחד הוא יוצא לכולם, הוא מראה פנים שוחקות, הוא מחייך לכולם, וזה חודש אלול המלך בשדה. אז הנה, כבר יצאנו לכאן למגרש הספורט.
0: אני עושה עכשיו ברכה לספורט היהודי הזה שהביא את כל העוגות, ואתם תענו אמן, ויהיו לו זכויות גדולות לכבוד ראש חודש אלול. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, בורא מיני מזונות.
2: אמן.
3: רבויה, איזה קעק, רבויה.
2: רבותיי, זה רק בנתניה, העדה הקדושה היא נקראת, העדה הקדושה, העדה הטריפוליטאית, העדה הלובית.
0: אתה בכלל מרוקאי אתה.
2: אני מרוקאי, מצרי, תימני ופולני, אבל כשאתה גודל בנתניה, כשאתה גדל בנתניה, אתה טרבלסי על מלא.
0: אמת, אגב, אשתך טריפוליטאית?
2: טוניסאית כמו ראש העיר.
0: מי שנסו לטוניסאית, אחרי 10 שנים קבל תעודת לוחם. אליה ובא, בואו נעשה שיר תודה לעם ישראל. תודה.
2: איפה הכפיים? אני רוצה לשמוע הכפיים מכולם. איזה יופי.
0: איזה כיף.
2: מאות משתתפים איתנו כאן.
0: אליה ובא.
2: בבקשה, בואו נכבד את אחד הילדים, יש כאן?
0: תכף, תכף, אליה ישיר, ואז הוא בעזרת השם.
2: נקרא לה.
0: בעזרת השם.
2: ושמח אותנו.
0: תן לו, תן לו את המיקרופון.
1: סיר.
0: מההתחלה.
1: יא. זה מוקדש באהבה גדולה לבורא העולם, ששומר עלינו, שאוהב אותנו, שדואג לנו. אבא, תודה.
0: מוקדש לבנימין מינאי,

0: שמע, אתה אלוף, אני חייב לומר לך, ברוב הבר מצוות, חתני הבר מצווה נכנסים עם זה.
1: השתבח שמו לעד.
0: אני בתור די-ג'י, אני אומר לך, הם נכנסים עם זה, עם משהו מטורף. תן לנו, תן.

0: טוב, אליה, אני חייב לומר לך, אני שומע את האנשים, מבסוטים עליך פה, כאילו הבאנו להם את אברהם פריד, אבל אתה לא רואה את אברהם פריד ממטר.
1: ירושלים, אנחנו בנתניה. איזה שיר.
0: עוד מעט, עוד כמה דקות.
2: מסביב החומות, ערים וגם גבעות.
0: זה שיר על נתניה, מסביב החומות.
2: נחלים

0: אין כמו האהבה של אבא לבן, ואין כמו האהבה של ההורים היקרים לפה, לילדים המיוחדים. איזה אהבה, איזה חום, הם מגיעים. אתם יודעים, זה לא פשוט להיות יהודי פשוט, והחבר'ה פה עושים שמח, ובאו להרים את החבר'ה עם כל הדברים הטובים. חיוב חברים, אנחנו עוברים לפרסומות, מיד לאחר מכן אנחנו חוזרים ביתר סטו, ביתר עוזר שלנו בינתיים בפרסומות, שידור חי מאחת הזמרות פה, שנשמע אותה בעזרת השם, שהיא ילדה מיוחדת והיא רוצה לשיר. פרסומות.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף התקנון.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
16: קסם ביאל, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביאל, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
18: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: j'ai nos rails.
1: Allez, va. Attends,
2: זה הזמן, אני רוצה לראות את כולם במרכז עם

0: להם, לקום, לקום. לקום, לקום, בוא נעשה שמח.
1: לקום, לקום.
0: ראש חודש אדר.
2: חודש אלול.
0: אתה בבית של כולם, אתה
2: רוצה... אלול. אלול.

רגע, אליה, אליה, בוא נעזור את הבלגן. אני רוצה לסיים בשיר רפאיני, שישלח רפואה שלמה לכל המשפחות ולכל עם ישראל. ואני רוצה לברך כאן את אלעזר פרץ ואת ראש העיר סלמה ואת כל העוסקים במלאכה. באמת, היה פה שידור אחלה שידור, באנו, נהננו להיות כאן. ולהורים, לילדים המיוחדים, השם ייתן לכם כוחות, תוכלו לטפל בילדים, והילדים יטפלו בכם, ויהיה להם בריאות איתנה. ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו מודים לכל הצוות היקר, ולשלום נעים ששלח לי שרוזת אחלה שלום. וכל העוסקים במלאכה תבוכו מפי עליון, פי מיליון. רפאיני, עם כל הדברים הטובים. הנה זה בא, אליה תן לנו, עם זה אנחנו מסיימים.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יש חסד, יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. כרטיס אחד, חוויה שלמה. מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה. קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 18:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 18:00 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר מלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום רביעי בקריית ספר, מודיעין עילית, בכיכר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
12: בשבילך ובשבילי
13: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. צהל תקף תשתיות חיזבאללה באזור הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בתוך כך דוברת צהל בערבית פרסמה אזהרת פינוי לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון. בהודעת דובר צהל צוין כי האזהרה נמסרה בעקבות הפרת הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל שלא לבצע בשלב זה כל רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה, זאת עד לקבלת החלטה אחרת בנושא. כתבנו מנדי ריזל מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב ובעקבות פניות של תושבי העוטף שביקשו לשמר את תחושת הביטחון. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ, שהוציא צו הראי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת, בטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, כתב כי בגץ בהשתוללות חסרת רסן. בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. עוד הוסיפו במפלגה כי בגץ הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת. בש"ס טענו כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ התערב, והשימו כשמדובר בילדי הציבור החרדי פתאום כללי המשחק משתנים. יושב ראש הציונות הדתית, השר סמוטריץ' הגיב לניסיון הפריצה למשרדי מפלגתו ואמר כי הוא מזועזע מן האלימות שהופנתה כלפי מטה המפלגה. לדבריו מדובר בביטוי נוסף לכך שלהסתה הקשה נגד הימין יש תוצאות מעשיות בשטח. סמוטריץ' מתח ביקורת על ראשי האופוזיציה וטען כי עברו כבר מספר שעות ועדיין כל בכירי האופוזיציה שותקים. הוא קרא למשטרה לחקור את האירוע, להעמיד את האחראים לדין ולהבטיח שהאלימות תישאר מחוץ למגרש הפוליטי. וכעת לתחזית, מיד לאחר יחסות.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אחר ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם היום יום רביעי בשבוע כ"ב באב תשפ"ו? וואו וואו וואו, בין הזמנים מתקדם, איזה חום, איזו שמחה לראות את עם ישראל יוצאים, שמחים, נהנים, והכל בקדושה, הכל בטהרה, הכל באהבה. וממש אנחנו רגע לפני חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, אני לדודי ודודי לי, ורק שתדעו ששומעים אותנו בכל העולם, בכל הארץ, גם בצפון, גם אחים שלי הדרוזים שומעים אותי, וזה כיף גדול, עושה לי טוב על הלב. אז אנחנו איתכם כאן גם היום עד לשעה 5 בעזרת השם, עם המון המון אנרגיות, יום מאוד מאוד מרגש עבורי, אני תכף אספר לכם למה היום הזה מאוד מאוד מרגש אותי. אבל לפני הכל, אנחנו נתחיל פה בשמחה גדולה, באנרגיה טובה, יחד עם הצוות המהמם שלנו, יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו. ואתם יודעים מה? אני בדרך כלל לא מדבר על זה ברדיו, אבל כן, אני אגיד לכם כמה מילים. לפני התוכנית הייתה לי פה, אתם יודעים, אני עושה את השידור גם כן בלייב, איך רפי קורא לזה? בביג טוק. ואני דיברתי קצת עם החברים שלי ככה פה על האמונה ועל החיזוקים. ולפעמים שאתה מדבר, זה מחזק אותך. ועכשיו אני קולט משהו. האמנתי כי אדבר. כדי להגיע לאמונה, תדבר אמונה. אז אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם שיר אנרגטי שמדבר על אמונה, באמונה שלמה הולכים רק אחריך אבא. ישראל אדרי, אהוב ליבנו, גרסת הרמיקס, שומר עלינו.

גרסת הרמיקס הרשמית. יודעים מה, אני חושף לכם סודות. יש בשיר הזה קטעים של מקלה, אני חלק מהמקלה הזאת. טוב, אמרתי לכם שאני נורא נרגש היום, אז אני רוצה לספר לכם למה. היום בעזרת השם, אחיינית המתוקה שלי, מיכלי, באה בברית האירוסין. וזה כל כך מרגש לכם למה. היום בעזרת השם, אחיינית המתוקה שלי, מיכלי, באה בברית האירוסין. וזה כל כך מרגש אותי, כאילו, אתמול רק נולדה.

וואו, מרוב האנרגיות של השמחה והשיר פחות שמתי לב שהוא נגמר. ברך חתן וקלה, וזה כמובן לכבוד האחיינית המתוקה שלי מיכלי, שהערב בעזרת השם מתארסת, ולחתן אליה. אנחנו בהתרגשות, ציב, אני רוצה להמשיך פה את החפלה. אתם איתי? אנחנו ממשיכים חפלה. אלחן על משמרתי, מחרוזת חיג'אז, יאללה בלגן.

זה מוקדש לכל החברים שלנו מהגליל. השתבח שמו לעד בורא עולם. איזו שמחה, איזו אווירה. אלחנן משמרתי, מחרוזת חיג'אז. בא לי לשמוע את כולה, פשוט אני רוצה את כולה. אבל זה 20 דקות, איך נעשה את זה? לא יודע, העיקר מתחילים.

לשיר הזה חיכיתי. אחרי השיר הזה נצא לפרסמות, אני חייב אותו, אני חייב אותו. כמה שזה יפה, אלחנן משמרתי מחרוזת חיג'אז. מוקדש לכל האחים היקרים שלי, השם ישמח אתכם תמיד.

0: זהו, עכשיו אני יכול לצאת לפרסומות. אלחנן משמרתי, מחוזת במקם חיג'אז, כמה שזה יפה, כמה שזה טוב. דרך אגב, אני אספר לכם שיש עוד מלא הפתעות בדרך. מיקי בונו של אלחנן משמרתי, 20 דקות מחוזת, זה כל התוכנית שלי. הפסקה, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32. נתראה בפארק החוויות.
2: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50

0: שיפודתי כבר רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

שבנו עליכם עם שיר תודה שהרבה זמן לא שמענו אותו כאן, באמת שיר יפה ונפלא, ואנחנו רוצים להקדיש אותו לרפואת שלמה סולימן בן אסתר בתוך שער חולי עמו ישראל, ושבאמת רגע נעצור ונרים את העיניים לבורא עולם ונגיד לו תודה על מה שיש לנו, ונשמח ונתפלל ושיהיו רק בשורות טובות וישועות לכולם. בואו נתחבר לשיר היפה הזה.

איי, איי, איי, עוזיה צדוק, כמה זמן לא שמענו את השיר הזה. טוב, עכשיו אני רוצה לספר לכם על הפעילות קיץ המיוחדת שלנו כאן, בתוכנית שאנחנו מתחילים אותה היום, והיא תלווה אותנו בעזרת השם בימים הקרובים. זה בשיתוף חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, ולא רק אגב. בכל יום אתם, אני מזמין אתכם לשלוח אלינו הודעות אל הוואטסאפ שלנו כאן, בתוכנית 0543-900-800, וצפרו לי על מקומות מעניינים שהם מוצלים וקרירים יחסית, שמתאימים לבילוי משפחתי בקיץ הלועט. המלצה יומית שתיבחר תזכה את המאזין בערכת קיץ מפנקת לים שכוללת כיסא נוח מתקפל, ממיה מתקפלת איכותית, מתנת חשמל הקרן בתוכנית המבוקשים, חשמל הקרן שדואגים לכם גם לבילוי נעים בחוץ וגם לבית קריר ונעים לאורך כל הקיץ. ובעזרת השם באמת יש לנו פה דברים מאוד מאוד מעניינים, אז אני מזכיר לכם, אתם שולחים אליי אל הוואטסאפ של התוכנית שלנו ל-0543-900-800 את המקומות הקרירים והמוצלים, ורק שתדעו שבחשמל הקרן ניתן להשיג מזגן איכותי מסדרת טורנדו טופיקס החדשה עם ציפוי מוזב במעווה ובמאייד להגנה מלאה על המזגן ולשמירה על פעילות תקינה וביצועים טובים לאורך זמן, ומסייע במניעת ריחות לא נעימים ועוד מלא דברים טובים ומיוחדים. בקיצור, כדאי, שווה, אנחנו יחד עם חשמל הקרן עכשיו מתחילים את הפעילות הזאת והיא תלווה אותנו בימים הקרובים. טוב, סיפרתי לכם בתחילת התוכנית שאני נורא נורא מרוגש היום. בכל אופן, האחיינית המתוקה שלי מיכלי הערב מתארסת, וזה לא קורה כל יום. אחיינית הראשונה שלי, הבת של מורן ואיתי, ואני באמת בריגושים של סי. אז אני שם פה שירים על חתנים וקלות, ועכשיו שיר חדש, כאילו זה יצא בדיוק, דוד חפצדי לא ידע מזה, והוציא לנו שיר לכבוד חתן וקלה. תרימו את החתן, דוד חפצדי מוקדש לחתן והקלה הנסיכים שלנו, מיכלי ואליה, לאחותי מורן, לגיסי איתי. איזה ריגוש היום!

0: זה כולם לחיים ונודה לאלוקים, וואי וואי, אני חושב על הלחיים הערב, עם אחי דוד, עם אבא שלי, אבא שלי שבורא עולם ישמור אותו, אמא שלי, וואו וואו, נכדה ראשונה שמחתנים בשעה טובה ומוצלחת, איזה מרגש זה, אה? אבא מחכה לעשות איתך לחיים, תגידו איפה ראיתם שדרן ברדיו שצועק במיקרופון, אבא אני מחכה לעשות איתך לחיים, במבוקשים הכל קורה, טוב יאללה פרסומות מיד אנחנו חוזרים.
1: מיד נשוב ל...

באתר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 16:00 ל-8:00 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: פרשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנו בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
12: סי, סי.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי.
3: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

תוך כדי השיר היפה הזה אני רוצה לבקש מהמאזינים, כי באמת הזכירו לי עכשיו, להתפלל לרפואת יצחק בן אסתר, יצחק זרקה, פעיל הליכוד, שבעזרת השם בורא עולם ישלח לו רפואה שלמה, בשורות טובות, בתוך כל חולי עמו ישראל, שלכולם יהיה בריאות, ושמחה, והצלחה, ואושר, ואהבה, ורק טוב.

דה דה דה דה, משליך הכל עליך, תודה רבה לאליאבה. משהו פה לא מסתדר לי בתזמון, אני לא יודע, תסדר לנו את זה. חיים ישראל, עם השיר היפה, החדש, בן של מלך העולם. תעדכן אותי רק אם הוא חותם לנו את התוכנית. עוד לא, בסדר גמור. אנחנו נספיק לשמוע עוד כמה שניות ממשהו אחר. אז בואו נהנה מזה. בן של מלך העולם.

בן של מלך העולם ואתה הבא הכי מושלם, זהו חיים ישראל, שיר חדש, כל כך יפה, כל כך יפה. המילים והלחן של אביעד גיל. טוב, אנחנו חותמים את התוכנית עם הפרויקט של שרון אבילחק, שאני כל כך אוהב, באמת, בן אדם מקסים, מדהים, מושלם, יחד עם עוז כהן, בכלל שרון אבילחק מוזיקאי ענק, ובאמת שיר יפה יפה. אנחנו לקראת סיומה של התוכנית. אני רוצה להגיד המון המון תודה ליחיאל צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אלי בן חמו, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה לכם חברים אהובים שלי, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים הבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, מחר חמישי בהינפת, נשוב ונשתמע ביום ראשון בעזרת השם יתברך, עם כל האנרגיות, עם כל השמחה, רק באהבה גדולה, יאללה להתראות, בשורות טובות, שמרו על עצמכם.

0: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
3: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
2: בעין מקצועית. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
9: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
11: פור, חד וחלק.
12: חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. חי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום רביעי, בקריית ספר, מודיעין עילית. בחיקר הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך י' באב עד כ' ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: בשבילך ובשבילי.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. צהל החל לפני שעה קלה בתקיפות ממוקדות באזור דרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי התקיפות מבוצעות בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל בלבנון דיווחו על תקיפת כתבם בכפר תבנין שבדרום המדינה. דווח על מחוסל אחד ולפחות 9 פצועים בתקיפה. שר ביטחון ישראל כץ הנחה את צהל שלא לבצע בשלב זה כל רידוד בכוחות ההגנה ביישובי עוטף עזה ועד לקבלת החלטה אחרת בנושא. כתבנו מנדריזל מציין כי ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב ובעקבות פניות של תושבי העוטף שביקשו לשמר את תחושת הביטחון. בכיר במפרץ שתואר כמי שמעורה במגעים אמר לרשת CNN כי קיים סיכוי של 50-50 שארצות הברית ואיראן יגיעו לעסקה עד יום שישי. לדבריו, כל הסכם זמני שיגובש יידרש גם לאישור מצד משמרות המהפכה. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ שהוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת וטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. יושב ראש הקואליציה חברי הכנסת אופיר כץ אמר כי בגץ בהשתוללות חסרת רסן בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. במפלגה הוסיפו כי בגץ הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת. עוד טענו בש"ס כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ התערב. האשימו כשמדובר בילדי הציבור החרדי פתאום כללי המשחק משתנים. על רקע דבריו המקוממים של יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן בכנס פוליטי לפני כחודש שנחשפו היום ובהם התייחס לסוגיית גיוס החרדים ואמר בין היתר כי מדובר בציבור של אנשים שהוא חסר השכלה כהגדרתו. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר הצהיר כי מיד עם הגשת הרשימות מפלגתו תעתור לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת בדרישה לפסול את התמודדותו של גולן בשל הגזענות הדוחה שלו, כך בן גביר. ועוד הוסיף השר בן גביר וכתב כי יאיר גולן הוא סולי ישראל אוטו אנטישמי שמפיץ עלילות דם גזעניות נגד המגזר החרדי. בזמן שהוא טוען שהחרדים הם אנשים חסרי השכלה ויכולת פיזית, אנחנו גייסנו למגב, למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי 1400 חרדים, כך דברי השר בן גביר. התחזית ביד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר ויום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.
7: בשבילך
18: תוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.

0: טוב, ערב טוב לכם, מאזינים יקרים. ישראל כהן נמצא הרחק הרחק מכאן, מהרדיו. הוא הלך לעשות לנו שידור מיוחד ממודיעין אלית. הוא נמצא שם ביחד עם אורי צייטלין. נכון, אורי צייטלין גם שם? לא, אורי צייטלין לא שם. בגלל שאורי צייטלין לא שם, לכן הביאו את הפלסטר. הפלסטר המיוחד נמצא שם, ו... הוא לא שומע בכלל את השידור. כן, אצלנו הכל בשידור חי. הוא שומע אותי עכשיו?
1: מה קורה?
0: הנה, כן, הוא שומע אותי.
1: איזה מזל שהפלסטר תמיד קיים, והוא תמיד יכול לגבות אותנו, ופשוט לא להאמין הדבר הזה.
0: אז אורי לא איתנו, אנחנו מבינים.
1: לא, אורי לא איתנו, אנחנו כאן בשידור מיוחד מאקשן לנד היום. אני חייב לומר רגע, קודם כל המאזינים, שאנחנו נמצאים כאן באמת בשידור באמת גדול וטוב, בפארק.
0: בפארק האקשן לנד.
1: בפארק... טוב, תקשיב, אקשן לנד שנמצא בכניסה
0: למודיעין עילית. גם פה בשידור אתה עושה לנו גם אקשן.
1: תכף אני אסביר לך בדיוק מה אנחנו עושים כאן, רגע. במקביל, אנחנו גם עם פעילות מיוחדת של אוסם, והיום אפשר לפגוש אותנו כאן עם האריזות של אוסם ולקבל מאיתנו אפשרות גם לעשות דוקרה וכמובן פרסים, משחקים שאנחנו מחלקים כאן לעוברים והשווים. וזה יקרה מיד. אם אתם עדיין לא יודעים איפה אנחנו, ממש בכניסה לאקשן לנד, אז אם אתם...
0: בכניסה למודיעין עילית, יש שם בצד ימין, בוואדי למטה, את הפארק, לדעתי, הכי שווה בארץ. באמת יפה, מתקנים יפהפיים, ושווה להגיע, אני חושב גם מהצפון, לפארק הזה.
1: לגמרי, אני אגיד לך מה מיוחד בפארק. קודם כל שהוא מותם, מה זה?
2: הוא אמר ואדי.
1: נכון.
2: אני אגיד שהראש שיבה שלי היה תמיד אומר, מי שיעשה ביודן זרוק אותו לוואדי.
1: אתה יודע שזה הוואדי שאני בתור ילד, אני גילוי נאות, גדלתי במודיעין עילית, וזה ואדי שאני אישית טיילתי בו עוד הרבה לפני שדמיינו שיעשו כאן כנראה...
0: אני זוכר את הימים שעדיין לא היה שם שום דבר.
1: באמת? אתה זוכר את זה?
0: אני זוכר שלא היה שם שום דבר.
1: אנחנו היינו הולכים כאן, כותפים חובז'ות, כל מיני דברים שאתה אפילו יודע מה זה, היינו אוכלים אותם, אין לי מושג, אולי בגלל זה יצאתי ככה. אבל חברים, פתחו כאן פארק מטורף, אנחנו כבר שנה שלישית כאן לדעתי.
0: רגע, תסביר למה הכי שווה להגיע לשם דווקא.
1: קודם כל שווה להגיע לכאן, כי זה גם מותאם למשפחה החרדית בצורה טובה. אתה יודע שאתה הולך למקום וזה מותאם לכל המשפחה ובמחירים שווים לכל כיס. וגם מה שמדהים פה זה שבכרטיס אחד אתה מקבל את כל המתקנים, אתה יכול לעבור לאיזה מתקן
0: שאתה רוצה. אתה מבין? לא, אני צריך שאני אתעכב על הנקודה הזאת, כי...
1: שנייה, אני אסביר לך רגע עוד דבר. תן לי לתת את כל הסופרלטיבים, ואז תתעכב.
0: סבבה.
1: בגדול אתה עובר כאן ממתקן למתקן, והכיף הגדול פה, האמיתי, זה שאתה תמיד יכול לעבור למתקן הבא. זאת אומרת, אתה לא צריך להתקע ככה בתורים ארוכים או משהו, כי יש כאן המון המון המון דברים שאתה יכול להשתלב בהם. כמובן, יש כאן גם מזנון גדול, ויש כאן אפשרות ליהנות עם כל המשפחה, ולשבת באמת להעביר כאן חצי יום בכיף. וזהו, אנחנו גם תכף נדבר עם אילן, הבעלים, שהקים את כל הדבר הזה שנקרא אקשן לנד, שיספר לנו גם מה הוא... ככה נותן במה חידש. אני שמתי לב שהשתנו פה דברים בבין הזמנים
0: כן,
1: הזה.
0: כן, השתנו, החליפו את המתקנים.
1: יש מתקנים שעברו שיפצור ועניינים.
0: רגע, אני צריך לדעת האם אגם הברבורים עדיין שם או לא.
1: אגם הברבורים לדעתי עדיין כאן. כן, אני לא טיילתי בכל המתחם.
0: לפני כמה שנים אנחנו עשינו שם שידור חוץ, אני ועמי.
1: עם עמי.
0: עמי, כן, אני. עמי עשה את השידור חוץ, אני הגעתי על תקן המפריע. ו... כן. היה שם את אגם הברבורים, עמי שידר מתוך אגם הברבורים.
1: אני זוכר את השידור. לך תדע, אולי נשלח את נאוריי לאגם הברבורים. נאוריי, לא, תודה, טוב לי בחוץ.
0: נאוריי בעצמו הוא ברבור.
2: אני אוהב להגיד, הברבור, אז...
1: ברבורון.
0: משם זה הגיע.
1: לדעתי, תקצר לי את הדבר הזה, למה זה נופל כל שנייה.
0: אז זהו, אז עכשיו, הדבר השני, רגע, תן לי להגיד, אני חיכיתי כל כך הרבה זמן יפה, תן לי להגיד.
1: אוקיי, אוקיי, נו, תתדבר.
0: הדבר השני שהוא כל כך חשוב שם...
2: הוא פתח והתחיל בלעדיך, אבל בסדר, חיכה, נגיד, נו.
0: הדבר הכי חשוב שיש שם, וזה הכי כיף...
1: תמצאת לי את הדבר.
0: יפה. הדבר הכי כיף שיש שם, זה שאתה מגיע, אתה משלם בכניסה כרטיס ששווה לכל נפש, ואתה נכנס לכל מתקן שאתה רוצה, כמה פעמים שאתה רוצה, אף אחד לא מפריע לך, אף אחד לא מוציא אותך, לא אומרים לך, רגע, אתה עשית פעם אחת, עכשיו לך תקנה עוד כרטיס. לא, אתה נכנס פעם אחת, משלם בכניסה, וכמה פעמים שאתה רוצה, ויש שם מתקנים בשפע, מקום בשפע, ורק ליהנות.
1: מדהים, לגמרי כאחת. טוב, פלסטר שלנו, אנחנו רוצים לפתוח את היום הזה עם איזה מוזיקה. שים לי איזה שיר טוב ככה שיפתח לנו עם אווירה טובה, עם מוזיקה טובה, נהיה כאן עם הרבה מוזיקה היום. היום לא נשחק איתכם, לא אליאס, וגם לא נעשה כאן קיר טיפוס VIP בהמשך, אבל אנחנו נהיה כאן עם משחקים אחרים ועם דברים טובים ועם אוסם. אז אם אתם עם חטיפי אוסם, אני עם חטיף אוסם, בוא נפתח את זה, אפשר לפתוח את זה? אבל אנחנו נהיה כאן עם משחקים אחרים ועם דברים טובים ועם אוסם. אז אם אתם עם חטיפי אוסם, אני עם חטיף אוסם, בוא נפתח את זה, אפשר לפתוח את זה?

0: וואו. תבחר אחד, נשמה.
1: רגע, שנייה, אני קודם כל, תגיד לי אם אני בכיוון.
0: לא יודע. תגיד, תבחר.
1: טוב, אני אלך על ברביקיו.
2: אתה טועה.
3: היית קרוב, היית קרוב.
2: זה גריל.
1: גריל, טוב, תראה. ידעתי, אבל שאני בכיוון. טוב, תקשיב, בגלל שאנחנו עכשיו באקשן פארק, נכון?
0: נכון, אקשן לנד.
1: אקשן לנד, נכון, אקשן לנד במודיעין עילית, ויש שם הרבה מתקנים. אז הבאנו שיר מיוחד שקשור ללונה פארק.
0: וואלה.
1: אתה רוצה לנחש איזה שיר?
0: מפתיע אותי. לא, אני רוצה שתשמיע אותו.
1: אז יאללה.
3: ילד טרמפולינה.
0: ילד טרמפולינה?
1: בדיוק. מה יכול להיות יותר מתאים לזה?
0: לא יודע, יש גם שיר שנקרא לונה פארק, אגב. יאללה, האזנה מצוינת.

0: טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בשידור מיוחד בכניסה לאקשנלנד, ואנחנו קוראים לכם לבוא עם האריזות של אוסם, כפי שאנחנו בעצם עושים כאן מתחילת השבוע, יום מיוחד גם עם אוסם, שאנחנו רוצים לפנק אתכם, מאזינים יקרים, בפרסים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לבוא עם 15 אריזות של אוסם לכניסה של אקשנלנד, אוקיי? ממש בכניסה למודיעין.
1: במודיעין עילית, כן.

0: במודיעין עילית לרדת למטה עם 15 אריזות או עם 3 מארזים של אוסם, ואנחנו כמובן, כמובן נשמח לתת לכם את זה, וגם נעשה כאן דוק רב בין המאזינים שלנו כדי שנוכל לתת להם אולי 5 כרטיסים למג'יקאס, למי שיצליח. אז מי שרוצה לנסות מוזמן עכשיו ממש ברגעים אלו לבוא לכניסה למודיעין עילית, ואנחנו מחכים לכם, מחכים לכם, כי יש לנו כאן הרמות של פרסים, ואני יודע שלכולם יש בבית חטיפים של אוסם, למי מאיתנו לא. אתם יכולים לבוא, אין התנאיה, זה, אין גבול, אתם יכולים להביא כמה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, פשוט בואו עם זה לניידת שלנו, אי אפשר לפספס אותנו, אתם תראו אותנו ממש בכניסה לאקשן לנד, תרדו קצת את הירידה ואתם תראו אותנו, וזהו, ואנחנו נשמח ונהנה לפנק אתכם כמה שיותר, ואנחנו, כפי שאמרתי, נמצאים בכניסה לאקשן לנד, הפארק המיוחד שמותאם בצורה הכי טובה לציבור החרדי, מי שרוצה ליהנות עם, עם כל המשפחה, אגב יכול להרוויח שתי דברים ביחד, גם לבוא לאוסם וגם להיכנס כאן לפארק וליהנות עם הילדים ולסגור את כל הערב באווירה טובה ובהנאה גדולה איתנו כאן, וגם נאורי בן שימול שאיתי נמצא כאן, אנחנו הולכים באמת לשמח אתכם וליהנות איתכם כמה שיותר. אז אתם מוזמנים, מאזיננו במודיעין עילית, מאזיננו במודיעין עילית, פשוט בואו אלינו לכניסה לפארק אקשנלנד עם החטיפות, עם החטיפים
1: חטיפות,
0: שלכם.
1: חטיפות, כן, לחטוף את כולם שם, תגיד
0: כן,
1: לי.
0: כן, גם חטיפות.
1: לחטוף את כל החטיפים. תגיד לי, כמה אתמול הגיע המאזין עם כמה אריזות?
0: לדעתי היה איזה מאזין עם 157 או 8.
1: כן, אז כאילו...
0: מטורף לגמרי.
1: כן, אז תתפרו.
0: יש מאזינים להתחרות, יש מאזינים להתחרות איתם. יאללה, אנחנו מחכים לכם, נצא להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו שווים.
2: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם מחיר בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.

0: אקשן לנד, כפי שאמרנו לכם. תבואו עם החטיפים של אוסם. חטיפים של אוסם, 15 אריזות של חטיפים, בשביל לקבל מאיתנו פרס כאן, מתנה, משחק משפחתי לכל המשפחה. מה זה או? ותוכלו גם לעשות דו-קרב איתנו.
1: כרטיסים למג'יקאס, 5 כרטיסים למג'יקאס.
0: שזה מטורף.
1: זה קורה כל יום בחסות אוסם, והיום אנחנו כאן בכניסה לאקשן לנד, מחלקים לכם 5 כרטיסים למג'יקאס, אחד מכם יכול לזכות, שאלות לא פשוטות.
0: אנחנו מחלקים הרבה יותר מ5.
1: 8 כרטיסים, וכל יום 5 זוכים, כל זוכה מקבל 5 כרטיסים, אז תבואו לכאן לאקשן לנד.
0: טוב, יש כאן כבר אנשים שהגיעו עם החטיפים.
1: כן, אני רואה פה כבר חבר'ה שהגיעו עם סקיות. אני רואה פה אחד על המתקן, וואי, תראה אותו, הוא מחזיק את החטיף על המתקן. אני חושב שכדאי שהוא יאכל אותו על המתקן. טוב, אבל אם אתם תושבי מודיעין, קריית ספר, או הנה, גם אחת שהביאה פה מארזים, וואי, וואי, וואי. טוב,
0: כבר תביא... כל שלושה, רק נציין, כל 3 מארזים מזכים אותם כבר בפרס, ואין להם התנאיה. אפשר להביא כמה שיותר. תביאו כמה שיותר חטיפים ועניינים של אוסם. אנחנו מדברים על הביסלי, על הבמבה, על הפופקו,
1: אריזות,
0: אריזות מכל סוג ומכל מין.
1: שקיות, גם אריזות, וישראל
0: תפסיק לאכול את הביסלי,
1: תפסיק לאכול את הביסלי. תשאיר קצת לאנשים פה.
0: אבל לא הבנתי למה הבאת רק אחד, אני צריך 15.
1: לא, יש פה עוד, אתה רוצה לצליח עוד?
0: אני צריך 15.
1: 15 ביסלי? אתה לא תקבור 15 ביסלי בשידור?
0: רק בשביל הפעילות, מה, אני צריך להשתתף בפעילות.
1: אין ספק, אין ספק, אבל כל מי שמגיע לכאן ומקבל ומביא אריזות של אוסם יכול כמובן לזכות בפרסים שווים לכל המשפחה. ותראה כמה פרסים יש לנו כאן, ועוד יש באוטו של יעקב עוד הרבה מאוד פרסים.
0: עוד מעט יעקב יביא לכאן עוד.
1: כן,
0: חברים, אנחנו קוראים לכם מאזינים. מאזיננו במודיעין אליט, עיר הולדתי. בואו אלינו, אנחנו נמצאים...
2: איך הולדתך?
0: בכניסה...
2: תקשיב, נראה לי אתה כל יום ממציא...
0: האמת היא, נולדתי קצת לפני, פלסטר.
2: אתה כל יום ממציא עיר אחרת שבה היית. הייתי בבני ברק, הייתי באופקים, הייתי במודיעין אליט. תסגר על עצמך וזהו.
0: אני אספר לך את כל הדיסקוגרפיה שלי.
2: אגב, לא רק במודיעין אליט. אם אני רוצה לבוא מבני ברק, אני יכול. אם אני רוצה לבוא מחשמונאים, אני יכול. אתה לא יכול להגביל אותי.
0: אמת? אנחנו לא מגבילים, אבל אלו שנמצאים באזור של מודיעין אליט, כי אנחנו כאן עד השעה 7, מחכים לכם עם המארזים, עם האריזות, עם החטיפים. של אוסם, בואו אלינו, תקבלו גם פרס לכל המשפחה וגם תוכלו להתחרות כאן בדוקרב על שאלות של אוסם ואולי לקחת 5 כרטיסים למג'יקאס. אנחנו נמצאים ממש בכניסה לעיר, אני חייב לציין שאנחנו ממש צמודים לפארק אקשן לנד וגם כאן אתם יכולים...
1: תראה את הבלרינה, אנחנו לא בא לך עכשיו לעלות עליה שם, על אוף
0: הכיסאות. האמת שאני ואתה בפרסומות הולכים לשם. אני ואתה בפרסומות הולכים...
1: יואו, אני מפחד מזה, תעשה...
0: יש לך חסכים בזה, אני מבין.
1: כן, כן.
0: אנחנו נלך... טוב, יש לנו עוד אנשים?
1: יאללה, אולי נעשה טריוויה איתם? נעשה איתם טריוויה?
0: יש לנו אפשרות לעשות דו-קרב? יש לנו כבר דו-קרב? בטח, יאללה. נאוראי בן שימול, התותח שנמצא ועושה כאן את הפעילות הזאת מדי יום, היום הצטרפתי אליו ככה לעזור לו. בואו נעשה כאן דו קרב בשידור חי.
1: טוב, תביאו לי 2, מה השם של אחת?
3: אורית כהן.
1: אורית כהן, ומי את? מה השם שלך?
3: יהודית עידן.
1: יהודית עידן, אורית ויהודית, אנחנו הולכים עכשיו לעשות משחק טריוויה. שימו לב, אחת מכם הולכת לקבל 5 כרטיסים למג'יקאס, זה לא קורה כל יום, וזה קורה מתנת אוסם.
0: זה קורה כל יום, אבל באוסם.
1: כן, רק בשבוע הזה, זה לא עכשיו לעוד חודש, אם אתם תגידו לי אני רוצה עוד חודש שכרטיסים למג'יקאס, זה לא יקרה, אז כמובן זה רק היום. כל מי שמביא 15 חטיפים של אוסם יכול לזכות בדבר הזה, ואני שימו לב, אורית ויהודית, אנחנו נשאל אתכם 3 שאלות, בקשר לאוסם, אם אתם תענו נכונה, אתם תזכו בפרס. שימו לב לשאלה הראשונה. איזה חטיף התחדש לאחרונה באריזה חדשה? איזה חטיף התחדש לאחרונה באריזה חדשה? האם דובונים, האם אפרופו, או האם פופקורן?
3: אורית פופקורן.
1: ומה התשובה שלך?
3: פופקורן.
1: ואכן זו התשובה הנכונה, שניכם עניתם נכונה על השאלה הראשונה.
0: רוץ לשאלות של הסוף, שאותם לא שאלנו כמעט.
1: כן, אותם לא שאלנו. איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? כן, רגע, רק תתקדמו פה. תצאו לשם. יופי. הכל פה קורה.
0: שמור לי עליהם, שמור לי עליהם, שלא יהיו לי שם בעיות.
1: לא, בואו לפה, בואו לפה.
0: שמור לי עליהם. טוב, יש כאן איזה רע של חשמול מהמיקרופון שלך, אתה בחור מחשמל, נאוריי.
1: קשה לי קבל עד לשם.
2: עד שאתם תתארגנו שם, ישראל.
0: כן. לא, אנחנו באמצע קרב, אנחנו באמצע דו-קרב, אל תספר לי שום דבר, אני באמצע המתח. יש כאן אנשים שלא יודעים איך הם חמישה כרטיסים.
2: מתארגנים שם, נראה לי.
1: כן, כן, לא, זהו, הנה, הסתדרנו.
2: יאללה, אז תמשיכו.
1: איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? האם בחול, האם בבני ברק או האם בחולון?
3: חולון.
1: חולון, ואכן, זו התשובה הנכונה. נשאל אתכם עוד שאלה אחת. איך הומצא הביסלי? איך הומצא הביסלי? האם בטעות אחרי שפסטה נשכחה בתנור? האם מדובר בכלל במאכל איטלקי מסורתי שחודש במפעלי אוסם? או האם ניסו להכין חטיף מטובל במכונת פסטה?
3: שלוש,
1: ואכן, שניכם צודקות, וזה התשובה. יש לנו פה טקו.
0: מה, צריך לעשות איזה שובר שוויון אחד.
1: אז תשאל אותם שאלה שוברת שוויון.
0: נו, אתה שואל, שאלה של אוסם, שוברת שוויון. יאללה, תפוס איזו שאלה אחת, שוברת שוויון, ויאללה, נעשה את זה ב...
1: מתי הושק אפרופו בטעם שוקולד? מתי הושק אפרופו בטעם שוקולד? בשנת 2020, האם בשנת 1990 או ב-2016?
3: 2016.
0: היא אמרה 2016 והשנייה אמרה 2020. מי צודקת, נאוריי?
1: טוב. היא צודקת, 2016, אכן זו התשובה הנכונה.
0: והיא מקבלת חמישה כרטיסים למג'יקאס. מעולה, מדהים. טוב, אתם מוזמנים לבוא לכאן, לכניסה לאקשן לנד. אנחנו ממוקמים כאן, ואתם יותר ממוזמנים לבוא עם 15 אריזות של חטיפי אוסם. אנחנו מדברים על כל החטיפים, מהצ'יפס והבמבה והפופקו והפרופו וכל הדברים הטובים והטעימים של אוסם. למי מאיתנו אין חטיפים של אוסם בבית, פשוט בואו עם החטיפים או עם שלושה מארזים, שלושה עטיפות של מארזים. אין התנאיה, אתם יכולים לבוא עם כמה שיותר. אתמול הגיע לכאן מישהו עם 157 עטיפות, שתדעו, סתם. ופשוט כל אחד שיגיע על כל 15 חטיפים, 15 מארזים, יקבל מאיתנו חבילה, פאזל או משחק משפחתי אחר. וכמובן אנחנו גם עושים איתכם דוק רב שיכול לזכות אתכם בחמישה כרטיסים למג'יקאס. אנחנו נמצאים בכניסה לאקשנלנד במודיעין עילית, אז אם אתם בסביבה אתם יותר מוזמנים לבוא, ואנחנו מחכים לכם. יאללה, איזה שיר, ואנחנו מיד נצא לדרך. לפני כן אני רוצה לספר לכם שבין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ונשים, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול, ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע, יום רביעי, היום, מהשעה 6:30 ועד השעה 12 בלילה, בליל שישי, נעשה, בליל שישי זה לגברים, מהשעה 6 ועד 3 בלילה, כרטיסים בגלת טיקט ובקופות במקום, פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון, מחכים לכם. אנחנו גם נחלק לכם בהמשך השידור הזה כרטיסים, דווקא לכם מאזינים שממתינים בבית ונמצאים בבית, נעשה איתכם איזה משהו, איזה אפיקומנים או משהו בקטנה ככה, לתת לכם ולפנק אתכם בכרטיסים לפארק המים גלי הדר. גם לנשים, האמת, אפשר אולי לעשות להיום, תהיו ספונטנים ותצאו לפארק המים מיידית. יאללה, אז שיר פרסומות ומיד אנחנו שווים.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
1: התוכנית בחסות אוסם, טעם של חוויה.
0: גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם האוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: פשי! השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים גדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG Made for More. כפוף התקנון.
4: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מאדרים צמודה לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.
14: שוב שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? אתם שנמצאים לכם בבתים או ברכב, או שאתם בכלל תושבי מודיעין עילית, אם אתם תושבי מודיעין עילית, שווה לכם מאוד מאוד מאוד מאוד לבוא לכאן. אנחנו נמצאים בכניסה לאקשן לנד עם אוסם, וכבר המון המון מאזינים באו לכאן גם להתפנק, גם יש כאן המון המון פרסים וגם עם אריזות ומארזים של אוסם. מה שאתם צריכים בעצם להביא איתכם זה 15 אריזות של חטיפי אוסם או של המארזים, שלושה מארזים ככה של החטיפים של אוסם, וזה מזכה אתכם כבר בפרס. אין התנאי, אתם יכולים לבוא עם כמה שיותר, יש כאן מאזינים שהגיעו עם 60 ואפילו יותר, אז כדאי מאוד מאוד לבוא, כי כל 15 או 3 מארזים מזכים אתכם בעצם בפרס, וגם אתם יכולים לעשות כאן דוק רב בשידור ולקבל מאיתנו אולי 5 כרטיסים למג'יקאסט, שזה בהחלט שווה ומיוחד. יחיאל, אתה איתי עדיין?
15: בטח שאני איתך, אלא מה?
14: אתה יודע שאנחנו תכף נעשה להם, למאזינים בבית, קצת אפיקומנים.
15: נראה לי שהאוויר של מודיעין ליציאת שיבש אותך.
14: אני חושב שהחום, החום משפיע עליך.
15: החום משפיע עליך, אני רואה. אנחנו עכשיו כרגע בכלל לא באזור של פסח.
14: אבל אין מה לעשות, אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, ויש לנו גם כרטיסים היום לבריכה, גם להיום וגם למחר, לנשים היום ולמחר לגברים, בגלי הדר, ביחד עם גלי הדר, וגם אנחנו נותנים לכם שם אפשרות להיכנס לבריכה, פארק מים מאוד מאוד גדול בראשון לציון, זה יקרה בהמשך, בינתיים אנחנו קוראים יותר ויותר למאזינים שלנו לבוא עם המארזים, עם העטיפות של חטיפי אוסם, ולקחת מאיתנו פרסים, פשוט לקחת מאיתנו פרסים על זה, וזה שווה, אני חייב לומר לך שכל הניידת פה עם אריזות של הבמבות, הפופקו, הצ'יפס, הבייגלה, הכל של אוסם, גם ככה כולנו בבית, כל היום עם החטיפים של אוסם, אז בואו נעשה מזה משחקים גם טובים. יש כאן המון המון גם סוגים של משחקים, ככה שאתם יכולים גם לבחור, ואם אתם תבואו עם כמה שיותר עטיפות ומארזים תקבלו כמה שיותר פרסים מאיתנו, וגם תוכלו להשתתף בשאלון שנאורה יעשה לכם על אוסם, וזה יכול לזכות אתכם בחמישה כרטיסים למג'יקאס. אז אנחנו נמצאים בכניסה לאקשן לנד, הפארק הגדול, ללונה פארק הכי טוב לציבור החרדי, שנמצא בכניסה למודיעין אליט, עם המון המון המון המון המון מתקנים לילדים. אפשר להעביר כאן יום שלם וליהנות בכיף גדול עם כל המשפחה, וכמובן שזה מתאים לנו, לציבור החרדי, להיות כאן, ליהנות, לשמוח במחירים טובים ובאווירה הכי טובה שיש, בין הזמנים הכי טוב שיש לנו.
15: ישראל, המאזינים שואלים איפה אורי צייטלין.
14: אורי צייטלין לדעתי בדרך, שאלה אם הוא יגיע. כן, בינתיים אנחנו מסתפקים בפלסטר. איפה נאוראי בן שימול? נאוראי, יש לנו כאן עוד זוג לעשות איתם דו-קרב, או שאנחנו צריכים לחכות טיפה?
8: אפשר מיד לעשות דו-קרב, אבל קודם כל אנחנו נזכיר למאזיני שצריך להביא 15 אריזות של מוצרי אוסם.
14: נכון.
8: או מארזים.
15: 15 אריזות או 3 מארזים?
14: 15 אריזות, נכון. או 3 מארזים. פשוט תבואו לכאן ותתפנקו. גם ככה יש לכם את זה בבית, גם ככה הילדים אוכלים רוב הזמן בבין הזמן עם את החטיפים של אוסם. אתה יודע, אתה צריך לסגור פינה. אז הבמבות, זה תמיד סוגר פינה, בייגלה, כל הדברים הטובים של אוסם, אין על החטיפים של אוסם, אנחנו מחכים
8: גם
14: לכם.
8: גם כל מי שהגיע לאקשן לנד, הגיע איתו עם חטיפים. הרי
14: ברור.
8: אני רואה פה את הוואלה בלרינה כבר אוכל במבה.
14: נכון.
8: ותאו בתוך הברבורים אוכל את כל האריזות של אוסם. גם
14: את האריזות הוא אוכל?
8: כן, הוא ממש. שלא תקפוץ עם האריזות למים. לא במים, ילד!
14: טוב, מיד אנחנו נעשה את זה כאן בשידור חי.
15: אז יש אגם ברבורים.
14: יש אגם ברבורים, יש הכל.
8: יש. בשביל צולמן, אני לפי דעתי צריך להביא את צולמן לפה, הוא ממש נראה לי ממש ממש יש לו איזשהו חסך.
14: הוא מקנה, הוא מקנה.
15: זה לא חסך, זה פשוט, תקשיב.
8: לא, אני אסביר לך, כשהיה פה את השידור עם אמי הוא לא עלה. ומאז הוא פשוט כל הזמן אומר, מתי ניסה לאקשן לנד לעלות לבורבור?
14: מתי אני אזכה? אני מבטיח לך שבשידור הבא שלי מאקשן לנד אני לוקח אותך איתי לב כאן.
8: לא, חייב, צולמן חייב לצאת לראות ברבורים.
15: ברבור.
14: אנחנו נספיק לפני שיר, יש לנו כאן עוד זוג, יש לנו כאן עוד ילדה שהגיעה עם הארזים.
8: יאללה, בוא נעשה איזשהו משחק קצר.
14: יאללה, בוא נעשה כאן משחק דו-קרב, שאלות של אוסם, נאוראי, אבל תהיה קשה איתם.
8: תביאו לי שתיים, בואו לפה שתיים שהביאו
14: אריזות
8: של אוסם.
14: תהיה קשה איתם.
8: בואי לפה. רגע, אז יש לנו נראה לי שלושה. מי הגיע? שנייה, זה אחד למשפחה, אחד בוא, והיא גם בוא, ואתה גם. יאללה, יש לנו פה שלוש. מה השם שלך?
11: דוד וסרשטיין.
8: זה השם שלך, בואי לפה, בואו לפה, תתקרבו אליי כדי שאני אוכל לדבר. כן, מה השם שלך?
16: יעל.
8: יעל, והשם שלך?
14: מה אתה עושה, טריו? תעשה...
8: שלוש, נעשה שלוש.
14: משלושה יצא אחד?
8: כן, משלושה יצא אחד.
14: אוי, נו, טוב.
8: כן, יאללה, בואי לפה. מה השם שלך? אני לא שומע, בואי לפה. טוב, אז אנחנו נעשה רק עם שתיים. טוב, אני אשאל אתכם שאלה. שאלה של אוסם, שימו לב לשניכם. איזה במבה לא מכילה בוטנים? האם במבה ללא גלוטן? האם במבה לבבות או במבה אדומה?
16: במבה אדומה.
8: ואכן, זו התשובה הנכונה.
15: מישהו עזר לשם, אני
8: אומר. שאל אתכם עוד... כן, יש פה חבר'ה שעוזרים להם, הם ממש משננים את המוצרים של אוסם, ואז הם באים מוכנים. מהו הטעם הפופולרי ביותר של ביסלי? האם גריל? האם ביסלי ברביקיו? האם ביסלי בצל? מהו הטעם הפופולרי? האם ביסלי גריל? האם ביסלי ברביקיו? או האם ביסלי בצל, ביסלי פיצה?
11: ברביקיו.
8: והתשובה שלה?
11: גריל.
8: גריל, ואכן זו התשובה הנכונה, ביסלי גריל זה נכון. עכשיו אני אשאל אתכם עוד שאלה, כמה סוגי חיות יש בדובונים? כמה סוגי חיות יש בדובונים? האם שתיים, האם שלוש, או האם חמישה סוגים?
11: שלוש.
8: שלוש?
11: שניים.
8: שניים, ושניכם טועים, אבל יש לך תשובה אחת נכונה, ולכן היא צודקת.
14: היא מקבלת מאיתנו את ה...
8: והיא מקבלת, ביחד עם המשפחה
14: טוב,
8: שלה.
14: טוב, חמישה כרטיסים למג'יקאס.
8: היא נוכל לקחת כל המשפחה למג'יקאס, בגלל שהם הביאו אריזות של מוצרי אוסם.
14: אלופים, איזה כיף. איזה כיף.
8: אז כל מה שאתם צריכים לעשות פשוט מאוד, להגיע לכאן לאקשנלנד, אריזות של מוצרי אוסם, תביאו לכאן, תשחקו שאלות מאוד פשוטות, ידידותיות, אם אתם צורכים מוצרי אוסם, אתם חייבים לדעת את התשובות, פשוט תבואו לכאן, מחכים לכם.
15: אגב, ישראל, אלי אומר שלא מעניין אותו.
14: בבקשה, לא לתקן כאן אנשים יותר.
15: לא לתקן
14: אנשים, כן, אחי, אנחנו, לדעתי אנחנו יודעים לדבר עברית. אני אסביר לך, אנחנו מדברים עברית ממש בצורה תקנית, אבל אני מבטיח לך שאם היית יושב כאן בתוך הניידת, היית מדבר יידיש.
8: אני חושב שצולמן עלה למדרגה, מעכשיו הוא תחבושת.
14: לחלוטין, כן. שדרגנו את מעמדך.
15: אוקיי, תודה. אני רק אעדכן אותך שאלי אמר שלא מעניין אותו מה כולם חושבים, מה יותר פופולרי. אצלו, הביסלי בצל הכי טעים.
14: ביסלי בצל הכי טעים לך?
15: כן, ככה הוא אומר.
14: טוב, תביא את המארזים שלך לכאן. טוב, חברים, אנחנו מיד נצא לפרסומות חדשות ונשוב. מאזיננו במודיעין אליט, רוצו טוסו לכניסה לעיר, ממש בכניסה לפארק אקשנלנד. אנחנו ממוקמים, בואו עם 15 אריזות של חטיפי אוסם, או עם שלושה מארזים ריקים. גם מלאים האמת מתקבל, אבל שלושה מארזים, תביאו לכאן, ותקבלו מאיתנו פרס משפחתי, ואולי גם תתחרו כאן בדוקרב על שאלות אוסם, ותיקחו מאיתנו חמישה כרטיסים למג'יקאס. אז יאללה, פרסומות חדשות ומיד אנחנו שווים. אם נשאר זמן, אפשר לשלב איזה שירון קצר.
1: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
13: בשבילך ובשבילי.
16: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
17: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.

0: התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם עגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
6: פור, חד וחלק.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או ב...

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל החל הצהריים בתקיפות ממוקדות באזור דרום לבנון. כך מסר דובר צהל שציין כי התקיפות מבוצעות בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. במקביל בלבנון דווח על תקיפת כדבם בכפר תבדין שבדרום המדינה. עוד דווח על לפחות מחוסל אחד ותשעה פצועים בתקיפה. בכיר במפרץ שתואר כמי שמעורה במגעים אמר לרשת CNN כי קיים סיכוי של 50-50 שארצות הברית ואיראן יגיעו לעסקה עד יום שישי. לדבריו, כל הסכן זמני שיגובש יידרש גם לאישור מצד משמורות המהפכה. במקביל, בכיר איראני אמר לאלג'זירה כי נותרו רק סוגי אחת או שתיים שעדיין שנויות במחלוקת בדרך להסכם, והעריך כי ניתן לפתור אותן. ראש הממשלה נתניהו מסר את עמדתו לעתירות שמבקשות להדיח את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בתשובתו מסר, אין שינוי בעמדתו שמינויה של בן גביר נעשה כדין ולא עומדת כל העילה השיפוטית להדחתו. נתניהו הדגיש כי מדובר בנושא לא שפיט ואף מתח ביקורת בדבריו על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וטען כי מדובר בניפוח האירועים והזכור אירועים שונים שלא עולה קשר בינם לבין העילה להדחת השר. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ שהוציא צו הרעי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת בטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. במפלגה הוסיפו כי בגץ הפך לסניף של האופוזיציה כשהוא רומס את הכנסת. עוד טענו בש"ס כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ התערב. הם האשימו כי כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. שני צעירים שרחבו על אופנוע נפגעו באורח קשה מאוטובוס בכביש 20, איילון צפון, מתחת לגשר ארלוזורוב שבתל אביב. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים איכילוב בעיר. התחזית מיד
1: בחסות
2: יש פער וטעים החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
2: יש פער וטעים החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
1: בחסות
2: יש פער וטעים החלב החדש
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל
2: יש פער וטעים החלב החדש
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: 92.1 FM.
1: ועכשיו, פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.

0: שבנו עליכם, אנחנו בשעה שנייה של פול גל ברדיו קול ברמה. שוב שלום לכם, רק ניתן תודות לחבר'ה ולצוות היקר שעשה כאן באמת עבודה מיליון דולר. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו באולפן. תודה לנאורי בן שימול שנמצא איתי כאן, תודה ליעקב ממן שנמצא איתנו גם באקשן לנד ועוזר לנו ותומך בנו נפשית. תודה רבה. אנחנו עם ניידת שממוקמת ממש בכניסה לפארק אקשן לנד, פארק הגדול והמיוחד שממוקם לו בכניסה למודיעין אלית, ואנחנו קוראים לציבור הרחב לבוא ליהנות עם כל המשפחה. מה זה ליהנות? הכי בעולם, מהמקום הכי מדהים, לסגור סיפור עם כל הילדים, עם כל המשפחה. וכמובן, אם אתם כבר באים לכאן, כדאי שתבואו עם אריזות של אוסם. למה? אם אתם באים עם 15 אריזות של אוסם, אתם מקבלים מאיתנו פרס מתנה, ככה בכיף גדול. על כל 15 עטיפות אתם תקבלו פרס כזה. חוץ מזה, אתם יכולים להביא גם 3 מארזים של אוסם. חוץ מזה, אנחנו עושים כאן דוק רב בין מאזינים שבאים עם החטיפים של אוסם, וכל דוק רב כזה מזכה ב5 כרטיסים למג'יקס, למי שיצליח לענות על השאלות בטריוויה של אוסם. אז מיד אנחנו נתחיל גם בהמשך, מאזינים בבית שנמצאים רחוק או שלא בסביבה, אנחנו נעשה איתכם איזו פעילות ככה על גלי הדר. כל מה שאתם צריכים לומר לנו זה, בא לי גלי הדר, ככה פשוט, נאוריי. כן, ואנחנו נחלק לכל אחד מהכרטיס.
1: ככה פשוט, זהו?
0: ככה פשוט, עכשיו גם...
1: פשוט לענות ולהגיד?
0: אני אתחיל יותר מזה. נו. מאזינה שתעלה לכאן לעלות, שתעלה לפעילות הזו בעצם.
1: כן.
0: ותענה לנו בא לי גלי הדר, תקבל באותה שנייה את הכרטיסים ותוכל כבר לממש אותם בגלי הדר.
1: וואו.
0: במקום. אז צריך להיות ספונטנים, כי זה כרטיסים להיום ומחר, לנשים זה היום, לגברים זה מחר, יש שם גם דוכנים, צ'ונט של מוטיס.
1: וואו.
0: וכל הפינוקים של מוטיס.
1: זה בכלל שווה.
0: הכל שם, והכל קורה בגלי הדר.
1: אז בקיצור, אנחנו באנו לפנק את המאזינים.
0: באנו לפנק.
1: גם מי שנמצא כאן, כל מי שעכשיו יוציא חטיפים של אוסם, בואו לפה לניידת, תרימו את החטיפים של אוסם, נראה, תראו שהבאתם חטיפים של אוסם, תקבלו במקום פרס, וכמו שאמרת, 5 כרטיסים למג'יקס.
0: אנחנו נעשה את זה בהמשך השעה הזו.
1: נשארו לנו פה כרטיסים למג'יקס, הנה, תראה להם פה. חבר'ה, תראו, 5 כרטיסים למג'יקס, שימו לב, כולם פה בידיים שלי.
0: אז אתם,
1: כן, אתם צריכים פשוט להביא אלינו אריזות של מוצרי אוסם, כל מי שנמצא, גם בפארק, גם במודיעין עילית, גם בסביבה, אם אתם שומעים אותנו בדרכים,
0: פינוק.
1: ויש לכם חטיפים של אוסם באוטו, תבואו לכאן ממש בכניסה לאקשן לנד, תפרקו את החטיפים, תקבלו פרסים, ואולי אולי 5 כרטיסים למג'יקאסט, וכמו שאמרת, גם המאזינים שלך מתפנקים היום בטלפון.
0: יאללה, אז אנחנו פותחים את השידור עם שיר, ויוצאים לדרך.
1: יאללה, תן לנו אווירה טובה.

0: אוקיי, טוב, וואו, כמה זמן לא שמעתי את צרולי ונתנאל. כל הכבוד, אלי.
1: כל הכבוד. ישראל, בא לך לעלות למתקנים?
0: כן, אני רוצה ללכת, להיכנס לתוך פארק אקשן לנד.
1: לתוך אקשן לנד,
0: לתוך אקשן לנד, בינתיים אנחנו, אתה תקרא למאזינים.
1: על הברבור, בפנים, בתוך...
0: כן, אתה תתקשר בינתיים את אוסם, אני בינתיים נכנס.
1: תשמע, אבל לא לכיסאות, תראה, הכיסאות זה גבוה.
0: לא יודע, אני אבחר כבר מתקן שאני רוצה להיכנס אליו.
1: לא גבוה, ישראל, אני צריך אותך להמשך השידור, ישראל, שלא.
0: נמצא לנו שם יעקב ממן, ואני רוצה לצאת לפנק שם המאזינים. אוקיי?
1: יאללה.
0: נלך לשאול אותם ככה קצת איך הם נהנים בתוך הפארק.
2: נוראי, תצלם אותו על האגם ברבורים, אני רוצה תמונה.
1: שמה, זה אומץ רציני, אבל שמה, זה הפארק אקשנלנד, זה פארק חווייתי. ישראל, קח איתך פרסים, תחלק לאומץ רציני, אבל שמה, זה הפארק אקשנלנד, זה פארק חווייתי. ישראל, קח איתך פרסים, תחלק לתוך המאזינים שם על המתקנים, ועכשיו ישראל ממש נכנס לתוך פארק אקשנלנד,

0: איזה שידור זה היה.
1: נכון. זה היה שידור היסטורי, זה היה באמת חוויה, כי האקשנלנד באמת זה חוויה גדולה לכל המשפחה וכל מי שמגיע לאקשנלנד יודע
0: ונהנה.
1: כן, ואני אספר לטובת המאזינים שעדיין נמצאים במודיעין עילית ככה וסופרים את החטיפים שלהם של אוסם. תביאו לכאן 15 חטיפי אוסם לניידת השידור שנמצאתם בכניסה לאקשנלנד. תביאו לכאן, תקבלו פרסים שווים, וכמובן תוכלו לזכות בפרסים שווים לכל המשפחה במקום. זאת אומרת, איך שאתם מגיעים עם החטיפים, סופרים לכם 15 ואתם מקבלים פרס לכל המשפחה. אין הגבלה, תביאו כמה שאתם רוצים. אני, תשמע, אכלנו פה את הגריל, הוא באמת חוויה טעימה, אבל אני אוהב את הבצל, תשמע, בצל.
0: יפה, יפה, ידעתי, ידעתי, הרגשתי, היה לי אנרגיות כאלו. אלי אמר לי גם, אלי אמר לי שהוא הכי אוהב את הביסלי בצל.
1: תשמע, ביסלי בצל הוא אגדה, הוא טוב, הוא טעים, הוא יש לו טיבול טוב. תשמע, כל המוצרים של אוסם בכלל הם מוצרים טעימים, ויש אותם בכל בית.
0: אתה יודע שאוסם בהתחלה הלכו ויצרו כאילו סוג, תמיד היו מרבבים את הבמבה עם הביסלי, ואז אמרו, רגע, אם כולם עושים את זה, אז למה אנחנו לא נעשה זה כבר מראש?
1: נכון, אתה יודע, כשאנחנו היינו עובדים, כשאנחנו עובדים ברדיו, היינו עושים משמרות ארוכות, היינו קונים מלא מלא חטיפים של אוסם, שמים שקית ענקית,
0: אל תחשוף הכל בשידור, נאוריי. עכשיו תקשיב, אחר כך הגיעו העובדים באוסם, ויצרו משהו אחר. במבה עם ביסלי בצל. אתה ראית שיש כזה דבר?
1: כן, אתה שם את הבמבה ואת הבצל מעל, זה נהיה כמו פטריה.
0: לא אתה שם. אוסם בעצמם. מוכרים.
1: לא, ואז אתה לוקח את הבמבה, שם אותה עם הביסלי, כמו פטריה זה נהיה לך, ואז אתה אוכל את זה, תקשיב, זה שילוב של טעמים, יוצא דופן, אין דברים כאלה. תגיד לאלי בן חמור רק שיבדוק שהוא מתחבר ישראל שם על המתקן, כי אני כבר רואה אותו מטפס שם.
0: כן.
1: עומד שם בתור אני רואה, והוא כבר נראה לי עוד שנייה עולה על המתקן כבר, זה נראה לי הולך להיות באמת שידור היסטורי נוסף, שככה משדרים מתוך הפארק, מתוך המתקנים באקשנלנד. כל מי שהביא מוצרים של אוסם כמובן יכול להשאיר אותם כאן, וכמובן להיכנס לתוך האקשנלנד ולעלות למתקנים, לטפס, הרבה מאוד אטרקציות יש באקשנלנד. שוב, כל תושבי מודיעין עילית, אנחנו היום כאן עד השעה 7, בניידת השידור של רדיו
0: כן,
1: קול
0: לא
1: ברמה.
0: כן, לא נשאר עוד הרבה זמן, יש לנו עוד 44
1: כן, לא נשאר,
0: דקות.
1: כן, זה ממש, ממש צריך לרוץ להזדרז. ממש בכניסה לאקשנלנד אנחנו מחכים לכם, ועשרות פרסים שהביאו לנו כאן, לכאן לאולפן אוסם, דאגו לכם באמת לחוויה יוצא דופן. כל מי שמביא פרס שקיות מקבל פרס על המקום באותו שנייה לכל המשפחה, אם זה פאזלים והרבה מאוד דברים טובים שאוסם הביאו לכאן לנדת השידור כדי לפנק אתכם. וגולת הכותרת, גולת הכותרת, אחד מכם הולך לקבל 5 כרטיסים למג'יק קאסט, 5 כרטיסים שיתורגמו בעצם ל8 מאזינים שיקבלו אותם, והם יוכלו לקחת לחוויה את כל המשפחה. אנחנו נספר לך...
0: טוב, תקשיב, עד שישראל יתחבר, כי אני מבין שלוקח לו קצת זמן שם עד שהוא עולה למתקן.
1: אז בואו נעשה פרסומות לבינתיים.
0: לא, אני רוצה שתספר לי קודם כל באיזו עיר היה לך הכי כיף עד עכשיו בפעילות של אוסם. היית הרי כל השבוע, היית באלעד, והיית בביתר עילית, והיית בירושלים ובבית שמש, ועכשיו מודיעין עילית, אז אני רוצה שתספר לי קודם כל מה אתה חושב, איזו עיר היה לך הכי כיף. זה דבר ראשון.
1: תשמע, אני חייב לספר לך, אתה יודע, יש לי רגשות לעיר ביתר, אין אפס, אני אוהב את ביתר, ואני באמת שרוף על העיר הזאת, אבל אני חושב שבית שמש, תותחים היו שם באמת, היה אווירה טובה בבית שמש, והתושבים של בית שמש הם באמת יוצאים מן הכלל.
0: כן, אבל אתמול לדוגמה, כשהיית באלעד, התושבים שם התותחים הגיעו עם 157 חטיפים.
1: שמע, זה היה סי, את
0: שאלת
1: עוד,
0: ניסית להבין איתו מאיפה הוא הגיע עם כל החטיפים? כאילו, מה, הם שומרים את זה מפעילות קודמת, משנה שעברה?
1: כן, אני, יכול להיות שהוא שמר, אני לא יודע.
0: תחשוב אתך, הוא נכנס הביתה, יש להם ארון, חטיפים של אוסם. פקקים של לא יודע מה, אתה יודע, כל חברה וחברה, וכאילו לפי הפעילות הוא מוציא מהמחסנים, ככה זה נשמע.
1: כן, הוא הוציא ממש את כל האריזות. תשמע, לכל אחד יש מוצרים של אוסם בבית, אז באמת יכול להיות שהוא שמר את כל המוצרים הללו, ואנשים הרי צורכים אוסם גם ככה, אז לכן באמת כל מי שיש לו אריזות של מוצרי אוסם, תבואו לכאן לנהד את השידור שלנו, ואנחנו כמובן נפנק אתכם בפרסים ואולי גם בכרטיסים למג'יקאסט.
0: טוב, תקשיב, אנחנו נצא בדיוק, נצא לפרסומות.
1: כן, כן, אני רואה אותו פה על המתקן, הוא שם נהנה עם כל הילדים. טוב, זה באמת יוצא מן הכלל.
0: אני רוצה קודם כל שנשמע שיר, תן לי קצת איזה שיר קטן.

0: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.
1: התוכנית בחסות אוסם, טעם של חוויה.
2: בשביל

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
3: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'ר 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייפל, מייפל, גן אירועים.
8: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
9: בשבילך ובשבילי.
10: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.
11: חזרנו, חזרנו חברים, אנחנו, האמת שאני הייתי, הבטחתי לכם שאני אהיה לגלגל ועל העניינים, אבל בסוף, בשורה התחתונה, פחדתי. אז ירדתי מזה, ירדתי מהרעיון.
12: לא, תגיד להם שפחה, תגיד להם שיש פה מתקנים.
11: אמרתי מיד, אמרתי מיד.
12: יופי, לפחות אמרת.
11: חשבתי שאני עדיין יכול.
12: זה מתקנים שווים באקשן לנד, אין אפס. תבואו לפה, תהנו, זה באמת לכל המשפחה, זה לכל הגילאים.
11: תענוג. אני גם אכנס לשם תכף, ברגע שיעקב יעדכן אותי שאני יכול להיכנס, שהמיקרופון שלי שם עובד, אני נכנס לשם.
13: בכל אופן... אתה מפחד לעלות על המתקנים הגדולים, יש לך את גם הברבורים.
11: נכון, אבל אתה יודע מה אנחנו נעשה עכשיו? אנחנו הולכים לעשות למאזינים בבית שיחייגו אלינו עכשיו ל-0799-8921 0799-8921, יגידו שבא להם גלי הדר, יקבלו מאיתנו כרטיס זוגי להיכנס לגלי הדר. כן, כמה מאזינים ככה שנספיק לפנק אותם, גברים, נשים.
14: שלום, כן. אני רוצה גלי הדר.
11: טוב, מיד זה יקרה בשידור חי. אם תגידו הלו, תגידו שלום, תגידו זה, זה פוסל אתכם ואתם לא יכולים לקבל. כל מה שאתם צריכים לענות לנו בשידור זה בא לי גלי הדר, אוקיי? זה יהיה מיידי.
13: לא תהיה הזדמנות שנייה, תדעו לכם.
11: לא תהיה הזדמנות שנייה. יש לי פה את בן שימול ג'וניור. בן שימול ג'וניור הגיע לכאן לניידת. איזה מותק בלי נערה. טוב, מיד אנחנו נעשה כאן גם דו קרב, אנחנו עם אוסם, אתם צריכים לבוא עם 15 אריזות לניידת שלנו, שנמצאת ממש בכניסה לאקשן לנד, בכניסה למודיעין אליט. איזה חמוד.
12: תגיד משהו.
11: תגיד משהו, מה אתה רוצה? הוא בן שנה, הוא חוגג שנה. מזל טוב.
12: מזל טוב לאורי ישראל.
11: אורי ישראל.
12: ביום ראשון בקבב, הוא יהיה בן שנה בעזרת השם.
11: טוב, מיד אנחנו נהיה עם עוד מאזינים שיביאו לכאן את החטיפים, את האריזות, או שלושה מארזים של אוסם, ויקבלו מאיתנו כמובן משחק, פרס, על משחק משפחתי, ככה לכל אחד שיביא לי מארז כזה. שלושה מארזים או 15 אריזות של חטיפים. ויאללה, אנחנו מחכים לכם בכניסה לאקשן לנד מודיעין אליט. טוב, אנחנו מוכנים כבר, אנחנו מוכנים.
12: מה צריכים להגיד?
11: אנחנו מיד עושים את הפעילות של גלי הדר. יאללה, אני מחכה למאזינים שלנו. שלום, יש איתנו מישהו כבר על הקו? אוקיי. ברגע שסמנו לי
12: בהפקה... תגיד להם מה הם צריכים להגיד, מה זה?
11: בעלי גלי הדר.
12: בעלי גלי הדר, זה מה שהם צריכים להגיד.
11: נכון, ככה פשוט.
15: הלו.
11: שלום. למה אמרת הלו? למה אמרת הלו? אתה צריך להגיד ישר בא לי גלי הדר, יקירי. ישר בא לי גלי הדר, זה מה שאתה צריך לומר.
12: לא, אולי כנראה לא בא לו גלי הדר.
11: יכול להיות, גם. בוא נתקדם. שלום למי? למה הלו?
12: למה הלו? לא בא לו גלי הדר?
11: מה קורה איתכם? פארק המים גלי הדר עם ימים נפרדים לגברים ונשים, בריכות שחייה, מגלשות מים, שלום.
4: בא לי גלי הדר.
11: או, זה עבד, עם מי אנחנו?
4: עם שמעון.
11: שמעון, מאיפה אתה בארץ?
4: בית שמש.
11: בית שמש, ואתה...
12: תן לי לנחש משהו לגביו.
11: נו.
12: בא לו גלי הדר.
11: זה, אתה, וזה אתה לא טועה, אנחנו נותנים לו זוג כרטיסים לגלי הדר. פארק המים שממוקם ברחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. יש לך כרטיס למחר, ליל שישי, מהשעה 6 ועד 3 בלילה. כרטיסים, אם אתם רוצים, וגלה טיקט ובקופות במקום. בואו נתקדם לעוד מאזינים, 079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1. בואו נתקדם עם עוד מאזינים.
12: שלום ל...
15: בא לי גלי הדר.
11: אלוף העולם.
12: הנה עוד אחד.
11: עם מי הכבוד?
15: משה.
11: משה, מאיפה אתה בארץ?
15: ירושלים.
11: ירושלים, משה היקר, תקשיב. אתה מקבל זוג כרטיסים ואתה יכול להתפנק בגלי הדר ממש מחר ליל שישי לגברים. אגב, היום זה פתוח לנשים. מעכשיו ועד 12 בלילה אתן מוזמנות ללכת לפארק המים, ימים נפרדים כמובן לגברים ונשים, היום זה נשים, ומחר זה לגברים מהשעה 6 ועד 3 לפנות בוקר, עם מוטיס, אוכל יהודי מבית מוטיס במקום, אפשר להתפנה גם עם צ'ון שם. יאללה, נתקדם לעוד, שלום למי? שלום. הלו.
12: שלום למי?
16: כן.
11: למה כן?
12: אוי אוי אוי אוי.
11: מה קורה עם הבאליג? מה קורה? טוב, חבל. יש לנו עוד איזה אחד להספיק עכשיו, אפשר?
12: יש לנו מישהו שהוא...
11: שלום למי? כן?
4: בא לי גלי הדר.
11: הוא אמר, הוא אמר גם בא לי גלי... היה לו שם...
17: זה בא לו פעמיים, זה בא לו בגלים.
11: טוב, עם מי הכבוד? מה השם?
4: מיכאל.
11: מיכאל. יקירי, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לגלי הדר, תהנה לך. פארק המים הגדול שממוקם בראשון לציון רחוב דוד רמז 96 מחר, מהשעה 6 ועד 3 בלילה. יחכו לכם כרטיסים על שמכם במקום. כל מי שזכה כעת, יחכו לו כרטיסים על שמו במקום. אוקיי? תשאירו שם אמיתי שלכם בהפקה, תודה רבה. יש כאלה שקוראים לעצמם...
12: כן, אתה יודע, הישיבה וזה...
11: זהו, להבין, כן, אפשר להבין.
12: שידור לא צריך, אבל בפרטים, חייב שם מדויק.
11: לחלוטין.
12: שיכינו לו את המנה של הצ'ונט כמו שצריך, שהוא יתפנק.
11: יאללה, חברים, אנחנו רוצים עוד מאזינים של אוסם, ומיד זה יקרה כאן בשידור, מיד גם אנחנו ניכנס לכאן, לתוך האקשנלנד, ונפנק מאזינים שלנו במתנות, רק על זה שהם נכנסו לאקשנלנד.
12: כן.
11: ואני גם רוצה לדבר עם
12: אילן. אני חושב שרק על זה מגיע להם פרס.
11: נכון.
12: לבוא לאקשנלנד זה פרס, ועוד פרס.
11: נכנסתי לשם איזה 30 פרסים, אני תכף אכנס לשם לראות
12: באמת מה קורה שם.
11: אני אקח עוד, אין בעיה. טוב, מיד זה יקרה בתוך האקשנלנד. שים לנו איזה שיר ככה טוב, ובינתיים בואו עם האריזות של אוסם. 15 אריזות. לנהד את השידור. אולי תעשו כאן דו-קרב, תקרו 5 כרטיסים למג'יקאס.
12: וואו.
11: זה יקרה עכשיו, זה יקרה עכשיו, יאללה. אנחנו נעשה ממש עוד רגע את ה... חכה רגע עם השיר. לא משנה, שהשיר יתנגן לו ברקע, לא יקרה כלום. ממש עכשיו אנחנו עושים כאן דו-קרב בשידור חי. אחד מכם הולך לקחת 5 כרטיסים למג'יקאס. 5 כרטיסים למג'יקאס, להתפנק בכיף גדול, ואנחנו רוצים לפנק אתכם ממש עכשיו. יאללה, בוא נעשה את זה.
12: בוא נעשה.
11: לייב ברדיו.
12: אני צריך פה 2 או 3, בוא נראה כמה
11: שרו פה. עפים לי כאן...
12: וואי, עפים פה חטיפים.
11: אריזות.
12: תנמיך אותי קצת, תנמיך אותי 3 שריקות.
11: הנה, אוקיי, הנה, הנה.
12: יופי, רק תנו לי סובב את זה.
11: יופי.
12: זהו. היו פה... זה, זה וזה, נכון?
11: מה, אנחנו עושים מ3? לא, יש כאן גברת שמחכה הרבה זמן.
12: בסדר, זה 1, 2, 3, זהו, 3 פה איתנו. מה השם שלך אתה?
18: אבישי.
12: אבישי, השם שלך?
18: יונתן.
12: יונתן, והשם שלך?
18: קסטנבוים.
12: אוקיי, אין בעיה. אנחנו נשאל אתכם 3 שאלות שקשורים לחטיפי אוסם. אם תענו נכונה, תוכלו לזכות ב5 כרטיסים למג'יקאס. נשימו לב לשאלה הראשונה, מה המשמעות של השם אפרופו? האם זה עיוות של החודש הלועזי אפריל? האם זה באיטלקית פריך או קרנצ'י? או שמשמעותו דרך אגב, בצרפתית.
18: משמעותו דרך אגב בצרפתית. איטלקית. צרפתית.
17: דרך אגב בצרפתית, ואכן זו התשובה הנכונה. אפרופו, זה דרך אגב בצרפתית. עכשיו אנחנו נשאל אתכם עוד שאלה. מה מקור הצבע הוורוד של הבמבה האדומה? מה מקורו של הצבע הוורוד של הבמבה האדומה? האם זה בא מטוטים? האם זה בא מצבעי מאכל אדום? או האם זה בא מהסלק? מה התשובה שלך, אבישי?
18: סלק.
17: סלק. התשובה שלך?
18: סלק.
17: והתשובה?
18: סלק.
17: סלק, ואכן זו התשובה הנכונה. מקורה של הצבע האדום של הבמבה האדומה הוא בא מהסלק ולא מטוטים. נשאל אתכם עוד שאלה, כמה סוגי חיות יש בדובונים? כמה סוגי חיות יש בדובונים? האם יש שתי סוגים, דובון וארנבון? האם יש שלושה סוגים, דובון, ארנבון ואריה? או יש חמישה סוגים, דובון, ארנבון, צב, פיל ואריה?
18: חמישה סוגים.
17: והתשובה שלך?
18: חמישה סוגים.
17: שאלה?
19: חמש סוגים.
17: אוקיי, ויש לנו פה אכן תשובה נכונה משלושתם. לכן, אנחנו נשאל אתכם עוד שאלה. אם אתם טענו נכונה, אחד מכם יוכל לזכות בחמישה כרטיסים למג'יקאס. אלו טעמי ביסלי יש גם בבייגל, אלו טעמי ביסלי יש גם בבייגל, האם ביסלי בצל וגריל, האם טעם חמוץ מתוק, או האם טעם ביסלי פיצה?
18: אחד.
17: אחד, התשובה שלך?
18: גריל.
17: גריל, שזה בעצם? אחד, שתיים או שלוש? ביסלי בצל וביסלי גריל, ביסלי חמוץ מתוק או ביסלי פיצה?
18: אחד.
17: והתשובה שלך?
19: אחד.
17: אחד, ואכן זו התשובה הנכונה. אנחנו נצטרך לעשות עוד שאלה כדי שאחד מכם יוכל לזכות. ואנחנו נשאל אתכם, איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? האם בחול, האם בבני ברק או האם בחולון? איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? האם בחול, האם בבני ברק או האם בחולון? תשובה שלך?
18: חולון.
17: חולון. שלך?
18: בני ברק.
17: תשובה שלך?
18: חולון.
17: חולון, ואכן זו התשובה הנכונה בחולון, והיא זוכה בחמישה כרטיסים למג'יקאס. לא, אבל לך שאלה אחת שלא הצלחת לענות נכונה. אנחנו כאמור מספרים לכם שאנחנו נמצאים כאן בניידת השידור של רדיו קול ברמה.
20: נכון מאוד.
17: בקריית ספר. נכון, הנה ישראל התחבר אלינו, ישראל התחבר אלינו.
20: הנה, אני נמצא, נכנסתי לתוך הפארק.
17: יופי.
20: אני נכנסתי לתוך הפארק ואני רוצה לפנק מאזינים. כל מי שמגיע לכאן מקבל ממני.
17: תן להם פרסים.
20: יאללה, יאללה. אנחנו נפנק את כולם. למה לא? כל מי שמגיע. מי אתה, מה השם שלך?
21: אהרון מדהים.
20: אהרון כאן. חברים, כל האנשים פה, באמת, חצי מדינה כאן.
21: שלוש.
20: אנחנו בשידור חי מתוך האקשן לנד, מפנקים את כל מי שמגיע אלינו. כן, בטח שאפשר. כן, אפשר, לאט לאט, לאט לאט.
17: מספיק לכולם.
20: נאוריי, אתה לא מבין איזה טירוף כאן? לדעתי אני צריך שתבוא ותעזור לי.
17: מה, אתה תובע שם? תובע שם במאזינים?
20: באנשים.
17: תשמע, תנסה על הברבורים. על הברבורים אף אחד לא יכול להגיע אליך דרך המים.
20: חכה לברבורים, רגע. כל אחד אחד, רגע, רגע.
17: וואי וואי וואי, חבר'ה,
20: מה צולמן אמר לך?
17: ישראל בחיים, אל תתנפלו עליו. אל תתנפלו עליו, חבר'ה, אחד אחד.
20: רגע, לאט לאט.
17: תשאירו לי את ישראל בחיים.
21: לצאת
17: מפה, וואי וואי וואי וואי, כולם באקשן לנד נהנים, מקבלים פרסים אצל ישראל כהן שמפנק אותם. וואי וואי וואי.
20: לדעתי בשלב הזה אתה יכול... לאיזה מתקן אתה רוצה שאני אעלה?
17: ומלמעלה תזרוק לכולם פרסים.
20: לא להיכנס לכאן, בבקשה לצאת מפה. תקשיב, אני צריך רגע להשתלט פה על הרעיון. כי אנשים נכנסים לי... קחי. תשמרי על זה פה בבקשה.
12: תנשום אוויר, תנשום אוויר. ככה זה באקשנלנד, כולם מגיעים.
20: כן, כן, הכל טירוף כאן באקשנלנד. מיד אנחנו גם נדבר כאן עם אילן, ונביא עוד פרסים לעוד אנשים.
12: תביא לי את אילן, תביא לי את אילן שם, אם הוא יצליח להגיע אליך.
20: מיד אילן יבוא ככה להושיע אותנו. לך תביא לנו עוד פרסים. עוד רגע יגיעו עוד, שנייה. תוציא אותי לשיר בבקשה, תוציא אותי לשיר נאוריי.
12: יאללה.

0: קול ברמה, שידור חי, רדיו קול ברמה. מוישי, בוא, בוא יקירי, בוא. מה קורה, מוישי מאקשן לנד? מה קורה, אחי היקר? אתה אחראי כאן על כל הטירוף ביחד עם אילן. תספר לנו רגע מה קורה לכל המאזינים ולכל מי שרוצה לבוא לכאן. מה שעות הפעילות שלכם? אתם נמצאים ממש בכניסה למודיעין עילית.
1: אז קודם כל צהריים טובים לכל השומעים בכל הארץ. אני לא שומע את הקונטרול, אבל בסדר, אני מדבר כרגע למיקרופון. ואני רוצה לספר לכם מה הולך פה. קודם כל, תודה רבה, קול ברמה, מגיעים, עושים פה שמח. כמו כל פעם, כמו כל חול המועד, כמו כל חופש. ואנחנו באמת שמחים לארח אתכם ולארח את כל אלה שמגיעים דרך קול ברמה במיוחד. אנחנו נמצאים כל השנה במקום הזה ומפעילים את המקום, במיוחד בימי בין הזמנים. המקום פה פתוח כל יום, ראשון עד חמישי, מהשעה 3 ועד 10:30 בלילה, ברציפות אפשר להגיע לפה. ופתוח לגברים בלבד, יום שלישי מהשעה 10 עד 2, ויום שישי פתוח גם לקהל הרחב. לכולם יכולים להגיע מ-11 עד 3. ככה משפחות שלא יודעות איפה להסתובב, איפה לטייל יום שישי, יש לכם אחלה מקום, וגם יש מחיר מיוחד ביום שישי. במשך השבוע פתחנו קופון חדש לכל ברמה. יכולים להיכנס לטיק צ'אק ולהקיש בקוד קופון 104.3 ומקבלים מיד הנחה של 10% הנחה לכל קול ברמה. כל אלה ששומעים אותנו, צופים אותנו, שומעים אחרי זה בשידור חוזר, יכולים להגיע, להיכנס לקופון ולקבל את ההנחה דרכנו. אז אתם מוזמנים להגיע לפה, לכל הטירוף שהולך פה. המקום פה, אני עכשיו נמצא מול המקום, הנה בוא אתה גם תגיע, תוודא. כל המקום, אין תורות על המתקנים, פשוט אנשים מגיעים פה, נהנים. יש כאן פשוט המקום פתוח, הוא יכול להכיל כל כך הרבה בו זמנית, וגם יש תחלופה מטורפת על כל מתקן. כל מתקן יכול להכיל עשרות בפעם אחת. יש לנו פה את המתקן הגדול פה, שממש נמצא מולנו, שהוא יכול להכיל קרוב ל-90 ילדים בפעם אחת. זה אומר שגם אם אנחנו נהיה פה עם ככה תפוסה מלאה, אז המקום פה ימשיך ויעבוד בצורה מאוד טובה. באמת תודה רבה לכל ברמה, תודה על הכל. ובוא תגיד ככה קצת מהמקום שלך, מה אתה רואה פה.
0: טוב, אני כל הזמן מדבר על אקשן לנד, ואני חושב שאקשן באמת זה הפארק הטוב ביותר לציבור החרדי, וכל מי ששומע אותי יכול לבוא לכאן עם המשפחה. באמת, הדבר הגדול פה שלא בארץ. עומדים, ממש, לא, גם לא צריך להמתין פה לתור, לא צריך, אתה נכנס בכיף גדול, הילדים נהנים, כולם מאושרים. מקודם אילן נסע כאן קצף לילדים, בכלל היה מטורף. ועכשיו אנחנו נמשיך בחלוקה
2: אקשן אמיתי.
0: של אקשן אמיתי, נחלק כאן משחקים נוספים לילדים עד גמר המלאי. יש כאן המון המון ילדים, אז אני מקווה, הכנסתי כאן מקודם איזה 50 פרסים שכבר עזלו, והכנסנו כאן עכשיו עוד, אז אנחנו מקווים שנוכל לחסל את הכל בשביל המאזינים שלנו ובשביל כל הנופשים כאן שנהנים באקשן לנד. אז צאו לפרסומות ומיד אנחנו נשוב לשידור מהאולפן.
3: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל צולמן.

0: הקים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר מודען.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם!
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
7: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: הקיץ כאן, הכל מוכן,
9: קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
14: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: שיברת

0: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן והפלסטר יחיאל סולמן.
1: שוב שלום לכם, ממש דקות אחרונות לסיום. אני רוצה להודות לכם חברים שהייתם איתנו, אנחנו היינו עם אוסם ועם אקשן לנד כאן מהכניסה למודיעין עילית. זה ממש דקות אחרונות, מחר אנחנו נהיה בירושלים. מה המיקום המדויק שנהיה בירושלים? אתה יכול לומר לי נאורי בשימול?
2: ירושלים בשמואל הנביא, ליד אולמי ויאמר יצחק, ממש שם בפארק הגדול. אז כל התושבים, אזור רמות, בר אילן, שמואל הנביא, כל האזורים, פשוט תבואו.
1: מעכשיו תתחילו לאכול
2: אוסם. תתחילו לרוקן את המדפים בסופר. לא, תתחילו לרוקן את המדפים בסופר, תקנו את האריזות, תאכלו את כל החטיפים הלילה, תעשו בינג' על כל החטיפים, תבואו מחר עם האריזות לשמואל הנביא.
1: מעולה.
2: אנחנו מחכים לכם, תראה כמה פרסים יש פה, שאני לא אשקר.
1: מטורף. והכל הולך להיחס.
2: הכל מחר אני הולך להוריד על כל תושבי ירושלים.
1: מדהים.
2: כל תושבי ירושלים הולכים להתפנק, לצאת עם פרס. כל מי שיגיע מחר לאולמי, לשמואל הנביא, לאולמי ויאמר יצחק שמה ליד, חפשו את הניידת, אנחנו נתמקם שמה, תבואו. נפנק אתכם בפרסים, קרנבל שלם, יש שם חגיגה שלמה עם אוסם.
1: תענו.
3: חמישה כרטיסים למג'יקס.
1: וואו, חמישה כרטיסים למג'יקס.
2: תבואו,
1: מחלק
2: תבואו, תשחקו איתנו.
1: טירוף גדול. טוב חברים, תודה רבה לכם. תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, שעשה באמת עבודה מטורפת. תודה גדולה ומיוחדת לאקשנלנד. תודה למוישי, תודה לאילן, החברים שלנו מאקשנלנד. תודה. לכם שהייתם איתנו, תודה לאוסם, תודה ליעקב ממן, התחמן והתותח, אין כמוך, זה התגלגל לי בלשון, מה אתה רוצה, מה נעשה, מה נעשה. טוב, תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ביום ראשון, בפול גל, מהדורה נוספת, שבוע האחרון של בין הזמנים. אני הייתי ישראל כהן, מאחל לכם המשך האזנה מצוינת לכל ברמה, תודה ליחיאל צולמן על ההפקה ועל הפלסטר, תודה לכם שהייתם איתנו.

0: התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
1: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
6: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
10: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
11: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
13: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
14: חד וחלק.
15: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נג'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26 ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
16: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
17: שיא החשמל והמיזוג. תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: עושים לכם מחיר.
19: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ו...

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.

0: גול ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. צהל החל הצהריים בתקיפות ממוקדות באזור דרום לבנון, כך מסר דובר צהל שציין, כי התקיפות מבוצעות בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. בכיר במפרץ שתואר כמי שמעורה במגעים אמר לרשת CNN כי קיים סיכוי של 50-50 שארצות הברית ואיראן יגיעו לעסקה עד יום שישי. לדבריו, כל הסכם זמני שיגובש יידרש גם לאישור מצד משמרות המהפכה. במקביל, בכיר איראני אמר לאלג'זירה כי נותרו רק סוגיה אחת או שתיים שעדיין שנויות במחלוקת בדרך להסכם, והעריך כי ניתן לפתור אותן. ראש הממשלה נתניהו מסר את עמדתו לעתירות שמבקשות להדיח את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מתפקידו. בתשובתו מסר כי אין שינוי בעמדתו, שמניו של בן גביר נעשה כדין ולא עומדת כל עילה שיפוטית להדחתו. נתניהו הדגיש כי מדובר בנושא לא שפיט, ואף מתח ביקורת בדבריו על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, וטען כי מדובר בניפוח האירועים והזכור אירועים שונים שלא עולה קשר בינם לבין עילה להדחת שר. ביקורת חריפה בקואליציה על בגץ שהוציא צו הראי המקפיא את העברות התקציביות שביצע אתמול ועדת הכספים בכנסת, בטענה לפגמים פרוצדורליים שנפלו לכאורה בהליך. יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ ציין כי מדובר בבגץ בהשתוללות חסרת רסן. בסיעת ש"ס טענו כי מדובר בפגיעה חמורה בדמוקרטיה וברצון המחוקק. עוד טענו בש"ס כי גם הממשלה הקודמת העבירה כספים קואליציונים סמוך לבחירות מבלי שבגץ התערב. הם האשימו כי כשמדובר בילדי הציבור החרדי, פתאום כללי המשחק משתנים. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: מחר וביום שישי תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו עדיין להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אריה וישניאק.

0: המרכזייה.
1: הלו.
0: בהגשת יקי אדמקר.
2: ערב טוב, אנחנו המרכזייה כאן בבין הזמנים, מדברים איתכם המאזינים, ואתם כבר יותר ממוזמנים להתחיל לחייג אלינו, 0799-800-921, זה מספר הטלפון בשביל לעלות לשידור ולדבר איתנו על כל נושא שאתם חפצים או מעוניינים בו, 0799-800-921. עכשיו תקשיבו סיפור, לפני כמה ימים מתכנסת ועדת הכספים בכנסת, ושם מחליטים להעביר כספים ש... נועדו עבור התקצוב של החינוך החרדי, משרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק. האופוזיציה טוענת שההליך שבגינו עברו הכספים, בגלל שמדובר בתקופת פגרה, תקופת בחירות, הוא הליך לא תקין, הוא הליך לא חוקי. הם באים עם זה לבגץ, וכמובן כמו בכל סניף טוב שנותן שירות נהדר לאופוזיציה, כמו הסניף הזה של בגץ, סניף האופוזיציה, השופט אלכס שטיין, כן, אותו שופט שמרן שהילד שקד התגעתה במינוי שלו, החליט לתת צו שמעכב את כל העברות של הכספים. עד הדיון בבגץ, שום דבר, אתם לא יכולים להעביר את הכסף, חוץ מאיזושהי הוצאה אחת, העברה שעניינה הוצאות חירום, אזרחיות, אבל כל הכסף, כל שאר הכסף, שום כלום. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? מכיוון שאני רוצה שתשמעו מה, היה, מה קרה בזמן ממשלת בנט ולפיד. שבוע לפני הבחירות, ועדת כספים מתכנסת באופן בהול. אז היה יושב ראש ועדת הכספים אלכס קושניר מישראל ביתנו, והם מחליטים לעשות בדיוק את אותו הדבר, והכסף כן עובר. תקשיבו לקטע וידאו הזה, זה קטע וידאו שבמסגרתו יואב קיש מגיע לשם לדיון, הוא היה אז באופוזיציה, יואב קיש מהליכוד, יושב שם גם חבר כנסת יצחק פינדרוס, והם אומרים תיזהרו, אתם עושים משהו שהוא חסר תקדים. הנה.
3: ועל סדר היום העברות תקציביות, חברי הכנסת שמבקשים הצעה לסדר, בואו נתחיל, יואב קיש בבקשה.
4: שלום, בוקר טוב, אנחנו באירוע רע מאוד לכנסת ישראל. ההצעה שלי לסדר היא קודם כל לבטל את הדיון היום בכללותו. הדיון הזה לצערי מקורו בחטא. אני חושב שיושבים פה חברי כנסת ש... מעריכים את הכנסת ורוצים לשמור על הבית הזה מכל סיעות הבית, ובעצם הדיון הזה נקבע שרירותית על ידי יו"ר הכנסת שבוע לפני בחירות, פחות משבוע, אנחנו פחות יום, פחות משבוע לפני בחירות, דיון בוועדת כספים על עברה של מיליארדים ללא הסכמות. נעשה פה תקדים רע מאוד לכנסת, כי מעולם, ובדקתי את זה, לא היה ועדת כספים שלא בהסכמה שבוע לפני הכנסת. האירוע הזה הוא רע עכשיו, נכון, שלא לפני בחירות, צודק חבר הכנסת בגין, אבל לא לחינם לא היו הצבעות בוועדת כספים שבוע לפני בחירות שלא בהסכמה. לא לחינם הדבר הזה לא קרה מעולם בכנסת. רק הפעם זה קורה בגלל שיו"ר הכנסת, שהוא חבר כנסת בסיעת יש עתיד, וכל זה מתחבר לי לאיזשהו צורך של סיעת יש עתיד באחת או במשהו מהפניות האלה, ואמרנו כאופוזיציה אנחנו נתמקד אך ורק בעברות שקשורות לביטחון ורווחה. וברגע שאמרנו את זה, ואני אומר לכם, ברגע שאמרנו את זה, יש עתיד התקפדה, יש פה איזה משהו שהם צריכים שלא נמצא בביטחון ורווחה, אני לא יודע מה, ונוצר אירוע דורסני ללא סמכות שפוגע בכנסת בבסיסה. עכשיו האירוע הוא שימוש שלא כדין ללא סמכות בשביל לקופף לצרכים מפלגתיים של יש עתיד. כך אני רואה את האירוע, אומר את זה בצורה הכי ברורה, וזה חטא שמרסק, עוד סעיף שמרסק את הסוברניות של הכנסת.
2: טוב,
4: מי היה מאמין שפחות משבוע לבחיר?
2: הוא קטע ארוך מתוך הדיון בוועדת הכספים. ממשלת השינוי, בנט ולפיד מעבירים שבוע לפני הבחירות מיליארדים של כספים ככספים קואליציוניים, אין בגץ, אין החלטה, אין זה, וזה רבותיי חלק מהעניין, להם מותר ולימין אסור. זה בדיוק האירוע כולו. אגב, באותה מידה, גם הסיפור של מה שקורה בוועדת הבחירות המרכזית, אני לא יודע אם כולכם שמעתם את הדבר הזה, כן? אבל מה שקרה זה שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הוא בא ואומר, חבר'ה, מהיום אסור על חברי ועדות הקלפי והמשקיפים איתם המפלגות לדווח במהלך יום הבחירות למפלגות שלהם על זהות הבוחרים שכבר הגיעו להצביע. היו עושים את זה בכל מיני אמצעים טכנולוגיים. הליכוד, ש"ס ויהדות התורה נהגו לעשות שימוש נרחב בדברים האלה, ומי שלא היה מגיע, אז כמובן היו מתקשרים אליו ומשכנעים אותו בו להצביע, למה לא הצבעת וכו'. זה דבר שבימין לפחות טענו באוזניי, וגם שמעתי הבוקר ברשת בית את אחד הדוברים דבר, שזה הביא ביום הבחירות 3-4 מנדטים בישורת האחרונה. ועכשיו סולברג, אתם רוצים להגיד לי שהוא לא יודע מה הוא עושה? אתם רוצים להגיד לי שהוא תמים? שהוא לא מבין שהדבר הזה פוגע דווקא בליכוד, דווקא בשס וגם ביהדות התורה? זה הזוי, זה הזוי. טוב, עוד עניין אחד לפני המאזינים שאנחנו מתחילים לדבר איתם. אתם יותר ממוזמנים להתקשר אלינו כבר, 0799-800-921, 0799-800-921. מה אנחנו צועקים כל הזמן? שכל הסיפור הזה של הגיוס, שהם כל הזמן טוענים, שהם רוצים לגייס את החרדים, זה מה רבותיי? זה אירוע פוליטי. הם רוצים רק להפיל את גוש הימין, הם רוצים רק להפיל את נתניהו. היום התפרסמה גם הוכחה לכך. מה ההוכחה? הנה, תקשיבו. תקשיבו את יאיר גולן, שותף בכיר בקואליציה של השמאל.
0: נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך. גיוס ערבים זה תהליך, גיוס נשים חרדיות זה תהליך. זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכונן הוא שכל נער ונערה בגיל 18-19, עם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות, אתה צריך לארגן מחדש את כל המערכת. לשם צריך לחתור. יהיו מגוון אופנים לשרת. אני בעד שיש שירות גם במדה, בקאבה, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, בבתי החולים. כל מה שניתן לפקח עליו, שהוא באמת שירות לציבור.
2: הבנתם?
0: דרך אגב, בחזורה גיוס...
2: אני יכול להמשיך את הקטע הזה, להשמיע לכם אותו עד הסוף, אבל זה רק מלמד אותנו דבר אחד. תוריד את זה. אתה שומע את יאיר גולן מדבר בצורה הזאת על גיוס חרדים, ואתה מבין כמה באמת כל הקמפיין הזה של ערוצי התקשורת היה שקר אחד גדול. שהמטרה שלו, ועדיין המטרה שלו, לא רק הייתה לפרק את הגוש של נתניהו עם החרדים ולהפיל את שלטון הימין. הם לא יעשו שום דבר אחרת, והכל עבודה בעיניים. אנחנו עם המאזין הראשון, רבותיי. משה, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: אני רק אעיר הערה אחת, אני לא יודע אם על זה אתה הולך לדבר, אבל יאיר גולן מדבר גם על גיוס נשים חרדיות. אנשים אתמול צעקו עליי, מה אתה אומר? שזאת בעיה ללכת עם השמאל? שתבינו על מה הבחירות, בין היתר, הוא מבחינתו בתוכנית שלו לגייס חרדים, גם אם זה בנינוח ובצורה עדינה ועדיבה, הוא רוצה גם לגייס נשים חרדיות. כן, משה.
1: אני רוצה...
2: בנינוח ובצורה עדינה ועדיבה, הוא רוצה גם לגייס נשים חרדיות. כן, משה.
1: אני רוצה לדבר...

0: עצמם, שגם הם עשו איזה בדיוק אותו דבר, זה חשוב, זה חשוב לתודעה, אבל הימין לעולם לא ישלוט כאן עד שהוא לא יגיד, אני לא מציית לבגץ, זה לא יעזור כלום. אנחנו נגיע ודאי לנקודה הזו. כל אלה שאומרים, לא, אנחנו צריכים לנסות, אנחנו צריכים זה, אנחנו חייבים להגיד להם, ייצרו, אגב, מלא בימין הסכימו את זה, הם אמרו, בוא נעשה זה בזיני, בוא נעשה זה בגופמן, בוא נעשה זה פה, עד שאנחנו לא נתפקח ונבין שצריך להגיד לבגץ, ייצרו, אנחנו לא מצייתים לכם, הימין יישאר עבד, החרדים יישארו נרדפים. אני לא מדבר בכלל על כל הדברים,
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת, תראה, אני אגיד לך משהו אחד, משה, אולי אפילו שניים. קודם כל, אני מסכים איתך שנבחרי הציבור בימין היו צריכים מזמן לסרטט את הקו האדום, שאם הוא נחצה, אז אומרים בצורה מפורשת, בלי להתבלבל ובלי למצמץ, אין ציות לבגץ. מסכים איתך בעניין הזה.
0: אגב, אתה יודע איפה הקו האדום?
1: רגע, שנייה, משה, אני חושב שבעניין של בן גביר, בעתירה שמתנהלת, ואגב, ראש הממשלה הגיב לעתירה הזאת דווקא היום, כן, שאותה עתירה שדורשת לפטר את בן גביר, שם סרטטו למשל קו אדום ואמרו, אנחנו לא נציית לבגץ. אתה שואל אותי, האם זה יעמוד למבחן המציאות? בוא נראה, יכול להיות שבגץ הוא לא עד כדי כך מטומטם, והוא לא ישים את עצמו במקום הזה. אבל אני אתן לך שנייה חלופה אחרת מעבר לזה. הקדנציה הבאה היא קדנציה שבה הולכים לשנות ולמנות, ואני חוזר ואומר את זה כל הזמן, בין 7-9 שופטי עליון חדשים. יש פה הזדמנות אדירה.
0: אתה תציית להם, אז אתה לא תוכל למנות. הם יפסלו את החוק הזה, ואם אתה תציית להם, כמו שחלק מהימין עדיין שמור...
1: זה לא במסגרת החוק, זה במסגרת הוועדה למינוי שופטים. מה, לא הבנתי.
0: נו, הוועדה למינוי שופטים בחוק הישן, הם שולטים בו. הם שולטים בו בוועדה הישנה. הם יפסלו את החוק החדש.
1: בסדר, אז כמו שאתה אומר, יגיע הרגע שלא יהיה מנוס, ונצטרך לעורר פה משבר חוקתי במדינת ישראל. נו, זה מה שבגץ רוצה.
0: אז למה שאנחנו נבוא עם מיליון צלקות עד שנגיע למשבר החוקתי הזה במקום לעצור את זה עכשיו, אתמול, שלשום?
1: כי לפעמים הדרך לאמת והדרך לשינוי האמיתי היא דרך ארוכה. וכדי, אתה יודע מה, אתה יודע, בוא נסביר לך רגע משהו, ועם זה נסיים, ברשותך. האם כשאתה הולך אחורה 10 שנים או אפילו 7 שנים, הנושא המשפטי היה מעניין את אזרחי ישראל כמו שהוא מעניין היום? התשובה היא חד משמעית לא, אפילו אני לא צריך את התשובה שלך, כי אני יודע את זה באופן ודאי. זה היו קבוצה של, הייתה קבוצה של כל מיני שמחה רוטמנים כאלה, שכל הזמן דיברו על כמה שלטון הפקידים וכדומה, אף אחד זה לא עניין אותו ברמה הפוליטית. והנה אתה נמצא בתקופה שהיום רוב הציבור הישראלי מבין שיש פה מדינה שנשלטת על ידי בגץ, על ידי מערכת המשפט, על ידי פקידים במשרד המשפטים ובמשרדי הממשלה, וצריך לעשות שינוי, אבל זה לקח זמן. ולמה אני אומר לך את זה? כי לפעמים הזמן הזה... וכדי להביא מהיסוד את השינוי. אי אפשר לעשות שינוי כמו שיריב לוין ניסה לעשות.
0: אני מסכים איתך, אבל זה לאט מדי, ואני רוצה לבקש ממך בקשה לפני שנה אנחנו גומרים.
1: כן.
0: אני רוצה לבקש ממך, אם אתה יכול, כשאתה מראיין פוליטיקאים, בעיקר מהימין, וכן שאתה יושב בפטריוטים, ששם אתה יודע, מגיעים הקודקודים גם, תשאל אותם את השאלה הבאה.
1: אני לא יודע, אתה לא מתעורר בבוקר לשמוע.
0: בינתיים לא, נתניהו עוד לא הגיע לכל ברמה, כנראה הוא יגיע לפני הבחירות, מסתבר.
1: בסדר, נו, גם אם הוא לא יגיע לפני הבחירות, הכל בסדר,
0: מסתבר. אני רוצה, אני מבקש ממך, אם תוכל לשאול אותם את השאלות הבאות. שאלה הבאה, האם אתם מוכנים להתחייב שבקדנציה הקרובה אתם תוסיבו לבגץ קו אדום ותגידו להם בפסיקות בלתי חוקיות, אנחנו לא מצייתים לכם? אתה צריך לשאול אותם את זה ולהצמיד אותם לפינה ושיענו לך את התשובה.
1: משה, שאלתך התקבלה.
0: זרוק אותו.
1: לאן אני אזרוק אותו? אני לא אדם עלי.
0: מתחת אחוז החסימה.
1: הבנתי. תראה, אני אגיד לך משהו. שאלתך התקבלה. אנחנו נשאל את זה כמובן. ואני קודם כל מקווה שהימין ינצח בבחירות הקרובות. מקווה שקודם כל הימין ינצח בבחירות הקרובות.
0: ואם החרדים יתפקחו, אנשים בחרדים צריכים להבין שאסור ללכת עם השמאל בגלל שהם מוכרי ישראל, וכל המטרה שלהם זה לרמוס את הזהות היהודית. והזהות היהודית זה בסוף, מי שעסוק מה רצון השם ממנו, זה ללכת עם הימין, כי הימין בסוף מגלם ומשקף את כמה שיותר זהות יהודית.
1: משה, בוא ניתן הזדמנות למאזינים אחרים לדבר, יש הרבה שמחכים על הקו. תודה רבה לך, ערב טוב. בשורות טובות, תודה רבה. בנימין, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, יקי.
1: ערב טוב. אני רק אתן את הטלפון לפני שתתחיל, כדי שיהיו מאזינים נוספים שרוצים לחייג. פתאום בוער בהם. פתאום משה אמר משהו, או בנימין אומר משהו שמעצבן אותם, הם רוצים להגיב. 0799-800-921, זה הטלפון שאתם חייגים לאולפן, ותעלו אצלנו לשידור. כן, בנימין.
2: כן, אני מבנה.

0: ברק, ואתמול עלה מאזין מבני ברק ודיבר על הלכלוך שיש מבני ברק, נכון?
1: אני חושב,
0: אני רוצה להזדהות איתו.
1: אבל יכול להיות כן היה משהו על הלכלוך בבני ברק, כן.
0: כן, בקיצור, אז אני מאוד מזדהה איתו, כי אני גם, זה מעצבן אותי שבאמת זה מלוכלך. כל מקום, בכל מקום אפשרי כאילו מלוכלך וזה. אבל כן, יש מקומות שנקי, והנה עכשיו משפצים, אתה יודע, משפצים דברים וכל זה. וזה גם כואב לי, והלוואי שיהיה שיפור, אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר.
1: מה עושים כדי שיהיה שיפור?
0: עכשיו למשל את חזון איש משפצים, עכשיו מסדרים אותו. וגם השכונה החדשה שם, מי שרוצה קצת שקט וניקיון שם, זה סטנדרטים אחרים כאילו.
1: אני אגיד לך משהו.
0: אם אתה מכיר שכונת הספקוי.
1: אומר לי את זה גם וישניאק תוך כדי השידור, אמר לי את זה גם אתמול, והוא צודק בהקשר הזה. נכון, אפשר לבוא בטענות לעירייה, ויש על מה לבוא בטענות לעירייה, במיוחד בבני ברק. אבל משהו גם בציבור צריך להשתנות.
0: נכון, נסכים איתך לחלוטין.
1: וזה נכון, לא רק לגבי בני ברק. אני למשל גר בבית שמש, וזה תסלח לי, אבל התרבות היא קצת תרבות מזלזלת. נכון. אני בסך הכל גר בבניין עם 13 דיירים, ולפעמים, בלי לשים לב, ילד מפיל ארטיק, וילד מפיל גלידה, ואף אחד לא מנקה אחריו, למה?
0: נכון, לחלוטין, מסכים איתך, צריך ללמד את הילדים איזה, אבל אני בא להגיד על משהו אחר, וזה גם תלוי גם בנו וגם בהם. המצוקת חנייה, אתה גם מגיע לבני ברק ואתה יודע שיש מצוקת חנייה גדולה, נכון? עכשיו אני מגיע, אני רואה פקחים שנותנים כנסות לאנשים ואני בעד, כי הכנסות האלה עוזרות שאתה יודע, אנשים לא יכלו במקומות שאסור. אבל אני אומר, יש, אני ראיתי בתל אביב, הייתי שם, ראיתי שם שיש מגרשי חנייה כאלו בחינם לאנשים. אני אומר, אתם לא פותחים מגרשי חנייה לאנשים, אין מקום לאנשים. אז מה אתם מצפים? אני לא מבין. אבל אני ראיתי
1: בתל אביב. זה אמרת פה עכשיו. בתל אביב זה המקום הכי קשה. זה המקום הכי קשה בארץ למצוא בו חנייה, לא משנה באיזה שעה ביום או בלילה.
0: אני לא זוכר שראיתי בתשלום, אבל אני ראיתי מגרש חנייה בכל זאת. בצפון תל אביב שם, לא משנה. בקיצור, אז אני אומר, אם אתם רוצים, אתם נותנים כנסות ואתם נגד שיחנו במקומות לא נכונים, אני בעד. אבל אין מקומות לחנות במקומות נכונים, אז בואו תבנו, תעשו אתם גרשי חנייה, שאין אנשים מקומות לחנות כעוגן, ואתה יודע, ובלי בעיות, וזהו. אז למה אתם כל הזמן באים עלינו, ואחר כך תבין, אתם בעצמכם לא עושים את ההשתדלויות שלכם, תקחו שטח ריק.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא כל כך מכיר מקום פנוי בבני ברק, שבו יבנו מקומות חנייה, במקום
0: לא, יש עדיין שטח שטחים ריקים.
1: דירות חדשות, כן? נראה לי שזה...
0: נכון, אני מסכים איתך, אבל יש עדיין שטחים ריקים.
1: היה יותר גדולה בעיה.
0: את השטחים הריקים האלה, במקום לבנות בניינים, צריך לבנות מגרשי חנייה. עם כל הכבוד, יש מלא בניינים, אבל זה חנייה, כן צריך, לא? אתה לא מסכים איתי?
1: בנימין, לא משנה אם אני מסכים איתך או לא, השמעת את הדברים שלך והשמעת אותם, וזה לגיטימי וזה בסדר. תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב.
0: גם בבית שמש ובכל הערים החרדיות צריך לעשות את זה, לא רק בבני ברק.
1: לא, פה אין מצוקת חנייה בבית שמש, הכל בסדר.
0: כן, טוב, אז אולי זה רק בבעיה של בני ברק, טוב.
1: לא רק,
0: תודה רבה, אוהבים לי.
1: טוב, רבנו, תודה רבה. עוד מאזין אחד לפני הפרסומות. משה, עוד משה, שלום, ערב טוב.
2: שלום.
1: וברכה.
2: שלום, שלום, ערב טוב. אני קודם כל רוצה להגיד, יישר כוח על הדעות הישרות שלך, ועל כל ה... באמת, שאתה ככה מיישר את כל הדורים.
1: תודה רבה.
2: ואני רוצה להגיד ככה שבאמת, באמת נהיה חבל ככה על כל השטיפות, ונהיה, אני רואה את זה גם במערכות שאני נמצא, אם זה בעיר שלי, אני מבני ברק, אני חדש כמובן פה, אבל אני לא חדש במערכת החרדית.
1: לא, לא הבנתי, אבל על איזה שטיפות אתה מדבר? על איזה שטיפות? מה, לא הבנתי, נפלתי לתוך...
2: שכל השמאל, על כל השמאל, שפתאום רוצים לבחור איזה אג'נדה מסוימת, שחושבים שזה מה שיוביל, וזה מה שיקדם, והם לא יודעים שאולי זה איזה גרעין אחד טוב מכל הגרעינים הרקובים שעומדים להיות בעתיד.
1: רגע, תן לי לוודא שהבנתי אותך, תן לי לוודא שהבנתי אותך נכון. אתה אומר, אסור לחרדים בשום פנים ואופן ללכת עם השמאל, כי אולי הם ירוויחו משהו טוב בשנה, שנתיים הראשונות, בקדנציה הראשונה, אבל יעשו נזק לדורות קדימה. זאת כוונתך?
2: בדיוק, זה משהו...
1: מה למשל? איזה נזק אתה רואה בדמיונך שיכול להיות אם נלך עם השמאל?
2: קודם כל יכולים לשנות הרבה, אז אני אומר, קודם כל יכולים הרבה לשנות את האופי שלהם, אתה יודע, אתה פותח גדר, פתחו לי פרצה ליצר הרע, ומשם קורה עכביש, נטבים ונטבים ונטבים ונטבים. זה אחד, יכולים לשנות את האופי שלו, את המהות שלו, את האופי, את המהות. כי מי שנכנס משם, זה מתחיל מהראש, ומשתרשר כל הקהילות הקטנים הקטנים, אשר יכול להגיע באמת לאנשים התמימים, שעשו זה מתמימות של באיזה קהילה מסוימת שהלכו והלכו,
1: כן,
2: ושניה תגובה ששרשרת.
1: גם האנשים חושבים שילכו עם השמאל, אתם לא מבינים שפשוט יעשו, ישתמש וזרוק, בדיוק כמו שהם עושים בדרך כלל. הם, תראו מה הם עשו לבני גנץ, תראו מה הם עשו לצורך העניין לכל משיח תורן שהיה להם בתוך הקואליציה. הם הביאו, זה, הביאו איזה 30 מנדטים, ראו שאחר כך הוא קרס במספר המנדטים, זרקו אותו לפח ההשפעה של ההיסטוריה. בני גנץ יושב עכשיו באולפנים והוא בוכה והוא אומר, רגע, אתם שופטים אותי כי אני הלכתי עם נתניהו, ומה עם אייזנקוט, ומה עם טרופר, הם גם הלכו עם נתניהו. חבר'ה, מי שחושב שזה לא מה שהם יעשו לחרדים, ולא רק לחרדים ברמה האישית, אלא גם ברמה הלאומית. הם ישתמשו והם יזרקו, יש לו טעות אחת גדולה. זה מה שיקרה. יהיה פה רווח אולי נקודתי בשנה, שנתיים הראשונות, אם הם יעלו לשלטון, ואם החרדים יתמכו בהם מבחוץ ומבפנים, ולאחר מכן הם פשוט יזרקו אותנו לפח ההשפע של ההיסטוריה, ואנחנו נפקה על זה לדורות. תזכרו מה שאנחנו אומרים פה. נפקה על זה לדורות. אבל בסדר, אוקיי. יהיה טוב, בעזרת השם. תודה לך, משה.
2: אני חושב ש... כן, יש עוד משהו אחד, אני חושב משהו אחד, סליחה. אני חושב שזה לא רק בגלל איזה הדמות עצמו ביני או משהו, זה רוצים לשנות זה בגלל האג'נדה שלו. הוא הביא, והוא הלך איתנו ותמך באיזה דעה מסוימת, ולהם זה לא מתאים האג'נדה, זה לא משנה שבן אדם יושב שם,
1: עזוב, אני בכלל לא מדבר, אני בכלל לא מדבר בדיון הזה, אני בכלל לא מדבר על נתניהו, בסדר? יש אנשים שנתניהו אחרי הקדנציה האחרונה בציבור החרדי, שמעורר בהם סלידה מסוימת, בגלל ההתנהלות שלו סביב חוק הגיוס, ואני לא שופט, אני מסכים. נתניהו לא התנהל בצורה הכי ישרה בעניין הזה. אבל אני לא אומר עכשיו נתניהו, שימו רגע את נתניהו, נכון שהוא האלטרנטיבה בימין, הוא האפשרות הקיימת בימין. ולכן מה? בגלל שנתניהו היה גרוע בקדנציה האחרונה, נלך למציאות הרבה יותר גרועה, הרבה יותר כואבת, הרבה יותר קשה, שנשלם שהמחירים הרבה יותר גדולים, לא אפשרי. אבל תודה רבה לך, משה, שיהיה ערב טוב. להתראות. 0799-800-921 אם אתם רוצים לעלות לשידור. 0799-800-921. פרסמות, עוד מעט חוזרים עם עוד מאזינים.
3: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: שי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
10: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: אתם מאזינים להמרכזייה, בהגשת יקי אדמקר.
1: טוב, חזרנו, אנחנו עם עוד מאזינים שרוצים לדבר איתנו, ואנחנו כאן מאפשרים לכם את זה פה, בשעה הזאת, בבין הזמנים. הם יכולים לחייג ל-0799-800-921. תשמע, צולמן, אחרי התוכנית אתמול, שאלו פה מאזינים שרק צידדו באפשרות שהחרדים ילכו עם השמאל, אמרתי, מי יודע מה קרה לך בדרך, אולי נהיית שמאלן, התחלת לסנן פה מאזינים רק עם העמדה שלך והדעה שלך, היום זה מאוזן. אתה רואה, אז זה לא צריך לחשוד בקשרים ישר. זה, אתם רואים, צולמן הוא ימין, הוא ימין קיצוני, הוא לא שמאלני כמו שחשבתי אתמול. ישראל, שלום, ערב טוב.
20: שלום וברכה, ערב טוב, יאקי.
1: מה שלומך?
20: ברוך השם, חסד השם, הכל טוב.
1: יופי, מאיפה אתה בארץ?
20: ירושלים.
1: ירושלים. מה מפריע לך, ישראל? מה מציק לך?
20: יפה, מציק לי מאוד משהו, לא שמאל, לא ימין. שאלה קטנה. למה בשעס, אני אחר רוצה לדבר על זה. למה בשעס מתייחסים רק לדעתם הגדולה והעצומה של חברי מועצת חכמי התורה, לא מתייחסים לרבנים גדולים, גדולי ישראל ממש צדיקים וחסדים, לא קיצוניים חס שלום, אבל לא קיצוניים מדי. רבנים מה, בגלל שדרי לא בחר בהם להיות חברי מועצת, אז לא מתייחסים לדעתם? ויותר מזה כואב לי, שלפעמים מזלזלים ברבנים האלה.
1: שנייה רבנו, כן. אני לא כל כך מצליח להבין את ההגדרה שלך. דרי צריך לבחור ברבנים כדי שיתמנו לחברי מועצת חכמי התורה של ש"ס? אני מוכר לדברים
20: שאלה...
1: האלה, סליחה, יקי... רבנים גדולים, רבנים גדולים, אוקיי, שהלכו
20: כן.
1: בדרך הזאת של התנועה מיום היווסדה.
20: ודאי.
1: הם חברי מועצת ודאי. חכמי התורה, מאיפה בא לך
20: הרעיון הזה? אני שואל מי בוחר את כל החברים.
1: שדרי הוא זה שממנה, הוא זה שמחליט, מי כן, מי לא.
20: בוודאי, אז מי בוחר את הרבנים? יקי, תגלה לי. מי בוחר את הרבנים? תגיד לי אתה.
1: התכנסו, כשהתרחבה מועצת חכמי התורה בפעם האחרונה, התכנסו הרבנים עוד מתקופתו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ודיברו, האם זה כן, האם זה לא, זה הייתה זה, מה זה קשור לדרי, באיזה עולם אתה חי? למה לשכתב את המציאות באופן כזה שהוא לא קיימת בכלל?
20: אם אתה בטוח ב-100%, אני אומר, אני מודה, אם אתה בטוח ב-100%, שלא דרי בחר את הרבנים, אני מסכים איתך, כי אתה מבין, אתה בטוח שדרי לא בחר את הרבנים?
1: לא חושב שדרי
20: אמיתי, אתה מבין יותר ממני.
1: כאילו איפה, באיזה עולם כאילו בא אליך לחשוב שדרי הוא זה שבוחר רבנים? בסדר, נו, אוקיי, לא ירדתי לסוף דעתך. מה הנקודה?
20: למה הם לפעמים, נקודה, שאם הרב לא זכה להיבחר על ידי הרבנים, הנה, מה שאמרת, לא, אז מה? צריך לזלזל בו בגלל שדעתו הפוכה.
1: רבנו, אף אחד לא מזלזל ברבנים, במיוחד לא פה, גם לא ברדיו חרדי, ובמיוחד לא בציבור החרדי.
20: לא חס ושלום, לא ברדיו.
1: ומי שכן מזלזל, אז שילך לבדוק אחר מקורותיו, ואחר דעת. ובכלל, באיזה ערוגות הוא צמח, ואיפה הוא גדל. אבל אני שואל שאלה אחרת. לך יש רב, אתה הולך לפי הרב, מישהו אמר לך פעם ללכת לא לפי הרב, ללכת לפי רב אחר, מה, לך יש רב, תקשיב לרב שלך, זה בדיוק מה שנקרא ועשית ככל אשר יהיה לך. מישהו כפה עליך מציאות אחרת?
20: אתה מחזק את הדברים שלי, כי בעיתון הדרך מזלזלים ברבנים שלי, כי הם לא מסכימים עם דעתם של... של חברי מועצת חכמי התורה, שהם גדולי העולם. בגלל שהם לא מסכימים.
1: אתה מוזמן להתקשר אליי אחרי השידור, לא מאמין שדבר כזה קיים, שעיתון, חרדים...
20: אתה לא קורא עיתון הדרך? אתה לא קורא עיתון הדרך?
1: קורא?
20: אתה לא קורא עיתון הדרך?
1: קורא את עיתון הדרך.
20: יקי? אתה רוצה אני אתן לך ציטוטים או אתה מעדיף שלא?
1: אני, תשמע, אני לא יודע, אני מאוד מאמין ומקווה, בסדר? שלא מזלזלים ברבנים, ואם כן, אז בוודאי שלא לחזור על זה כאן בשידור.
20: מה אתה אומר?
1: שמעת מה אני אומר?
20: לא שמעתי, קוטה.
1: אני, תשמע, אז תשפר את הקליטה אצלך, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט. אני מאוד מקווה שלא מזלזלים ברבנים, ואם כן, אני לא רוצה לחזור על זה פה בשידור, אז אל תקריא לי ציטוטים.
20: אז אני רוצה רק אם תרצה באמת אחרי השידור, רק לך, מי שקורא יודע ואני יוצא לי לעבור, גדולי, חברי המועצת הם גדולי עולם, זה ודאי. אבל יש רבנים שהרבנים לא בחרו אותם, ויש להם דעה, זכותם. רבנים בגלל 90, 80, לא דעתם ככה. אז מה, בגלל שהם לא זכו לכוון לדעתם של חברי המועצת, שהם גדולי ישראל, ודאי, חס ושלום מזלזל בגדולי ישראל, ויותר בכל ברמה הרדיו של התורה, חס ושלום. אבל אם אתה לא יודע, ואני לא רוצה להוציא שם רע, מי שלא מסכים עם הדעה הזאת של ש"ס, חוטף ביזיונות וכתרונות וגידופים בדרך, סליחה יקים, אתה לא קורא? אני מבקש סליחה, אתה לא יודע את זה? תשאל את האורחים, תשאל לאנשים שלידך. הרבנים האלה חוטפים זלזול כי הם לא מסכימים. ונכון שחברי המועצת הם קובעים, אני לא באתי להוריד בגדולתם, אני חסיד שלהם. אז מה, בגלל שהרב דוגמה, הרב צדקה, הוא לא במועצת, אז אפשר לזלזל?
1: חס ושלום.
20: נו, איפה אנחנו?
1: חס ושלום, חס וחלילה.
20: אמרת שאתה לא רוצה שאני אביא ציטוטים.
1: ומי שמזלזל בו, תאמין לי, אתה יודע מה נכתב באופן ברור על מי שמזלזל ברבנים ובגדולי תורה. בוא נסגור בעניין הזה שכולנו מסכימים. אי אפשר לחלוק על מה שכתוב שחור על גבי לבן.
20: ודאי, ובשביל זה התקשרתי, לא באתי לעלות רב
1: ולהגיד רב. מה עוד אתה רוצה? המחאה שלך נשמעה בכל רם ובכל ברור. אמרת את הדברים, לא הפרעתי לך, התפלאתי בחלק מהדברים. צור איתי קשר אחרי התוכנית, רוצה לשמוע את הציטוטים האלה, תודה רבה לך ישראל. ערב טוב. חיים, שלום.
14: שלום, ערב טוב לך יקי.
1: ערב טוב, מה שלומך?
14: ברוך השם, רציתי קודם להתייחס על המאזין הראשון והאחרון, ואז נפנה לעניין שלי מילה אחת
1: הכל אחד. מה זה, זה יותר מדי, תחליט על מה אתה מתמקד, כי אין לנו הרבה זמן.
14: טוב, בוא נלך על האחרון. אני רוצה לומר קודם מילה אחת, שכל אלה ש... כל הנושא הזה של מפלגת ש"ס והדרך ונגד רבנים, אני מבקש מהציבור הספרדי, שאני מאוד מעריך אותו, לא ליפול לקמפיין של הילד השחר זיידרו.
1: אתה מדבר על אותה אישה שמגדירה את עצמה מהציונות הדתית.
14: אני מדבר על קפלניסטים.
1: שהיא אמרה שהיא באה לפלג ולסכסך בתוך הציבור החרדי במימון של מיליונים, כן.
14: בדיוק, אנחנו יודעים שאריה דרי פועל מתואם עם הרבנים של שף, עם הרבנים של דגל. אנחנו יודעים איזה במפורש, הרי כל הטענות האלה שהוא הולך נגד רבנים, הרי לשיטוסאי, כמו שרב דב אמר, לשטוסאי, לשטויות כן. שלהם, הרי עם הרבנים של דגל הוא ודאי הלך. כן, זה היה העמדה של דגל התורה כמו שהוא הלך בעד החוק. אז מה הם טוענים? שהוא הולך נגד רבנים? רגע, אז למה עם הרבנים של דגל הוא כן הולך? הוא הולך עם העמדה הרשמית, העמדה של המועצת, על העמדה של מועצת דגל התורה והעמדה של מועצת של ש"ס, וכל השאר זה קמפיין של הקפלניסטים שמנסים להיכנס
1: לתוך הציבור החרדי ולהפיל את שלטון הימין. לא שייך שיש רבנים שמציגים דעה קצת יותר מחמירה, למשל סביב העניין הזה של הגיוס. קיים, רלוונטי, לא, זה אי אפשר להתעלם מהמציאות.
14: יש אתניקים, יש לטורקרט, אף אחד לא פוסל אותם, אולי כן. אבל אתה לא יכול להגיע ולהגיע בטענות למפלגת ש"ס שהם הולכים נגד הרבנים ושהם עושים מה שהם רוצים והם מפקירים את הנושא של הגיוס. לא, איך אומרים? לא שאין ביקורת עליהם, יש מספיק ביקורת עליהם. אבל בוא לא נפול לקמפיין של זיידרוף בבקשה. הקמפיין של זיידרוף זה כאלה שרוצים שכולנו נהיה חילונים וגויים, רחמנא ליצלן. ועכשיו לנושא שלה.
1: רק עכשיו זה כל זה, זאת הייתה הקדמה? אוקיי.
14: הקדמה, בדיוק. היום ההקדמה שלה הייתה אגב מאוד ארוכה, אז למדנו מהקדמה הארוכה.
1: כן.
14: אני רציתי לדבר על נושא של גיוס חרדים לצה"ל.
1: כן.
14: מי שיודע, לפני עשרות שנים, סבא שלי, סבא של מלא אנשים, פעם שירתו כולם בצה"ל, בלי חשמונאים, בלי כלום. זה דבר שידוע, כן? אני לא חושב שיש מי שחולק על זה. במלחמת יום כיפור יצאו מאות ואלפי אנשים מתוך הבתי מדרש, הורידו תלית ולבישו מדים והלכו להילחם. פעם היה מותר כזה. היום כמובן זה בעייתי יותר, הפרוגרס משתלט על הצבא, הכל נהיה בוקה ומבלוקה.
1: כן, זה אולי טיעון אחד קטן מתוך מאות קיימים אחרים, אבל בסדר, מה השתנה אז, מה השתנה היום מאז, אבל בסדר. כן, מה הנקודה? דבר איתי.
14: הנקודה היא שמה שקרה היום לציבור החרדי, שיש מלא אנשים, בעיקר צעירים שלא יודעים את זה, ואתה אומר להם, אם הצבא יהיה על פי הלכה, לא יהיה לנו שום בעיה ללכת לשם. כמובן, מי שלא לומד, ומי שלומד שילמד, ואם כולם ילמדו, אז נצטרך לעשות חצי חצי, כמו שהיה בזמן דוד המלך. אנשים באים, יבדו את זה, הם חושבים, לא, אנחנו נגד צבא. אנחנו בעצם, אנשים חושבים שהפכנו להיות נטורי קרדן. זה נקודה שרציתי, איך אומרים, להציף את זה בפני הציבור. אנחנו, הציבור החרדי, המייסטרים של הציבור החרדי, אנחנו לא סאטמר, אנחנו תמיד היינו, לא עלינו משהו נגד המדינה, לא היינו בעד המדינה, לא היינו נגד, היינו. מה שצריך, אנחנו עושים אם צריך להתגייס, מתגייסים אם צריך לשמור על עם ישראל בארץ ישראל, אז עושים את זה. מה שבעצם התרשם ונוצר בבת.
1: לא, אבל אתה מסכים, אבל אתה מסכים שכדי שמחר חרדי שאינו יושב ולומד תורה ורוצה להתגייס, בשביל שהוא יתגייס צריך מסגרת מתאימה לו כחרדי, נכון? אתה לא רוצה שהוא ילך לצבא וחלילה יקרה לו משהו שהוא התחלן או משהו כזה, נכון?
14: מקווה שלא הבינו אותי לא טוב. אני ברור שהיום אסור בתכלית האיסור, איסור מוחלט, אולי חשמונאים, אולי, בתקווה שבגץ לא ייתן מחר הנחיה להכניס לשם נשים. אבל ברור שהיום אסור, אני חלילה לא בא לחלוק על גדולי הרבנים, אני רק בא להציג בפני הציבור שאל תשכחו שלפני 30-40 שנה היה מלא חרדים שם בצבא.
1: אני חושב שעדיין אי אפשר להשוות את התקופה הזאת לתקופה היום. הרבה מאוד דברים השתנו, אתה הזכרת רק אולי טיעון אחד מתוך כל הדברים הללו.
14: אבל בסדר,
1: אבל בסדר, עם העמדה שלך באופן עקרוני אני מסכים. תודה רבה לך, חיים.
14: יאללה.
1: ערב טוב. בשורות טובות. 0799-8921, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לדבר איתנו על כל נושא שמציק לכם, מפריע לכם, ובכלל גם אם סתם מזג האוויר קיצוני מדי בשבילכם. 0799-8921, פרסומות, אנחנו חוזרים עם עוד מאזינים.
19: מיד נשוב להמרכזייה, בהגשת יקי אדמקר.
0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם! החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
21: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראל.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטל באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
1: חזרנו. 0799-809-21 אם אתם רוצים לעלות לשידור ולדבר איתנו בדקות האחרונות שנותרו. 0799-809-21. תראו, אני מקבל עכשיו ידיעה דרמטית תוך כדי השידור. בזה הלשון, המלחמה על, על התיק לביטחון פנים בממשלה הבאה. עמי אליארכי, כן? כתב פוליטי. טרופר והנדל רוצים את התיק ליועז הנדל, כן? בישראל ביתנו רוצים את התיק לחמד עמר. גם בדמוקרטים מבקשים את התיק. תקשיבו רבותיי, זאת קומדיה שלא ברא. לא יודע איפה כתובה הקומדיה הזאת. הם מחלקים כבר תיקים. לטרופר והנדל בקושי יש איזה מנדט וחצי, לפי הסקרים, והם כבר רוצים את התיק הזה, ורוצים את התיק הזה, וכולי. תשמעו, גוש האופוזיציה זה בהחלט כל יום ספקי בדיחות מחדש. יש איזו אישה אחת שהצטרפה היום לישראל ביתנו, קוראים לה לילי בנעמי, שהיא מאיזשהו פורום כלשהו, והיא אומרת, תקשיבו, ראש המפלגה, שיקבל הכי הרבה מנדטים, הוא זה שצריך להיות ראש הממשלה ולהוביל את הגוש, מספיק עם הסחטנות. עכשיו, אני אומר לאישה הזאת, את מודעת לזה שהצטרפת לליברמן, כן? לא לאיזנקוט. שיושב ראש המפלגה שלך מקבל בסקרים 10, 11 מנדטים, אולי 12, והוא כבר דורש להיות ראש ממשלה. אז אני לא יודע, אם את מגדירה את זה סחטנות, נראה לי שאת בבעיה שם בתוך המפלגה. טוב, מורדכי, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: בבקשה, כבוד הרב.
2: נדבר?
1: כן, אתה כן, מדבר בשידור, בבקשה.
2: כתב של המזיין, במהפך של הליכוד, אז בגין רצה לתת 100% תקציבים, ורוב המועצת הסכימו, חלק קטן לא הסכימו, לכן הציבור החרדי מתגלגל 49 שנה כמו מסכנים לקבל תקציבים אחרי כל בחירות. זה הביא את השנאה של החרדים, שורים שחרדים מקבלים תקציבים. ולמה החילונים לא עושים את זה? כי הם מקבלים בסדר התקציב, כמו שבגין רצה את החרדים.
1: אתה אומר ב-77 במהפך, כן? כשבגין מציג את הממשלה הראשונה, אז מה? אתה אומר, הוא רצה לתת לחרדים, חלק מגדולי מועצת, מועצת חכמי התורה, גדולי התורה,
2: לא הסכימו. במיעוט קטן לא הסכימו, ואחרי זה התגלגל לדגל התורה, והתגלגל למחלוקות, והתגלגל לשעת, והתגלגל להסכם אוסלו, וכל הצרות, ולחמאס.
1: ולכן מה? אתה אומר, מאז בגלל זה מה?
2: הכי גרוע, שהתגלגל שצריך... חרדים הם צריכים, כמו מסכנים, כל מוצאי בחירות לבקש את המיליארד במסכן הזה, את הכסף הזה.
1: למה אתה רואה בזה מסכנות? לא הצלחתי להבין. אם בכל שנה,
2: חוץ
1: מהשנים הבעייתיות, רגע, שנייה, רבנו, תן לי רק לשאול את השאלה, מורדכי, אם בכל שנה, חוץ מהשנים הבעייתיות, כשהיינו באופוזיציה לצורך עניין, הישיבות קיבלו את המיליארד, מיליארד 300 שקל כדי לקיים את הישיבות. למה אתה קורא לזה מסכנות? מה המסכנות בזה?
2: כי לא קיבלו את זה כמו הציונות הדתית והחילונים, שמקבלים את זה אוטומטי, הם לא צריכים לעמוד, הם לא צריכים לבקש.
1: נו בסדר, נחכה לימות המשיח, שעם ישראל לא יהיה בגלות, ונקבל את זה כמו בני מלאכים, מה לעשות?
2: לא, אבל נכן בגין רצה לעשות את זה.
1: לפעמים תקציבים לוקח זמן ולוקח
2: את זה. אדמורים הסכימו, כולם הסכימו. בספר של אורן, שהוא כותב שהם לא הסכימו, ולכן זה מה שקרה, שצריכים לעשות את כספים ייחודיים וזה, והחילונים רואים, והחילונים יש להם סיבות, הנה, החרדים מוצאים את המדינה.
1: תשמע רבנו, ככה, תלאומי, אני מזמן סיימתי, אני מזמן סיימתי להתרגש, ממה החילונים בשמאל אומרים, ממה הם צועקים בתקשורת,
2: לא, הכל משחק מחור מראש. לא, אבל זה הביא את השנאה וזה הביא את הגיוס.
1: לא מתרגש מהם, אני חושב שהחרדים בכל השנים שהיו בקואליציה ובממשלה. מה זה שנאה? הם שונאים אותך בכל מצב ובכל מקרה, גם אם אחר אתה תיקח את כל הילדים הנכדים שלך ותתגייס לצבא, הם עדיין יסנאו אותך. תראה מה הם עושים בציונות הדתית.
2: התקשורת על זה שהיינו, החרדים כמובן, עכשיו בואו נראה מה פרוש יוצא ומה זה יוצא ומה יוצא, מה ליצמן יוצא ומה שגוסקופ יוצא, למה הדתי-לאומי וחילוני לא צריכים ככה להתבזות ולבקש בזה? כי אתם על כל ראש מקבלים כמה שיש בלופנות שלהם ובחישיבות שלהם, ורק החרדים צריכים כמו מסכנים לעמוד בתור, לבקש את הסכמי קואליציונים, ובשעתו
1: אימון שדיר היה... אני חלוק עליך, אני לא חושב...
2: היה כתובים ייחודיים, זה הביא תחילו לשם הנורמלי,
1: והחילו
2: לשם זבטי, שזה מה שקרה.
1: מורדכי, לא, תן לו, שידבר, מה, אין לי בעיה, יש...
2: זה
1: הביא
2: את
1: השנאה,
2: וזה
1: הביא
2: את הגיוס, וזה, אנחנו נמצאים בברוך עכשיו, לפני 49 שנה, לא שמעו
1: מורדכי.
2: בכל רוב מועצת גדולי התורה, האדמו"רים ויז'ניץ, גור וכולי וכולי.
1: תודה רבה לך, מורדכי, על השיחה הזאת.
2: ואכלנו אותה.
1: תודה רבה. אתה טוען ש... תודה רבה, כן, בסדר, סיימנו את השיחה, אני רק אגיב. אתה טוען, הוא טוען שאכלנו אותה, אני לא מסכים שאכלנו אותה, וכבר מזמן צריך להפסיק להתרגש ממה אומרים בשמאל וממה צועקים בתקשורת. לא משנה מה אנחנו נעשה, לא משנה מה אנחנו ניתן, לא משנה מה אנחנו נתרום, ואנחנו תורמים לא מעט, אוקיי? הם תמיד ישנאו אותנו, תמיד יהיה להם ביקורת, תראו מה הם עושים לציונות הדתית בתוך הצבא, ותבינו רק קמצוץ של מה שקורה פה. רבותיי, רק אני אנצל את החצי דקה האחרונה. בחורי ישיבות ששומעים אותנו, הורים ששולחים את הילדים שלהם לטבריה או לדרום, לא משנה, לכל מיני מקומות. חובה של זהירות, חובה של זהירות. תחשבו רגע פעמיים לפני שאתם קופצים מאיזשהו מקום, לפני שאתם יוצאים באמצע הלילה עם איזושהי סירה מתנפחת לאמצע האגם בטבריה, אוקיי? ותיקחו את הדברים האלה ברצינות. לפעמים זה עולה בחיים וזה לא כדאי וזה לא שווה את זה. תיזהרו ותשמרו על עצמכם. שיהיו בשורות טובות בעזרת השם. תודה רבה ליחיל צולמן שהפיק אותנו, לאריה וישניאק הטכנאי. אני הייתי איתכם, יקי אדמקר. בשורות טובות.

0: גל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה,
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: בכל קנייה
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
8: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
16: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
17: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
18: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
19: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
4: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן.
6: יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
20: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
21: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
22: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
23: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
24: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
25: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
26: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
27: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
28: פור, חד וחלק.
29: מייבל, מייבל, גן אירועים.
30: חייגו עכשיו 03-677-7772.
29: מייבל, מייבל, גן אירועים.
31: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים, כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
32: עושים לכם מחיר
31: כפוף לתקנון.
32: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
33: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
34: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. תחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה וערוץ הערבי אל ג'דיד דיווחו מטעם בכירים במחלקת המדינה האמריקנית כי המסע ומתן ברומא בין ישראל ללבנון הסתיים מוקדם עקב נסיבות לא צפויות. לטענתם השיחות התחדשו מחר בבוקר. מקורות לבנונים אמרו לערוץ הערבי כי ישראל מסרבת להרחיב את אזורי הפיילוט, הניסוי, לפני שתבטיח פירוק נשק. לבנון הציעה הערכה של 60 ימים של הפסקת האש, כך לפי הדיווח. במקביל, צהל תקף היום באופן ממוקד בדרום לבנון, בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר סייר ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ובכירים נוספים ואמר ברצועת עזה אנו פוגעים בארגון הטרור חמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר, נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח במוקדם או במאוחר, זוהי משימה קבועה ומתמשכת, הבהיר זמיר. בכיר במפרץ שתואר כמי שמעורה במגעים אמר לרשת CNN כי קיים סיכוי של 50-50 שארצות הברית ואיראן יגיעו לעסקה עד יום שישי. לדבריו, כל הסכם זמני שיגובש יידרש גם לאישור מצד משמרות המהפכה. במקביל, בכיר איראני אמר לאלג'זירה כי נותרו רק סוגיה אחת או שתיים שעדיין שנויות במחלוקת בדרך להסכם והעריך כי ניתן לפתור אותן. המועמד הפרוגרסיבי עבדולה סייד, מוסלמי ומבקר חריף של ישראל, זכה בפריימריז בבחירות המקדימות של הדמוקרטים לסנאט במישיגן. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב כי מדובר באדם ששונא יהודים ושונא את ישראל. לדבריו מדובר בחדשות טובות למפלגה הרפובליקנית. ראש הממשלה נתניהו מסר את עמדתו לעתירות שמבקשות להדיח את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מתפקידו. בתשובתו מסר נתניהו כי אין שינוי בעמדתו שמינויו של בן גביר נעשה כדין ולא עומדת כל עילה שיפוטית להדחתו. נתניהו הדגיש כי מדובר בנושא לא שפיט ומתח ביקורת בדבריו על היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
34: מחר ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
34: החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: חידון האקטואליה הגדול של קול ברמה, בהגשת נועם זיגמן.
1: ערב טוב, שלום שלום, ברוכים הבאים לחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. היום השביעי, ממש רגע לפני סיום רבע הגמר ועלייה לשלב חצי הגמר של עונת בין הזמן עם תשפ"ו. כרגע שישה כבר הבטיחו את מקומם בחצי הגמר: אלחנן יעקובסון, חגי מינצברג, מוטי פרידמן, דוד צבח, שלמה לוין ולוי חזן. שאלת השאלות, מי הוא המתמודד השביעי והאחרון שייכנס לנבחרת? במהלך השעה הקרובה נדע על כך את התשובה. זה יקרה למתמודד שייתן את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים שכבר ראינו, אנחנו נלך לקרב ראש בראש בין המתמודדים, אלו שיענו את הכי הרבה תשובות ויהיו במצב של שוויון. בתוכנית הבאה, אגב, אנחנו ניתן את ההזדמנות לטובים ביותר שהיו כאן בימים האחרונים ונפלו על חודו של קול, הם יקבלו את גלגל ההצלה. כמו בכל יום, יש לנו מראיין אורח. הוא נרגש, אני נרגש לא פחות. מעוז אבדי, המפיק האגדי.
2: שלום, שלום,
1: חבר טוב. יקר, שלום, מה נשמע?
2: ברוך השם נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם, תמיד נראה טוב.
2: תודה רבה, גם אתה.
1: תגיד, איך אתה באקטואליה? אוהב?
2: אני פריק מאוד גדול של האקטואליה.
1: באמת?
2: באמת, אני מאוד אוהב, אני צורך המון חדשות. אפילו שאני מתעסק בהפקות, אבל עדיין אני ברמה חבריי בתחום הזה.
1: אתה יודע איך אני יודע שזה נכון?
2: איך?
1: מכיוון שאלו הימים הכי הכי עמוסים שלך.
2: נכון.
1: ובכל זאת, כשבאו ואמרו לך חידון אקטואלי, אמרת, הנה אני.
2: חד משמעית. הראיתי מיוחד לכאן, ואני יודע שבאמת זה דבר שצבר גם המון המון הד ותעודה בין הזמנים, ותודה רבה על הכבוד להיות חלק מזה.
1: זה הדדי לגמרי. תגיד, אילו מופעים, מה אתה עושה לנו השנה במהלך...
2: אז ככה, קודם כל במודחי שפירו היה אמור להיות כאן, זה אמר שאני מייצג אותו כמעט עשור, ולצערי בשבוע האחרון שבין הזמנים שהיה אמור להיות, בסוף הוא לא הגיע.
1: כי?
2: איזשהו כשל טכני... המצב הביטחוני
1: וכל הדברים האלו?
2: כן, גם איזשהו כשל טכני מסוים שקרה, נסגר איזשהו מופע גדול בארצות הברית באחד מהימים של אמצע השבוע, ולכן זה דפק את כל השבוע על ההגעה שלו. וגם, אתה יודע, כל המצב הביטחוני פה מאוד מאוד שברירי, אבל בעזרת השם או סוכות או חנוכה. חוץ מזה, אנחנו בהפקות ודברים, ברוך השם, יש לנו פרויקט גדול מאוד בירושלים של אחד החברות נופש הגדולות, שזכינו לקחת חלק בהפקה של זה. בית מלון ככה כמעט שבועיים, אנחנו בירושלים, אז זה מאוד מאוד נחמד וכיף.
1: בקיצור, לא משעמם לך, בטח לא.
2: ממש, ממש לא, ממש לא. מעכשיו, כאילו בתקופה הזו ועד אחרי החגים, אנחנו בפול פאוור.
1: איזה יופי, ברוך השם, שרק יהיה ככה תמיד.
2: אמן.
1: טוב, שאלת השאלות, אנחנו תמיד שואלים פה שאלות, אבל שאלת השאלות עכשיו, בשנייה הזו, זה מי הוא המתמודד השביעי האחרון שייכנס לנבחרת.
2: איזה בתוכנית שלנו.
1: נכון.
2: מדהים.
1: כן. אז אנחנו בשעה הקרובה, אנחנו נדע את התשובה. זה מי שכמובן ייתן לנו את מספר התשובות הרב ביותר. אם יהיה צורך, כמו בכמה ימים, כמו שאמרנו, אנחנו הולכים על ראש בראש. בוא נדבר על הצוות שלנו שכאן באולפן. כשאני אומר צוות, אני מתכוון למושה ארלנגר, הרכב החידונאי, לצחי הראל המפיק, יאיר כהן המפיק בפועל פה באולפן, לטכנאי שלנו אלי בן חמו, יוני פדידה, הגדול מכולם, בדיגיטל. אני נועם זיגמן. רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך ביום השביעי של חידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה, אנחנו כמובן עושים הרבה כבוד, כמו שאמרנו, למגיש, האורח, מעוז אבדי. מעוז, תודה, תודה,
2: תודה
1: שאתה איתנו, תודה, אנחנו מתחילים. שים לב, כמו תמיד, אתה תשאל את השאלה הראשונה, את השאלת חימום. אבי איתנו על הקו. אבי, שלום.
3: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, מצוין.
1: מאיפה אתה, אבי?
3: נתיבות.
1: אתה יודע, מעוז, יש לנו הרבה מנתיבות ומבית שמש,
2: כן,
1: זה מעניין.
2: זה נכון מאוד. אנחנו רואים זה גם בשידור שטח של הרדיו, שאני זוכר להפיק אותם, שהמון המון מאזינים יש לנו דרומים בכללי. יש המון האזנה בדרום, וזכות וכיף לקחת חלק בעיר הדרומית.
1: ברוך השם. בן כמה?
3: קרוב ל-40.
1: יפה. אוהב אקטואליה?
3: בין היתר.
1: אז תראה, יש לנו שאלה. בדרך כלל השאלה הראשונה היא יותר קלה מאשר השאלות הבאות, והכבוד הוא כמובן יהיה של מעוז לשאול אותך את השאלה הזו. הנה השאלה לחימום. שאלנה.
2: אז כך, מה שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד? שלושת האופציות אנחנו נביא לך, ואתה תבחר את אחד מהן. אחרם חסון, עפיף עבד, ומופיד מראי. מהו שם שמו של חבר הכנסת הדרוזי בליכוד?
1: הנה, התחילה חצי דקה כבר, כמו שאתה יכול לשמוע את השעון, מתקתק.
3: חסון.
1: אכרם חסון, אתה אומר. אתה בטוח בזה? מדברים על הליכוד. אולי זה עפיף עבד, אולי זה מופיד מרי.
3: אני חושב שזה חסון.
1: אתה חושב שזה חסון. ואם אני אגיד לך בכל זאת, אל תלך על זה, תנסה משהו אחר. כי זה שאלת חימום ואני רוצה שתצליח. טוב, אני בכל זאת עדיין נותן לך את האפשרות לשנות אם אתה מחליט או לא. כי זאת שאלת חימום, ואני תמיד נותן את השאלת חימום. עפיף עבד. עפיף עבד, אתה צודק.
2: זו התשובה.
1: אתה ראית מה זה? איזה לארג' אני?
2: ממש הייתה לארג', אבל זה שאלת חימום, שלא יתרגל.
1: זה בדיוק, אל תתרגל, כי השאלה הבאה הולכת להיות קצת יותר קשה. את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה, והצליח לעורר מכך שערה? זה היה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גיל לימון, את דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, החטוף, שנרצח כמובן, או את איציק סעידיאן, אלום קרב שהצית את עצמו. מי זה היה?
3: שוב פעם השאלה?
1: את מי השר סמוטריץ' לא הצליח לזהות בדיון בוועדת חוקה ועורר שערה?
3: אולי תשובה ג' אני חושב.
1: את איציק סעידיאן, אתה אומר, אלום קרב שהצית את עצמו. האם זו תשובה סופית מבחינתך?
3: כן.
1: כן, והתשובה לא נכונה. תשובה לא נכונה. נהיר כבר מסמן אותך, כי תשובה לא נכונה. אבל אנחנו ממשיכים. יש לך אחת באמתחתך, אחת לא הצלחת. השאלה הבאה לפניך.
2: מה הסיבה שהנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף האחרון של הכנסת? אחת, הוא הרגיש את שהקרע בעם מחייב, ולכן הוא שינה את זה ודיבר רק על אחדות? שתיים, כי העוזר שלו הדפיס לו בטעות את הנאום שכבר נשא בעבר, ולכן הוא שינה. שלוש, כדי למחות ביושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, על כך שקרא לשופט ונשיא בית משפט העליון עמית, ללא התואר נשיא. אלא רק קרא לו השופט. מה התשובה? אחת, שתיים או שלוש, מדוע הנשיא הרצוג שינה את הנאום שלו בפתח מושב החורף? האם בגלל הקרע בעם, או בגלל העוזר שהדפיס את הנאום הישן, או בגלל שאמיר אוחנה יו"ר הכנסת לא קרא לשופט עמית כנשיא בית משפט העליון?
3: אני חושב תשובה
1: ג'. בגלל יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון, שהוא לא החליט לקרוא לו נשיא בית המשפט העליון. התשובה שלך נכונה, אכן כן. ממשיכים הלאה. איזו עוגה קיבל השר לביטחון לאומי ליום ההולדת שלו? עוגה בצורת ארץ ישראל השלמה כולל עבר הירדן, עוגה בצורת חבל תלייה, או גם עם תמונה שלו יושב על כיסא ראש הממשלה?
2: תחשוב ביצירתיות.
1: חצי דקה לא התחילה לנו עדיין? איפה השעון שבתקתק?
2: הוא כבר ב-21.
1: מה אתה אומר?
3: אני חושב אחד.
1: חושב כי ראית, כי אכלת מהעוגה.
3: אני זוכר משהו, אבל מעורפל, אבל אני חושב אחד אולי.
1: אתה אומר שזה ארץ ישראל השלמה כולל עבר הירדן.
3: לא, שתיים,
1: שתיים. צורת חבל תלייה, אתה אומר. אולי זה בכלל תמונה שלו, שהייתה לו על ההוגה. טוב, עכשיו גם אם אתה רוצה לשנות, אתה לא יכול. לא יכול לשנות. אבל סתם מעניין אותי, היית משנה או לא היית משנה? זה כן ולא, זה אין פה איפה לחשוב. זה היית משנה או לא היית משנה? לא היית משנה. אתה צודק. העוגה הייתה עוגה בצורת חבל תלייה.
2: בגלל לא נשמעת למחבלים.
1: נכון, נכון. אגב, מה אתה אומר על זה? מה הייתה עמדתך?
2: לחלוטין תומך בה.
1: באמת?
2: חד משמעית.
1: אני לא. חושב כן, חושב שהיא המולדת.
2: מה, בגלל שזה ילך על... בקטע של הזה.
1: לא, בחוק בוודאי שכן.
2: כן, נכון, נכון. הייתי עושה תמונה שלו עם הגיל שלו, וסייב סיפור, לא מכניס את ה... את החוקים של מחבלים בתוך עוגת יום הולדת. זה אני מסכים.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשבאים בחתונות ומתחילים ללכת עם הרובים, לא יודע.
2: נכון, נכון. לא הבנתי את השאלה.
1: כשבאים בחתונות ומתחילים ללכת עם הרובים, לא יודע.
2: נכון, נכון.
1: לא מתאים, לא מתאים.
2: צריך לשמור על כבוד.

0: בישראל וטען כי רק חברות נחות מנפיקות בישראל, חברות ההייטק המצליחות הולכות ישר אל האמריקנים.
1: עכשיו, אם אתה תגיד לו שזה ניוז, בזה נגמר סיפור. אם תגיד שזה פייק, גם בזה נגמר סיפור. מה שתיתן החלטה, זאת החלטה סופית.
0: האם הוא תקף או לא תקף? האם זה נכון או לא נכון? האם זה ניוז או האם זה פייק?
2: תקף.
1: אתה אומר שזה ניוז או לא ניוז?
0: מה שהוא תקף זה אומר
2: שזה
1: ניוז. ניוז, ואתה צודק. אני ממשיך איתך עם עוד שאלה אחת כזו. כתב של ה-BBC בערבית קרא לשרוף יהודים כפי שעשה היטלר. דובר ה-BBC בתגובה, לא היינו מודעים לכך. אין מקום לאנטישמיות אצלנו. היה או לא היה? ניוז או פייק?
2: אני חושב ניוז.
1: אתה חושב ניוז, ואתה חושב נכון. אבי.
2: כן.
1: מצוין היית.
2: תודה.
1: יש לך 4 תשובות נכונות, 2 לא הצלחת. מה זה אומר? אני לא יודע. אנחנו נוכל לדעת את זה לקראת סוף התוכנית, אחרי שיהיה לנו את המאזין האחרון. אלא אם כן עכשיו מישהו יבוא וייתן לנו 5 תשובות או 6 תשובות נכונות, ואז זה אומר שאנחנו נפרדים לשלום. אז יכול להיות שאנחנו עוד חוזרים אליך היום. בסדר, אבי?
2: בסדר גמור.
1: יופי.
2: תודה.
0: להתראות, תודה.
1: מה אתה אומר? ידעת את כל התשובות האלה, כן?
0: לא.
1: לא?
0: לא, יש דברים שלא ידעתי. על החבר כנסת בליכוד לא ידעתי. ושאלת חימום כן. אבל תשמע, סך הכל התשובות הם לא, לא הלכתם פה על, אתה יודע, משהו שהוא נחמד וטוב, מוישה לא. כי מוישה רוצה שאנשים יקחו את המקום ויהנו, מושה כל כולו לב.
1: לגמרי.
0: ולכן הוא הביא שאלות שהן לא מוצאות. אבל הוא כישרון.
1: אנחנו ממשיכים הלאה. מאזין הבא שלנו, שמואל. היי שמואל.
3: מה קורה?
1: ערב טוב, ברוך השם, בסדר גמור, מה שלומך?
3: בסדר.
1: תגיד שמואל, אם אני אגיד שאתה בעבר התמודדת בחידון האקטואליה, הזיכרון שלי יתה אותי?
3: לא.
1: לא יתה אותי, אז זהו. אתה רואה, יש שמות שזוכרים, שמואל קניג, אני לא בטוח, אני לא בטוח, אבל אם, עוד פעם אני מנסה לי ככה בזיכרון, נראה לי שאתה מבית שמש. אני טועה?
3: לא.
1: לא טועה, יפה. אז הזיכרון עובד ברוך השם, מצוין. אלי בן חמה אומר לי שגם הוא זכר את זה. מצוין. טוב, תגיד שלום גם למעוז. מעוז פעם השנה איתנו גם כן. הוא המראיין אורח פה.
0: שלום שמואל, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום שלום.
1: תנסה הפעם להגיע לגמר, כן? אנחנו רוצים לראות אותך שם.
3: מקווה, אם ילך, אם לא, הכל בסדר.
1: בעזרת השם. שמואל, בן כמה אתה? את זה אני לא זוכר. זה אתה תצטרך להזכיר.
3: בערך 24.
1: בערך 24, אוקיי. בערך.
0: קרוב ל-40 הקודם, זה בערך 24. הוא די מדויק.
1: בערך. לא תקבל מתנה ליום הולדת, כי אנחנו לא יודעים מתי זה, זה בערך.
0: אולי פרס ניחומים או משהו, אבל...
1: טוב, אנחנו מתחילים. הפעם אנחנו עם שאלה לחימום. השאלת חימום היא קלה יותר מאשר השאלות הבאות, ואת זה מעוז ישאל אותך. הנה, זה בא.
0: באיזו מפלגה מתמודד צביקה מור, אביו של החטוף איתן מור? 1. עוצמה יהודית. 2. הליכוד. 3. הציונות הדתית. 30 שניות רצות.
3: 3.
1: נכון מאוד. תשובה נכונה.
0: בחור פיקח.
1: כן?
0: הוא אפילו לא התמאמה, כאילו לא אפשר להגיד לו, אתה בטוח.
1: עכשיו השאלה קצת יותר קשה. בטוח ששמעת את השם הזה, סנטקום, אבל אני ארצה לשאול קצת יותר מזה. והשאלה היא כזו, מי מכהן כמפקד פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית, מה שנקרא סנטקום? האם זהו הגנרל מייקל קורילה? אולי פיט אקסט? או שמה, אדמירל ברד קופר?
3: וואו, שלה
1: נתן
3: מאוד.
1: נכון.
3: קובילה היה בעבר.
1: יפה.
3: ברד קופר, אני
1: אלך
3: על השלישי.
1: אתה הולך על השלישי. האם זה סופית?
3: כן.
1: מצוין, תשובה נכונה. אדמירל ברד קופר, פיטקס הוא כמובן מזכיר ההגנה, מה שנקרא שר המלחמה היום, בתקופה הזאת של ממשל וושינגטון, ממשל בוש, בוש אני אומר, ממשל טראמפ. כן. טוב, ממשיכים הלאה. עוד שאלה. מה הסיבה? זה אתה תשאל, ש...
0: מה הסיבה שיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוריד בכוח את חבר הכנסת איימן עודה מהדוכן? 1. עודה טען שישראל מריבה את עזה. 2. עודה טען שישראל רוצה אחת כ-20,000 תינוקות בעזה. 3. עודה טען שהכנסת נמצאת על שטח כבוש. 1, 2 או 3, 30 שניות.
3: אה... אני לא יודע את זה, אני...

0: הולך על שתיים.
1: אתה הולך על שתיים. כי אתה אומר, אני מוריד את זה, מוריד את זה, אז אני הולך על התשובה הזו. האם מבחינתך זה סופית ואני יכול לסגור פה את השעון?
0: נראה לי שכן.
1: נראה לך שכן, התשובה היא חיובית. אכן כן.
2: שתיים.
1: נכון מאוד. הוא טען שישראל רוצחת 20,000 תינוקות בעזה. טענת שווא כמובן. שטויות של עודה. עוד שאלה אני שואל אותך. מתי חוסל מנהיג איראן, עלי חמינאי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע עם כלבי? האם זה קרה ביום הראשון של מבצע שאגה תארי? או האם זה קרה ביום האחרון של מבצע שאגה תארי?
0: שתיים.
1: שתיים. אתה אומר את זה בלי חל לחשוב פעמיים.
0: כן.
1: סופית?
0: כן, יום הראשון של שאגה תארי.
1: יפה מאוד, תשובה נכונה.
2: אני חייב להגיד לך שיש פה בחור לא פרייר, נועם.
1: זה אחד שהתמודד פה בעבר.
2: וואו,
1: כן,
2: וואו.
1: כן, אם אני לא טועה אפילו פעמיים מתמודד. אז, מדהים. כן, הוא כבר מכיר גם את זה. אז עכשיו תקשיב, יש לנו פורמט חדש. מה שהכרת עד עכשיו זה היה מוכר. עכשיו אנחנו עם שתי שאלות נוספות, כמו שראית, שמעת בימים האחרונים. יש לנו פייק או ניוז. עכשיו מעוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אחר כך אני אשאל עוד שאלה. השאלה הזאת... אתה תצטרך להגיד פייק, או שזה אמיתי, או שזה ניוז, חדשות אמיתיות. אמרת, אתה לא יכול לחזור בך. אז תחשוב טוב, יש לך חצי דקה שאתה יכול לחשוב. הנה השאלה הראשונה.
2: אז פייק או ניוז, התקשורת העולמית מציינת בהבלטה כי במבצע חושך נצחי, שבו חוסלו כ-250 מחבלים בכירים בלבנון, לקחו חלק פעיל והשתתפו גם אברכים חרדיים. בוגרי תוכנית פרדס של המודיעין בצהל, שמכשירים בעצם את החרדים לעבודה במסגרת הזו. האם זה פייק או האם זה ניוז? מה תשובתך?
0: וואו, אין לי מושג.
2: אינטואיציה, תעבודי על אינטואיציה.
1: זה לא קל, זה לא קל. אבל יש לך עוד איזה 20 שניות עכשיו לחשוב.
0: כיף, איך הם יגיעו לאברכים חרדים?
1: ניוז.
0: אני הולך על פייק.
1: אתה הולך על פייק, ואתה טועה. זה ניוז לגמרי. אברכים חרדים בהחלט השתתפו, לקחו חלק פעיל בסיפור הזה, כחלק מהמודיעין הצבאי. ממשיכים הלאה. מחדל חמור. מרגל איראני הצליח לחדור לכנסת. השב"כ חושף. נעצר מרגל איראני שהצליח להשיג אישור כניסה זמני לכנסת. המרגל היה עולה מאוקראינה בשם דימיטרי אוליאנוב. הוא שלח בזמן אמת לאיראנים סרטונים מתוך המליאה וגם מקומת הוועדות. האם זהו פייק או שזהו ניוז?
0: גם לא יודע, אני הולך על פייק.
1: אתה הולך על פייק, אתה צודק. חמש תשובות תכונות. רק אחת לא הצלחת. כרגע המצב שלך, קני, שמואל, הוא מעולה. לפחות לעומת הקודם, לעומת אבי. זאת אומרת, הדחת כבר את אבי. עכשיו אתה רק צריך לקוות שלא יהיו שניים הבאים עם שש תשובות. שמואל, אז אם יהיו עם שש, נפרדנו עכשיו. אם לא יהיו עם שש, אנחנו מן הסתם נחזור אליך. או ראש בראש, או כמנצח. תהיה בהזנה, שמואל.
0: ביי ביי.
1: ערב טוב, להתראות. פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
3: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Are you ready? Everybody עם עוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
9: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום רביעי, הפעילות תתקיים בירושלים בין 16:00 ל-20:00 בערב בסניפים הבאים. בסניף יש חסד רחוב ברכת אברהם 22, יש חסד רחוב נצ'רה 2, ברמי לוי רחוב כנפי נשרים 26, ובשוק העיר בקניון רמות. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
22: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
23: מי שם?

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: חזרנו מהפרסומות. אבי ושמואל היו קודם לכן, שמואל בינתיים עם 5 תשובות נכונות, בוא נראה מה יעשו המתמודדים הבאים. אופר הוא הראשון, אופר שלום.
3: שלום וברכה.
2: אופר ציוני מאיפה?
3: מנתניה.
2: מנתניה, בן כמה?
3: 64.
2: בן כמה? 64?
3: כן.
2: איזה יופי. איך אנחנו אוהבים מאזינים שמחליטים גם הם להיות צעירים ברוחם. כל הכבוד. עופר, אז יש לך בטח הרבה מאוד ידע של אקטואליה לאורך כל השנים, צברת הרבה מאוד ידע מן הסתם, נכון?
3: אני יודע, פחות או יותר.
2: טוב, שאלת חימום, היא כמובן חלק אינטגרלי מהשאלות, אבל אתה שואל מעוז, הוא מתחיל עם זה? נותן לך מה שנקרא שאלה קלה יותר? אז בוא נתחיל, הנה.
4: אז כך, באיזו מסגרת תת-אלוף דוד סימחי מתכוון לרוץ בבחירות הקרובות? אחת, הליכוד, שתיים, מפלגה עם בני גנץ, שלוש, מפלגה עם גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. אחת, שתיים או שלוש.
2: אגב, שאתה אומר דוד סימחי, אני לא בטוח שזה...
3: עם בני גנץ, הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ.
2: אתה אומר, הוא רוצה לרוץ עם בני גנץ, התשובה שלך היא נכונה כמובן. רשמנו לעצמנו שכבר יש לך תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה, איך האמריקאים קוראים למבצע שהגעת הרי? פטיש ברזל. אתה יודע בעצמך?
3: אפיק פיורי.
2: אמרת את זה כבר, אמרת את זה בעצמך, אבל אתה יודע לתרגם את זה לעברית?
3: אני משהו עם זעם.
2: נכון, זעם הפי, נכון. מבצע הרמוז, טוב, אז אני אפילו לא אשאל את השאלה, את ההמשך, מבצע הרמוז, אז צדקת, אכן כן. תשובה נכונה כמובן. רשמנו עוד תשובה אחת באמתחתך. בסך הכל שתי תשובות נכונות כבר יש לך. ממשיכים הלאה.
4: אנחנו בשאלה הבאה, מה תפקידו הנוכחי של עורך הדין רועי כחלון? אחת, ממלא מקום נציב שירות המדינה, שתיים, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שלוש, הוא הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי.
3: ממלא מקום נציב המדינה.
2: אתה בטוח? אתה מכיר את רועי?
3: לא, אני לא מכיר אותו, אני יודע מה שמפורסם.
2: ושמעת את השם הזה, אתה אומר כממלא מקום נציב שירות המדינה. אבל תשים לב שארלינגר מבקש את תפקידו הנוכחי. אתה בטוח שזה הדבר?
3: נכון, בעצם הוא לא קיבלו אותו, הוא היה מועמד לשם, נכון.
2: אז תן לי תשובה אחרת. מנכ"ל משרד ראש הממשלה או הפרויקטור של הממשלה למאבק בפשיעה במגזר הערבי, תן לי תשובה, חייב עכשיו.
3: פרויקטור לפשיעה.
2: תשובה נכונה, אכן כן.
4: תפקידו הנוכחי יפה.
2: ממשיכים לעוד שאלה. אחיו של איזה חטוף הצטרף למפלגתו של אביגדור ליברמן לקראת הבחירות הקרובות? האם זהו אחיו של רום ברסלבסקי? האם אחיו של עידן שטיבי? או אחיו של אלי שרבי?
3: אחיו של אלי שרבי.
2: וואו, אתה בטוח?
3: זה מה שאני יודע.
2: זה מה שאתה יודע, ואתה יודע נכון. תקשיב, יש לך, אמרתי ידע.
4: יש,
2: בהחלט.
4: אנחנו פורה ורווה.
2: עכשיו בוא נראה אותך אם אנחנו מצליחים להטות אותך או לא. כי יש לפניך שתי שאלות שהן נקראות פייק או ניוז. תצטרך להגיד לנו בשאלה הזאת, עכשיו מאור ישאל את השאלה הראשונה לצורך העניין. מאור, סליחה, איך הגעתי למאור?
4: רצו לקרוא לי פה בעבר שנולדתי, אמא שלי סיפרה לי שהסבתא שאלו, אולי מאור, אולי מאור, אז כנראה שהשם הזה עדיין שורע עליי מלמעלה.
2: אז הנה, אז קיבלנו את התשובה, אבל...
3: רגע, אני רוצה להבין, אתה נותן לי שתי שאלות שמאחת מהן...
2: לא, זה בדיוק מה שבאתי להסביר. שתיהן יכולות להיות פייק, שתיהן יכולות להיות ניוז, אחת יכולה להיות פייק, אחת יכולה להיות ניוז. שתי שאלות יש לנו במסגרת הזאת של פייק או ניוז. מעוז ישאל אותך את השאלה הראשונה, אני את השנייה. אתה, כל שתצטרך להגיד, האם זה פייק או ניוז. ברגע שאמרת, לא תוכל לחזור בך. הנה השאלה הראשונה של מעוז.
4: אז כך, אימות התנהל בין ראש עיריית בני ברק זייברט לשוטרים בזירת נפילה של שברי יירוט בטיל האיראני שנפל בבני ברק בזמן המלחמה. ראש העיר זייברט התייצב בזירת הנפילה, פנה לשוטר ואמר לו, אל תשתולל כאן, השוטר, הוא היה קצין באגף המבצעים במשטרה, השיב לו, אדחוף אותך עוד הפעם ועוד הפעם. האם זה נכון או לא נכון? האם זה פייק או האם זה ידיעה נכונה שזה נקרא ניוז?
3: פייק.
2: פייק. התשובה שלך לא נכונה. התשובה כמובן היא ניוז. אכן, קרה. ואני שואל אותך עוד שאלה אחת. שים לב. הורים פנו לשר קיש, שר החינוך, בבקשה לפטר מנהל בית ספר לאחר שהציע למורים לקיים שיח על אלימות מתנחלים בהסתמך על נתוני בצלם. פייק או ניוז?
3: פייק.
2: פייק. התשובה היא לא נכונה. ניוז. ראית איך שאלות פייק או ניוז מכשילות?
3: כן, אני רואה.
2: אופר, 4 תשובות נכונות, אבל זה לא מספיק לנו בשביל להתקדם הלאה.
3: תודה.
2: תודה רבה לך על הספורטיביות.
1: תודה.
3: כל טוב.
2: יואב.
5: כן, ערב
2: שלום,
5: טוב.
2: שלום, ערב טוב. מה שלומך?
5: ואני שמח גם לך, נועם.
2: איך אתה באקטואליה?
5: היי, נשב.
2: כן, היה. באמת?
5: כן.
2: טוב, אולי תצליח לקחת מפה כמה פרסים בעקבות החי ונושם אקטואליה.
5: הלוואי, הלוואי.
2: יאללה, אנחנו איתך, מה שנקרא. מעוז ייתן לך את שאלת החימום הראשונה, זאת תהיה שאלה קלה יחסית. אחר כך אנחנו קצת נעבור לשאלות טיפולת יותר קשות, בסדר? יאללה, קדימה, מעוז.
4: אוקיי, אז ערב טוב לך, יואב. השאלה היא כדי להלן. מי חשף את העובדה שבן זוגה של שקמה ברסלר הוא בכיר בשבק? 1. אלמוג כהן. 2. שקמה ברסלר בעצמה. 3. חברת הכנסת
5: טלי
4: גוטליב.
2: מישהו יודע. מישהו באמת יודע. אתה כבר לא היית צריך להשלים לו.
4: לא היה צריך.
2: אוקיי.
4: הוא חיכה לחברת הכנסת.
2: חיכה.
5: בדיוק.
4: יפה.
2: טוב, אז יש לך כמובן תשובה אחת נכונה. שאלה הבאה. מה היה תפקידו האחרון של הרמטכ"ל אייל זמיר לפני שהוא מונה לרמטכ"ל? 1. מנכ"ל משרד הביטחון. 2. הוא היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה. 3. אלוף פיקוד הצפון.
5: הוא היה סגן הרמטכ"ל, אבל לפני זה אני חושב שהוא היה מנכ"ל משרד הביטחון.
2: האם זו תשובה סופית מבחינתך?
5: הוא היה מנכ"ל משרד הביטחון, ולפני זה הוא היה סגן הרמטכ"ל.
2: אז מה התשובה שאתה נותן לי? מנכ"ל משרד הביטחון, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה או אלוף פיקוד הצפון?
5: מנכ"ל משרד הביטחון.
2: תשובה נכונה. נמשיכים הלאה.
4: איזו החלטת ממשלה...
2: החלטת ממשלה.
4: החלטת.
2: נפלה לנו פה עתת.
4: יש גם החלטת ריבונות.
2: נכון.
4: זה בסדר. אבל איזו החלטת ממשלה, הקינה יצחק עמית, או יותר נכון, נשיא בית משפט העליון עמית?
2: למה אתה אומר נשיא בית משפט העליון?
4: אני עושה את התיקון למה שהשאלה של אמיר אוחנה.
2: אל תעשה את התיקון. יצחק עמית.
4: אתה צודק.
2: רשמית זה לא היה לפי הכללים... מבחינתי אין פה, אז תקרא לו יצחק עמית.
4: יצחק עמית. אז איזו החלטת ממשלה קינה יצחק עמית החלטה חסרת תקדים בתולדות מדינת ישראל? 1. החלטת הממשלה להקמת של עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון. 2. ההחלטה להדיח את רונן בר מרשות השבק. 3. החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. 1, 2 או 3.
2: החלטת הממשלה להקמת עשרות יישובים חדשים ביהודה ושומרון, החלטה להדיח את רונן בר מרשות השבק, או החלטת הממשלה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
4: מה יצחק עמית קינה כהחלטת חסרת תקדים? מה אמרת? 2 רונן בר?
2: סופית?
5: כן.
2: אתה צודק. אכן כן. אכן כן. הנה עוד שאלה מגיעה לך. בנו של איזה שר לשעבר בליכוד? יצטרף למפלגת ישר לקראת הבחירות הבאות. דוד לוי, יצחק שמיר, או דן מרידור.
5: דן מרידור.
2: בידע אתה אומר את זה? זאת אומרת, אין לי בכלל מה לנסות... כן, כאילו אין לי בכלל מה עכשיו להתווכח איתך על זה?
4: כן, נגיד אתה בטוח, לא בטוח, משהו.
5: מפלגת איזנקוט
2: זה
5: שאול מרידור, הבן של דן, לא?
2: אני לא יודע, אני שואל, לא אתה שואל.
5: אני חושב שזה...
2: חושב? זה אומר לא בטוח. אני צריך שתגיד לי שאתה בטוח.
5: לא, זו התשובה.
2: זו התשובה. הביטחון אכן כן. אתה צודק. זה היה דן מרידור, האבא של. ממשיכים הלאה. עכשיו, שתי שאלות לפניך של פייק או ניוז. אתה מוכן?
5: כן, מוכן ומזומן.
2: עכשיו, רק אני אגיד לך איך זה עובד. נשאלת שאלה, תצטרך להגיד אם זה פייק או ניוז. אם אמרת פייק... נגמר הסיפור. אם אמרת ניוז, נגמר הסיפור. אנחנו ניתן לך את התשובה, אם זה כן או לא. יש לך חצי דקה לחשוב.
4: אז יאללה, לאחר שנפתלי בנט טען כי ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, ארגון חרדי הודיע כי בכוונתו לפנות לארגונים בינלאומיים העוסקים במאבק בהסתה באנטישמיות, כדי שיוכלו לבחון את אופי ההתבטאות, האם זה עומד בקריטריונים של שיח שנאה נגד קבוצה דתית, כן או לא, האם זה ניוז או האם זה פייק.
5: מה שם הארגון?
4: סתם, האם הוא פנה לארגונים בינלאומיים?
2: ארגון חרדי, אתה רוצה לדעת הארגונים? לא נגיד לך.
4: כן.
5: פייק.
2: פייק. תשובה שלך לא נכונה. זה ניוז לגמרי.
4: ההשתמטות הורגת לנו את החיילים, כך אמר נפתלי בנט.
5: זה כן, אבל...
2: כן, וגם זה שארגון חרדי יודע שבכוונתו לפנות ארגונים בינלאומיים, זה גם נכון.
5: טוב, זה ארגון זה. כל שנייה קם ארגון אחר.
2: אני אמשיך איתך עם עוד שאלה אחת של פייק או ניוז. הסיבה המפתיעה לכך שההפגנות הפלג הירושלמי לא התקיימו בתשעת הימים, למה? ברעיון התקשורת הכללי טען אחד מדוברי הפלג הירושלמי שהעובדה שהמשטרה משתמשת בבואש זה דבר שלא מאפשר את קיום ההפגנות בשל האיסור להתרחץ בתשעת הימים. אני לא אומר לך באיזה תקשורת, אבל זה היה באחד לאחד הרעיונות. כן או לא, פייק או ניוז?
5: דווקא
2: הרב
5: שלהם ממש כן, אז זה פייק.
2: זה פייק אתה אומר? לא שמעתי.
5: כן, אמרת פייק.
2: אמרת פייק, אמרת נכון. אתה אכן צודק. זה אכן פייק.
4: יפה מאוד, אז הוא חמש.
2: נכון, מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? מה זה אומר?
4: זה אומר שיש
2: מתחרה. ראש בראש, כן, יש מתחרה.
4: ידידנו.
2: נכון. טוב.
4: שמואל.
2: זה אומר ששמואל ואתה תתמודדו ראש בראש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. אתה תחכה איתנו שאתה רוצה, אתה יכול לנתק והמפיק שלנו עוד רגע יחזור אליך חזרה.
5: מה שאתם רוצים.
2: ואז תתמודד מול שמואל, נראה מי מכם יותר מהיר. בסדר? ראש בראש. יואב לוי.
5: יאללה.
2: תודה.
1: בשבילך ובשבילי כל
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
4: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
12: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
13: בשבילך ובשבילי
14: חזרנו לפרסומות, הבטחנו ראש בראש, אנחנו מקיימים. שמואל קניג עם 5 תשובות, יואב לוי עם 5 תשובות. שמואל, שלום.
15: שלום.
14: ראית איך חזרת אלינו חזרה? זה היה די צפוי האמת. יואב, שוב שלום.
16: שלום, לילה טוב, נועם.
14: אנחנו שלום. ראש בראש, אתה מול שמואל. איך זה עובד? אני שואל שאלה, יש לה תשובה אחת. תצטרכו לתת תשובה, הראשון שייתן את התשובה הנכונה כמובן הוא זה שזוכה. כדי לתת תשובה אתם חייבים קודם לזעוק את השם שלכם, כדי שנדע בוודאות בצורה ברורה מי הוא זה שאמר. הכל ברור? שמואל, הכל ברור?
15: כן, כן.
14: יואב, הכל ברור?
15: כן.
14: שימו לב לשאלה הבאה, באיזו שפה אסור על פי חוק לנאום בכנסת? הכוונה כמובן לחברי הכנסת. ערבית, אנגלית, גרמנית.
15: שמואל
14: אומר שלוש. שמואל, התשובה נכונה. יואב, איפה נרדמת פתאום?
16: אני חשבתי ערבית,
14: לא, ערבית זה שפה רשמית במדינת ישראל. לא שמעת אי אלו פעמים את אחמד טיבי ואת חברי הכנסת הערבים נועמים שם בכנסת?
16: כן, אבל זה משהו לא חוקי.
14: טוב, לא נורא. יואב, תודה רבה, נפרדים ממך.
16: תודה.
14: תודה לך. שמואל, עלית לחצי הגמר. מימשת את הרצון שלך, אה?
8: יאללה, ברוך השם.
14: ברוך השם, אבל זה לא רק חצי גמר, אתה מקבל מאיתנו גם תלוש 250 שקלים, שווי של 250 שקלים בתלושים, אתה מקבל מאיתנו על עצם הניצחון היום. בסדר? יופי, מעולה. אנחנו נפרדים ממך, בעזרת השם ניפגש בחצי גמר. שמואל, תודה רבה, ערב טוב.
8: תודה רבה לכם.
13: תודה, להתראות.
14: מה עוזר חיה?
13: פשוט טענו, גבר מאוד מהר, ואני חייב להגיד לך שזה מרתק וזה כיף. ותמשיך, תמשיך אחרי לעשות את הדברים המדהימים האלה, חידון האקטואליה, מדהים.
14: תקפיץ אותנו לאיזה הופעה שלך בקרוב?
13: בוודאי, כן? בוודאי, בוודאי.
14: מצוין. יש משהו שאתה רוצה לומר למאזינים על...
13: שימשיכו להאזין לי כל בוקר.
14: זה בוודאי.
13: בין 11 ל-1, אנחנו איתכם פה ב-Everybody, בכל הכוח, סתם אני עושה פרומו על התוכנית שלי.
14: Everybody, נכון?
13: כן, כן. קרדיטים למשה דאודי הענק על כל הפתיח המדהים הזה, על כל ההפקה של
14: המדינה. הנה, ראיתם איך הוא משתלט, משתלט על התוכנית, אתה רוצה כבר להכניס שירים? מעוז לעונג, תודה רבה רבה שהיית איתנו. זהו, סיימנו עוד יום של חידון האקטואליה. שבעה מתמודדים שהבטיחו מקומם, למעשה זה היה היום האחרון. כבר עכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שכמו בשנים עברו, גם השנה אנחנו עם גלגל הצלה, זה יקרה בתוכנית הבאה. זה המתמודדים הטובים ביותר שהיו לנו כאן במהלך השבועיים האחרונים, ושנפלו בקרב ראש בראש או על חודו של קול. התוכנית הבאה תהיה הזדמנות שלהם לחזור חזרה למשחק. אנחנו מסיימים, תודה רבה לארלינגר, למוישה ארלינגר, שערך והכין את החידות, צחי אריאל למפיק העל, המפיק בפועל זה הוא יאיר כהן, הטכנאי אלי בן חמו, יוני פדידה, הוא בדיגיטל, אבנר שרון, עורך הלשוני. אני רם זיגמן, מאחל לכם רק טוב וערב טוב.

אחת בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו, כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין, יהיה גם אליאס, יהיה גם קיר טיפוס VIP. בין הזמן עם תשין בבב בכל ברמה.

0: נוסף יגדל במשפחה ברוכה.
1: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33 תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
3: כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: פור, חד וחלק. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתפי טרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
3: מייפל, גן אירועים.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך י' באב עד כ"ג באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. תחנת הטלוויזיה הקטרית אל ג'זירה דיווחה מטעם בכירים במחלקת המדינה האמריקנית כי המשא ומתן ברומא בין ישראל ללבנון הסתיים מוקדם עקב נסיבות לא צפויות. לטענתם השיחות התחדשו מחר בבוקר. מקורות לבנונים אמרו לערוץ כי ישראל מסרבת להרחיב את אזורי הפיילוט הניסוי לפני שתבטיח פירוק נשק. במקביל, צה"ל תקף היום באופן ממוקד בדרום לבנון בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר סייר ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב וסר ובכירים נוספים ואמר ברצועת עזה אנו פוגעים בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח, במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת, הבהיר זמיר. בכיר במפרץ שתואר כמי שמעורה במגעים אמר לרשת CNN כי קיים סיכוי של 50-50 שארצות הברית ואיראן יגיעו לעסקה עד יום שישי. לדבריו, כל הסכם זמני שיגובש יידרש גם לאישור מצד משמרות המהפכה. שישה בני אדם נפצעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 77 סמוך לצומת לוי, שבמהלכה התהפך אחד הרכבים. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים פוריה 2 פצועים במצב בינוני ועוד 4 במצב קל. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
13: יש פרוותאים, החלב החדש.
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
13: יש פרוותאים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
11: מחר ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
13: יש פרוותאים, החלב החדש.
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
13: יש פרוותאים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
11: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: ערב טוב לכם, ערב טוב לכם מאזיני קול ברמה שאתם מתחברים אלינו שוב הערב הזה כאן כמדי ערב בשעה 9, עונה השמינית של תלמודו בידו עם הרבנים המתמודדים בהלכות שבת, חזון עובדיה. אתם המאזינים שנמצאים ברחבים, נמצאים בבתים, אולי בכלל מדליקים. אני מכיר כאלה שאמרו לי הרב, מרגון הרב יעקב סיני שנמצא איתנו. קודם כל שלום, ערב טוב הרב.
2: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים.
1: יש כאלה הרב שאמרו לי שהם לוקחים מגבר קול רק בשביל לשמוע את התוכנית הזאת, כי בבין הזמנים הם לא נמצאים בדיוק ברכב או בבית, אז הם שומעים את זה בפארק, בעוד הילדים משתעשעים, בעוד המשפחות ככה יושבות ומדסדסות ביניהם, מה שנקרא מצב בין הזמנים, לוקחים איזשהו רדיו עם מגבר רמקול ופשוט מאזינים לזה בפארק, וזה אולי התגובה שריגשה אותי. כלומר, לא יכולים לפספס את התוכנית, וזה לא רק הידע בהלכות שבת הרב, זה לא רק בשאלות הנכון או לא נכון, או שאלה פתוחה, שאלת מרן אחד שממש ממש אוהב את זה, אלא זה פשוט כל התמעיל הזה ביחד, שבסוף כתבשיל הוא מגיע בצורה כל כך מושלמת. אני לא מרים לעצמי, אני פשוט מרים פה לרבנים המתמודדים שזוכים לדבר הזה, שמזכים אותנו. תודה מיוחדת לך, הגאון הרב יעקב סיני, על ההובלה, על כל ההשקעה בחידון הזה, בשאלות, בתוכן, ובעיקר בצורת ההנגשה. אז אנחנו זוכים לזה מדי ערב. תודה רבה הרב. ואנחנו כאמור כאן עם ארבעת הרבנים המתמודדים, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש, והרב עמוס סבן. ושוב הכבוד לומר ערב טוב לך, כבוד הרב סיני.
2: שוב ערב טוב, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. זה באמת מפעים ומרגש, כי אנחנו זוכים לקבל תגובות מכל רחבי תבל, מאנשים שבאמת לא מחמיצים את התוכניות הללו, וגם מי שלא מאזין בשידור חי, מאזין במסגרות השונות ובשידורים החוזרים, כי באמת יש כאן דבר מיוחד במינו שאנחנו זוכים לו בזכות הרבנים המתמודדים שלנו, להקיף הרבה נושאים בהלכות שבת. ואתה יודע נתן, לא רק מה מותר ומה אסור, אלא לדעת גם את המקורות והנימוקים והביאורים של כל דבר בתורתו של מרן, והרבה מאוד אנשים גם בוחנים את עצמם,
1: נכון.
2: עד כמה תלמודם בידם,
1: ולפעמים הם חושבים משהו אחד, ודרך השאלות הנכון או לא נכון, פתאום מבינים, רגע, מה שאסרתי עד היום הוא בכלל מותר, או ההפך, לפעמים בגלל השאלות המאוד מאוד פרקטיות הללו, וזה דבר שאני שומע מרבים מאוד שפוגשים אותי בבני ברק, אני מכיר אותם על שמותם, ותלמידי חכמים אומרים, רגע, אתה בדיוק בדבר הזה, זה חידש לי. אז זה, כבר זה היה שכרה.
2: אבל אתה יודע שיש עוד דבר שאנחנו שומעים בימים הללו, נתן, ואני שומע את זה בשיעורים, ושומע את זה גם בבית הכנסת ובכל מקום, בחורים ואברכים שעומדים משתאים. איך מגיעים להיקף שכזה? איך מגיעים לידיעות מפליגות כאלו, כמו שיש לרבנים המתמודדים? ובדיוק בשביל זה, מחר בעזרת השם, אנחנו ניפגש כאן לסדר הכנה. זו תוכנית מיוחדת שאנחנו משדרים כאן בכל שנה, ערב פתיחת זמן אלול, יחד עם כמה מהרבנים המתמודדים שלנו, שיסבירו לנו מהו סוד ההצלחה של בחור ישיבה, של אברך בזמננו, איך מתמודדים עם כל האתגרים, כל הניסיונות והמאמורות, בטח בתקופה הזו שיש כל כך הרבה עריקים ובחורי ישיבות נרדפים ברחובות, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, ונדבר גם על שקידה והתמדה וכתיבה ושיטות לימוד ודרכי הלימוד. על כל הדברים הללו נעסוק בעזרת השם מחר, בתוכנית מיוחדת שנקראת סדר הכנה.
1: שהיא תסגור לנו גם את השבוע של שתסגור לנו את השבוע הזה, צריך לומר, כמעט אוטוטו לקראת סיום בין הזמנים. ולרגע לפני שנתחיל, אנחנו מחויבים להודות גם לצחי אריאל, האורך המסור שלנו, לאלי בן חמו, טכנאי השידור, ותודה מיוחדת לרשת יש חסד, שלקחה על עצמה את החסות העונה הזו. הזוכה והרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, הוא יזכה ב-12,000 שקלים, מתנת רשת יש חסד, כל הכבוד להם. כמובן פרסים נוספים בשווי אלפי שקלים למקומות השני והשלישי. עכשיו הגיע הזמן להתחיל.
0: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: תלמודו בידו, העונה השמינית, הנה אנחנו מתחילים, שאלות הנכון או לא נכון, עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב עמוס סבן. בבקשה.
2: לא אמר אתה חוננתנו, ואין לו יין להבדיל עליו, יאמר אתה חוננתנו באמצע שומע התפילה.
3: נכון.
2: שברי כלי זכוכית בבית, אסור לטלטלם בשבת, כי לא יתירו אלא במקום חשש שזק של רבים.
3: לא נכון.
2: מותר לברור לצורך אורחים, אפילו בכמות גדולה, כדי להגיש להם צלחת מלאה ולא חסרה, כי כבוד האורחים נחשב שימוש לאלתר.
3: לא נכון.
2: שכח לקדש כל היום ונזכר בזמן בין השמשות של מוצאי שבת, לא יקדש אם הוא לא מסוגל לשתות רביעית יין לקיים קידוש במקום סעודה.
3: נכון.
2: וזה לא נכון. שכח את התלית שלו באוטו, ובפתיחת הדלת נדלקות מנורות שיש בהם איסור תורה, מותר לומר לגוי להוציא את הטלית מהרכב.
3: נכון.
2: שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות, אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים לשתות מהיין. שבת חתן, ברכו ברכת המזון ושבע ברכות, אחרי צאת הכוכבים במוצאי שבת, רשאים נכון. לשתות מהיין.
3: נכון.
2: ואם כבר שבת חתן, סוכריות שהגיעו לבית הכנסת באמצעות הרכב, מתוך התחום, מצד הדין, מותרות באכילה.
3: נכון.
2: ירקות שיש עליהם לכלוך או ריסוס, מותר לשטוף אותם במים, רק אם הלכלוך לא ניכר שזהו ניקיון באלמה.
3: לא נכון.
2: מותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה, ואין בזה מחזק כמבשל.
3: נכון.
2: לחם שנחתך, אין לחבר אותו בשבת עם קיסם וכדומה שיראה לחם שלם משום מתקן מנה.
3: לא נכון.
2: וכבודו צודק.
1: 9 תשובות נכונות, הרב עמוס סבן, ויש לנו כאמור את שאלת ההבנה בנוגע להנחה בשבת של תבשיל יבש אפילו ישירות על גבי הפלטה.
2: טוב, נתן, אמרנו שמותר להניח בשבת תבשיל יבש אפילו ישירות על גבי הפלטה, ואין בזה משום מחזה כמבשל. וכבודו אמר לנו בצדק שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
3: בגלל שאין בזה, אין דרך לבשל בפלטה, וגם השם שלה מעיד עליה שנקרא פלטה של שבת, לכן אין בזה משום מחזה כמבשל.
2: יש סברות נוספות?
3: יש את העניין של, שאין דרך לבשל. יש את הסברה שהרב כותב שפלטה היא ישמע לה ש...
2: נכון, זה כבודו אמר לנו
3: שבת.
2: עוד סברות, למה אפשר להניח תבשיל יבש אפילו ישירות על הפלטה?
3: בגלל שיש הפסק בין החשמל, זה לא ישירות על זה מכוסה, אז זה מראה שזה כאילו גרוף וכתום, סוג של זה אותו בחינה של גרוף וכתום.
2: סברות נוספות?

0: הבן מאמץ את מוחו שמשקף למאזינים.
1: אלו סברות נוספות כדי להסביר לנו את ההפרש בין פלטה לבין קיריים של גז או אש גלויה או גחלים.
2: יש את העניין גם של שם היחטה בקיריים של גז וגחלים, יש שם היחטה בפלטה, אין בזה שם היחטה, אין בזה הגברה של להגביר את החום, ולכן גם זה
1: עוד סיבה להתיר. יש לכל עוד סברה בעניין? טוב, תשמע נתן, שמענו בטוב טעם ודעת, באמת אסור להניח בשבת אפילו תבשיל יבש על קיריים של גז או אש גלויה שמייחטה בגחלים, או במקרה שלנו יגביע את עוצמת האש. אבל מרן השולחן ערוך בסימן שני חץ סעיף חץ כותב שמותר לתת את האוכל כנגד המדורה, כמו על מחם שנמצא על האש, ולכן כיוון שיש פח של מתכת שמכסה את חוטי החשמל בפלטה, יש הפסק בין האש לבין הסיר, זה כמו כנגד המדורה. מעבר לזה, כמו ששמענו, בפלטה אין מחזק מבשל, כי אין דרך לבשל עליה אלא רק לחמם, גם שמה מעיד עליה שהיא עשויה רק לחימום, היא נקראת פלטה של שבת. מעבר לזה, פלטה אין אפשרות להגביע את החום, אז אין חשש של חיטוי בגחלים, וגם כותב מרן לא חששו שם היחטא, אלא רק בגחלים שהן הולכות ועוממות, מה שאין כן הפלטה, שהיא נשארת במצב קבוע. חזק וברוך הרב עמוס סבן, 4 נקודות על שאלת ההבנה.
0: אנחנו ממשיכים עם הרב תימור שיש.
1: מותר לעשן לפני ההבדלה על הכוס, אבל צריך קודם כל לברך בורא מורה האש, שלא ייהנה מהאש בלי ברכה.
3: לא נכון.
1: מותר לתת כלי תחת הנר בשבת כדי לקבל את הניצוצות, ואין בזה משום ביטול כלי מהכנו.
3: נכון.
1: אוכל שיתבשל בשבת ויתערב בתבשיל אחר של היתר, מותר באכילה בשבת למבשל עצמו וגם לאחרים.
3: נכון.
1: פירות שיש להם גרעינים קשים, כמו תמרים או שזיפים, מותר להוציא מתוכם את הגרעין בשעת האכילה, נכון. ואין בזה משום בורר.
3: נכון.
1: גם את היין שבכוס ההבדלה, נכון למזוג בשלוש טיפות של מים. גם את היין שבכוס ההבדלה, וזה לא נכון, מותר לכפות סל לפני האפרוחים שיעלו עליו בשבת בצהריים, אבל לא לעת ערב.
3: לא נכון.
1: וזה נכון. ביצה מבושלת מערב שבת ועדיין קצת רכה, מותר להכניס אותה לכלי ראשון שהורדנו מהפלטה כדי שתתקשה יותר. ביצה מבושלת מערב שבת אבל עדיין קצת רכה מהפלטה כדי שתתקשה יותר. ביצה מבושלת מערב שבת אבל עדיין קצת רכה, מותר להכניס

0: נתמקד נתן בשאלת ההבנה.
1: בנוגע לאמירה לגוי בשבת כדי שיקנה לו דגים, לא לסעודת שבת, אלא סעודה רביעית, הוא כבר חושב
0: עליה. אתה מקפיד על סעודה רביעית, נתן?
1: במשהו לפחות.
0: מה משהו עם ירושלים?
1: האם זה הוגה או משהו כזה?
0: בסדר גמור, סעודה רביעית,
1: עניין קשוח מאוד,
0: חשוב מאוד וקשה במיוחד בתקופה הזו של הקיץ.
1: אמת, אחרי שכבר מה שנקרא השבת היא ארוכה מאוד, לא נותר כמעט זמן במוצאי שבת
0: וגם לא כל כך מקום.
1: זה נכון.
0: אבל במקרה הזה אמרנו שמותר לומר לגוי בשבת לקנות לו דגים לסעודה רביעית במוצאי שבת, כדין שבות דשבות במקום מצווה. אמר לנו הרב תימור שיש בצדק שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון? אני רוצה לומר לגוי שיקנה לי דגים לסעודה רביעית. זה לא שבות דשבות במקום מצווה?
2: אמנם לא מפריע שהמצווה היא לאחר השבת, אבל זה לא כל כך נחשב מצווה לאכול את הדגים בסעודה רביעית. יש פלפול באחרונים, מה הדין להגיד לגוי לעשות מצווה שאחרי שבת, כמו למשל ראש שנה שחל ביום ראשון, רוצים לומר לגוי להביא את השופר, הרב עובדיה מוכיח, כך פשט שולחן ערוך האמת, אבל יש בזה ויכוח, יש רצו להעמיד שמרן דיבר באופן שראש השנה עצמו, ואז הרב אומר, בימינו הרי לא תוקעים בשבת, כיוון שאין לנו בדין סמוכים, ואף על פי כן מרן כתב שמותר להגיד לגוי להביא את השופר מהאילן, רואים שמותר אף על פי שהשופר הוא מצווה של מחר, ופה צריך להסביר שמי שכתב שזה אסור, זה לא בגלל שזה מצווה של מחר, אלא בגלל שזה לא כל כך מצווה. מצווה סעודה רביעית זה לאכול את הלחם למשל. הדגים זה תוספת באלמה, ולכן זה לא נחשב עיקר מצווה.
0: חזק וברוך הרב תימור שיש.
1: יש לי תחושה רב שלא צריך לשאול כמה נקודות.
0: 5 נקודות בלי ספק. אתה יודע נתן שזה בשוט רב פעלים כותב את העניין הזה, שאסור לומר לגוי בשבת שיקנה לו דגים לסעודה רביעית. יש שרצו ללמוד מזה שלא התירו שבות דשבות במקום מצווה, אלא רק למצווה שנוגעת לשבת עצמה, לא לאחרי השבת. אבל מרן השולחן ערוך כותב בסימן שין זין סעיף ה' שמותר לומר לגוי בשבת לעלות לאילן, להביא שופר כדי לתקוע בו תקיעת מצווה בראש השנה. ואפילו שלא תוקעים בשופר בשבת, מסביר המחצית השקל, ראש השנה חל בשבת וביום ראשון, אז מותר לומר לגוי בשבת להביא את השופר לצורך יום ראשון. אם כן, שבות דשבות שהותר במקום מצווה הוא גם שבות רחוקה. מה שהרב פעלים עשה זה בגלל שאין מצווה לסעוד סעודה רביעית דווקא בדגים. חזק וברוך הרב תימור שיש, אפלה ופלה, ואנחנו ממשיכים.
1: כן, 5 נקודות על שאלת הבנה הזו. אנחנו ממשיכים עם הרב נתנאל פרנסיס עד דקה וחצי, בבקשה.
0: מותר לטלטל מכונת שמיעה חשמלית בשבת ואין בזה משום מוקצה.
3: לא נכון.
0: זה נכון. שכח להפריש חלה מערב שבת בארץ ישראל והפריש חלה בשבת, אם עשה כן במזיד, אסור לו לאכול מהחלה בשבת.
3: לא נכון.
0: וזה נכון. לדעת מרן השולחן ערוך, אין בישול אחר צלייה אפילו בכלי ראשון ולא רק בכלי שני.
3: נכון.
0: במקום מצווה מותר לומר לגוי להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים כדין שבות דשבות.
3: נכון.
0: האומרים פסוקים באמצע הבדלה, כמו אחרי ברכת בורא מורה האש, יש להניח להם במנהגם.
3: לא נכון.
0: יש להיזהר לא לתת בצלים לתוך מרק חם שהיה צולדת בו, משום שהם מתבשלים גם בכלי שני.
3: לא נכון.
0: תפוח שחלק ממנו רקוב, אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי, משום בורר.
3: נכון.
0: וזה לא נכון. מקדש בפינה אחת של הסלון, על דעת לאכול בפינה אחרת של הסלון, יכול לעשות את זה גם לכתחילה.
3: נכון.
0: שכח והרים בטעות כסף שהוא מוקצה מחמת גופו, צריך להשליך אותו מיד ולא יכול להמשיך לטלטל אותו.
3: לא נכון.
0: פירות וירקות שיש עליהם ריסוס, מותר להזרים עליהם מים וגם לנקות אותם עם היד, אבל רק כדי לאכול לאלתר.
3: נכון.
0: וכבודו צודק.
1: כל הכבוד הרב נתנאל פרנסיס, 7 תשובות נכונות, 7 נקודות. הרב, שאלת ההבנה בנוגע למשהו אני חושב שקורה הרבה מאוד, תפוח, ויש קצת משהו רקוב או כזה חלק פחות נעים לאכילה.
0: טוב, אמרנו תפוח שחלק ממנו רקוב, אסור לחתוך את החלק הרקוב, אלא אם כן חותך איתו קצת מהפרי משום בורר. הרב נתנאל פרנסיס אמר לנו שזה נכון, אבל האמת היא שזה לא נכון. לא נכון, אפשר לחתוך את החלק הרקוב גם בלי לחתוך איתו קצת מהפרי, והשאלה היא למה זה לא נכון, ובמקרה הזה למה הרב נתנאל פרנסיס בעצם לא ישיב לנו נכונה על העניין הזה.
1: כמובן 5 נקודות אפשר לקבל בשאלת ההבנה.
3: כיוון שהחלק הרקוב שיש בתפוח ומפריע לו בעצם לדרך האכילה שלו. ואנחנו יודעים שכל דרך אכילה מותר לו לברור.

0: לכן היה מותר להסיר את החלק הרקוב, גם אם הוא בעצם נחשב לו כפסולת, כדי לאכול את התפוח כדרך אכילה. כמו שכתב הרב והביא מאריה בולאפיה, שדרך אכילה זה מותר. ובנוסף לזה גם כן, שיש מחשבים שהתפוח הוא נחשב מין אחד.
1: אז לא צריכים לחתוך יחד איתו חלק מהפרי?
0: זה על הצד הטוב יותר. שאז בעצם הוא מראה שהוא לא מכוון למלאכת שוברירה, כיוון שהוא חותך גם חלק מהאוכל עצמו, ואין כאן ברירה שפסולת מאוכל ודאי.
1: טוב, תשמע נתן, באמת לכאורה ההסרה של החלק הרקוב זו ברירה של פסולת מתוך אוכל, יש בזה איסור תורה, אפילו אם עושים את זה לאלתר, כמו שמבואר בסימן שינוי תת סעיף א'. לכן, כותב בספר חודשני, שצריך לחתוך גם קצת מהפרי, על פי הסברה של התז, שאם לוקחים קצת מהאוכל, אז אין בזה איסור ברירה. הביאור הלכה כותב בסימן שינוי תת סעיף תת זין, שכמעט כל האחרונים הסכימו להתז. מי שעושה ככה, זה ודאי טוב, אם כי גם בזה יש אומרים שזה לא מועיל, אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, אפשר לחתוך אפילו רק את החלק הרקוב בצמצום על דעת לאכול לאלתר, כי זה כמו לקלף את הפרי מקליפתו. קילוף של הפרי מותר על דעת לאכול לאלתר. זה מבואר בשולחן ערוך, בסוף סימן שינקף א'. לכן למסקנה, מי שחותך גם חלק מהפרי, ודאי זה מותר, אבל מצד הדין, מותר גם לחתוך את החלק הרקוב לבדו. חזק וברוך, הרב נתנאל פרנסיס, 4.5 על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו ממשיכים עם הרב יוסף דוד, האחרון לסבב הזה של שאלות הנכון או לא נכון, עד דקה וחצי, 10 שאלות, בבקשה.
1: מגירה שהכניסו לתוכה חפצים לפני שבת באקראי, והניח הוא מוקצה על דבר היתר, היתר לא נעשה בסיס, כי לא התכוונו שהמוקצה יהיה מונח דווקא עליו.
3: לא נכון.
1: שקית תה בשבת, מותר להוציא את השקית מהכוס, אפילו אם הטיפות מטפטפות לתוך הכוס ואין בזה בורר.
3: נכון.
1: ספק אם נולדה הביצה ביום שישי או בשבת, והתערבה בביצים אחרות, כולם מותרות משום ספק ספקה.
3: לא נכון.
1: בני אשכנז לא יערו מים רותחים מכלי ראשון על הקפה, ונכון להם להיזהר לכתחילה גם בכלי שני שהיה צולדת בו.
3: נכון.
1: מצקת שהכנסנו לתוך הסיר שעל הפלטה ועלו רתיחות בתוך הסיר נחשבת ככלי ראשון.
3: נכון.
1: טעה וברך בורא מן המזונות לפני הקידוש, יטעם מעט מהעוגה ואחר כך יקדש על היין.
3: נכון.
1: שחת מיס תפוזים לפני שבת ונשאר בו חתיכות קטנות מהפרי, אסור לסנן אותם בשבת.
3: לא נכון.
1: מקדש בשבת בבוקר על שחר שהוא חמר מדינה, אבל הוא חריף, יכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית.
3: לא נכון.
1: קידש בבית ובדעתו לאכול בחצר, רשאי לאכול שם אפילו שאינו רואה מהחצר את המקום של הקידוש.
3: לא נכון.
1: כלים שמלאכתם להיתר, שעומדים לסחורה ומקפיד עליהם, אסורים משום מוקצה מחמת חסרון כיס.
3: נכון.
1: וכבודו צודק.
2: כל הכבוד, 10 תשובות נכונות. הרב יוסף דוד.
1: בצניעות, בענווה, בירת שמיים. בהחלט. בפשטות גדולה.
2: אמת.
1: שמענו את כל התשובות הללו. והנה שאלת ההבנה, נתן, אני יכול לשער על מה תרצה להתמקד.
2: נכון, מה? בנוגע לקידוש בשבת בבוקר על שחר.
1: בדיוק.
2: למרות שאני לא שוט, אבל אני רואה אחרים רבים שנוקטים בזה, וכל פעם שאלתי גם את כבודו כמה וכמה פעמים בהיבט הזה.
1: נכון, מקדש בשבת בבוקר על שחר, שהוא חמר מדינה, אבל הוא חריף. אמרנו שיכול לשתות ממנו גם פחות מרוב רביעית, כי הוא באמת חריף, אבל אמר לנו הרב יוסף דוד שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון?
3: כתוב כמדומני בגמרא, המקדש ולא טעם לא יצא ידי חובה. המקדש צריך שיתאום, זה הלשון. יש מהגאונים שכתבו שצריך להיתאום ממש רביעית, כי אם לא לגומיו כפשוטו, למעשה פוסקים להלכה שמספיק צד אחד שבפה, זה נחשב כי אם לא לגומיו וזה רוב רביעית, אבל בפחות מזה לא יצא ידי קידוש. למרות שבשכונה יש מקומות שכתוב שהוא הביא בסוף רשעין א', שאם נשפח, אז עדיין אדם לא הפסיד את הקידוש, אבל הוא מחויב לחזור ולשתות מלא לגומיו.
1: השאלה היא לגבי שחר, האם יש פוסקים שמקלים לגבי שחר? נתן שיש אדמו"רים שמקדשים על כוס קטנה של שחר.
2: כן, ראיתי את זה במו עיניי. אגב, מוכרח לומר, באחד מהמקומות עמדתי והתרעתי, אמרו לי מקובלנו מקובלנו, אז נשארתי.
1: תגיד הרב יוסף דוד, ואם הוא לא יכול לשתות את השחר בבת אחת, יש דרך להקל עליו?
3: יש מקלים לשתות, בהצטרף כל המסובים. יש שיטה שאומרת,
1: כן, אבל בשתייה של אדם פרטי.
3: שתייה של אדם פרטי, להקל.
1: הוא צריך לשתות בבת אחת?
3: לכתחילה עד כדי שתיית רביעית, יש מקלים עד כדי אכילת פרס, אבל זה לא לכתחילה.
1: טוב, תשמע נתן, האמת שיש לנו תז. התז כותב שעל יין שרף אפשר לקדש גם בפחות מרביעית, ומברכים עליו גם ברכה אחרונה בפחות מרביעית, כי זה על כל פנים מיישב את הדעת. אם אתה שואל, על זה סמכו כמה אדמו"רים לקדש על כוס קטנה של שחר. אבל המגן אברהם לא הסכים לזה, הרי יש גם ינות חזקים וחריפים, ובכל זאת צריך לשתות רוב רביעית. חכמים לא חלקו בזה. ככה דעת כמה אחרונים. יש שכתבו שגם התז לא דיבר, אלא רק על ברכה אחרונה, לא לגבי הקידוש. וכך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שבאמת גם מי שמקדש על שחר, חייב לקדש על רביעית ולשתות מלוא לוגמיו, ואם הוא לא יכול לשתות ממנו בבת אחת, אז ישתה בהפסקות קלות, ויסמוך על דעת הרעבד והגאון מווילנה, שיש צירוף לשתייה גם בתוך כדי אכילת פרס. חזק וברוך הרב יוסף דוד, 3 נקודות על שאלת ההבנה.
2: ואנחנו סיימנו את הסבב הזה. הנה השלב הבא.
4: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אוקיי, אז אנחנו בשלב של השאלות הפתוחות הרב. אנחנו ממהרים לשאלה הראשונה.
1: תשמע נתן, השבת התארחו כל בני משפחת חזן המורחבת בדירת נופש בצפון, בן פורת יוסף, בנים ובנות, חתנים וקלות, כולם זרע ברך השם, וכבר בקידוש בליל שבת היה אפשר לראות את חילוקי המנהגים שיש ביניהם. חלק יושבים בקידוש וחלק עומדים. גם בהבדלה חלק יושבים וחלק עומדים. אתה מכיר את התופעה הזו? אפשר לראות אותה גם בבית הכנסת לפעמים בהבדלה. ואנחנו מבקשים מהרב המתמודד לעשות סדר. מהי דרך ההנהגה הנכונה בקידוש ובהבדלה? האם צריכים לעמוד או שאולי צריכים דווקא לשבת?
2: את השאלה הזו הרב אנחנו נפנה אל הרב תימור שיש, ולרשותו של הרב שיש יעמדו עד 3 דקות ויוכל לקבל גם עד 10 נקודות. בבקשה.
5: לגבי הקידוש, ארוחות חיים כתב שבעיקרון היה צריך לקדש מעומד, כיוון שזה כמו יוצא לקראת המלך לקבל את פניו, אבל בשביל שלא יהיה חוכה ויתלולה שצריך אחר כך לשבת בשביל קידוש קום סעודה, לכן הוא טען שצריך לשבת, ואף על פי שבהבדלה עומדים בשביל ללוות את המלך, כך היה חשוב לו לשבת, שאפילו ביקנהז, שזה כאשר חל יום טוב מוצא שבת, גם שם הוא כותב לשבת בשביל שיהיה קידוש קום סעודה. את הטענה הזאת של קידוש קום סעודה אפשר להתווכח איתה, כי השולחן ערוך לפניו והוא סמוך לשולחנו, כך שלא כל כך אפשר לומר שזה לא נקרא קידוש קום סעודה. לכאורה זה כן בסדר לעמוד מהסיבה הזאת, אבל יש טענה אחרת למה צריך לשבת בקידוש, וזה בגלל קביעות. תוספות מעידים שנהגו אצלם להבדיל בעמידה, אמנם הם מיישבים את זה שהרי לכאורה אין קביעות בעמידה, צריך לשבת או להסב, אבל רואים תוספות כיוון שהם קבעו להבדלה, אז אני חושב שקבעו לכולם מיטה לכל הדבר, ממילא זה יועיל גם לברכת הגפן. אבל תוספות כותבו את זה בדרך שמה, כלומר לא בוודאות, והם עצמם אומרים שיותר טוב לשבת באמת. אף על פי כן אנחנו נוהגים לעמוד בקידוש, וזה אגב לא ממש כפשט שולחן ערוך, מה כתב בגבי חולו שצריך לעמוד כיוון זה כמו עדות, אבל בקידוש משמע שיושבים.
1: יש עוד תירוץ להסביר את העניין הזה של הקביעות, חוץ מהתירוץ של תוספות?
5: כן. יש מהלך, הרי ברכת הקידוש עצמה או ההבדלה עצמה, כיוון זה ברכת המצוות, לא צריך בקביעות. יש שומרים שהגפן זה גם כן עכשיו כמו חלק מהברכת המצוות, וגם בזה לא צריך בכלל דין של קביעות, אפשר בעמידה. אנחנו נוהגים בקידוש בעמידה בפועל בגלל האריזל. האריזל כתב שעומדים, ולכן מנהגנו כן לעמוד. אז זה המנהג היותר נכון אצל הספרדים שעומדים בקידוש. באופן שלא שותים המסובים, זה הרבה יותר קל, כיוון שלגבי ברכת הקידוש אין שום בעיה, והבורא פרי גפן הם לא שותים. בהבדלה לעומת זאת, מנהגנו לשבת. בשונה ממה שהבאנו לפני כן, ארוחות חיים שכתב לעמוד בהבדלה משום ללווים את המלך, יש אפילו ביאו פסוק, אשר הבדלתי לכם. לכם, זה כמו בספירת העומר שדרשו לכם שזה בעמידה, אבל מנהגנו לשבת דווקא בגלל כמו שתוספות אמרו, שזה רק דרך שם, זאת אומרת כן יש עניין לשבת דווקא כדי שלהוציא בקביעות. פה לא כל כך יעזור הפתרון שנגיד שאנשים לא שותים, כיוון שיש את הנר והבסמים, ואת זה הוא כן מוציא אותם ידי חובה, אז זה קצר חיון לכאורה שזה לא יעבוד שם.
1: לכן למעשה, מה אנחנו עושים עם
5: ההבדלה? ולכן למעשה, בקידוש עומדים ובהבדלה יושבים.
1: עכשיו, לפי המנהג שלנו שיושבים בהבדלה, גם השומעים צריכים לשבת?
5: כן. כדי שיהיה דין של קביעות.
1: וזה תלוי בתאימה שלהם מהיין או לא, למסקנת הדברים?
5: למסקנה זה לא תלוי בתאימה של היין, אבל בגלל הנירוב סמים, אז לכן שישבו. אם הם לא תואמים, כן. אם הם תואמים, ודאי שישבו. אם הם לא תואמים, לכאורה לא מפריע לנו שיעמדו, אבל בגלל הנירוב סמים, נכון שישבו גם כן.
2: אוקיי, תם הזמן, הרב תימור שיש.
1: תשמע, נתן,
2: יש לי חושש הרב מאוד מרוצה.
1: שמענו מהרב תימור שיש, כמיטב המסורת, תשובה ברורה ובהירה באופן מופלא. אני אחזור רק על תמצית הדברים, כי באמת, כמו ששמענו, ארוחות חיים והכל בו כתבו שהקידוש צריך להיות בישיבה, כי אין קידוש אלא במקום סעודה, ואם אדם יעמוד ואחר כך יישב, זה חוכה ויתלולה, לכן כל הקידוש הוא בישיבה. אבל מרן הבית יוסף בסימן השעין א' כותב על זה, כיוון שהמקדש עומד סמוך לשולחנו ממש, זה נקרא מקום סעודה. מצד שני, הרי אנחנו יודעים שכדי לצאת ידי חובה בברכה של היין, צריכים לשבת יחד כדי שזאת תהיה קביעות. זה שולחן ערוך בסימן קוף סמך זין סעיף י' א'. לכן באמת כותבים התוספות בברכות בדף מ"ג לגבי הבדלה, שנכון יותר להבדיל בישיבה. אבל הוא כותב, כיוון שכולם קובעים את עצמם לצאת ידי חובת הבדלה, אז הוא קביעות גם לגבי יין. למעשה, מדברי השולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף י' נראה שרק ויחול הוא מעומד, ושאר הקידוש בישיבה. הרמ"א כותב שאפשר לומר בעמידה, אבל יותר טוב לשבת, ובכל זאת המנהג שלנו לעמוד, על פי רבנו הארי בשאר הכוונות, ורק השתייה תהיה בישיבה. לגבי הבדלה, כמו שהזכרנו, התוספות כותבים שיותר טוב להבדיל בישיבה כדי שתהיה קביעות, וזה מבואר בכמה ראשונים. המעריב וייל כתב, כמו שאמר לנו הרב תימור שיש, שהבדלה צריכה להיות בעמידה בגלל שכתוב אשר הבדלתי לכם, זה כמו ספירת העומר שכתוב בה וספרתם לכם, והיא צריכה להיות בעמידה. למעשה השולחן ערוך בסימן השצדיק וב סעיב וב פוסק שהבדלה בישיבה, הרמ"א כותב שיש אומרים בעמידה ושככה נוהגים במדינות אשכנז. האמת שגם הבן איש חי כותב שעומדים בהבדלה ללוות את המלך, אבל המנהג שלנו לשבת כדעת השולחן ערוך. רק כותב מרן, במקום שנהגו לעמוד יש להם על מה שיסמוכו, וכותב המעריקש, לפי המנהג שלנו שיושבים גם השומעים צריכים לשבת כדי שתהיה להם קביעות לצאת ידי חובה. ובכל זאת, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, זה רק עד כמה שהשומעים רוצים לטעום מהיין של ההבדלה לחיבוב מצווה. אבל אם המבדיל שותה הכל והשומעים לא תואמים, גם לדעת השולחן ערוך הם יכולים להישאר בעמידה, רק עדיין, כותב מרן, אפשר שצריכים לשבת בשביל ברכת הבשמים והנר, להראות את הקביעות שלהם לעניין הזה. שמענו מערב תימור שיש את כל התשובה כולה בצורה כל כך ברורה, כל כך בהירה ומנומקת. חזק וברוך, 10 נקודות בלי ספק.
2: שפתיים אישק מה שנקרא, ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: במשפחת חדד שמתגוררים בבני ברק, כמה בחורי ישיבות, בן פורת יוסף, יושבים סביב שולחן שבת, ואתה יודע נתן, אחרי שהם דיברו על עניינה דיומה, הרי הם כולם עריקים ויש מעצרים ויש מחאות ומה לא, פתאום עלתה להם שאלה.
2: נו.
1: האם עצמות שנשארו מהאוכל הן מוקצה בשבת ואסורות בטלטול, או חוץ מכבודכם, בשר של נבלה או טרפה? האם הוא אסור בטלטול? מצד אחד, הבשר הזה ראוי לכלבים. מצד שני, בקושי יש כלבים בבני ברק. כן. אולי הם נמצאים בכל מיני פינות, אולי בגבול רמת גן, אבל אין כל כך כלבים בבני ברק. מה כבודו משיב להם למשפחת חדד על השאלה הזו?
2: את השאלה הזו אנחנו מפנים אל הרב יוסף דוד. עד 3 דקות לרשות כבודו, בבקשה.
3: בעזרת השם יתברך. כתוב בברייתא, מגבין מן השולחן עצמות וקליפין, ורשי פירש גם עצמות שלא ראויות למאכל בהמה אפשר להגביה. למעשה כל הפוסקים דחו את דברי רשי, וכל היתר לטלטל זה דווקא עצמות שראויות למאכל בהמה. כך פסק גם השולחן ערוך בסימן שלחי סעיף כף זין, עצמות, קליפים, שדווקא כשרואים למאכל בהמה. אם לא, יש היתרים של לנער טבלה.
1: מה לגבי נבלות וטרפות?
3: נבלות וטרפות גם כן, יש משנה שכתוב מחתכים את הנבלה לפני הכלבים, רואים מפורש שאין בזה בעיה של מוקצה.
1: אבל בבני ברק אין כלבים, זו השאלה בעצם.
3: כן. אז באמת כתוב בשולחן בסעיף כפתט שדווקא עם בעלי חיים המצויים רשאי כל אחד לטלטל את העצמות הראויות להם. אבל שאינם מצויים, דווקא אם יש לאדם את אותו בעל חי, אז מותר לו לטלטל את זה. יש שיטת האור לציון שכל מה שאני מחשיב עצמות שיהיו ראויים לבעלי חיים שמצויים בעיר, זה דווקא אם מצויים בעיר ודרך להגיע לאותו מקום ששם הם מצויים. אבל אם נמצא במרחק כזה גדול, בקצה מאוד רחוק, ואין דרך להגיע לשם, זה לא נחשב מצויים, ולכן למרות שזה ראוי להם, זה אסור בטלטול. הרב דחה את זה, גם הביא לשנות של פוסקים שמפורש, שכתוב בדברה, לשנות כאלה שמוכח שדווקא, שאם זה בעיר, כל שמצוי, זה בסדר. בלבד זה שיש לצרף שיטת התרומן, שהוא כותב לגבי לוף, שהוא מאכל לעורבים, והוא מתיר את זה, למרות שעורבים זה דבר לא מצוי. נכון שלא נפסק להלכה, אבל ודאי שלא נחמיר במה שמצוי. יש עוד נקודה, יש שיטות מהפוסקים שאומרים, עכשיו בשם רב אלישיב מביאים ועוד פוסקים, שדווקא בעלי חיים שיש להם בעלים, אז יהיה מותר, כי אני יכול לתת להם מזונות, גם את זה הרב דחק, כי הוא אמר, הוא כותב שכל האיסור לתת לבעלי חיים מזון, זה דווקא לתרוח, זה דווקא אם נותן לפניהם, כמדויק הלשון נותנים מים לפני הדבורים, ולכן גם אם נניח לא כלבים, אולי אפשר חתולים, כמו שכתב הרב מלוכת אהבה, ולכן נראה שאי אפשר לקל, למרות שבני ברק, אני לא יודע כמה אפשר להגדיר את זה מצוי, אבל אם מבחינת המרחק, אני חושב שאפשר לסמוך.
1: יש עוד סברה אולי להקל, אפילו שאין כל כך כלבים בבני ברק?
3: כן, יש מדרש. יודע צדיק דין דלים שהכלב והקדוש ברוך הוא יודע שמזונותיו מועטים.
1: לא, אני מתכוון עוד סברה להתיר, לא דווקא בכלבים, להתיר אפילו שהבעלי חיים הללו לא מצויים.
2: אוקיי. טוב, תם הזמן, אני חושב ש...
1: תשמע, נתן.
2: הוא מילא את כל השלוש דקות בצורה...
1: שמענו תשובה נפלאה מהרב יוסף דוד, אולי שמק הגרים, אבל זה מבואר בשולחן ערוך בסימן שנחי ציב כבזיים, שמותר לטלטל עצמות וקליפות, אם הן ראויות לכלבים, או בכלל למאכל בהמה, מותר להעביר אותם מעל השולחן, אבל קליפות שלא ראויות למאכל בהמה, הן מוקצה, וזה נכון גם לגבי נבלות וטרפות, שאם הן ראויות לכלבים, אז הן לא מוקצה. בספר אור לציון כותב, שאם זו עיר גדולה והבהמה והכלבים בקצה השני של העיר ואין דרך ללכת ברגל מקצה לקצה, זה לא נחשב בעלי חיים מצויים, לכן אסור לטלטל את העצמות והקליפות. אבל מרן לא מסכים לזה, כי אם ככה נתת דבריך לשיעורים, הפוסקים היו צריכים לחלק בין כלבים רחוקים לכלבים קרובים, ויש לעניין הזה כמה ראיות באחרונים, שכל ההקפדה היא רק אם הבעלי חיים לא מצויים בכלל, אבל אם הם מצויים אפילו שהם רחוקים, אז הקליפות והעצמות מותרים בטלטול. מרד שבת כהלכתה מביא בשם הגאון בשלום מוזל מנוירבך, שגם בעיר שאין כלבים בכלל, עדיין, כיוון שהעצמות ראויות לכלבים, זה לא מוקצה. יש עליהם שם מאכל בהמה, אבל גם לזה מרן לא מסכים, צריך שהם יהיו מצויים בעיר, רק אין הקפדה, אפילו שהם רחוקים. יש עוד דיון שבאמת מובא בשם הגאון הרב אלישיב, שבהמות מצויות, הכוונה היא דווקא בהמות או חיות שיש להם בעלים, שחייבים לתת להם מזון, אז העצמות, גם בבית שלנו, הן לא מוקצה, אבל אם אלו בהמות של הפקר וחתולים משוטטים, הם לא נחשבים מצויים לגבי איסור מוקצה, כי אין מזונותיהם עליך, אבל כמה פוסקים לא הסכימו לזה, ואפילו אם יש רק בהמות הפקר שהקליפות ראויות להם, הם כבר לא מוקצה, ובכלל בכלבים, כמו ששמענו, הרי מותר לתת אוכל אפילו לכלבים של הפקר, לכן למעשה, אפילו אם יש בהמות או כלבים של הפקר, זה נקרא שהם מצויים, והאוכל שראוי להם הוא לא מוקצה. מוקצה, שמענו את רוב ככל חלקי התשובה הנפלאה הזו מהרב יוסף דוד. חזק וברוך, 9.5.
2: ואנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה.
1: תשמע נתן, איסור אמירה לגוי בשבת, אנחנו מזכירים את זה בכל שנה שמדובר בהלכות עם הרבה מאוד פרטים ונידונים מעשיים שמוכרחים ללמוד אותם, כי יש איזושהי נטייה לחשוב שכל דבר שאנחנו לא יכולים לעשות בעצמנו, אפשר לבקש מגוי שיעשה בשבילנו.
2: אפילו הבן שלי אומר לי, מה הבעיה? נגיד לגוי.
1: או חושבים שאפשר לרמוז לגוי כל דבר, וזה ממש לא נכון. לכן צריכים ללמוד את הלכות אמירה לגוי, אבל אנחנו רוצים לברר בשלב הזה, מהו השורש של איסור אמירה לגוי? מה בעצם המקור והטעמים של האיסור הזה? ומה הנפקמינה בין הטעמים?
2: את השאלה הזו אנחנו מפנים... אל הרב עמוס סבן, עד 3 דקות לרשות הרב, בבקשה.
6: בעזרת השם יתברך. אז כתוב המחילתא שכל מלאכה לא יעשה בהם, שאפילו על ידי גוי לא יעשה, כאילו אפילו שאתה לא עושה זה לא יעשה על ידי גוי. יש את הסמג והיראים, רבי אליעזר ממיץ, שהם הבינו שזה דאורייתא ממש, אבל הרבה ראשונים סוברים שזה לא איסור דאורייתא, שזה רק אסמכתא בעלמא, ולכן לדעתם זה רק איסור דרבנן. הטעם שגזרו על זה משום איסור דרבנן, לדעת הרמב״ם כדי שהשבת לא תהיה קלה בעיניו. יש את דעת רש"י שהוא אומר שהטעם זה משום ודבר דבר. שאדם לא ידבר עם גוי ויגיד לו לעשות מלאכה. יש נפקמינה בין רשי לרמב״ם, שלפי נפקמינה. רשי...
1: יש עוד טעם של רשי?
6: יש עוד טעם של רשי, שהרב כותב שגם רשי מודה שגם לפני שבת יהיה אסור, כי זה מצד שליחות לאקום, ומדרבנן יש שליחות לאקום. לכן, יש נפקמינה בין הטעמים, שלפי דעת רשי שהטעם הוא משום מדבר דבר, אז לפני שבת יהיה מותר להגיד, כל האיסור רק בשבת שיש מדבר דבר, אבל גם רשי מודה להלכה שאסור להגיד גם לפני שבת, מטעם שיש שליחות לאקום לחומה מדרבנן. ובעבד שכבוש תחתיו, לכולי עלמא זה איסור דאורייתא.
1: אז למעשה, מה הנפקמינה בין הטעמים הללו?
6: מה הדין לפני שבת? האם אדם יכול להגיד לגוי לפני שבת לעשות לו מלאכה?
1: יש עוד נפקמינה? קודו אומר, יש נפקמינה אם אנחנו אומרים לגוי לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה. נפקמינה נוספת... נוקטים להלכה בעניין הזה, האם מותר לומר לגוי לפני שבת לעשות לנו מלאכה?
6: לפני שבת אנחנו נוקטים שאסור להגיד לגוי, אלא אם כן אמרנו לו איזה בצורה של קבלנות, סגרנו איתו לפני זה שהוא יכול לעשות, הרב מביא את הרב פעלים ש...
1: אבל לומר לו לעשות עבורנו מלאכה בשבת, אסור אפילו לפני השבת.
6: אסור אפילו לפני השבת.
1: טוב, עוד דווקא מינה בין הטעמים?
6: נפקמינה כאילו אם אדם, אם זה באיסורי דרבנן, האם זה דאורייתא או דרבנן, יש כל מיני נפקמינה לפי הטעם שזה דאורייתא זה יותר חמור.
2: אוקיי, הרב עמוס סבן, בבקשה רב.
1: תשמע נתן, אנחנו כבר בשלב של התוכנית שאנחנו מדקדקים דק מן הדק, אבל באמת אי אפשר שלא לעמוד משתאים מהתשובות של הרבנים המתמודדים שלנו, ובאמת כמו ששמענו, השורש של איסור אמירה לגוי נמצא בפרשת בו, כל מלאכה לא יעשה בהם, אומרים רבותינו במחילתא, לא תעשה אתה ולא יעשה על ידי נוכרי, באמת יש שונים שלמדו שהאיסור הזה דאורייתא, כך דעת רבי אליעזר ממץ בספר יראים, אבל לדעת רוב הראשונים האיסור מדרבנן, והפסוק הוא אסמכתא, זה הכלל שמופיע בתלמוד שכולנו מכירים, משבת בדף קופנון וגיטין בדף חית, אמירה לגוי שבות. רבותינו אמרו לישראל לשבות, לא לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת. יש בזה שלושה טעמים מרכזיים. הרמב״ם כותב שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, ונבוא לעשות מלאכה גם בעצמנו. לעומת זאת, רשי כותב בשבת בדף קופנון ג' שהגוי עושה מלאכה בשבת על פי הציווי שלי, הוא כמו שליח שלי. זה נכון שרבותינו אמרו שאין שליחות בגוי, זה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט, בסימן קוף פי חצי סעיף א', אבל יש שליחות לגוי מדי רבנן, לחומרה. יש עוד טעם שכותב רשי בעבודה זרה בדף תתוו, משום ודבר דבר. אם אדם מצווה את הגוי בשבת לעשות לו מלאכה, זה דיבור של חול בשבת. רק הטעם הזה צריכים לשים לב שייך רק בשבת עצמה. אבל באמירה לגוי לפני שבת שיעשה לנו מלאכה, או במקרה שהגוי עושה מעצמו, בלי שאמרנו לו, לא שייך הטעם הזה, ועל כל פנים יש את הטעמים האחרים שהזכרנו, מה שכותב רשי שהגוי הוא כמו שליח שלנו, מה שכותב הרמב״ם שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, לפי זה אסור לומר לגוי אפילו לפני שבת שיעשה עבורנו מלאכה בשבת, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיף ב', חזק וברוך הרב עמוס סבן.
2: וכמה נקודות הרב?
1: 10 נקודות.
2: עליו כזה לקבל 10 נקודות, תשובה מלאה, מקיפה, כל הכבוד, בראבו הרב עמוס סבן. ואנחנו עם הרב המתמודד האחרון לסבב הזה, עם הרב נתנאל פרנסיס. הנה שאלתך, בבקשה.
1: אתה יודע נתן, אחת ההלכות היסודיות שלימד מרן בדין בישול אחר בישול בלח, וזה בעצם פתרון גדול לחימום מרק בשבת או לחמם תבשיל עם הרבה רוטב, לכוון מערב שבת את הפלטה על שעון שבת, שהפלטה תכבה בשבת, למשל ב-12 בצהריים, ותחזור להידלק אחרי שעה או שעתיים. בינתיים, בזמן שהפלטה קבויה, אנחנו נניח עליה את הסיר של המרק, או הדגים עם הכמות רוטב לסעודה שלישית, ואחרי שעה הפלטה תידלק ותחמם את האוכל. זה יותר מפורסם מאוד, אבל הרבה אנשים מבקשים לדעת את היסודות של ההלכה הזו. האם היא מוסכמת? ועל מה בעצם היא נשענת? אנחנו מבקשים הרב המתמודד שיעשה לנו סדר בכל הפרטים של העניין הזה.
2: הרב נתנאל פרנסיס, עד 3 דקות, בבקשה.
7: הרב התיר לחמם את המרק באופן של גרמה, כי יש פה ספק ספקה. ספק ראשון, זה גבי בישול אחר בישול בלח. אנחנו יודעים שיש מחלוקת ראשונים בין הראש לרמב״ם, מרן שולחן ערוך מציין את זה בשינותכי בסעיפי, האם אפשר לחמם דבר שנתבשל, שהוא לח כמובן, נתבשל כל צורכו, אם אפשר לחמם אותו שוב בשבת, האם בעצם פועל בשוב פעולה של בישול. לפי הראשונים שמתירים, בעצם הוא מבושל כבר, לא פועל בזה שום דבר חדש. בידך גיסא יש עשרים, ומרן שולחן ערוך להלכה כתב את זה לאיסור. הרב כותב שהוא כתב את זה מטעם של חומרה, החמיר מרן שולחן ערוך לאסור את זה. אבל בהצטרף ספק נוסף אפשר להתיר. הספק השני זה גרמה. הגמרא בשבת לומדת שעשייה הוא דעשו, הגרמה שריה. ולמדו הרבה מן הראשונים שגרמה מותרת לגמרי. לא אסורה ולא מדאורייתא, אבל בטח לא גם מדי רבנן. ובצירוף שני הספקות האלה הרב כתב להתיר. הרב הסביר שבדעת הרמב״ם אנחנו יודעים שספק דאורייתא לחומרה הוא מדי רבנן לחומרה. וברגע שיש לנו ספק שני, הספק נהיה ספק דרבנן, ואנחנו נוקטים שזה לכולה.
1: יש גרמה גם במלאכת עברה?
7: כן.
1: והתירו גרמה גם אם לא מדובר במקום הפסד? אין כאן הפסד. אולי גרמה מותרת רק במקום הפסד.
7: הרב כותב שמהגמרה הזאת אנחנו למדים, לפחות לפי רוב הראשונים, שגרמה מותר לגמרי. גם אם אין הפסד בדבר. ככה זה יוצא מהפסוק.
1: יש עשרים את ההיתר הזה?
7: יש עשרים.
1: להשתמש בשעון שבת למטרה הזו?
7: יש אומרים שאין להשתמש בשעון שבת, הרב פיינשטיין כותב שמצד זילות עד השבת, כי ככה נבוא ונעשה כל מיני מלאכות, אבל הרב כותב שאין לחדש דבר כזה מדעתנו, לפחות שאנחנו רואים, כמו שהרצינו מקודם, שבגרמה זה מותר.
1: אני סיימתי לשאול, אבל אני מוכרח לומר שיש כאן עוד כמה נידונים שצריכים לתת עליהם את הדעת.
7: הנידון הבא לגבי מחזיק מבשל בפלטה?
1: לאו דווקא. למשל, התרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור. מה זה שונה משעון שבת שמביא את החשמל?
7: שעון שבת הוא דבר שנפוץ בכל ישראל, ואין חשש שאף אחד יבוא לבוא ולחשוד שחס וחלילה הוא עשה איסור בשבת. דבר שקורה ממילא. ושהוא אומר לגוי לעשות פעולה, אז בעצם יש פה כאין ציווי. כולם רואים לעיניים שהוא ציווה דבר או דבר נעשה. וזה נעשה.
2: תם הזמן. כן, הרב.
1: טוב, נתן, באמת השאלה הזו מורכבת מהרבה מאוד פרטים. הבסיס של הדברים שמענו מהרב נתנאל פרנסיס, מה שחזל דורשים בגמרא בשבת בדף קופקף, לא תעשה כל מלאכה. עשייה הוא דאסור, אבל גרמה מותרת. לכן, כיוון שלא עשיתי מעשה בידיים לחמם בשבת תבשיל לך, אלא גרמתי לו להתחמם, בזמן ההנחה של התבשיל על הפלטה היא הייתה קבויה, רק בעוד זמן יבוא החשמל והמלאכה תעשה מאליה, לכן זה נקרא גרמה ומותר. יש כאן כמה נידונים שלא נרחיב בהם, למשל בשו"ת מחזה אברהם כותב לחדש במלאכת הבערה גם גרמה אסור, אבל האחרונים לא הסכימו לזה. דעת רבנו יואל שלא התירו גרמה אלא רק במקום הפסד, ויש כאן באמת עריכות דברים גדולה, כי זה מבואר בכמה ראשונים שהתירו גרמה רק במקום הפסד. אבל בנידון שלנו, כותב מרן, אנחנו מצרפים את שיטת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, ובצירוף הסוברים שגרמה מותרת אפילו שלא במקום הפסד, אז יש כאן ספק ספקה לכולה, כמו שאמר הרב נתנאל פרנסיס. יש דיון מרכזי מאוד בהקשר לשאלה הזו, כי תרומת הדשן כותב שאסור ליהודי לשים את הסיר של החמין בתנור, והגויה תבוא אחר כך ותבעיר את התנור, כי זה מבואר בביצה בדף למדלת. אחד שופט את הקדרה, אחד נותן את המים, אחד הדליק את האש ואחד הגיס, השניים האחרונים חייבים והשאר פטורים, אבל זה אסור מדי רבנן. אפילו זה שרק הניח את הסיר, כיוון שהשפחה עתידה להדליק את האש, יש בזה איסור דה רבנן, ככה פוסק הרמה. אז למה המקרה הזה שונה? אז מרן זכר צדיק לברכה כותב כמה נימוקים כדי להסביר את העניין הזה, אבל באמת מסקנת מרן זכר צדיק לברכה להתיר, מי שירצה יראה תשובת מרן באריכות ביבי עומר חלק י' בסימן כ"ו, גם בחזון עובדיה שבת חלק א' וחלק ד'. חזק וברוך הרב נתנאל פרנסיס. 7.5 על השאלה הזו.
2: ואנחנו לחלק האחרון של התוכנית הזו.
4: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הגענו אל שאלת מרן בקולו אוב, צריך לומר שזה גם מבשר לנו על כך שאנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית. הנה, בבקשה.
8: אם עדיין למשל, יש הפרוסות לחם, ושם את זה על הפלטה, אחרי שעה, שעתיים, מתייבש קצת, ויהיה כמו צנינים. אדם שלא כל כך בריא, יש של שונים, יאכל צנינים ויתרפא. זה הרפאה שלו. אז רוצה לעשות את זה סנימים, לא רוצה לאכול לחם רגיל, שם את זה על הפלטה, פלוסות פלוסות של לחם. כעשה פלוסות דקות, שם את זה עליו. אחרי שעתיים שלוש, נהתבך, ויהיה כמו סנימים. הגאון בעל שואל ומשיב, חידש לנו, שאסור לעשות סנימים בשבת. גם רבי סמאים בשבר הפענים, כדרכו בקודש להחמיר, תפס את שואל ומשיב, ואסר. חלק עליו הגאון מהרשם. כמה אחרונים, הסכימו לנו מהרשם. שיהיה מזה אסור. מותר לעשות רק את זה בשבת. למה?
2: למה? שואל מרן.
1: נכון, אומר מרן, יש כמה אחרונים שהחמירו בעשיית צנימים בשבת. אתה יודע, נתן, אדם רוצה לפעמים לקחת פרוסות לחם ולהניח על הפלטה עד שיהפכו להיות צנימים. זה יכול להיות מסיבות בריאותיות, כמו ששמענו, או שיש לו בזה עונג שבת. למעשה, אומר לנו מרן שזה מותר, והשאלה היא למה? מה הסברות של האוסרים, ולמה מרן מכריע שזה מותר? שוב, יש כאן כמה וכמה פרטים וכמה נידונים בשאלה הזו, אבל אנחנו סמוכים ובטוחים שהרבנים המתמודדים ישיבו לנו בטוב טעם ודעת.
2: אוקיי, אז הרבנים המתמודדים עכשיו יצאו כאן לחדר סגור, נטולי ספרים, ישיבו על השאלה הזאת, וככל שיחכימו ויענו שאלה מקיפה, אז האם יכולים לקבל עד 10 נקודות. אנחנו עכשיו נצא לכמה צלילים ברוחו של מרן זכר צדיק לברכה, ומיד שווים.

0: הנה חזרנו, אז מי הצלילים לצנימים? זו הייתה השאלה שלנו לפני שיצאנו קודם הרב, ועכשיו לתשובה.
1: מהצלילים לצנימים, האם מותר להניח פרוסות על גבי הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים? כמו שאתה יודע, יש לנו במשנה בשבת בדף קמ"ה שאין בישול אחר בישול, על כל פנים בדבר יבש. כותבים הראשונים, רבנו אבי העזרי והטור בסימן שיניות ח' בשם רבנו פרץ, גם אין אפייה אחרי אפייה. דבר שהוא כבר אפוי, אפשר להניח אותו על הפלטה בשבת, הוא לא חוזר ונאפה. ובכל זאת, אנשים שרוצים לשים פרוסות לחם על הפלטה בשבת ולהפוך אותם לצנימים, השואל ומשיב כתב בתשובה שזה אסור. כי בפעולה הזו אדם מקשה גוף רך. הרי הרמב״ם כותב בפרק ת' מלכות שבת, מי שריפה גוף קשה, הפך אותו לרפוי, או הקשה גוף רך, חייב משום מבשל. אז כשעושים צנימים בשבת, זה מקשה גוף רך, יש בזה משום בישול. אבל מרן זכר צדיק לברכה תמה על זה, מהסיבה שאמרנו, הרי אין אפייה אחר אפייה, ובכלל, כל מה שכותב הרמב״ם זה לגבי ברזל, להתיך מתכות או שעבה או זפת, אם מרקח גוף קשה או מקשה גוף רך, יש בזה בישול, אבל לא באוכל. אוכל שהוא כבר מבושל או אפוי, אין בישול אחר בישול ואין אפייה אחר אפייה. רבנו יוסף חיים בשו"ת רב פעלים כותב לאסור מסיבה אחרת לעשות צנימים בשבת, כי זה גמר מלאכה. יש בזה מכה בפטיש, אחת מלמתת אבות מלאכות. אבל גם בעניין הזה, כיוון שהלחם היה ראוי לפני כן, והוא ראוי גם עכשיו, אחרי שהוא הפך להיות צנימים, לא שייך בזה מכה בפטיש, במיוחד שלדעת הרבה פוסקים, אין דין מכה בפטיש באוכלין, כמו שמוכיח הביאור הלכה בסימן שיניות חצי יבדלת, מרן זכר צדיק לברכה מעריך בזה מאוד, לכן דעת הרבה מהפוסקים, המערשם והגאון בשלמה זלמן אוירבך והגאון בצבי פסח פרנק, שמותר לעשות צנימים בשבת, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. בספר אור לציון כתב לאסור בכלל בגלל סברה חדשה, כמו שאסור לצלות דבר מבושל כי הופכים אותו ממבושל לצלי, ככה אסור להפוך לחם לצנימים. אבל אנחנו לא נוקטים ככה להלכה, כי דעת מרן השולחן ערוך בסימן שיניות ח' סעיפי, שבישול אחרי אפייה מותר לגמרי, או בישול אחרי צלייה מותר לגמרי. ככה הסכימו הרבה מאוד אחרונים בדעת השולחן ערוך. אם כן, אדרבה, כמו שמותר להפוך דבר מבושל לצלוי, ככה מותר להפוך לחם לצנימים, וזו מסקנת מרן זכר צדיק לברכה. אמרנו את הדברים בקיצור נמרץ, מן הסתם הרבנים המתמודדים שלנו יעריכו וירחיבו כיד השם הטובה עליהם. אנחנו נלמד את התשובות וגם ניתן ציון.
0: בהחלט נסכום בסך הנקודות הכולל את הנקודות גם על השאלה הזו של מרן. אנחנו כאן מסיימים. נודה גם לרבנים המתמודדים שהיו איתנו כאן, הרב יוסף דוד, הרב נתנאל פרנסיס, הרב תימור שיש והרב עמוס אבן. תודה מיוחדת לך, כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני. ומחר הרב, יש לנו תוכנית מיוחדת, סדר הכנה. מה אנחנו לומדים שם?
1: זו תוכנית שאסור להחמיץ, וזו תוכנית שגם כל הורה צריך להסב את תשומת לב הילדים להאזין לה, משום שאנחנו נעסוק בכל סודות ההצלחה של בחור ישיבה ואברך בזמננו, עם כל האתגרים שקיימים אצל כל אחד מאיתנו, ואת זה נשמע מפי הרבנים המתמודדים שלנו, שכבר הוכיחו את עצמם, כפי שאפשר לשמוע כאן בכל ערב, בלי ספק תהיה תועלת גדולה. אז מחר, בעזרת השם, סדר הכנה לקראת זמן אלול.
0: כלומר, תוכנית מיוחדת עם חריגה קלה מהקונספט הכללי, כאשר אנחנו פה במטרה גם להקנות את הכלים קדימה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. אנחנו כאן ניפגש בעזרת השם גם מחר. להתראות, בשורות טובות.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק, בהתבסס לנתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
6: פור, חד וחלק.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
10: בשבילך ובשבילי
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. סגן שר החוץ של איראן טוען כי טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר בפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב דיון טלפוני עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל זמיר ובכירים נוספים. דיון שיעסוק ככל הנראה בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל תקף היום באופן ממוקד בדרום לבנון בתגובה להפרה של ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר סייר ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור ובכירים נוספים, ואמר, ברצועת עזה אנו פוגעים בחמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר, נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח, במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת, הבהיר זמיר. 6 בני אדם נפגעו בתאונה בין 3 כלי רכב בכביש 77 סמוך לצומת לוי, שבמהלכה התהפך אחד הרכבים. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים פוריה 2 פצועים במצב בינוני ועוד 4 במצב קל. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: בחסות?
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. מחר ביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: בחסות?
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
12: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש בר וטעים, החלב החדש.
12: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב. אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. גל הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יעקב גודקה. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת, בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, מחכים לכם.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 5.

0: קישי פודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: See!

0: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: כן, כן, כן, כן, הקמפ, יום רביעי בשבוע, סוף השבוע כבר הגיע לו, אף לו, ואנחנו מסיימים כבר שבוע שני, וואו, איך הזמן רץ כשנהנים. אתם על הקמפ, רדיו כל ברמה 92.1, 105.7, אנחנו פה כמידי יום עד השעה 12, תכף יהודה אהרוני יצטרף אלינו, בואו נודה לכל העוסקים במלאכה. יחיאל צולמן ואריה וישניה כיתנו פה באולפן. אפשר גם לפתוח קווים, מי שרוצה לשחק איתנו ולצאת עם פרסים שווים ויקרה ערך, 079-9800-921. הרב צולמן, יש לך איזה משהו חשוב להגיד לפני שאנחנו מתחילים? כן, רגע, אני שולח, אני רק פותח את התוכנית, אני מתחמם. אוקיי. אז אנחנו פותחים עם החדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם, שילוב כזה של בני ומלך העולם, וזה שם ארוך לשיר, אתה מסכים איתי? מסכים. טוב, אבל שיר טוב, אביעד גיל הילחין, בן של מלך העולם חיים ישראל, אנחנו מתחילים.

טוב, זה היה חיים ישראל, אבל לפני שאנחנו פותחים קווים, או בואו נפתח כבר קווים, 079-9-8-9-2-1, אם אתם רוצים לשחק איתנו בנושא טריוויה על מוזיקה, או על ערים בישראל, או בנושא ישיבות ורבנים, אתם מוזמנים לחייג אלינו. אבל לפני זה אני רוצה לדבר איתכם על רחצה בטוחה בימי בין הזמנים, כל בין הזמנים והאסונות שלו, ואנחנו רוצים כמה שפחות להימנע מהדברים הללו, ושכולם יחזרו הביתה בשלום, ואנחנו רוצים לדבר כמובן היום על הים. אז שימו לב, מאזינים יקרים, כמו בכל שנה, גם השנה השליחות שלנו ושלכם זה לעמוד על המשמר. יוצאים לבלות בחופי הים, חשוב שתקפידו על כמה כללים שיכולים להציל חיים, והפעם בואו נדבר על צבעי הדגלים שבים. אנחנו לא צריכים לדבר על זה, אבל בכל זאת לחדד את הכללים, כולם מכירים את הדגלים ואת הצבעים שלהם, אבל חשוב לחדד כל יום מחדש. אז דגל לבן הכי טוב, הרחצה מותרת, עם הדגל אדום הרחצה מסוכנת, יש שטח מוגבל שבו מותר לכם להתרחץ. דגל שחור, לא נכנסים לים. אני חוזר, דגל שחור לא נכנסים לים, אפילו לא מנסים ולא טובלים אפילו את הרגליים. אז לפני שאתם קופצים למים, קודם כל מסתכלים על הדגל, והכי חשוב, נשמעים להוראות המציל ולא נכנסים בלעדיו לים. כי כשאין מציל, אין מי שיציל אתכם, וזה מוגש על ידי משרד הפנים ורדיו קול ברמה.

0: טוב, טוב, נמצא איתה פה לצידי יחיאל צולמן שמתזז לו בין האולפנים מפה לשם, משם לפה, מנוף הגליל לבני ברק, מבני ברק
1: אתה לא יודע.
0: הוא מסתער פה על כל
1: אתה לא יודע, אבל יש כינוי שאני
0: הפלסטר, נו, בטח שאני יודע, אני משתתף מדי פעם בפולגז.
1: כן, אז לא סתם עשו כבר פתיח גם מיוחד עם הפלסטר.
0: יש לך את הפתיח הזה?
1: כן,
0: בינתיים.
1: אתה רוצה? אבל זה פול גל, אבל אתה רוצה לשמוע אותו?
0: אנחנו עושים פרומו
1: לפול גל. אז יאללה, אז בוא, הנה, אני אתן לו לחפש רגע את הפתיח. אתה יכול לעשות חיפוש ברגיל.
0: או, אני בכלל מחובה.
1: עכשיו זה לא קבוי. תעשה בחיפוש רגיל, כן? אתה יכול לכתוב פול גל בחיפוש.
0: פול גז, תמצא לי שאתה...
1: פול גל.
0: פול גל, אוי, סליחה, אנחנו בבין הזמנים. פול גל, אם תמצא לי פה את...
2: 3.
0: טוב, בינתיים.
1: כן, הנה, עד ש...
0: הנה, בוא נשמע, בוא נשמע.
1: הנה, הוא מושך אותו. ככה, הכל נעשה פה בלייב.
0: למרות שאני חושב שמה שאתה עושה פה, במיוחד בבין הזמן, אם אתה כבר בהרבה מעל פלסטר, אתה כבר...
3: ועכשיו...
1: כן, בוא נשמע.
3: פול גל. תוכנית הקיץ עם ישראל כהן והפלסטר. סליחה, ויחיאל צולמן.
1: זהו, יאללה, תעבור עכשיו לאנדר השני, אין בעיה. אתה יכול לדבר, לא, אתה עושה העברה פשוט לקובץ הבא, יפה, כן.
0: הבנתי, הבנתי.
1: אז אתה מבין, אז פלסטר, פלסטר. כבר מישהו הציע.
0: ספר לי על הזמן שלך, אתה סובל מזה או שאתה בסדר?
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. פעם, כשהגרתי באזור המרכז, היה לי מאוד חשוב לנסוע לצפון, לנסוע לחול, לטוס, לנופש פה,
4: לטייל, לנצל את הימים.
1: וכשעברתי לגור בצפון לפני כמה שנים, אני פשוט קם כל בוקר,
0: לבין הזמנים.
1: רואה את הזריחה, רואה את הנופים.
0: כל השנה אז בעצם אתה נהנה מסוג של בין הזמנים.
1: אני כל השנה בבין הזמנים, אני כל השנה בנופש, בדאצ'ה, איך שתקרא לזה.
0: אבל בבין הזמנים שכולם באים אליכם, זה בסדר מבחינתך.
1: קשה, קשה. אני אגיד את האמת, זה קשה. גם האוטובוסים מלאים, וגם הרחובות מלאים, דברים שאני לא מכיר.
0: פוקקים לך את האזור.
1: מה באתם אלינו? תשארו בחורבות שלכם בבני ברק.
0: וואי, וואי, ממש מעליב אותנו.
1: לא, לא מעליב, בוא. כולם יודעים.
0: אנחנו כמו סביון פה.
1: כל הקבוצות עכשיו, ראיתי כל הקבוצות בבני ברק מלאות בטענות ומענות. יעקב וידר מטריע שהולכת להיות שביתה עם
0: האיסוף זבל. שבעירי בני ברק בגירעון עמוק. איך היא בני ברק בגירעון עמוק?
1: ואני שואל,
0: אחת מהרים.

0: הכי ישירות בישראל.
1: לדעתי.
0: איך הם?
1: לדעתי.
0: כי אין בנייה חדשה. מה זה בנייה חדשה? אין מקום לבנייה חדשה.
2: לדעתי הם בגאון בגלל משהו אחר. אתה ראית את הפרסומים בזמנו שזייברט נסע ביחד עם בחירי העירייה לבחור מגלשות בחול, באמריקה?
0: לא.
2: אז לדעתי הוציאו המון המון כסף על המגלשות האלו.
0: על המגלשות או על הטיסות?
2: כל אחד ייקח את זה לאיפה שהוא רוצה. אבל בטח שזה יצא שם, וזהו, ונגמר כסף, אין כסף כרגע.
0: וגם אין אנדר, נגמר גם האנדר.
2: גם האנדר נגמר?
0: למה
2: נגמר?
0: יופי, את זה חיפשתי. איפה ראיתי את זה? הנה,
2: תראי לך איפה ראית. כן.
0: גורמים הם נברקטואנים, כי העירייה מתמודדת עם קשיים כלכליים משמעותיים. לדבריהם, ספקים ממתינים לתשלומים במשך למעלה משנה, קיימים חובות לחברה הכלכלית ולתאגיד המים, ובמסגרת צעדי ההתייעלות, צומצם יום אחד מפינוי האשפה בעיר. הרי גם ככה העיר כל כך נקייה, אז בוא נוריד עוד יום. עוד ניתן כי מנגד נמשכת פעילות תרבותית רחבה ויחיה, וכי אחת הסיבות למצב היא היעדר בנייה חדשה בהיקף משמעותי שהייתה מהווה מקור הכנסה מרכזי לעיר, אתה מבין?
2: דבר ראשון, אתה מקריא, רק תגיד, כן, רק תגיד שאנחנו מקריאים את זה.
0: כן?
2: המקור של הפרגוד,
0: כן? אחד מהקבוצות, כן.
2: הפרגוד,
0: לא אמרתי שהעירייה הוציאה את זה.
2: לא, לא, לא העירייה, אנחנו גם לא אנחנו, אנחנו לא יודעים, זה לא אנחנו. שלא בואו בטענות אחר כך אלינו. אז...
0: כן, כן.
2: הפרגוד, הם פרסמו את זה, ואנחנו מביאים את זה בשמם. אבל תשמע, תשמע, אני באמת, באמת לא מבין, מה זה נגמרה הבנייה? בניתם?
0: לא.
2: בניתם פה, מאחורי הרדיו, יש פה מגדלי בסר, 1, 2, 3, 4, 5.
0: שמכניס
2: מאות מיליונים לעיר. והכשרת היישוב, וכל מיני שמות, ולא נראה.
0: נכון.
2: התוכנית יגמר, והם לא יגמרו.
0: מתחם הסופרים, וכל רחוב הירקון.
2: ככה, כמה כסף שזה מכניס כל חודש? לאיפה נהנו הכסף?
0: ואומרים שיש גירעון, כי בהיעדר בנייה, אתה מבין?
2: בהיעדר בנייה.
0: בוא גם אין איפה לבנות, בינינו.
2: אבל מה שבניתם, לא מכניס לכם.
0: טוב, אנחנו לא באנו פה לדבר על בני ברק, אבל שים לי פה, יש לי, אתה רוצה?
2: קיצור, אז תישארו אתם בבני ברק, ואני אשאר...
0: יש לך?
2: אני אשאר בזה.
0: שים ברקע ככה, תפנק אותנו בבני...
2: אז אני אשאר בבני ברק, בני ברק?
0: בני ברק קצת, כן, בוא נשמע קצת בני ברק. בני ברק,
2: ירון רזל. אז אתם תישארו לכם בבני ברק, תהנו לכם, ותהנו אם אתם רוצים. ואם, ואני אענה לי בבית שלי, שחררו את הצפון.
0: שחררו לי את הצפון.
2: שחררו.
0: אז כל התושבים, אני אומר, כל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, תעלו לאוטובוסים, תעלו בטרמפים, תפוצצו את נוף הגליל, את טבריה, תעמיסו, שחררו לנו את בני ברק. עופו כולם לצפון.

0: אבל אני בטוח, אתה בתור בני ברקי שנולד בבני ברק וגר פה כל השנים, יש לך כזה כאילו אתה אומר, יואו, מה אני אעבור מפה, כאילו...
1: לא, לא.
0: כי מי שגר פה הוא גם כל הזמן מתלונן על העיר, אבל הוא אומר, מה אני, איפה אני אגור במקום אחר?
1: אני לא יכול להתנתק מקור החיים.
0: שאני גר במקום אחר.
1: אז זהו, אני לא בני ברקי, אני גרתי בבני ברק. אתה מבין, זה משהו בהבנה עמוקה.
0: הבנתי.
1: זה לא, אני לא בני ברקי.
0: אתה לא בני ברקי, גרת לבני ברקי.
1: זה מעולם לא הרגשתי שאני קשור לבני ברק.
0: זה חלף לידך.
1: כן, כאילו, בינתיים אני פה, אבל עשיתי את המעבר הזה בשמחה.
0: טוב. טוב, בוא נדבר קצת עם מאזינים.
1: כן, יאללה, בוא נתחיל.
0: יאללה, אני אקרא לך יהודה. אין לך בעיה עם זה, נכון?
1: רגע, שנייה. אם אתה תקרא לי יהודה...
0: אני קורא לך יהודה.
1: אם אתה תקרא לי יהודה... תקרא לי הפלסטר, מה כל כך...
0: הפלסטר, בסדר. טוב, מי... אתה זוכר מאיתנו על הקו, או שאתה צריך ללכת לשם?
1: נראה לי אודליה.
0: נראה לך אודליה. רגע, שים לנו פתיח.
1: ערב טוב, למי, מי אומר, מי שלום, מי איתנו?
0: מי איתנו? מי איתנו?
2: אודליה.
1: כן, אתה רואה?
3: אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
0: ערב טוב, אודליה.
1: אז כבר יש לי תשובה אחת נכונה.
0: נכון. אודליה מאיכן?
2: מאשדוד.
0: אודליה מאשדוד, איך באשדוד בימים אלו?
2: ברוך השם, מצוין, שבדיוק חזרנו מהפארק.
0: מהופעה של מי?
2: מהפארק, יש באזור
0: ואב
2: פארק מאוד יפה.
0: מה יש? מה יש? אני לא שומע.
2: באזור ואב יש פארק מאוד יפה. באזור
0: ואב. וכן, יש מקומות מדהימים באשדוד, כל האזור הנמל והזה, החופים.
1: למה אתה רץ כזה רחוק? יש לך את כל הרובעים החדשים שבנו עם פארקים משוגעים.
0: טוב, אני צריך להגיע לשם.
1: הנמל זה רחוק, הנמל אתה צריך לתת מהעיר כבר.
0: הבנתי, טוב, אני פחות מתמצא בענייני אשדוד. אודליה, באיזה נושא תרצי שנשאל אותך? מוזיקה, ערים בישראל, או...
1: ישיבות של רבנים.
0: רבנים.
2: אני רוצה מוזיקה, אבל אני הכי טובה במזרחית.
0: הכי טובה במזרחית. אני מקווה שהכינו לנו פה שאלות במזרחית.
1: אליה ואב אולי.
0: לא, דוד חפצדי.
1: דוד חפצדי.
0: כן. טוב, טוב. קח את הדף אחד, אני אקח דף אחד, ואתה תחפש פה בינתיים גם מזרחי וגם אני אחפש...
1: זמר בדלת.
0: יואו,
1: דוד חפצדי.
0: הנה, בבקשה. הוא נקרא מזרחי, הנה, שים לב לזה. בבקשה, הנה, הוא נקרא מזרחי, לא?
1: תלוי מי.
0: ישראלי כזה.
1: תלוי מי. אם אתה מתכוון לנסור, למוסה.
0: לזמר, אני
1: מתכוון. הזמר. אגב, ראיתי שם גם עוד משהו מזרחי, אבל בסדר.
0: לא, יש פה כמה, עשיתי פה כמה. טוב. אודליה, האם את מוכנה?
2: כן.
0: יאללה, תשאל אותה של הראשונה.
1: אני אתחיל?
0: כן, בטח, נותן את הכבוד פה לאור.
1: מי כתב את השיר רבי נחמן של איציק דדיה? מי כתב את השיר של רבי נחמן של איציק דדיה?
0: רבי נחמן מאומן, זה, כן?
1: זה השיר, כן, נראה לי שזה השיר. אז התשובות הן ככה. אולי דודי איינורן שיושב פה מולי.
0: כן.
1: אולי יהודה ארוני, שאני מחליף אותו.
0: שהיה אמור לשבת מולי.
1: או אולי אשר גרייבר, שלפעמים נמצא פה גם.
0: כן. מי כתב את השיר רבי נחמן של איציק דדיה, דודי איינורן, יהודה ארוני או אשר גרייבר? מעניין.
2: אולי אחד.
0: אולי אחד?
1: אולי או בטוח? כאילו, אני צריך תשובה...
2: אחד, אני לא יודעת, אחד.
0: אחד.
1: אז את הולכת על דודי איינורן, ואת...
0: צודקת.
1: כן, כן.
0: לא הבנתי מה אתה כותב עליי שאלות.
1: תגיד, אני לא הבנתי, אתה
0: כותב עליי שאלות.
1: אני לא יודע מי כתב, מי זה. אני חשבתי שאני ממציא בכלל. וכאילו, מה אתה כותב לאיציק דדיה?
0: אני לא יודע.
1: טוב. היום אחד אנחנו נדבר על זה.
0: הנה, יש דוד חפצדי, אתה יכול לדבר על זה גם היום. מי הוציא שיר השבוע שנקרא לא מוותר? א' דוד חפצדי. ב' אליה ואב או ג' חיים ישראל. אליאבה. אליאבה, ועד לצערי. תורה.
1: לא נכון.
0: לא נכון.
1: אבל כבר אנחנו רמזנו בתחילת השאלות.
0: על דוד חפצדי.
1: על דוד חפצדי.
0: נכון, נכון.
1: איך זה יכול להיות?
0: טוב, תראה, אולי יש לכם את השיר הזה נשמיע. טוב, מי עוד יש לנו על הקו? אתה כבר זהו, זה כבר אתה לא זוכר, בטוח.
1: נראה לי יונתן.
0: נראה לך יונתן, בוא ננסה. יונתן?
4: הלו.
1: כן. מה השם?
2: יונתן.
0: אתה רואה? זהו, עוד תשובה אחת.
1: עוד תשובה אחת, והפרס שלי הוא... לא נגלה. טוב, יונתן, מאיפה אתה?
2: מצפת.
1: אתה מצפת? אתה גר בצפת או שאתה עכשיו בצפת? כי, אתה יודע, זה...
2: אני גר.
1: לא, כי אם הוא לא גר בצפת ורק עכשיו הוא שם, אנחנו שולחים לו עכשיו אוטובוס לחזור הביתה. אנחנו סיכמנו שמפנים את ה...
0: צפת, אתה יוצא לך אבל לבקר מדי פעם פה? בבין הזמנים ככה, פה, במרכז, או שאתה יושב בצפת ומחכה לכל ההמונים שיבואו?
1: ומה דעתך על מה שצולמן אמר, שקשה לו שמגיעים הרבה בני ברקים לצפון? אתה גם מרגיש את זה?
2: זה, כן, מרגישים את זה מאוד חזק.
1: הנה, אתה רואה? כולם מתלוננים.
2: נהיה פקקים, נהיה בלגן, נהיה
0: מוס. קשה לצפונים עם הסיפור הזה, אני מבין.
1: לא, אנחנו, תקשיב, אנחנו אנשים רגועים, אנחנו אנשים שביום הם לוקחים הכל ב...
0: ופתאום כל הסטרס מגיע אליכם.
1: כן, כל הבלגן.
0: טוב, יונתן, מה תרצה שנשאל אותך?
2: קברי צדיקים יש?
0: קברי צדיקים, כן, יש בכיוון. קברי צדיקים, ישיבות, רבנים, זה בכיוון הזה, כן.
2: אפשר,
1: אולי אפשר שמות של ערים.
0: בגלל שהוא גר, כאילו, בזה.
1: אפשר אולי שמות של ערים בצפון, שזה סוג של קברים.
0: כן. טוב, תחפש לו פה קברים, אם לא, זה לא קברים.
1: קברים. הנה, מצאתי קבר. מצאתי לא רק אחד, מצאתי שניים, שלושה. וואו, וואו, וואו, כמה קברים. כן, כן. טוב. אז בוא נתחיל, אתה יודע מה? אתה אומר שאתה גר בצפת, נכון?
0: תשאל אותו איזה שאלה קלה ככה לאיזה קבר בצפת, בטוח הוא יודע.
1: יופי, אני אשאל אותך שאלה, איכן קבור רבי יהודה הנשיא? רבי יהודה הנשיא, מה הוא עשה? אתה יודע מה הוא עשה?
0: לא.
1: אני שואל אותו, את יונתן. מה רבי יהודה הנשיא עשה? אתה יודע, זה ככה שאלת בונוס. שניכנס לעניינים,
2: שנראה ש... מה, מחברים? מה?
1: לא, לא, לא, לא. יפה, דבר אחד מרכזי שהוא עשה. יפה, הנה, אז אנחנו מדברים על אותו אחד, זה אותו רב, אותו רבי יהודה הנשיא. אז איפה הוא קבור? האם הוא קבור בבית שערים? רגע, ניתן לך את האופציות, אחרי כך תחליט. האם הוא קבור בבית שערים? האם הוא קבור בציפורי או קבור בטבריה?
2: בית שערים, נראה לי.
0: מה זה, בתור צפוני אתה חייב לדעת. אתה גם לא יודע את התשובה, אז מה אתה שואל?
1: אני יודע את התשובה. אבל אני רוצה רק לוודא שאתם באמת מכוונים לאותו דבר.
0: מעניין. מעניין שלא כתוב לנו. טוב, אתה יודע? אוקיי. מה אתה אומר?
1: מה אתה אומר?
2: ציפורי, נראה לי.
1: ואתה סגור על זה, כן?
2: סגור, כן.
1: שמה?
0: בציפורי.
2: הוא קבור שמה.
1: איפה?
2: בציפורי.
1: אתה בטוח, כי לפי רגע אמרת בית שערים, אני לא רוצה שאחר כך תגיד לנו, אבל למה?
0: די, נו, אתה מערר את ה...
1: לא, אני רוצה רק לוודא, כי הוא אמר בהתחלה בית שערים, ואז הוא שינה לציפורי. אני רק רוצה לוודא שהוא באמת יודע אם הוא סגור על התשובה.
2: אני בעיקרון לא יודע איפה הוא קבור, אני סך הכל מנסה לנחש, כאילו.
1: אז אני אומר, אתה ניחשת בהתחלה בית שערים, ואז שינית את זה לציפורי, אני רוצה שתהיה סגור, כי לא רוצה אחר כך תבוא אלינו בטענות, בגללכם אתם זה.
0: יאללה, תשובה סופית, אין לנו זמן.
2: נלך על ציפורי.
1: ציפורי, ואתה צודק! כן! ציפורי!
0: כן, טוב.
1: כן, כן.
0: מעניין, אז אולי אנחנו מדברים על יהודה אחר.
1: למה אתה ככה?
0: טוב, טוב, טוב.
1: רבי יהודה הנשיא גר...
0: אני הולך לפי מה שאתה אומר.
1: רבי יהודה הנשיא קבור ליד הבית שלי.
0: איפה זה?
1: ציפורי זה ממש קרוב לנוף הגליל.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן, זה עניין של...
0: אני רוצה לבוא, אבל אני יודע שאתה לא
1: יכול לבוא גם שמגיעים לשם. עניין של 5 דקות מהיציאה מהעיר, ואתה כבר בקבר רבי יהודה הנשיא. כן, הגיעו לשם...
0: שאתה פוקד את המקום מדי פעם.
1: הייתי שם פעם אחת.
0: הבנתי. טוב, יונתן, בוא נתקדם.
1: יאללה, אתה רוצה עוד קבר, או שאתה רוצה לתת לו משהו אחר?
0: טוב, זה קבר שהוא לא ב...
1: הוא ביקש קברי צדיקים,
0: כן, הוא לא, הוא לא, הוא בטח רוצה משהו כזה באזור צפת, אבל בסדר. טוב, איכן קבור הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות, א' אומן, בית מז'י בוז'ו ג' ברדיצ'וב. מז'י בוז'. ואתה צודק בהחלט.
1: תשמע, יש לנו פה תותח, נראה לי הוא, יכול להיות שהוא איזה סופר או משהו, איך קוראים לאנשים האלו שמתעסקים בכל ה...
0: בקברי צדיקים?
1: כן. אנחנו נחפש פעם אחרת איך קוראים להם.
0: טוב, תן לו עוד שאלה אחת.
1: טוב, שאלה אחרונה ככה, ואם אתה יודע לענות עליה, אז יהודה, לא יהודה, אלא דודי, מאוד מאוד, החבר של יהודה, כן. מאוד מאוד ישמח, כי סוף סוף הוא יוכל לחלק פרסים.
4: בדיוק.
1: שאלתנו היא כזאת, איכן נמצא האוהל ציונו של הרבי מלובביץ'? אחד ניו יורק, שתיים קליבלנד או ברוקלין? תחשוב טוב טוב לפני שאתה עונה.
5: ניו יורק.
1: ואתה סגור על זה?
5: כן.
1: תשמע, דודי,
0: יש פה אחד שמפתיע.
1: אני מופתע, הוא באמת
0: על קברי צדיקים. רוצה להפקים יצפין, אני אומר. כאילו, אומרים ידרים, אבל אני אומר פעם יצפין.
1: רצה קברי צדיקים, והוא באמת שולט.
0: יש לנו משהו באזור צפת, לתת לו? לא, לא, לא. אולי אתה תיקח מפה את הפרסים, תעלה עם זה לצפון ותביא לו.
1: אולי נשלח את זה עם אחד מהבני ברקים שמגיעים לחופשה בצפון.
0: טוב, בוא נראה מה יש פה.
5: גם בירושלים, אני לומד בירושלים.
1: אז אם הוא בירושלים, אז הוא כבר במרכז.
0: טוב, תן לו חולצת פרור שהתפנה ככה לכבוד בין הזמנים. תרשום לעצמך חולצת פרור ליונתן. בדרך לישיבה ככה, לפני שהוא חוזר לישיבה. שיהיה לו חולצה חדשה, הוא מפלק את מתנת פרור.
1: החולצה בהי הידיעה.
0: כן, החולצה.
1: טוב, בוא נגיד, כן, בטח.
0: אתה זוכר מי? אם אתה עכשיו זוכר, זהו, אתה מקבל פרס.
1: בטוח.
0: בטוח.
1: אני מאמר על, אם אני לא טועה, אליהו.
0: אליהו, בוא נראה. אליהו, אתה איתנו? מי איתנו?
1: יכול להיות שהוא נפל.
0: אז שאלה מי ירים אותו.
1: אנחנו נרים אותו, בטח.
0: יאללה, לך תרים אותו. בינתיים... בינתיים, עד שאתה מרים אותו...

0: בינתיים, עד שאתה מרים אותו, אני רוצה לספר לכם על פארק קרקסלנד, האטרקציות והקרקס שבין הזמן היא מותם במיוחד לקהל הדתי והחרדי. פארק אטרקציות ענק ומופע קרקס. 360 בינלאומי, חוויה מושלמת לכל המשפחה, חשוב לשים לב. השעות בכרטיס, שעת הכניסה לאטרקציות. מופע הקרקס מתחיל כשעתיים לאחר מכן, אין צורך להגיע מוקדם יותר. במתחם יש מתנפחים אקסטרים וסדנאות קרקס ונינג'ה ודוכני משחק ומתחם מוטורי וצילום וקירות ציור, ישיבה בנפרד כמובן או בישיבה משפחתית. אומנים מהמוזיקה החסידית, מזנון בקשרות בדת צעדה החרדי. ויש לנו הטבה מיוחדת ל-248 רוכשים הראשונים, כרטיס 49 שקלים במקום 99 שקלים. וזה נמצא פה ממש ליד נברק, המפלסים 23, קריאת אריה פתח תקווה, חנייה חינם, רכבת קלה מגיעה ממש ממש עד לאזור. אתם יכולים לחייג ולרכוש כרטיסים גם בכוכבית 877. 8 זה פארק הקרקס, ומי איתנו?
1: טוב, תקשיב, עם אליהו איבדנו את הקשר.
0: אוי ואבוי, זה מאוד קשה משהו ל-69, לחילוץ, משהו?
1: כן, לא, הוא נראה לי החליט שקשה לו. אולי הוא פחד מהשאלות וזה...
0: הבנתי.
1: יש כאלה שנרתעים. בכל מקרה, דבר ראשון, לי מגיע פרס, אני חושב, כי...
0: אתה בהחלט.
1: זה היה אבל אליהו. אני אמרתי, זה היה אליהו.
0: אז מה אתה רוצה? רב מגב? רב מגב או משחקי קופסה?
1: אני אחשוב על זה ואני אתקן אותך. בינתיים אנחנו נגיד שלום לאבי.
0: אבי, שלום עליכם.
2: שלום עליכם.
0: שלום עליכם, אבי, מה נשמע?
2: מוריך השם.
0: אבי מאיכן.
2: חולון.
0: חולון, אבי, אתה נשמע באמצע ריצה.
2: אני בלי רדיו.
1: אתה שמת אותנו ברמקולים, שמת אותנו בבלוטוס,
0: בחוף, בחוף של בת ים, בסוכת מציל.
2: רגע, עכשיו טוב, נכון, עכשיו טוב?
0: או, אש, עליך אבי, איך אני אוהב אותך.
1: עכשיו, תספר לנו מה עשית, כדי שאנחנו נדע לאבא, מה להגיד לעשות.
2: לא, בדיוק יצאנו מהבאולינג, אתה יודע.
1: אתה מבין.
0: אתה עכשיו בבאולינג?
2: לא, יצאנו.
0: יצאנו, הרציתי שתעשה לי בשידור חי, איזה זריקת כדור.
2: תראה
0: איזה
2: מסירות נפש, גם
0: בבאולינג
2: מאזינים לכם, גם בבאולינג.
0: אשריך. אבי, ואיך אתה מעביר את ימי בין הזמן עם החמימים?
2: קודם כל, כל יום תורה, חייב.
0: וואי, איזה צדיק.
1: ישיבת בין הזמנים או במסגרת אחרת?
2: אוי, ישיבת בין הזמנים שלנו, ברוך השם.
0: מפנקים אבל בישיבה או ש...
2: בטח, ושל אבא, מה אבא לא יפנק אותי?
0: אופה, אבא מנהל את ישיבת בין הזמנים.
1: יש פה פרוטקציות.
0: כן, אז אתה עוזר לאבא ב... איפה נמצאת הישיבה?
2: כן, מה? בחולון, במרכז העיר.
0: טוב, אם אני וצולמן מגיעים מחר, סדר א', אנחנו מתקבלים, או שזה רק לתלמידי הישיבה?
1: רק לילדים של אבא.
2: לא מקבלים
1: שדרני
2: רדיו, אבל...
1: לא מקבלים שדרני רדיו, אתה מבין?
0: אנחנו מקבלים אותו, אבל הוא לא מקבל אותנו, אה?
2: תבואו. נפנק אתכם.
1: אין, כבר אמרת לא. זהו, נגמר. כבר סגרנו אצל מישהו אחר.
0: כן, סגרנו בטרס.
2: לא, התכוונתי לא אליכם, אבל אם תביאו את כל הרדיו, אז כן.
0: אוקיי. טוב, אליהו. לא אליהו. אבי, סליחה. מה תרצה שנשאל אותך, אבי?
1: האם אתה רוצה שנשאל אותך על מוזיקה, או שאתה רוצה שאנחנו נשאל אותך על ערים, או שאתה רוצה שאנחנו נשאל אותך...
0: זה נושא ישיבות, רבנים, קברי צדיקים, ישיבות מן הזמנים.
2: אולי אני יכול לבחור נ
0: אתה יכול לבחור, אתה רוצה לבחור אותנו גם. אולי רוצה לבחור אותנו גם.
1: שיגיד את זה נושא, אנחנו נשאל
2: אותנו. לא, בוא נעשה את זה, מה אתה אומר, אולי מסכת מקס ככה.
0: אוקיי, נו.
1: עד זומם,
0: כן.
1: שזמם, מה דינו?
2: הגמרא מביאה בדפי עמוד א', משלם לפי חלקו.
0: כן.
2: משלם לפי חלקו, ואז הגמרא מגיעה למסקנה, מה זה אומר בשביל...
1: נו, מה זה משלם לפי חלקו?
2: משלם לפי חלקו, שהוא אומר, העדנו והוזרנו בבית דין פלוני וחייבונו ממון, ואולי היה ליה ואמר בגלל שהוא לא מחייב את חברו, אז גם הוא לא חייב את עצמו כמה שמונן שכן. וגם יש פה דין של כאשר זמם.
1: אתה מתחיל להתפלסף, תתן לנו שורה תחתונה, אנחנו רוצים לדעת, אתה יודע.
2: כאשר זמם.
1: אנחנו חזרנו לבאולינג נראה לי, כי אני שומע את עצמי עוד פעם.
2: וגם העד פסול.
0: שמע, אני חושב שמגיע לאבי פרס רק על זה.
1: רק על זה
0: רגע,
1: לבד.
0: רגע, מה לומדים בישיבת בין הזמנים?
2: וסליחה, זה לא היה עמוד א', זה ג' עמוד א', התגלבלתי.
0: כל הכבוד, אבי.
1: סליח, לא רצינו להביך אותך בשידור.
0: כן, אנחנו יודעים שזה... זה...
2: לא, לא, כן, כן, בסדר, הכל טוב.
0: אבי, מה לומדים בישיבת בין הזמנים? איזה מסכת?
2: כל בחור עם החבודה שלו, מה שהוא רוצה.
0: ואתה למסכת מכות, יפה.
2: היום עשינו סיום.
0: סיום של מה?
2: את האמת אחי עשה מהכס, אבל אני עשיתי משהו אחר, אבל בסדר.
0: גם אתה עשית סיום וגם הוא עשה סיום. תקשיב, חבל שהסיום דבר ראשון, חבל שהסיום לא היה בשידור, בוא נתחיל מזה.
1: כן, וחבל שהוא רק עכשיו, כשעדיין באמצע בין הזמנים.
0: טוב, תפנק לי, תפנק.
1: אני רוצה קודם כל רגע,
0: לא, לא, אוקיי, כזאת תשובה, רואים שהוא שולט, זה בן תורה אמיתית, תפנק לי אותו.
1: לזה אנחנו רוצים לתת פרסים.
0: בדיוק, בדיוק. תן לי פרס לאבי, הוא לא צריך לבחון אותו, לא צריך לשאול אותו כלום, אתה רואה שהבחור...
1: אם הוא יודע את מה כזה,
0: כאילו... בבין הזמן, אם זה מה שמעניין אותו...
1: אם הכל, אז הכל כתוב, זהו, זה שטויות, הכל כתוב כבר בתורה.
0: בדיוק, אני בטוח שהוא גם לא צריך את הפרס שלנו, והוא עלה בשביל לתת את הדבר תורה, את החידו שלו. אז אבי, באמת, כל הכבוד לך. ככה תלמיד ישיבה נראה, הרב צולמן. טוב, תפנק לי אותו בפרס. אנחנו ניצא למקבץ פרסומות.
1: אני מרגיש ממש בקמפ, אתה יודע?
0: קצר,
1: זה קמפ אמיתי.
0: בדיוק.
1: מה עושים בקמפ? אתה ראית, אני לא הייתי בקמפים. סימפוזיון, ואז מה?
0: אני ארגנתי, אגב, קמפ.
1: נו.
0: טוב, הוא מסמן לי שחייב לצאת לפרסומות. אחרי הפרסומות אני אספר לך.
1: יאללה, אני במתח, אני במתח. יאללה. כולם ביחד במתח.
3: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
14: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
15: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
16: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
17: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
18: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
19: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
20: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
21: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
22: החשמל והמיזוג.
23: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
24: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
25: טעים! זה פרווה?
26: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: אתה יודע שתמיד אמורים שאב זה ראשי תיבות אלול בא.
2: כן.
1: בסדר, אתה יודע, זה נחמד והכל, אבל תמיד לא הבנתי עדיין את המשמעות, איך זה באמת מתחבר.
2: כן, מצאת איזה דבר תורה...
1: לא, לא דבר תורה, לא דבר תורה. לא, אני לא באתי על זה.
2: מצאת ראשי תיבות אחר.
1: לא, גם לא באתי על זה.
2: אוקיי.
1: ואז... בדקות האחרונות פתאום אני קורא איזו הודעה, רק שני נעלמה לי, אני מחפש אותה תוך כדי, הנה מצאתי. בחורי שיבת צאנז התחילו את זמן נעלול היום. היום התחילו את זמן נעלול. כן. יש עוד ישיבות, נכון, אבל אני מדבר כרגע על ישיבת צאנז בנתניה. אז יש שם תקנון, אסור לצאת משטח הישיבה, אסור ללכת לחוף הים שם, תראה, זה נתניה בכל מקרה.
2: זה בין הזמנים גם.
1: כן, עדיין. אבל זהו, נגמר. אז עכשיו כאילו הבנתי...
2: מה זה אלול
1: בא? בישיבות החסידיות, הם הרי מתחילים את זמן אלול באב. אז זה...
2: לא כולה, אבל...
1: אני מדבר על הישיבות החסידיות שמתחילים.
2: כן.
1: אז עכשיו אני מבין מה זה אלול בא.
2: יש ישיבות, כמו למשל כיסא רחמים, שהם יצאו בכלל בתת זין אב, הם יצאו רק לבין הזמנים.
1: כן, יש להם בין הזמנים מאוד מאוד קצר.
2: כן. אני חושב שצריך לעשות את זה, כאילו אני...
1: אתה...
2: עכשיו שאני כבר לא בישיבה, זה כיף לי להגיד את זה. אני חושב שצריך לצמצם את זה לשבוע.
1: שבוע זה גם יותר. שבוע זה גם יותר מדי. אבל תשמע, אתה יודע, אתה פתחת מקודם עם...
2: אבל תגיד לי, איך זה באמת עכשיו, כאילו, שכולם ברחובות, המונים בכל... אתר ואתר פוקדים בחורי ישיבות, ואין אף מעצר, איך זה, או שהפסיקו המעצרים.
1: שמע, זה לא יאמן.
2: זה
1: לא יאמן.
2: זה מוזר, הרי במהלך כל הזמן, כל יום נעצר לפחות בחור אחד, שניים, ופתאום, מה קרה פתאום?
1: זה כאילו מרגיש שכאילו...
2: אולי האלה ש... אולי המשטרה הצבאית גם בבין הזמנים. יצאו לחופש, כאילו.
1: יש מצב, אתה יודע מה?
2: מעניין.
1: אתה
2: חזור איזה תחקיר.
1: אבל שמע, אנחנו לא... זה לא תוכנית פוליטית, אבל יש מצב שהם רצו שהממשלה תיפול. אז ניסו ככה, ניסו לעצור עוד אחד. ואז לא, ואז ברגע שהממשלה התפזרה, אז נגמר, אין טעם כבר לעצור יותר בחורים. למה, מה הטעם? מה נעשה איתם? הם הרי... מה האשמה שיש נגד החרדים? פרזיטים.
2: לא עושים צבא.
1: חיים על חשבוננו. נו, עכשיו אנחנו נעצור אותם. הם יחיו על חשבוננו.
2: נכון.
1: זאת אומרת, ככה הם יגידו, האנשי האלו. שהם מצאים אצלנו עכשיו בכלא 10, ואוכלים על חשבוננו, וישנים, וחשמל, אז אין טעם לעצור אותם. אז זו, הממשלה נפלה, נגמר, אז אין טעם לעצור אותם. אני חושב שזה מעניין, אבל אתה, מה שהבאת, יותר מעניין. יש מצב שהמשטרה הצבאית...
2: לא שמעתי שהיה מעצרים מתחילת בין הזמנים, אני לא שמעתי
1: על החמאסה. כן, אתה צודק לגמרי, יש מצב שהמשטרה הצבאית יצאו לבין הזמנים, לדאצ'ה.
2: והאלה שעצורים הייתם, הם...
1: כבר כיוון שהעלה לא ירד.
2: שאלה אם מתי שישחררו אותם, אם הישיבה תיתן להם פור כזה, להתחיל ביוד אלול, אתה מבין?
1: כאילו, הייתם
2: ב... הפסידו אותה בין הזמנים.
1: הייתם בזה, בכלא.
2: טוב.
1: יש לחקור.
2: יש לחקור, כן. בשעה הבאה כמובן נמשיך פה במשחקים שלנו, בקמפ בין הזמנים. אנחנו עד 12 פה בזד השם, וגם במוצאי שבת... צאת הכוכבים עם תוכנית מיוחדת ומותאמת לבין הזמנים, וגם...
1: זה תוכנית, אם אני לא טועה, תוכנית אחרונה לפני תחילת הזמן.
2: מתי?
1: כאילו...
2: היום?
1: לא, אני מדבר על מוצאי שבת.
2: מוצאי שבת אחרי זה זה כבר אלול.
1: זה מוצא שחרון לפני בין הזמנים, לפני אלול.
2: איך הזמן רץ?
1: זהו, מוצא... שבת הבא... מתי העדות המזרח מתחילים את הסליחות?
2: סליחות, במוצאי שבת לא.
1: מוצאי שבת רבה.
2: רבה, נכון.
1: יפה, נו, אתה מבין, זהו.
2: ראש חודש בחמישי, שישי.
1: בשישי, שישי.
2: חמישי, שישי.
1: חמישי, שישי, אוה.
2: לא. אלול.
1: תראה, היה מוחמות חזרחי.
2: כן, אנחנו נשמיע פה את הדפיקה הזאת, אני מאמין.
1: תשמיע את הדפיקה, חייב, חייב.
2: מדי אלול.
1: טוב,
2: אתה לא שם לי עכשיו שיר על אלול. רגע, חכה, תן לנו עוד שבוע.
1: אל תלחיץ,
2: אל תלחיץ. אל תלחיץ עם כל...
1: הדגים כבר התחילו לראות, אבל אל תלחיץ.
2: אבל לא מאלול, זה מהעומס של האנשים בים.
1: בכנרת.
2: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, שעה ראשונה, יו, עוד כבר נגמר.
1: מה, לא יכול להיות, לא יכול להיות שנגמר. אז מה אתה סתם מדבר איתי וזה? מאזינים חכים בקו, רוצים לעלות, ואתה...
2: נכון, אז אנחנו מיד בתחילת שעה הבאה נמשיך לעלות את המאזינים. לא רק רציתי לספר לך, אני ארגנתי איזה קמפ, היה שבוע...
1: נכון, נו, נו, נו.
2: היה שבוע מטורף, ועכשיו חצי דקה, ואז זהו, נגמר הקמפ.
1: אתה עוד מורח אותי לנסות לשעה הבאה.
2: נגמר הקמפ, וחוזרים הביתה מהצפון, וחיכתה הפתעה, לקחנו איזה חוף בין תל אביב להרצליה, חוף כזה, מקום, אתה יודע, שאינו אנשים, נשום, זה היה כבר 12 בלילה, באזורים האלה, 12 בלילה, עם עמדת ג'י-ג'י ואוכל ובלגן וזה, ואז אמרו לבחורים, יש איזו תקלה באוטובוס, כאילו הנהג עצר שם וזה, ואז הם יורדים,
1: ומגלים,
2: ופתאום מגלים שיש להם עוד לילה ארוך לפניהם.
1: מה אתה אומר? איזה
2: מביא על הריים.
1: איזה
2: איינפל. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תכף שעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.
1: תודה ליהודה אהרוני, תודה רבה ל...
0: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS 9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
5: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים
5: ברכה לכל מי
4: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. מחכים לכם!
7: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
11: בשבילך ובשבילי
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
13: כל ברמה, החדשות.
14: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. סגן שר החוץ של איראן טוען כי טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני ויושב ראש הפרלמנט קיבלו הזמנה לבקר בפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב דיון טלפוני עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל זמיר ובכירים נוספים. הדיון ככל הנראה יעסוק בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו מנדר איזל מוסר כי צהל תקף היום באופן ממוקד בדרום לבנון בתגובה להפרה של ארגון הטרור. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר סייר היום ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ובכירים נוספים, ואמר ברצועת עזה אנו פוגעים בארגון הטרור חמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר. נמשיך לרדוף את האחראים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח במוקדם או במאוחר. זוהי משימה קבועה ומתמשכת, הבהיר זמיר. שישה בני אדם נפגעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 77 סמוך לצומת לוי, שבמהלכה התהפך אחד הרכבים. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים פוריה, שני פצועים במצב בינוני וארבעה במצב קל. וכעת לתחזית מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: בחסות?
15: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
14: מחר וביום שישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: בחסות?
15: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
15: יש פר וטעים, החלב החדש.
10: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
14: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
1: שבנו עליכם רדיו כובע רמה 92.1 105.7. תודה רבה לאריה וישניאק בעמדה הטכנית, וגם מפיק אותנו. תודה רבה ליחיאל זולמן. ואנחנו פותחים שעה שנייה עם אידל, עם אידל ורדיגר, ובלא אחר מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בעונה הזו, עונה עמוסה של חתונות. כן, ובלא אחר. אידל ורדיגר, מיד ממשיכים.

0: יצא היום הסינגל היומי.
1: בהחלט יצא היום, כן, מדי יום אנחנו מדברים פה עם זמר שהוציא שיר הסינגל היומי, ואנחנו אומרים שולם עליכם, אבי.
2: שלום עליכם, שלום עליכם, יהודה רוני והרב דודי איינו, שלום עליכם.
1: שלום עליכם, מה נשמע, אבי לרנר, מה קורה?
2: נהנים, נהנים בין הזמן, אם לוקחים את הילדים, טיילים, גם בין הופעות, בין אירועים, בין קמפים, בין שביתה, הולכים ונהנים, טיילים את הילד שתבועל בשביתה.
1: אוח, אז ספר לי קצת באמת, איך בין הזמנים שלך, אה?
2: באמת, בדיוק השבוע היה לי איזה יומיים ככה הפוגה, לקחתי את הילדים לעמק המעיינות, בית שען שם, כל האזור של עמק ישראל, ואנחנו מטיילים פה ונהנים.
1: אז אתה עכשיו בעיצומו, אתה בעיצומו עכשיו של הטיול. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אנחנו לא שומעים?
2: אתה אומר, יש כל יצא שלי בעיות קליטה כאילו?
1: בסדר, הנה שומעים, שומעים טוב, כן. קצת יותר בקול.
2: אני אומר שברוך השם אנחנו נמצאים כרגע, לקחתי את הילדים בעמק המעיינות, בית שען שם, איזה יומיים ככה לעמק ישראל. ואתה יודע, מוצאים וכל זה עושים מחלים פה כוח, לוקחים אותם קצת לראות את המחלים, את מור אבו, מה שנקרא.
1: בהחלט, שמע, זה כל כך חשוב, כי אנחנו באמת במקצוע שלנו, אתה יודע, אם זה אתה במוזיקה או אני בתקשורת ומופעים וכאלה, קצת קשה לנו בימים הללו להוציא את הילדים ולקחת אותם, אז באמת חשוב, אתה יודע, למצוא ככה את ה... אני היום לקחתי את הילדים מתחילת החופש, היום לראשונה לקחתי את הילדים לבריכה לשעתיים. זה כאילו היה המקסימום שמצאתי זמן. כן, אבל בעזרת השם נמצא את הזמן. אז זה באמת חשוב ככה גם אנחנו, אתה יודע, להוציא את הילדים איזה יום, יומיים.
2: אתה יודע, חבר, היום דיברתי עם חבר שלי, אמרתי, בוא נעשה איזה סופש ככה מעניין, אני אקח איזה מקום, לא יודע, במירון, בצפון, משהו.
1: אין מקום.
2: הוא אומר לי, אני לא מבין. הוא אומר לי, אבי, אני לא מבין אותך, אתה היית בשלושת השבועות, ספירת העומר, היית בחופש, מה התעוררת עכשיו? אמרתי לו, נכון, בספירת העומר ובשלושת השבועות אנחנו בחופש, אנחנו האומנים, אבל יש לנו ילדים.
1: אבל הילדים לא בחופש.
2: הם גם חופש. בדיוק, אז אני צריך גם אותם להוציא, מה?
1: כן, זה בעיה כמדי שנה שאנחנו נתקלים בה, אבל טוב, אין מה לעשות, זה המקצוע שבחרנו בו, ואנחנו, אתה יודע, מסמכים את עם ישראל, זה גם חשוב. טוב, אבי, הוצאת סינגל חדש, היפלה. ספר לי עליו. היפלה
2: מהשם דבר, אני אגיד לך משהו, השיר הזה לפני 10 שנים, אני כתבתי אותו ולחנתי אותו, וההמשך של השיר בפזמון, של מה שאתם שומע, פסח שערי שמיים,
1: כן.
2: זה היה בכלל משהו אחר, אני הלכתי לכיוון של המשך הפסוק, כתוב בפרשת ויירו, היפולה מהשם דבר למועד, שוב ושוב עליך כעת חיה ולשרה בן. זה המלאכים אמרו את זה לאברהם, כי שמעו שהיא צחקה, שאיך יכול להיות שהיא בת 90, ויכול להיוולד לבן בגיל כזה, זה הרי בלתי אפשרי.
1: נכון.
2: אבל המלאכים אמרו, אבל הקדוש ברוך הוא החליט שכן יהיה לה. אז זה לא משנה אם היא מבינה בטבע ובתפיסה שלה המוגבלת, שזה לא, זה בלתי אפשרי. אז כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז זה יקרה. עכשיו אני הלחנתי את השיר הזה, וההמשך של השיר היפולה מהשם דבור למועד, שוב ושוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ואז אמרתי לעצמי שזה כאילו, זה באמת המקור של הפסוק והכל, אבל זה טיפה מקטלג, כי אז אנשים יגידו, אוקיי, כל מי שאין לו ילדים, חסוכי בנים וזה, אז השיר הזה מדבר דווקא עליו, אבל יש דברים אחרים שהם בלתי אפשריים, ובסדר, כל דבר בגופו, אבל השיר הזה ספציפי יכול להיות מנוקז דווקא לחסוכי בנים. ואז החלטתי שאני לוקח רק את היפולה מהשם דבור לבית, ולפזמון אני אומר, שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, ואנחנו רק צריכים לפתוח שערי שמיים, להתפלל, ואז אנחנו רואים את הישועה. אנחנו צריכים פשוט להשקיע בתפילה, לבקש את זה, והשם יכול לעשות הכל, הכל, הכל, כל דבר שאנחנו חולמים עליו, אנחנו יכולים להשיג אותו.
1: הוא צריכים
2: תפילה, ולכן, בחצי שנה האחרונה, באמת זה קרה ממש לאחרונה, שיניתי את הפזמון של השיר, מי שוב ושוב עליך כעת חיה ושרה בן, שזה המשך הפסוק, שיניתי את זה לעניין של פתח שערי שמיים, וגם עכשיו עוד מעט אנחנו בחודש הרחמים והסליחות, אז אני חושב שזה אין מועד יותר טוב מהזמן הזה, והוצאתי זה דווקא עכשיו, כי אני רציתי להגיד להם שזה, שהעניין של התפילה זה לאו דווקא בחודש הרחמים והסליחות, וגם בחודש הרחמים והסליחות, שזה הדבר שמשפיע לאורך כל השנה, אבל גם עכשיו ובין הזמן וגם בימים רגילים, התפילה הוא דבר שיכול לפתוח לנו דברים שאנחנו לא חלמנו עליהם. זה השיר בזה, זה בעצם היפולה.
1: יפה, יפה, אהבתי. אז בעצם 10 שנים חיכית עם הדבר הזה.
2: נכון, נכון.
1: טוב, לכל דבר יש את המועד שלו ואת הזמן שלו. אהבתי את המסר. תן לנו קצת ככה קרדיטים. אתה כתבת כמובן, לא כתבת, הלחנת את השיר.
2: כן, אני עשיתי קובץ של צירוף מילים לפי המקורות. הלחנתי בערך עזבי השם. ועל העיבוד וההפקה המוזיקלית תמר שקדי, שהוא מאבד צעיר, שאני חושב שכבר את העתיד אנחנו כבר צופים לו את זה מעכשיו, כי באמת הוא עובד עם טובי הזמרים, טובי הכותבים, והוא עושה עבודה שאני פשוט כל פעם, לא רק התוצאה שלו טובה, גם הדרך איתו היא מאוד מאוד כיפית, ופשוט נהנה להגיע אליו לאולפן, לעבוד איתו על השירים ולעשות איתו את הדברים, פשוט כיף כל הדרך, אתה יודע, אומרים...
1: אני באמת נתקלתי בשם הזה בחודש האחרון בכמה וכמה שירים. מעניין, מעניין מה שאתה אומר.
2: כן, באמת, בן אדם מוכשר בלא מובן המילה. ואני חושב שיותר חשוב מזה זה גם הדרך שאתה עובר איתו, ואתה יודע, אומרים ליהנות מהדרך, ואני חושב שאני מאוד מאוד נהנה לעבוד איתו.
1: אז הוא איבד את השיר.
2: כן, הוא איבד את השיר, עשה שם הדיפייל, עשה גם את המיקס ואת המאסטר, שהמיקס שם היה כאן מדהים. ואני מאחל
1: לעצמי עוד שירים
2: כאלה טובים.
1: בעזרת השם, גם אנחנו מאחלים לך, אבי לרנר, תמשיך עם הוקוי והשם יחליפו כוח עם הילדים, עם המעיינות, כמובן לשמור על הכללים בזהירות לאיפה שאתם הולכים. אבי לרנר היקר, תודה רבה לך, תמשיך לשמח את עם ישראל.
2: תודה רבה לכם, כל ברמה, אוהב אתכם,
1: שורות
2: טובות, תעשו חיל, תמשיכו לעשות טוב
1: לעם ישראל. תודה רבה לך, הנה היפול של אבי לרנר, שיר חדש.
2: אוהב אתכם, שורות טובות, תעשו חיל, תמשיכו לעשות טוב לעם ישראל.
1: תודה רבה לך, הנה היפול של אבי לרנר, שיר חדש.

0: שיהיינו.
1: יפה, היפול שר לנו אבי לרנר, שיר קצבי ויפה, שיר חדש ככה לבין הזמנים. אתם ממשיכים לחייג אלינו 079-9-8-9-2-1 אם אתם רוצים לשחק איתנו, ובא לי ככה גם לדבר עם איזה אבא שלא יצא עם ילדיו, אפרופו השיחה עם אבי לרנר, ורוצה מחר לקחת את הילדים שלו לבריכת גלי אדר בראשון לציון. אם אתם רוצים ליהנות מבריכת שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקים וכיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס, אז ליל שישי הקרוב לגברים מהשעה 6 בערב עד 3 בלילה, אני חושב שזו הבריכה היחידה בארץ שפתוחה עד כאלה שעות, אתם יכולים לקנות כרטיסים בגלטיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי אדר ברחוב דוד רמז 96 בראשון לציון. יש לי פה כרטיסים, מספר כרטיסים שנמצאים אצלי, ואם אתם רוצים כרטיסים אתם מוזמנים לחייג 079-9-8-9-2-1 לשחק איתנו גם במשחק הטריוויה, ואם יש איזה אבא ככה שרוצה לדבר איתי על הבן הזמנים שלו ועל הקושי ככה לצאת עם הילדים, והוא רוצה מחר לצאת עם הילדים לבריכה, אז גם הם מוזמנים לחייג 079-9-8-9-2-1. אנחנו נצא למקבץ ממש ממש קצר ומיד מיד ממשיכים.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה. חופשה נעימה.

0: גברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 6:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 6 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. עטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: שבנו מהפרסומות בין הזמנים, איזה כיף, איזה כיף. 0799-800-921, ומי איתנו על הקו? ערב טוב.
1: הלו.
0: כן, מה שלומך?
1: ברוך השם, צהר.
0: מה השם?
1: יונתן.
0: יונתן מאיכן?
1: בני ברק.
0: יונתן, מה בפיך? מה אתה, אתה רוצה שנדבר איתך קצת על בין הזמנים, או שאתה רוצה שנדבר איתך פה על שאלות טריוויה? שאלות טריוויה, במה אתה רוצה שנשאל אותך? האם במוזיקה, האם ככה באתרים, או בישראל, או בנושא ישיבות, רבנים? מה אתה אומר?
1: לא משנה,
0: אוקיי, שלוש שאלות, בוא נשאל אותך על... בוא נשאל בנושא מוזיקה, למה לא? האם אתה מוכן?
1: כן.
0: אוקיי, שים לב, יונתן מבני ברק. איזה שיר מהשירים הבאים לא הלחין בנצי שטיין? א', אבא של אברהם פריד, ב', אל טיפול של אברהם פריד וחיים ישראל, או ג', חנין של ארה לסמת.
1: ב',
0: ואתה לצערי טועה, יונתן היקר. איי, איי, איי, ארי, מה יהיה? מה יהיה? גם אתמול, גם היום, כל הפרסים נשארים בידי, אף אחד פה לא לוקח פרסים. נו, מה יהיה? מה יהיה? מי איתנו על הקו?
2: שלום.
0: שלום. מי איתנו?
2: ערב טוב, שלום, זה מישאל, מישאל, מישאל מתל אביב.
0: מישאל מתל אביב, מה שלומך?
2: ברוך השם, עוד הוא לשם כי טוב.
0: איך אתה מעביר את בין הזמנים?
2: בחוויות, האמת שיצאתי רק השבוע בין הזמנים, אני לא מדבר פה רק יוסף גאולה, יצאנו רק השבוע.
0: וואו, מה אתה אומר?
2: כן.
0: ומתי חוזרים?
2: בגימל. קצת... לראשונה בגימל, בדרך כלל זה לא ככה.
0: בגלל שזה יוצא בסוף השבוע, ראש חודש, כאילו.
2: נכון.
0: אז מתחילים, אני חושב שרוב הישיבות האמת הם מתחילים בטח בגימל.
2: כן, בסוף השבוע כבר מתחילים החבר'ה להיכנס לשגרה.
0: דיברנו על זה בדיוק בתחילת התוכנית, שישיבת צאנז כבר התחילו את הלימודים, וישיבת כיסא רחמים יצאו בט"ז, אז אתה אומר שפורת יוסף יצאו רק...
2: נכון.
0: רק? מתי הם יצאו?
2: לא, יצאנו גם בט"ז, כאילו רק אתה יודע, אבל עד שמעקלים את שזה כבר ראשון, אתה מבין?
0: מה אתה אומר? אולי אתה רוצה ללכת מחר ככה לבריכה עם חברים, עם צ'ון?
2: אני מאוד מאוד אשמח, זה מאוד ישחרר אותי, במיוחד שאני בחור מאורס.
0: מופה, מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי. מתי החתונה?
2: בעזר השם, באלף חשבן.
0: אלף חשבן.
2: היום הראשון של תחילת זמן.
0: חורף. נו מה. איך אתה מצפה?
2: אין, חיפשנו.
0: אתה מצפה שהבחורים יבואו לחתונה ככה, על היום הראשון של תחילת הזמן, ובאמת, אולי תעשה את החתונה בישיבה וזהו.
2: הלוואי, אם היה אפשרות, הייתי עושה את זה, רק שהישיבה לא תאכל את כל הכמות.
0: איזה צדיק אתה.
2: כי זה לא רק הבחורים של הישיבה, זה חבר'ה מסביב.
0: מישאל, רק על זה שאתה מאורס, בא לי לפנק אותך מחר בבריכה וראשון לציון, יהיה לך איך להגיע לשם?
2: בעזר השם.
0: ויש לך איזה חבר, שתיים, שלוש, אתה רוצה לקחת?
2: יש לי פה שתי אחים שמאוד רוצים להגיע איתי,
0: יאללה, שנייה. וואי, איזה כיף. שמע, הם הולכים להיפרד באלף חשבן מאח שלהם.
2: נכון.
0: אז בכלל אתה חייב לצאת איתם ולנצל כל רגע.
2: נכון.
0: מישאל היקר.
2: מה שנכון, נכון.
0: אני חושב שנדלג על נושא החידות והשאלות, ואני רוצה כבר עכשיו לתת לך.
2: תודה.
0: כרטיסים לבריכת גלי הדר ברחוב דוד רמז 96 ראשון לציון, אז כמה אתם תהיו? שלושה?
2: שלושה, ואולי הכי הגדול הנשוי, אז אנחנו נהיה ארבעה.
0: אז נרשום ארבעה. יודע מה, נרשום ארבעה.
2: תודה, וואי, ממש תודה, איזה
0: מחי. מחר אתם יכולים כבר להגיע מ-6 בערב עד 3 בלילה, גם ככה להתפרק, אתה יודע, בכל זאת יצאת באיחור של שבוע וחצי אחרי כולם, גם אתה הולך להתחתן, אתה חייב שחרור, אתה חייב.
2: ביי, תודה. מה שנכון,
0: נכון. אז מחר בראשון לציון, מהשעה 6 בערב, יהיה לכם שם גם...
2: איך אני אמור לקבל את הכרטיסים?
0: הכרטיסים יחכו לך בקופה על השם שלך, תכף אנחנו ניקח ממך את הפרטים המלאים, ואתה מגיע, אתה אומר את השם שלך, ויהיה לכם שם גם אוכל יהודי מבית מוטיס, יש שם מגלשות,
2: ומשטחי
0: דשא, שבאמת הולך להיות כיף. מישאל, אתה רוצה אולי למסור איזה מזל טוב לקלה, למשהו, דש, מישהו?
2: אני רוצה למסור מזל טוב גם לאברהם מזרחי, גם ליצחקי גלנוב שמחר מתחתן, שיזכו להקים בית נאמן בישראל, בעזר השם, נוכל לקלתי, רק מזיילוב.
0: אמן, אמן, ולכל תושבי... ולכל ישיבת פורת יוסף, כמובן, הצדיקים.
2: נכון, ברוך השם.
0: יאללה, מישאל, אז מחר תתפנק ותהנה לך. אם אני אבוא, אני אפגוש אותך שם. אם אני, אני גם בא לי ללכת עם הילדים לשם, אני אומר האמת.
2: מאוד אשמח
0: לראות
2: אותך. תודה רבה רבה, ושיהיה לילה טוב, ותודה רבה על כל התוכנית.
0: תודה רבה לך, ושיהיה המשך מזל טוב. תזכה לבנות בניין עד היד. טוב, אריה, רשמת אותו? אוקיי, יש לנו עוד מישהו על הקו? מי איתנו?
3: הודיה.
0: הודיה, ערב טוב.
3: ערב מעולה. כן.
0: כן, הודיה. מה תרצי שנשאל אותך? האם במוזיקה? האם בערים ואתרים בארץ?
3: או... יש משהו על צדיקים?
0: כן, יש גם, בהחלט.
3: לא קשה, נכון?
0: אני מקווה מאוד. אני מאוד מקווה, ואני אפילו אחפש דברים קלים.
3: תודה.
0: טוב, בוא נראה, בוא נראה. וואי, אבל זה הכל פה על ישיבות, את בטוחה שאת... טוב, טוב.
3: מה?
0: זה הרבה פה על ישיבות, אני מקווה שתדעי את התשובות, את יודעת.
3: כמה?
0: טוב, הנה, המאזין הקודם לומד בישיבת פורת יוסף, אז שימי לב, מי מהבאים לא למד בישיבת פורת יוסף? א', הרב עובדיה יוסף, ב', חבר הכנסת יעקב מרגי, או ג', הרב יצחק כדורי. מי לא למד בישיבת פורת יוסף?
3: הראשון אולי?
0: אני צריך תשובה סופית. או הרב עובדיה, או חבר הכנסת מרגי, או הרב יצחק כדורי.
3: לא, הרב כדורי.
0: הרב כדורי לא למד בישיבת פורת יוסף, ולצערי, לצערי, את טועה. זה חבר הכנסת יעקב מרגי, ומי איתנו על הקו?
4: נפתלי.
0: הלו, ערב טוב.
4: נפתלי, נפתלי.
0: מה שלומך?
4: ברוך השם, מצוין.
0: דבר איתי, נפתלי, במה תרצה שנשאל אותך?
4: כן. אני אשמח לשאלות בנושא ערים.
0: בנושא ערים? כן. איך אמרת שקורך? נפתלי. וואי, נפתלי, אני חייב...
4: נפתלי.
0: אני הולך לשאול אותך שאלות מאוד קלות, כי אני חייב שמישהו היום ייקח פרסים. אתה מסכים איתי?
4: אני ממש אשמח. אני ממש אשמח.
0: אוקיי, שים לב, איזו עיר מכונה? בירת הנגב, שאלה קלה, דימונה, ערד או באר שבע?
4: באר שבע.
0: באר שבע, אתה צודק בהחלט. מהו נמל הים הגדול ביותר בישראל? האם נמל חיפה, האם נמל אשדוד או נמל אילת?
4: חיפה נראה לי.
0: ומה אתה אומר תשובה סופית? נמל חיפה, נמל אשדוד או נמל אילת?
4: חיפה, אשדוד.
0: תגיד אשדוד, תגיד אשדוד.
4: אשדוד.
0: אשדוד, ואתה צודק בהחלט, נפתלי, עוד שאלה אחת, ואתה יוצא מפה עם פרסים. אם המושבות, איזו עיר, מכונה גם אם המושבות, זיכרון יעקב, פתח תקווה או רחובות?
4: פתח תקווה,
0: ואתה צודק בהחלט. נפתלי, האם תרצה מחר ללכת לבריכה, בראשון לציון, עם חברים?
4: האמת, אני גר בצפת, כאילו...
0: גם אתה מצפת, איזה כיף, כמה מאזינים מצפת יש לנו היום. ראש פינה, אתה לא מגיע, אתה לא מגיע לאזור ראש פינה.
4: פחות, אני יכול גם משהו, אני לומד בירושלים בעיקרון, לא יודע, זה בסדר לי גם משהו בירושלים.
0: בסדר לך גם משהו בירושלים, אוקיי.
4: כן.
0: שאלה אם יש לנו משהו בירושלים.
4: כן.
0: טוב, בוא נחפש דיימונס, בוא ניתן לו לפני שהוא חוזר לישיבה, דיימונס, החולצות שכל בחורי הישיבה אוהבים, אתה מקבל מאיתנו חולצה, מתנת דיימונס, אני חושב שיש להם גם בירושלים, נכון? יש להם נראה לי גם בירושלים, אז תרשום אותו, נפתלי, מקבל חולצה מדיימונס. יש לנו עוד מאזינים? תכף יהיה לנו, אוקיי.

0: לנו ב...
1: יש לי הכל, שר לנו אבי הילסון. טוב, מי איתנו, יוסף?
2: יוסף, נכון.
1: יוסף, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, טוב לשמוע אותך.
1: איך עובר בין הזמנים?
2: ברוך השם, ברוך השם. עם חופשות קצת.
1: אתה נשוי, בחור?
2: בחור עדיין, צריכים לצאת לצימר סוף שבוע. כיוון הדרום. צפון כבר...
1: מיצית.
2: אני יותר מדי פעמים. כן.
1: מיצית את הצפון, עכשיו אתה בדרום. יפה.
2: כן, דינה גם מערב ומזרח, גם אפשר.
1: אני ראיתי השבוע שיש כל כך עומסים גדולים בכל הצימרים, שאנשים התחילו להזכיר צימרים מדרוזים, שזה גם יותר זול וגם... גם יותר פנוי. טוב.
2: וגם יותר מעניין.
1: כן. טוב, יוסף, מה אתה מספר? מה אתה אומר? דבר איתי, מה אתה רוצה שאני אשאל אותך? ענייני מוזיקה, ארץ ישראל.
2: זה נושא מעניין משהו.
1: ארץ ישראל? מה אתה אומר? אתה מיצית את הצפון.
2: ארץ ישראל.
1: עובר לדרום, בוא. בטוח אתה מכיר בתור אחד שחורש את הארץ.
2: כן. שאל.
1: יאללה, בוא נשאל קצת שאלות על ארץ ישראל. אוקיי, שים לב. מהו הנחל הארוך ביותר בישראל? האם נחל הירדן, נחל הבשור או נחל אלכסנדר?
2: אולי הקשור?
1: אולי או בטוח. נחל הירדן, הבשור או אלכסנדר. אתה היית פעם בנחל הבשור? הבשור?
2: לא, האמת שלא הייתי אף פעם.
1: אם לא היית ואתה מטייל כל כך הרבה, אז סביר להניח שהוא לא הכי ארוך. אני לא יודע, אולי כן.
2: טוב, אז אני הולך על נחל הירדן.
1: אתה הולך על נחל הירדן ואתה צודק בהחלט. אתה צודק בהחלט, נחל הירדן. כמה ימים, מלשון ים כמובן, כמה ימים גובלים בישראל, בגבולות ישראל? שניים, שלושה או ארבע?
2: יש הים
1: האדום, הים התיכון. שניים, שלושה, ארבע. ים סוף,
2: זה נקרא ים?
1: נכון.
2: לא ים סוף, ים המלח.
1: יפה. אמרת קודם שניים. ים המלח.
2: אז יש לנו שלושה
1: בינתיים. אז אתה הולך על שלושה.
2: שלושה.
1: שלושה ואתה צודק בהחלט. פה משהו קל, קליל. שים לב, מהו המכתש הגדול ביותר בעולם? המכתש הגדול, מכתש רמון או המכתש הקטן? מהו המכתש הגדול ביותר בעולם? המכתש הגדול, מכתש רמון או המכתש הקטן? יודע מה, בא לי שתזכה ואני עובר לשאלה אחרת. שאלה קלה, שאלה קלה. מהו הר הגבוה ביותר בשטח שליטת ישראל? הר מירון, הר החרמון או הר תבור?
2: טוב, החרמון כמובן.
1: החרמון כמובן, ואתה צודק בהחלט.
2: ביי, תודה רבה.
1: איפה אתה, יוסף?
2: אני מאלעד.
1: אלעד?
2: כן.

0: הומור פה. טוב, לרגל החזרה לישיבה, בואו נתפנק אותו גם, ניתן לו גם חולצה, חולצה מתנת דיימונס, החולצות שכל בחורי הישיבה אוהבים, לכבוד אלול הקרב ובא, תתפנק לך עם חולצה של דיימונס. אנחנו יוצאים למקבץ אחרון בהחלט, ומיד מיד שווים לחלקה האחרון של התוכנית וחלקה האחרון של שבוע זה.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: שיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: משעמם בחופש?
2: ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו לענות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע, ביום רביעי, רחצה לנשים מהשעה 18:30 בערב ועד 12 בלילה. ובליל שישי לגברים מהשעה 18:00 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז, 90 26 ראשון לציון, מחכים לכם.
8: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל במשפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
10: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 19 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון.
11: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית. ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
14: כן, בהחלט כן, הקמפ מגיע לסיומו, היה כיף היום, בהחלט. בעזרת השם אני אפגש פה במוצאי שבת, צאת הכוכבים בשעה 11, וכמובן גם בשבוע הבא, כל השבוע, קמפ בין הזמנים של רדיו קול ברמה. תודה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לאריה וישני הקמסור, שגם תכנת אותנו וגם הפיק אותנו, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה למנהל התוכניות ישראל כהן, תודה רבה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי, תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב שנותן לנו, תודה רבה לכל המאזינים שהיו איתנו, כי מה אנחנו בלעדיכם? אנחנו מסיימים עם מחרוזת של מוטלך, עם יאיר אדלר ויוני ברגר ויוני סילבר, המחרוזת המצוינת הזו. עד אז שיהיה לכם בנתן שמח, שימרו על עצמכם.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופשה. הילדים יוצאים מהבית ופוגשים את הכביש פעמים רבות במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק בגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז, הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של כלי רכב, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו אינו מספיק, מכיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהילד בשל ומסוגל ללמוד ולתרגל את כללי החצייה וללוות אותו בחציות הראשונות. כשאחים ואחיות גדולים מלווים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בבטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם עוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: בין הזמנים בפארק המים גלי הדר, עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. והשבוע ביום רביעי רחצה לנשים מהשעה 18:30 בערב ועד 12 בלילה, ובליל שישי לגברים מהשעה 18:00 בערב ועד 3 בלילה. כרטיסים בגלל טיקט ובקופות במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: פור. חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בשבילך ובשבילי, כל
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. המועצה האזורית גוש עציון הודיעה לילה על נפילתו של רב סרן הראל בירנשטוק, השם יקום דמו, תושב היישוב נוקדים שנפל בקרב בדרום לבנון, בין 34 בנופלו, טרם פורסם מועד הלווייתו. מיירת שוגר לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחות צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל שציין כי ברוך השם לא היו נפגעים והאירוע מתוחקר. ראש הממשלה נתניהו קיים הערב דיון טלפוני עם שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר ובכירים נוספים, דיון שעסק בהמשך התגובה מול לבנון בעקבות ההפרות של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו מנדריזל מוסר כי צהל תקף היום באופן ממוקד בדרום לבנון בתגובה להפרה של ארגון הטרור. סגן שר החוץ של איראן אמר כי טהרן לא ניהלה מסע ומתן עם וושינגטון בימים האחרונים. לדבריו, שר החוץ האיראני הרקצ'י ויושב ראש הפרלמנט קליבאף קיבלו הזמנה לבקר בפקיסטן, אך הביקור טרם סוכם סופית. הרמטכ"ל רב אלופי אל זמיר סייר ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ובכירים נוספים ואמר, ברצועת עזה אנו פוגעים בארגון הטרור חמאס באופן שיטתי, החלשנו אותו באופן משמעותי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית, לא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו בשבעה באוקטובר, נמשיך לרדוף את החיים לטבח ולא נרפה עד שנבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק בטבח במוקדם או במאוחר, זוהי משימה קבועה ומתמשכת, הבהיר זמיר. שישה בני אדם נפגעו בתאונה בין שלושה כלי רכב בכביש 77 סמוך לצומת לוי שבמהלכה התהפך אחד הרכבים. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים פוריה, שני פצועים במצב בינוני וארבעה במצב קל. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצחה מה 6 ו-4 דקות, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:47 ולשיטת הגר"א 9:23. סוף זמן תפילה למגן אברהם 10:06 דקות ולשיטת הגר"א 10:30. שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:34. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מחר וביום שישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אלה החדשות לערב זה בצוות. אריה וישניאק, לילה טוב ובשורות טובות.

0: האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל וחברים.
1: לילה טוב, האולפן הפתוח, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7, FM. אפשר להגיד היום רדיו קול ברמה בפריסה ארצית. לילה טוב לאריה וישניאק, על ההגעים האלקטרונים, הטכנאי, המפיק, הכל, הכל מהכל, הכל כלול, איך שאומרים. איתכם מאחורי המיקרופון אבי בן ישראל, אנחנו כאן לשעתיים וקצת. אני אומר שעתיים וקצת כי תמיד יש זליגה, וכל הזליגות שיהיו זליגות רק לטובה. אתם יודעים, שבוע שעבר דיברנו על עניין של כיבוד הורים. אתה יכול להוריד קצת האנדר, זה בסדר, אני אוהב רק שישמעו אותי פלט וטוב. דיברנו על כיבוד הורים, ביקשתי מאבא שלי שהכריע הרב ישראל יפת, יאריך השם ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, שייתן לי משהו על כיבוד הורים. כי העניין הזה תפס תאוצה רבה, וקיבלתי, אפשר להגיד, ים של טלפונים. אני אומר לכם, ים של טלפונים, גם אחרי השידור בשבוע שעבר שהסתיים לו בשתיים לפנות בוקר, היו לי אנשים שדיברו איתי כמעט עד 3:30 לפנות בוקר, אם לא יותר, וכל אחד, זה הבן לא מדבר, והבת לא מדבר, והאחים מסוכסכים, והדבר הזה אני רואה לנכון, חלק מהשליחות שלי כנראה בעולם, זה להשכין שלום בין אבא לבן, בין אמא לבת, וכו' וכו'. וזה מצער מאוד, וצריכים להציף את זה. ואלה ששומעים עכשיו, אם אתם לא מדברים עם אמא או אבא, תרימו טלפון, תורידו את הראש, לא יקרה כלום. אמרתי לכם, הרב שטיימן אומר, אותיות ויתור זה יותר. תאמינו לי, אותיות ויתור זה יותר. תנסו את זה. תנסו את זה. תנסו את זה. עוד עניין, שגם הרבה דיברו איתי, אנחנו הזכרנו את הציון של רבי נפתלי חנלס. אז שוב אני אומר לכל המאזינים והמאזינות, בגלל שכל השבוע אני מקבל עוד טלפונים, איפה הציון, איפה הציון. הנין של הבעל שם טוב היה צדיק נסתר, נפטר נראה לי לפני קרוב ל-100 שנה, הוא קבור בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב. טרומפלדור בתל אביב, זה ברחוב טרומפלדור, זה באזור של בוגרשוב, פינסקר, זה בית העלמין הראשון שהוקם בתל אביב, עד כמה שאני יודע, בתל אביב עצמה, לא ביפו. ביפו יש עוד בית העלמין עתיק, ששם גם קבורים צדיקי יסוד עולם, עוד נרחיב על זה באחד התוכניות, אבל רבי נפתלי חנלס, תגיעו לשם, מי שרוצה יכתוב בווייז, ציון רבי נפתלי חנלס, ואתם יודעים מה? הייתי מבסוט שאנשים שלחו לי תמונות שהם נמצאים שם. אני עושה את השליחות שלי, וזה כיף. אני אומר לכם, זה אין יותר כיף מזה שאתה יודע שעשית לבן אדם טוב, ואין ספק שאנחנו עושים משהו לצדיקים, אז בעזרת השם, הצדיק יעשה בשבילנו. רבי נפתלי בן רבי שאול שלום, או שלום שאול, שאול שלום, לא משנה. זה אחד. עוד דבר, היום תשמע טוב אריה, זה אני נתתי לך את ההקלטה בכוונה. היום מתקשר אליי איזה בן אדם ואומר לי בסביבות אחת, שתיים, נון, נתנאל, בסדר? הנה נתנאל, אמרתי את השם שלו, והוא אומר לי, תשמע טוב, אני יכול, אתה אבי בן ישראל, הוא התקשר למשרד ויש עקוב אחריי, כי נמצאים שם בחופשה קצת, במחסן, אז בכל מקרה אני נמצא שם. אנחנו עוד מתזזים עם הערכות, וברוך השם, אתמול, הנה, נתתי אתמול למישהו יהודי, בן 68 נראה לי, שהחליט לשמור שבת, אח שלו מירושלים, שיהיה בריא, רבי שמואל, אומר לי, יש לי אח שרוצה להתקרב לדעת, עניינים, אמרתי לו, תשמע טוב, ביום, בעזרת השם, יום שלישי יש אירוע בצפון, אני בלי נדר, ייקח לו ערכה, והייתי שם בטירת הכרמל, ונתנו לו ערכה, ושוב, אין כיף יותר גדול מזה. היום נתנאל הזה מתקשר אליי, הוא אומר, תשמע, אני מפחד להתרגל לניסים. אז אמרתי לו, מה עכשיו? התחיל לספר לי כל מיני ניסים שקראו לו על, ושאמרו, ואני אומר לו, בוא אני אעלה אותך לשידור. הוא אומר לי, אבל זה יהיה מאוחר, 12 בלילה, 12 ורבע, יהיה מאוחר. אז אמרתי לו, תשמע, טוב, סלח לי הקלטה, אני אשמיע אותה. יש עניין, כל אדם שקורא לו איזה נס, האמת שכל יום קוראים ניסים. מה זה? על ניסיך שבכל יום אימנו. אין יום בלי ניסים, רק לצערנו אנחנו לא מרגישים אותם. לא מרגישים, כי לפעמים הטבע, הנס בתוך הטבע, זה מה שקורה בשבת. אני אומר לכם, מי שמכיר אותנו, ברוך השם, כל ההקלטות וכל הסרטונים שאנחנו מפרסמים, רק אמת, לא AI ולא AI. רק אמת לעמיתה מהאנשים, אני רחוק מהדברים האלה לביים ובימוי, אני גם לא במאי, אז אני לא יודע לביים. בכל מקרה, הכל רק אמת, ואני מקבל הרבה טלפונים, הרבה הודעות מאנשים. זה כיף, זאת היא עשתה צינטור מוחי וכמעט ניתה עיוורת. היום פה שבוע, מה זה היום? מתי זה היה? יום שני, הייתי במוסיוף, התפעלתי בירושלים, מנחה פוגש לי, אבי בן ישראל, ושם הוא אמרתי לו, כן, מה קרה עכשיו? חשבתי זה לייץ. הוא אומר, לא, אני חייב לספר לך. אמא שלי עברה צינטור מוחי, נפגעה לה ראייה. הוא אומר לי, ברגע שהם נתנו ערכה, רכשו ערכה, הם הלכו לרופא, הוא אמר להם, איך באתם עכשיו ולא באתם לפני 4 חודשים? אתם יודעים, עכשיו באתם, זה ה-SOS היה. אם לא הייתם באים עכשיו, היא הייתה עיוורת. את המילים האלה אומר להם, הרופא שלי זה גם מוקלט. אבל ההוא שדיבר איתי היום, אני אמרתי לה, שבת, הנס הוא בתוך הטבע. זה פשוטו כמשמעו. הטבע הוא נס, והנס הוא טבע. זה לא יאומן. אני חייב להשמיע לכם את ההקלטות האלה, איך שאני פותח את התוכנית, כי אני רוצה להסביר למאזינים מה זה כוח של שבת, מה זה כוח. אנחנו עכשיו נמצאים אוטוטו. חודש אלול, אנחנו בפרשת ראה, שבת מברכין חודש אלול. ראה זה ראשי תיבות ידוע, ראה אלול הגיע. להמתין, יש לנו אוטוטו חודש, רק להתאין, אמרתי את זה נראה לי לפני שבוע, או אמרתי את זה באחד התוכניות, שאנחנו עכשיו מטעינים את המצברים. יש בן אדם מצבר, שזה אנחנו, הנשמה שלנו, הגוף שלנו, אנחנו צריכים להטעין אותו, שיעבוד למשך שנה, ללא תקלות, הכל בעזרת השם. אז בעזרת השם, זה מה שאנחנו רוצים, להרבות זכויות. כל אחד צריך זכויות, אין אדם שלא צריך זכויות. יש לי פה בהמשך התוכנית, בשעה הבאה, אני אשמיע לכם שתי הקלטות, אחת של רבי דוד, מה זה שאדם עושה מצווה, לא יכול עכשיו כי יש לי ליינאפ מסודר. הפעם באתי מסודר, למרות שאני מדבר בעל פה, אבל באתי עם ליינאפ מסודר. אסב, הרי איך יכול להיות שיצחק אבינו לא ראה את כל החטאים שהוא עשה, והוא היה מביא לו מלח ומביא לו ארוחות ועניינים. איך הוא לא ראה את זה? הוא התעסק בכיבוד אב האם. התעסק במצווה. אוטומט המלאכים שנבראים מהמצווה חוסמים את המלאכים הלא טובים, ואי אפשר לראות כלום. האדם זה בריאה חדשה. ועוד הקלטה של הרב יגאל כהן, גם תשמעו אותה, זה הקלטות קצרות, אבל שוות שמיעה, ואנחנו נשמיע את זה בשעה הבאה. עכשיו, אריה, אתה חייב לשמוע את הניסים האלה, זה לא יאומן. תשמעו, שרשרת ניסים של בן אדם אחד, תשמעו, בכבוד.
2: היי אבי, בן ישראל היקר, מה שלומך? אז באמת, רציתי באמת לדבר איתך על 4 מקרים שפשוט, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, איך הרכישה של הערכה הזאת, זה פשוט עובד, פשוט עובד, והישועה שמצפים לה פשוט קורית. אני באופן אישי כבר כמה שנים מכיר את הארגון, ואני פשוט אספר את המקרים שאני, הישועות שאנחנו בעצם ציפינו להם ונושענו. אז קודם כל, זה היה לפני בערך 3.5 שנים. בעצם חבר שלי דיבר איתי לגבי אחותו, ש14 שנים לא מצליחה להביא ילד לעולם. אז באמת שמעתי אותך ברדיו ואמרתי, ממש להפסיד, פשוט קשרתי, רכשתי ערכה, ובאמת זה פשוט בלתי נתפס, תוך פחות שבועיים, שלושה הוא מתקשר, אומר נתי, זה מוקדם, אני חייב להגיד לך שאחותי נקלטה, זה היה משהו ממש ממש מהיר, אבל באותו זמן איכשהו כנראה אולי ניסיתי להגיד טוב, זה מדברים נוספים, אבל היום גם שאני חושב אחורה, אני מבין שזה מזה. אותו חבר, גם הייתה לו אחות שהמון המון המון שנים חיכתה לזיווג שלה, גם לא חיכיתי, קשתי רכשתי ערכה, זה נשמע קצת דמיוני, אבל זה פשוט ככה. פחות מחודש הוא מתקשר, הוא אומר, הם יוצאת רציני עם מישהו, והם כבר מתקדמים לקראת סגירה, וברוך השם התחתנו, וברוך השם, אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי היה בערך לפני שנתיים וחצי, אשתי הייתה בהיריון, הלכנו לרופא, ובבדיקות הראשוניות, הוא בעצם אמרנו שהשיליה נעוצה, ואז מצריך ש-99% שיהיה צריך ניתוח קיסרי, וזה שהשיליה נעוצה, זאת אומרת, אנחנו לא... זה יישאר ככה. זה משהו כנראה שלא יכול להתנתק. מאוד היה לנו קשה עם זה, כי הבנו את העניין של ניתוח קיסרי, ובכל אופן, לידה שהיא לא רגילה, אז מאוד מאוד חששנו מזה. יצאתי משם, לא חשבתי פעמיים, רכשתי ערכה. הגענו בפגישה, בבדיקה, בדיקורת לאחר מכן, בערך שבוע, שבועיים. פשוט הרופא אומר, לא יודעת מה אתם מדברים, אין שום שיליה נעוצה, הכל בסדר, הכל כרגיל. ושם כבר נפל לי הסימון, שהדבר הזה הוא, לא רוצה להגיד בדוק, אבל זה סוג של משהו שאתה יכול להישען עליו. עכשיו, היה עוד מקרים, כן? עוד המון המון מקרים של דברים, של ישועות, של דברים ספציפיים שאני השתמשתי ממש בדבר הזה, מתקשר רוכש ערכה, וממש נושנו תמיד. וממש לפני ערכה נוספת, עוד סיפור שאני אשמח לספר ממש, לפני שבועיים, אשתי מספרת לי שגיסי לקח גוש בשר, חתך אותו, ואז הסכין, אשתי מספרת לי שגיסי לקח גוש בשר, חתך אותו, ואז הסכין עפה לו על האצבע,

0: כן, כמובן, נסתרות דרכי האל, אבל יש פה סגולה שהיא משהו מאוד מאוד ייחודי.
1: זה הכוח של השבת. אתה יכול לפייד אותו. זה הכוח של השבת, זה לא הכוח של אבי בן ישראל. זה רק הכוח של השבת, ומכאן אני שולח ברכה, מי אני, אני הקטן עבד לשבת, לכל מעוקבי השידוכים והזיווגים, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם את הזיווג ההגון והנכון והראוי להם, בעזרת השם תענו אמן. צריך לתת כל הזמן כפיים לכבוד קודש בריחו, שנתן לנו את השבת, לכבוד הקדוש ברוך הוא שנתן לי את הזכות הזאת לעשות משהו למען השבת. אין לכם מושג איזה סיפוק זה נותן לי, וגם סיפוק שנותן לכם. אתם אלה שרוכשים את הערכות, אנחנו כולם בני משפחה, אנחנו בשם כלל ישראל. אני הקטן מעיז לברך שבעזרת השם יהיה ישועות לכולם בכלל ובפרט. כל אדם מה שצריך הקדוש ברוך הוא ייתן מבחינת, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. לכל דבר יש עת, ושהעת הזאת תגיע הכי מהר לאותם אנשים שצריכים את הישועה שלהם. עד כאן בעניין השבת. כעת יש לי את הכבוד ואת העונג לשוחח עם ידידי הגאון רבי ברק הכהן שליטה. לילה טוב, הרב.
2: לילה טוב ומבורך, לילה טוב, רבי אברהם, מזכי הרבים.
1: לא רבי, לא רבתי היום עם אף אחד, אבי אברהם.
2: מזכי הרבים.
1: לא, אתה מכיר, אני נטולה.
2: אתה מזכי את הרבים, אתה בעל ענווה מאוד גדולה.
1: לא, זה טבעי אצלי, זה לא יעזור, הרב ברק. איפה אני יושב בבית הכנסת, במזרח או בצד? תגיד לי אתה, אז מה אתה רוצה?
2: מאחורה. אבל אני רוצה להגיד למאזינים שהברכות של אבי...
1: לא,
2: הפרשה שלנו פותחת ביסוד גדול מאוד, מאזינים יקרים. אתה יודע, רבי אברהם, בכל כדור הארץ, כולם מחפשים ברכות. לא משנה מאיפה. מחפשים ברכות.
1: מחפשים ברכות או ישועות, הרב ברק?
2: אתה יכול לקרוא לזה ישועה.
1: או שזה באטליה.
2: באטליה, הישועה מביאה לו את הברכה.
1: אתה יודע מאיפה למדתי מה זה ערך של ברכה? אני קורא, משתדל לקרוא שניים מקרא ואחת תרגום. הרי כל המלחמה עם עשיו ויעקב, זה התחיל על ברכה. ואני אמרתי לעצמי, ריבון העולם, עשיו שהיה בעל חטא הכי גדול, ועשה את כל העוונות, ומחר את הבכורה שלו, יש בחסידות כתוב ואיבז עשיו את הבכורה, אל תקרא את הבכורה אלא את הברכה, כי בתורה כתוב בכורה בלי וו, כתוב בכורה, זה אותיות ברכה. וכולה יעקב הקדים אותו לשתי דקות, ותראה איזה רעש הוא עשה מזה. אז מה זה אומר? שברכה במיוחד של הורים שווה מיליונים. בכבוד כבוד הרב.
2: יפה, יפה. וזה קשור לתחילת הנושא שלך, של הורים וילדים, שלא מדברים אחד עם השני, מאבדים את פי הברכה.
1: אין ספק.
2: אבל כן, אבל כל העולם כולו, רבי אברהם, מחפשים ברכות, ובורחים מקללות. בן אדם לא רוצה איסורים. אתה מכיר מישהו שרוצה איסורים?
1: חס ושלום.
2: רוצה צרות? לא, כל אחד לא רוצה את זה, לא מחפש את זה, בורח מזה. ומאידך גיסא, כל אחד רודף ומחפש שיהיה לו ברכה, ברכה בפרנסה, ברכה בשלום בית. תיקח את הפרק הזה, שלום בית בזוגיות. כמה אנשים מתרוצצים, יועצים, מריבות, ציפורים, הרי זה לא נגמר, זה לא נגמר. וכולם שואפים למה? לשלום, לברכה. עכשיו, בפרסה שלנו, אתה יודע, לא שמים לב לנקודה הזאת, יכול להיות ששמים לב, לא יודע, אני מנסה ללטש אותה. בפרשה שלנו כתוב, ראי אנוכי נותן לפניכם את הברכה ואת הכללה, את הברכה אם תשמעו למצוותיי, ואת הכללה אם לא תשמעו. בוא נמתין, מי מדבר שם? מי מבטיח את זה? בורא עולם

0: שאומר מהו הכלי של הברכה, אומר אין ברכה בעולם אם אתה לא שומע לי. אין קיצורי דרך. אם אתה לא שומע למצוותיי, לא תהיה לך ברכה פה. אתה שומע רבי אברהם? זאת אומרת, בן אדם שיושב פה בעולם ומחליט לא לשמור שבת, סעיף אחד, לא ייתכן בעולם שיהיה לו ברכה. הוא יכול לטייל בעולם, הוא יכול להרוויח כספים, לא יהיה לו שום ברכה, הכל ייפול לו, הבן שלו יברח, יצטרך לתת לו עורך דין, הכסף יהיה לו חורים אחרים לגמרי. אשתו תברח לו עם הכסף. אתה יודע, כל הסיפורים שאנחנו שומעים, זה מתחיל בנקודה אחת. אתה שומע למצוותיי או לא שומע? אתה תחליט. וזה נקודה, אתה יודע, זה לא יאומן כי יסופר, זה אנשים הולכים לרבנים, לבריכות. אני לא מזלזל בזה, זה דבר גדול. אבל לא ייתכן שאתה תלך בלי הנקודה הראשונה, קודם כל יש בורא לעולם, אתה שומע או לא שומע?
1: בלי הכלי קיבול.
0: בדיוק, מה יעזור?
1: היו מגיעים, אבא שלי מכיר סיפור ממקור ראשון, מכלי ראשון, של יהודי, ישמע טוב הרב ברק, ואני משתף גם את המאזינים.
0: ברור.
1: יהודי, אחד הפרופסורים באיכילוב בתל אביב, שנולדה לו בת עיוורת. אתם שומעים בהגדרה הרפואית, היא עיוורת, לא רואה. אמרו לו, יש איזה צדיק ברחוב רשב"ם, רב חיים קניבסקי, תיגש אליו. אז רב חיים קניבסקי אומר לו, אתה שומר שבת? אומר, מה זה שבת? אני לא יודע אפילו מה זה שבת. אומר לו, תקבל על עצמך תשובה, דחץ לו יד, אמר לו, תקבל על עצמך שמירת שבת, אתה מקבל על עצמך? הוא אמר לו, אני מקבל על עצמי. הוא אומר לו, היא רואה. היא רואה. תשמעו טוב, הבן אדם חוזר לבית חולים, אני בלי נדר שבוע הבא, אני אגיד לאבא שלי שיספר את זה בחי, שתשמעו את זה. הוא חוזר לבית חולים, אתם לא מאמינים. היא רואה. אבל היא נולדה עיוורת. היא רואה. הוא קיבל על עצמו שבת. שמעתם טוב? קיבל, הוא נהיה כבר בריאה חדשה. זה משהו אחר בכלל. והיא התחילה לראות. והם, הרופאים גם... לא הבינו, פתאום ראו אותו עם כיפה, עם טיפה זיפה זקן, כי הוא הסיק להתגלח בתר, ובסוף היא רואה. הם לא האמינו לזה. בכבוד הרב, מחילה.
0: לא, לא, זה היא הנותנת.
1: זה הכלי, זה הכלי קיבול, היה צריך כלי קיבול.
0: זה הכלי, והרבה מאיתנו מפספסים את הכלי הפשוט הזה. לחיות את זה, הברכה היא תלויה. אך ורק במצוות ולא בשום דבר אחר. לא יעזור גם שום דבר אחר, כי מה כתוב בתורה? אם לא תשמע לי, זה הכללה. זהו, אמרנו, לא צריך לעשות מעשה. עצם העובדה שאתה לא שומע למצוותיי, שלא נדבר מינן, אתה מקולל. אתה מקולל. היופי שברגע אחד, כמו שעכשיו הדגשת בסיפור, וזה מאוד חשוב להגיד את זה, שברגע שאתה מקבל על עצמך לשמוע על המצוות, יצאת מהכללה. אתה מיד נמצא בכלי קיבול של ברכה. זה היופי בתורה הקדושה. אבל זה הרעיון המהותי לדעת שכל מה שאנחנו מחפשים בחוץ, לא יכול להיות בעולם שיש שלום בית בלי שמירת טהרה. לא יכול להיות, זה לא קיים. אתה לא שומע לבורא עולם. וזה נקודה שצריכים אבי לחדד אותה, כי היום אנחנו בדור של סגולות. אנשים איבדו את המצפון שלהם. הם רק מחפשים סגולות. אם אתה לא אומר לבן אדם זה סגולה למה שהוא לא מקיים אפילו את המצווה, הוא צריך את ההחתים שזה סגולה.
1: אבא, אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני מסתכל על זה בכיוון החיובי, הרב ברק. זה שיש לאנשים, אפילו לחילונים, אני לא צוחק איתכם, אני מתערבב עם אנשים... אתה יודע, זה עובר מפה לאוזן שאני כל יום חמישי כמעט אצל רבי דוד, גם מחר אני אצל רבי דוד, תבין, אתה הולך לישון בלילה ואני צריך לקום מוקדם בבוקר כדי לא להיתקע בפקקים של יום חמישי, אז יש שעות מסוימות שאני יודע שאני הולך, נכנס וחוזר. אני בדרך כלל מזכיר את השמות של אלה שנותנים כל שבוע, אז אני רואה שם גם אנשים, אתה יודע מה, יש להם אמונה,
0: רגע, אם זה הזדמנות כזאת והקהל שומע אותו עכשיו, לא, באמת, אם אתה כבר הולך ואמרת את זה, אנשים צריכים ישועות, מי שרוצה...
1: אני מזכיר, אני מזכיר אצל הרב, אני אומר לו קודם כל בשם כלל ישראל, זה הפתק שאני נותן למעלה, בסייעתא דשמיא, בשם כלל ישראל ולכל עם ישראל, ובכללם היהודים שאני מבקש עליהם, ואני רואה שם כל מיני אנשים, שאתה יודע, בחוץ בחנייה, הם בכלל עם קעקועים ועגילים והכל, באים לרב, שמים כיפה, אבל אתה יודע מה? אני רואה שיש להם התבטלות לצדיק, שזו מעלה גדולה, ואמונה בברכות. זה גם טוב. והרב, כדרכו בקודש, יודע לנתב, אני רואה את זה, מול עיניי, כל אחד לתת לו את התשובה הטובה, והם בסוף מתחזקים. האנשים האלה בסוף, אתה יודע, לשון רכה תדשן עצם. אתה מדבר עם אדם ברכות ונותן לו ברכה מכל הלב. זה לא משנה עם כיפה, בלי כיפה, עם עגיל, בלי עגיל. וזה בסוף עושה להם משהו. אבל בכל מקרה שתדע שיש בישראל, אני מאמין, למעלה, אני ככה מאמין, 70% מאמינים. זה נקרא מנשקי המזוגות ומשתתחים על קברים, כמו שהם מגדירים את זה, אבל אני מאמין שיש את זה ככה. ככה אני נוטה להאמין, כי אני רואה את עם ישראל, שרואים צדיק, רואים... אני הייתי עם הרב עובדיה באלת. אתה שומע, הרב ברק?
0: כן, כל מילה.
1: הייתי באלת כמה פעמים עם הרב עובדיה. אני מדבר איתכם על אלת של פעם, של תחזרו אחורה 20 שנה, 25 שנה, שעוד העיר הייתה כולה, איך אומרים, סדום ועמורה, אדמה וצבועים. והוא קם שם בתלמוד תורה הראשון, זה היה שהרב אלבז הקים את זה, והוא הביא את הרב עובדיה. אני הייתי גם בהנחת אבן הפינה וגם בחנוכת הבית. זה, בנו את זה בתוך שנה. ואתה רואה גם אנשים חילונים גמורים, ואתה יודע מה היה שם פעם. רואים את הרב עובדיה, מקבלים חשמל.
0: חד משמעית.
1: אתה יכול לראות את זה גם כל יום. היום, תלך, עשיתי הכנסת ספר תורה לפני שבוע ברמת השרון, שבוא נגיד 20% דתיים שם. בסדר? זה גם אמרתי הרבה. ככה אני יודע. ועשינו הכנסת ספר תורה, והרכב של התהלוכה עובר. ואתה רואה גם את החילוני, גם את האובלי כיפה עם הקרחת, גם מצטרף למעגל. יש איזה, יש אמונה בציבור ואמונה בברכות.
0: זה ברור, זה ברור. אבל זה הנקודה, הנקודה היא ודאי, שאתם אנשים הרחוקים, יש את מה שאתה אומר, אני בעיקר מדבר אלינו שנבין שהמצוות הם הברכה בלבד, זה שום דבר אחר לא. אנחנו לפעמים פוגעים ומסתכלים החוצה, רואים אנשים עם פאר ועדר וכל מיני דברים, אבל המצוות אצלהם הם רחוקים, הם מתקררים. ואתה הפשוט יושב ומקיים את המצוות, אל תשכח שאתה בכלי של הברכה. אתה לא יודע מה יש בצלחת שלו. הכל נראה נוצץ חיצונית, תיכנס פנימה, מה שנקרא, לאיסטר ולהקטו. אתה לא יודע מה קורה, כי לא יכול להיות משהו אחר. וזה צריך לחזק אותנו. כי זה בן אדם צריך להבין כמה שאתה יותר בתוך המצוות, הברכה שורה עליך, בעשר שקל שלך יש את הברכה הכי טובה שיש. היה איזה, אתה יודע, בשבת התפללתי בבית הכנסת המפואר שבנית, אז שם ראיתי באחד העלונים סיפור. קראתי אותו, נהניתי מהסיפור. מדברים שם בסיפור על איזה יהודי חרדי מירושלים, שנסע לשבת באחד המקומות. והוא נסע עם נהג מונית, והתחיל להתערבב איתו בשיחה. תוך כדי שהוא מדבר איתו, הוא אומר לו, הנוסע, אתה בטח ממהר לשבת, ואני מקווה שאני לא אעכב אותך. אמרו לו, לא, אין כמה לעכב אותי, אני לא שומר שבת. הוא נדם, אתה יודע, מישהו ממאה השערים, לא שומר שבת? מה, אתה רציני?
1: גיבל!
0: לא, אז הוא מהאנשים האחרים. הוא שואל אותו, למה אתה לא שומר שבת? מה זאת אומרת, בשבת זה עיקר העבודה שלי. אז בזמנו, כנראה בסיפור, זה נראה סכום קטן להיום, אבל הוא אומר לה, אני בשבת עושה 500 שקל. מה נראה לך? עבודה טובה. אמר לו היהודי הזה, תקשיב טוב טוב, אני משלם לך על הנסיעה ו-500 שקל בתנאי שאתה שומר את השבת. הוא קצת התחיל לגמגם, מצד אחד אומר, תשמע, נותנים לך 500 שקל ואתה יושב בבית, או לעבוד ולהרוויח את ה-500 שקל, הרי אני צריך להיות טיפש אם אני לא לוקח את ה-500. אמר לו, תן לי את ה-500, אין בעיה. אמר לו, אבל תקשיב טוב טוב, זה בתנאי של נדר, זה גזל אם לא. אם אתה לא שומר את השבת, אל תיקח את הכסף. רק אם אתה שומר, אומר לו, מילה שלי זה מילה. תקשיב, רבי אברהם, הוא נתן לו את ה-500 שקל, הוא חוזר הביתה בכניסת השבת, אשתו שואלת אותו, מה אתה עושה פה? אבל אל תשאלי, נסעתי מזה חרידים, ספר לה את הסיפור, נתן לי 500 שקל כמו שבת, מה, לא ניקח את זה? אמר לו, בטח ניקח, ישבו ביחד. ישבו ביחד, הוא התחיל סעודת שבת, פתאום ישב עם הילדים, שרו קצת שירים, אשתו ראתה אותו, היה שבת נפלא. מהשבת הזאת אשתו אומרת לו אחר כך, תראה, אני נהניתי ממך בשבת חבל על הזמן, היה לנו איכות של משפחה, ישבנו עם הילדים, היה כיף. לא שווה לך 500 שקל הכיף הזה? אמר, אני לך את האמת, גם אני נהניתי, וזה היה שווה. ובוא נוותר על 500 שקל על העבודה, ובשבת נשב ביחד, ובעזרת השם פרנסה במשך השבוע. 3 חודשים, הבן אדם שומר שבת עם אשתו, נהנה מכל שבת, חבל על הזמן. פתאום הוא נזכר, באותו חרדי אמר, שמע מה זה, הבן אדם נתן לי מתנה של החיים. אם אני לא הייתי מקבל את השבת, אז לא היה לי איכות משפחה, לא כלום, אני באמת נהנה. אבל לקחתי ממנו 500 שקל, זה לא מתאים, אני חייב להחזיר לו את הכסף. עכשיו הוא יודע בדיוק איפה הוא גר, כי הוא הוריד אותו באותה כניסה, במאה שערים שם, באזור ירושלים. הוא החליט לנסוע, ולתת את הכסף בחזרה לאותו יהודי. נסע לשם, דופק בדלת, אשתו פותחת את הדלת, אומר, תקשיבי, אני, אתם לא מכירים אותי, אני מכיר את בעלך, לפני 3 חודשים, הוא שכנע אותי לשמור שבת שלי מ-500 שקל, אני מחפש אותו, איפה אני רוצה לתת לו את הכסף. היא אומרת לו, לפני 3 חודשים הוא נפטר, כבר לא בעולם.
1: איזה פחד, איזה
0: צמר מורות. ואז הוא אומר לה, אני לא מאמין, תקשיב, אני חייב את הכסף, זה כסף מהפת שלו שהוא נתן לי, ובזכותו אני שומר שבת. הוא מוציא לה את ה-500 שקל, אשתו עומדת ואומרת לו, שמע, אני מכירה את בעלי. אם הוא נתן לך ואתה שמרת שבת, זו העסקה הכי טובה שלו. הוא ודאי לא היה לוקח את זה. אתה רוצה לתת לו? אחרי 120 שנה, תחזבן איתו בגן עדן, לא פה. אני לא לוקח את הכסף. היא לא לקחה את הכסף. והחיים של היהודי הזה השתנו. עכשיו, הסיפור של החרדי שנסע איתו, עשה עסקה יפה, וזה סיפור, וזה זה שיחה בפני עצמה. אבל היהודי הזה, הנהג הפשוט, שרץ לעבודה כדי להביא 500 שקל הבית בשביל שיהיה לו ברכה, בשביל שהוא יוכל לפנק את הילדים, והוא לא מקבל את זה. בסוף הוא החליט לגנוס את ה-500 שקל האלה, לשמור שבת, לשמוע לקדוש ברוך הוא, ופתאום נפתח לו אור, אור חזק של שמחה, של איחוד של המשפחה, בלי כסף, במניעת הכסף, בעתירת הכסף המדומה. על זה אומר המדרש, רבי אברהם, אמר הקדוש ברוך הוא, אין אדם שומע לי ומפסיד. אין אדם שומע לי ומפסיד. וזה היסוד של הפרשה. לפעמים המצוות נראים לנו שאנחנו מפסידים דברים אחרים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את העולם, בראתי אותך, בראתי את הכל. אם תשמע לי, אולי זה יראה לך שאתה מפסיד, אבל אני מבטיח לך, לא תפסיד. זה הבטחה של בורא עולם, רבי אברהם. אנחנו מקבלים הבטחה מרב. אתה יודע, אתה הולך היום לצדיק, הרב דוד אבו חצה, עונה לך הבטחה, אתה כל כך מתרגש, ואתה בעזרת השם, ואתה עונה אמן. פה זה בורא עולם. בורא עולם, שאמר והיה עולם. אתה יודע כמה אנחנו צריכים להכניס את זה לברידים? כמה אנחנו מבולבלים? ולא, אתה יודע, זה כולנו באותה סירה, זה לא עכשיו איזה משהו, כולנו באותה סירה. אם אתה מגיע עכשיו בין הזמנים, אתה יודע, בין הזמנים, כולם ילדים בבית, בכל נופשים והולכים, פתאום אתה נזכר מנחה, תפילת מנחה, וזה בדרכים, ובפארקים, כמה יצר הרע יש על זה, עכשיו כן נתפלל פה, לא נתפלל שם. אין אדם שומע לי ומפסיד, תפוס את המנחה הזאתי. תפלל לבורא עולם, זה הכלי קיבול, זה כוח התפילה. לא, ואני פספס פה ושם, ויש נסיעה, והילדים קופצים. זה הניסיון, וזה הניסיון שלנו בתקופות האחרונות האלה. וכל אדם חייב להכניס, ראה אנוכי נותן לך את הברכה, את מה שאתה רודף אחריו 120 שנה, על מה שאתה רודף אחרי אנשים טובות מאנשים, אני נותן לך את הברכה, בוא תשמע לי. אתה שומע רבי אברהם, בוא תשמע לי. זהו, בזה זה נגמר, לא תגיד יותר מזה. אתה יודע, היה איזה ראש כולל, תקשיבו עוד סיפור, ראש כולל
1: אחד. יש לנו שלוש דקות, הרב ברק, כי...
0: שלוש דקות, נריץ את הסיפור.
1: כן.
0: לא, כל טוב, ראש כולל אחד. אסף $2,000 לאברכים, אבל לא מתורם גזבר אחד שנותן לו ככה, 100 שקל מזה, 50 שקל מזה וכולו. וכיצו יום אחד הוא נכנס לאיזה חבר לסוף מנו 100 שקל, ישב שם איזה רופא שהגיע מארצות הברית. הוא אומר לרופא, תקשיב, אני צריך ראש כולל וזה, אני אוסף כסף. ציפה שהביא לו 200 שקל. הרופא הזה התעניין, מה מדובר, איך מדובר, הוציא לו צ'ק $7,000.
1: תביא לי את הרופא הזה, רבי ברק.
0: כן, אני רציתי
1: לבד. אני צוחק על עצמי, שאני לא מאמין שבניתי, מה זה בניתי? הקדוש ברוך הוא בנה, מאחד לאחד, מאחד לאחד.
0: זה לא יאומן.
1: אני מסתכל אחורה, ושאמרו, גם על בית מורשת מרן, בניתי, זה סייעתא דשמיא, זה לא אני, שוב אני אומר, אני לא מנסה לנכס לעצמי משהו, אבל ראיתי מה זה כוח של רבים, שזה נותן מטר, זה חצי מטר, זה רבע מטר, זה נותן ספר, זה נותן ספרייה, זה לא יאומן, זה מראה מה הכוח של הציבור, של כלל הציבור. בקיצור, הרופא נתן לו $7,000.
0: הרופא נתן לו $7,000, אמר לו כך, עכשיו יש לו 3.5 חודשים, קדימה, שקט. נוצרה לו דילמה, רבי אברהם, דילמה של כולם, מה עכשיו לעשות? להמשיך לאסוף כסף? או ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן, חשב תלמד הכל טוב, אל תצא, אל תחפש, נגמור. מה לעשות? דילמה רצינית. הלך התייעץ עם הקבצנים שאוספים כסף לכל אלים. שאל אותם, אמרו לו, תגיד לי, אתה משוגע? אתה אסור לך להפסיק. אמר להם, למה? אמר להם, יש כלל. אם אתה עוזב את התורמים שלך, אז אתה יודע, אם נתפסים, הדגים נתפסים בחכה אצל מישהו אחר, תבוא שלושה וחצי חודשים, אני אגיד לך, לא, אנחנו תורמים לבלוני, אנחנו כבר אין לנו, אנחנו כבר לשם, אתה חייב להמשיך, תמלא את הקופה, ויהיה לך יתרה. דילמה, שכנעו אותו כמעט, אמר, אני הולך לשאול רב, הוא הלך לשאול את רב מיכל יהודה ליבקוביץ, זכר צדיק וקדוש.
1: חוביל קומירר היה גר, הייתי בא אליו הרבה, כן?
0: ראות ישיבת פונוביש. הלך לשאול אותו את השאלה, אמר לו הרב, יש לך 3.5 חודשים, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הכסף, שב בכולל, אחרי 3.5 חודשים, תמשיך לתרוע להטרים כמו שעד עכשיו נהגת. קיבל את התשובה, החליט לעשות ככה. תקשיב מה קרה, הבן אדם לא יצא באמת למד, הגיע 3.5 חודשים, חצי חודש עכשיו יש לו של $1,000, חצי חודש אין לו, ב3.5 התחיל ללכת לאיפה. בדלת הראשונה, לפני שהוא דופק את התורם הראשון שצריך להביא לו 100 שקל, הוא מקבל טלפון, ממי? מהרופא. הרופא מטלטל אליו, אומר לו, תקשיב טוב טוב, אני חייב להגיד לך משהו, החיים שלי השתנו, מאותו יום שנתתי לך את התרומה, אתה לא מאמין, אין מקום שאני לא נוגע ומצליח. חבל על הזמן, אמרתי לאשתי, זה רק בגלל התרומה, אני בטוח, בטוח 100%. ולכן החלטתי שאני רוצה כל חודש לתרום לך $3,000, עם שתי תנאים אבל. אמר לו, דבר, דבר, איזה תנאים אתה רוצה? תנאי ראשון, אתה אספת $2,000, עכשיו אתה צריך שלוש, אתה מוסיף אברכים. זה לא סתם בשביל... לא שאלה לא תכניס, אני רוצה עוד תורה. אמר לו, קיבלת. תנאי שני, חלום של כל אדם שמטרים כסף, שאף אחד בעולם לא ידע שאני תורם לך כסף. זאת אומרת, אני הבית שלך. אף אחד לא יגיע אליו, לא כלום. אמר לו, קיבלת את שני התנאים. זה אין אדם שומע לי ומפסיד. מי נותן את הכסף? בורא עולם, מה אתה דואג? זה השכל הישר של הרב מיכל יהודה ליבקוביץ. זה הנקודה. תצמד, לא לבלבול שיש בעולם הזה. תזכור מי שאמר והעולם, הוא נותן את הברכה, הוא נותן את הפרנסה, הוא נותן את השלום, הוא נותן הכל. רבי אברהם, אני מברך אותך שתעורר את כל המאזינים.
1: תברך אותי בברכת כהן, קודם כל. שנמלא, אתה יודע שבעזרת השם ביום ראשון הבא, אנחנו, איך אומרים, אפילו שיש עוד חובות, השם יביא וימציא.
0: אמן.
1: מגיע ההיכל והספריות. הספריות, לצערנו, ריקות, עדיין אין ספרים. אלה שרוצים להגדיש ספרים, ברצינות אני אומר את זה עכשיו, שילמדו מהם, כי הולך להיות שם כולל מעל אלול, אתם יכולים להתקשר אליי באישי, תקדישו ספרים, שנמלא את המקום, וזה הזכויות הכי גדולות. זה יותר חשוב מספר תורה. שמעתם מאזינים ומאזינות? שאדם נותן לספרים, למקום שילמדו בו וילמדו בו, באחריות, זה יותר טוב מספר תורה. אומר את זה גם הרב עובדיה, בחזון עובדיה, ביחווה דעת, הרב יצחק יוסף אומר, כי בספרים לומדים ומתחזקים, והכל הכל. טוב, ישר כוח הרב ברק, שבוע הבא אני אומר למאזינים, הנה, מעכשיו אני מסכם איתך, זה שעה. אין רבע שעה, שעה, בחי. בסדר?
0: בעזרת השם,
1: ישר כוח הרב. תודה.
0: תודה,
1: תודה. כל טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: וכעת,
2: אני רוצה... תפסיק שנייה,
1: תפסיק את ההקלטה, אנחנו נשמיע, אני צריך להגיד. אני כעת ישמיע, יש לי את הכבוד ואת העונג, להשמיע את דבריו של מור אבי, הגאון, רבי ישראל יפת שליטה, יאריך השם ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, עוד ינובון בסבא, עד 120 כמו ה-20, כאן המקום גם להודות לו, תשמע, אבא גידל אותנו לאהבת חסד, לא כל אחד אוהב את החסד. זה מה שראינו בבית וזה מה שאנחנו משכפלים. בכבוד, כבוד אבי, בכבוד, שליטה.
2: הערב אם ירצה השם, נדבר במצוות כיבוד הורים. וזה רמז מפרשתנו, פרשת ראה, ראה, ראשי תיבות, ראו את אוריכם. מצא לנכון, בני היקר, אבי בן ישראל, אוהב עמו ישראל, בפעולותם המפוארות, ואת עלית כולנה בקימו ארגון ושמרו, המספק לכל דורש ודורשת שלא שמרו שבת, והם רוצים ודורשים לקראת שבת לכו ונלך, מספקים פלטת שבת, מחם, פמותים, ועוד ועוד, ללא תמורה כספית. יוברחו בכל העוסקים באמונם, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, והוא רוצה גם ושמרו את מצוות כבוד אוריכם וכיבוד אמא ואבא. בני אבי בן ישראל נרו יאיר ויזרח, ביקשני לדבר בעניין מצוות כיבוד אבאים. ואני נהנה לרשתו שיש בה תועלת רבה וגדולה. אחת המצוות הקשות שיש בתורה היא מצוות כיבוד הורים. כבד את אביך בלשון כבד, קשה. ועד כדי כך התבטא רבי יוחנן, אשרי מי שלא ראה לא את אביו ולא את אמו. מה זה אשרי? מאושר היהודי שלא ראה את אביו ואת אמו. למה? כי מצווה זו של כיבוד הורים קשה עד למעוד. הגמרא מספרת בקידושין עמוד א' עמוד ב', עמוד ב', שרבי יוחנן בעצמו לא הכיר את הוריו. כאשר אמו הייתה בהיריון שלא מת אביו. כאשר ילדה אותו מתה אמו. עיקר גם היה אצל אביה, כמו אצל רבי יוחנן, ראשי תיבות אביה, אשר בך ירוחם יתום. ומכאן נבין את המשנה הראשונה בפאה, שאנחנו אומרים אותה כל בוקר לאחר פרשת העקדה. וכך כתוב במשנה, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל נפרותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הם, הראשונה, כיבוד אביהם וכו'. ובגמרא ירושלמי ממובא מה שאמר רב שמעון בר יוחאי, גדול הוא כיבוד אב ואם, שדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, שחייב אדם לכבד את הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך. ונאמר לגבי לכבד את הקדוש ברוך הוא בספר משלי, יש פסוק, כבד את השם מהונך. אומר רש"י, מה זה מהונך? כמו שאומר דרשה במדרש, מכל מה שחננך, אפילו מכל ערב, אל תקרא מעונך, אלא מגרונך. המשך הפסוק של כבד השם מעונך, מממונך, מכספך, ומראשית כל תבואתך, היינו תרומות ומעשרות, יש לו שדות ויש לו הכל, ברוך השם, קצר וארז והכל, חייב לתת תרומות ומעשרות. והגמרא שם בירושלמי ממשיכה, כבודו של הקדוש ברוך הוא למטה מכבודו, מעונך, ממה אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא, ממה שחונכנך, זאת אומרת, מה שנתן לך הקדוש ברוך הוא, אתה מפריש תרומות ומעשרות. אם יש לך, אתה חייב בכל אלה. מה? להפריש תרומות או מעשות. ואם אין לך, אין אותו חייב באחד מהם. שמעו היטב את ההמשך. אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם, בן יש לך, למי? לבן, הון של כסף. ובן שאין לך הון, כבד את אביך ואת אמך. ואפילו אתה מסבב, מסתובב על הפתחים, כמו מקבץ נדבות, פירוש, לא שמסתובב לקבץ נדבות לתת לאביו. לא. אלא שאם ייתן לאביו את מה שיש לו בידו, ובארנקו, בכיסו, בבנק, יהיה צריך הוא הבן לחזר על הפתחים בשביל עצמו. אז כך יעשה. כעת ניתן להבין השכר של מצוות כיבוד הורים, שאוכל עם פירותיהם בעולם הזה. כי אמרו חז"ל, שכר מצווה בהי עלמא לקה. זאת אומרת, אדם שעושה מצווה בעולם הזה לא מקבל שכר. שהרי כתוב, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרה, מה זה מחר? לאחר הפטירה. אבל ביות מצווה זו קשה מאוד, מאוד, שכרה ניתן גם בעולם הזה. שימו היטב, מה שאני הולך לספר לכם. כולם שמעו על מופת הדור והדרו, החזון איש זכר צדיק וקדוש לברכה. מדי פעם היו באים לביתו ילדים, כיתה שלמה, להיבחן על החומר שלמדו בגמרא. באחת הפעמים, באמצע המבחן, הבחין החזון איש שאחד התלמידים מנסה לשאול דבר מה, אבל המחנך של הכיתה משתיק אותו. ושוב התלמיד רוצה לשאול את החזון איש, והמחנך משתיק אותו. בעדינות פנה החזון איש זצ"ל אל המלמד המחנך ושאל, מה הילד מבקש לדעת? בלית ברירה חזר המחנך על שאלתו של התלמיד, שהייתה שאלה תמימה ועמוקה. וזה נוסח השאלה לחזון איש, זכותו יגן עלינו אמן. איך אפשר לזכות לצמוח ולהיות גדול בתורה כמו החזון איש? החזון איש שמע את הדברים, הניח את ראשו על השולחן לרגע קטן, במחשבה מה לענות, ואז הרים את עיניו ואמר, בני, כשנזהרים לקיים מצוות כיבודיהם, באדיקות ובחוזקה כמוני, אפשר לצמוח ולהיות חזון איש. החזון איש לא בא להבליט את עצמו, כי מצאנו כמה פעמים שבגמרא, שהגמרא שואל במה הארכת הימים, במה זכית לכך וכך, אלא החזון איש רק לייקר ולכבד את מצוות כיבוד הורים. אז אמר לו את הדבר הזה. ולמה? משום באמת אביו נפטר לפניכם, ואמו הוא גדל איתה. וזה שכתוב במשנה, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, ואין בקשה כבקשת, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, שהוא זוכר זה. כתוב במשלי, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. האמא כבת ישראל פטורה מלימוד תורה, כמו שכתוב, ושננתם לבניך ולא לבנותיך. עם כל זאת, החינוך של האמא קיים לעד. למה? ביות והיא מעניקה מתיקות לחיים, חום, אהבה וחינוך עם חיוך. כעת אני שואל, כיצד קורה שיש בנים או בנות שגדלו והקימו משפחה, והתנהגותם במצוות כיבוד הורים היא לקויה, ופעמים בזויה, מכאן זה נובע? והתשובה היא, כשסבא וסבתא ובני הבית בשני הצדדים, מצד האבא ומצד האמא. ואם חלילה יש קצר בין האמא לחמותה, או פעמים בין האבא לחמיו, מצב זה מייצר קצר במשפחה. האמא מקדשת מלחמה נגד חמותה הסבתא, ובעלה משיב מלחמה נגד התנהלות חמיו, וכן הזה הדרך. וכל אחד, האבא והאמא, מדברים עליהם, על שני הצדדים, ככל העולה על ליבם, ומנמיכים ומזלזלים את כבודם, ורומסים אותם ברגל גאווה. ובנוסף, האמא שנמצאת בבית יותר מהאבא, מטפטפת בחיוך שאין כמו הוריי. ואותם בני הבית גודלים באווירה כזאת, בוודאי שברבות הימים זה יפגע בהם. ולבסוף, אותם בני הבית הולכים וגדלים בשנים, ומתחתנים ומביאים צאצאים להוריהם, אבל לא נשכח שאותם הורים מזדקנים בחיי הנעשים סעודיים, והם צריכים לעזרת בני ביתם שיעזרו להם, ואין גואל ומושיע לאותם הורים. זעקת שווא הם זועקים ומבקשים, ואין שומע ואין בעלי ביתם. וזה מזכיר לכולנו אותו סיפור, שאב זקן היושב בחדרו ביום חורפי, וממש היה רועד מקור, פנה לבנו ואמר לו, בני, אני רועד מקור, תן לי מעיל חורף. אותו בן פנה לבנו הצעיר ואמר לו, בני היקר, עלה לבוידים, אתם יודעים מה זה בוידים? זה מחסן קטן וצר מתחת לתקרה שבדירה. מחסנים שם חפצים, כל מיני דברים ישנים. שם למעלה במוידי, במחסן הזה, יש מעיל חורף אנטיקה, ותן לזקן. הוא רועד מקור. הבן הנכבד עלה בסולם והתעכב. הסבא הזקן שוב מרים את קולו, בקושי יכול לדבר לבנו, ואומר לו, בני, והוא אומר לו את זה ברעדה, קר לי, קר לי. הוא אומר, לא הבנתי, קר לי, קר לי. אני לא יכול לסבול את הקור הזה. מיד הבן זועק לבנו ואומר לו, מה אתה מתעכב? כמה זמן אתה צריך בשביל להביא מעיל לזקן? רד מיד לזקן, קר לו, קר לו, הוא רועד מקור. והנה בנו הנכד יורד ומגיש לאביו חצי מעיל, ושואל לבנו, למה קראת את המעיל לשתיים? אמר בנו בחוכמה, אבא, גם אתה תהיה זקן, ולימדת אותי שצריך לחסות אותך, אז גם לך יהיה קר ביום סגריר, לכן השארתי לך את חצי המעיל השני ליום שיהיה לך קר מאוד. במילים אחרות, בנו הנכד אומר לאביו, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, ומידה שאדם מודד ומתנהג, כך מתנהגים איתו. לכן הורים יקרים ונכבדים, דעו נאמנה שאתם ורק אתם יכולים להנחיל ולהשריש בקרב בניכם ובנותיכם את מצוות כיבוד הורים יותר מאלף סיפורים. למה? כי הם רואים דוגמה אישית ומוחשית, איך אתם מדברים על הוריכם בהערכה, על סבא וסבתא משני הצדדים, איך אתם הולכים לבקר אותם ולראות מה חסר להם, מה אתם יכולים לעזור להם. וכתוב, למען תספר לבנך, זו מצווה שיש לעשותה לשם שמיים, או מצווה לפרסם עושה מצווה של כיבוד הורים, כדי שבני ביתכם ילמדו מכם, וכן יעשו רבבות הימים גם לכם. בזכות הדברים האלה שעמדתי לדבר עליכם, זכיתי באמת לרעיון מאוד גדול. ותשמעו, כתוב בתורה, עין בפרשת משפטים, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, יד תחת יד וכו'. כאשר אתם, ההורים, שמים עין על אוריכם, בניכם, גם כן ישימו עליכם עין טובה לעתיב. ואותו דבר, את יד, עין תחת יד, תחת יד, היד שלכם כל כך פתוחה לתת להורים שלכם, גם הם ייתנו לכם. רגל, אתם מעיפים את עצמכם, אפילו הולכים רגלית, כי מקטט את רגליכם כדי לאוריכם, ואין עייפות, גם בניכם יעשו את הדבר הזה. ראה, גם זה, לעומת זה, עשה אלוקים. זאת אומרת, מפרש רשי שם, גם זה, לעומת זה, הטובה ושכר פעולתה. זה הטובה. מה שאתה עושה להורים שלך, זה לטובתך אתה, שבניך גם כן יגמלו לך טובה. וזה שכר פעולתה. שכר הפעולה שאתה עושה להורים שלך, אחר כך בניך יעשו לך את הדבר הזה. דבר, ראה את מעשה אלוקים. פרש רשי, מה זה ראה את מעשה אלוקים? האחו מתוקן הכל לפי הפעולה של האדם. גם גן עדן לצדיקים וגם גיהנום לרשעים וכולי וכולי. לכן אם אתה רוצה בגן עדן, תדע באמת איך לנהוג ולהתנהג עם עורך, ובזה האדם זוכה באמת לגן עדן, לא רק אחרי הפטירה, אלא גם כן לגן עדן עלי אדמות בעולם הזה. אני לסיים בדבריי, בדברי רבנו הרמב״ם, ברכות דעות, ועלינו לדעת להשריש עמוק עמוק במוחנו וליבנו, שאנחנו ההורים חייבים לשמש דמות חינוכית וחיובית במעשינו, כי אנחנו דמות לחיקוי, וכאשר מעשינו ודיבורנו יפים, הרי בני ביתנו יורשים דרך מוצלחת בחיים. כמו שכתוב שם לפני שנזכיר דברי הרמב״ם, השם צילך על יד ימיניך, אומר הקדוש ברוך הוא, כשם שהיד שלך הצל נראית, אם אתה קומץ את היד, סגורה גם הצל סגור. פתחת את היד, גם הצל של היד פתוח. אומר הקדוש ברוך הוא, פתוח תפתח, אם תפתח את ידך, גם אני אפתח לך. ואם תקמוץ את ידך, גם אני אקמוץ ולא אתן לך. תפתח את ידיך לאורך, תסחב מסעות, תסחב, תתעייף, ותדבר, תדבר גם עם ההורים שלך, תפתח את הפה לדבר, תפתח את האוזן כדי לשמוע מה מדברים. כך גם בניך יפתחו את עיניהם ואת פיהם ואת אוזניהם לכל מה שתברו ויצליחו במעשיהם ויעשו. תשמעו את לשון הרמב״ם, בלכות דעות, פרק שישי, הלכה א', דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ומעשיו אחר רעיו וחבריו. ואני מוסיף, גם אחרי הוריו, איך שהם נוהגים. ונוהג כי מנהג אנשי מדינתו. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד. למה? כדי שילמד ממעשיהם. ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמוד ממעשיהם. עד כאן חלק מדברי רבנו הרמב״ם. והתבוננתי, מאחן שאב הרמב״ם שסכנה גדולה ומוחשית להיות בחברת הרשעים פורקעו לתורה? כמו שהרבה ילדים אומרים, לי זה לא יזיז, לי זה לא יזיז, אני שומע מאוזן ימין ומוציא לו אצל שמאל, וכן על זה הדרך. לדעתי, ממה שמספרת לנו התורה פרשת פארה, ושם מסופר ששרה אמנו רואה את ישמעאל בן הגר המצרית מצחק עם יצחק בן ה... מה שיחק? כדורעף? כדורגל? כדורסל? ותראו, ורבנו רש"י מפרש במקום, זה מדרש חז"ל, מצחק עם צדיק, ששוחח עמו על עבודה זרה, איך עובדים עבודה זרה, גילוי עריות, כמו שמסופר בסוף פרשת בלק, שחטאו עם בנות עם ישראל, עם בנות מואב, ושפיכות דמים, איך הורגים, איך חונקים וכו'. ישמעאל לימד והדגים ליצחק איך רוצחים. מיד, שרה אמנו פנתה לבעלה אברהם, אבינו עליו השלום, ואמרה לו, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. לאברהם אבינו היה קשה מאוד לקבל צו פקודה ללא סירוב מאשתו שרה. איך זה ייראה וישמע לכולם? הנה, זה אברהם איש החסד. ולכל עולם עושה חסד. מתאכזר על בנו ישמעאל וזורק אותו מביתו? שרה אמנו באה ללמד לנו דעתי כלל חשוב ויסודי. במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לגמילות חסדים. והנה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. הראיה למרחוק של שרה, הראייה למרחוק של שרה, הצילה את דור ההמשך של אברהם, לדורותם, עד בו גואל. וברצוני לחדד את מה שאמרה שרה אמנו עליה שלום. שימו לב, בפסוק שם כתוב פעמיים עם בני עם יצחק. לכאורה, הייתה יכולה לומר כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני יצחק. ולמה אמרה עם בני עם יצחק? ובעזר השם יתברך, מזכותכם שחשבתי מה לדבר, אמרתי לבאר, בידוע שהתורה ניתנה בלי ניקוד. בפעם הראשונה יש לקרוא עם, בני תחת האות עין חיריק, אם. ופעם שנייה יש לקרוא, במקום עם חיריק, יש לנקט קמץ תחת העין, ונקרא עם יצחק. ולזרי אמרה שמחה, שרה, אם החבר של בני יהיה ישמעאל, חלילה כבר לא יהיה עם יצחק. ולכן מוטב לזרוק תפוח רקוב קרוב, כדי שלא ירכיב את שאר התפוחים. את התפוח הרקוב רחוק רחוק, תזרוק אותו להשפעה. וזה באמת מה שעדין כדעתיו תאשר, יצווה את בניו ומוטב אחריו, ודרשו דרך השם, שאומר קדוש ברוך הוא, ומי אני משבח את אברהם אבינו, שיודע לחנך, וזה היה החינוך של שרה אמנו עליו השלום. זאת הקדוש ברוך הוא, זה יזכנו הקדוש ברוך הוא, שייתן בלב כל בית ישראל אחדות, ולב שלם, לעובדו את הקדוש ברוך הוא בלבב שלם, ובזכות מצוות כיבוד הורים, שתעשה בידור, נזכה לבריאות, ואורך ימים ושנים,
1: אמן.
2: וגם טוב, מי שיש לו עדיין בנים קטנים, נכדים קטנים, לתת להם ספרונים על צדיקים, על מצוות כיבוד אבאים, שמופיע בהרבה מקומות בגמרא ומדרשים, איך לכבד ואיך לעשות, יש בזה כל כך הרבה שיפורים, וזה הדבר שמדריך ומנבד כמו GPS את האדם עלי אדמות, בייחוד את הקטנים, שזקוקים עדיין לתמיכה ולסעד ולסיוע, וכאשר לומדים בקטנות, זה נשאר אצלהם עד ימי הזקנות. יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות ולזכות דורות ישרים מבורכים, בבריאות, עושר והצלחה כל הימים, ונקבל נאב ראשי תיבות אלול בא, אלול בדרך, הוא כבר בא להיכנס לכל לסליחות, לבקש מחילה, סליחה וחפרה, אם חלילה נהגנו, לא נהגנו בכבוד ובדור המצווה שכיבוד אבהם, ובזה שנדע להעריך נכונה את ההורים שלמטה, זה מביא לנו את הברכה מהאבא הגדול שלמעלה, ויהיה רצון ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, ישר כוח למור אבי הגאון, הרב ישראל יפת שליטה, היא רצון שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו וטוב, שנותיו בנעימים, ויאריך את כל ימי ההורים של כולם, של כל עם ישראל. השידור כמובן, ולרפואתה השלמה, אני אעשה מי שברך תענו אמן, מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה ומרים הנביאה, וכל הנביאות והצדיקות הקדושות והטהורות, ויברך את האישה הצדקנית, מרת ציפורה בת עמדם גואר, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה ברנה ובריה ושגידיה, אין נרפן עלה, אין נרפן עלה, אין נרפן עלה, שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. היא רצון זכות השבת, זכות הזכויות שאנחנו עושים למען השבת, זכויות שאנחנו משתדלים לעשות זיכוי הרבים, יעמוד לה בעזרת השם להבריאה, לרפותה, להחלימה, ובעזרת השם ישועות מעל הטבע ביחד עם כל כלל חולי עמו ישראל, ונאמר אמן. בשם השם נעשה ונצליח, והשם ברחמיו עלינו ירוויח. ממשיכים את התוכנית, כמובן אנחנו שעה לאחר חצות, אז קודם כל שיהיה בשבילי זה ערב טוב. אם אני עושה לכם טוב, אז בשבילי זה ערב טוב. אני לא רואה לילה, שום ניצוצי שינה אין בגופי, ואנחנו ממשיכים עם כל הכוח. אבל אני חושב שאת השעה השנייה אנחנו נפתח עם שיר השפע, לאחל לכולם, כמו שאני צועק תמיד, שפע! תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב שפע, יהיה שפע. תחשוב שפע, יהיה שפע. תחשוב בריא, תהיה בריא. אנשים מצערנו לוקחים הכל לשלילה. מה שלומך? לא טוב לי. מה לא טוב לך? קמת בבוקר, תגיד תודה 70 אלף פעם לקוד שבריחו. כמו שאמרת לכם בתוכנית שעברה, אני מרגיל את עצמי, כל ישועה שבאה, כל עסקה שבאה לי ליד, אני קודם כל אומר מזמור לתודה. כל נתינה שבן אדם נותן לי לשבת, איפה שזה יהיה, מזמור לתודה. הוא לא נותן לי, הוא נותן לשבת. הוא נותן למשפחה אחרת שתשמור שבת, אבל קודם כל מזמור לתודה. אז בוא נשמיע את שיר השפע, ומיד ממשיכים עם כל הברנד.

0: שפע, שפע, שפע לכולם. אתם יודעים, שפע זה ראשי תיבות. שבת פה עונג. ככה מישהו אמר לי. שפע זה גם ראשי תיבות, שמירת פה עיניים. זה הגדולה של השפע, שבן אדם שרוצה למשוך אליו שפע. ואם אני רוצה למשוך אליי דברים טובים, הזמנתי במיוחד בשעה כזו מאוחרת את ידידי הטוב, הרב ישראל קדושים. יש לו את ישיבת הקיבוץ בבני ברק, ישיבה אחת הישיבות הידועה לשם ולתפארת, של בחורים שמגיעים לגיל של קיבוץ, הנה נקבצו ובאו לך. ועם הרב ישראל, שהוא מלומד בחינוך ומנוסה בחינוך, הוא יודע לנתב הרבה הורים לישיבות שמתאימות להם. היה לי סיפור עם רבי ישראל, כבר אני אפנה אליו, שלא מזמן פגש אותי איזה יהודי בקברו של הבבא סאלי, הציון הקדוש בנתיבות, ומתחיל לבכות. אמרתי לו, על מה אתה בוכה? הבן, הבן, מה קרה? הבן ברחוב? איפה הבן? לא, הוא רוצה את הישיבה הזאת, והבטיחו לו את הישיבה הזאת, והרשם לא היה, וזה לא היה. אמרתי לו, תשמע, אני יודע שתפילות עוזרות. עשית את ההשתדלות אצל הבבא סאלי, אביהם של ישראל, סנגורם של ישראל? בוא תעשה עוד השתדלות, אני אתן לך עוד ישראל אחד. הרב ישראל קדושים, תדבר איתו. אני לא מבין בשיבוצים ובדברים האלה. תדבר איתו, ביחד, איך אומרים, לאבות, יש, לאבות יש הצלחות, להצלחות יש אבות. בוא ביחד. תשתף עוד מישהו שמבין, אני לא מבין כל כך. התקשר אליו, ברוך הוא, ברוך שמו, הכל הסתדר על הצד הטוב ביותר. עבר שבוע, הוא התקשר אליו, אומר לי, אבי, תודה רבה להשם שפגשתי אותך במנחה אצל הבבא סאלי. ואני רוצה להגיד כעת, לילה טוב, לרב הגאון, הרב ישראל, קדושים, אחד המומחים בחינוך. בוודאות אני אומר, כי נעזרתי על ילדו בהרבה תחומים, דווקא במיוחד בחינוך. לילה טוב, כבוד הרב.
1: לילה טוב, רבי אברהם, לילה טוב לכל המאזינים.
0: אנחנו נמצאים עכשיו בימי בין הזמנים, זה השבוע האמצעי. האמת, השבוע האמצעי זה הכי עמוס בנופשים, של כולם נופשים ברוך השם, וקובע השם יחליפו כוח. אנחנו בעד, אבל אני אומר לכם בזהירות. בזהירות. הנה, שבוע שעבר. למה שבוע שעבר? שלשום. בחור מאורס, התהפך עם טרקטורון ונפטר. זה לא קורע את הלב? אני הייתי באמצע חתונה שקיבלתי את ההודעה. זה קרע לי את הלב. בן אדם הולך, בזהירות אבל, ריבון העולם, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. עכשיו, יש זהירות. איך אומרים? יש נפש אלוקית ונפש בהמית. תמיד. נפש אלוקית זה איפה שאתה נמשך לרוחניות. זה אתה מתאים את הנשמה שלך. נפש בהמית אתה מתאים את הגוף. זה בסדר, צריך לנוח, צריך לטייל, אבל במשנה זהירות. אנחנו בעיצומו של בין הזמנים, ואני קראתי לך בכוונה, בשעת לילה כזאת מאוחרת, שתיתן הנחיות לבין הזמנים. לכל דבר אנחנו צריכים הנחיה, אין מה לעשות. אנחנו היום מובלים, על ידי מו מובלים? על ידי הרבנים, על ידי אנשים שמנוסים. אני לא מנוסה, דבר שאני לא מכיר, לא מתערב. נשאלת הוא, נשאלת הרב ההוא, נשאלת היועץ ההוא. באים אליי אנשים שנותנים מרקות פה ושם, שלום בית, שלום בבית זה קודם כל אתה ואשתך, לכו ליועץ קודם כל, תנסו להתמודד. כמו שאמר הרב ברק כהן שבוע שעבר, שהמכה של הדור, שאנחנו לא יודעים להתמודד. הוא אמר שבוע שעבר, ואני כבר נותן לך את רשות המיקרופון הרב, הוא אמר שבדור שעבר, דור שעבר, דור אחד רק, לא היו את אחוזי הגירושין שיש היום. אבא, אמא, סבא, סבתא חיו עד גיל 120, עד גיל 90, באהבה ואחווה, שלום ורעות. היום הכל איזה פיפס, יאללה, בואי לרבנות, בוא לרבנות. הלא, תתמודד! תתמודד! למה אנחנו לא מתמודדים עם הילדים שלנו? יש היום נוער מתמודד. תתמודד! אין פה את העניין של ההתמודדות. ישר, טק, מפרקים את החבילה. למה לא התמודדת? וזה מה שהיה אצל ההורים שלנו והסבא והסבתות שלנו, שידעו להתמודד עם כל המצב. כתוב טוב, טוב פת חרבה ושלווה בה. ואני מציע לכל המאזינים, תשמעו את ההקלטה של התוכנית של שבוע שעבר, תשמעו מה הרבנית שרה יוסף, הבת של הרב עובדיה, מה היא אמרה על ההתמודדות. אנחנו לא מדברים על הימים האלה שיש ימי עושר ועושר והכל. זה ימים שאכלו לחם צר ומים לחץ. לא אכלו בכלל. מה אכלו? מים מחוממים שטבלו בהם את הלחם. זה, זה, זה, זה לא, לא הגזמות. זה מה שהיה בתקופת הרב עובדיה. והיא התמודדה עם הכל. היא גידלה את הילדים. היא התמודדה וזכתה שהוא נהיה גדול הדור. המיקרופון לרשותך, רבי ישראל, בכבוד.
1: רבי אברהם, דברים נפלאים מה שאתה אומר, ונגעת פה באחד היסודות הגדולים, כוח ההתמודדות, כוח הסבל. אני רק רוצה רק לפתוח, ברשותך, אני לא רגיל לדבר ברדיו, אבל שאתה קראת לי, שני דברים עמדו לי מול העיניים. קודם כל, הכרת הטוב גדולה אליך, מה שאתה עושה למען עם ישראל, למען השבת, למען בני הישיבות, ובאופן אישי למען הם עמדו לי מול העיניים. קודם כל, הכרת הטוב גדולה אליך, מה שאתה עושה למען עם ישראל, למען השבת, למען בני הישיבות, ובאופן אישי למען ישיבתנו הקדושה, אני לא יכול

0: אם אתה תעשה דברים בפשיטות, הכל יבוא. אז להודות, כל השבת, כל המושג של ושמרו, יש לזה בני משפחה אחת, שזה המאזינים והמאזינות, שיודעים מה הערך של שמירת שבת אחת אצל משפחה, בעוד שאנחנו כבר עברנו את ה-12,000 משפחות.
1: מכיוון,
0: אז בלי פרגונים, את הפרגונים...
1: וכיוון, אבי, שאנחנו גם שכנים, אז אני רואה את הפעילות, אני רואה את הפעילות, ו... מי שלא רואה את זה במו עיניו לא יבין, אי אפשר להסביר את זה דרך הרדיו. מילים לא יכולים להסביר תמונה ומציאות כל כך עצומה, מהפכה כפשוטו שעשית בסייעת הדשמיה. דבר שני, אמרת למשפט שזה עוד יותר. אמרת לי, אולי בחור אחד, בחור ישיבה אחד, שינצל בזכות המילים שלך, לא שלי כמובן, של גדול הדור של חזל. אמרתי, לא מסרים, זה מה שבחור רוצה, אנחנו עושים את זה. ואני ברשותך, אבי, נגעת בנקודה על כוח ההתמודדות, אני צריך לפתוח ככה באיזשהו רקע קצר. אנחנו נמצאים בתקופת בין הזמנים. היא תקופה שהיא מצד אחד חובה, היא נצרכת, היא הכרחית לבחורים, להורים, לכולם. אדם צריך לנפוש לגור כוח, כמו שכותב הרמב״ם, בזה הלשון, כמו שאילי הגוף בעשותו המלאכות הכבדות עד שהיא נפש, הגוף שעבד קשה מאוד כדי לחזור לקבל כוחות צריך לנוח, כך צריכה הנפש להתעסק במנוחת החושים עד שיסור ממנה עליות. הנפש גם צריכה מנוחה. זה רמב״ם, גם הרב שך דיבר על זה במכתבים שלו, המנוחה היא נצרכת. אבל פה יש פה נקודה שאנחנו צריכים להבין אותה. אני רואה את זה מנקודת מבטי כראש שיבה, מהישיבה, אתה רואה בחורים שעמלים 3 חודשים, עמלים, נלחמים, נלחמים במלחמת התורה, נלחמים ביצר הרע, עומלים כל בוקר, צהריים וערב, 3 סדרים כדי להשיג כמה שיותר תורה, כדי להתגבר בפרט היום בדרוך שלנו, שהניסיונות ממש לא היו
0: ומרים.
1: קשים ומרים, ממש הניסיונות מה שלא היו כל דור. בדור הזה כל בחור מבחינת יכול להיות, מבחינת אמורה או תנה, כשהוא יושב בישיבה ולומד תורה. צריך ממש לנשק את רגליהם, הם השבט לוי של הדור, וצריך לרומם אותם, בני מלאכים של ממש. והם זקוקים לזה ממש לבין הזמנים הזה. יש פה את הצד של ההורים, שכשילד מגיע הבית, בחור מגיע הבית, הוא זקוק למנוחה, ההורי גם צריך הדרכה נכונה איך לקבל את זה. כי כשהוא מגיע לבין הזמן, אם אבא מצפה לראות את כל העמל שהוא עמל, האבא יש לו ציפייה לראות עכשיו את הסדרים שהוא דיבר עליהם, את התפילות שהוא קם בזמן, את 8 שעות שהוא לומד בישיבה, אבא רוצה לראות את הכל.
0: אין בעיה, שאבא ואמא יראו, תבואו לבקר פעם בשבוע, את הילד בישיבה ותראו.
1: נתת פה עצה טובה, אני חושב שתפתור הרבה, תבואו לישיבה תראו. אבל ההורי רוצה לראות
0: באישו שהם באים, אני לא זוכר שהייתי בפנימיה, אני מדבר איתך על 30-40 שנה אחורה, למדנו בבתי אבות, ולמדתי בתקופה בבתי אבות, במחזור שלנו היה רב יגאל כהן, היו הרבה, הרב יהודה יוספי היה הרב שלי, והיה תקופה שגם למדתי בזיכרון. בזיכרון היה שם, משם צמחו, תדעו לכם, גדולי הדור של היום, הרב ליאור כחלון, ועוד הרבה רבנים, הרב ליאור כחלון מחדרה, שגם היה בן כיתתי, שאני לפעמים מקנה בהם. אני אומר, תראה מה אתה יצאת ומה אבי יצא. אבל כל אחד מקנה בשני, זה בסדר.
1: חלק מהנבה שלך.
0: אבל, ואז שהיו באים ההורים, היינו מתביישים כאילו. זה לא נעים. עד רבה שההורים כאלה יבואו, רק יציצו, איך אומרים, הסתכלו מבעד לחלון, מציץ מן החרקים, ויראו את הילד יושב ולומד ויעשו פרסה.
1: נכון. אז זה עצה, מי שיקבל את העצה הזאת, הנה מה טוב. אבל אני יודע שההורים קשה להם לבחורים, גם יש כאלה מטבע הדברים פחות מרגישים בנוח עם זה שמרגישים שמגיעים לבקר אותם, נראה כמו איזשהו סוג של משגיחות, אבל אני כן רוצה לדבר לשני הנקודות האלה, גם להורים וגם לבחורים. אני רוצה לפתוח בבחורים, כי אני מרגיש כמה בחורים צריכים את זה וזקוקים לזה. ובין הזמנים זה דבר טוב ומבורך, וכשהבחורים יצאו לבין הזמנים, אמרתי להם, צדיקים, אתם יוצאים עכשיו מרוממים, אתם יוצאים כמו מלאכים קדושים, יוצאים ממיתן כבד של מסכתות, של דפי גמרא, של מלחמה, של תורה, אתם יוצאים מהמקום הכי גבוה שיש. כל התפקיד שלכם זה לשמור על היהלום. קודם כל, שאתה יוצא לבין הזמן, ואתה יודע שיש לך יהלום יקר, אתה עושה הכל כדי לא לאבד אותו. מי שמעריך את עצמו, ומעריך את מה שהוא יגע וענק, הוא יעשה הכל כדי לפחד. ואני רואה אצלי בחורים שמגיעים אליי לפני בין הזמן, הרב, אני מפחד מבין הזמנים. אני אומר לך, אשרי אדם מפחד תמיד. מי שמפחד מבין הזמנים, יצלח אותו. מי שמגיע עם תחושה של אני אצליח, אני לא מפחד, אני בסדר, שם הסכנה עורבת. אשריך שאתה מפחד, כי אם אתה מפחד, יש לך מה לאבד. מי שלא מפחד, כנראה אין לו מספיק מה לאבד. או שהוא מספיק חזק, הוא בגדר מלאך, ולא בעסקינן. ואני רוצה לדבר לאלה שמפחדים. יש כאלה, ואני ראיתי בניסיון, אחד הדברים שנותנים כוח לבחורים, זה קודם כל, כל דבר שאתה יוצא אליו, הוא דבר גדול והוא מורכב, תוכנית. תבוא עם תוכנית. אנחנו מצאים אומנם עכשיו ממש בשבוע השני, באמצע, בעיצומו של בין הזמנים, אף פעם לא מאוחר.

0: לעשות תוכנית, ואני יודע שהרבה בחורי ישיבות יוצאים מתוכנית, לפעמים מאבדים אותה עם הדרך. תוכנית זה חייב להיות תוכנית סדורה, מה אני עושה בבוקר, מה אני עושה בערב. תוכנית גם ליציאות שלך, גם להנאות שלך. מי שיש לו תוכנית נהנה הרבה יותר מזה שאיבד את המסגרת לגמרי. תוכנית למידה שתעזור לך לשמר לוז, ומה שיעזור לשמר את הלוז זה חברותה. חברותה זה נותן כוח לנדנדה, לפעמים לך אין מצב רוח, לחברותה יש כוח, הוא מושך אותך. לך יש כוח, לחברותה אין כוח, הוא מושך אותך. איש את ראו יעזור, ראיתי מניסיוני בחורים שלמדו עם חברותות, בדרך הטלפון אפילו. זה עשה להם את הבן הזמן, אם הפך להם את הבן הזמן למקומות הכי מרוממים שיש. הם נהנו אגב הנאה גשמית הרבה יותר, בחור שמגיע לקייקים או לזענה או לנחה, לא משנה, והוא יוצא עם החוויה הרוחנית, ההנאה שלו ברמה אחרת. מי שמגיע אבל ממקום שקם איפה שקם, שאין לו חיבור לרוחניות, שהתפילו, הכל נראה אחרת. ואני אומר, קחו קודם כל לוז, דבר שני, חברו אותה. ועוד דבר נוסף אני רוצה להגיד לכם, ואני רוצה לגעת פה בהתמודדות עצמה. כי מגיעים לבן הזמן, צריך לקחת בחשבון שהמסגרת איננה כמעט. אף אחד לא אמר לך. ואם זה הורים אומרים לך, אז נוצר שם אימותים. ואני פה גם אומר להורים, תשחררו, תנו לילד הבוגר, יש לכל בחור שלו את המצפון ואת המצפן שלו, שהוא יודע בדיוק מה צריך לעשות. אתה לא תחדש לו, אתה יכול להעיר את עיניו, אתה יכול לפרגן לו בצורה חיובית. אבל אני רוצה להגיד לבחורים הצדיקים, תדעו לכם, כשאתם מגיעים לבין הזמן, הם קודם כל להיות קשובים לעצמכם, מה המנוע שדוחף אתכם. שימו לב שאין שם המנוע של התפרקות. לפעמים יש דחף שנמצאים בלחץ, שנמצאים בכוח של התמודדות גדולה, יש באופן טבעי בנפש רצון לפרוק, רצון לחוות, רצון בדיוק להרפות. זה טבעי הדבר הזה. קודם כל תקבל את זה, זה טבעי, הרצון לחוות, להתפרק, להשתחרר. אבל תעשה אבן בוחנת ממה אתה רוצה להשתחרר. עם מי אתה רוצה להשתחרר. שימי לב שאתה לא רוצה להשתחרר עם הדברים הטובים שיגעת ועמלת בהם. אפשר להשתחרר הכי טוב שיש, רק בצורה טובה. ואני רוצה לדעת ממש ברשותך אבי, בכמה נקודות ממש על קצה המזלג, שמי הוא ככה איזה כוח לבחורים להתמודדות ביום יום. אני יודע כרגע שהמציאות הנוכחית שבין הזמנים, אין לך מסגרת, אין לך לחץ חברתי, אין לך רבנים שאומרים לך, אין לך את המסגרת המשמעתית שתופסת. ואני אומר, אשריהם בחורים, וזה אחד הדגשים שאני שם אצלנו בישיבה, שהעבודה היא מתוך משמעת עצמית, מתוך חיבור פנימי. כי כשמישהו לומד מתוך חיבור, אז בין הזמנים הוא צולח אותו בצורה שונה, כי הוא מחובר לעצמו, הוא מחובר לערכים שלו, לקדוש ברוך הוא, לעקרונות, הוא מחובר באמת כי הוא לומד מתוך כיף. אז הבן הזמן הוא צריך הולך יותר קל. אבל עדיין, אחרי הכל, בן הזמן היא מאתגר, ופה אני רוצה לגעת ברשותך, אבי, בכמה נקודות. קודם כל צריך לשים לב, ואני אומר, זה לא שווה אצל כל הבחורים, אבל מניסיוני ראיתי שכולם עוברים את הדברים האלה. יש מנגנון הבריחה. אבי, דיברת מקודם על התמודדות, על כאב. אנשים בדור שלנו, רף הסבל מאוד נמוך. היכולת הסיבולת מאוד נמוך. חפשים ריגושים מיידיים, כאן ועכשיו לפתור את הכל. אקמול, אופטנגיל, שוקולד, אוכל, אכילה רגשית, הכל כאן ועכשיו כדי לפתור, לא לחוות כאב. אז זה נאמר, וייר מנוחה כי טוב, וייט, ואת הארץ כי נעמה, וייט שכמו
1: לסבול, ויפול לאחור.
0: יפה. שימו לב שוייט שכמו וייר מנוחה כי טוב, וייט שכמו לסבול. אם אתה רואה מנוחה כי טוב, אתה עכשיו מניח את השכם שלך כדי לסבול. הסבא מיקל אומר דבר יסוד אדיר, שמי שרוצה מנוחה אמיתית, ומי שרוצה להגיע למנוחת הנפש, זה שמוכן לשאת את הסבל. ברגע שאתה נותן הסכמה בנפש לשאת סבל כלשהו, יש לך כבר מנוחה. מי שמפחד לסבול, כבר באותו רגע הוא הופך להיות חרדתי, הוא בורח, הוא מפחד מהפחד שאולי יקרה משהו, בסוף לא קורה כלום, אבל מעצם הפחד הוא נמצא בבריחות מדיות.
1: הזכרת לי עכשיו חידוש ששמעתי גם בשם הרב שח, שאמר שיעקב קינה את כל השבטים, זה זאב, זה נחש, על יששכר הוא אמר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, ויר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעמה. שאל הרב שח, מה, את יששכר שהוא יושב לומד תורה, אתה קורא לו חמור גרם? הלו, מה קורה פה? החמור זה הבהמה היחידה שמסוגלת לישון עם המסע עליה. וזה האנשים שיוצאים לחופשה. גם אם אתה יוצא, ויר מנוחה כי טוב, אבל אתה עם המסע שלך, אתה לא פרקת את המסע, אתה עם המסע שלך גם יוצא לחופש, התורה איתך, בכבוד.
0: ממש ככה, בדיוק, עם המסע עצמו, ואני חושב שמטבע הדברים, אנחנו מדברים על הרצון של הצורך לבין הזמנים, יש שם גם חלק שרוצה לברוח, של התמודדות, של בחור לפעמים פוגש את עצמו, פוגש את האתגרים שלו, פוגש את המקומות שהוא, איפה היה כל הזמן קיץ, החשבון נפש העצמי. תהיה במקום הזה, אל תפחד. אתה תראה שזה הרבה יותר קל להיות שם מאשר לברוח למקומות אחרים. ויש עוד כלל בנפש האדם. כל גירוי שהוא, כל רגע שהוא, יש לו חוק שהוא נמצא זמן, קוראים לזה גל, זה גל שעובר. כל דחף שיהיה לך, דחף של כעס, של גרגול, של רגע, של עצב. ספורת
1: שלוש.
0: ספורת שלוש, ספורת 90 שניות, וזה חולף. תן לזה מקום. כשאתה נלחם בזה, זה מתגבר. כשאתה לא מוכן לקבל את זה, זה עצמו יוצר לך כאב. תקבל את זה. אל תיבהל מתמודדות מטבע הדברים שבין הזמן הולכים למקומות, מה לעשות? יש יותר גירויים. יש יותר כעס לפעמים, יותר גירויים חיצוניים. כל שלל הגירויים, עולם הרגשות והגירויים למיניהם מגיע. ופה אתה צריך לדעת, לא להיבהל. תקבל את זה. זה נורמלית, האנושית, הבן אדם. התורה לא ניתנה למלכי שרת. היא ניתנה לבני אדם, אבל פה אני רוצה לדעת, לגעת בנקודה. ההבדל בין בן אדם למלכי שרת, בין בן אדם לבהמה, זה כוח הבחירה. ופה אני רוצה לגעת לכם נקודה. כוח הבחירה נמצא בדיוק בין הגירוי לתגובה. אצל הבהמה, גירוי שווה תגובה, היא מיד מגיבה. אצל מלאכי שרת, אין לו גריבו לתגובה, יש לשמוע בכל השם, יש להם מסע סדור עוד מבריאת העולם. אצל בני אדם, זה טבעי הגירוי שיש. אבל התגובה היא בדיוק נשלטת והופכת אותך לבן אדם. תחשוב 5 שניות לפני שאתה מגיב, 10 שניות. אם הורי אמר לך איזה משפט שלא נוח לך לשמוע, או עיר את עיניך עם אח, או עם חברים, או עם סביבה שאתה יודע שהיא פחות טובה לך, תחשוב 10 שניות. תרגיש את הגירוי הזה, תן לו מקום, אבל תגיד, יש לי את כוח הבחירה ואני שולט בזה, אני מחליט. ועוד נקודה אחת אני רוצה להגיד לכם. כמעט כל הבחורים פה, שאני מכיר, כל בני ישיבות, אלה שספונים בהיכלה של תורה, וגם אלו לצערנו שטיפה לא זכו, כולם יודעים איפה נמצא אור. כולם מרגישים, תשאל אותם, מה הענה הכי גדולה שיש לך? זה מדהים. אני 20 שנה נמצא בחינוך, את כל סוגי הבחים, שאלתי אותם שאלה הכי כנה. איפה הרגע הכי מרגש שלך? איפה הרגע שרגשת הכי מרומם שיש? ענה אמיתית, ענה גשמית, ענה בעולם הזה. כולם אומרים לרב, זה הרגע שישבתי ולמדתי תורה. זה הרגע שעמלתי בתורה. כולם, אבל מה קורה? ברגע האמת, היצר הרע מחבל לך את כל השלטרים. קוראים לזה ראיית צרה. היצר הרע שרוצה להפיל אותך, הוא לא מראה לך את הכל. הוא מראה לך רק עכשיו את הגירוי, את הרגע של הכעס, את הרגע של הזה. הוא מראה לך, הוא מחבל לך את כל השלטרים. ורגע אחרי שאתה נופל בדבר, וואה, אתה אומר, איזה חושך, למה עשיתי את זה? היצר הצליח להפיל אותך כי הוא חיבר לך את השלטר. פה, בין הגירוי לתגובה, תהיה חכם, תעצור 10 שניות, ואתה תבנה לך את סוף הסיפור. תגיד לך רגע שנייה אחת. פעם שעברה שנפלתי, איך הרגשתי אחרי זה? איך הייתה הרגשה? תנסה להיכנס להרגשה, להחמצה, לעצב, למצפון שלך, לתחושת החמצה, למה עשיתי את זה? תכנס לשם, תהיה שם לפני שאתה מגיב. וזה כוח הבחירה, תן לך את הכוח להתמודד. תדע שבכל מקום שהיצר הרע מנסה להפיל אותך, הוא בין מנסה לחבוט לך את את היכולת הבחירה שם. ופה עוד נקודה אחת, אני יש לנו זמן, אני רוצה להגיד, הרבה פעמים בחורים מגיעים עם שאלות של מחשבות שקוראים, מחשבות אפילו באמונה, התמודדויות. בדור שלנו, כמו שדיברת אבי על כוח ההתמודדות, מנסים חבות שריפות מהר, הכל מיד. רוצים שהכל, איזה לחיצת כפתור, להיות בשנייה אחת מלאך, להיות החזוניש, להיות הרע עובדיה, כאילו שזה, ואם הוא לא הלך לו, הוא גמרנו מרגיש, אני יודע, זה דור של פרפקציוניסט, הכל מושלם, כאן ועכשיו.
1: צריך לעמול. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. תהיה עמל. אחר כך, אתה יודע, אבא שלי, לפעמים אני מביא לו כל מיני יציאות, שאני אומר, וואו, פגשתי רב, אל תשאל אבא. אבא שלי ישר שואל אותי, איפה הוא למד? מי הרבנים שלו? אי אפשר להיות קוסם ביום. אתה צריך ללמוד להיות קוסם. אתה מסכים איתי? בשביל להיות גדול הדור, אתה צריך לעמול, ולעמול הרבה, ולעמול המון. אם הרב עובדיה היה שוכח את עצמו למעלה בסולם, סימן שכל ראשו ורובו זה עמל התורה. אם הוא היה שוכח לישון, תשמעו, ריבון העולם, יום אחד בא אליו הבן שלו, הרב משה, בשמונה בבוא אחר, ואבא, למה אתה עייף? לא ישנתי בלילה. על מה לא ישנת? לא, היה לי שאלה מסובכת. עד שאין את התשובה, אני לא יושן. לא היה גוגל, שמוגל, שהיום ב2 דקות אתה כבר יודע כל מה שאתה רוצה. צ'אט ג'י-פי-טי וכל הדברים האלה. עמל, לעמול. תורה גם לא נקנית בירושה. מידות נקנות בירושה. אמר אבא שלי, תמיד אומר לי, דור הולך ודור לא בא. אומרים דור הולך ודור בא, דור הולך ודור לא בא. אתה יכול לראות אבא אדמור, והבן שלו יצא רגיל, כי הוא לא עמל. תורה צריך לעמול, אין ירושה בתורה. כסף אתה יכול לקבל ירושה. מידות, מה שראית בבית, אתה תראה, אתה תחכה את זה לילדים שלך גם. ומה יש לילדים שלך? רואים אצלך, הם יעשו לך אותו דבר. אני תמיד אומר, יש איך אומרים, הגלגל עובד, העולם הוא עגול, והגלגל נוסע. לפעמים בן אדם למעלה, למטה זה קורה אצל כולם, לא להיבהל, גם אם אתם למטה, כי נפלתי קמתי. זה דוד המלך גילה לנו את הסוד הזה, שאתה גם נמצא בצרה וביגון, אתה יודע שבשם השם אקרא. גם שאתה נמצא באושר ובשפע, כמו שאני אוהב, אתה יודע שבשם השם אקרא. שום דבר לא... הדברים הגשמיים זה מאיתו יתברך. הדברים הרוחניים צריך לעמול עליהם.
0: אז זה למר נפש המלה, עמלה לו תורה מונחת בקרן זווית. כל הרוצה ליטול... יבוא ויטול. ונכון, זה מה שדיברנו. ואני רוצה לגעת עוד בעוד נקודה אחת, כי אני רוצה להביא עצות פרקטיות, כדי שהבחורים באמת תיקחו את זה איתם. ואני רוצה לגעת עוד נקודה אחת. יש מושג כזה של אזורי סיכון. כמו שעכשיו יוצאים לצפון, על אזורים שזורי מוקשים, אתה יודע, סכנה, אל תתקרב, אל תיקח סיכון. ולצערנו, לפעמים בחורים ישנם על הקצה, שלא כל כך מודעים, לוקחים סיכון בקפיצות מכל מיני מקומות, בשמירה על הגוף, וחז ושלום, מספיק סיכון קטן, אחוז קטן שתאבד, אם מישהו עכשיו יגיד לך, תלך, תצמא מאוד, תצמא נורא. מישהו תלך כוס מים קרים, עכשיו אתה נמצא אחרי 4 שעות של מסלול, רותח 40-45 מעלות חום, מישהו עובר לך כוס מים קרים לשתות. רגע לפני שאתה שותה, אומר רגע תעצור, יש פה אולי אחוז קטן מאוד שיש פה רעל. אתה תשתה את זה, אף אחד לא ישתה. אתה תחכה עוד 5 שעות, אתה לא תיגע, אחוז קטן! הוא עדין לגוף שלך, אבל הוא עדין גם לרוחניות ולנפש שלך. יש אזורי סיכון, שכל נפש, צדיק יודע נפש באמתו, אדם יודע בדיוק איפה אזורי סיכון שלו. אל תתקרב אליהם, אל תתקרב בחברה, במקומות, בבית, אתה יודע. תנסה למפות את זה משנה שעבר מה היה לך, מהזמן קיץ שהיה לך, ותבדוק איפה אזורי סיכון, כי כשאתה נכנס לאזורי הסיכון, אתה מאבד אתה עלול לאבד בכל אופן את השליטה שלך, את היכולת החשיבה שלך. בידנה דריתך, המוח לא עובד, השכל לא עובד.
1: גם ברוחניות וגם...
0: גם ברוחניות וגם בגשמיות.
1: גם אם בן אדם נכנס לבריכת המשושים, וגם אם הוא נכנס לכנרת.
0: ממש ככה.
1: הוא עדין, אותו דבר.
0: ממש ככה, והפוך, המחקרים מוכיחים שהסיכון, שאדם נמצא בחברה, הסיכון שלו לסכן את הגוף שלו ואת הנפש שלו הרבה יותר גבוהים. יש יותר צורך תשומת לב, לחץ חברתי, הנה הוא קופץ, מה נשאר מאחורה, אותו לחץ חברתי נמצא גם ברוחניות. מה הוא עושה ככה? הוא הלך למקומות האלה, פתאום שאדם נמצא בעלולת ביצרה, היצרה מביא הרבה תצדקה מסביב. ופה אני רוצה אבל לסיים ולהגיד לכם צדיקים, זכיתם לסיים את הזמן קיץ מרוממים, אתם השבט לוי, אתם קדשים שם שמיים איפה שאתם הולכים, רואים בני תורה היום, רואים מלאכים, פשוט מלאכים שהולכים בדור שלנו, ואתם צריכים להיקר ולהעריך את עצמכם. בחור צריך להרגיש את עצמו שכל העולם חציו חייב, חציו זכאי,
1: ואני עליו עומד העולם.
0: עליו עומד העולם כפשוטו. ואני פה רוצה להגיד לכם משל, ששמעתי שאם חתן עכשיו יצא לחופתו, הוא מחכה עכשיו, מחכה לרכב שיקח אותו, הוא מגיע עם החליפה המגועצת, חליפה חדשה, עם הבגדים היקרים, והרכב שבא לקחת אותו ממהן, יש שם הספסל, לשבת גלף כה אהובות, הוא רוצה לשמור כוח. הספסל אבל מהנוכלך, מאובק. האם יש חתן בעולם שישב ולכלך את החליפה שלו?
1: ממש
0: שום דבר. הוא יחכה ויחכה, הוא לא ילכלך. כי מי שמעריך את החליפה שלו ואת הבגדים שלו, לא ילכלך אותם. מי שמעריך את הנשמה שלו ואת הנפש שלו, לא ילכלך אותם. תשמור על זה. אתם השבט לוי, לכו בכוחכם זה, ואתם בעזרת השם תעשו קידושם. תזכרו רק דבר אחד, תמונה מנצחת שימו לזמן אלול. איך אתם רוצים לחזור בזמן אלול? זו התמונה שתשימו לעיניים, זו התמונת הניצחון. תדמיינו את הבחור, הטהור, הקדוש, שכן נהנה, התגשמק מארוחה טובה מטיולים, אבל חזר עם הלימוד שלו, עם הרוחניות שלו, עם אהבת התורה, עם קשר עם ההורים, עם הבן אדם לחברו שלו. אתה יודע איך אתה תיכנס לאלול עם כיף, עם שמחה? ואני אגיד לך עוד דבר, אתה תהנה גם בעולם הזה, הרבה יותר חזק.
1: תשמע, רב ישראל, איך קמת אני?
0: הדדי.
1: אני תכננתי להביא אותך פה לאולי 10 דקות, כבר אחרי השיר ואחרי הנקדימון שלי הגענו כבר ל-32 דקות, אבל אני רוצה שבוע הבא את כל השעה השנייה אתה איתי. כל השעה השנייה יש לנו שעה. שעה יחד על שעה, כי אמרת פה דברים ואני רוצה אפילו שתחזור על חלק מהדברים, כי אותי זה יחכים ואת המאזינים כל שכן. תשמע, התוכניות האלה ספונטניות ביותר. אני לא אוהב לתכנן דברים, כי אני יודע שיש למעלה מישהו שהוא מתכנן, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שיכריזו מלמעלה. ומה שאני מתכנן, ותאמינו לי, תכננתי פה ערים וגבעות. אני לא צוחק איתכם. יש לי הקלטות של כל מיני דברים שרציתי להשמיע, לחזק את המאזינים, ובסוף באת וטרפת את הכל, וטוב שכך.
0: התקשרת לה 10 דקות.
1: וטוב, התקשרתי לך 10 דקות, רב ישראל, אתה ער, תגיע לאולפן, אני צריך אותך. כי אתה היית בליינאפ שלי בראש, אבל גם תרדות הזמן, ותרדות כל מיני תרדות, יאללה, השתבח הבורא שבאת, ואני מאוד מודה לך, ואני רוצה להגיד פה משהו למנכ״ל, רב אריאל דרעי, לבעלים של הרדיו. אתם מפסידים שהרב ישראל קדושים לא משדר כאן ברדיו. תשמעו, אני יודע מה אני אומר. אני אומר לכם את זה בהבטחה, כי ראיתם על דברים פשוטים, איך הוא נתן לנו פתרונות. זה פתרון גם לעולם הזה וגם לעולם הבא. וכעת נשמע את דבריו של הגאון הגדול רבי אברהם בן חמו שליטה, רב קהילת בית יעקב, בהיר ירושלים, עיר המקדש. בבקשה כבוד הרב.
2: לילה טוב לכל מאזיני כל ברמה יקרים ולידידי היקר רבי אברהם בן ישראל. אנחנו נמצאים בימים טרופים, ימים שהרבה פעמים אנשים נכנסים לפחד, לחלחלה, לחרדות. והמתכון והדרך איך לפתור את כל הבעיות הללו, זוהי מידת האמונה והביטחון. בטח אל אדוני בכל ליבך ואל בינתך אל תשען. אל תתנו לשכל שלנו, לשכל שלכם, להיות לכם למשענת. אולי צריך לפתור את הבעיה בצורה כזו או אחרת. לא, לא. בטח אל השם בכל ליבך, כשאנחנו בוטחים בקדוש ברוך הוא, ואנחנו יודעים שבורא העולם הוא מקור הפתרונות כולם, רק בורא העולם יכול לפתור. לבורא העולם יש צבא משלו, לבורא העולם יש את הפתרונות משלו. איך כתוב בנביא בספר מלכים? הנביא בספר מלכים מספר שפעם מלך ארם רצה לתקוף את עם ישראל. מכל כיוון שהוא הגיע, הם היו מוכנים, הוא לא הצליח להבין מי המשטאפ. מי זה שמגלה למלך ישראל את כל מה שקורה אצלו במערך הביטחון? עד שיום אחד הוא היה בטוח שהמשטאפ הזה הוא ממש מקורב אליו, והוא מגלה לו הכל. ואחד היועצים שלו אמר לו, תדע לך, אין משטאפ ואין כלום. פשוט יש בעם ישראל נביא, קוראים לו אלישע. והוא יודע מה שקורה בחדר משכבך, הוא יודע מה שאתה מדבר בחדרים שלך, הוא יודע מה שאתה מדבר עם אשתך, ודאי שהוא יודע את התוכניות הביטחוניות שלך. ולכן החליט מלך הרם שאת כל המסה, כל הכובד, הוא מטיל על מי? על הנביא. קום ללכת להילחם בצבא היהודי, הוא ילך ויטיל את כל הכובד על הנביא, פגע חס ושלום בנביא. הוא מגיע עם צבא כבד לכיוון הבית של הנביא ומקטר אותו. באותם רגעים יוצא שמש הנביא, יוצא החוצה ופתאום הוא רואה צבא כבד, הוא רץ בבהלה הביתה, הוא מספר לנביא, והנביא מחייך ומרגיע אותו, אל תדאג. נכון שהם רבים, מה זה הם רבים? אבל רבים אשר איתנו יותר מאשר איתם. יש איתנו צבא הרבה יותר גדול, כך אומר לו הנביא אלישע. איזה צבא מדבר הנביא אלישע? על איזה צבא בדיוק הוא מדבר? הוא מדבר על צבאותיו של הקדוש ברוך הוא. איך אומר הפסוק? אם על אחיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. בורא עולם מצווה מלאכים לשמור אותנו. אולי אנחנו לא רואים אותם, אבל אנחנו צריכים להרגיש את זה. אנחנו לפעמים נכנסים לחרדות על דברים קטנים שקורים לנו בחיי היומיום. בדברים כאלה ואחרים, אדם קורא לו איזה חריקה קטנה בעבודה, קורא לו איזה חריקה קטנה עם הבן, קורא לו איזה חריקה קטנה באיזה עסקה שהוא היה צריך לסגור, בדירה שהוא היה צריך לרכוש, ברכב שהוא אומר, רגע, אולי אני אפספס את זה. ובורא העולם מלמד אותנו, כי מלאכי וצווה לך, תדע לך, המלאכים מלווים אותך, תבטח בי, רבים אשר איתנו, קל וחומר, קל וחומר, כשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזו של החיים, כשאנחנו באמת דברים לא תלויים בידינו, בכלל לא תלויים בידינו, דברים שתלויים רק במלך מלכי המלכים משתבח שמו, מה היינו עושים בכל ההיסטוריה כולה? מה היינו עושים ללא צבאותיו של הקדוש ברוך הוא? בורא העולם מלמד אותנו בפרשת עקב, קראנו פרשת עקב בשבוע שעבר, מה כתוב שם? התורה מספרת לנו וגם את הצירעה, ישלח אדוני אלוהיך בם. מה זה הצירעה הזו? הקדוש ברוך הוא שלח לצבאותיו של משה רבנו גדוד נוסף, והגדוד הזה, הגדוד של צירעות כפשוטו, והיה מכה באויבים, מסמת עיניהם, הורג אותם על ידי הארס שבצירעות. והקדוש ברוך הוא הבטיח שיבוא עוד גדוד כזה כשעם ישראל ייכנסו לארץ בתקופת יהושע בן נון. ומה הגדוד הזה? גם את הצירעה ישלח אדוני אלוהיך בם, עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך. גם אם הם יסתתרו, גם אם הם יהיו במחילות, גם אם יהיו במקומות שאתה לא תוכל, לא יכול להגיע אליהם, בורא העולם יכה בהם. כמה חשוב בימים אלה שאנחנו אומרים, רגע, איזה פתרונות, איך נפתור את הבעיה הזו, איך נגיע אליהם. בורא העולם אומר, תשאיר את זה בשבילי, תשאיר את הסיטואציה הזו בשבילי. אתם מכירים את הסיפור על אותו לוליאן איטלקי, אותו מאגר איטלקי שהגיע למפלי הניאגרה ורצה לחצות את מפלי הניאגרה על חבל דק, וכשהוא חצה כולם תפסו את הראש, אמרו יפול, היה לו שום משהו שיכול להגן עליו. רק הוא מוטל בין שמיים וארץ. וכשהוא גמר, הוא אמר, אני עכשיו יכול לעבור בלי המקל של האיזון, אני אעבור עם מריצה. אף אחד, אמרו לו, איך יעבור? מאמינים שאני אעבור? כבר חלק אמרו, אולי כן, הנה, הוא הוכיח את עצמו, אבל הרוב אמרו, אין סיכוי, והוא עבר. ואז הוא אמר, מי מוכן לשבת פה בתוך המריצה? אפילו אחד לא היה מוכן. ולפתע עלה ילד קטן ועלה, וכולם אמרו, מה זה? מי ההורים של הילד הזה שרשו? ילד, מה אתה עושה? והילד הזה עלה וישב בתוך המריצה, ואותו לוליאן חצה את מפלי הניאגרה עם מריצה, עם הילד בפנים. כשזה נגמר והם ירדו, שאלו את הילד הזה, מאיפה בא לך האומץ? איך סיכנת את החיים שלך, את הילד, כל חיים שלך לפניך? אמר להם, לא סיכנתי ולא כלום. הוא לא, מה זאת אומרת לא סיכנת, מה? ואם הוא היה נופל? אמר להם, אם היה לי אחוז אחד שזה יקרה, לא הייתי עולה. אבל דבר אחד ברור, שמכיוון שמי שמחזיק במריצה, זה אבא שלי. אבא שלי לא היה מסכן אותי אפילו ברבע אחוז, לא באחוז, ברבע אחוז. ולכן, הייתי רגוע. כי אם אבא שלי מכניס אותי לסיטואציה, אני בטוח שהוא יוציא אותי ממנה. ככה, כל אדם בחיים צריך לדעת שכשאנחנו חיים את הסיטואציות בדברים הפרטיים שלנו ובדברים הכלליים של עם ישראל כעם, אם אנחנו יודעים שאנחנו בידיים של בורא עולם, בורא עולם שם אותנו במריצה והוא שמעביר אותנו, לפעמים זה חבל דק, לפעמים הגשר הוא צר, צר מאוד, הוא חבל דק, דק מאוד, ונראה שאנחנו מוטלים בין שמיים וארץ, אבל מי שמחזיק במריצה זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אם נסתכל ימינה ושמאלה, אנחנו מוקפים באויבים. אנחנו מוקפים לא באויבים, לא באלפים, לא בעשרות אלפים, לא מאות אלפים, מיליונים, עשרות מיליונים, מיליארדים של שונאי ישראל. ומי מונע מהם? מי עוצר אותם? תחשבו לרגע, מי עוצר אותם ברגע זה? אנחנו כל פעם שואלים את עצמנו, תהיה תקיפה, לא תהיה תקיפה. כולנו בני אדם, אבל אנחנו צריכים תמיד לחזק את זה. התרופה האמיתית, המתכון היחיד שיכול לרפא לנו את הלב, לתת לנו את הכוח איך להתמודד עם כל הסיטואציות הללו, מה יהיה, מה יקרה, זה רק האמונה והביטחון. אין דרך אחרת, אין פתרון אחר. כשאנחנו יודעים את זה, שאנחנו בידיים של בורא עולם כגמול עלי אמו, כמו אותו תינוק שנמצא בידיים של אמא שלו, כמו אותו הילד שנמצא בתוך המריצה, והוא יודע שאבא שלו לא יכניס אותו לסיטואציה שהוא לא יוציא אותו ממנה. בורא עולם לא יכניס אותנו לסיטואציה שאנחנו לא נצא ממנה. איש שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. אז מה זה הדברים הקטנים האלה, שלפעמים יש לנו חריקות, לפעמים יש לנו דברים שאנחנו לא יודעים אם נצליח בעסקה או לא נצליח. פתח בבורא עולם, האם ילך לי או לא ילך לי? איפה האמונה? איפה הביטחון? רב מורדכי פורגמנסקי, בתקופת השואה, בתקופת מלחמת העולם, פעם אחד יצא מביתו, כשיוצא מביתו הוא ראה כמה אנשים שפופים, מרוסקים. הוא שאל אותם מה קרה. הוא אומר לו, מה זאת אומרת מה קרה? כבוד הרב, ברוך הבא לכדור הארץ. מה זאת אומרת? מה קרה? אנשים נטבחים, אנשים מובלים לתאי הגזים, אנשים מתים על ימין ושמאל. איך לא נהיה שבורים? איך לא נהיה עצובים? אמר להם, אני לא מבין. הרי אני אשאל אתכם שאלה. אני לא יכול לסמל, אבל אתם רואים שאנחנו מוקפים בחיילים שונאי ישראל. מי מונע מהם? האם עכשיו אחד מהם לא רוצה להרוג יהודי? יש מישהו מהם שהוא לא שונא ישראל ושיש לו מחשבה אם להרוג או לא להרוג? לא, כולם רוצים להרוג. אלא אני שואל אתכם שאלה שנייה, אם הם יהרגו על פי דעתם בלי אישור צבאי מהדרג הגבוה יותר, האם מישהו יעניש אותם? מה פתאום, הם יקבלו צלש, ענו לאותם אנשים. אמר להם הרב, אז אני שואל אתכם שאלה, והשאלה עכשיו מופנית אליכם. האם אתם אומרים שכל חייל וחייל שעובר פה הוא באלף אחוזים רוצה להרוג? אין אחד שלא רוצה, כולם רוצים להרוג. וכל אחד מהם אין סיכוי שהוא יקבל על זה עונש, הוא ודאי יקבל גם צלש. אז אני לא מבין מי מונע מהם. אני לא מבין מי עוצר אותם מלעשות לנו את אותו הנזק. אין זה. אלא שכשהם מזיקים לנו, הם קיבלו אור ירוק. כשהם לא מזיקים לנו, בורא העולם לא נתן להם אור ירוק. ואת זה אתם חייבים להבין, אמר להם רב מרדכי פורגמנסקי, שכשיהודי יודע שכשהוא הולך עם אמונה בקדוש ברוך הוא, כשהוא הולך עם ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא יודע שאין רשות לאותו הגוי להזיק. ברגע שיש לו רשות, אין מי שימנע ממנו. אלא שבורא עולם עוצר אותם, כי למרות שהם רוצים, ואין מי שימנע אותם, זה רק בורא עולם מונע מהם. כמה זה חשוב, כמה זה חשוב לחיים, לדעת לחזק את האמונה ואת הביטחון, כי הפחד תופס את העם שלנו. רבים מהאנשים נמצאים וליבם מחסיר פעימה, כשהם הולכים לישון, כשהם קמים בבוקר, הם קמים חרדות, תראו כמה אנשים חרדתיים נמצאים, וחס ושלום, כאילו, כולנו מבינים אותם, כולנו מבינים את רחשי ליבם, אבל התרופה לזה, זה רק אמונה. התרופה לזה זה רק מידת הביטחון. כמה שנחדיר את מידת הביטחון, את מידת האמונה והביטחון, כמו שלימד אותנו רב מרדכי פורגמנסקי, כמו שלימדה אותנו התורה, כמו שציטטנו, וגם את הצירה שלח השם אלוהיך הבם, גם נדמה לנו שיש איזו סיטואציה, איך נתמודד עם האויבים בסיטואציה כזו או אחרת. איך אמר הנביא? רבים אשר איתנו יותר מאשר איתם. אנחנו לא רואים כמויות של צבא שלנו כמו שלהם, אבל יש איתנו מלאכים, יש איתנו כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך. יש איתנו צבא שאנחנו לא רואים בעיניים, השמירה האדירה שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו בכל רגע ורגע. וזה מה כמו שפתחנו, בטח אל השם בכל ליבך ואל בינתך אל תשען. כשאדם יודע שהוא נמצא בסיטואציות כאלה ואחרות, שהוא נמצא בצמתים של החיים, והוא רוצה לבחור דבר כלשהו, הוא יודע שבורא העולם יוביל אותו בדרך הנכונה. הוא יכול לשקול, הוא יכול לחשוב, אבל הוא צריך לדעת ולהיות סמוך ובטוח, שמי ששם אותך במריצה והעביר אותך בדרך הזו, זה בורא העולם. והמלאך הגואל אותי מכל רע, בורא העולם שהגן עלינו מכל רע, הוא יגן עלינו בכל שלב בחיים. האלוקים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. בורא העולם שראה אותנו בכל סיטואציה בחיים, בכל המלחמות, בששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, בכל דבר ודבר. בורא העולם על ניסיך ועל נפלאותיך אשר עמנו. כמה תמיד צריך לחזק את האמונה הזו, להיזכר בניסים, להיזכר בנפלאות, כשאנחנו עוצרים המסות הגדולות אשר ראו עיניך. שימו לב, היו אומרים בעלי החסידות, היו אומרים על המילה ענן, כתוב בפסוק, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. לפעמים יש מין ענן כזה, אתה לא יודע אם התפילה נענתה, לא נענתה, אתה מרגיש שמין ענן הופך אותך, אבל ראיתי בדרך רמז שבעלי החסידות מביאים, אומרים כך, מה זה ענן? עין נון נון, אם אתה קורא את זה מהסוף להתחלה, נון נון עין, נחמו נחמו עמי, מי יאמר אלוהיכם. אפילו שזה אלוהיכם, אלוקים, שזוהי מידת הדין, תדע לך, נראה לך שזה ענן, נראה לך שעננים מופפים את החיים שלך, אבל לא, לא, לא, לא, לא. נחמו נחם בתוך הענן הזה, אם אתה תפרק אותו, ילד, תבין שיש שם נחמה. בתוך הסיטואציה הזו של החיים, שאתה נמצא ברגע כזה או אחר, ואתה לא מצליח להבין, כאילו איך אני גבור על הסיטואציה הזו, ונראה לך שאין, מהברוך הזה אתה לא יוצא, אומר בורא עולם, תדע לך, בענן הזה, נחמו, נחמו, בתוך הענן הזה יש לך את הנחמה, את הישועה, אני ממציא לך את הישועה שלך, בתוך הענן. כמה צריך לחשוב ולהיזכר, איך כל רגע ורגע בחיים, לפעמים, שאתה נמצא בסיטואציה כזו או אחרת, כשאת נמצאת בסיטואציה לא טובה, צריכה להיזכר את המסות הגדולות אשר הוא עיניך, את הניסים והנפלאות שבורא העולם עשה לעינינו, לעינינו, וכל זה בשביל מה? כל האויבים שבורא העולם איבד, רק בסיטואציה האחרונה, בשנתיים וחצי האחרונים, שבורא העולם איבד את אותם מנהיגים, אויבים שלנו, שאמרנו אין סיכוי, אין סיכוי שמישהו יפגע בהו או הו או הו, ובורא העולם איבד אותם והראה לנו את המסות הגדולות אשר ראו עיניך. כל הניסים הללו למה הם באו? בשביל לחזק אותנו ולתת לנו אמונה וביטחון שהכל אפשרי, רק תאחוז במתי הביטחון. כשאדם מוחז במתי הביטחון, במידת האמונה והביטחון, הוא יודע שבורא עולם יכול לפתור כל דבר, בין בדברים הפרטיים הקטנים שלנו, שהם אולי כל אחד זה דברים ענקיים, וגם בדברים הענקיים שלנו כעם, בדברים הביטחוניים הגדולים, רק צריך לחזק את זה, תמיד להיזכר, תמיד לעורר את מידת האמונה והביטחון, שנזכה כולנו, תמיד לזכור, שאנחנו במריצה של בורא עולם, אולי אנחנו על חבל דק, אבל בחבל הדק הזה, מי שמוביל אותנו, אנחנו בידיו של בורא עולם, נזכור תמיד, את האמונה ואת הביטחון, וכשיהודי הולך בתמימות ובפשיטות עם הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לראות ניסים ונפלאות, שנזכה כולנו ביחד עם עם ישראל, לשמוע כל שופרו של משיח, ועבוד כל אויבינו במהרה, אמן.
3: ישר כוח גדול ועצום לרבנו אברהם בן חמו שליטה, רב קהילת בית יעקב בגילו, בעיר ירושלים והמקדש, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תשמעו טוב, להיות היום עם זכי הרבים, כל אחד יכול. זה היום, איך אומרים, כמו שאמר הרב ישראל קדושים, לפני רבי אברהם בן חמו, אמר, התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה יבוא ויטול. אז תדעו לכם שזיכוי הרבים היום מונח לא בקרן זווית, תאסוף, אתה יכול לאסוף את זה בהישג יד, ולהיות מגדולי מזכי הרבים. אממה, יש שתי בעיות, שהיצר הרע, שהוא יודע שאתה הולך להיות לרבים, הוא מתחיל לעשות לך את כל השגיונות, ואת כל מה שאתה לא רוצה, רק שלא תצליח. נתקלתי באיזו הקלטה של הרב יגאל כהן, שאומר, האנשים היחידים שמעבירים להם על האבונות, זה לא דיבורים, תשמעו את זה בקול שלו, זה מי שמזכה את הרבים. שאתם עושים זיכוי הרבים, זה עם השבת, אם זה תורה, אם זה בניית בית הכנסת. זה לזכות את הרבים. אגב, זה גם כפרה על אבון גזל. אם אדם גזל, לא עלינו, שיזכה את הרבים. שיזכה את הרבים. אתה יודע שבהוצאה שלי, הרב ישראל, בהוצאה שלי, יש לי הוצאת ספרים. אני מדפיס סידורים, כל מיני דברים. תמיד אני כבר מהדפוס עושה את המעשרות שלי, לזיכוי הרבים של הספרים שאני שם אותם בקברות צדיקים, בכל מיני חברות תהילים, כדי לדעת. עוד משהו, שאדם בא לעשות מצווה, הוא אומר כבר, היצר הרע אומר לו, איזה מצווה, מה תעזור לך המצווה? אתה כולך מלא חטאים, ואבונות, ופשעים, וסדונות. עושה ממך אפס, זה השיטה של היצר הרע. אלוף, אלוף האלופים. אלוף עשיו, איך שאומרים. אז מה נגיד לכם? תתחילו להיות ממזקי הרבים, ואם אתם ממזקי הרבים, תמשיכו, תגדילו, לא לפחד מאף אחד. הקדוש ברוך הוא איתנו.
4: אחי, אם אתה תביא אור לעולם, אלוקים יביא לך אור הביתה, אחי. אתה תקבל משכורת של כולם. משכורת של כולם. אני שמעתי היום דבר מדהים. אמר זה אחד, היה אחד שנפטר לו מזמן, חסיד ברסלב, שבא בחלון הבית שלו ואומר, תדעי לך, גברת, בעולם הבא שואלים אותך על כל מה שעשית בחיים. כל רגע בחיים על מה שעשית. יש אחד שלא שואלים אותו יותר מדי שאלו. יש אחד שלא שואלים אותו על הטעויות שעשה בחיים. אתם יודעים מי זאת? מזכרת הרבים. מנהיגה. מנהיגה. כשאני בא אחי, ואני דואג לך, הקדוש ברוך אומר, דאגת על הבנים שלי, אני אדאג לך. אני מחליק לך על האבונות שלך. וזה אומר את המשנה במסכת אבות, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, כדי לזכות הרבים אתה חייב להפוך להיות ממונהג למנהיג. ממונהג למנהיג, כן.
3: ואומר רבי דוד אבוחצירא, מורנו ורבנו, שאני משתדל להגיע אליו כל שבוע, ולהעביר אליו את השמות לברכה של אותם האנשים ששותפים, שותפים בכל הפעילות. תשמעו איזה הקלטה, איזה הקלטה מצאתי מרבי דוד אבוחצירא, ותשמעו גם אותה.
5: כמו שאומר הרשם בעל פרי צדיק, איך יצחק אבינו עליו שלום לא ראה את הפשעים של עשיו? כל כך הרבה חטאים עשה באותו יום, כמו שמובא במדרש, 5 עבירות עשה, והם הגילו לאכול והם חפית אותו, איך יכול להיות שלא ראה? אומר רבנו עליו שלום רבי צדוק מלובלין, כשאדם עושה מצווה בדחילו ורחימו, ביראה ותתאה וביראה אלה ובאהבה ובאמונה ובמסירות נפש ובחשק ובהתלהבות ובהתרוצצות כל ומבטל את כל החושים שלו ומוסר את נפשו למען המצווה, יורד מלאך כזה גדול ואור כזה גדול יורד מן השמים מקיף אותו שמכסה את כל העבירות שיש לו בעולם ורואים רק את האור שמאיר בשעת המצווה. כמו שידוע, למה קוראים למצווה מצווה? מלשון צוותא, מלשון חיבור לקדוש ברוך הוא, וגם מם צדיק בעת בה שזה י"ק, ואחר כך ו"ק זה שם הוויה ברוך הוא שלם. אומר כשיצחק אבינו היה בא עשיו לפניו, ברגע שקיים את המצווה, כמו שידוע, איך היה מקיים אותה? לא היה אדם בעולם שקיים כיבוד המים כמו שקיים עשיו, זה מה שאוכלים בנם.
3: עברו להם שעתיים בסייעתא דשמיא, כמו איך אומרים? ו"ק, כמו צל של יונה, אפילו יותר במהירות הכל. היה פעם מטוסי, איך קראו למטוסים האלה? קונקורד. אם אני לא טועה, זה היה קונקורד שמגיע מישראל, כבר הוציאו את זה מהשימוש. קונקורד, אני לא זוכר איך היה קוראים לזה, מישראל לארצות הברית ב5 שעות. במקום 12 שעות, זה היה על משהו, על מהירות הכל. ככה הזמן שלנו עבר. אני שמח שהנעמתי לכם. אלה שרוצים להיות שותפים בארגון הקדוש, לקנות ערכה, לרכוש ערכה, שמשפחה תשמור שבת בזכותם, אני, איך אומרים, רואה לנכון לפרסם את הטלפון שלי, אתם יכולים להתקשר גם בשעה כזאת, זה בסדר גמור, 0547-580-0058, 0547-580-0058. אתה יודע, גם אני צריך זכויות, גם אתה צריך זכויות, וגם המאזין והמאזינה צריכים זכויות. אם אנחנו עכשיו, איך אומרים, אכן רכבך לחורף, יש לנו עכשיו חודש שלם, אוטוטו, א' אלול, איך אומרים, לעבוד חודש שלם כדי להטעין שנה שלמה בבריאות, באריכות ימים, בזיווגים, בהצלחה, בשלום בית, בנחת מהילדים, ברפואות. מה אנחנו לא צריכים לבקש מקודש הבריחו? כי יצאו כל המפתחות. אז זה הזכות שלנו, אני חושב שזכות השבת, שמשפחה שומרת שבת, בזכותנו, בזכותי, בזכותך, בזכות כולם, המשפחה ששומרת השבת, הזכויות, אתה יודע, אצל ישמעאל זה היה באשר הוא שם. אתה מקבל את הזכויות למפרע. יענו כבר יודעים למעלה כמה שבתות הוא ישמור. וזה הזכויות שלך מההתחלה. אין דברים כאלה. אז שוב אני נותן את מספר הטלפון שלי, 0547-580-0058. תוכניתנו הגיעה לסיומה. מה לעשות, זה גם קורה. היו שלום, לילה טוב, חלומות חסידיים וישועות מעל הטבע, והכי חשוב, שפע! בשורות טובות.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל עולמות כולם. אנחנו מרגישים נהדר פה, משדרים עליכם הישר מהמקום המדהים והמיוחד בנתניה. רבותיי, אתם מוזמנים להגיע לכאן. שומעים מצוין. אתם מוזמנים להגיע לכאן, רבותיי. אנחנו באפנינג מטורף לילדים המיוחדים, אתם יודעים, מתי המשמח את שלי, אני משמח את שלך. ואנחנו פה לא רק לחזק את הילדים, אלא לחזק את המשפחות ואת ההורים. הרב אלעזר פרץ, אני פונה אליו, אומר לי, עמי מימון, בוא נה, אני הולך איתך עד הסוף. הרב אלעזר, שהוא עושה דברים, עושה אותם מכל הלב, הביאו פה מתנפחים, הביאו פה קרטיבים. הרבה דברים טובים, רבותיי. זה לא רק בתי משהו, הביאו גם לעטוטן, רבותיי, שאנחנו נשדר אותו בשידור חי ווקלי פעם ראשונה בהיסטוריה. גדול הזמר אליה ואב איתנו, ואנחנו בהזנה מטורפת, אבל לפני שנתחיל את התוכנית ואת כל הדברים הטובים, נודה לצוות היקר, תודה רבה לשניאור גרינפלד, שהוא גם אבא לילד מיוחד, לשני ילדים מיוחדים, וגם לרב אלעזר פרץ, שהוא יהודי מיוחד, וכל החבר'ה פה הם אנשים מיוחדים, גם אליה ואב הוא ילד מיוחד, כשהקטן הוא היה ילד טרמפולינה. כמו שאנחנו נספר לכם תכף, עוד מעט אליה יספר לנו כמה דברים טובים. יחיאל צולמן, מפיק השידור שלנו באולפני בני ברק. נפתח עם חבר שלנו היקר שנמצא באולפני בני ברק, נאורי בן שימול, במשהו מיוחד. נאורי, שלום. האם נאורי בן שימול איתנו? הם לא איתנו, לא קרה כלום. טוב, מיד איתנו נאורי בן שימול, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגדול הזמר. אח שלנו היקר, מיד נפתח את הכסף מזומן והדברים הטובים. אח שלנו היקר, אליה ואב, שלום אליה, מה העניינים?
1: שלום, שלום עמי היקר, שלום לכל המאזינים, לכל ההורים היקרים, כל המשפחות היקרות.
0: דבר ראשון, אתה יודע, כל פעם אתה בא איתי במזגנים, ברדיו, בכיף, אנחנו פה קצת חם לנו, ונמצאים באולם ספורט, אומנם ממוזג, אבל תכף יהיה עוד יותר מזגן פה. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. מה שלומך, אליה? הרבה זמן לא ראיתי אותך.
1: וואלה, ברוך השם, השתבח שמו לעד.
0: הוצאת שיר חדש, הוצאת דברים טובים.
1: הרבה הרבה דברים חדשים גם בדרך, בעזרת השם. גם, טוב, אני אגיד את זה כבר עכשיו. בעזרת השם, עוד מעט גם נפתח איזה מופע, מופע גדול בעזרת השם.
0: כן.
1: אבל יצא שיר חדש, ואני יודע שאתה, יש לך בעיה עם השקטים. אז עשיתי בשבילך שילוב של רגש עם שמחה. אז תשים לב, במהלך העיבוד יש קצב, יש זה, יש כפיים, יש עניינים.
0: אנחנו נשמע את זה ונשאיר את זה כאן בשידור חי. אנחנו מעט נפתרתם המאזינים שלנו, גם כסף מזומן, כל הדברים שאנחנו משחקים מדי יום. נאוריי, בוא נעשה עכשיו עם החבר'ה פה איזה חפלה עצבנית, נשמח אותם. ההורים שלא לשב ותסתכל עליי, חבר'ה, לקחת את הילדים בעל המקפצות. מה קרה, אלעזר, כל אלה פנצ'רים, מה קרה פה? מה, נגמר להם האוויר? לא שילמתם חשמל? כל הכבוד לאבי סלמה, גם הראש העיר פה. יאללה, תן לי, תהיה לי אותו. שהכוח הגדול לאבי סלמה, ראש העיר, שדואג גם לילדים המיוחדים, וגם לילדים הרגילים, וגם לאינצ'אן אחר, וכל הדברים הטובים. אבי, כל הכבוד. תגיד לאבי שיבוא לפה, בחד זה יביא לנו איזה זירו קאר, תודה. אין עליך, אלעזר, אין עליך. תגיד לי, אליה, בוא נעשה איזה חפלה לחבר'ה?
1: כן.
0: יאללה, בוא נמחפלה, יוצאים הדרך, אליה. ביחד, ביחד, מה אתה דואג?
1: אוקיי, אוקיי. איפה כפיים? כפיים, נתניה. כל ברמה.

0: מה נשמע שיינה? שיינה!
1: כפיים, כפיים!
0: רוצה לשבת בחנן.

0: בונה, תשמע, אתה מוכשר, אתה שר יפה, אתה עושה טוב על הלב, ואיזה חפלה לפנתיאון. אגב, אפשר לראות את החפלה הזאת באמצעות הרשת שלנו, ולכנס ולצפות בזה. אליה, מה העניינים חוץ מזה? הכל בסדר? רוצה את השיר חדש?
1: ברוך השם.
0: שיר מאוד מאוד יפה. תכף אנחנו בעזרת השם גם נשאל שאלה חידה באונליין, והמאזינים יכולים לקבל מאיתנו את הפרס. יש שיר מקלט לדמעותיי, ויש עוד איזה שיר חדש שהוצאת, שנקרא משיח הכל יכול, מה זה?
1: מה זה? איפה משיח היום?
0: מה זה שיר זה?
1: אחרי, אני עוד לא חבדניק, אבל...
0: מה זה שיר זה?
1: בוא נראה שנייה. וואי, וואי, וואי, זה משליך. משליך.
0: משליך הכל.
1: הכל עליך.
0: חשבתי זה משיח הכל. תראה מי הגיע, רבותיי, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. חזי. אין עליך, חזי. בוא נראה, ראית במשקל הרבה, מה זה? מה, אין תקציב פה בנתניה? מה? בשעה טובה, מוצלחת. טוב, לפני שישמע את השיר הזה, אני רוצה לצרף אלינו לקו השידור את אליה, את...

0: אלעזר פרץ, איפה אלעזר? אלעזר פרץ, בוא רגע, בוא שנייה, בוא תעשה טובה גם ככה, אתה יודע, גם ככה המצב פה, גם ככה. טוב, אז עד שאלעזר מגיע, אני תכף אשאל אתכם חידה באמצעות מערכת הוואטסאפ של חידודון. תוכלו לענות לנו תשובות לשאלות הללו. אל תדאגו, נשמע את השיר הזה. אגב, אבירם ג'ירפי מציל מברכותיו על כל הרבבות. מה אתה אוכל לי נקניקיות? אתה תגיד, אתה במקיש של נקניקיות? אתה יודע שזה עשוי מציפורניים של זה. תן לי, מקוסמין, כן. תן לי מיקרופון שנייה. אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג, נשמע את השיר הזה במלואו. פתח אותו, כן, פתח אותו. אלעזר, מה העניינים, אחי? הכל בסדר?
1: ברוך השם, צהריים טובים. כיף להיפגש, עמי.
0: כיף להיפגש במקומות שמחים וטובים, והשקעה גדולה מאוד עשית פה. ועשו הכל הצוות, וכל זה שמח את הילדים המיוחדים. הם מוזמנים עדיין להגיע לכאן.
1: בוודאי, הם מוזמנים, זה יימשך גם לאחר השידור.
0: אמת.
1: מוזמנים לבית הספר שי עגנון בנתניה, למגרש הספורט. אנחנו כאן, ברוך השם, שבת פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. וראה, אנחנו יכולים לראות את זה בראייה, וזה התפקיד שלנו. על ידי המעשים הקטנים הללו, פעם אחת הגיעו לרבי מלובביץ' ושאלו את הרבי, כתב ה-CNN הגיע לרבי ושאל אותו, רבי, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שהעולם יגיע לגאולה, כדי שמשיח יבוא? אז הרבי אומר לו, להוסיף בטוב ובחסד. משיח כבר כאן, צריך להוסיף בטוב ובחסד, ואני חושב שאין לנו תחושת סיפוק, ומי כמוך יודע שמלווה את הפרויקט הזה שנים, גם לעילוי נשמת הבן שלך וגם בעודו
0: נכון,
1: בחייו,
0: נכון.
1: לא ויתרת על הדברים הללו, ואני התחלתי את זה, האמת, לפני 5-6 שנים, ו... אני עושה שלל פרויקטים במהלך השנה, אבל אין פרויקט מרגש כמו לשמח את המשפחות הללו, את הילדים הללו, וזה הזכות שלנו. הכל בכדי להביא גאולה אמיתית ושלמה, ואנחנו כאן בנתניה מתארחים, עיריית נתניה עירכה אותנו פה באולם ספורט, במוזג. יש לומר, תודה רבה באמת לראש העיר, לאבי סלמה, תודה רבה.
0: אבי, רק צריך לנקות את הפילטרים של המזגן פה, תודה.
1: של ולגלי, הנה הוא מפעיל. הנה מחיאות כפיים מהקהל אנחנו שומעים פה, איזה יופי. הגיע אלינו גם החתן, יחזקאל, חזי בן עמי, הגיע ל...
0: חזי, אתה מתחתן? מתי? מחר? למה לא שלחת לי הזמנה? אה? לא שלחת לי הזמנה, חזי. לא יעזור לך, אני מופיע בחתונה של קפטן.
1: צלם הצלמים, יוסי בן שושן, כולם פה באו לכבוד כל ברמה.
0: חתונה של ניר קפטן, אני מופיע שם. יום ראשון הבא. טוב, אני אצטרך ברמן. ברק הזהב, מיד חוזרים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזדי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
0: חזרנו עליכם, שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי ברדיו. אלעזר, רק שנייה, לפי זה, אלה שמגיעים לכאן, מה מקבלים? ראיתי שפה נקניקיות, פופקורן, מה הבאת פה?
1: נקניקיות, פופקורן, סוכר,
0: פופקורן או פופקורן?
1: מתנפחים.
0: פופקורן או פופקורן?
1: מתקשר לשרון.
0: אבנר שרון.
1: האמת שהוא יאמר לשבחו עמי... הפנה אותי, האם אומרים 27 או 20 ושבעה, ענה על הכל בצורה מיוחדת. ועמי, אני חושב שזה באמת הזדמנות לומר תודה לרדיו קול ברמה, שמתגייס לכל פעילות גדולה של חסד, של טוב. ואנחנו שמחים לראות כאן את הילדים שמחים, זה הדבר שהכי משמח אותנו. בעידן הזה, כמו שאמרנו, מתקרבים לגאולה האמיתית והשלמה. והנה, ואני רוצה לומר תודה רבה לאליהו נקש והצוות ואשתו, אורית, על המתנפחים,
0: על אחלה אליהו, גם על הכיוון תנועה, כיוון אותך להגיע לך.
1: הכל, וניר על התותן פה איתנו, הולך להיות שמח.
0: יאללה, יאללה.
1: שי עגנון בנתניה, משפחות עם ילדים מיוחדים, מחכים לכם, יש כאן מקום, אבי חסן פה, אב בית, נמצא איתנו, כולם מוזמנים בשמחה.
0: ועכשיו בהשמעת בכורה, שירו החדש של אליהו בליאת... תן לי איזה מילה וחצי על השיר החדש, מה, ספר לי קצת עליו? רגע, תדליק את המיקרופון, תעשה לי טובה.
3: אני אומר, רק להקשיב למילים של השיר, ואתם תבינו איזה עוצמה יש בשיר הזה.
0: הבנתי.
3: זכיתי באמת לקחת שיר שאין בן אדם שאין לו את הדו שיח הזה עם הקדוש ברוך הוא במילל הזה. ומגיע גם קרדיט ליוחאי טוויטו ומוטי דרי על המילים והלחן. הביאו פה עבודה מדהימה.
0: הברקה, אתה אומר. יאללה, שימו אוזן רבותיי, מוקדש לכל המאזינים בבית, לכל עם ישראל, ולאבירם שטרודל ג'ירפי, שטרודל בוגת תפוחים.

0: איזה שידור רבותיי, איזה כיף. משליך הכל עליך. תגיד לי אליה, הבנתי שאתה במשך 8 שנים עבדת עם ילדים מיוחדים.
1: אני, כן, אני סיפרתי בעבר שאני הייתי גם מופיע וגם הייתי, תודה, בבוקר הייתי מלווה, לוקח את הילדים מהבתים לבית ספר. היו תקופות גם שהייתי נשאר בבית ספר עצמו לטפל בכמה ילדים מוגבלים עם אוטיזם. ותראה מה זה, תראה איזה סגירת מעגל שבדיוק קראתם לי לתוכנית הזאת.
0: לתוכנית הזאת,
1: עם
0: נכון.
1: עם המשפחות. ואני רוצה להגיד לך שזו זכות גדולה. הייתי יושב איתם, שר להם, משמח אותם. ואין זכות גדולה יותר מזו לנשמות התיאורות האלה, באמת.
0: וכל הכבוד, לא רק לנשמות התיאורות, רוצה לדבר על ההורים עכשיו. אשתי מסרה הרצאה לפני כמה ימים. במסגרת קורסים של כל מיני מורות באנגלית, זה 300 מורות, ואשתי אמרה שהעידוד הגדול, החיבוק הגדול, זה לא דווקא ללאו דווקא לילד, החיבוק הגדול היא למשפחה, שהיא כל הזמן, 24-7, סביב אותו ילד, סביב אותו ריצה אליו, סביב את ההתייחסות אליו, ולכם מגיע מחיאות כפיים, על כל הטיפול,
1: כפיים להורים, כפיים להורים.
0: ההורים היקרים שמגיע להם כפיים, שהם בעצמם, אני אספר למשפחות, הם בעצמם, אין להם הפסקות ואין להם חופשים, וכל הזמן סביב העניין הזה, ומתגעים בנושא הזה, ולא מחביאים, הולכים עם הילד, קדימה, עם כל הדברים. מה, חשבתי, נשרף פה איזה משהו, מה זה, מה ישנת פה? אז הביא פה אלקטרונית, פה יותר, חשבתי, יאללה, משהו באש. מה זה הכמות של השן הזאת? טוב, עוברים למגבלת קצת של פרסומות, מעט נשום חברים, כל הכוח, כל הכוח. טוב, שם עליכם, מאזינים יקרים, היית הכל ברמה, מאזינים, רוצה לספר לכם על פעילויות של חטיפי אוסם, שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להתחלף ולעשות דברים טובים בפעילות אוסם, טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות, להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות של חטיפי אוסם, או 3 מאריזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה. כל יום השעה 17:00 עד 19:00 בערב. משתתפים בטריוויה מיוחדת, תוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השורשים מג'יקס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון. היום יום רביעי, הם יהיו בקריאת ספר מודיעין עילית בכיכר, הכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, מהשעה 17:00 עד 19:00 בערב. וגם אתם מביאים 15 עטיפות של חטיפי אוסם, מקבלים משחק משפחתי מתנה לכל משתתף. עד גמר המלאי, אז בואו לאולפן השקוף שכל ברמה יקבו אחר הפרסומים. אז אני חוזר שוב, היום, יום רביעי, עד לכל ברמה מגיע לקריאת ספר מודיעין עילית בכיכר, בכניסה סמוך לפארק אקשנלנד, יחד עם אוסם, מביאים 15 מארזים. וזוכים 15 אריזות חטיפי אוסם ועוד 3 מאריזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה, וזוכים רבותיי בטריוויה מיוחדת ברוב 5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקס. טוב, מיד יהיה איתנו נורא בן שימו, לא לפני שנאמר לכם חברים יקרים עוד משהו חשוב. אנחנו רוצים לברך את חנניה גבאי, לרגל יום הנישואין שלו היום, 26 שנים, לעוד שנים טובות, ואריכות ימים, שנים טובות, ואת כל הדברים הטובים. ויש לי עכשיו הפתעה רצינית ביותר. רבותיי, נופש בין הזמנים של תפארת, במלון גלי ירושלים בירושלים, מיום ראשון עד יום רביעי הקרוב, דהיינו שבוע הקרוב, ראשון עד רביעי. שימו לב, הורדנו את המחיר, ל10 מאזינים בלבד מקבלים את החדר זוגי ב-1,390 שקלים, והלילה השלישי ב-50% הנחה. זאת אומרת, יוצאים סמט בין הזמנים, ירושלים, יום ראשון, גני ירושלים, יידיש נחס, קרקס, ים פעילויות לילדים, 1,390 שקל זוג, ומקבלים חצי פנסיון עם כל ההצגה. לילה שלישי, 50% הנחה, זאת אומרת, נופש, לסגור את בין הזמנים ככה בכיף. ביום ראשון הקרוב עד יום רביעי, ראש חודש אלול הבא עלינו לתורה ולשלום. הטלפון שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. אנחנו פה עם אליה הבא, באליה אנחנו הולכים לשמוע את השיר שלך המיוחד, ומיד לאחר מכן אנחנו גם נספר את החידה שלנו, שתעניק פה פרס מאוד מאוד יקר. השיר הזה נקרא מקלט לדמעותיי. זה אחד הלהיטים שהוצאת אותו לפני הרבה זמן, ופתאום נהיה נכס צאן ברזל לכל אירוע, זה משהו מטורף, אני כל רואה...
1: מדהים, מדהים, כן.
0: אז היה, כאילו, הקדוש ברוך הוא החליט, עכשיו זה יהיה להיט, רוצה את זה לפני כמה שנים.
1: זה יצא לפני 7-8 שנים, אבל כל שנה זה פשוט עלה, ובשנה, שנתיים האחרונות זה התפוצץ, השתבח שמו לעד, וזה, אני חושב שזה באמת מסוג השירים שתמיד ישירו אותם, זה הסגנון השורשי הזה, המוזיקה המזרחית.
0: אז נשים איזה שיר שקט, בהנחה בכן יהיה פה חפלה בשידור, עם כל הדברים הטובים, עם הילדים המיוחדים, ועם עם ישראל, ועם נתניה, ועם צ'אן אחר, ועם איפה הרוזטו, איפה הרוזטה? הגעתי לנתניה, איפה רוזטה? איפה שולחן בוקה דדמה? איפה הבמבר? מה אתם? כולכם מפותרים פה.

תדעו רבותיי, הוא לא הצליח לעלות את זה פה, אני גדלתי לו את האייטונס פה במקלדת. אלוף אלי הבא, באיזה שידור. חבר'ה, לא לבכות, לא להוריד דמעות.

0: איזה שידור.
1: איזה שידור עם אבי מימון.
0: איזה תענוג.
1: כמה כיף להיות כאן.
0: יעקב ממן. ריילי בן חמו. אבי אוחנה. שני אור גרינפלד. צ'וקי ברבוניה.

0: טוב, מה שקורה כאן, מה הולך פה, חבל לכולם על הזמן רבותיי, אנחנו בשידור חי ישר מאיר נתניה. הפנינג מטורף לילדים המיוחדים עם המשפחות שהגיעו לכאן לנתניה. כולם מוזמנים להגיע רבותיי לשי עגנון, בית ספר שי עגנון, באולפן ספורט, עשו פה משהו מטורף. איתנו גדול הזמר אליה באב. אתם מוזמן לקפוץ על הטרמפולינות ועל המתנפחים ועל הדברים הטובים, ויש בחוץ נחניקיות ויש בחוץ נחניקיות ובופקורן. ובפנים יש לנו את הפופקורן המרכזי שלנו פה, שזה אליה באב הנסיך. אליה, מה העניינים אחי? הכל בסדר? איך אתה? התגעגענו אליך.
1: בינתיים הכל בשליטה פה, מה שהולך פה, איזה השקעה, תקשיב.
0: כיף לא נורמלי.
1: איזה יופי, איזה כיף.
0: אלעזר, אתה תמיד עושה דברים ככה, אתה יודע, מכל הלב. טוב אליה, אני רוצה לומר לך, החבר'ה פה רקדו, סמכו, איך קוראים לתותה שלנו? נתן, לא? ניר, מפה הוא נוסע לאדיאל. ישירות לטבריה, בן אדם מופיע נונסטופ, אי אפשר לעצור אותו. אדיאל טראבל הוא נוסע אליו לעשות לו שם שמח, לכל הנופשים. כולם נופשים, אה? כל הכבוד לבני עמר, שהביא לנו נקנקיות. בני, אין עליך, בני, התותח על חלל. אבל אתה יודע, תשמע, הגעתי לנתניה, אמרו לי, תשמע, נתניה זה עיר הבוקה דדמה, והבמבה והרוזטה. הביאו לי פה כל הזירו, עושים צחוק אליהם. כל נתניה נו אשכנזים. אני הולך להתפלל לציון של הרבי עמוס גואטה, שעשה לכם תיקון. עשה לכם תיקון, תיקון. איפה זה פה? הישיבה ממול, אבל הציון איפה? בבתיקים. אחרי זה הולך להתפלל שם על החבר'ה. אליה, מה העניינים אחי? הכל בסדר? איך אתה? התגעגענו אליך.
1: וואלה, גם אני התגעגעתי מאוד.
0: תגיד, אני כל נתניה מכירים אותך פה. ראיתי אנשים הדביקו עליך שטרות, וזה, למרות שיש שטרות של מונופול, אבל הדביקו עליך שטרות.
1: לא, דווקא היה זה ככה שטר כחול כזה טבעי.
0: היה זה אחד, הלך לרופא הצבאי, כל פעם הוא מוציא גימלים, הוא נותן לו גימלים. חבר שלו שומע, תגיד, איך אתה יכול להיות כל הזמן מקבל גימלים, כל הזמן מקבל חופשות? הוא אומר, מה, אני מדביק לו שטר של 200 שקל. ואני הולך אליו, אבל תבדוק לי, אגב, הוא דגיד, אגב, לוקח את השטר של 200, נותן לי גימלים שבועיים. חבר שלו הלך אליו, גם הוא שם מושטר של 200 שקל, נתן לו גימלים שבועיים. אחרי זה נגמר לו הכסף, החייל, כן? אמר לו, טוב, הלך להדביק שטר של 20 שקל. הרופא מסתכל, פותח, אתה גם רואה את השטר של ה-20? אמר, אני רואה שזה אדום, כשיהיה לך כחול תבוא. בכניסה לעיר, אתה לא יודע לצחוק. בכניסה לעיר היה איזה אחד, אומר לרב, כבוד הרב, רוצה שתברך אותי. אמר לו, מה אתה צריך? אני צריך כסף. אמר, שיהיה לך כסף תבוא. אליה, בוא נעשה להם חפלה. חפלה.
1: היו.
0: מוזמן לכל המאזינים.
2: איזה כיף.
0: אתה מוזמן לעמוד ולרקוד את המליאה.
1: יאללה.
2: מול אלי וגודלו.
0: רוצים מעגלים.

0: איזה כיף, איזה שידור, חברים. אחלה אליאן. די, די, די, די, די, די.
1: עמי מימון, אין כמוך בעולם.
0: מלך החפלות. שבת, שבת מברכים, חודש אלול.

0: רושמים לי הראלי איזה דרך עושה לנו, לא רוצים שהדרך תיגמר, חפלות של החיים, אין עליך אליה.
1: וואי, איזה שידור, רמי.

0: איפה מחיאות הכפיים לאליה ואב, רבותיי? מה קורה פה? איזה חפלות לפנתיאון. אליה, תקשיב טוב. עכשיו זו תקופה שעובדים ערב ערב, אה?
1: השתבח שמו לתקופה יפה. מה זה יפה? כל התקופות יפות, ברוך השם.
0: האמת שתקופה מאוד מיוחדת. אני, אתה יודע, לפני שאחרי תשעה באב ושירות אמור תפרוץ מלחמה, אמרתי, וואי, אם רוצים לפרוץ מלחמה, תעשו את זה באלול, כולם בבית כנסת, עניינים. עכשיו זה כולם בין הזמנים, מה זה? הקיצו טראמפ השפן הזה, אז הוא לא עשה מלחמה, אבל זה בסדר שהוא לא עשה מלחמה. כנראה הוא מתכנן לשלוח עליהם איזה טיל אחד אטום, למגמור אותם. זה מה שהולך פה, רבותיי. טוב, לפני שנעבור לשיר, תשיר תודה, הרב אלעזר פרץ, בוא תחליף איתי איזה מילה וחצי. אנחנו נמצאים כאן ביום מיוחד לטובת הילדים המיוחדים, השידור המיוחד הזה, יום כיפי, יום אנרגטי, יום שמח. מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו ושמח, כף עמך.
2: הם באמת מוחאים פה כפיים.
0: מי שטוב לו ושמח, טוב לו ושמח. מי שטוב לו ושמח, כף עמך. מי שטוב לו...
2: עמי, אני חייב לשאול אותך שאלה.
0: זאת הפינה, מה השאלה?
2: מאיפה האנרגיות שלך?
0: אז זהו, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה טריפוליטאית.
2: איפה הכפיים, רבותיי? איפה הכפיים?
0: אז אשתי היקרה, אתה יודע.
2: לרבנית טלי, טלי מימון.
0: חייב להגיד לך, היום קמתי ממש מוקדם בבוקר. אני מריח כל הבית שקשוקות, והדבחות, ועניינים. אמרתי לה, מה קרה? מה, אני יודע, אמרתי לך, אני משתתף בצהריים, מפה אני מופיע, הולך לפי החתונה. אני לא בא, אמרתי, מה אתה חושב, זה בשבילך? זה לא בשבילך, אמרתי, בשביל מי? אז בבת ים יש כינוס של, יש ארגון שפרה ופועה. ובארגון שפרה ופועה, הנשים מתנדבות לעשות ארוחות בוקר ליולדות. אז היום קיבלנו על עצמנו לעשות לשלוש יולדות. אז היא הכינה להם פסטה ריביולי, ושקשוקות, וסלט ירקות, וגבינות מרובעות כאלה, אתה יודע, של הבית מלון, ולחם. אמרתי, איפה הספקת לקום בבוקר לקנות לחם? זה לא, זה אני אפיתי, זה בבוקר. אז היא גם הפתה להם חלות, וכל זה, אתה יודע...
2: בצהריים יש דבחה בסלק.
0: לא, דבחה בסלק בשבת. דבחה בסלק בשבת, צריך לבקבק כל הלילה, עם הקוקלות, עם הכל, וזה, אמרתי לה, זה העניינים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אלעזר. אתה מבחינת הלכו מחיל אל חיל. אתה עובד קשה לכל הדברים האלה. מאיפה הכוחות? להמשיך לעבוד, לעבוד, לעבוד, לעבוד.
2: עמי, אני חושב שאת השאלה הזו, כמו שאמרתי קודם, אני צריך לשאול אותך, מאיפה הכוחות, מאיפה האנרגיות, מאיפה השמחה? כי עמי מימון זה סמל...
0: תקשיב טוב, אני לא מאמין לך. אני אמרתי בשידור, שלחו לי רוזטה והבמבר, לא מאמין לך.
2: וואו.
0: וואי, וואי, אבויה.
2: בלי סוכר.
0: עם סוכר, בטח, מה זה?
2: מי שברך. רבותיי, נתניה מארחת עד הסוף.
0: בואנה, איזה מלך, הוא בוא נעשה לו מי שברך. הוא ברך. בואנה, תקשיב, הוא לא מאמין, איזה דברים הביא לי פה, יואו, יואו. השם ישמרו, הביא גם רוזטה, תראה כמו בקבוק חלב.
2: בבקשה.
0: השם ייתן לו שפע.
2: אוריש, תצלם לנו פה, יש לנו פה את נציג משפחת אוריש, משפחה טריפוליטאית ענפה בנתניה.
0: איזה רוזטה הביא לי, הכי לי רוזטה של החיים, תראה.
2: רוזטה, רבותיי.
0: אמרתי, מישהו הלך, הביא רוזטה. לא יום, השם ישמור אותו. וואי, וואי, איזה ברכה נעשה לו מי שברך. בסלן, צ'אנה.
2: אז האנרגיות של עמי, אני אספר לכם על עמי מימון. האנרגיות של עמי התחילו כשהוא היה עוד בחור צעיר. היה עוד בחור צעיר.
0: אגב, היית עכשיו בישיבה, נכון? היית בישיבה פה?
2: כן.
0: היית בישיבה, לא, סליחה, היית בהצגת ילדים, נכון?
2: נכון.
0: אז אספר לך, בהצגת ילדים, היה גיא מלכה. אז אני, אמרו לי, תשמע, לך לישיבת חב"ד בצפת, תעשה שם שבת. וגיא היה בחדר איתי.
2: בת ימי גם.
0: כן, ואני ראיתי מקור, מעל הלילה קור כלבים, ולא שם תנור, המשוגע הזה, הוא לא רגיל לקור. אני רגיל בת ים, חום. עכשיו, בלילה שם צ'לג' של החיים, קור כלבים. לקחתי את הבחם של המים, פתרתי את המכסה, מילאתי אותו מים שיהיה עדים, כל החדר יהיה חום. והלכתי למקווה. חזרתי, הזמינו אמבולה, הזמינו מכבש.
2: אין חדר.
0: אין חדר, הכל נהיה זה.
2: אז אני אספר לכם שעמי מימון היה בזמנו, אני זוכר אותו לפני 25 שנה, אפילו יותר, היה מביא את הלעיתים הכי גדולים של הזמרים, היה משכנע אותם, אז לא היה ככה ערוץ נפלא כמו כל...